שנים. הטבח ביהודי מגנצה. קהילות שום, מגנצה ימם, שפרה, ורמייזה ומגנצה, אלו השמות היהודיים. כמובן שפר, וורמס ומיינץ, אלו השמות הגרמניים. אבל אני, תרם שהכרתי את השמות הגרמניים שעדיין משמשים במקום עצמו, אני הכרתי את השמות היהודיים. מפני שכאשר אתה פותח ספר קינות, קינות לתשעה באב, אתה מוצא שהקינה היהודית מחורבן בתי המקדש ועד הנה, מחזיקה ממש בלב ליבה את הסיפור הזה של מסעות הצלב. אני אומר מסעות הצלב, אני מתכוון למסע הצלב הראשון. 1095, נאום שלא פעם דיברנו עליו באש זרה, נאומו של האפיפיור אורבנוס השני בקלרמון, והוא קורא בנאומו לצאת לשחרר את הצלב. לצאת לשחרר את הקבר הקדוש ולשחזר איזה מצב שבו העיר ירושלים היא בידיים נוצריות, והקריאה הזאת היא הקריאה שמזניקה את מסעות הצלב. והנה זמן קצר מאז הקריאה הזאת, כבר בעצם באביב של 1096, הפרעות שאנחנו נדבר בן היום, אף על פי שלפי לוח הזמנים הרשמי של הכנסייה, אלו, האפיפיור בעצם מזניק פרויקט, פרויקט משיחי, אבל גם פרויקט מדיני, פרויקט צבאי אולי בראש ובראשונה, ויש לו הרבה מאוד מימדים כלכליים ואחרים, זה לא פרויקט של מה בכך, זה לא מיזם פשוט. אתה רוצה לקבץ כוחות נוצריים אדירים, צבא אדיר, ללכת לכבוש את ירושלים מידי המוסלמים. אתה צריך להעביר פה צבא מרחק אדיר, מעבר לים. נדרש ארגון, נדרשת הספקה, ובאמת, המחשבה הייתה שיחכו, המחשבה הייתה שיאגרו הספקה ויצאו רק אחר האביב של 1096, יתחילו בצעידה של מסע הצלב. אבל בעקבות דמויות כמו פטר הנזיר ואחרות, מתחילה תנועה עממית, תנועה שמאמצת את הקריאה הזאת של האפיפיור, ואומרת אנחנו כבר מתחילים לצעוד לירושלים. הדבר הזה מכונה מסע הצלב של האיכרים. אלו לא היו רק איכרים, אבל אלו היו פשוטי העם. לאו דווקא מי שהם חלק ממסדר אבירים, בוודאי לא אנשים בכירים מן הכנסייה, אלא בסופו של דבר ההמון. וההמון הזה מתחיל לצעוד באופן בלתי מסודר, לעתים צצים מנהיגים מקומיים. ועל הרקע הזה, יכולות לצמוח הפרעות שצמחו. קודם כל, כי יש כאן איזו תפיסה, שהיא לא תפיסת הכנסייה, אלא היא תפיסה דתית, שיש בה איזה שכל ישר במרכאות. ללמדך כמה שכל ישר יכול להיות לפעמים עקום. אם אנחנו צריכים ללכת להילחם בכופרים המוסלמים בארץ הקודש, יש לנו כאן כופרים זמינים. הכופרים הזמינים, הם פה, הם על הרעין, הם בעיירות השונות, היהודים. יתרה מזאת, אנחנו זקוקים באמת להספקה. אין לנו כזאת. שהיהודים יממנו את מסע הצלב שלנו. אז היה שלב שבו בעצם התנהלה סחיטה בצורות שונות של קהילות יהודיות. אתם רוצים שהמסע שלנו, הצלבנים שלנו, יעברו בקרבכם, ואתם תיוותרו ללכת.

לא פגע, בסדר גמור. אבל יש לזה מחיר. מאוחר יותר, כבר החלה ההתפרעות, מעשי טבח, ביזה וגם מעשים קשים אחרים שאתם יכולים לדמיין בסיטואציה כזאת, כן, אונס. ואפשר לתאר למשל את מה שקרה בשפר, כי בשפר אנחנו יודעים שרק 11, רק, זה מספר נורא, אבל רק 11 יהודים נרצחו בצאתם מבית הכנסת ביום השבת, ומיד הכומר המקומי, הבישוף המקומי, המנהיג הדתי הנוצרי, אסף את שאר היהודים, הגן עליהם, אסף אותם בשטחו, העניש את מי שפרעו בהם, והחוקרים אגב אומרים שההתקפה הזאת הייתה התקפה שהיא בהשראת האווירה הזאת, של מסע הצלב, כלומר, תושבים של שפר עשו את הדבר הזה, כי הייתה כבר אווירה שהולכים לאיזה כיוון משיחי, אז הכל מותר. היסוד המשיחי הוא יסוד, אני חושב, חשוב לכל תרבות, אבל כשהוא מיידי, וכשהיד ככה באיזה תיאבון רוצה לגשת אליו, אז הוא יסוד שהייתי אומר, מוריד כל מיני חסמים שיש לה לתרבות, מבנים שיש לה לתרבות. ואם העולם הישן תכף מסתיים, אז גם החוקים של העולם הישן תכף מסתיימים. ומה שקרה בשפר, החריף בהרבה, בוורמס ובמגנצה, שם צרו רבים על העיר. גם שם, הבישוף המקומי ניסה לסייע, להחביא, וגם תושבים מקומיים ניסו לסייע ליהודים. להגן עליהם מפני הצבא שבחוץ, אבל החומות לא עמדו. הדימוי הזה, בכל פעם שאני חושב על הפרעות הללו ומסעות הצלב, בוודאי התמונה הזאת של הדלתות שנעקרות, השערים שנפתחים מעליהם, החומות שלא מחזיקות, זה בוודאי דימוי שמדבר לתודעה הישראלית של השנים האחרונות. ובוורמס ובמגנצה כבר הערכות הן משתנות, אבל מדברות על אלפי יהודים שנרצחו. ישנה שאלה. והשאלה היא, האם הם היו מוכרחים להירצח? האם ניתנה בחירה? האם יכלו להתנצר? ההנחה היא שניתנה בפניהם בחירה. או שתתנצרו, או שחייכם הסתיימו. ואחוזים ניכרים, במיוחד באותן שלוש קהילות שנתפרסמו, העדיפו את המוות, העדיפו להירצח מאשר לוותר על דתם, על זהותם. אבל החוקרים מתלבטים האם זה באמת היה כך. האם באמת הייתה בחירה ברורה, או שלפעמים קודם קדם טבח, לפחות טבח של חלק מן האנשים, ואחר כך ההצעה להתאבל לנצרות. היו גם בוודאי כאלה שנתבלו לנצרות, היו גם מסביב קהילות שרוב בניהן התנצרו תחת איומי החרב. וזו התמונה. זה רצח של אלפים, אולי לנו היום זה ירגיש אלפים בלבד, כן? היהדות ידעה מעשי טבח נוראיים וארוכים בהרבה מעלנו. מן הצד השני, קודם כל, אלפים בקהילות האלה, אז אנחנו מדברים בסך הכל על ראשית האלף השני. אלו מספרים לא מבוטלים. ובאזורים שהיו לב ליבה, אם אמרתי שבספרי הקינות, הפרעות הללו בלב, לפני שהקהילות הללו היו בלב של התודעה היהודית, של ההנהגה הרבנית, ודווקא שם החרב הזאת. החרב הנוראה הזאת. ועוד לפני שנדבר על היהודים ומה שהראה להם גם בתוך הדבר הזה, כלומר,
איך אנחנו יכולים להבין את התגובה היהודית למסע הצלב בזמן אמת ואחר כך, לומר משהו על העיקרים הללו. העובדה שמדובר במסע הצלב של העיקרים, היא עובדה שיכולה להיות במובן מסוים מנחמת, זה הספסוף. זו לא הכנסייה, זה לא איזה מסדר אבירים מסודר, אלא הספסוף פורע, מן הסתם חלק ממנו, היו אנשים שאולי מן השפה ולחוץ אמרו שהם רוצים להגיע לירושלים, אבל הייתה להם הזדמנות לעזוב את הבית ולצאת לאיזה מסע של שוד, ביזה, שתייה. יש משהו שקל לסדר איתו את המציאות, כשאתה אומר לעצמך זה הספסוף, אבל אלו לא היו רק הספסוף. היו שם רבים, וגם זה לאו דווקא מנחם, או לא מנחם לגמרי, כי ההבנה שההמון, העם, יש לו איזו הבנה פשוטה, לא לכולו, אבל לחלקים ממנו, שאם המציאות משתנה, המרכיב הראשון בה, שאני רוצה, כן, לשנות, הביטוי פה לשנות הוא ביטוי עדין מאוד, שאני רוצה לפגוע בו, לעקור אותו, הוא היהודים. אני חושב שזו הבנה שחלחלה אז ליהדות אשכנז, והשפיעה בכל מיני דרכים, והרעילה בכל מיני דרכים, את הנפש, ההבנה הנוראה הזאת, שהעם הפשוט, שידעת שאינו אוהב אותך, אבל כמה מהר הוא יכול להידרדר, לרצוח אותך. וגם העובדה שאני חוזר אליה בכל פעם, שבסופו של דבר, הלא, יש כאן מסע שההצערה היא שהוא מסע לירושלים, מסע ליהודה, למקומו של הצלוב שהיה יהודי. ובמסע הזה ליהודה, ובמסע הזה אל היהודי, הראשונים שהרגליים הצועדות רומסות אותם, אלו, ובכן, היהודים.

מחיאות הכפיים הללו ללני קון, הכהן הגדול של הרוקנרול, בהופעה חיה, ובי פייר, לכאורה אני אמור להשמיע זאת, בימים הנוראים. אבל, כן, ונתנה תוקף, התודעה שנתפתחה, והיא אינה מדויקת גם לסיפור שעליה היא מבוססת, שמי שהפיץ את הפיוט הזה, ונתנה תוקף שהוא פיוט ארץ ישראלי קדום. מי שהפיץ אותו הוא רבי אמנון ממגנצה. התודעה שנתפתחה היא שהוא אפילו לא זה שהפיץ אותו, אלא הוא זה שכתב אותו. רבים יגידו לך שזה פיוט שנתחבר על ידי רבי אמנון ממגנצה, שגם לו יש סיפור של מי שמעדיף למות ולא להתנצר, ובוודאי השם הזה מגנצה, מיינץ, בתודעה היהודית, הוא השם של המקום שבו היה מבחן עצום. למות או לוותר על יהדותך. עכשיו, צריך לומר שהיו רבים שהתנצרו פה במרחב, בזמן ההתקפות והאיומים הללו של מסות הצלב. אבל היו רבים שלא. והיו כאלה שממש לא נתלבטו, במגנצה במיוחד, והעדיפו למות על ההתנצרות. המונח הזה, כן, מכאן הוא המונח של קידוש השם, וזה מונח קשה, וזו גם שאלה, האם אתה אמור כך למות על קידוש השם? אם אתה יכול למראית עין להתנצר, בוודאי יש פוסקים לאורך ההיסטוריה, בכל מיני נקודות, שיפסקו, והרמב״ם כתב דברים ברוח הזו, תחת איומי חרב האסלאם, שאם אתה למראית עין תתאסלם, כדי שלא יארגוך, אז תתאסלם. כלומר, היסוד הזה של למות ובשום אופן לא להתאבל לנצרות, הוא יסוד שיש להעמידו בסימן שאלה. אבל מה שקרה בקהילות הללו, הפך את היסוד הזה לביטוי המזוקק ביותר של האמונה. מי שבכל מחיר העדיפו להישאר ביהדותם, להישאר ביהדותם ברמה העקרונית, אבל לא להישאר בתוך הקיום האנושי. ויש מי שהתנצרו, לכאורה אם הוטבלת לנצרות, אין לך דרך חזור, אבל ניתן להם אישור מהסמכות הדתית הנוצרית לשוב ליהדותם. זה רק מבטא את מה שנדבר עליו אחר כך, את מה שכבר עלה מראשית הסיפור, שהבישופים המקומיים, אנשי הדת הנוצריים, הם ראו בפרעות הללו מעשה שלא יעשה. ולכאורה מבחינת התוצאה, מי שהתנצר, בוודאי מי שהתנצר ואחר כך שב ליהדותו, אז הוא ניצל לגמרי. ועדיין, היה פה רגע, רגע דרמטי שלא היה כמותו, והוא התחבר למסורות קודמות, שיש לא מעט בנושא הזה של קידוש השם. וזה נעשה המופת בקינות על הקהילות הללו, מדברים על הנכונות הזאת למות על קידוש השם. והנכונות הזאת היא מייצרת איזו תמונה יהודית שהמוות בה משחק תפקיד גדול אולי מי ששיחק לפני כן. במיוחד כשאנחנו יודעים, וזה החלק הקשה מכל, שהיו גם מעשים קשים, מעשי מצדה אפשר לקרוא לזאת, של מי שלא אמרו אנחנו מעדיפים למות מאשר להתנצר, אתם הרוצחים תארגונו שלא ברצוננו, אלא מי שהעדיפו מבעוד מועד להתאבד, הורים אפילו שרצחו את ילדיהם, היו מקרים כאלה. כדי שחלילה לא יתאבלו לנצרות. אני חושב שלעין מודרנית זה נדמה בלתי אפשרי לעיכול, להבנה. ואיני בא לומר שאפשר להבין את זאת, אבל כן צריך אולי להבין איזה רקע, איך נולדת יהדות קשה כל כך, שמעדיפה את המוות על ההתנצרות.
כל מי שיביט במצב של יהודי אשכנז, יהודי גרמניה, יהודי צרפת, בזמן ההוא, יבין שזו חוויה קיומית בלתי נסבלת. אתה יהודי מושפל, תחת אינסוף הגבלות, אתה בעונייך, והנוצרי שאתה חי אצלו, הוא חזק, הוא ידו על העליונה במובן הפוליטי, במובן הכלכלי, במובן החברתי, במובן הדתי, הכנסיות שלו גדולות. הן משדרות כוח, ניצחון, שלטון. ואתה צריך להחזיק לא רק בדתך מול האפשרות שתמיד עומדת להתנצר, ותמיד היו יהודים שהתנצרו. לא רק מול הפיתוי הזה, אלא אתה צריך להחזיק בתפיסה פרדוקסלית, שאף על פי שאתה ככה, אתה עדיין העם הנבחר. והמצב הזה הוא ליווה את היהודים כל הגלות, אבל אפשר לראות את מצבם של יהודי אשכנז כאיזה ביטוי מובהק של המצב הזה. ולכן אתה מפתח בקרבך איזו עקשנות אדירה. עקשנות שהיא ממש מעבר למציאות. המציאות תראה דבר אחד ואתה תתעקש, שאתה יודע בקרבך דבר אחר. שהדרך שלך היא הדרך האמיתית. ועמך הוא לא האחרון שבעמים. העם הנבחר זה לאו דווקא נבחר, כן, זה לאו דווקא איזו סגולה, או משהו גזעי שמישהו עלול לעלות על דעתו. אבל זו כן תודעה שמה שאתה נושא, יש בו ערך. ואומרים לך שאין. ואתה מפתח, עוטה על עצמך, איזה שריון נורא והיום, ואומר לעצמך, המצב הזה הקשה שלי, הוא עדיף, עם כמה שהוא נורא, עדיף להיות מושפל כיהודי, מאשר לחיות חיי נוחות כנוצרי. והקצה של הדבר הזה, הוא המוכנות בכל מחיר, להישאר מי שאתה.

אלג'יר, דם על הים, יש לי עין אחת אדומה. מאז מסעות הצלב, גם קודם לכן. יש עין אחת אדומה, תמיד איזו עין אחת אדומה פקוחה בסיפור היהודי. ואני רוצה לדבר על העובדה שנזכרה כאן, כבר. מפני שכאשר מגוללים את הסיפור, מוכרחים להזכיר אותה. שעל פי רוב הבישופים המקומיים, אנשי הכנסייה, התנגדו מאוד וניסו למנוע לעתים ממש כמעט בגופם. בביתם, וגם בגופם אפשר לומר. הם העמידו את עצמם בסכנה. הם ניסו למנוע את הפגיעה ביהודים. אז צריך לומר שיש כאן תיאולוגיה שלמה שמבוססת על דברי אוגוסטינוס, שבעצם, אף על פי שאנחנו רואים בעצמנו, ישראל האמיתיים, עדיין ישראל הישנים, אנחנו רוצים אותם בקרבנו, לא בשלטון, ואנחנו לא רוצים לסלקם, להשמידם לגמרי, מפני שיש, יש ערך תיאולוגי, משונה לומר זאת, אבל אני תמיד חושב על אב מרסל דיבואה, ידידו של פרופסור לייבוביץ', מי שלימד פילוסופיה, באוניברסיטה העברית, הכומר הדומיניקני, שבאמת היה אוהב ישראל. והוא היה אומר, אני זקוק לנוכחות הזאת, של הישראלי, של היהודי, של הפרופסור לייבוביץ' לידי, בשביל האמונה שלי. כי הוא בעצם מבטא מבחינתי רציפות. רציפות מאז ישו ועד הנה. רציפות מאז יהודה היא ויהודה עכשיו. ויש משהו גם אצל אוגוסטינוס מן התפיסה הזאת, ובכלל בתפיסה של הכנסייה. אנחנו נשפיל את היהודים, אנחנו נתנסה מעליהם, אבל אנחנו לא רוצים לרצוח אותם. זה בוודאי. ובאמת צריך לומר שגם כרוניקות על מסע הצלב שכתבו אנשי כנסייה, הן משבחות דברים מסוימים במסעות, אבל את מה שנעשה במסע הצלב של האיכרים אל מול היהודים, ההפך הגמור. ובמיוחד שאחר כך, בעשורים שבאים, ייצאו מסמכים כנסייתיים שממש אוסרים את הדבר הזה. ולכן, במסעות הצלב שיבואו, הלו זה מסע הצלב הראשון, יש מסע הצלב שני ושלישי ורביעי, במסעות הצלב שיבואו, הפגיעה ביהודים לא נעלמה לגמרי, אבל היא לא באותם המימדים. ומן הצד השני, אחר שאמרתי את כל זאת, אי אפשר גם לנקות לגמרי את הכנסייה. אתה לא יכול לנפנף, לחנך לתודעה מן הבשורה על פי מתי ועד לאירופה של ראשית האלף השני, שדמו של ישו על ידי היהודים, דמו על ידיכם, על ראשיכם. כלומר, אתם כקולקטיב רוצחים, רוצחי האלוהים. בסופו של דבר, כן, בוודאי בעולם ההוא, אנשים האמינו שרוצח ראוי להירצח. וזה גם מה שהם עשו. בשעת מבחן. כך שהכנסייה, היא לא רצתה במסע הצלב. ולפעמים כש... לא מעמיקים את המבט אל ההיסטוריה, אז אפשר לחשוב, כן, מדברים על מה שעשו לנו הנוצרים, אז אפשר לחשוב כאילו האפיפיור אורבנוס השני בעצמו אולי קשור למסעת, לא למסעי, אלא לפרעות הצלב, אולי כך צריך לקרות לזה. זה השם. לא. אבל הכנסייה, היא גם לא יכולה לגמרי להתחמק מן האחריות הזאת. בסופו של דבר, למילים יש משמעות. כשמילים מסוימות נאמרות פעם אחר פעם אחר פעם, בסופו של דבר, הן יקבלו את כלל המשמעויות שאפשר לייחס להן.

אנחנו שמענו את בובי, כך הוא מכנה את עצמו כאן, בוב דילן הגדול, רק אתמול ציינו את יום הולדתו ה-85, ועכשיו, gotta serve somebody, אתה מוכרח לשרת מישהו, לעבוד מישהו, את מה אתה עובד? את מי אתה עובד? את האל או את השטן? זו שאלה שאין ממסד שלא צריך לשאול את עצמו. ורק דבר אחד שרציתי לומר, ישנו איסור, כן, בעלייה, תמיד בהיסטוריה היהודית יש נטייה לחשוב איזו יצירה עלתה מן השבר. במקרה של פרעות התנו, שאנחנו מציינים 930 שנים לאן, של מסע הצלב הראשון והנורא, אז בוודאי הפיוטים והכינות והתפילות שקיבלו שורות חדשות, אבינו מלכנו, שאחר מסעות הצלב, הוא צריך לנקום את נקמת דם עבדיו השפוך, אני תמיד מביא את הדוגמה הזאת, אבל גם תנועות אחרות, חסידות אשכנז, שיש בה איזו התרכזות של היחיד באורח החיים שלו, באיזשהו אופן סגפני יותר מקודם, אז הוא מוציא את עצמו באיזשהו מובן מהעניינים הארציים, ששם המצב בחירה אל עיסוק בעניינים שברומו של עולם, אולי אפילו, ואת זאת אמר לי פעם פרופסור ישראל יובל בשיחה בינינו, אולי יש פה גם איזשהו יסוד של אתה רוצה לקיים את מצוות קידוש השם, ואתה לא תמיד את עצמך על קידוש השם, אבל את כל החיים שלך אתה הופך מזבח למעשה הדתי הנכון. אבל יש כל מיני דברים שעלו ממסע הצלב הראשון, ואני חושב שהייתה עלייה של מקום ארץ ישראל בתודעה. אתה חושב על פרשני מקרא כמו רשי, אחר כך גם הרמב"ן, רשי. יש לו את הפירוש, כן, כל כך מפורסם, שהוא מתחיל איתו את דרכו בפרשנות המקרא, הרשי הראשון על התורה, שאומר שלכאורה התורה היא ספר חוקים, ספר מצוות, ולא צריך את כל תיאור בריאת שמיים וארץ, למה כל זה? ובאמת, למה כל זה מיועד? רשי אומר כך, כל הסיפורים על האבות ועל בריאת העולם וכולי, שאם יאמרו אומות העולם לישראל, ליסטים אתם, שכבשתם ארצות שבעה גויים, הם אומרים להם, כל הארץ של הקדוש ברוך הוא היא, הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו, ברצונו נתנה להם, וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו. המילים הללו הן מילים שמצדיקות, כן, בעיני רשי את היישוב היהודי בארץ ישראל, אקרא לזאת כך, את הקשר שלנו לארץ ישראל. מבחינתו הכל כדאי עבור הקשר שלנו עם ארץ ישראל, ואצל רשי זה בולט נורא. הוא כל הזמן מדבר על ארץ ישראל, עכשיו הוא בצרפת. הוא רחוק כל כך, ואין בשלב ההוא שום נתיב היסטורי ברור לשיבת ציון. אבל הוא חושב בלי סוף על ארץ ישראל. מדוע הוא חושב על ארץ ישראל? מפני שהגלות, הוא יודע את כאבה. הוא לא רוצה בה. אפשר לראות בזה גרסה ראשונה של ציונות. לחשוב על ארץ ישראל ולא לשכוח אותה, גם כי אתה באמת לא רוצה בגלות, וגם כי אתה רוצה לגרום ליהודים להאמין שיכול להיות להם מצב אחר. שיש להם תקווה, שיש סוג קיום יהודי אחר, הקיום המושפל והחבול של הזמן, של רשי, הוא רק אפשרות אחת, הוא רק מצב אחד. יכול להיות מצב יהודי, אולי נכון לומר, מצב ישראלי שונה.

אוי ארצי מולדתי, כן, עדר אולפה, סאוגדי, שאול צ'רניחובסקי, הארץ הזאת היא באמת ארץ ראשים קרח, אבל היא שלך, ובמחוזות הפורחים למדי והמוריקים למדי של הריינוס. שם אנחנו יודעים מה הרע לפני 930 שנים, ואנחנו ממש בסוף בעירת האש הזרה. אני רוצה לקרוא שתי שורות מתוך אחד הפיוטים המפורסמים, מי ייתן ראשי מים, שזה ציטוט של הנביא ירמיהו. כן, יש כאן תחושת חורבן. וקלונימוס בן יהודה, פייטן ממשפחת קלונימוס המפורסמת, הוא מבכה את חורבן קהילות שום, את מה שאירע, ואני אקרא שתי שורות, ואני חושב שכדאי לקרוא את כל הפיוט הזה, מפני שהן יפות וקשות, לא פעם משבר, עולות המילים בצורתן המדויקת ביותר. אחר זאת אנחנו נשמע את ניגון חדש ססוני בביצוע הלב והמעיין, כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין אימייג' בהתחלה, גם באינסטגרם, אתם מוזמנים מאוד לעקוב אחריי, ואתם יכולים כאן או שם לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. דרגו את אש זרה בספוטיפיי בחמישה כוכבים, אתם רואים לנכון, זה מאוד מסייע ועוזר. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, גם באקס, טוויטר לשעבר, אתם יכולים לעקוב אחריי. בטלגרם כתבו אש זרה, יש לנו ערוץ שם. ועכשיו, מתוך מי ייתן ראשי מים? ודמוה תדמה עיני. ואלך לי שדה בוכים, ואבכה עמי מרי לבב הנבוכים.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.

0: עכשיו, התוכנית רדיו מונדו, בשידור נוסף. כאן תרבות.
1: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.

רדיו מונדו בכאן תרבות, מדי יום בין 6 ל-7 אנחנו יחד, אפילו רחוק, חברים לעולם. התחיל את המסע שלנו היום באוקראינה עם הרכב הכל כך אהוב עלינו, דקה ברקה. אז אנחנו

מדקה ברקה בקייב עברנו לבוקרסט, נשארנו ככה באזור במזרח אירופה. הקלטה חיה בבוקרסט בעצם משנת 2012 של אנואר אברהים. שימו לב איזה קטע יפה יפה. Astounding Eyes of Rita.

היינו בעיראק, בעצם כאן בארץ, עם מוזיקה עיראקית, לפלפול הגרוב הנפלאים, בקטע מקם, רסט עיראקי, עם הקנון היפהפה הזה של דוד רגב זהור, ועכשיו אל טורקיה, בבזולה, הרכב בבזולה מטורקיה, בהופעה.

עד כאן התוכנית להיום. אנחנו בסימן השמש, נשארים גם בסימן השמש וגם במקצב המאוד מפורסם של מוזיקת הפלמנקו, שנקרא סוליה, אחד מהפלמז, ממתכונות הפלמז. אז הנה סוליה, מיילס דייוויס. עד כאן התוכנית להיום, אני משה מורד, ניפגש מחר.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.

0: עכשיו. נעים בכביש. שעה של מוזיקה מעולה.
1: קנטבוט.
2: נעים בכביש. עם רוני ורטהיימר.

0: ואנוכי, הו-הו, הי-הי, ומי יודע מהו שמי?
1: שמו המפורש של הו-הי זה
0: הוא
2: הוא סוד כמוס במחזה.

0: עכשיו, פרק של פסקתי ילדים מבית כאן הסקטים.
1: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: היסטוריה לילדים עם יובל מלכי.
3: ההיסטוריה של החתולים. שלום ילדות, שלום ילדים, שלום לזנבות ושלום לספמים, שלום לחתולי הרחוב שזוקפים עכשיו אוזן כדי לשמוע טוב יותר מה יש לי לומר, ושלום לחתולי הבית, אלה שיושבים עליכם, אלה שמתחבים עמוק מתחת למיטה או בתוך הארון, ואלה שבדיוק עכשיו דורכים על המקלדת, כאילו הם רוצים לכתוב הסקט משל עצמם. שלום, ו... מיהו!
4: מיהו! מיהו! מיהו! מיהו! מיהו! מיהו! מיהו!
3: איך החיקוי שלי? טוב, כן. באתר ויקיפדיה יש ערכים שמתורגמים לשפות רבות. הערך על חתולים מתורגם ל-275 שפות שונות. ולא פלא, החתול הוא חיית המחמד הנפוצה ביותר בעולם. מעריכים כי יש כ-600 מיליון חתולים החיים בבתים, ועוד מספר דומה של חתולי רחוב. כשהייתי ילד, לסבא וסבתא שלי הייתה חתולה בשם צ'יטה. היא הייתה לא נחמדה במיוחד, והיא הייתה שורטת. פחדתי ממנה מאוד, אבל עם השנים למדתי לאהוב חתולים, ולבת שלי ארבל יש 5 חתולים, שכל בוקר מייללים ומייללים, ואני מנסה להשתיק אותם. מותק, אמרתי החתול היא אחת החיות המסקרנות והאלגנטיות ביותר בעולם. ואיך בכלל חתולים שהם קרובי משפחה של אריות ונמרים הפכו לחיות מחמד שמתקרבלות בחיקנו ועושות כך עם השפם? רוני, תן לי איזה שיר על חתולים.

0: חיות מחמד הן חיות שבני האדם מגדלים שלא למטרות רווח או מזון, אלא פשוט כי הן מנעימות את זמננו, כי הן גורמות לנו להרגיש שאנחנו לא לבד, כי הן מרגיעות, וכי הן כמו ילד קטן, אבל בלי הרבה דאגות. ובעוד שכלבים מעולפים מצייתים לאדם, נדמה שהחתול הוא בעל הבית. חתולים הם יונקים ממשפחת החתוליים. במשך מיליוני שנים התפתחו מינים שונים במשפחת החתולים. אריות, ברדלסים, פומות, צ'יטות, קרקל, חתול ביצות, חתול חולות ורבים אחרים.
1: אז איך בכלל בני אדם התחברו אליהם?
0: או, שלום פיצקי.
1: שלום, מה הם אמרו? שלום צ'יטה, שלום אריה, בוא, כנס הביתה, אני אלטף אותך קצת.
0: לא, לא, ממש לא.
1: נו, אז הם הזמינו למסיבת סוף השנה איזה ברדלס?
0: לא, לא, ממש לא פיצקי.
1: אז הם אמרו, יש היום יום הולדת לאיתן, אולי נזמין את סבא, סבתא ופומה?
0: לא פיצקי, לא.
1: אני יכול להבין למה בני אדם גידלו שור או חמור, יעזור להם לסחוב, לחרוש, אבל למה חתולים? למה?
0: רוצה שאספר?
1: נו ברור, אני במתח.
0: לפני כ-10,000 שנה, בני האדם עברו מחיי נדודים לחיים ביישובי קבע, שבהם עסקו בחקלאות. בדרום הערב אסיה ובצפון אפריקה התגוררו חתולי הבר. הם היו ציידים מצוינים, שקטים, סבלניים, מהירים, ואם הייתם עכבר או נחש, קטנים. בני האדם אגרו דגנים במחסנים, אוכל שעכברים אוהבים במיוחד. ומי אוהב עכברים? נכון, חתולי הבר. בני האדם הבינו שחתולי הבר האלה מועילים להם מאוד, כי הם טורפים את העכברים המזיקים, ועודדו אותם להישאר קרוב. הם האכילו אותם, אפשרו להם להישאר במחסנים, אולי אפילו ליטפו אותם קצת, וכך התחיל הקשר העמוק שבין האדם לחתול. במשך שנים רבות, חוקרים חשבו שבני האדם וחתולים התקרבו לפני משהו כמו 3,000 שנה. אבל בחפירה ארכיאולוגית בקפריסין, נמצא קבר בין כ-10,000 שנה של אדם שנקבר עם החתול שלו. כיוון שבאי קפריסין לא חיו חתולי בר מקומיים, החוקרים הסיקו שבני האדם הביאו

0: אולי את החתולים. וכך אנו מבינים שהקשר הזה קדום הרבה יותר. במצרים העתיקה, לפני אלפי שנים, חתולים היו כוכבים של ממש. הם המשיכו במשימות החתוליות שלהם, הגנו לתבועה באסמים וחיסלו עכברים ונחשים. המצרים ראו בחתולים חיה קדושה. למשל, אחת האלות המרכזיות במצרים העתיקה הייתה בסטט, אלת הבית וההגנה, שהוצגה כאישה עם ראש חתול או כחתולה זהובה. כמו שחתולים נלחמו בנחשים, כך במיתולוגיה המצרית, האלה החתולה לחמה בעוז באל הנחש, אפופיס, שייצג רשע ותוהו ובוהו. חתולים תפסו מקום מרכזי בתרבות המצרית. הם נחשבו לחיית בית אהובה וזכו לייצוג אומנותי נרחב. הרג חתולים היה עבירה שעונשה מוות, ועל כן אם ראו חתול מת או פצוע ברחוב, אנשים נהגו לברוח מהמקום כדי שלא יחשדו בהם שהם הרגו אותו בטעות. כשחתול משפחתי מת, החוק המצרי קבע כי על בעליו לגלח את הגבות לאות אבל. חתולים שמתו זכו לקבורה טקסית, והקברים המצריים מלאי המומיות כוללים גם חתולים שנקברו לצד בעליהם. במקומות שונים במצרים התגלו קברים עצומים שבהם נקברו עשרות אלפי חתולים. מסופר שבמאה השישית לפני הספירה נערך קרב בין המצרים לפרסים בעיר המצרית החשובה, פלוסיום. הפרסים ידעו כי המצרים רואים בחתול חיה קדושה, והם הביאו לקרב חתולים אמיתיים. המצרים פחדו לראות חיצים או לפגוע בחתולים, והפרסים ניצחו וכבשו את העיר. הסיפור נכתב מאות שנים לאחר הקרב, ולא הוזכר בשום מקום אחר, ולכן יש ספק גדול אם אכן התרחש. אבל סיפור יפה. באותה תקופה, ימאים שהובילו מזון ותבועה בספינות, החלו לקחת עם החתולים כדי שיצודו עכברים ומזיקים אחרים. החתול עבר ממצרים לאיים שונים, לערים חדשות, ובהדרגה לעוד ועוד אזורים בעולם. אפשר לומר שלפני שהיו לנוסעים דרכונים, כבר היו לחתולים כרטיסי הפלגה. בימי הביניים, מעמדם של החתולים באירופה היה בכי רע. מצב לא טוב. חתולים נקשרו לכישוף ונחשבו כשליחים של השטן וכמביאי מזל רע. אם היה לכם חתול, אולי היו מאשימים אתכם שאתם בחשפות, ואולי אפילו קולעים אתכם. חתולים שחורים נחשבו למביאי מזל רע במיוחד, ולמרבה הצער, האמונה התפלה הזו עדיין לא עזבה אותנו כליל. כיוון שהיו פחות חתולים, היו יותר עכברושים ומחלות, וייתכן כי מגפות שונות, למשל מגפת המוות השחור, הוחמרו, כיוון שהיו פחות חתולים. בעוד אירופה הנוצרית רדפה אחרי חתולים, באסלאם חתולים זכו לכבוד רב. הנביא מוחמד אהב חתולים, והייתה לו חתולה בשם מואזה. מסופר כי באחד הימים, כאשר נשמעה הקריאה לתפילה, החתולה ישנה על מעילו של מוחמד. במקום להעיר אותה, מוחמד גזר את מעילו והניח לה להמשיך לישון בשלווה על הבד המרופד, בעוד הוא הולך להתפלל. הכבוד לחתולים ממשיך גם כיום, ומסגדים רבים מארחים חתולים ונותנים להם מזון ומחסה. בתקופת עידן התגליות, לפני כמה מאות שנים, התגלו יבשות ומקומות חדשים בעולם. חתולים הפליגו בספינות לצד בעליהם, ואחד החתולים הללו היה טרים. הוא היה חתולו של מגלה הארצות הבריטי מת'יו פלינדרס. טרים היה חתול חזק שנפל מהספינה למים, אך מיד אחז בציפורניו בחבל שהשתלשל ממנה וטיפס חזרה. הוא ליווה את פלינדרס במסעו היסטורי להקפת אוסטרליה בשנת 1801, ואף שרד את תביעתה של האונייה. פלינדרס נכלא על ידי הצרפתים באי מאוריציוס, והחתול נשאר לצידו. לזכרו של החתול המיוחד הזה, הוקמו פסלים בסידני ובאנגליה, והוא נחשב לחתול הנודד הגדול של עידן התגליות. גידול חתולים כחיות מחמד, לא כחתולי חצר או חתולי סיפון, אלא כחיות בית ממש, תפס תאוצה רק במאה ה-19, שמסתיימת בשנת 1900. כשלאנשים היה יותר זמן פנוי ויותר כסף כדי לדאוג להם למזון.
1: נכון, זה בדיוק כמו מצ'אק.
0: מי?
1: מצ'אק.
0: מי זה?
1: מה, אתה לא יודע? זה החתול של הפיזיקאי והממציא ניקולה טסלה.
0: אוקיי. האמת שלא מכיר את הסיפור? תוכל לספר?
1: בטח. אז ניקולה טסלה סיפר יום אחד כי מצ'אק היה חתול שחור שהוא גדל בילדותו, והוא תרם לסקרנות שלו בנושא חשמל.
0: מה? חתול תרם לסקרנות של ניקולה טסלה, אחד הממציאים הגדולים בעולם? איך הוא עשה את זה?
1: ניקולה טסלה סיפר, ערב אחד, כשהייתי ילד, ליטפתי את גבו של מצ'אק וחזיתי בנס שהותיר אותי המום, ללא מילים ממש. גבו של מצ'אק היה כמו משטח של אור, ובליטופיי, כף היד שלי יצרה מטר של הבזקים כה חזקים, עד ששמעו אותם בכל רחבי הבית.
0: רגע, מה, לטסלה היה חתול קסום? לא הבנתי.
1: נו, יובל, באמת. ניקולה טסלה בסך הכל מתאר מפגש עם חשמל סטטי. תראה מה הוא כתב ביומן שלו. ללילה מדהים זה הייתה השפעה אדירה על דמיוני. יום אחר יום שאלתי את עצמי, מהו חשמל? ומהשאלות האלה שנולדו בעקבות החתול ההוא, מצ'אק, נולד מדען שישנה את העולם.
0: וואו, פיצגי, תודה. באמת, זה סיפור מדהים. האמת שאני הכרתי את הסיפור על אלברט איינשטיין.
1: אלברט איינשטיין? מה, הייתה לו חתולה? הוא גילה חשמל? מה קרה בדיוק?
0: לא, לא. אלברט איינשטיין פשוט נעזר בחתולים כדי להסביר פיתוח טכנולוגי חדש, הטלגרף האלחוטי. טלגרף רגיל הוא כמו חתול ממש ארוך, שהראש שלו בניו יורק והזנב שלו בקצה השני של ארצות הברית, בלוס אנג'לס. אם מושכים בזנב החתול בלוס אנג'לס, ראש החתול בניו יורק מיילל, וטלגרף אלחוטי הוא בדיוק אותו דבר, רק בלי החתול. בפרק על ההיסטוריה של הכלבים, סיפרתי לכם על לייקה, הכלבה הראשונה בחלל. אבל מי הייתה החתולה הראשונה בחלל? בראשית שנות ה-60, חוקרי חלל צרפתים ביקשו להבין כיצד השהות באפס כבידה משפיעה על בעלי חיים. המדענים ימנו למשימה 14 חתולות, שנבחרו בגלל אופיין הרגוע, והם גם נמנעו מלתת להן שמות כדי לא להיקשר אליהן. החתולות עברו אימונים בתנאי אפס כבידה, ממש כמו שעוברים אסטרונאוטים אנושיים. לבסוף נבחרה למשימה חתולה שחורה לבנה, מספר C341. היא שוגרה לחלל בסתיו 1963, שש שנים אחרי לייקה, ושש שנים לפני שבני האדם נחתו על הירח. המשימה כולה ארכה 13 דקות, מתוכן 5 דקות בתנאי חוסר כבידה. עם שובה בהצלחה לכדור הארץ, זכתה החתולה לשם פליסט. החתולה נשכחה במשך השנים, עד שבשנת 2017, קמפיין אינטרנטי ביקש להעניק לה את הכבוד המגיע לה. ובעקבות תרומות של הציבור, פסל שלה, יושבת על כדור הארץ, הוצב באוניברסיטת החלל הבינלאומית בצרפת. תגידו, תהיתם פעם איך זה מרגיש להיות חתול? חתולים חווים את העולם בצורה שונה מאוד מאיתנו. הראייה שלהם טובה במיוחד בתנאי תאורה חלשים, כשאנחנו מגששים באפלה ונתקעים בדברים. הם רואים מצוין, במיוחד חפצים בתנועה. בנוסף, יש להם בעין שכבה מחזירת אור, שגורמת לעיניים שלהם לזהור בחושך. השמיעה שלהם חדה מאוד, והם קולטים קולות גבוהים שבני אדם אינם מסוגלים לשמוע. חוש הריח שלהם מפותח מאוד, אם כי בתחרות רוח עם כלבים, הכלבים ינצרו. וחוש המישוש שלהם נהנה מעזרה משמעותית. השפם. שערות השפם הדקות עוזרות לחתולים לחוש את סביבתם, להעריך מרחקים ולנווט בהצלחה במקומות צרים. במובן מסוים, השפם החתולי הוא כמו סרגל קטן, שעוזר לחתול להבין האם הוא יכול להידחק דרך פתח כלשהו או לא. גופם של החתולים מותאם כולו לתנועה מדויקת. עמוד השדרה שלהם גמיש, ולכן הם טובים כל כך בכימור הגב, או בשכיבה בכל מיני תנוחות משונות. הרגליים האחוריות שלהם חזקות, מה שמאפשר להם לזנק. זה יכול להיות זינוק על טרף, או בבתים, קפיצות גבוהות שמאפשרות להם להגיע למקומות מוזרים, כמו מעל המקרר או הקוננית. לחתולים יש ציפורניים חדות במיוחד, שנשלפות מכיסים מיוחדים בכפותיהם, והן מאפשרות להם לטפס על עצים ולהיאחז היטב בחפצים. הזנב עוזר להם לשמור על איזון ושיווי משקל. נהוג לומר שחתולים תמיד נופלים על הרגליים. זה אומנם לא נכון במעט האחוזים ולא כדאי לבדוק את זה בבית, אבל חתולים רבים שרדו נפילות שבעלי חיים אחרים לא היו שורדים. אולי בגלל זה אומרים שיש להם מספר נשמות. ורק שתדעו, כל תרבות הוא מספר נשמות החתול שלה. כשאנחנו מלטפים חתול והוא לא שורט אותנו, כמו צ'יטה, זה נעים. ויש לזה הסבר מדעי. פעולת הליטוף גורמת לשחרור כימיקלים במוח שלנו וגם של החתול, שעושים גם לנו וגם לחתול תחושה נעימה. אצל האדם, קצב הלב מועט. הגוף מוצף בחומרים שגורמים להרגשה טובה, ואנחנו חשים פחות לחץ. כל זה מליטוף של חתול. אצל החתול, הליטוף מזכיר את פעולת הליקוק של אמו החתולה, מה שמעניק לו שוב תחושת ביטחון של גור. אבל לפעמים, תוך כדי ליטוף, חתול יכול פתאום לתת ביס קטן או לשרוט. זה קורה בגלל גירוי יתר. קצות העצבים של החתול רגישים מאוד. ליטוף ממושך מדי באותו מקום יכול להפוך מתחושה נעימה לתחושה של הקצוץ, ואפילו סוג של כאב קל. ואז החתול... אוץ'. כשמלטפים חתול, כדאי ללטף מאחורי האוזניים ולהימנע מליטופים ארוכים מדי לאורך הגב וגם באזור הזנב. אם אי פעם חתול ליקק לכם את היד, בטח שמתם לב שהלשון שלו מחוספסת. הזיזים הקטנים האלה על לשון החתול הם למעשה כמו מברשת שעוזרת לחתולים לסלק פרעושים ולהיפטר מלכלוכים. הזיזים הללו גם פולטים רוק במגע עם אור. ברוק חתולים...

0: לא רוני, מה עשית? לא זמן למוזיקה.
1: אבל אמרת רוק חתולים.
0: אני יודע שאמרתי רוק חתולים. לא, זה לא. התכוונתי לרוק מהפה של חתולים.
1: אה.
0: ניסה עוד פעם. כן, אוקיי. ברוק של חתולים. לסלי.

0: חתולים.
1: לא, גם עכשיו. כן, זה עדיין הרוק מהפה.
2: למה לא אמרת?
1: ברוק של חתולים יש חלבונים שיודעים לפרק מזהמים. ולכן הרוק הוא בעצם חומר מחטא. הרוק גם עוזר לקרר את החתול, כפי שזה עוזרת לאדם להתקרר. מחקר שהשווה את השפה של חתולי הבר לזו של חתולי הבית, גילה ששפתם של חתולי הבית עשירה הרבה יותר. המחקר גילה כי חתולים ינסו כל מיני צלילים כדי לראות מי מהם ישיג את מבוקשם. וכשהמציאו את הצליל הזה, הם ידבקו בו. זה בערך כמו לקרוא לאמא. אמא, אמא, אמא, אמא. מחקר המשך בודק אם לחתולים בערים ובארצות שונות יש גם מבטאים שונים. מעניין. מחקר אחר גילה שלחתולים יש כמעט 300 הבעות פנים שונות. הם יכולים להזיז את השפה, האוזניים, השפתיים, הלסת, האישונים, האפפיים והלשון. באמצעות מעקב אחר כמה עשרות חתולים, החוקרים הגדירו את הבעות הפנים השונות ומצאו כי כמעט מחציתם ידידותיות. ומה לגבי הגרגור? גרגור של חתול נחשב לאחד הקולות הנעימים בעולם. ויש מי שאמר שחתול מגרגר הוא כמו מנוע קטן של שלווה. מחקרים עדיין לא בטוחים מה כל הסיבות לגרגור החתולים. הנחה מקובלת היא שהגרגור משמש לתקשורת בין חתולים. כך למשל, גור שרק נולד, הוא עדיין חירש ועיוור, אבל יכול להרגיש את אמו. אנחנו יודעים שחתולים מגרגרים כשנעים להם. אבל מסתבר שחתולים מגרגרים גם כשהם מנסים להרגיע את עצמם, כשהם לחוצים, פצועים או מפוחדים. יכול להיות שגרגור הוא מנגנון של הרגעה עצמית, ואולי אפילו תומך בתהליכי ריפוי. אנחנו עדיין לא בטוחים עד הסוף. אבל זה יהיה די מדהים יגלו שגרגור של חתול ממש גורם לרפא פצעים. פשוט מדהים, מדהים. עוד הרגל חתולים מפורסם הוא נמנום. חתולים ישנים שעות ארוכות, ולפעמים נדמה שזה כל מה שהם עושים. לשינה החתולית יש היגיון אבולוציוני, כזה שקשור להישרדות. חתולים הם ציידים שזקוקים לאנרגיה מתפרצת ברגע המתאים. הם ישנים וישנים כדי לאגור כוחות לרגע הציד. כן, גם אם בסוף הם צדים איזה שרוך נעל או אכבר מפלסטיק, או רוצים אחרי נקודת לייזר כלשהי. בפרק על כלבים סיפרתי לכם איך מתארים נביחת כלב במדינות שונות. האו, האו, ווף ועוד צלילים רבים. אך צליל החתול כמעט בכל מקום בעולם הוא מיהו. חתולים מככבים בלא מעט יצירות תרבותיות. במוזיקה, חתול מפורסם במיוחד הוא החתול ביצירה פטר והזאב, מאת סרגי פרוקופייב. הוא נשמע ככה. בספרות, אחד החתולים הכי מוכרים והכי מגניבים הוא חתול תעלול, גיבור ספרו של דוקטור סוס. חתול אדם שובב שמותיר אחריו שובל של הרס ושל כיף. חתול מפורסם נוסף הוא חתול צ'שר המחייך בספר אליס בארץ הפלאות. החתול יכול להופיע ולהיעלם כרצונו, וכשהוא מתפוגג, רק החיוך שלו עוד נשאר אחריו. פעמים רבות ראיתי חתול ללא חיוך, אומרת אליס, אבל זו הפעם הראשונה שאני רואה חיוך ללא חתול. עוד חתול מפורסם הוא החתול במגפיים, גיבור אגדת עם אירופית. באגדה, לאחר מותו של תוכן חיטה זקן, בנו הבכור יורש את תחנת הקמח, בנו האמצעי יורש את החמור, ובנו השלישי יורש את החתול. הבן השלישי אינו מרוצה מהירושה המאכזבת, אבל החתול מתגלה כחתול מדבר ומחוקם להפליא, שעוזר לבן העניים להתיידד עם המלך, לזכות בליבה של הנציחה, לחסל מחשף מרושע ולרשת את כל אדמותיו. יש שיגידו שהחתול המפורסם בעולם הוא גרפילד, הוא נוצר כרצועת קומיקס בשנת 1978, וידוע כחתול מפונק, שבעיקר רוצה לאכול פיצה ולזניה ולישון. גרפילד הפך למותג ענק, שכולל סדרות טלוויזיה, סרטים ומוצרים, ויש לי אפילו חולצה שלו. כשהייתי ילד, החתול המפורסם בישראל היה החתול שמיל, זו הייתה תוכנית טלוויזיה, וכל אחד בישראל ידע לשיר את שיר הפתיחה.

החתול המפורסם ביותר בישראל כיום הוא כמובן קרמל, החתול המדבר מסדרת הספרים של מאירה ברנע גולדברג. יש לו ספרים, משחקים, הצגות, ואני לא חושב שיש מישהו בישראל שלא שמע עליו. למרות שבטח יש. החתולים כבשו גם את רשת האינטרנט. מעריכים כי באינטרנט יש יותר מ6.5 מיליארד תמונות של חתולים. פעם אנשים היו שולחים אחד לשני סרטונים חמודים של חתולים, כמו ששרים ג'ימבו ג'יי ורביד פלוטניק. איך לומר לך שאני אוהב אותך? לא מוצא את המילים. אז אני שולח לך סרטון של חתולים.

אחת החתולות המפורסמות ברשת היא החתולה טרדרסוס, שמוכרת יותר בכינוי גרמפי קאט, שפירושו חתולה זועפת. הכל התחיל כשצעיר אמריקאי בשם בריין בונסן פרסם בפורום ברשת תמונה של החתולה של אחותו. חתולה עם פרצוף זועף במיוחד. אנשים התחילו להשתמש בתמונה המצחיקה ולהצמיד לכיתובים, והחתולה הפכה ממש לתופעת אינטרנט עולמית. חתולה.

בישראל, לצד חתולי הבית, אפשר למצוא בערך כמיליון חתולי רחוב. מזג האוויר הנוח בישראל מאפשר לחתולים להתרבות לאורך כל השנה, בניגוד למדינות שבהן הטמפרטורות צונחות אל מתחת לאפס, ויש שלג וקרח וממש קר. לחתולים יש גם מגוון מקורות מזון, ובפחים הם מוצאים שפע של שאריות מזון. תנאי המחיה הנוחים גורמים לאוכלוסיית חתולי הרחוב לגדול. בערים רבות הם חלק בלתי נפרד מהנוף, רובצים על מכסה מנוע חמימים, מטפסים על חומות, מציצים מפחי השפה, ומתנהגים כאילו העיר נבנתה במיוחד עבורם. ויש לו ויכוח לגבי חתולי רחוב. שומרי טבע טוענים שהם פוגעים בציפורים ובזוחלים, וכי יש לצמצם את התופעה. חתולים גם מסמנים טריטוריה בעזרת שתן בעל ריח חזק, ובמקומות שבהם חתולות ממליטות, יש גם סכנה להצטברות של פשפשים, פרושים וקרציות. אחרים טוענים שיש לשמור עליהם כי הם מרחיקים מזיקים, כמו עכברים, וגם שיש להם זכויות בדיוק כמו לאדם. לכן, עד היום, ישנם ויכוחים בין ארגונים שונים. חלקם טוענים כי החתולים הם מפגע תברואתי, וצריך לסרס ולעקר אותן, ואילו אחרים טוענים אחרת. הוויכוח נמשך. אז אם יש לכם חתול, תנו לו או לה ליטוף אוהב, אם הם יסכימו. אולי תגלו ככה תופעה פיזיקלית חדשה, ואולי סתם זה יעשה לכם נעים ביד ובלב. וזכרו, בכל מקום בעולם שבו תהיו, אם תגידו מיהו לחתול, הוא כנראה יבין. וכמו שכתב יצחק קלפטר,

0: מוזיקה, כתיבה, ויש לה 9 נשמות. תמר נויגרטן פולגר. עריכה, קריינות, ועדיין מחפש חיוך ללא חתול. יובל מלכי. עריכת לשון וגרגורים. דינה בר מנחם. עיצוב פסקול, מיקס, וגם רוצה לאכול פיצה, לזניה ולישון. רוני קלדרון. הפקה, ורוצים שחתול יאמץ אותה. תומר מיכלזון, יובל בן שושן ורני שחר. אני יובל מלכי. היסטוריה לילדים וילדות.
1: כאן תרבות.
2: אנחנו כאן. היסטוריה לילדים עם יובל מלכי.
3: צ'רלי צ'פלין. אנחנו נכנסים לאולם הקולנוע עם קהל גדול של צופים. האורות קווים, המקרנה מתחילה לפעול. מנגינת הפסנתר, המלווה את הסרט, הולכת ומתעצמת. ואז מופיע על המסך דמות. איש אחד, בלבוש מרושל, מקל הליכה ומגבעת. פרצופו המתוח מקושט בשפם קטן, ממש מתחת לאפו. הקהל מריע לדמותו של הנבד, שפורץ אל עלילת הסרט בסערה. הצופים יודעים שהם הולכים לצחוק כפי שלא צחקו מעולם. אבל סיפור חייו של האיש שמגלם את הדמות לנגד עיניהם לא תמיד היה מצחיק כל כך. בדקות הקרובות אתם עומדים לשמוע את סיפור חייו של האיש שלימד את העולם לצחוק, צ'רלי צ'פלין. צ'רלס ספנסר צ'פלין נולד בלונדון, בירת אנגליה, למשפחה ענייה מאוד. אביו היה שתיין ועזב את הבית כשצ'רלס או צ'רלי עוד היה פעוט. אמו, הנה, גידלה אותו ואת אחיו, סידני, בשכונה קשה בדרום העיר לונדון. אמו של צ'פלין הייתה זמרת באולמות בידור שנודעו בשם מיוזיק הול, והיו בהם מופעי שירה ונגינה וגם פנטומימה ולהטטנות, כל מה שיכול היה לבדר את הקהל. לגרום לאנשים לצחוק, לשמוח ולהתרגש. הנה הייתה לוקחת את ילדיה אל מאחורי הקלעים. שם נחשפו צ'רלי וסידני אחיו לתעשיית הבידור. באחד המופעים שלה עלתה הנה אל הבמה לשיר, אבל לפתע איבדה את קולה. מנהל המופע דחף את בנת צ'רלי, בסך הכל בן 5, אל הבמה, והוא החל לשיר. הקהל הימום זכה להופעה הראשונה של מי שעתיד להיות הבדרן המפורסם ביותר בעולם. ילדותו של צ'רלי לא הייתה סתם קשה. היא הייתה קשה מאוד. אמו שקעה בדיכאון והפסיקה לעבוד. המצוקה הנפשית שהיא סבלה ממנה אילצה אותה להתאשפז בבית החולים, לעתים תכופות. צ'רלי ואחיו סידני היו צריכים להסתדר לבדם. בן 7 נשלח צ'פלין לבית עבודה, מקום ששלחו אליו ילדים שנאלצו לעבוד תמורת מזון. בשלב מסוים גם אחיו הצטרף אליו. צ'פלין ידע שהוא רוצה להיות על במה, ובין העבודות הרבות היה מנסה את מזלו במבחני בד, אודישנים בתיאטרון. כבר ביותו בן 8 הצטרף צ'רלי ללהקה של נערים רקדנים, שהופיעו בכל ערב באולמות מיוזיקול, כדי לבדר את הקהל. צ'רלי המשיך לפקוד את בית הספר, לעבוד ולהופיע. כשהיה בן 13, עזב את בית הספר. צ'רלי הצליח לקבל כמה תפקידים קטנים בתיאטרון, והמבקרים החלו להבחין בו. כבר בתור נער זכה לשבחים ממבקרי התיאטרון על כישורי המשחק שלו. בן 18 היה כוכב מופע פנטומימה מרובה משתתפים, והוא גילם בו דמות של שיקור. צ'רלי צ'פלין היה עולה לבמה, מתנדנד כשבקבוק יין בידו, מפיל דברים ומניע את גופו בצורה משעשעת שגרמה לקהל להתפקע מצחוק. צ'פלין השתתף בעוד כמה מופעים, גילם תפקידים ראשיים, ולבסוף צורף למופע שהמשתתפים בו הפליגו להופיע בארצות הברית. כשהאונייה התקרבה אל עיר הנמל ניו יורק, צ'פלין עלה לסיפון וצעק, אמריקה, אני בא לכבוש אותך. זו הייתה הלצה שהצחיקה את כל צוות השחקנים שנסעו איתו. איש מהם לא שיער עד כמה נכונה היא הייתה. כשהגיע צ'פלין לארצות הברית, הוא נחשף לדבר חדש, הקולנוע. אנחנו מדברים על תקופה מוקדמת מאוד בתולדות הקולנוע, כשבסרטים עוד לא היה קול. באותן שנים המציאו את סרט הצילום והמסרטה, אך עדיין לא שילבו את הקול בקולנוע. הסרטים בתקופה ההיא נקראו סרטים אילמים. בעברית לא קראו לזה קולנוע, אלא ראינוע, משום שהצופים ראו תמונות נאות לנגד עיניהם. בהיעדר קול, הצופים ראו את הדמויות נאות ומניעות את השפתיים, ודמיינו את מה שהן אומרות זו לזו. לעתים הופיעו כתוביות על המסך. צ'רלי צ'פלין התאים לסרט האילם כמו כפפה ליד. הוא שלט בריקוד, במשחק ובפנטומימה, והיה יכול להעביר בתנועות גופו את כל התחושות והרגשות של הדמות שגילם. צ'רלי צ'פלין נדד בארצות הברית עם חבורת השחקנים שאיתה בא מאנגליה, ובסופו של דבר התיישב לו בעיר לוס אנג'לס, במקום שנקרא הוליווד. אתם בוודאי מכירים את השם, משום שהוא הפך לשם נרדף לתעשיית הסרטים האמריקנית. בשנת 1914, בן 25, החל צ'פלין לשחק מול המצלמה בהוליווד. שם קמו האולפנים הגדולים, שבהם הסריטו סרט חדש בכל יום. אלה היו סרטים קצרים יותר ממה שמקובל בקולנוע של ימינו. צ'פלין התרגש מהצלחתו, אבל כתב לאחיו כי הוא מתכוון לעשות זאת שנים אחדות בלבד, עד שיהיה לו די כסף כדי להתפנות לעיסוקים אחרים. צ'פלין המשיך בקריירת המשחק יותר מ-50 שנה. כבר בסרטיו הראשונים סיגל לעצמו מראה ייחודי, שהרכיב בעצמו מאביזרים שמצא באחד מחדרי ההלבשה של האולפנים בהוליווד. מגבעת שחורה, מקל הליכה ובגדים שלא ממש התאימו לו, מכנסיים רחבים, מקטורן צמוד, נעליים רחבות כמו של ליצן ושפם קטנצ'יק מתחת לאף. כך נולדה הדמות שגילם בסרטים רבים, הנווד. הסרטים צולמו אז בשחור לבן, כי עדיין לא פותחה שיטה לצילום בצבע. אף שעל המסך הופיעו עשרות שחקנים, צ'פלין בלט מעל כולם. הוא היה מצחיק כל כך, עד שאנשים לא הפסיקו לצחוק כשראו אותו. בטח זה היה מצחיק פעם. היום זה בטח כבר לא כזה מצחיק. אתם יודעים מה? בוא רגע נראה איזה קטע מסרט שלו. אוקיי, הנה, הוא נמצא בבקתה, המון שלג מסביב, קר בחוץ, אין להם אוכל, אוקיי. הוא נראה רעב, הוא מבשל משהו שם בסיר. מה הוא מבשל שם? נעל, הוא מבשל נעל, אני לא מאמין. הנה, חסרה לו נעל. אוקיי, הוא מגיש את הנעל. יש עוד בריון אחד שם. הבריון לוקח את החלק הטוב של הנעל, הוא אוכל את הסרוכים כמו ספגטי, הוא מלקק את הסוליה. בסרטים המצחיקים שלפני 100 שנה לא היה אפשר לספר בדיחות, כי לא היה קול. לכן הסרטים הציגו מצבים מצחיקים. אחד מסוגי הסרטים שהיו פופולריים אז היה סגנון הסלפסטיק, סגנון תיאטרלי שבו אנחנו משועשעים בתנועות גוף מוגזמות של השחקן. למשל, מישהו הולך ברחוב ואז מחליק על קליפת בננה. או מרדף משטרתי שבו השוטרים הרודפים נתקלים במכשול, נופלים בזה אחר זה ומתגלגלים על הרצפה. טוב, זה לא נשמע כל כך מצחיק כשמתארים את זה ככה, אבל נסו לדמיין את האנשים שהלכו בפעם הראשונה בחייהם אל הראינוע. ולפתע נגלו לעיניהן דמויות רבות שמשתוללות, כפי שמעולם לא ראו. זה היה מצחיק, מרגש ומסעיר. בין הדמויות הללו היו, כמו שאמרנו, הנבד, בגילומו של צ'רלי צ'פלין, שהיה יוצא דופן באופן מיוחד במינו, מפני שהוא הצליח לא רק להצחיק את הקהל, אלא גם לגרום לצופים להזדהות עמו. הוא היה החלש, העני, המסכן, ותמיד נלחם בדמויות קשוחות ולא נחמדות. בתוך פחות משנתיים, השתתף צ'פלין ביותר מ-40 סרטים. רבים מהם סרטים קצרים של כרבע שעה, כפי שהיה נהוג אז. הסרטים שבהם שיחק הופצו לכל העולם. וצ'רלי צ'פלין המשיך לעבוד בעודו הופך, כמעט מבלי לדעת זאת, לשחקן מפורסם מאוד. הפופולריות שלו הייתה גדולה כל כך, עד ששחקני ראינו האחרים החלו לחכות אותו. כשיצא למסע ברכבת ברחבי ארצות הברית, חיכה לו בכל תחנה קהל גדול של אנשים שבאו להריע לו. חצי שנה אחרי היום שבו התחיל לשחק, הפך צ'רלי צ'פלין לבמאי ולתסריטאי של סרטיו. והוא היה גם השחקן הראשי בהם. לא פעם הוא היה חוזר שוב ושוב על אותה סצנה, מצלם אותה מזווית אחרת כדי למצוא את אופן המשחק המדויק שהוא רצה שיופיע בסרט. אל תוך דמותו של הנבד הוא יצק לא רק הומור, אלא גם טוב לב. בסרטו הנבד, שביסס למעשה את הדמות המוכרת כל כך של צ'פלין, הנבד מתגלה באופן בלתי צפוי כגיבור שחש לעזרתה של נערה שמנסים לשדוד ממנה את רכושה. הפופולריות של סרטיו האילמים של צ'פלין הפכה אותו לכוכב ענק בשמי הוליווד, וגם לאדם עשיר מאוד. עם כוכבים נוספים, הוא הקים אולפן חדש ויוקרתי. אבל חייו האישיים של צ'פלין היו שונים מאוד מחייו המקצועיים. הוא התחתן בפעם הראשונה כשהיה בן 29, אך אשתו גילתה עד מהרה כי הוא מקדיש את רוב זמנו ומאמציו לעבודתו, והשניים נפרדו. כמה שנים לאחר מכן, הוא נסע לאישה שחקנית מפורסמת שהשתתפה באחד מסרטיו ונולדו להם שני ילדים. אולם גם הניסויים הללו לא צלחו והשניים נפרדו. צ'פלין, למרות שהיה מוקף אנשים, חש לעתים קרובות בודד. כשהיה בן 54, התחתן עם שחקנית בת 18, ולשניים נולדו 8 ילדים. למרות פער של 36 שנים ביניהם, הזוג נשאר יחד עד יום מותו של צ'פלין. הסרטים של צ'רלי צ'פלין הלכו והתפתחו, ולעתים שימשו בהם בערבוביה, שמחה ועצב, צחוק ודמע. צ'פלין היה חלוץ בקולנוע, ורבים מהדברים שאתם רואים היום בקולנוע, הוא המציא. עד מהרה החל צ'פלין ליצור סרטים ארוכים יותר. אחד מסרטיו המצליחים ביותר, הנער, היה סרטו הראשון באורך מלא. בסרט זה, צ'פלין בדמות הנבד מוצא תינוק, שאימו הענייה נטשה, מפני שלא יכלה לטפל בו. הוא מאמץ את התינוק, מגדל אותו, ומלמד אותו איך להסתדר כילד רחוב. פה ושם, לקחת משהו לא שלך, להרוויח מעט כסף מהופעות רחוב ועוד. באחד הימים חלה הנער, והנבד הזמין רופא שיטפל בו. אז מתגלה שהנבד אינו אביו האמיתי, והנער נלקח אל בית היתומים. העלילה הולכת ומסתבכת, ובסופו של דבר, בדרך לא דרך, הנבד מוצא את הנער, ויחדיו הם מוצאים את אמו האמיתית. בסרט זה, הציג צ'פלין את עולמו הרגשי, את זיכרונותיו כנער בבית יתומים וברחובות הקשים של לונדון שבהם גדל, ואת הכמיהה העזה שלו למשפחה אוהבת. כשצ'רלי צ'פלין הגיע לשיא הקריירה שלו, בא אל סופה תקופת הסרט האילם. הראינו הפך לקולנוע, סרט המשלב דיבור. צ'פלין לא מייר לאמץ את ההמצאה החדשה. הוא טען כי הסרט האילם הוא צורת ביטוי כלל עולמית, ואילו הסרטים המדברים נועדו רק לאנשים שמדברים את אותה השפה. צ'פלין לא רצה רק לבדר את הקהל, אלא גם להעביר מסרים חברתיים. באחד מסרטיו המפורסמים ביותר, זמנים מודרניים, שצילומו ארך כשנה וחצי, הוא רצה לעורר בקרב הצופים את השאלה, האם האנושות הולכת לכיוון טוב או רע יותר? הסרט זמנים מודרניים צולם בתקופה קשה מאוד בהיסטוריה של ארצות הברית, כשאמריקנים רבים סבלו מהמשבר הכלכלי הקשה שנודע בשם השפל הגדול. אנשים רבים היו זקוקים לעבודה, ובעלי המפעלים ניצלו אותם. צ'פלין מתח ביקורת על ניצול העובדים, על ההתייחסות אליהם כאל מכונות. בסרט עצמו גילם צ'פלין דמות של פועל במפעל. באחת הסצנות הזכורות ביותר בסרט, מנהל המפעל קונה מכונה חדשה, והוא מנסה אותה על צ'פלין. בעוד צ'פלין עובד בעבודה משעממת על פס ייצור, בעל המפעל מציג מכונה חדשה, המאכילה את צ'פלין מארוחת צהריים בד בבד עבודתו. וכך הוא לא צריך לנוח או לצאת להפסקה. בסרט המכונה יוצאת מכלל שליטה, חובטת בצ'פלין, שופכת עליו כוס מים, ולכינוח מתיחה בפניו עוגה. דרך שאגות הצחוק, הקהל נחשף גם למסרים החשובים של צ'פלין. צ'פלין שלט בכל תחומי העשייה הקולנועית. בצעירותו למד לנגן על כלים שונים, אבל מעולם לא למד לקרוא תווים. למרות זאת, משלב מסוים, הוא יצר את כל המוזיקה בסרטיו, בעצמו. במהלך העבודה על הסרטים, צ'פלין היה מגלם כל דמות ודמות בסרט, כדי להראות לשחקנים כיצד בדיוק הוא רוצה שהדמות תראה ותפעל. בנו אמר, כאילו יכול, היה תופר בעצמו גם את הבגדים לשחקנים. סרטו הבא של צ'פלין הופק עם תחילתה של מלחמת העולם השנייה, בסוף שנות ה-30 של המאה הקודמת. צ'פלין רצה לפקוח את עיניהם של האמריקנים שהתלבטו אם להשתתף במלחמה נגד היטלר או לעמוד מן הצד ולא להתערב במה שקורה באירופה. בעקבות זה, צ'פלין החליט שהגיע העת לסרט מדבר. בסרט הוא מחכה את היטלר בצורה נלעגת ומגוחכת. באחת הסצנות הוא רוקד עם כדור גלובוס כדי להמחיש את השאיפה הילדותית של הרודן, הדיקטטור, להשתלט על עמים ועל ארצות. אלא שצ'פלין גילם באותו הסרט גם יהודי שמצליח להתחזות לדיקטטור ועל ידי כך להציל את העולם משאיפות המלחמה. הסרט נקרא הדיקטטור הגדול, ולקראת סופו, צ'פלין, בפעם הראשונה בקריירה שלו, מדבר אל הצופים בסרט. הוא נושא את אחד הנאומים החשובים בתולדות הקולנוע. אנחנו חושבים יותר מדי ומרגישים מעט מדי. יותר ממכונות אנו זקוקים לאנושיות, יותר מחוכמה אנו זקוקים לאדיבות ועדינות. הבה נתאחד ונלחם למען עולם חדש, עולם הגון, שייתן לאדם סיכוי לעבוד, שייתן עתיד לצעירים וביטחון לזקנים. רודנים משחררים את עצמם, אך הם משעבדים את עמם. נלחם לשחרר את העולם, לסלק את המחסומים הלאומיים, את אהבת הבצע, את השנאה ואת חוסר הסובלנות. הבה נלחם למען עולם של תבונה, עולם שבו מדע וקדמה יובילו לאושרם של כל בני האדם. הסרט היה מועמד לחמישה פרסי אוסקר. בסופו של דבר, ארצות הברית אכן נכנסה למלחמה, ועם ברית המועצות ובריטניה הביאה לסיומה. בארצות הברית באותם ימים חששו מאוד מהקומוניסטים, ומכיוון שצ'פלין הביע תמיכה ברעיון בעבר, והיו לו ידידים שתמכו בקומוניזם, הוא נאלץ לעזוב את המדינה. הבולשת הפדרלית בארצות הברית דאגה להפיץ שמועות עליו, ואמריקנים רבים החליטו שלא לצפות עוד בסרטיו. ארצות הברית, למעשה, אסרה את כניסתו למדינה. צ'פלין חי שנים רבות בשוויץ, והמשיך לעשות סרטים שלא היו מוצלחים כמו סרטיו הקודמים. בשנות ה-60 של המאה הקודמת, לאחר שנרגעו הרוחות בארצות הברית, הוא חזר להיות פופולרי ואף חזר לארצות הברית כדי לקבל פרס אוסקר למפעל חיים, שניתן לו על כך שיצחיק יותר אנשים מכל אדם אחר בהיסטוריה. באותה שנה הלך צ'רלי צ'פלין לעולמו, בן 88. נאמר עליו כי היה האומן הגדול ביותר שהקולנוע הצמיח מאז ומעולם. וגם המתנה היפה ביותר שהקולנוע נתן לנו. אז תקבעו עם אמא ואבא, שהוא בסלון עם קצת פופקורן, ותראו סרט של הליצן של העולם, צ'רלי צ'פלין. רק תיזהרו שלא תכאב לכם הבטן מרוב צחוק. כתיבה והוגה בפרצוף, תומר שלוש. עריכה וקריינות, יובל מלכי. עריכת סאונד וסרט אילם, אסף רפפורט. עריכת לשון והפעלת מקרינה, סמדר כהן. הפקה ואכילת צרוכים, רני שחר ואייל שינדר.

שלום ילדים, אנחנו שמחים שבאתם, עוד מעט ישמעו שירים שכבר שמעתם. שלום אמאות, אנחנו נתחיל עוד מעט, אבל

מחבר שלוש מילים, מחמם על אש קטנה, ורץ מהר להביא בצל מהשכנה. מוסיף שני חרוזים, קצת פלפל, קצת מלח, מערבב שלושה כבשים, וזו

0: מונדיאל 2026 מתקרב בצעדי ענק. האדרנלין מתחמם על הקווים, והאסקייט שער חוזר בעונה חדשה. אז למה טראמפ התאהב פתאום בכדורגל?
1: It'll be a special event.
0: מה הסיבה למשבר הזהות בכדורגל בברזיל? ואיך מהריסות רעידת אדמה, ההיטי חוזרת לגביע העולם? האסקט שר למונדיאל 2026, בעונה חדשה. עכשיו, בכאן אסקטים, ביישומון כאן, ובכל יישומוני אסקטים.
2: כשהחיים כותבים את התסריט הכי טוב, לנו נשאר רק לתעד אותם. כאן תרבות, בשידור חי מפסטיבל דוק אביב 2026. אירוע הקולנוע התעודי הגדול של השנה. עם מפגשים מרתקים ושיחות עם היוצרים על יצירה מקורית, ומה קרה לעולם הדוקו בישראל אחרי אסון 7 באוקטובר? כאן תרבות בשידור חי מפסטיבל דוק אביב 2026. ראשון ב-5.
3: כאן תרבות.
4: אחרי החדשות, גם כן תרבות. בשידור נוסף.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הותר לפרסום כי סמלת רותם ינאי מגבעת עדה נפלה אתמול מפגיעת רחפן נפץ בצפון. שני חברים בכיתת כוננות נפצעו קשה ובינוני. צהל ירד בשמי לבנון מטרה חשודה שסיכנה את הכוחות בשטח. התראות הופעלו בכמה יישובים בגליל העליון. הנשיא טראמפ שב ומבהיר כי לא יאפשר לאיראן להשיג נשק גרעיני. התחזית התקררות.
6: חדשות ברשת בית. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 7. הותר לפרסום כי סמלת רותם ינאי, בת 20, מגבעת עדה, נהרגה אתמול מפגיעת רחפה נפץ בגבול הצפון. היא הייתה משק איתש בגדוד רותם 435 בחטיבת גבעתי. יהי זכרה ברוך. סמלת ינאי נהרגה מפיצוץ רחפן ששיגר חיזבאללה בסביבות השעה 2 בצהריים אל מרחב צבאי ליד שומרה שבגליל המערבי. הרחפן התפוצץ בעת שהחיילת הייתה בדרכה אל מרחב מוגן. שני לוחמי מילואים, חברים בכיתת הכוננות של מושב גורן, נפצעו, אחד קשה ואחר בינוני. שלושה חיילים נפצעו קל ולא נזקקו לפינוי. כתבנו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי חיזבאללה שיגר עוד שני רחפנים אל מרחב שומרה, אחד מהם גרם לדלקה בשטח אש של צהל. הבוקר ירד חיל האוויר מטרה חשודה שזוהתה במרחב הפעילות של כוחות צהל בדרום לבנון. על פי המדיניות הופעלו התראות במעיין ברוך ובכפר יובל שבגליל העליון. המשבר עם איראן. הנשיא טראמפ אומר כי אף שאיראן מעוניינת בהסכם, ארצות הברית אינה שבעת רצון מהמסע ומתן. בישיבת קבינט בבית הלבן חזר טראמפ על עמדתו בנושא הגרעין האיראני.
7: With Operation Epic Fury, our warriors are ensuring that the world's number one state sponsor of terror never obtains a nuclear weapon, and they won't.
5: היעד העיקרי שלנו במבצע זעם אפי היה לוודא שאיראן, המממנת מספר אחת של הטרור בעולם, לעולם לא תשיג נשק גרעיני, וכך יהיה, הדגיש הנשיא האמריקני. שר החוץ של ארצות הברית רוביו אמר בישיבה כי ממשל טראמפ עדיין מעדיף למצות את הערוץ הדיפלומטי בטרם יפנה לדרכים אחרות.
8: We continue to work on that through your envoys, Mr. Woodcock and Kushner and others, the vice president who have been very involved. And if there's an agreement to be made, we want that to be made. I think there's been some progress and some interest.
5: אנחנו ממשיכים לעבוד על זה גם עם וויטקוף, קושנר וסגן הנשיא. אנחנו רוצים להגיע להסכם עם איראן. אנחנו חושבים שהושגה התקדמות ונראה בשעות ובימים הקרובים מה יקרה. אני רוצה להזכיר שאם המסע ומתן לא יעלה יפה, יש לנו אפשרויות נוספות על השולחן. זה פשוט מאוד. אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני, דברי רוביו. את הידיעה העבירו כשבנו איתמר מרגלית וישי בר יוסף. בתוך כך, גורם אמריקני רשמי אומר כי הלילה הותקף באיראן אתר צבאי שאיים על הכוחות האמריקנים באזור ועל המסחר הימי במצע הורמוז. הוא ציין כי בד בבד ירד הצבא האמריקני כמה כתב"מים איראניים שסיכנו את כוחותיו. כשבנו רם ברנדס מוסר כי קודם לכן דווח באיראן על הדי פיצוצים סמוך לעיר הנמל בנדר עבאס.
6: כאן תחזית.
1: הערב בכאן 11, מה שתגידו באים לפרגן.
9: נכון שאנחנו לא משהו בתוצאות במדעים ובאנגלית, אבל בעברית כמעט עקפנו את סינגפור.
1: מה שתגידו הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: והתחזית, היום ירדו הטמפרטורות בעיקר בערי הצפון והמרכז, ויהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. מחר בלי שינוי של ממש, ייתכן טפטוף בעיקר בצפון. בשבת וביום ראשון, התחממות קלה בהדרגה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורך החדשות, רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
11: כאן תרבות.
12: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות. ושידור נוסף.
11: כאן תרבות.
12: כאן תרבות.
13: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
14: שלום שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו לגם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. בשעה הקרובה נביא לכם ממיטב הראיונות ששודרו.

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.
2: לספר חובה בכל בית בישראל. אנחנו נטוס עכשיו לאיטליה, שם מר דלוקה נמצא, אנחנו נבקש לדבר איתו על הסיבות לביטול וכמובן עוד על דברים רבים. אנחנו נקיים את השיחה באנגלית, נתרגם במהלכה. מיסטר ארי דלוקה, שלום.
3: שלום, שלום, בוא כתב לי ש... השומים.
2: אז כן, יש לו גם קצת עברית בלשון לארי דלוקה. It's a pleasure meeting you, Mr. דלוקה. Thank you very much for doing this interview with us. You started with a bit of Hebrew, but we have to say to our listeners that you speak Yiddish too.
3: I have learned Yiddish, and I can read in Yiddish, and I've made some translations in Yiddish that are very important for me, those translations. I translated Das Lied for of Katzenelson, for an example. Yes, many years ago I started to study by myself in Yiddish.
2: I will translate with your permission, Mr. דלוקה. אני אומר לדלוקה לא רק עברית, מעט עברית, אלא גם מה יידיש נמצאת על הלשון שלו, אז כן, הוא אומר, למדתי יידיש, אפילו תרגמתי מיידיש. Do you remember why you started learning יידיש?
3: Yes, exactly. Because in the 93 there was the 50th anniversary of the uprising of Warsaw Ghetto, and I went there for this occasion. I wanted to be there. One of the heroes of my younghood was Marek Edelman, one of the fighters of the ghetto. So I went there. And when I came back from this celebration, I decided I want to learn the language that had been silenced by the destruction.
2: I will translate with your permission. אני שואל את מר דלוקה, האם הוא זוכר מדוע הוא צלל לתוך שפת היידיש? הוא אומר זה קרה ב-1993, כאשר ציינו 60 שנים למרד גטו ורשה, שם הוא פגש את מרק אדלמן, אני אזכיר לכם מאזינות ומאזינים, מסגניו של מרדכי אנילביץ', ואחרי הפגישה הוא החליט ורצה להיכנס אל תוך השפה כולה. You know, Mr. דלוקה, I was making an interview last week or 2 weeks ago, maybe 3 weeks ago, about the festival in Jerusalem, and I was mistaken to think that you are a Jewish man, but you are not. But are you sure you are not Jewish?
3: I am sure, because I made also genetic research, sending my spit in some laboratory, just to know how many roots were in my blood, and there is nothing of Jewish in my blood. So I have not, I'm not justified. It's just my the fact that I am one of the other century, of the 20th century, and so I am affected by the history of the other century.
2: אני שואל, האם הוא בטוח שהוא לא יהודי? הוא צוחק, כמו שאתם שומעים, ארי דלוקה, ואומר, אני בטוח שאני לא יהודי. עשיתי בדיקת DNA, שלחתי את הרוק שלי למעבדה רק כדי לראות מה יש לי בדם, ולא, אין בי שום דבר יהודי. אני פשוט מושפע מההיסטוריה של המאה כולה. But in a way, Mr. דלוקה, maybe you are not Jewish, but are you a Zionist?
3: I am Zionist in the meaning that I stand for the existence of the state of Israel where is it now? So in this in the recognition of the state of Israel.

0: That's for me is to be Zionist. And I think that from my point of view, maybe that looks strange, but it's Zionist also the Olp, since the agreements of 93, when Olp and Arafat and Rabin made the agreement in 93 in Oslo, Arafat recognized officially the state of Israel, that's also for me Zionism. So I am Zionist in this way. And the people who say that we are stand for Palestine, saying from Jordan to river, free Palestine, these are not Zionist, but they are pro-Hamas. That's the program of Hamas. But not more since many years, the program of Olp. So I am the people who are pro-Pal now, I think that are more pro-Hamas than pro-Pal, because the Palestine are oppressed by the dictatorship of Hamas in Gaza.
1: I will translate with your permission. אני שואל את מר דלוקה, הבדיקות DNA גילו שאינך יהודי, אבל האם אתה מגדיר עצמך כציוני? מר דלוקה אומר לנו, אני ציוני במובן הזה שאני עומד לימינה של מדינת ישראל, עוד מאז 1993, כאשר נחתמו הסכמי אוסלו. הוא גם מוסיף ואומר, וכל האנשים שהיום צועקים בעולם מהנהר, מהירדן לים, from the river to the sea, הם בעצם פרו-חמאס, זה מה שהם. Do you think that Italian people think like Mr. Ari DeLuca, or do
0: no,
1: it?
0: Absolutely no. I have my opinion, my conviction, and I stand for them, and I am not afraid to be censored. I don't censor my own ideas, my own opinions. So I stand for my opinions, and that's my freedom to keep together what I think and what I do.
1: החופש שלי, זה משפט יפה, החופש שלי, אומר ארי דלוקה, זה להיות נאמן לעמדות שלי ולמחשבות שלי. אני שואל את מר דלוקה, האם באיטליה האיטלקים חושבים כמוהו, הוא בכל זאת בחיר הסופרים שלהם, הוא אומר לא, בכלל לא, אבל לי יש את הדעות שלי, אני עומד מאחוריהם, אני לא מפחד שיצנזרו אותי, אני לא מצנזר את הרעיונות שלי ואת הדעות שלי, אני עומד מאחוריהם. So in a way, Mr. Ari DeLuca, for you coming to Israel in this time after 3 years of war was not a question? You didn't even ask yourself if to come or not?
0: No, I already came in Israel during this war. I already came to visit friends in Israel during this war. So, no, it's this time I had to organize, I suggested to organize a video conference, because I was afraid not to be able to come back in time in case of war, or of the reprisal of the war. So this time I had to have a conference at distance, not being there.
1: אז אני שואל את מר דלוקה, האם היו לו בכלל שאלות, האם להגיע לישראל? הוא אומר לא, בוודאי שלא. גם הייתי במהלך השלוש שנים האחרונות האלה כאן בישראל, ביקרתי חברים, תוך כדי הוא גם מסביר מדוע החליט לבטל את הגעתו ולקיים את השיחה בפסטיבל הסופרים הבינלאומי באמצעות זום, בגלל שהוא פשוט פחד שהוא לא יוכל לחזור חזרה לאיטליה במידה ומלחמה תפרוץ פה מחדש. Do you remember, Mr. Ari DeLuca, where were you on the morning of October 7th?
0: No, I don't remember where I was.
1: But when you saw all the footage coming here, coming from Israel with all the massacre that happened, what did you say to yourself?
0: That was the worst than pogrom. That was worse than a pogrom, because in the pogrom the rioters killed and raped and stole, but they didn't take hostage in the pogrom. And in this time, it was worse than the pogrom. So yes. I think that this is produced the urgency and the necessity of get rid of Hamas from Gaza.
1: I will translate. אני שואל האם הוא זוכר איכן היה בבוקר 7 באוקטובר. הוא לא זוכר, אבל הוא כן זוכר את התמונות כולם, ומבחינתו התחושה המיידית הייתה שזה גרוע יותר מפוגרום. בפוגרום אף אחד לא לקח חטופים, ואנחנו כמובן כולנו יודעים כאן בישראל מה עלה בגורלם של חטופים רבים שנחטפו בבוקר 7 באוקטובר. When you see the world or the way that the world sees Israel the past 3 years, do you tell yourself it's just an anti-Semitic problem?
0: It's an old anti-Semitic route, and now on this old anti-Semitic route there is the anti-Israeli route. And then it depends also by the government, by the actual government, by the choices of the actual government.
1: אני שואל, האם כאשר הוא רואה כיצד מתייחסים לישראל בשלוש שנים האחרונות, האם זה רק שורשים אנטישמיים? הוא אומר כן, זה שורש אנטישמי עמוק יותר שעליו עוד גדל שורש אנטי-ישראלי. And when you hear people, Mr. DeLuca, talking about Israel committing genocide in Gaza, what do you say?
0: That's a distortion of the world. Because in Gaza it has been... The slaughter caused because of the fact that the fight in the urban centers are produce more casualties among civilians than among fighters. That's the modern war. It's so in Mariupol, in Raqqa, in Mosul. That's the fact. There is a slaughter of civilians in the fight inside the urban centers. That's inevitable. It's inevitable, but it does nothing to do with the genocide. It's a massacre of civilians, and horrible massacres of civilians because of the fight in the centers.
1: ומה אתה אומר? אני שואל את מר דלוקה על אלה שמאשימים את ישראל ברצח עם, בג'נוסייד. הוא אומר, זה עיוות של המילה, המלחמה המודרנית, בין אם זה בעזה, בין אם זה במוסול, בין אם זה במריופול, מביאה לטבח אזרחים. זה דבר היום, אבל בוודאי שזה לא רצח עם. You work, Mr. DeLuca, a lot in war zones. Also in Ukraine you worked for the past years. Why do you think it's so important to do this work?
0: It's my answer, my little answer to the facts of my time. My little answer. I have to invent some answer. I cannot stay quiet at my home, so I have to do something. So I invent some answer. With a friend, we bought a van and we started to make the trap tricks of humanitarian aid in Ukrainian war. Because there was the only thing that I could do. Add my drop of water in that desert.
1: Hmm. טיפה אחת של מים בתוך המדבר, ככה הרי דלוקה אומר. אני שואל את מר דלוקה על העובדה שהוא מתעסק הרבה, או פועל הרבה, בשדות של מלחמה, גם בשנים האחרונות, בעת מלחמת רוסיה-אוקראינה. הוא עובד שם, הוא מספר שהוא יחד עם חבר, לקח ון, והוא יוצא למסעות ארוכים בתוך המדינה המופגזת. רק אני אגיד, מאזינות ומאזינים, הוא עושה את כל זה כדי להוביל ציוד רפואי וסיוע הומניטרי לאוקראינים שנמצאים כאלה, וכמו שכבר אמרתי, עבורו זה הדבר שהוא צריך לעשות, הוא לא יכול לשבת בשקט, והוא צריך פשוט להוסיף טיפה אחת בתוך מדבר אחד גדול. When you see our leaders, the world leaders, not only the Italian leaders or the Israeli leaders or the American leaders, do you have any hope for this world?
0: Hope is not my specialty. No.
1: תקווה זו לא המומחיות שלי, כך אומר ארי דלוקה. מיסטר ארי דלוקה, I want to thank you so much for doing this interview with us. Thank you so much.
0: You're welcome.
1: ארי דלוקה היום בירושלים במסגרת פסטיבל הסופרים הבינלאומי במשכנות שעננים, בשיחת זום, הנה, שיחה הבוקר בגם כן תרבות והערב במסגרת הפסטיבל.
2: גם כן תרבות.
1: פסטיבל הסופרים הבינלאומי פתח הערב במשכנות שעננים, ירושלים כמובן. כותבות וכותבים מקומיים השתתפו במגוון אירועים שהתקיימו לאורך ימות הפסטיבל. אירוע הנעילה של הפסטיבל יערך עם הכותב הישראלי המצליח ביותר של השנה האחרונה, מי שספר הביקורים שלו נמכר בעותקים רבים, תורגם לשפות זרות וזכה בפרסים בעולם. אנחנו מדברים על שורד השבי, אלי שרעבי, מחבר הספר חטוף שנמצא כעת איתנו. אלי, בוקר טוב.
3: בוקר אור.
1: תודה רבה לך אלי שאתה נמצא איתנו. אני מניח שגם עבורך להשתתף בתוכנית תרבות זה לא דבר של כל יום.
3: לא האמנתי אף פעם שזה יקרה. אני לא אדם ששייך לעולם הזה, ליצירה וכדומה, אבל יצא כך, ואני שמח על ההזדמנות.
1: תשמע, עצם המילים שאני עצמי גם כתבתי וגם אמרתי, הסופר המצליח ביותר של השנה האחרונה, אתה בכלל מצליח לקלוט את זה?
3: לא, ממש לא. זה מוזר, זה... מי שהיה קורא ספרים אצלנו בבית, זו הייתה אשתי ליאן, שהייתה גומעת שני ספרים בשבוע. אני הייתי קורא עיתון ורואה וצופה בטלוויזיה. צורך תרבות אחרת של תיאטרון וסרטים, אבל זה מאוד מאוד מפתיע.
1: אתה יודע לומר למה דווקא חטוף זוכה להצלחה הזאת, אחרי ששוחחת בוודאי עם אלפי קוראות וקוראים?
3: אני, אחרי ששוחחתי עם אלפי קוראות וקוראים שפנו אליי בכל מיני, במדיות השונות, או בצורה כזאת ישירה או אחרת, שבמאות אירועים שערכתי, ההשפעה של חטוף היא הרבה הרבה מעבר לסיפור השבי. היא נותנת תקווה להמון המון אנשים, נותנת להם כוח. לרגעים היה נדמה להם אחרי השביעי באוקטובר שהקרקע נשמטת להם מתחת לרגליים. ואני שמח שלפחות הספר הזה החזיר הרבה מאוד, קודם כל אנשים לקרוא, ודבר שני, נותן להם תקווה ומראה להם שיש עוד אור בעולם.
1: איך כותבים תקווה, אלי?
3: כותבים את זה מהלב, כותבים את מה שהרגשנו 50 מטר מתחת לאדמה, לרגע אחד לא איבדנו את התקווה, דיברנו על זה יום יום, שעה שעה, במנהרות החמאס, שזה רק עניין של זמן שנשוחרר ונגיע לשלב הבא בחיים שלנו. אנחנו כרגע בשלב מסוים, והשלב הבא יהיה לחבק את המשפחות שלנו ולהיות איתם, את החברים שלנו, שכולנו התגעגענו מאוד מאוד מאוד, וזאת התקווה.
1: אתה יודע, אנחנו שוחחנו כאן בתוכנית עם אביבה סיגל, שגם היא פרסמה בחודש האחרון את הספר שלה, שנוגע גם באימות השבי שלה, במנערות חמאס, ושאלתי אותה בסוף השיחה, אם אי פעם היא מדמיינת או מקווה שהיא תצא ממחילות חמאס, והיא אמרה לי שהיא לא חושבת.
3: מה, זה משהו קשה של לשמוע אותו. אני מכיר את אביבה באופן אישי, שהיא אדם נפלא. היה לי הכבוד לטוס איתה לנשיא טראמפ. אני מאוד מאוד מקווה בשבילה. יש לה משפחה נפלאה. אני חושב שהיא מסוגלת להשאיר את זה מאחור. אני השארתי את זה מזמן מאחוריי. את התחושה הזאת, את הפרק הזה של שבי בחיי, יצאתי לפרק אחר של הודעה על אובדן מאוד מאוד קשה. אני מתמודד איתו, הוא חי בתוכי, הוא חלק ממני, הוא מלווה אותי יום יום, אבל אני חי חיים מלאים של עשייה, של הסתכלות קדימה, של בנייה מחדש.
1: זה לכאורה אלי שני דברים מנוגדים, לא?
3: לא. בשבילי זה קווים מקבילים, והם לא מנוגדים לחלוטין, הם קווים מקבילים. אני חי לצד האובדן והשכול והאבל, והגעגוע מאוד מאוד מאוד גדול לאשתי, לבנותיי ולאחי הגדול יוסי. אני באמת משתדל להיות בעשייה, המון המון הסברה. אני לא אתן לאף אחד לשכוח, לא את השבעה באוקטובר, לא את השביעי באוקטובר, לא את האהובים שלי שנרצחו באותו יום. ואני שם בקווים מקבילים, אני עושה המון הנצחה, אני באמת עסוק בזה, זה חי איתי בקווים מקבילים.
1: אפשר בכלל אחרי האובדן הכל כך גדול, גם כמובן רעייתך ליאן, גם הבנות נויה ויעל, גם אחיך יוסי שהזכרת כעת, אפשר לרגע אחד, לשניונת, למעית שנייה, לשכוח ולרקוד לצלילי לידי גאגה?
3: תראה, זה החיים חזקים מהכל, וזה לא לשכוח, זה פשוט לחיות לצד זה, ואני אומר שוב, זה קווים מקבילים, זה איתנו, זה מלווה אותנו. אני זוכר רגע אחד מאוד מאוד, ככה אתה יודע, שזה מתחבר לי הכל. אני נמצא לפני כשלושה חודשים על במה בניו יורק, מקבל את ספר השנה שם מה-JBC, ויורד מהבמה ואומר, אני מת, אתה יודע, לחבק את אליאן והבנות, ושיהיו גאות בי על הדבר הזה, ולשתף את זה, אז זה הכל ביחד, זה הכל ביחד, לא שוכחים לרגע, אבל ממשיכים לחיות, לפחות אצלי, בעצימות מלאה.
1: אבל אתה מצליח לישון בלילה, אלי?
3: מצליח לישון מצוין.
1: באמת?
3: באמת, באמת, באמת.
1: כי מה במרכיב האישיותי שלך מאפשר את זה?
3: שכנראה אני יודע לשים במגירות מאוד מאוד ברורות כל דבר, ובאמת אני לא נותן לעצמי ליפול לשום מראה שחורה ולשם רחמים עצמיים ולמה זה קרה לי. זה נשמע לי כמו בזבוז זמן משווע לחיות בתוך עצב וייאוש, זה לא נותן לי שום דבר, לא נותן לי שום כוח, זה בטח לא מכבד את מי שנלחם עבורי 500 יום, את המשפחה המדהימה שלי, את אמא שלי, האחים והאחיות שלי, החברים המדהימים שלי, אז אני משתדל לא לעשות את זה.
1: אתה יודע, אלי, אתה מזכיר את המשפחה הקרובה לך, הם מצליחים לראות אותך מחדש בתור הבן והאח? הם מצליחים סתם לצעוק עליך כי לא הורדת את הזבל?
3: הלוואי וזה היה נכון, נראה לי שעדיין עושים לי הנחות, אבל זה רעיון טוב, אני מקווה שהם מקשיבים לך. אני אשמח אם יחסו עליי וככה, אתה יודע, ימשיכו להתנהג כרגיל, אבל כן, בסך הכל אנחנו משפחה רגילה, אוהבת, מחבקת, תומכת, אז אז כנראה שם גם יום אחד יצעקו עליי על הזבל כנראה.
1: אתה זוכר, אלי, את המילה הראשונה כמטאפורה, כן? את הרגע הראשון שישבת לכתוב בשולחן המטבח?
3: וואו, וואו, זה קודם כל לא האמנתי שאני מקבל את ההחלטה הזאת. אני זוכר את השאלה הראשונה להוצאה לאור, ושאלת מי קורא ספרים במדינת ישראל, או מי קונה ספרים בכלל. ואני זוכר שהם צחקו עליי. ובאמת, כאילו, זה הפתעה מאוד מאוד גדולה, כל ההצלחה הזאת, אבל הכתיבה עצמה, אני לא יודע אם אני זוכר את הרגע הראשון, אבל זה היה סשן יומיומי של שעות כל יום לשבת ולהיכנס לתוך הפרטים וההרגשות והתחושות. זה היה ממש להיות בטיפול. כל הכתיבה הזאת היה משהו מאוד מאוד טיפולי.
1: היו דברים שאמרת לא, את זה אני לא מכניס, לא משנה מה זה שלי?
3: אני חושב שאני לא הייתי לבד בשבי, והיו איתי מספר, והיו איתי אליה כהן, אור לוי ואלון נואל, ואני חושב שאתה נוגע גם בסיפורים של אנשים נוספים, אתה מאוד מאוד נזהר במה שאתה כותב. אני חושב שיש דברים שהם צנעת הפרט, ואני שמח שאני שומר את זה לעצמי.
1: זה הסיפור שלהם לספר.
3: בהחלט.
1: אתה יודע, אלי, אתה מדבר כאן, ונדמה לי שכל המאזינות והמאזינים שלנו שומעים את זה, אתה מדבר גם במונחים של תקווה, אתה מדבר גם במונחים של הנצחה. וזו שאלה שנדמה לי שאני שואל רבות בשלוש שנים האחרונות מאז הטבח והמחדל. אנחנו רוצים לזכור?
3: חייבים לזכור. מה זאת אומרת? חייבים לזכור. אין, מה זה... קהילת בערי ספגה מכה כמעט אנושה, ושבאמת לא השאירה מישהו אחד בקיבוץ בערי שזה לא נגע בו הדבר הזה באופן אישי, ש102 שנרצחו באותו יום. אז קודם כל חייבים לזכור שאף אחד לא ישכח לרגע את מה שהיה. היה טבח ב-70 באוקטובר, ובלי כל קשר, אני אומר, כשאני שבוע אחרי ששוחררתי, והייתי בבית החולים, והלכתי לבית העלמין, לקברים של אשתי ובנותיי, הבטחתי להם שאף אחד לא ישכח אותן. אף אחד.
1: ונדמה לי שאני חוזר אלי על השאלה שוב, אנחנו רוצים לזכור, או שאתה כבר מזהה בתוך הישראליות של תעזבו אותנו באמא שלכם?
3: אני מתחיל לשמוע או לראות סממנים כאלה של שאולי באמת זה שייך להיסטוריה הרחוקה, תעזבו אותנו, או שזה לא שייך אלינו הדבר הזה, אבל אני חושב שרוב מדינת ישראל, רוב עם ישראל, מבין את החשיבות של לזכור את הדבר הזה, שלא לשכוח. ואני מקשיב לעם ישראל, והוא עם מדהים, ואני איתו לגמרי.
1: למדנו משהו?
3: אני רוצה להגיד שכן, אני חושב שכן. אני חושב שגם אנחנו לפעמים נותנים לאנשים שצועקים הכי הרבה, נותנים להם משקל יתר, כאילו הם באמת הקול שמוביל בעם הזה, אבל בסך הכל הם קול שצועק הכי חזק, הם לא הקול המוביל. ואני מקווה שרוב רובו של עם ישראל מבין את החשיבות של האחדות, של להיות טיפה אחד יותר סבלני כלפי השני, ואני מקווה שזה ימשיך.
1: יש פוליטיקה בעתיד שלך?
3: חס וחלילה, ותראה כמה עצוב שאני אומר את זה. אנחנו מדברים על פוליטיקה, במקום לדבר על 120 נבחרי ציבור, שאנחנו בוחרים בהם ומצפים שימלאו, אתה יודע מה, שרק ישפרו את איכות חיינו. בשביל זה אנחנו בוחרים בהם שיעשו בכל מיני שטחים בחיינו טיפה יותר טוב עבורנו כאזרחים, ובמקום זה אנחנו מדברים על פוליטיקה. 120 נבחרי ציבור שקיבלו את הקול שלנו, עושים פוליטיקה, תככים, מזימות, הכפשות, במקום לשרת אותנו כאזרחים. אז אני בטח ובטח לא משחק במגרש הזה, זה רחוק ממני. אני אמשיך לעשות את העשייה החברתית שהתחלתי בה, ואני שמח בה, וזהו.
1: אתה נורא עדין בניסוח שלך, אלי, כי אתה גבר עדין, או כי זה מה שנכון בעיניך לאותו איחוי שאתה מדבר עליו?
3: זה בדיוק רמת השיח שאני מצפה מאנשים במדינת ישראל לשוחח, לכבד אחד את השני, לא משנה איך כמה אנחנו חושבים, איך אנחנו חושבים. אפשר לדבר על הכל בנחת, בהקשבה, וככה אני מצפה מעצמי לנהוג.
1: אתה יודע, אני חוזר שוב לעניין ההנצחה, הזכרת את קהילת בערי שנהרסה כולה. איפה אתה עמדת בשאלה שנוגעת על ערס בערי, שהרסו את כל הבתים שנפגעו, למעט בית אחד שיוצג מחוץ לגבולות הקיבוץ?
3: תראה, אני באופן עקרוני לא בעד לחיות בתוך איזשהו אתר הנצחה. אני נוהג ככה באופן אישי, אני ממשיך בחיי בעשייה מלאה, אני חושב שקהילת בערי צריכה להמשיך, להסתכל קדימה, לבנות מחדש. זו עמדתי האישית, אבל אני חייב להגיד שאני באמת, מהרגע ששוחררתי עד עכשיו, לא באמת חזרתי להיות חלק מקהילת בערי, ולכן אני משתדל גם, אתה יודע, פחות להביע את דעתי בנושא. ואני בטוח שהקהילה עצמה קודם כל משתקמת בצורה יוצאת דופן, אני ככה מסתכל על זה מהצד, לקהילת בר יש DNA מאוד מאוד מיוחד, מאוד הישרדותי, מאוד עם הפנים קדימה, ואני מאוד מאוד אוהב את זה, וזהו, מאחל לכולם המון המון הצלחה.
1: אתה חושב שתכתוב עוד, אלי?
3: אני מתבקש לכתוב עוד, אני כרגע משהה את ההחלטה הזאת, כי אני רואה כמה עבודה זה מביא בצד זה, ואני צריך להבין אם אני רוצה את זה בשנה שנתיים הקרובות שוב פעם. אני כרגע נוטה יותר לבלות כמה שיותר זמן עם המשפחה והחברים שלי, שאני מאוד מאוד מתגעגע אליהם.
1: אלי שרעבי, מחבר הספר חטוף, ביום חמישי, מאזינות ומאזינים, אלי השתתף במשכנות שעננים במסגרת פסטיבל הסופרים הבינלאומי, יום חמישי בשעה 7:30 בערב במשכנות שעננים. אלי שרעבי, אני מודה לך מאוד, תודה שהיית איתי הבוקר.
3: תודה לכם, שבוע טוב. גם כן תרבות.
1: הצלילים היפים האלה לוקחים אותנו מיד אל הנושא הראשון שלנו לשעה זו, צלילים שבאים מגופו של מיילס דייוויס. הוא נולד היום בדיוק לפני 100 שנים באילינוי. בגיל 13, כך סיפר אביו, רכש עבורו את החצוצרה הראשונה שלו, הוא למד בג'וליארד. עם השנים הוא הפך לאיש הג'אז המפורסם והמוכר בעולם. צדדים רבים היו לו, לא כולם יפים, וביום הזה, יום ההולדת המאה שלו, נדבר עליו. שניים איתנו כעת, נברך לשלום את עמיקם קימלמן, מוסיקאי, סקסופוניסט, מאבד, ממייסדי בית הספר רימון. עמיקם, בוקר טוב לך.
4: בוקר טוב, גואל.
1: תודה שאתה נמצא איתנו, נברך גם אותך, ענת פורט, פסנתרנית, ג'אז ומלחינה. ענת, תודה שאת איתנו.
5: שמחה.
1: עמיקם, נתחיל איתך ברשותך, מי הוא בשבילך האיש הזה?
4: וואו, אתה יודע, זה כאילו השאלה הכי מתקילה על הבוקר, נהניתי מה... אתה יודע, אמרתי, איזה כיף להתחיל עם הצלילים האלה, זה נהדר להתחיל את היום. אני חושב שזה לא רק בשבילי, בשביל כל אחד, מיילס הוא בעצם מעצב, לדעתי, מעצב של מוזיקה, חורג מג'אז, הדברים שהוא עשה, ובשבילי זה השפעה שבא לידי ביטוי עם פה ושם בנגינה או במחשבות או בטיבה. זה מקור להשראה.
1: אתה יודע, זה מעניין הדברים שאתה אומר, כי נדמה לי, ובכך תרומתו הגדולה, ואולי גם העדות על הגדולה שלו עמיקם, זה שגם אלה שאינם במאועדי סוגת הג'אז, יודעים לפחות מי הוא מיילס דייוויס. ושם זה הניצחון הגדול, נכון עמיקם?
4: כנראה שכן, אבל אתה יודע, לא תמיד צריך לדעת מי הבן אדם, זאת אומרת, או להתחבר לסוגה, כמו שאתה אומר, לסגנון או לז'אנר, כדי לשמוע מוזיקה. מוזיקה בסוף אין לה, לא צריכה טייטל, היא מה שהיא. אבל זה נכון ש איך להגיד, הדרך שהוא עבר הייתה כזאת שבעצם עיצבה מוזיקאים ללא קשר לכלי. ככה אני חושב. זאת אומרת, זה לא רק שחצוצרנים הושפעו, הנעת העיקרה נמצאת פה, היא תגיד לך כנראה את אותם דברים. זאת אומרת, הייתה פה איזו תפיסת עולם מגוונת מאוד, דרך אגב. הוא עבר, אתה יודע, עיצב איזה 4 או 5 סגנונות שהיום כולם מנגנים אותם ללא קשר לכלי הנגינה, אלא לרוח הדברים.
1: אז אולי באמת אנחנו צריכים לדבר בשיחה הזאת. אתה הזכרת קודם את המילה שמאוד אהבתי, אמרת מחשבה, ועכשיו אתה אומר רוח. אולי אלה, אולי זו השכונה שבה אנחנו מדברים כעת. אבל עוד קודם, ענת, אעבור אלייך ברשותך. אני באופן כללי לא אוהב היררכיה של תרבות ואומנות, של טוב יותר וטוב פחות, אבל היו טובים כמוהו?
6: אגב, שאלות מתקילות, אתה ממשיך איתן. אני לא יודעת, זה לא, אני לא מרגישה שיש לי את אפילו את הצורך לקטלג בצורה כזו. אני חושבת שמה שייחודי לו, זאת אומרת, הוא לא היחיד בזה, אבל ההשפעה שלו כל כך רחבה, היא באמת, כמו שעמיקם אמר, שהוא הוא לא שקט אף פעם על השמרים, הוא המציא את עצמו מחדש כל כמה שנים, הוא התחדש בחקר שלו, את האומנות שלו, את הסביבה המוזיקלית והתרבותית העולמית למעשה, חדשות לבקרים, ולכן ההשפעה שלו הייתה כל כך רחבה, וההשראה ממנו בשבילי היא עצומה, כי זה... זה באמת אומן ש... אתה יודע, אני לא יודעת אם השאלה הזאת הייתה חשובה לו. אולי כן, אבל אני חושבת שהוא...
1: לא, הוא לא היה ביישן. הוא לא היה ביישן במובן הזה של בואו נתחבא כולנו ורק נחצרצרץ.
6: לא, אבל אני חושבת שקודם כל זה היה המנוע הפנימי שלו, כאילו, לחפש ולהתחדש ולחקור ולמצוא דברים חדשים ואנשים חדשים לנגן איתם וסגנונות חדשים וקהלים חדשים. אז זה מבחינתי, לא יודעת אם זה הכי טוב בעולם, אבל זה משהו שהוא ענק. וההשפעה שלו באמת הייתה ענקית.
1: זה חשוב, ענת, שנעלה פה על השולחן את הפנים הפחות יפות שלו? זה חשוב לזיכרון שלנו את מיילס דייוויס?
6: זה המולדת שלו.
1: לא, אבל מתוך תפיסתנו את האומן.
6: אני חושבת שהאומן הזה חי בתקופה מאוד שונה מהיום. לא שהיום תקופה קלה. אבל התקופה הזאת, המון דברים נתפסו בה ונחוו בה בצורה מאוד שונה מהיום. לא רק לגבי מוזיקאי ג'אז, לא רק לגבי יחס לנשים, לא רק לגבי סמים ואלכוהול וכל הדברים האלה. ואתה יודע, הוא חי במשך כמה עשורים סופר דרמטיים בארצות הברית. בעולם בכלל, זאת אומרת, הוא פעל, כאילו, ההשפעה שלו הייתה מאוד מאוד חזקה בעשורים סופר דרמטיים, והדברים שנעשו בתקופה הזאת, בצורה שהם נעשו...
1: החטאים.
6: החטאים. כן, אי אפשר לשכוח אותם. אבל כמו שאמרתי, היום אני מעדיפה להתרכז במה שנשאר, בטוב שנשאר.
1: ואנחנו נשמיע כמה קטעים מאוד יפים בעוד רגע, מאזינות ומאזינים, ונצלול אל תוך הנשמה, אל תוך המחשבה, אל תוך הפנים הרבות. אבל עמיקה, עוד לפני כן, אתה היית בהופעה שלו פה בישראל, נכון?
4: כן, אתה יודע, אני חושב שכל, זה היה אי שם בשנות ה-80, משהו, אני לא זוכר בדיוק את השנה.
1: מי זוכר?
4: כן, שנת 80, ואחרי שחזרתי מארצות הברית, זה בטוח. זה היה אי שם ב-85-67, כזה דבר. אני לא חושב שמוזיקאי ג'אז אחד ישראלי לא היה שם בקיסריה. לא זוכר את, אני זוכר את הכניסה שלו עם מכונית עד, עד, עד, עד הבמה. זה היה סיפור, אבל תשמע, הוא היה אקסטרווגנטי מאוד, זה ברור, אבל אני, לשאלה הקודמת שלך, אני חושב שבסופו של דבר, מה שמיילס השאיר, זה קשור להיבטים המוזיקליים, ולאו דווקא, אתה יודע, הוא היה אקסטרווגנטי, הוא התלבש באופן מיוחד, הוא היה מסובב את הגב לקהל, הוא היה עושה כל מיני דברים כאלה, הוא היה מאוד אנטיפטי כזה, לפחות בהתרשמות. אני לא פגשתי אותו, אבל אני מכיר אנשים שהיו איתו. והוא היה טיפוס לא קל כנראה, אבל למי אכפת? בסוף אתה שומע את המוזיקה.
1: אז בוא נשמע מעט מוזיקה, בוא נשמע את טוטו.

0: למה בחרת לנו את הקטע הזה, עמי, כמה?
1: אתה יודע, יכלתי לבחור עוד עשרות, עוד מיליון, אם כן. לא יותר, mm-hmm. אבל זה קטע שהוא באמת, איך להגיד לך, מייל, הוא, כמו שאתה ציינת, עבר כל כך הרבה תקופות, ובכל תקופה היה את החותמת המיוחדית שלו, שהיא דרך אגב תמיד שונה ממשהו אחר. כשהוא ניגן בביבופ עם צ'רלי פארקר, אז הוא נשמע ביבופ, כשהוא עבר לנגן נגיד קול ג'אז או מודל ג'אז או סגנון כזה או אחר, אז הוא הלך למקום אחר. ופה אני חושב שמייס תמיד היה פורץ דרך, לא רק בנגינה אלא כן בהתוויית סגנון, הוא בעצם יסד כביכול סגנון, זה על שמו, והסגנון הזה טוטו, שהוא אפילו טיפה מתקדם יותר מה אלבום הראשון שלו, שם ביצ'ס ברו, שהיה מהפכני לתקופה, ששילב כלים חשמליים, יסד את המושג הזה של פיוז'ן, שאחר כך כל העולם הלך לכיוון הזה. ומצד שני, אתה יודע, עדיין הסאונד הזה, הצליל הזה של מיילס עם הסורדינה, עם המעם הזה, זה צליל מהנפס כזה מיוחד, שהוא כל כך ניגודי, והוא כל כך, איך להגיד, יש קונטרסט כל כך גדול בין מה שקורה מאחור במוזיקה, עם הנגנים, עם הסאונד הזה, עם הסאונד הטיפה, עם השפעות של רוק לצורך העניין. והנה מיילס פתאום עם המלנכוליה הזאת שמהדהדת לך. ואני אוהב את הקטע הזה, אתה יודע, לא תמיד צריך להסביר למה.
0: נכון, נכון, אבל הצלחת בכל זאת. ענת, זה חשוב או זה מלמד משהו על העובדה שהוא כל פעם הלך למקום אחר וכל פעם מצטיין במשהו אחר?
2: זה חשוב לי, כמו שאמרתי קודם, כי אני חושבת שזה בבסיס של כל אומן. לא לשקוט על השמרים כשאתה מגלה איזה משהו שעובד לך. זאת אומרת, אפשר להיות שם איזה תקופה, אבל בסופו של דבר אנחנו משתנים גם כבני אדם, וזה משפיע על מה שאנחנו עושים כאומנים. אז אני חושבת שזה מאוד חשוב. זהו.
0: הוא היה נדיב מבחינת המקום שהוא נתן לאומנים צעירים?
2: מאוד, מאוד, מאוד. לא רק לצעירים, בכלל. הוא היה, אחד הדברים הבולטים בהרכבים שלו, זה המקום שהוא נתן ל-rhythm section, לפסנתרן, מתופף, בסיסט, או אם היה שם עוד כלים, היה מקום אדיר. זאת אומרת, הרבה פעמים הוא היה נותן להם ממש to set up, ככה להכין את כל הקרקע, את כל האמביאנס, את כל הווייב, לפני שהוא בכלל היה נכנס עם החצוצרה. והם עשו שם דברים מטורפים בהרכבים שלו. הם נולדו שם מוזיקאים אדירים, שאחר כך פתחו בקריירות משל עצמן. זאת אומרת, זו הייתה קרקע מאוד מאוד פוריה, ואני חושבת שהוא... הוא פשוט נתן להם מרחב עצום, אז זה גם כחלק מזה.
0: בואי נשמע ביחד את So What.

0: את בחרת עבורנו בזה, כי מבחינתך זה לא רק הקטע הזה, אלא האלבום כולו שהוא משמעותי.
1: נכון, לא רק מבחינתי, זה לפי הרבה מדדים, אלבום הג'אז הנמכר ביותר בכל הזמני, ובכלל אחד האלבומים הכי משפיעים שאי פעם יצאו.
0: Kind of Blue.
1: כן, כן. אלבום שיצא בשנת 59, והיה לו סגנון מאוד מיוחד ומאוד אחר, הוא נכנס שם למוזיקה מודלית, זאת אומרת, ההקשרים בין ה... ההקשרים ההרמוניים, כמו שאנחנו מכירים אותם במוזיקה המערבית, אני קוראת לזה התחפשו. זאת אומרת, יש יחסים אחרים בין ה... זאת אומרת, יחסים הרמוניים אחרים, וזה יוצר מוזיקה עם וייב מאוד מאוד מסוים, מאוד ספציפי, מאוד שנתן המון חופש הנגנים. הוא לא היה בן אדם היחיד שעשה את זה, אבל האלבום הזה הצטיין בזה מאוד. ואני חושבת שאפשר לשמוע, נגיד, גם בסולו, מעט ששמענו מהסולו שלו בשיר Kind of Blue, ב-So What, שהוא לוקח מאוד את הזמן שלו, באיך שהוא מפתח את הרעיונות שלו, מספר את הסיפור שלו, הוא נשאר תמיד ככה בשקט עם הסיטואציה, לא מתלהם, גם כשהוא מתלהם, כי הוא בכל זאת חצוצרן, זה מאוד נשמר הסאונד שלו, מאוד נשמר הסנטר שלו, והנגנים איתו, שוב, כאילו, יש להם גם תמיד המון מה לעשות.
0: עמיקם, יש עוד מיילס דייוויסים היום, שבעוד כך וכך שנים שדרי רדיו ינסו להבין את הכוח שלהם?
2: אני חושב שכן, זה כאילו מחזיר אותי לשאלה הקודמת שלך, אחד הדברים הבולטים אצל מיילס, לפי... זה לא דעתי בכלל, זה שמיילס בעצם גידל את הדור הבא. זאת אומרת, הוא לקח על עצמו, אולי לא הכריז על זה, אבל להמשיך את השרשרת של הג'אז, הוא ייצר לידרים. זאת אומרת, די להזכיר את שיקוריה לצורך העניין, או הרבי הנקוק. זאת אומרת, הוא לקח חבר'ה דרך אגב צעירים. אתה יודע, בדרך כלל אוהבים לנגן באותו מיליה, זאת אומרת, נגנים אוהבים... בגדול להיות עם החבורה שלהם לצורך העניין, ופה הוא לוקח לפעמים חבר, אני זוכר שהם, לא, אני לא זוכר, זה משהו אחר. לא, אני נזכר במשהו אחר, אבל כשהוא לקח את הרבי הנקוק לצורך העניין, אז הרבי היה, אני יודע, 16, 18, 20, משהו מאוד צעיר, ועכשיו מה שאני זוכר, זה שראיתי הופעה של הרבי הנקוק, שפעם ראשונה הוא הביא את וינזון מרסליס, הוא גידל אותו, זאת אומרת, הוא יצר מצב שבו האנשים שניגנו איתו הפכו ללא יוצא מן הכלל, ללידרים בפני עצמם שגידלו מוזיקאים אחרים. הנה, אנחנו אפילו מגיעים לישראלים משלנו, שיש לו קשר למייס, אבישי כהן, הבסיס.
0: כן.
2: שלצורך העניין, צ'יקוריה לקח אותו, אבל מי לקח את צ'יקוריה? מייס לקח את צ'יקוריה. זאת אומרת, השרשרת הזאת,
0: יופי.
2: היא מאפשרת את ההתקדמות של הג'אז ואת הקיום שלו, ולכן בטח שיש. יש דמויות כאלה שכשהם יחגגו 100 שנה, נדבר עליהם.
0: נדבר עליהם. לא, אולי לא אנחנו, כן, עמיקם, אולי לא אנחנו.
2: לא, הם מתקרבים, הם מתקרבים.
0: אני רוצה רגע, ענת, שנדבר על הקטע הזה. נשמע אותו רגע, כי שיח הבלדות במוסיקה של מיילס דייוויס הוא שיח מעניין בעיניי.

0: אז ענת, מה אנחנו לומדים על בלדות או על האהבה של מיילס דייוויס לבלדות מהקטע הזה?
1: אז יש איזה משפט שאני חושבת קיס ג'ארט ציטט את מיילס אומר, שהוא הפסיק לנגן בלדות כי הוא כל כך אוהב אותן. ואני חושבת שבהמשך למה שאמרתי קודם על השקט הזה שמאוד מאפיין את הנגינה שלו, אפילו שהוא סוער יש שם איזשהו שקט, בשביל לנגן בלדה צריך הרבה שקט. בלדה, מה זה בלדה? בלדה זה קטע איטי, ובג'אז הרבה מהבלדות שאנחנו מנגנים הם בעצם שירים כמו השיר הזה שאנחנו שומעים, It Never Entered My Mind, של רוג'רס אנד הארט, שזה שירים מילים כמובן, שאתה יודע, אני כשאני שומעת אותו, אנחנו עכשיו שומעים את הפסנתר, אבל כשאתה שומע את מיילס מנגן את המנגינה, לא צריך לנגן אפילו סולו, אתה מבין את המילים. זאת אומרת, אתה משהו בסאונד שלו, משהו באינטרפטציה שלו. אני גם סאקרית של מילים, גם כאשר לא שרים אותן, אני חושבת שהמשמעות שלהם יכולה לחלחל פוטנציאלית לנגינה של גם אינסטרומנטליסטים. ואני חושבת שהוא עשה את זה בצורה שהיא באמת יוצאת דופן.
0: יום הולדת 100 למיילס דייוויס, עמיקם קימלמן, מוסיקאי, סקסופוניסט, מעבד וממייסדי בית הספר רימון, תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר, וגם לך המלחינה והפסנתרנית ענת פור, תודה רבה גם לך.
1: תודה רבה לך.
2: תודה, תודה.
0: זהו, מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים שמורים על סיומה של שעה נוספת, בה שידרנו לכם את מיטב הרעיונות ששידרו אצלנו בגם כן תרבות בשבוע החולף. לפני שניפרד, נזכיר, אנחנו משודרים בשידור חי, כל יום ראשון עד יום רביעי, בין 8-10 בבוקר. עורכת המשדר, מיכל שטורחן, עורכת המשנה, ענת שרון בלייס, על ההפקה, שיר קרבני. תודה רבה שהייתם איתנו, עד הפעם הבאה, להתראות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי, מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
2: כאן תרבות.
3: כשהחיים כותבים את התסריט הכי טוב, לנו נשאר רק לתעד אותם.
4: כאן תרבות בשידור חי מפסטיבל דוק אביב 2026. אירוע הקולנוע התיעודי הגדול של השנה. עם מפגשים מרתקים ושיחות עם היוצרים על יצירה מקורית, ומה קרה לעולם הדוקו בישראל אחרי אסון 7 באוקטובר. כאן תרבות בשידור חי מפסטיבל דוק אביב 2026. ראשון בחמש.
5: טל ברמן.
6: כאן.
5: איילה חסון.
7: כאן.
5: רועי קייס.
8: כאן.
5: איתי בלומנטל.
9: כאן.
5: כולם כאן, בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן.
2: כאן תרבות.
0: אחרי החדשות, מה שכרוך, בשידור נוסף.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הותר לפרסום כי סמלת רותם ינאי מגבעת עדה נהרגה אתמול מפגיעת רחפן נפץ בצפון. שני חברים בכיתת כוננות נפצעו, קשה ובינוני. בלבנון מדווחים על סדרת תקיפות אוויריות הבוקר במרחב העיר צור. דיווחים ברצועה על 18 הרוגים בתקיפות צהל הבוקר. התחזית, טמפרטורות נמוכות מעט מן הרגיל. מחר, דומה.
5: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 8. הבוקר פורסם כי סמלת רותם ינאי, בת 20, מגבעת עדה, נהרגה אתמול מפגיעת רחפן נפץ בגבול הצפון. היא הייתה מש"קית ת"ש בגדוד רותם, 435 בחטיבת גבעתי. יהי זכרה ברוך. אתמול בסביבות 2 בצהריים שיגר חיזבאללה שלושה רחפנים אל מרחב שומרה בגליל המערבי. אחד מהם התפוצץ בשטח צבאי וסמלת ינאי נהרגה בעת שהייתה בדרכה אל מרחב מוגן. בפיצוץ רחפן אחר נפצעו שני לוחמי מילואים, חברים בכיתת כוננות. אחד נפצע קשה ואחר בינוני. שלושה חיילים נפצעו קל ולא נזקקו לפינוי. כתבנו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי הרחפן השלישי ששוגר אל מרחב שומרה גרם לדלקה בשטח אש של צהל. בלבנון מדווחים כי צהל תקף הבוקר מן האוויר כמה יעדים במרחב העיר צור בדרום לבנון. כשבנו שמעון מג'אן מציין כי לפי שעה לא נמסרו עוד פרטים. סגנית שר החוץ, שרן אסכל, סבורה כי יש לפגוע בחיזבאללה בנקודות התורפה שלו כדי לייצר הרתעה. היא מציינת כי אין שחר לטענה שידי ישראל כבולות בגלל הגבלות שהטיל ממשל טראמפ.
11: בגלל הרגישות והעדינות אל מול מסע ומתן שאנחנו מנהלים מול לבנון, המטרה היא לרתום את ממשלת לבנון יחד כדי להילחם אל מול אויב שהוא אויב גם של ישראל וגם של לבנון.
12: אז ראש הממשלה
11: עמד
12: יבקש
11: שלא יהיה קשר בין הזירה האיראנית וכך לבין הזירה הלבנונית. יש שם מידה נחושה כנגד ניסיון של איחוד הזירות הזה.
10: סגני צר החוץ אמרה את הדברים ליאיר ויינרי בתוכניתנו הבוקר הזה. חבר הכנסת יואב סגלוביץ' מיש עתיד דחה במשדר את דברי אסכל.
13: אנחנו כל הזמן נגררים. נתניהו נגרר. אנחנו מובלים היום מלא מלא על זה החלטות של האמריקאים. לא היה דבר כזה מעולם. הסיפור הזה שאנחנו כרגע מובלים בכל התחומים, במבצעי, במדיני, על ידי נשיא ארצות הברית, זה כישלון קולוסלי של מדינת ישראל ועומד בראשה.
10: פעילות צהל ברצועה. מקורות רפואה בעזה מדווחים כי 18 בני אדם נהרגו הבוקר בתקיפות אוויריות בכמה מקומות ברצועה. עוד נמסר כי עלה לשבעה מספר ההרוגים בתקיפה אמש על דירה בצפון הרצועה. לדברי הפלסטינים, מקצת ההרוגים, ילדים. דובר צהל הודיע כי יעדי החיסול היו שני מחבלים בכירים בחמאס, מפקד חטיבת צפון הרצועה ומפקד גדוד הזיתון. על פי כמה דיווחים, השניים נהרגו בתקיפה. המאבק בטרור הפלסטיני ביהודה ושומרון. לוחמי דובדבן עצרו חמישה מחבלים בשלושה מבצעים. באחד מהם, באזור ג'נין, נעצר מחבל שעמד לבצע פיגוע בימים הקרובים. חמשת העצורים הועברו לחקירה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מה שתגידו באים לפרגן.
6: נכון שאנחנו לא משהו בתוצאות במדעי ובאנגלית, אבל בעברית כמעט עקפנו את סינגפור.
1: מה שתגידו הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: והתחזית, היום ירדו הטמפרטורות בעיקר בערי הצפון והמרכז ויהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. מחר, בלי שינוי של ממש, ייתכן טפטוף בעיקר בצפון. בשבת וביום ראשון, התחממות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
2: כאן תרבות.
7: עכשיו, התוכנית מה שכרוך לשידור נוסף.
2: כאן תרבות.
7: כאן תרבות.
4: מה שכרוך עם מאיה סלע.
8: שלום, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM, ואנחנו עם המיטב של השבוע החולף. האזנה נעימה.
4: עכשיו במה שכרוך, מה קורה?
8: נכון מאוד, מה קורה? הפינה שבה אנחנו שואלים אנשי ספר, תרבות ודעת, איזה ספר הם קוראים עכשיו ומה המחשבות שלהם עליו. והיום אנחנו עם המוזיקאי אמיר לב. שלום אמיר לב. בסדר גמור, מה שלומך אתה?
9: בקרב האישי אין לי טענות.
8: אה, אז למה יש לך טענות? מה, למצב?
9: כן, אני יודע שזה מפליא.

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.
2: זה שהם לא יכולים לכתוב, אין מילים בכלל, אין טעם. וגם על העניין של האשמה, שאתה מדבר על זה עכשיו. שבעצם מה, אני מדבר על אם אני כותב או לא כותב, כשאנחנו בתוך אסון כזה.
3: לגמרי, אני חושב ששמי, עברתי איזה ניתוח, לא רציני, אבל ניתוח, כי לא הייתי צריך להיות איזה יומיים בבית חולי.
2: כן.
3: ואחרי זה הייתי צריך לשמור על עצמי בבית איזה שבועיים. ובזמן הזה, ולא כאב לי כלום, האמת, כאילו פשוט הייתי צריך לא לזוז,
2: כן.
3: פחות או יותר. ופתאום, כאילו הייתי, זה היה הצורה של, היחידה שלי להסיק את עצמי, התחלתי לכתוב שירים בראש, וכל פעם שהייתי גומר לכתוב שיר, אז הייתי, נניח, מגיע לשיר הבא, אז במקום לכתוב אותו, הייתי משנן קודם את הקודם, רואה שאני יודע אותו בעל פה, וכך, וזה מילא לי את כל העולם, ונכנסתי לזה, ואז אחרי כמה שבועות כתבתי את כולם, ואז הוצאתי מהם את כל המלנכוליה שנדבקה בהם. לא ריחמתי על עצמי, אבל כנראה משהו נדבק.
2: כן.
3: והפכתי אותם לעני, ועבדתי עליהם עוד, ו... באמת שעוד מעט יצא אלבום, ואחרי זה עוד שנה עבדתי כאילו עם המוזיקה שוב באזוי כזה בתוך האזעקות, הייתי נוסע על תל אביב וזה יורדים לחניון, עולים מהחניון, אני
2: כן,
3: יודע.
2: כן.
3: כל המציאות. אז זה קרה.
2: אז האלבום הוקלט כבר בעצם?
3: כן.
2: מתי יוצא? כן, הנה, גם... אז בוא תגיד לנו תאריך. היה לנו 9 ביוני, שבוע הספר. מתי יוצא
3: לא
2: אלבום?
3: אוקיי. בטח יצא איזה שיר עוד שבועיים, משהו כזה.
2: אוקיי. אז זה טוב, אני, זה חשוב
3: אני
2: לדעת.
3: אני תמיד גם משחרר, את יודעת, יש את, יש את יחסי ציבור שעובד איתי, נניח.
2: כן.
3: קוראים לנו אורית כרמל, ו...
2: אנחנו מכירים אותה, כן.
3: כן, הכי מקסימה, ואני... אני אומר לה... אני יודע לכתוב שיר, אני מקווה שאני יודע, זה מה שאני עושה, אני כותב שירים, אבל לבחור סינגלים ומה כדאי, ואני משחרר את זה לגמרי.
2: נורית כרמל בוחרת.
3: הכל.
2: יפה.
3: את העטיפה, את הכל.
2: האמת שלא היה אכפת לי שהיא גם תנהל את חיי באיזשהו אופן. נראה לי דיל טוב.
3: את צודקת.
2: אני רוצה לשאול אותך, יש את השאלה, שאלתי אותך את השאלה של הכתיבה, ויש את השאלה גם של הקריאה. כי גם לקרוא אחרי 7 באוקטובר יכול להיות שהיה קצת מסובך. גם מבחינת המצב שלנו, הנפשי, לתוך איזה אירוע פה נקלענו, ואחר כך חזקות, ולהיות במקלט וזה. אתה הצלחת לקרוא בזמנים האלה?
3: כן, אני האמת שכל הזמן קראתי, ועכשיו אני קורא איזה ספר שנקרא חובו של היום ללילה, ואני קראתי אותו אז, בתקופה הזאת של המלחמה.
2: כן.
3: ואחרי זה היו כל מיני קטעים שנזכרתי בהם בערגה, אבל לא ברור לי אם באמת קראתי אותם או לא, ואז אמרתי, אני אחפש אותם שנייה. וזהו, ונגררתי לקרוא אותו שוב.
2: שזה של יסמין החדרה, נכון? ספר של...
3: זה לא אי... כן,
2: זה שם, כן, זה פסבדונים?
3: זה אשתו, זה השם של אשתו של מוחמד, לא זוכר איך קוראים לו, שהוא כתב.
2: מוחמד מולסהול, שהוא כן. כתב, זה תרגמה את זה, אני רק רוצה שידעו, שתרגמה את זה רמה ילון, וזה יצא בהוצאת ספריית רות. ואני שמה לב לדבר מאוד מעניין, גם מה שאמרת על זה שאתה כתבת, שכבת בבית חולים, זכרת את השירים, גם פה אתה אומר שזכרת. אני מבינה, אני מתרשמת שיש לך זיכרון מאוד טוב בעצם. שאתה זוכר דברים שאתה קורא, אתה יכול לשנן שירים שלך בעל פה, נכון?
3: כן, האמת, אני לפעמים הייתי מת באיזושהי צורה לעשות קליר כזה.
2: לשכוח הכל.
3: בטח.
2: כן.
3: אז זה גם בודד קצת, לפעמים אני, אתה יודע, את האנשים מדברים ואני אומר לו, כן, נו, אתה לא זוכר אז,

0: הוא אומר לי, נשמע לי מוכר.
1: כן, אנחנו שוכחים הכל. אבל אתה זוכר שירים שלך בעל פה, עוד לפני שהם מולחנים, זה יוצא דופן. כמה שירים של אחרים אתה זוכר ככה?
0: קטעים.
1: כן.
0: מה שנוגע לי ללב, אני זוכר בעל פה.
1: ואתה חי בטבע, נכון?
0: יעני, כליל, כן. כליל? יחסית לרוב האנשים זה, כן, זה
1: חי,
0: טבע.
1: יחסית אלינו בטבע. אז חוויה שונה אולי משלנו בתקופה הזאת. אולי יותר...
0: מאוד, כן. מאוד. זה, תשמעי, זה כאילו... את יודעת, זה כמו... כאילו, אתה כותב, אני כותב שירים, או כל אחד כותב שירים, מי שכותב, ואז באוניברסיטה מנתחים אותו.
1: כן.
0: ובניתוח שלו, אתה יודע, זה ממש משהו אחר, זה, כל מה שהוא התכוון, זה בעצם, בסוף שתקראי את השיר והחיים שלך, שנייה תשכחי אותם, כמו להתנשק, כמו לישור, כמו לראות את הים, כמו לשמוע מוזיקה, כמו כל הדברים האלה, שלוקחים אותך שנייה מהחיים. עכשיו, בדיוק זה אותו הבדל לדעתי בין לחיות בטבע, ההבדל בין לכתוב שיר ובין לנתח אותו, זה כמו לחיות בטבע או לחיות בעיר פה. כאילו, הכל אמיתי באיזושהי צורה, אתה בבוקר הולך עם הכלבים, רואה את האיזות והעצים, פוגש יחסית מעט אנשים, לא מודע, טוב, אין לנו טלוויזיה וזה, אבל אני לא מודע למה שקורה, בטח לא אונליין.
1: כן.
0: ויש בזה איזה אמת.
1: זה מעורר קינה כשאתה מדבר על זה ככה. כאילו, לחיות בכליל זה כמו להתנשק.
0: ממש.
1: כן.
0: אתה כאילו מתנתק מהחיים למשהו טוב, ואתה אחרי זה מתעורר, כי ברור, כי יש את החיים ויש את ישראל ויש את הכל, אבל אתה אומר בעצם מה עשיתי היום, נניח עכשיו, מה עשיתי לפני השיחה מ-9 עד 10, הורדתי איזה ענפים כאלה שהשתלטו על מין, שהשתלטו על משהו אחר, זאת מזמרה.
1: כן.
0: מכנסיים קצרים, נעלי בלנסטון, והסתכלתי על הטלפון שצפצף לי ברבע לעשר, ובאתי למקום שיש קליטה. מה זה משנה, את יודעת, מה...
1: נפלא, זה נשמע נפלא.
0: כן,
1: ואתה קורא חלק ניכר מן הזמן? בגלל זה יש לך בעצם איזה שקט כזה שאתה יכול לקרוא? על הארסל, בחוץ?
0: אני כל החיים, מאז שהתחלתי לקרוא בסיבוב השני, בגיל יחסי, קצת, כזה סוף ה-20, שנות ה-20 שלי, אני כל הזמן קורא. ואני קולט את זה, את יודעת, אפילו אני, זה ממש משהו, איך היא אמרה שזה מוריד סטרס יותר מהליכה בטבע.
1: כן, כן.
0: הקשבתי לך כל מילה.
1: אתה מסכים איתה? שאתה חושב שזה עדיף על הליכה בטבע לקרוא?
0: לא יודע, אני חושב שניהם.
1: Okay.
0: אני צריך לעשות את שניהם. שניהם חשוב, כאילו זה לפה וזה לפה, זה לגוף, זה לנפש, אבל אני ממש שם לב לפעמים שאני נתקע בערב, במקום לקרוא, אני נתקע נניח, אתה יודע, סתם יש לך איזה שעה אחרונה ואני נתקע על הטלפון. ואני לא... אני לא יודע, אין לי משהו קבוע שאני עושה איתו, אתה יודע, תגידי, זה חולה פייסבוק, אני יודע, הוא, זה סתם, אני משוטט בו כזה.
1: כן.
0: ואין שום, אני לא יכול להסביר את זה, כמה המצב רוח שלי הרבה יותר טוב שאני, במקום הזמן הזה קורה, ואיך אני קם עם מצב רוח יותר טוב, נשבע לך.
1: אמיר לב, איך מסודרת הספרייה שלך?
0: סתם. אין לה.
1: היא לא מסודרת?
0: לא, איך אני מת על זה שאני בא לאנשים ואת רואה, נניח, לפי פרוזה או זה, או סופרים עבריים, או אותיות.
1: כן.
0: ואני גם ספר ש... אין לי סנטימנטים, יש לי מעט מאוד ספרים שיש לי סנטימנט עד כדי כך שאני אשאיר אותו אצלי.
1: אתה מעביר הלאה.
0: בטח, מה, צריך לקרוא את זה, הוא יושב אצלי, אף אחד לא קורא אותו, ואני מרגיש עליו משהו, זה פתטי. טוב שיהיה לידי.
1: אבל יש ספרים שאתה חוזר אליהם, למשל אל חובו של היום ללילה. חזרת אליו.
0: כן, יש כמה ספרים שאני מרגיש שיש סיכוי שזה יקרה, או שאני... אתה יודעת, מה שמרגישים לספרים לפעמים, ואני אומר, יאללה, אני יודע, יש ספר אחד, השחיין.
1: כן.
0: אני לא זוכר של מי אפילו. נשאר איתי, חצי אח.
1: חצי אח, כן, את זה קראתי, נורווגי.
0: כן.
1: כן. והשחיין של יואקים זנדר. זה נועם פה, בודקת לי את כל הפרטים. נועם ישראל. אני רוצה לסיום לשאול אותך, ראיתי שאתה עושה סדנת כתיבה, ורציתי לשאול אותך, בתל אביב, איך מלמדים לכתוב רוק אנד רול, אם אפשר לומר? איך אפשר ללמד את זה?
0: אני כל פעם בפתיחה של הסדנת כתיבה, אני עומד לי על קצה הלשון, אפילו פעם אמרתי את זה, שכל הסופרים הרוסיים שהם השראה גדולה בשבילי, אפילו, אתה יודע, דיברתי איתם על איזה ספר של פלטונוב, בעולם נהדר ואכזר.
1: כן.
0: אף אחד מהם לא היה בסדנת כתיבה.
1: נכון.
0: והוא גם לא למד בחוג לספרות. כן. היחידי שאני יודע שלמד בחוג לספרות זה לו ריד. שהוא למד באוניברסיטה, כן.
1: כן.
0: ופול אוסטר, אני חושב שגם. כן, פול אוסטר, יהודון כזה, שלחו אותו בן למשפחה, שירה, אני יודע שיש לו תואר, אני מתאר.
1: היה צריך תואר, כן. לחלקם יש תואר באומנות, לכל מיני אנשים כאלה, אני חושבת לדיוויד בואי וכאלה.
0: כן, אז אני אומר להם שאני לא יכול ללמד אותם ללמוד, לכתוב רוק אנד רול, אני בכלל לא מאמין בדבר הזה. הדבר היחידי שאני יכול לעשות, לנסות, זה לקרב אותם, לבטא את העולם הפנימי שלהם. ובאמת להגיד מה שמרגישים, בלי להתייחס לאיך הם נשמעים, שזה מכשול גדול, ובלי להתייחס לספרים או משהו שהם קראו, שאתה יודע, פתאום אתה כותב משוררית, מתחיל לדבר בשפה שאתה לא מדבר בה ברחוב, איזה מרחק אתה עושה מעצמך.
1: כן.
0: ולהיות בסוף בנקודה שאתה כותב רק את מה שמרגש אותך. ואת זה רק אתה צריך, ואת זה רק באמת רצית לכתוב. זה כל הסדנה כתיבה. אני יודע שיכול להיות שאני מוריד לי עכשיו זה, אבל...
1: למה? זה דווקא מאוד מפתה. אני אגיד שזה מתחיל ב-21 ביוני, בבית הבר. אמיר לב, תענוג. אם אני עוברת בכליל, אני באה לקפה, בסדר?
0: את מוזמנת, ויש לי איזה שיר שכתבתי פעם שאני מתגעגע, שהיו באים בלי להודיע.
1: אוקיי, נכון, זה היה ככה פעם, אז פשוט לבוא.
0: כן, אז אני אומר להם, אני מתגעגע, פעם היו באים בלי להודיע, אז זה התשובה שלי.
1: טוב, תודה רבה, אמיר לב.
0: איזה כיף.
1: אנחנו נשמע עכשיו את כחול וירוק, נועם בחרה, היא אוהבת אותו. גם אני, אבל היא בחרה. תודה, אמיר, להתראות.
0: יאללה, תודה רבה.
1: ביי ביי.

0: כן, זה אמיר לב עם כחול וירוק. אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. 765 עמודים יש בספר בנים על אבותם, שנחת על שולחני באחד הימים האחרונים, הסופר מוישה גוטמן. ככה, לא משה, מוישה. והוא מקים בתוכו עולם שאנחנו לא מכירים. וסליחה מראש על שאני אומרת אנחנו, אני מתנצלת בפני המאזינים החרדים שלי. אני יודעת שיש כמה כאלה. מוישה גוטמן לא מוכר לנו בכלל, אבל הוא סופר חרדי, ידוע למדי. עשיתי גוגל, אז ראיתי בוויקיפדיה שהוא כתב עשרות ספרים בשלל ז'אנרים. בספר החדש שלו, בנים על אבותם, שהוא כן מכוון אלינו, החופשיים, החילונים, הוא כותב על זוג חרדים שהבן שלהם מתפקר, יצא בשאלה, נהיה חילוני. האמת היא שרובנו לא מכירים בכלל את החיים מהזווית החרדית, לא יודעים איך הם חיים ומה כואב להם ועל מה הם חושבים. אנחנו במקרה הטוב, אני חושבת, אדישים לקיומם וחושבים שהם מוזרים, ובמקרה הרע אנחנו שונאים אותם כי נמות ולא נתגייס. במהלך השנים היו התקפי התעניינות לציבור החילוני, בציבור החרדי, אבל על פי רוב הם היו עניין אוריינטלי כזה שנכתב אלינו מפי כאלה שהתפקרו בעצמם, ומתארים לנו כמה נורא להיות חרדי וכמה הם מוזרים. לכן הספר הזה מאוד מעניין, כי הוא אינו כזה. נדמה לי שפעם ראשונה שהבנתי, או חשבתי על זה בכלל, מה זה בשביל משפחה חרדית שילד שלהם מתפקר, אפילו הזדהיתי איתם. מה זה אורח חיים חרדי מבפנים, וכמה הכל כן מגוון, ולאו דווקא נחלולי. ואנחנו הרי רוצים לפעמים לראות אותם נחלוליים. מוישה גוטמן לא התראיין כאן, אני מניחה שבגלל שאני אישה, או אולי כי אני עלולה לשאול אותו שאלות לא נוחות, והאמת היא שאני לא כועסת עליו. קראתי את הספר ואני מבינה את זה. אני אדבר עם המול שלו, דוקטור יהודה מלצר, מול ועורך ראשי של ספרי עליית הגג. שלום דוקטור יהודה מלצר.
1: שלום לך מאיה.
0: איך הגיע אליך הספר הזה?
1: הוא הגיע אליי... כפי שהרבה פעמים במהלך עשרות שנים יצא לי להכיר ולא להצטער אנשים שלא היו מוכרים לי וגם לרבים מחבריי.
0: כן.
1: אני פשוט מוצד אותם לפעמים, והצייד שלי הוא הרבה פעמים קשור לזה שאני די משתעמם מהמון דברים שכותבים בעיתונות, בעיקר כל אלה שכותבים מאמרים וכועסים, והדברים שכבר שמעתי עליהם עשרות פעמים.
0: כן.
1: פתאום אני רואה מישהו שלא כותב משהו שמתפרץ לדלת פתוחה, אלא אומר דבר חדש, ופתאום כותב את זה נורא יפה. אני הרבה פעמים מתקשר.
0: אז השמועה אומרת שאתה קראת משהו שכתב מוישה גוטמן בארץ, בתגובה. למאמר שם.
1: אני פשוט ראיתי מאמר בדור הדעות של הארץ, שאת יודעת שהמאמרים שם בדרך כלל הרגילים הם לא כל כך ארוכים, זה פחות מ-1,000 מילים. אז שני דברים, שלושה דברים משכו את העין אצלי. אחד, שהיה שם בתוך המאמר הייתה מסגרת עם צילום של ירון לונדון, שהוא כמובן מוכר לכולנו וגם קצת ידיד שלי. אמרתי, מה הולך פה? אבל הכותרת הייתה נפלאה, על ההקבצה, לא קוף ביצדי, אלא כף עם שני וו.
0: כן.
1: מלשון לקבץ.
0: קיבוץ, כן.
1: על ההקבצה. וכמו שבצדק אמרת, לא משה גוטמן, אלא מוישה גוטמן. אז הבנתי שמישהו כבר עושה לנו פה איזה סוג של התרסה. אתם תקבלו אותי כמו שאני.
0: כן.
1: אתם תקבלו אותי כמו שאני, מוישה וזהו. מה, אני לא יכול לכתוב משה גוטמן? אני לא יודע מאיפה זה בא, אבל אנחנו מדברים עכשיו עם מוישה, מם וו יוד שין היי.
0: כן.
1: והוא מתחיל את זה באיזה משפט, זה אמנם כבר היה לפני יותר מ-10 שנים. אם אני זוכר אותו, אין לי עכשיו על ידי כל החומרים, כי את מדברת איתי מעבר לים. אז אני זוכר שהוא כותב, אני 1.78 מטר, אני שוקל כך וכך וכן הלאה וכן הלאה, והנה רוצים לכווץ אותי, תכווץ אותי. אז זהו.
0: אז הוא מצפן...
1: כל המאמר הזה היה כתוב עם כל כך הרבה הומור, כל כן. כך הרבה כעס, ובלי לתת ביטוי לכעס, וגם בלי להעליב אפילו במילה אחת. הייתה בו יכולת יפה מאוד בעצם של קריאה לאמפתיה. תסתכלו רגע, בנו פעם אחת באמת.
0: כן.
1: צלצלתי אליו.
0: מה אמרת לו? אבל מה? שלום, אתה מוצא חן בעיניי.
1: לא, אמרתי לו, קראתי את המאמר שלך.
0: כן.
1: אמר, אני נורא שמח. אז אמרתי לו, אז אני אגיד לך מי אני, בשתי מילים. ואומר, אני מאוד אשמח להיפגש. חשבתי שאני צריך לעבוד קשה.
0: כן.
1: וזה גם כן דבר שהוא חשוב לזכור. יש כל כך הרבה כמיהה בצד הזה. להכיר, לדבר וכן הלאה, ולא רק לצעוק. הרי כולנו צועקים כל יום, מה זה כל הדברים הנוראים האלה, נתגייס.
0: נכון.
1: זה לא נתגייס וכן הלאה. אבל כן. יש עולם עצום. אני את העולם הזה לא מכיר מבפנים. אבל את עולם הלימוד אני די מכיר, מפני שבצעירותי היה לי איזה מין שיגעון כזה, אולי בזכות הסבא שלי, ואני למדתי ברצינות תלמוד. הייתי אחרי כן בצעירותי אפילו קצת מורה לתלמוד. אז ידעתי משהו על העולם הזה שהרבה חילונים לא מבינים אותו, וזה באמת סוג של אמת שלשמחתי מוישה גודמן נותן את זה כל כך הרבה בספר.
0: כן.
1: תראו מה זה הדבר הנפלא הזה של לימוד גמרא.
0: נכון, אתה פתאום מבין מה הם עושים שם כל היום, וכמה נכון. שזה נפלא, וכמה שזה יכול להיות אפילו יותר נפלא
1: מללכת
0: למשחק כדורגל. אתה מבין את זה פתאום.
1: אתה מבין את זה פתאום, ואתה מבין אולי אפילו, אם אתה רוצה להיכנס רגע לצד הפוליטי, למה התכוון בן גוריון בטעות האישי שהוא עשה לפני כל כך הרבה עשרות שנים. טוב, אז חלק מהם שהם באמת עילויים שילמדו גמרא, לא נורא.
0: כן.
1: אנחנו נסתדר בצבא גם בלעדיהם.
0: כן,
1: כמובן,
0: כן.
1: משם אנחנו יודעים לאן זה הגיע. אבל אתה רואה פתאום את הדבר הזה. הספר הזה הוא בעצם ספר על טרגדיה. וכמו הרבה טרגדיות טבעניות, זה מתחיל מה שחוקרי הספרות קוראים in media res, זאת אומרת בלטין, כשהדבר הוא כבר קרה, אנחנו בעיצומו של העניין.
0: כן.
1: כמו שאצל אדיפוס, הוא כבר שכב עם אמא שלו, הוא כבר רצח את אבא שלו. עכשיו מתחיל הסיפור, ולאט לאט אתה הולך אחורה, אתה מגלה פרטים גם על העניין הזה. אין לנו מושג איך מוטי, העילוי, הבן הכי מוצלח של המשפחה הזאת, עזב.
0: כן, איך זה קרה? כאילו, איך הגלגול?
1: אבל אנחנו מתחילים והוא
0: כן.
1: עזב כבר.
0: נכון.
1: ועכשיו מה שיש לנו זה אבא ואמא.
0: עכשיו בוא נודה יהודה שיש לנו החילונים מין פנטזיה כזאת שיום אחד כל החרדים יבינו כמה כיף אצלנו וכמה חופשי אצלנו ויבואו, אבל הספר הזה אני חושבת שהוא עושה משהו מעניין. אתה מבין פתאום, אני לפחות הבנתי פתאום למה שהם יבואו. זה אנשים שלומדים כל הזמן ומתעסקים בסוגיות ומתפלפלים, ואין לנו מה להציע להם בכלל אולי.
1: כן, אבל העולם הזה קצת שאנחנו יודעים בכל זאת, לא נעמיד פנים שאנחנו כל כך תמימים. העולם הזה יצא מגדרו.
0: כן.
1: האישה הזאת שהיא חובה טרגדיה נוראה, פשוט בעצם הלך לבן. לא יכולה שלא לשמור איתו קשר, ואסור לה בשום אופן כן לשמור איתו קשר וכן הלאה. וזה, הספר הזה כתוב באמת בכישרון עצום. אותו כישרון שגיליתי בכמה מילים שהוא כתב בארץ, מתברר שזה כישרון עצום. ובאמת, כמו שאת אומרת, במהלך יותר מעשר השנים שעבדנו על הספר, אני אומר, עבדנו בלשון רבים, כי זה התחיל איתי, ואחר כך לאט לאט זה עבר לעריכה של אחי מולי עם יד הזהב שלו, והוא היה צריך להילחם עם מוישה גוטמן הרבה, אמר שזה 760 וכמה עמודים, זה היה אפילו 1,000. גם את אמנות הקיצור וכן הלאה, והיה תענוג לעבוד איתו, כי אתה עובד מול אדם שהוא מצד אחד עקשן, מצד שני פשוט נורא נורא חכם. אז היה נהדר, אבל בתוך כל העסק הזה צריך היה כל הזמן שלא להסתיר את הדברים שהם החשובים ביותר. מדובר פה בעולם עצום.
0: כן.
1: שאם אתה רק תנסה רגע להבין, זה לא רק כל הדברים הפרקטיים, שאם הבן הזה פתאום עזב את עולמנו והלך והתפקר, ואולי אפילו הכי נורא, אולי אפילו הלך לצבא, אז זה לא רק שיש לנו מבחינה פרקטית עכשיו פה בעיות קשות מאוד שקשורות בשאלה מה יהיה עם הילדים האחרים בבתי הספר ובגן הילדים, ומה יהיה עם השידוכים, ומה יהיה עם הכסף שקשור בשידוכים. כל הדברים האלה מוישה גוטמן לא מסיר לרגע, והוא מדבר על זה כל הזמן. אבל מעבר לזה, השבר הוא אמיתי. מה זה? את העולם הנפלא הזה שגידלנו אותו אליו, ושהוא חלק מהעולם, לא חלק, הוא חלק העיקרי מהעולם. תראי, האמא הזאת שפשוט הכאב שלה הוא בלתי רגיל.
0: נכון.
1: אתה מזדהה איתו לאורך כל הספר.
0: נכון.
1: היא מעריצה את הבעל שלה. היא יודעת שהוא לא ישלח לעולם. שאין דרך חזרה. אין לו בן. מצד שני, היא כל כך אוהבת אותו. היא מעריצה אותו עד אין סוף, כי הוא באמת תלמיד חכם.
0: אבל יודע, פתאום בקריאת הספר, איכשהו פתאום הרגשתי שאין שום סיכוי לעולם שסוגיית הגיוס תיפטר, בטח לא בטוב, כי אנחנו
1: טוב,
0: באמת...
1: טוב, שהוא לא דיבר על סוגיית הגיוס.
0: הוא לא מדבר על... נכון.
1: הוא רק הסביר לנו.
0: הוא מסביר לנו, אי אפשר.
1: שהגיע ברגע מסוים לא רק הידיעה שהוא איננו, אלא שהוא פשוט מאוד קיבל במקרה הביתה, לכתובת, את המעטפה מצהל.
0: כן.
1: שזה אסון, שאין דוגמה, אי אפשר יותר גרוע מזה. אבל זה באמת עניין פוליטי שהוא ברקע של כל הספר. הוא ברקע של כל הספר, אבל זה יופיו של העניין, הוא לא נכנס לזה. הוא לא נכנס לזה בכלל. אני כמובן שאני איש בכל זאת פוליטי, אני מה שקוראים שמאל כל ימיי וכן הלאה, אז אני, יש לי אלף דברים לומר על העניין הפוליטי הזה.
0: כן.
1: יופיו של הספר הוא שהוא לא נכנס לזה. לפחות תתחילו את הדיון בזה, שתכירו באנשים. תראי, אני גם כן לא אתחמק מלהגיד מילה אחת פוליטית. האנשים האלה זה מיעוט שמדבר עליהם, זה מיעוט בתוך רוב עצום שמושפל ומדוכא על ידי המנהיגים. על ידי המנהיגים שלו קודם כל, ועל ידי המנהיגים שלנו שמנסלים את זה. אנשים כמו נתניהו, דרעי, גולדקנופ, כל האנשים האלה.
0: כן.
1: חייבים לשמור את האנשים האלה. עניים, בורים, והילדים נולדים אל סיטואציה נורא ואיומה. לא בזה עוסק הספר.
0: נכון.
1: יודעים שברקע זה קיים. ולכן חשוב שגם הקורא, כמו שאת אומרת, מאיה, בעיקר הקורא החילוני יבין, שבבסיסו של העניין, יש באמת איזשהו גרעין שזה חיים אחרים מסוג זה. תראי, לא מזמן קראתי איזה ביקורת על פילוסופיה, את יודעת שזה העיסוק שלי בפרנקפורט, מה שקוראים אסכולת פרנקפורט, זה אחד האנשים שהתפרסמו מאוד, וגם הספר שלו בזמנו הצליח במיוחד בארץ, זה אריך פרום, הפסיכואנליטיקן, ומספרים
0: כן.
1: עליו שהוא סיפר שהסבא רבא שלו, נדמה לי זה היה בפרנקפורט, הייתה לו חנות, והיה יושב כל היום בחנות ולמד גמרא, ונכנס לקוח, אז הוא אמר לו, למה שלא תנסה באחת החנויות על יד? זאת אומרת, זה עולם שמוכר, אני חושב, להרבה אנשים חילוניים שעוסקים במתמטיקה,
0: כן.
1: בפיזיקה, בארכיאולוגיה, מוכנים להיכנס לחפירות כל ימיהם, למצוא איזה גרגיר של משהו ולשער עליו אלפי השערות. זה שמה. ואני אגיד לך את זה אפילו באופן אישי. אני הייתי באמת בגיל צעיר, בין 23, 4, למדתי... עשיתי חוג שלם באוניברסיטה, אולי הייתי החילוני הראשון שלמד גמרא בחוג לתלמוד ממש. ואחר כך לימדתי. מכל לימודיי במדעי הרוח באוניברסיטה, לפני שנסעתי לאמריקה ללמוד פילוסופיה, זה היה החוג הכי רציני.
0: כן.
1: הלימוד שם היה תענוג, צרוף. תענוג צרוף. וזה היה במסגרת חילונית של קמפוס בגבעת רם. עכשיו, אלה שיושבים שם...
0: זה מעורר קנאה, נכון?
1: מעורר קנאה לחלוטין.
0: זה מדהים.
1: זה מעורר, על יד זה, כעס נוראי.
0: כן.
1: על מה שהרוב ביניהם לא מסוגלים, והמנהיגים המנובלים שלהם, וגם שלנו החילוניים, עושים בזה שימוש.
0: יודע, עד כמה היה קשה למוישה גוטמן, או קשה עדיין, להוציא את הספר הזה אלינו, לציבור הכללי, מה שנקרא? עד כמה זה מסובך?
1: ברגע שהוא קיבל טלפון ממני והתחיל לעבוד איתי, היה ברור הכל שהוא לקח את הסיכון הזה. יש בזה סיכון.
0: כן.
1: יש גם הרבה סיכונים שקשורים בעבודת העריכה עצמה. את זה אני לא רוצה. זה כאן לעבור מעבר לזה. אני לא יכול. הרבה פעמים הוא היה כותב את הסיפורים שלו בעמודיע. הוא נתן לי בזמנו מתנה חצי שנה את עמודיע בחינם.
0: אה.
1: למדתי דברים שלא עלה בדעתי שאני יכול ללמוד מתוך עיון במה שאני קורא בדרך כלל הארץ או קצת ויינט וזהו עולמות אחרים לגמרי. אז שם יש תמיד דבר כזה שנקרא המגיע. המגיע זה בעצם סוג של צנזור. יש דברים, יש ביטויים, יש רמזים שלא יעברו.
0: כן.
1: שלא יעברו. במובן הזה אי אפשר לקחת סיכונים, ובמובן הזה מוישה גוטמן, לי ולאחי, הקשיב מאוד לאורך כל העבודה. זה היה תענוג לעבוד איתו, תענוג לעבוד עם איש חכם.
0: כן.
1: ושנורא רוצה, ושכבר עשה את ההחלטה הקשה, להוציא ספר בספרי עליית הגג, שאפילו הפרטנרים זה ידיעות אחרונות, שזה לא בדיוק ישיבה
0: כן.
1: בירושלים.
0: לא בדיוק.
1: והוא עשה את כל ההחלטות האלה, אבל עכשיו תקשיבו אתם, האורחים, המלצרים, תקשיבו לי שהפסקה הזאת, עם המשפט הזה, אני לא יכול לקבל אותה.
0: כן, כן.
1: למרות שאני יודע שהיא חשובה וטובה, אני לא יכול, זה סוג של ריס. זה דברים פשוט מאוד נפלאים, ו... ו... וחוץ מזה הוא פשוט סופר אדיר.
0: זה ספר מעניין מאוד, וגם מעבר, זה לא ספר שעולים בך, עולות בך מחשבות אולי על כל מיני דברים, כמו סוגיית גיוס, אבל זה סיפור, זה ספר, זה רומן. צריך להבין את זה, וקוראים את זה, אני קראתי את זה כמו, קצת כמו ספר מתח, מה יקרה? כזה ספר, מה הולך לקרות למשפחה הזאת?
1: מאיה, את עוסקת בספרים, אני בטוח שיש אנשים שיקראו את זה כסדרה.
0: כן, האמת היא שזה יכולה להיות סדרה, אפשר לדמיין את זה יום אחד.
1: אין כל ספק, רק אני חושב על קטעים כמו קטע הסיום וכן הלאה, אני חושב על זה כאילו כפרק בסדרה שכל עם ישראל יחכה לה.
0: אני רוצה לשאול אותך, לעבור רגע לדבר אחר, כי שבוע הספר בפתח, הראשון התקיים, זה באיזה סוג...
1: נקווה שיהיה עכשיו השנה נורמלי.
0: כן, אנחנו מאוד מקווים. אנחנו חוגגים, אם נחגוג, 100 שנה לשבוע הספר.
1: כן.
0: אז רציתי לשאול אותך, מה מצבנו, מה שלומנו?
1: רע.
0: רע?
1: כן, איך יכול להיות מצבנו טוב, כשמסביבנו באמת, את יודעת... חברה שלנו צריכה לנסוע לניו יורק, אז היא טלפנה ואמרה, לא יודעת אם תהיה טיסה. אבל זה כל, הכל, זה הכל. למה שעולם המולות יהיה מצבו יותר טוב מאשר מצבם של כל כך הרבה מגזרים כלכליים אחרים? זהו. לעולם המולות יש גם אויבים אחרים. נראה מה AI יעשה לנו. הוא יעשה דברים נפלאים לטובה, אבל הוא גם יעשה דברים פחות טובים. אבל אנחנו מופתעים שכל פעם מילאי, הבן שלי, שהוא... המנכ״ל של ספרי דגג נותן כל פעם את הדיווח, הוא אומר, אבא, אתה לא תאמין, מכרנו המון ספרים.
0: אז אתה מבין? אז איך זה יכול להיות באמת?
1: זה ממש נפלא, מאיה, תודי לכל המאזינים שלך. זאת עובדה. תראי, לנו יש מצב טוב בכלל, מפני שאנחנו עובדים, כפי שאת יודעת, לא כל כך הרבה על פיקשן.
0: תשמע, אתם קודם כל עושים את הארי פוטר, זה המצב הטוב שלכם.
1: נכון, הארי פוטר זה מתנה שקיבלנו יפה.
0: כן, אנחנו... מאלוהים.
1: לא יודע מאלוהים, כי אני לא מאמין כל כך בעניין הזה. אבל מי שרוצה להגיד שאלוהים שלח את זה לי, סימן שאני צדיק, הכל בסדר. אבל מעבר לדבר הזה, לנו יש המון המון ספרים, מה שקוראים במלות בקליסט. זאת אומרת, ספרים שהם לא כל אחד מהם בסלר, אבל הוא לא יפסיק להימחר לעולם. תראי, ימשיכו לקרוא את דקארט גם שבאוניברסיטאות המצב לא טוב במדעי הרוח. אז בכל זאת, כנראה שאחרי כמה מאות שנים דקארט ימשיך למכור. אם יש לנו שני ספרי דקארט שהם חשובים ביותר, אז במובן הזה מצבנו פחות רע מאלה שמסתמכים רק על הבסלר האחרון באמריקה.
0: אז אני מוסיפה למאזינים ולמאזינות שלי ספר למדף של מוישה גוטמן, בנים על אבותם, ספרי עליית הגג. דוקטור יהודה מלצר, תודה, ובכל זאת חג שמח ובהצלחה בשבוע הספר.
1: תודה רבה, תודה רבה, ולהתראות שם.
0: להתראות. הספר הבא מגיע עם אזהרה בצידו. את הספר הזה כתב לי אבור גד בשיתוף אורן נהרי, והוא נקרא דמוקרטיה על ספסל הנאשמים, משפט בשלוש מערכות. וכבר בהקדמה מזהירים אותנו. אם אתם מאמינים שהעם הוא הריבון והבחירות אכן משפיעות, ששלטון החוק חל על כולם במידה שווה, שחופש הביטוי חיוני לדמוקרטיה ושהדמוקרטיה תשרוד כי אין לה אלטרנטיבה, הספר הזה יוציא אתכם מעידן התמימות. וזה נכון, שזה מה שהוא עושה פה. כשקוראים את הספר הזה, שכתוב כמו משפט מבוים, משפט הדמוקרטיה, מבינים שכל מה שנראה לנו מובן מאליו, הוא בכלל לא מובן מאליו. למשל, הידעתם שרק 6% מאוכלוסיית העולם חיה בדמוקרטיה מלאה? אני מאוד הופתעתי לקרוא את זה. ונכון שווינסטון צ'רצ'יל אמר שהדמוקרטיה היא שיטת המשטר הגרועה ביותר, מלבד כל יתר שיטות המשטר שנוסו מעט לעת, אבל האם היא באמת שיטה שכדאי להגן עליה בחירוף נפש? למה זה נראה לנו מובן מאליו? אולי זה לא מובן מאליו? אולי היא צריכה להשתנות עם הזמנים המשתנים? מה צופן לנו העתיד? אולי הדאגה האובססיבית בעשורים האחרונים למיעוטים קוממה את הרוב שאמר רגע, רגע, רגע, זה לא מתאים לי ככה. אני מבקשת לדבר עם פרופסור ליאב אורגד, שהוא מנהל אקדמי שותף של מרכז רובינשטיין לאתגרים חוקתיים באוניברסיטת רייכמן. אני אגיד שהספר הזה, דמוקרטיה על ספסל הנאשמים, ראה אור בהוצאת כנרת זמורת דביר. שלום פרופסור ליאב אורגד.
2: היי, בוקר טוב, מאיה.
0: בוקר טוב, תודה שבאת.
2: סיכמת את הספר כל כך יפה, אני לא בטוח שיש לי מה להוסיף.
0: יש לי מלא שאלות. אתה עושה פה משפט מבוים לדמוקרטיה, שזה באמת משהו מפתיע. אני הופתעתי כי חשבתי שאני אקרא משהו אחר, חשבתי שאני אקרא שיר הלל לדמוקרטיה, כמו שאנשים כמונו במרכאות אוהבים לעשות, ובעצם אתה אומר, לא בטוח שזה ככה.
2: לא, לגמרי לא בטוח שזה ככה. אנחנו, הרעיון של המשפט הדמוקרטיה זה לא בהכרח שהבעיה היא שאין בעיות מחוץ לדמוקרטיה ושאין פופוליזם ושאין גורמים שמאתגרים את הדמוקרטיה. אבל נתת נתון שבעיניי אומר את הכל, ואולי כדאי להתחיל איתו,
0: כן.
2: שכיום בערך 6% מאוכלוסיית העולם חיים תחת משטר דמוקרטי. שזה לא היה ככה לפני כעשור. אם חוזרים ל-2014, אז זה היה כפול. זה היה 13% מהעולם שחי תחת דמוקרטיות מלאות.
0: שזה גם לא כל כך הרבה. עשור,
2: זה לא הרבה, כן. נכון, אבל זה היה תקופת הזהב של הדמוקרטיה, ולמעשה בתוך כעשור, הדמוקרטיה איבדה כנתח, נניח, שוק של, נתח שוק גלובלי, 54-50% מנתח השוק. זאת אומרת שהציבור מצביע נגד, ופחות ופחות מדינות הן נחשבות דמוקרטיות מלאות, ויותר מזה, במדינות שהן עדיין דמוקרטיות מלאות, הציון במדדים הבינלאומיים יורד.
0: מדד האושר נגיד, שאוהבים להגיד, נכון? מדד האושר יורד בעצם? למה? אבל למה? מה דמוקרטיה זה?
2: לא מדד האושר, יש מדדים שבוחנים דמוקרטיות. יש 5 או 6 מדדים שונים שבוחנים דמוקרטיות. המצרף של כל המדדים השונים, כי המדדים גם מודדים דברים שונים, אבל בכל המדדים יש ירידה במספר האנשים שחיים תחת דמוקרטיות בעולם, ויותר מזה, כאשר שואלים אנשים האם הם מרוצים מתפקוד המשטר הדמוקרטי, אז יש לך למעלה מ-15 מדינות דמוקרטיות ששני שליש ויותר לא מרוצים. סתם לצורך העניין, ביוון 81% לא מרוצים מתפקוד המשטר הדמוקרטי. בספרד 69%. נתונים דומים יש בצרפת, בארצות הברית, באיטליה, ובקרב הדור הצעיר, 18-35, קשה למצוא רוב לאנשים שמסכימים לאמירה שהייתה אולי נראית לנו מובנת מאליה, שדמוקרטיה עדיפה על כל סוג משטר אחר.
0: נכון. אז למה זה? למה קורה כל הדבר הזה? שבאמת אותנו מאוד מפתיע, כי אנחנו באמת חשבנו שזה ברור מאליו שעדיף לחיות בשלטון דמוקרטי לנוכח שלטון, גם דברים אחרים שראינו. מה אנחנו מעדיפים? פשיזם? נציזם? מה אנחנו מעדיפים?
2: נכון, אבל החלופות הן לא בין דמוקרטיה לבין פשיזם ונציזם, כלומר ברור לגמרי שאם זה החלופות, אז המשטר הדמוקרטיה עדיף.
0: נכון, אבל עד שנגיע ל... תראה, יש את העניין של ניסיון חיים של אדם, כי האדם לא לומד, אלא אם כן הוא אתה, ואתה הולך לאוניברסיטה, אז אתה יכול ללמוד דברים, אבל אדם לומד מניסיון, נגיד בן אדם מהמאה ה-20, אדם שנולד במאה ה-20, ונגיד שהוא חווה 2 מלחמות עולם, יכול להיות אדם, mm-hmm. היו כאלה אנשים, הבינו משהו על העולם מהדבר הזה, הבינו שעדיף להם דמוקרטיה. אז איך הגענו למצב הזה שבו המון אנשים היום בעולם אומרים, וואלה, לא מתאים לי הדמוקרטיה הזאת?
2: אז יש לזה כמה סיבות, בספר אנחנו נותנים 10 סיבות שונות. אחת הסיבות שהיא מאוד פופולרית במציאות הישראלית, היא כמובן לומר ש... הפופוליזם מאתגר את הדמוקרטיה, והגורמים, יש המון גורמים חיצוניים מימין ומשמאל שמאתגרים את הדמוקרטיה, ועושים לדלגיטימציה וקוראים תיגר, ואם רק ניפטר מהימין או השמאל הקיצוני, אז הדמוקרטיה תחזור לתור הזהב. אני חושב שזו גישה נאיבית, ואני חושב שזו גישה שמתעלמת מבעיות היסוד שקשורות לדמוקרטיה, ומתעלמת מהבעיות, מהבטחות שהדמוקרטיה הבטיחה, כמו שוויון, כמו משילות, כמו ריבונות העם, שבעשורים האחרונים הציבור לא מרגיש שהן מתממשות.
0: כן.
2: אז הדמוקרטיה הבטיחה הבטחות 250 שנה, ובסוף, אם את מודדת למשל שוויון, פערי אי שוויון, יש יותר אי שוויון היום בחלק מהמדינות הדמוקרטיות, מכל תקופה אחרת בהיסטוריה האנושית שמדדו אותה, כן? בהיסטוריה המודרנית. אז הדמוקרטיה מבטיחה הבטחות, כמו ריבונות עם, כמו משילות, כמו שוויון, כמו חופש ביטוי.
0: כן.
2: והיא לא מקיימת. ואז נוצר פער בין ציפייה לבין המציאות, והפער הזה יוצר כמובן אכזבות. אבל במובן היותר רחב, אם תחשבי רגע על הדמוקרטיה כשיטת משטר שאמורה לתרגם את רצון העם, מה שאנחנו מקנים את רצון העם, לאיזשהו תוצר פוליטי, אנחנו תקועים בשיטה שהומצאה לפני 250 שנה ולא נעשה לה עדכוני גרסה.
0: כן.
2: זאת אומרת, הדור הצעיר שרגיל למהירות שונה של דברים ולמציאות שונה של דברים, שברשתות חברתיות, המשטר הדמוקרטי שמצביעים פעם ב4 שנים, וגם אז מצביעים כעסקת חבילה, ולא בטוח, השיטה, אם תראי למשל איך בחרו נשיא ארצות הברית בנובמבר 24, האופן שבו הוא נבחר הוא לא שונה משמעותית מהאופן שבו נבחר הנשיא הראשון בארצות הברית לפני 250 שנה.
0: כן.
2: נכון שגיל ההצבעה ירד, והציבור שיש לו זכות הצבעה הוא כולל היום נשים ואנשים שבעבר הודרו, אבל הרעיון הדמוקרטיה כמכונה פוסט-תעשייתית שמתרגמת רצון עם לתוצר פוליטי לא השתנה בהרבה. ולכן הספר בעצם מנסה גם להצביע על פגמי היסוד בדמוקרטיה, בשיטה, שבלי לפתור אותם, אני חושב שלא יהיה נאיבי להניח שרק אם תהיה פה ממשלה אחרת, ובעידן אחרי טראמפ, הכל יחזור לכפי שהוא היה בשנות ה-90.
0: נכון, אתה בעצם אומר פה, זאת אומרת, אומרים פה, יש כאן עורכי דין שמדיינים, ויש שופט, המחשבה הזאת, נגיד שבארץ קוראים לה רק לא ביבי, רק ביבי ילך והכל יסתדר, זה לא, הוא לא ימציא את הבעיה, וזה לא יפתור את הבעיה, וזה לא הסיפור בכלל, זה מה שאתה אומר.
2: זה הסיפור כאן ועכשיו, אבל בעידן שאחרי, ספציפית הספר לא עוסק רק בישראל, אבל בעידן שאחרי מנהיגים שהם יותר סמכותניים, כמו טראמפ, כמו מנהיגים אחרים באירופה, עדיין בעיות היסוד יישארו, ואם לא נפתור אותם, אז לא נוכל להחזיר את האמון במשטר הדמוקרטי. אני שוב נותן את הנתונים שלמעלה מ-60% במדינות הכי דמוקרטיות בעולם לא מאמינים או לא סבורים שהמשטר הדמוקרטי מתפקד באופן ראוי.
0: אתה כתבת בספר שלך ב-2015, שעסק בזכויות הרוב, כי זה נושא מאוד מעניין פה בסיפור הזה, כאילו הרוב מתקומם נגד הדמוקרטיה, נכון? אתה כתבת שם, התעלמות מהחששות של קבוצות רוב במערב, אינה רק שגיאה מוסרית, אלא גם חסרת חוכמה פוליטית, שכן היא עלולה לחזק את הלאומיות בעתיד. כלומר, ההתעסקות של השמאל הפרוגרסיבי בעצם בקבוצות מיעוט, קוממה עליו את הרוב, והרוב אמר, רגע, לא מוצא לכן בעיניי השיטה הזאת.
2: לגמרי, אני חושב שהנושא של יחסי רוב מיעוט הוא חלק מרכזי במשבר הדמוקרטיה, במשפט המבוים שהקמנו אורן הארי ואני בספר הזה, זה כמובן אחת הסיבות, אבל זו סיבה מרכזית מאוד. המשטר זכויות האדם והמחשבה הליברלית, הפרוגרסיביות, כמו שאת אומרת, מגינים על אינדיבידואלים ועל קבוצות מיעוט. ואיפשהו בעשורים האחרונים חל שינוי ביחסי רוב ומיעוט, והרוב מרגיש שהוא נשאר ללא הגנה. ולכן אני חושב שללא מתן מענה לחששות הסובייקטיביים של רוב, שהוא מאבד שליטה על הגבולות, ושהזהות שלו נשחקת, ושהדמוקרטיה נותנת איש אולי אינפלציה של זכויות לזכויות למיעוטים, אני חושב שאם לא נותנים לזה מענה, אנחנו נראה יותר ויותר פופוליזם של הרוב ולאומיות של הרוב. ולכן חייבים לחזור, זה אולי המסר המרכזי של הספר, להנחות היסוד של הדמוקרטיה, ממש הדברים הבסיסיים, האידיאלים שהיא רוצה להגשים, כי היא אמצעי למטרה, אין שום דבר קדוש בדמוקרטיה. דמוקרטיה זה שיטה להגשמת אידיאלים שכולנו רוצים, כמו שוויון, חירות, אחווה, פרטיות וכדומה, ולתכנן שיטה שמשיגה את האידיאלים הזאת בצורה יותר טובה, עם איזונים הרבה יותר טובים. כי אנחנו די תקועים בשיטה ישנה שלא השתנתה הרבה ב-200 שנה האחרונות.
0: אבל איך עושים את זה? אם אני רוצה להיות רגע פרקטית, כאילו, בסדר, יש את העולם של הרעיונות, אבל אנחנו חיים בעולם הממשי. יש סיכוי שזה יקרה בלי איזה מפץ גדול, בלי איזה הפיכות וקרבות ושפיכות דמים? מה, התכנסו מנהיגי העולם ונעלו שיחות על זה? הרי הם לא עושים את זה.
2: אז קודם כל צריך, את אמרת באחד המשפטים הקודמים שלך, האם החלופה זה פשיזם ודיקטטורות. אז כמובן זה לא החלופות, צריך לקחת בחשבון ולהשאיר את ההנחה הזאת מסדר היום, ולומר שהחלופה היא לא בין דמוקרטיה לפשיזם או דמוקרטיה לדיקטטורה במשטרים אוטוריטריים, אלא בין דמוקרטיה בגרסה הנוכחית, לבין דמוקרטיה שאנחנו קוראים לה 3-0, הדור השלישי של הדמוקרטיות, אם נניח יוון העתיקה זה הדור הראשון, וצרפת וארצות הברית זה הדור השני, הדור השלישי, שמשתמש בכלים הטכנולוגיים שיש כיום, כדי להשיג את האידיאלים של הדמוקרטיה בצורה הרבה יותר טובה. אז אני יכול לתת כמה דוגמאות שמתקיימות בעולם, למשל אספות אזרחים. אספות אזרחים זה מנגנון שמקובל בעולם כדי לפתור הכרעות מורכבות. למשל באירלנד, מדינה קתולית, העבירו את כל נושא השאלה, שהייתה שאלה מאוד מורכבת, כן? תחשבי נניח על שאלת הגיוס אצלנו בישראל, כן או לא הפלות, כן או לא נישואים אזרחיים, הפרלמנט לא יכל להכריע, די דומה לשאלת הגיוס אצלנו, והעביר את זה להכרעה של אספת אזרחים. באיסלנד בכלל אספת האזרחים הציעה חוקה חדשה. יש יותר ויותר מנגנונים של דמוקרטיה השתתפותית שמנסה להחזיר, מנסים להחזיר את הריבונות חזרה לעם, ולתת לציבור תחושה, לא רק תחושה, אלא מעורבות יותר אקטיבית בניהול ענייני הציבור. יש מודלים שונים שאפשר להשתמש בהם, שמשיגים הסכמה באמצעות בינה מלאכותית, באמצעות בוטים. יש היום המון אפשרויות טכנולוגיות שאפשר לנקוט בהן, כדי לשפר את ה... או להשיג בצורה טובה יותר את האידיאלים שהדמוקרטיה מנסה להשיג. אבל מה שברור זה שהשיטה הנוכחית לא עובדת, ומה שברור זה שהמחשבה שהנה רק נשנה את הממשלה והדברים יחזרו לקדמותם, זו מחשבה נאיבית ושלדעתי שום בסיס למציאות.
0: אתה אופטימי או פסימי? יש סיכוי באמת למשהו טוב שיקרה בסוף?
2: אני אופטימי, אני אופטימי דווקא, אני חושב, במציאות הישראלית. אני חושב שאחד הדברים שאנחנו נוסעים לראות בספר, זה שהספר בעצם מסתיים, זה משפט מבוים, שעשינו את זה בצורה של משפט, כי במשפט צריך להציג ראיות.
0: כן.
2: אז רצינו לנקות מהשיח כל מיני טענות חסרות ביסוס, במשפט צריכה להציג ראיות שמבוססות, ובסוף הספר מסתיים בקריאה של השופט, לאיזושהי כמו אספת אזרחים שתציע עדכון גרסה. ואני חושב שישראל היא מעצמה טכנולוגית, ויש לנו את כל היכולות לא רק לפתור את הבעיה אצלנו, אלא להיות מובילים בשיח העולמי של איך אפשר לעשות עדכון גרסה לדמוקרטיה באמצעים טכנולוגיים, ולשפר את השיטה, להציע לא חלופה משטרים אוטוריטריים, אלא דמוקרטיה טובה יותר. מה שנקרא הדור הבא.
0: עכשיו אני אגיד, הספר הזה הוא אינטראקטיבי, בסיום כל משפט, זה מחולק לכמה משפטים, אתה מזמין את הקוראים להצביע באמצעות קוד QR, נכון?
2: נכון.
0: יש כבר תוצאות? אתה גם עוקב אחרי התוצאות?
2: נכון, יש כבר תוצאות, כמה מאות מצביעים, וזה די מעניין. למשל בשאלה או ביחסים בין רוב למיעוט, יש רוב די ברור, אני לא זוכר את האחוזים, אם זה 70% או 80%, לקוראים שסבורים שהדמוקרטיה, ובעיקר הפרוגרסיביות, הלכה יותר מדי לכיוון זכויות המיעוט, וזנחה את זכויות הרוב.
0: כן.
2: אז יש תוצאות, גם בנושא השוויון זה מאוד ברור שאנשים מוכזבים, שהדמוקרטיה לא מספקת שוויון, וגם בנושא משילות, כלומר בנושא של תפקוד, נניח של משטרה ושל מוסדות שלטון, אנשים מאוד למרוצים, והכי המידה של אי-שביעות הרצון הכי גדולה מתגלה בהקשר של ריבונות העם. שאנשים כאילו מבטיחים להם שהעם הוא הריבון, ושהקול שלנו משפיע, ובסוף, כמה מאיתנו באמת מרגישים שהקול שלנו משפיע ושמה שאנחנו חושבים חשוב ומשנה משהו.
0: מה הטעות הכי גדולה של הציבור הליברלי?
2: וואו, נעשו לא מעט טעויות. אם אני צריך לבחור טעות אחת, אני חושב שהוא לא קשוב לטענות של הצד האחר. הזכרתי את הספר ב-2015 שכתבתי על זכויות הרוב, הספר מסתיים בזה שצריך להיות קשוב לצד האחר ולחששות הסובייקטיביות של הרוב. זה היה לפני טראמפ, זה היה לפני מודי, זה היה לפני הימין הקיצוני באירופה, כן. זה היה לפני ברקסיט. ואני חושב שהשמאל הליברלי, אם לא יהיה קשוב באמת, לא לעשות וי ולעבור הלאה, למה מטריד את המחנה האחר, לא נוכל לצאת מהמשבר הזה, לא בישראל וגם לא במקומות אחרים בעולם. האמת, אין מונופול על האמת, וזה גם צריך לזכור, שזה לא... ואין גם שום קדושה בדמוקרטיה, צריך... הדמוקרטיה היא אמצעי, אינסטרומנט שנועד להשיג אידיאלים מסוימים, ואת האידיאלים האלה, אם הם לא מושגים, צריך להבין למה, להיות קשוב לצד האחר, ומכאן לנסות להציע פתרון טוב יותר.
0: פרופסור ליאב אורגד, לספר שכתבת בשיתוף עם אורן הארי, קוראים דמוקרטיה על ספסל הנאשמים, משפט בשלוש מערכות, הוא מטלטל, אני אגיד לך את האמת. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
2: ביי, יום טוב.
0: ביי ביי. עד כאן המיטב שלנו להיום. המפיקה ועורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל. אזכיר שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. להתראות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי, מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביוני, רק באופרה הישראלית.

0: כן.
1: ברגע יישמע הגונג, 4:20 שאלות.
2: זה מה שאמרתי לכם. ככה לא בונים חומה. ככה לא בונים חומה.
3: Haven't the Jewish people suffered enough?
4: במאמץ נועד, הצליח צבא ההגנה לישראל לשחרר את נושאי מטוס אירפרן.
5: No more war. No more bloodshed.
6: דלתלו ל-4-1. 4-1. 5-5.
7: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
8: מונדיאל 2026 מתקרב בצעדי ענק. האדרנלין מתחמם על הקווים, והאסקט שער חוזר בעונה חדשה. אז למה טראמפ התאהב פתאום בכדורגל?
9: It'll be a special event.
8: מה הסיבה למשבר הזהות בכדורגל בברזיל? ואיך מהריסות רעידת אדמה, ההיטי חוזרת לגביע העולם. האסקט שער למונדיאל 2026, בעונה חדשה, עכשיו בכאן אסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני אסקטים.
10: אחרי החדשות, סקרני, עם שרון קנטו.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הבוקר פורסם כי סמלת רותם ינאי, משק איטש בחטיבת גבעתי, נהרגה אתמול מפגיעת רחפה נפץ בגליל המערבי. הורים לחיילים בבסיס שבו הוצבה סמלת ינאי התריעו כבר לפני כ3 חודשים מפני הסיכון הנשקף לילדיהם. איסור על פרסום מודעות ובהן נשים ב8 תחנות של הרכבת הקלה בירושלים. התחזית, היום ומחר, טמפרטורות נמוכות מעט מן הרגיל.
12: חדשות ברשת בית. החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 9. במרחב שתולה שבגליל המערבי הופעלה לפני זמן קצר התראה מפני חדירת כתבם. לפי שעה אין עוד פרטים. הבוקר פורסם כי סמלת רותם ינאי, בת 20 מגבעת עדה, נהרגה אתמול מפגיעת רחפה נפץ בגבול הצפון. היא הייתה משק איטש בגדוד רותם 435 בחטיבת גבעתי. יהי זכרה ברוך. אתמול בסביבות 2:00 שיגר חיזבאללה 3 רחפנים אל מרחב שומרה בגליל המערבי. אחד מהם התפוצץ בשטח צבאי וסמלת ינאי נהרגה בעת שהייתה בדרכה אל מרחב מוגן. בפיצוץ רחפן אחר נפצעו 2 לוחמי מילואים, חברים בכיתת כוננות. אחד נפצע קשה ואחר בינוני. 3 חיילים נפצעו קל ולא נזקקו לפינוי. הרחפן השלישי ששוגר אל מרחב שומרה גרם לדלקה בשטח אש של צה"ל. כתבתנו קרמלה מנשה מדווחת כי הורים שילדיהם משרתים בבסיס שבו הוצבה סמלת רותם ינאי התריעו כבר בחודש מרס האחרון כי אסון הוא רק שאלה של זמן. הם פנו לצהל וקבלו על שחיילים וחיילות שאינם ממלאים תפקידים חיוניים נתונים בסיכון מתמיד. בפנייתם ציינו ההורים משקיות תש, משקיות שלישות, משקיות קשר ותקשוב ועוד. צהל השיב כי יש צורך בכוחות חיוניים בגבול. השר עמיחי שיקלי מהליכוד אומר כי הקושי למצוא מענה לבעיית רחפני הנפץ מחייב להגביר את המתקפות על חיזבאללה.
13: אני חושב שאנחנו נמצאים בעיצומה של לחימה, ואנחנו צריכים להמשיך את הלחימה הזאת ולא להפסיק, ולהגביר את עוצמת האש, ולהגביר את התקיפות, ולהגביר את הפגיעות בחיזבאללה, ולהסב לו עבדות שהן הרבה יותר כואבות מאלה שהוא מסב לנו. בתוך אותה, לצורך עניין, הפסקת אש, כן, במרכאות כפולות ומכופלות, הוא גם מאבד 700 מהנשאר. אנחנו צריכים להביא את הארגון לנקודה שבה הוא מבין משהו הוא מפסיד, זה נזק כבד מדי שהוא לא יוכל לשאת אותו.
11: השר שיקלי אמר את הדברים לכן ליברמן ולליאל קייזר בכאן חדשות ברשת ב'. חשיפת כאן חדשות. ב8 תחנות של הרכבת הקלה בירושלים נאסר לתלות שלטי פרסומת המציגים תמונות של נשים. מסמך שהגיע לידי כתבתנו ורד פלמן מלמדת כי חברות המבקשות לפרסם מודעות בתחנות הרכבת הקלה נדרשות להסכים לכך שבאותן 8 תחנות לא יוצגו מודעות ובהן תמונות נשים. מדובר בתחנות בציר הרצל מעורקי התנועה הראשיים בבירה. כתבתנו מציינת כי כ100,000 נוסעים משתמשים בכל יום ברכבת הקלה בירושלים. מפעילת הרכבת הקלה, חברת כפיר, מסרה בתגובה כי ספק חיצוני הוא שאחראי לשטחי הפרסום, והוסיפה שמודעות ובהן תמונות נשים מופיעות בקביעות, הן בתחנות, הן בתוך הרכבות. חברת השילוט מגה מדיה מסרה כי היא דוגלת בחופש הביטוי ובשוויון, ומתנגדת להדרת נשים. גידול בשיעור התלמידים מקהילת הלהט"ב נמנעים מלחשוף את נטיותיהם המיניות והמגדריות מחשש לתגובות שליליות בבתי הספר. כך מעלה מחקר שערך מכון הירשפלד. אמילי, תלמידה בתיכון שער הנגב, סיפרה לכתבנו לירן חוג'יינוף על המציאות שעימה מתמודד הנוער הלהט"בי.
0: היום בבית ספר התחושה היא שלפעמים זה צריך להיות או הטורף או הנטרף. איתי בכיתה יש 3 להט"בים, וכל הכיתה שלי הומופובים. לנער או לנערה להט"ב יתקשה להיפתח היום כשהם להט"בים. הם לא יגידו כלום מהפחד שמישהו ישמע ויצחק. בבית ספר, לכל מקום שאני הולכת עם חברים שלי, קוראים לנו קאט הגאווה. אני יודעת שגם הצוות שומע את זה ומתעלם. אני לא חושבת שמגיע לי שיקללו אותי או ירביצו לי רק בגלל שאני נמשכת לנשים.
11: כתבנו מציין כי עד לפני 14 שנים גדל בעקביות מספרם של תלמידים להט"בים שיצאו מן הארון לפני אנשי הסגל החינוכי, אך מאז התהפכה המגמה. המחקר מעלה כי חלה ירידה גם בשיעור התלמידים הבוחרים להיחשף לפני הוריהם.
9: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מה שתגידו באים לפרגן.
14: נכון שאנחנו לא משהו בתוצאות במדעים ובאנגלית, אבל בעברית כמעט עקפנו את סינגפור.
9: מה שתגידו הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: והתחזית, היום ירדו הטמפרטורות בעיקר בערי הצפון והמרכז, ויהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. מחר, בלי שינוי של ממש. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
15: כאן תרבות.
10: עכשיו, סקרנית, עם שרון קנטור.
16: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
17: שרון קנטור, סקרנית.

0: אנחנו כאן באולפן סקרנית עם אוהד פישוף. הוא האומן בינתחומי או רב-תחומי, אנחנו לא מצליחים עדיין לשים את האצבע, שני דברים שונים. הוא הוציא לאחרונה את אלבום הסולו שלו, כישוף וגננות, Witchcraft and Gardening, והוציא גם השנה, בשנה שעברה למעשה, ספר שנקרא המקל המדבר לומד עברית. הוא גם רקדן וכוריאוגרף וגם מרצה על אומנות. ואני חושבת שהוא האדם הנכון לשיחה על המקום של טכנולוגיה ביצירה של אומנות עכשיו. היי אוהד.
1: היי, השרון.
0: בין השאר דרך שציינו, אתה גם מרצה על אומנות. כן. ואנחנו יודעים שהרבה מאוד מהסטודנטים, האמת שבכל המקצועות, לא רק לאומנות, מוטרדים מאוד מהמקום של טכנולוגיה בחייהם כאומנים. מה אתה אומר להם על יצירה אומנותית בעידן הזה?
1: מהשאלה שלך אפשר להבין, א', שיש איזו בחירה, שאפשר לבחור, אם כן, אם לא, וב', שיש איזו הפרדה בין בני אדם וטכנולוגיה, או אומנות וטכנולוגיה. אני לא חושב, אני חושב שזו קצת אשליה, ההפרדות האלה לא באמת קיימות. אני חושב שהעידן שאנחנו קיימים בו, האידיאולוגיה או פן מאוד דומיננטי של האידיאולוגיה, שבתוכה אנחנו חיים כבר, בטח למעלה מ-100 שנה, הוא דטרמיניזם טכנולוגי. כלומר, הטכנולוגיה מחליטה בשבילנו, טכנולוגיה מובילה. חידושים טכנולוגיים מופיעים, ואנחנו מתאימים את עצמנו אליהם.
0: ולהבדיל, נגיד, משימוש גרידה בטכנולוגיה, פה זה מוצג לנו כמשהו שהוא חסר ברירה. אנחנו תמיד נלך אחרי.
1: זה תמיד ככה.
0: זה היה מאז ומעולם?
1: לא,
0: כלומר, כשהמציאו את אבן הקלע לצורך העניין?
1: לא, זה לא מאז ומעולם, אבל זה מה שמעניין. בדרך כלל כשאני מדבר עם זה על סטודנטים, אז בדיוק אז מופיע המבט הזה בעיניים שלהם, שהם מסתכלים עליי ואולי אפילו מהנהנים, אבל אני מסתכל בעיניים ואני קולט שהם פשוט לא מבינים מה אני רוצה. והסיבה שהם לא מבינים מה אני רוצה, היא לא בגלל שהם לא מבינים מה אני אומר, אלא בגלל שהם לא, שזה נשמע להם טריוויאלי לחלוטין, וזה נשמע להם כמו חוק טבע. זאת אומרת, הם לא מכירים מצב אחר, הם לא יכולים לדמיין מודוס קיומי אחר.
0: אבל אני שואלת אותך, אם היה או יש מודוס קיומי
1: בוודאי,
0: אחר.
1: בוודאי, ואז אני, כן, בוודאי. זה קצת כמו This is Water של דיוויד פוסטר וואלאס, כאילו האידיאולוגיה, כן. או המצב הוא שקוף עבורם, כי הם גדלו לתוכו. אז הדוגמאות שאני מביא, אני לא יודע אם זה הדוגמאות הכי מוצלחות, בטח יש יותר מוצלחות, אבל הדוגמאות שאני בטח לא מביא, הם אחת של מישהו שמייצר באופן מסורתי שמן זית, נניח, בחברון או ביוון, איפה שתרצי, והם משתמשים בשיטות מסורתיות, שהם ירשו מההורים שלהם, ואולי אפילו כמה דורות במשפחה, ואין להם שום סיבה, מנקות מבטם, לשנות את הטכנולוגיה שבה הם מוסקים את שמן הזית. מכיוון שא', הם לא רוצים להרוויח יותר כסף, או שיהיה להם עסק גדול יותר, והם לא רוצים להתייעל, אין להם שום עניין בהתייעלות, הם רוצים חיים בדיוק כמו של ההורים שלהם, וכמו של הסבא וסבתא שלהם, והם אפילו נושאים את הרצון הזה בגאווה.
0: אבל רגע, כשאני פתחת סוגה. טוב, תמשיך, ואז אני אטריד אותך.
1: עכשיו, זו הפרדיגמה המסורתית, וככה העולם מתנהל עדיין בהרבה מקומות, ובהרבה תחומים. אין שום סיבה לשנות, יש המון דברים בתוך תפיסת עולם כזאת, שאין שום סיבה לשנות אותה, רק בגלל שפתאום הופיעה טכנולוגיה שיכולה לעשות את זה מהר יותר, או יעיל יותר, אז זה דוגמה לאנשים שחיים אחרת.
0: כלומר, השאלה היא שאלה של איכות הטכנולוגיה, אתה אומר, זה עושה את זה טוב, אני נשאר עם זה. אבל השאלה היא, אם זה בכלל משהו שהוא אינהרנטי, או שזאת שאלה של אורך חיי אדם. זאת אומרת, גם מה שתיארת, אותה עבודה על שמן זית, גם היא נעזרת בטכנולוגיה. מה שאתה מביא זה בעצם שאלה מסדר של כלכלה, ולא שאלה שהיא אינהרנטית לטכנולוגיה כשלעצמה. מה שאתה אומר שאנחנו היום, אנחנו בעצם נשענים כל הזמן על מרוץ שהוא כלכלי. הוא נעזר בטכנולוגיות מתקדמות, אבל המהות שלו היא מרוץ כלכלי.
1: הדטרמיניזם הטכנולוגי באמת לא יכול להתקיים בשום כלכלה, בשום צורה כלכלית אחרת, חוץ מ...

0: קפיטליזם, והוא לא יכול לנצח או להתקיים בעוצמה כמו שהוא מתקיים בעולם שהוא לא כמותני. הדוגמה הנוספת שאני תמיד נותן זה שברשות השידור, מה שהיה לפני התאגיד, אז היו כזכור ועדים מאוד חזקים. והוועד הכי חזק, אם אני זוכר נכון, היה ועד הטכנאים. וועד הטכנאים במשך שנים, כל פעם שהגיעה טכנולוגיית שידור חדשה, הוא נעמד על הרגליים האחוריות, ואמר לא, לא, לא יקום ולא, אנחנו לא עוברים לוידאו, אנחנו לא עוברים לדיגיטל, או לא משנה מה, מה זה היה. והדבר הזה תמיד נתפס כאיזה מין סיאוב סוציאליסטי היום ונורא, והסיבה שבגללה חייבים לשבור את כל הוועדים. ויכול להיות שזה נכון, אבל הטיעון היה שזה יעלה פה במשרות של אנשים, ולנו יותר חשוב שלאנשים יהיה עבודה, מאשר שהעבודה תעשה ביעילות גדולה יותר. עכשיו, אפשר להתווכח על זה, אבל זה טיעון. אפשר להגיד שזה לא טיעון, אבל זה טיעון אתי. זה טיעון ששם את הבן אדם לפני הטכנולוגיה. עכשיו,
1: הוא שם את האדם לפני השיקולים הכלכליים. זה מה שאני מנסה להגיד. אני חושבת, ואני חושבת שגם אתה ביצירה שלך, אתה לא עושה את ההבחנה הזו בין אדם לבין טכנולוגיה. לא באמת. לא. אתה ההפך, אתה, נכון. אתה מאוד סינרגי.
0: נכון, אני לא חושב שיש דבר כזה באמת ציוויליזציה לא טכנולוגית. הטכנולוגיה קיימת, מאז שהציוויליזציה קיימת. אני חושב אבל שאם רוצים לעשות הפרדה, להבין על מה אנחנו מדברים, יש הגדרה של מעצב שנקרא דני היליס. ודני היליס אמר, אנחנו משתמשים במילה טכנולוגיה כדי לתאר את כל מה שעדיין לא ממש עובד.
1: זה מתקשר למה שאמרת על השקיפות. נכון? בעצם אנחנו מבחינים בטכנולוגיה רק כשהיא
0: חורקת לעינינו,
1: כשאנחנו יכולים לשים לב שיש כפתור. ברגע שהכפתור, נגיד, ייעלם לצורך העניין, הוא פשוט יהיה טבוע בנו, זה כבר לא יהיה טכנולוגיה.
0: אנחנו לא חושבים על, בדיוק, אנחנו לא חושבים על סכין או על טוסטר כעל טכנולוגיה. אנחנו חושבים עליהם כעל סכין וכעל טוסטר. אבל הם טכנולוגיה. אנחנו לא חושבים על מכוניות כבר כעל טכנולוגיה, כי הטכנולוגיה הזאת היא עובדת מספיק טוב, כדי שהיא לגמרי נטמעה בתוך הקיום שלנו, והפכה כמו שכל טכנולוגיה הופכת להיות בסוף לאיזה מין אקסנציה של הגוף או של התודעה האנושית. אז אני חושב שאם רוצים לדבר על דטרמיניזם טכנולוגיה, אז אנחנו באמת מדברים על כל הדברים האלה שאנחנו קוראים להם טכנולוגיות, כלומר שהם מופיעים, והם לא, הם עדיין לא ממש עובדים. ואז אנחנו יכולים לדבר על היחסים שלנו עם הדברים האלה. ולכן אני חושב שאנחנו מדברים על טכנולוגיה, אנחנו בעצם מדברים באמת כל הזמן על החדשנות הבלתי פוסקת.
1: כן.
0: אנחנו כל הזמן מדברים על דברים שנזרקים אלינו לפני שהם עובדים כמו שצריך, או לפני שברור בשביל מה הם טובים, או לפני שברור מה ההשלכות של השילוב שלהם בחיים. ואני חושב שהפרדיגמה הזאת, הפרדיגמה המחשבתית הזאת, או האידיאולוגית הזאת של הדטרמיניזם הטכנולוגי, צמחה במקביל לתפיסת עולם מנוגדת. וזו התפיסה ההומניסטית-ליברלית, שיותר ויותר רוצה לשים את האדם ואת חיי האדם במרכז. ואני חושב שההתנגשות בין שני הרעיונות האלה, וההכחשה שאחד סותר את השני, הם בלב של המצב המודרני.
1: כן. כן, אבל בוא נדבר באמת אז אולי על שני אזורים בהיסטוריה של האמנות, היותר רחוקה והיותר קרובה, שבהם הדברים האלה היו מלוכדים. אני חושבת שנתחיל באמת בפוטוריזם, נכון? מה בעצם המניפסט הפוטוריסטי אמר? הוא אמר, בואו נעלה את זה על נס, את העניין הזה, את המהירות, את המכונה.
0: אז קודם כל, הפוטוריסטים באמת היו תנועת אומנות יחסית איזוטרית שהתקיימה לא הרבה זמן, ובעיקר הצטיינה בכתיבת מניפסטים, ובשלב מסוים הם הם הפכו להיות די מוקצים מההיסטוריה של האומנות, בעיקר בגלל ההשתלבות שלהם בפשיזם. אבל אני מאמין שהפשיזם הוא קצת תירוץ. אני חושב שמה שהפוטוריסטים הבינו, שהעידן הטכנולוגי הוא לא עידן אומניסטי, ושבשביל שהאדם יוכל לשרוד את העידן הטכנולוגי, הוא בעצמו יצטרך להפוך להיות מכונה, ולהשתלב עם המכונה. וזה מה שהם אמרו. עכשיו,
1: כן, אני פשוט אקריא קצת, יש... אנו מצהירים כי תפארת העולם התעשרה ביופי חדש, יופי המהירות, מכונית המרוץ שגגה מקושט בצינורות גדולים, הדומים לנחשים נושמי אש, מכונית שואגת, הדוהרת כפגז, יפה היא יותר מניצחון. והם אומרים, אנחנו נעלה על נס את המלחמה, ההיגיינה היחידה של העולם, נשאיר על המונים הנלהבים מעבודה, מתענוגות או ממהומות, נשאיר על הגאות הססגות, גונית והרב קוליות של המהפכות בערי הבירה המודרניות. עכשיו שוב, כשלעצמו, באמת כשירה מניפסטית, זה מחזיר אותי שוב לאומניזם. רק אדם יכול לכתוב כל כך יפה ובאופן או כך אנושי, לפחות כרגע, כלומר, האמת שהיום כבר בינה מלאכותית יוכל לכתוב משהו כזה יפה לא פחות, אבל להתפעל כך מהמהירות, מהמכונה.
0: כן, אבל אני חושב שמה שקורה שם גם, הוא שהם חושפים את ההכחשה. ברגע ש... כי הם ישר אומרים, אוקיי, מכונות, מודרניות, מהירות, מלחמה. והם לא מאמצים את הגישה הבורגנית הרווחת, שהטכנולוגיה רק תעשה את החיים.
1: היא מסייעת לנו, כן.
0: היא, זה כלים, ואפשר להשתמש בהם, ותמיד הם ישרתו אותנו, ואנחנו יודע הכי טוב. הם קולטים מה הולך, הם קולטים לאן זה הולך, והם צדקו.
1: הם יודעים שמאחורי כל הטכנולוגיה יש בעיקר סוחרי נשק.
0: בדיוק, כן. והם הבינו את זה כבר אז, וזה היה מאוד, אני חושב שבדיעבד, בהיסטוריה של אומנות, זה היה מאוד מטריד, כי אני חושב שהרבה מאוד, הפיצול הזה, היכולת כאילו לפצל את המציאות בין אמונה בערכים הומניסטיים לכאורה לבין קבלה של דטרמיניזם טכנולוגי, זו אידיאולוגיה מאוד לא נוחה לקיים, ובשביל להמשיך לקיים את הפיצול הזה, צריך כל הזמן להכחיש אותו. אני זוכר אני ממש זוכר שהייתי נער, אני חושב, ופתאום הבנתי את זה. אני זוכר שבשנות ה-80 הייתה בעיה גדולה של תאונות דרכים, נכון? כאילו היה הרבה תאונות דרכים.
1: יותר מעכשיו?
0: אני לא יודע, אבל כאילו איכשהו זה היה יותר...
1: אז זה נחרט בך אולי.
0: כן, יכול להיות. אבל אני זוכר שאני קראתי באיזשהו מקום, בזמנו שתאונות דרכים הם הגורם מספר אחד בעולם לתמותה, או משהו כזה, ואמרתי, וואי, אז למה לא עושים כלום?
1: חוץ מקמפיינים אתה מתכוון.
0: כן, חוץ מלהגיד לאנשים לא לרוץ, זה גם חשוב להגיד לאנשים לא לרוץ אל הכביש, אבל אמרתי, אם חיי אדם זה באמת, כמו שהם מלמדים אותי, הדבר הכי חשוב לנו, אז הם הרבה יותר חשובים ממכוניות שנגיע בזמן, של כל אחת תהיה מכונית, נכון?
1: אתה אומר, בעצם ברגע הזה הבנת את הדטרמיניזם הטכנולוגי, הבנת שהמכונית תתקיים, שהיא חשובה יותר בעצם, ואנחנו נצטרך ללמוד לחיות לצידה.
0: כן, ושאם מה שעומד על כף המוזניים, זה חיי אדם או דטרמיניזם טכנולוגי, זה תמיד, הדטרמיניזם הטכנולוגי תמיד ינצח. הטכנולוגיה יותר היא קודמת לחיי אדם.
1: כן. אם כבר הזכרת את ה-80s, אז התקופה הזו היא בעצם התקופה שבה אנחנו, מי שגדל בתקופה הזו, בעצם ספגנו מה שנקרא מוזיקה אלקטרונית בראשיתית כזאת, שהיה בה גם פן רומנטי מאוד, נכון? באמת, יחסי אדם מכונה, אפשר להגיד, מאוד פרחו אז. כאילו, דומים ושונים למה שקורה עכשיו.
0: אני חושב שיחסי אדם מכונה, הם שוב, הם בלב של המודרניות, ולכן הם פרחו עוד הרבה לפני, לא יודע...
1: כן, אפשר להגיד ש-60-70 זה היה קצת מאחורי הקלעים.
0: לא, אפשר גם לדבר על המאה ה-18 ועל... אתה יודעת, במאה ה-19 כבר הייתה, היה כבר בקלש לקדמה.
1: כן.
0: בקלש הרומנטי, אז זה סיפור מאוד ישן, ואם רוצים אפשר ללכת יודעת, לכל מיני רובוטים מוקדמים ואוטומטונים וכל מיני מכונות נגינה מוזרות. זאת אומרת, הדברים האלה הם, הם, הם, הם, הם הולכים עוד הרבה אחורה, אבל אני חושב אם חושבים למשל על מישהו כמו, להקה כמו קראפטוורק, אולי הלהקה הכי חשובה, אני לא אוהב להשתמש במילה הכי, אבל בטח אחת, נכון, הלהקה, אחת מהלהקות הכי חשובות בסיפור של המוזיקה שאחרי מלחמת העולם.
1: ובוא תסביר למה אתה חושב שהם חשובים.
0: אז אני חושב שהיו שם שני דברים, כאילו, היה שם גם את ה... קודם כל היה שם את הצורך שלהם כגרמנים לעשות משהו שלא... למצוא שפה שהיא לא מוכתמת על ידי מה שקרה. הם היו צריכים להתחיל את התרבות שלהם, כי כל מה שהיה קשור להיסטוריה שלהם היה מוכתם מבחינתם, והאפשרות לעבוד עם כלים אלקטרונים שזה אתה נולדו הייתה מושלמת מהבחינה הזאת, כי לפחות ברמה הטכנולוגית, כן, זה אפשר להם התחלה חדשה.
1: כן, הצליל החדש.
0: בדיוק. אבל אני חושב שמעבר לזה, הם נגעו בדיוק בכאב המלנכולי, הם הכילו בתוך המוזיקה שלהם את הכאב המלנכולי שמאפיין את היחסים האנושיים עם הטכנולוגיה, את הניקור, או שהריקוד הזה עם הטכנולוגיה מייצר עבור האדם, אבל זה סוג של ניקור ש... זאת אומרת, אין דרך חזרה, כן? הסיכוי היחידי להפסיק להרגיש את הניקור הזה הוא באמת... להפוך לגמרי.
1: זהו, דווקא להתאחד, בדיוק. אנחנו מדברים על 1978, נכון? יוצא The Man Machine, שהוא בעצם אלבום שמגדיר, אפשר להגיד, את הדבר הזה, את הסינרגיה הזאת.
0: את הסינרגיה הזאת, אבל גם
1: וגם את הבעיה ואת הכאב.
0: בדיוק, את הכאב, את הכאב שבליבה.
1: בוא נדבר בהקשר, הזכרת את זה, את העניין הזה של הריקוד אצל קראפטוורק, נכון? הם מתייחסים לעניין הזה של הריקוד, של האדם הרוקד.
0: לא, התכוונתי הריקוד של האדם והמכונה, דיברתי
1: אוקיי,
0: על הריקוד
1: הבנתי,
0: הזה.
1: אוקיי, הבנתי, אוקיי. אבל כן. הם כן מתייחסים גם לריקוד, לפחות כמה שאני כן. יודעת וקראתי, נכון? בתור משהו שלמרות שאתה שומע מוזיקה מכונה, בעצם אתה עוקף את מנגנוני השכל ואתה רוקד, לא יודעת אם אפשר להגיד כמי שכבר רושד, או כמשהו שהוא פשוט אורגני אליך, לא מתוך המחשבה.
0: אני חושב שכל ההצעה הזאת שהטכנולוגיה היא אקסטנציה של הגוף, שהיא צריכה להיות אקסטנציה של הגוף, ואף יותר מזה, אני חושב שזה עוד נרטיב גדול שקשור לטכנולוגיה. אולי הביטוי הכי של זה, זה התנועה הזאת של האימרסיביות. היום, עכשיו, הבאזוורד החזק עם כל הטכנולוגיות הוויזואליות זה האימרסיביות, נכון? עכשיו, הדבר הזה, זה גם כן, זה סיפור, זה כבר איזה תנועה של איזה 100 שנה או יותר של הרעיון שהצופה ייבלע בתוך עבודת האומנות, ובעצם עבודת האומנות תיכנס לתוך התודעה שלו, או שהוא ייכנס לתוכה, ושהם יתקיימו באיזה מין, בעצם התאמות.
1: רחב משותף.
0: כן, כן, זה הרעיון של להתאמע בתוך יצירת האומנות, זה בעצם רעיון שהוא, תמיד מקשרים אותו לווגנר, ולרעיון שלו על יצירת האומנות הטוטלית. זה ביטוי אחד אולי של איזה חזון כזה של התאמות. התאמות בתוך, זה התאמות יותר מוכנית, אבל זה התאמות בתוך האומנות. זה רעיון מאוד, כאילו, מאוד לא מרקסיסטי, מאוד לא ביקורתי, נכון? כאילו, כל המושגים האלה שהיו מאוד חזקים בתיאטרון, ברכט, מרחק, זאת אומרת, הרעיון הזה שרק בעזרת איזה מרחק דווקא מהאומנות, ואתה מכיר...
1: לא להיבלה, אסור.
0: כן, שדווקא אתה רוצה להכיר בעמדה שלך מול האומנות, וכך אתה מכיר... אבל זה כבר סיפור קצת אחר.
1: אז בוא נדבר באמת עליך, כי אני מנסה לחלץ את העמדה שלך, עמדה כלפי העניין הזה של יחסי אדם מכונה ביצירה שלך. כי מצד אחד נראה שאתה כאילו אומר, שאתה ביקורתי, היחס שלך הוא ביקורתי לדבר הזה. מצד שני אתה גם אומר, אין ברירה, ואני עצמי בעצם, אתה מציע בהופעות שלך, ביצירה שלך, סוג של התמאה כזאת של, של אדם ומכונה.
0: כן, אני חושב שאלה המים שבהם אנחנו משכשכים. אני לא מרגיש שזה מין עמדה של כן או לא. אני מרגיש שיש כל מיני, ביחסים עם הטכנולוגיה, יש כל מיני, יש הרבה מתח. ומתח זה דבר טוב, מתח זה דבר טוב ליצירה ולאומנות. אבל אני חושב שזה מתח מאוד מאוד גדול של הקיום שלנו בזמנים האלה ובתקופה הזאת. וגם בתור באמת מישהו שיוצר, אז אתה חי בתוך עידנים טכנולוגיים משתנים. היצירה שלך מוגדרת גם על ידי טכנולוגית, היא מוגדרת על ידי הטכנולוגיה שזמינה באותה תקופה, ואיך אתה, מה אתה עושה איתה, וכל עידן הוא אחר. אני זוכר שפני כמה זמן מצאתי איזה, לא יודע, הייתי צריך לחפש איזה משהו, ומצאתי, לא מצאתי את מה שחיפשתי, אבל מצאתי כמובן, אבל מצאתי קסטות עם כל מיני דברים שעשיתי בשנות ה-90. כזה בעשור שבין 92 ל-2002 בערך. וזה באמת היה עשור של המון ניסוי ותהייה, ולא רק בשבילי, המון טכנולוגיות חדשות, טכנולוגיות מוזיק חדשות הופיעו, והמון אנשים, והם היו זלות יותר, אנשים עבדו בבית, והמון אנשים למדו את הטכנולוגיות האלה, בין אם לבד ובין אם, או בין אם בציבור, לאורך העשור הזה.
1: וזה כאן התחבר כאילו לאתוס של DIY ושל פאנק ושל לעבוד לבד דווקא, והיום הטכנולוגיה אולי
0: נתנסת כן, במשהו וזה, אחר. כן, וזה גם, אבל, אתה יודע, זה יחסים מאוד, מה שאני מנסה להגיד זה שזה יחסים מאוד אינטימיים, כאילו, כשאני שמעתי את המוזיקה הזאת, אז כאילו, ישר נזכרתי בלילות האלה, שאתה יודעת, לילה שלם כזה שאתה עובד על איזה, אתה מקשיב לילה שלם לאיזה הייט או לאיזה בייסטרם, יש משהו מאוד אינטימי שנוצר עם הכלים, עם המכשירים האלה. ואני חושב שחלק מהדינמיקה הזאת מול הטכנולוגיה, מול המכשירים, היא בסוף מה שמאפיין את התוצאה. אם מדברים רגע על טכנולוגיות מוזיקה, אז אחת הדרכים המאוד עקביות שבהן מוזיקה התפתחה במאה ה-20, זה דרך שימושים לא קונבנציונליים, או שימושים שונים מאיך שהיצרן השתמש בטכנולוגיה חדשה. וכמובן, הדוגמה הכי, אפשר להדגים את זה במיליון דרכים, אבל גיטרה ודיסטורשן זה דוגמה כן. מצוינת. כאילו, הרעיון הזה שכל הרעיון של גיטרה או של כלי מוגבר, היה שיהיה אפשר לשמוע אותו.
1: חזק יותר, אפשר לנגן לקהלים יותר גדולים גם, זה היה חלק מעניין.
0: נכון, וביחד עם עוד תזמורות נניח, או דברים כאלה, ועדיין ישמעו את הכלי. אבל הפרמיס היה שזה יישמע בדיוק כמו גיטרה לא מוגברת. והמאמץ היה לעשות את זה כמה שיותר דומה, למה שכבר קיים.
1: כן.
0: ואז באו המוסיקאים ואמרו, רגע.
1: זה הוא, אני חושבת, לא? הם הראשונים שחתכו את הרמקול, לא? כדי לייצר דיסטורשן, או שאני לא בקיר?
0: לא, אני חושב שהרבה לפני זה, פשוט היצרנים אמרו, אבל תשימו לב, תקפידו, לא להגביר מעל 6 או 7 במגבר, כי יש בעיה עדיין, עוד לא התגברנו על זה. ואז כולם הגבירו, ואמרו, וואו, תשמעו איזה יופי. ואמרו, מה, אתם אוהבים את זה? כאילו, מה, זה רעש, אבל...

0: הרבה שנים אחר כך יש, אתה יודע, מוזיקת גליץ' שכולה בעצם, נכון, שהיא עשויה לגמרי. מכל מיני בגים של מחשב, רעשים לא טובים, דברים שלא אמורים להיות במערכת, ובעצם עושים בהם שימוש ביופי שלהם.
1: יש מין חוק כזה, כאילו חוק, כן, לא, שהכישלון של הטכנולוגיה תמיד יהפוך להיות המסמן הכי מובהק שלה. אספקט שלה שיזוהית יותר מכל דבר אחר. זאת אומרת, תקליטים זה קרחצים. נכון? כאילו, עכשיו, וזה עוד דוגמה, כאילו, תקליטים, גם יש את הכישלון של התקליטים זה הרעש רקע הזה, אבל הרעש רקע הזה הפך להיות...
0: שהיום הוא גם נחשב ליתרון שלהם,
1: באיזשהו... בדיוק, כן. והוא סימן לזמן, והוא הפך בהיפופ למטבע היסטורי, נכון? אנחנו כאילו עושים, אנחנו משאירים את הרעשים, כי אנחנו חלק משושלת,
0: אנחנו משאירים את סימני החיים.
1: בדיוק, אנחנו, mm-hmm. ואת סימני הזמן.
0: כן.
1: אבל גם אם תחשבי על פטיפונים, זה גם דוגמה כזאת נורא מוכרת של, אני זוכר שכשהייתי שם תקליט בבית, אז היו אומרים לי, אל תסובב את התקליט, כי זה הורס את המחט. נכון? אבל אתה יודע, ברגע שאנשים התחילו להזיז את התקליט, נולד ההיפופ. עכשיו, זה משהו, וכמובן, ואחר כך גליץ', ולפני זה לופים מטייפים וכולי וכולי. זאת אומרת, זה תמיד שימושים יצירתיים שהיצרן לא התכוון אליהם. אבל...
0: והיום אנחנו מדבר ככה, נגיד, על הזיות של בינה מלאכותית. אני נגיד, יש דברים שאני מאוד אוהבת באמת בחבלי הלידה של בינה מלאכותית. אבל אני חושבת שככל שאנחנו מתקדמים היום עכשיו, הדברים יותר ויותר מתקנים, ונראה שאולי א' לא נוכל להבחין בדברים האלה, ובית שאנשים ממש מזה הם רוצים להתנער.
1: זה נכון מה שאת אומרת, כי אני חושב שמה שקורה זה שאנחנו תמיד מגלים דברים חדשים, כשאנחנו דוחפים את הטכנולוגיה לאיזה קצה לא צפוי שלה. ובחיכוך הזה תמיד מצויים הדברים הכי, הכי חדשים והכי מעניינים. ומה שקורה נניח עם סונו עכשיו, זה הפלטפורמה שכרגע, זה הפלטפורמה העיקרית של מוזיקה ב-AI, אז היא באמת הולכת ונעשית גרועה יותר מבחינתי.
0: כי היא טובה יותר.
1: בדיוק, כי היא... כי המפתחים שלה מצליחים יותר במה שהם ניסו לעשות, ומה שהם, אבל הדבר היחידי שהם רוצים לעשות, הוא שהיא תדע לעשות ממש ממש ממש טוב את מה שכבר קיים.
0: הם רוצו להשתכלל בחיקוי.
1: בדיוק, בעצם. בדיוק. Okay. עכשיו זה אותו סיפור שתמיד היה, אם תחשבי על אורגני קאסיו, שמנגנים, אם תסתכלי על הכפתורים של האורגן קאסיו, אז מה יש שם? יש שם אבוב, כינורות, פסנתר.
0: שכל מה שיפה בהם, שהם לא נשמעים לא כמו אבוב, לא כמו כינורות, אלא רק מין הדבר הזה שהוא ספציפית לקאסיו, זה נקרא, אז הצליל הזה הוא אבוב קאסיו. ואנחנו מאוד אוהבים אותו, בין היתר, האמת, אולי כי היינו שם ברגע הזה.
1: לא, אבל גם בגלל הכישלון. הכישלון כן. שלו היה הרבה יותר מעניין, אף אחד לא עניין אותו שיהיה לו בשלב הזה, אף אחד לא התעניין במיוחד באבוב שאפשר לנגן במקלדת, כן? אבל הכישלון שלה לייצר אבוב היה הרבה יותר מעניין. אבוב כבר היה קיים בעולם.
0: כי הוא יצר משהו חדש, כן,
1: כי אבוב כבר היה קיים. אבוב כבר היה קיים, ואני חושב שבאופן... אנשים שמייצרים את הדברים האלה, אין להם דמיון אומנותי. אז הדבר היחידי שהם מצליחים תמיד לחשוב עליו, זה לעשות דברים שמימטים, כן? שמחקים את מה שכבר, קיים, וזה הפוך
0: ממה... אבל גם אז זה היה ככה, רק שהם לא הצליחו. הבעיה עכשיו זה שהם מצליחים יותר, גם אז הם רצו לעשות אבוב מבחינתם. זה לא שהיה להם יותר מדי דמיון, הם לא קראו לזה בשם אחר.
1: זה בדיוק מה שאני אומר.
0: אבל היום הם פשוט מוצלחים יותר.
1: לא, אז שוב, אז אני חושב ש... אז זה בדיוק העניין, שאולי אפשר לשמוע...
0: כן, בוא נעבור על הקטעים שהבאת, וקצת נתקף את הנאמר בקטעים מוזיקליים.
1: כן, בדיוק. אז לפני, נניח אני עובד עם סונו כבר איזה שנתיים בערך, ומתישהו באחת הגרסאות היה את הכניסו את הפיצ'ר הזה שאתה יכול לעשות, הם קוראים לזה קאבר, זה בעצם זה הפעם הראשונה שהיה אפשר להכניס חומר לתוכנה ולתת לה לעשות מניפולציה על החומר. אז עשיתי פה כמה, לקחתי את השיר, שיר שנקרא בג'ונגל במנקוק של הפה והטלפיים.

0: בוא נאמר, לא הצלילים הראשונים שהיינו חושבים עליהם בשיחה על טכנולוגיה, מה ששמענו עכשיו. מה בעצם סונו הסאפ? מה עשית איתו?
1: אני לא זוכר מה היה הפרומט, אבל אני חושב, קודם כל אני חושב שאני חייב להודות, ואני חושב שזה לא רק אני, שכשמגיעה הטכנולוגיה החדשה, במיוחד טכנולוגיות כאלה, שחצניות, אז יש דחף אנושי להגחיך אותם. נכון?
0: כן. הזמן שבו כולם פרסמו את כל ההזיות של הבינה המלאכותית. כן, נכון. תראו את המפגר הזה, תראו אותו.
1: נכון, עכשיו אני חושב, אבל אני חושב שזה דחף אנושי מאוד טבעי לבדוק את ה... ישר לנסות ללכת לקצה. אפשר לבדוק את הקצוות של הדברים האלה. אז אני חושב שזה גם מה שאני ניסיתי, וגיליתי אז ש... עכשיו, אלה דברים שאני מאוד אוהב, כן? את זה אני ממש אוהב.
0: כן, נשמע מעולה, נשמע את השני.

0: חבל שאתה לא זוכר להגיד לנו באמת מה היה הפרומפט.
1: נכון, אבל זה לא משנה, כי זה כבר לא יעבוד. כלומר, הדברים האלה באמת עבדו כשהטכנולוגיה הייתה יותר פחות מוצלחת, והיה אפשר בקלות לדחוף אותה לקצה ולהוציא ממנה דברים באמת מעניינים שהיא לא אמורה לעשות.
0: אתה יודע מה זה מזכיר לי? טיפה דיבור על ילדים, שאומרים, כשאני משחק עם ילדים, אני מדבר איתם על דמיון, יוציא מהם דברים, שאחר כך עם מבוגרים, אני כבר לא מצליח להוציא. זה קצת מקביל לזה.
1: נכון, בגלל ש... נכון, כי זה מאוד קשור לדמיון, וזה מאוד קשור למגבלות על דמיון.
0: כן.
1: כאילו עוד סיפור שאני חושב עליו בהקשר הזה, פשוט כדי להרחיב את זה לדברים שהם לא רק מוזיקה, אז לפני איזה 3-4 שנים, הורדתי לטלפון תוכנה כזאת של דימויים AR, של תמונות, כאילו של תמונות, והשתעשתי עם זה, והצלחתי לייצר דימוי, יש לי אותו אפילו איפשהו על הטלפון, של פופאי ערום. עכשיו...
0: לא היית אמור.
1: בדיוק, עכשיו לא הייתי... לא הייתי אמור בשתי רמות, כי קודם כל, ערום זה מגונה, אז כאילו יש על זה מגבלה, נכון?
0: כן.
1: ודבר שני, אין רפרנס לפופאי ערום.
0: כן. כאילו, זה מגונה בלתי קיים באיזשהו אופן.
1: בדיוק, בדיוק. כן. ועכשיו התעקשתי עם התוכנה, והיא הביאה משהו. יש לי את התמונה הזאת, כן? אבל
0: ואתה
1: זה...
0: ואתה סוחר בה, כן.
1: אבל זה... עכשיו, מבחינת אומנים, לא שפה בערום זה כזאת אומנות גדולה, כן, אבל מבחינת אנשים יצירתיים, כאילו מבחינתנו, אלה הדברים המעניינים שאפשר לעשות עם הטכנולוגיה. מבחינת האנשים שמתכננים את הטכנולוגיה, אלה הבאגים. אלה הדברים שהם עדיין לא הצליחו לתקן. וזה בדיוק כל ההבדל. אפשר לשמוע עוד קטע?
0: כן.
1: קארדבורד סאבג'קט זה קטע שהשתמשתי בו בעבודה שנועצוק ואני יצרנו בקאסל בגרמניה לפני שנה. זה היה כזה אחד הפעמים הראשונות שממש הצלחתי לעשות כבר דברים שאהבתי ברמה כזאת שיכולתי להשתמש בהם. וזה גם באופן מוזר, ואני לא יודע אם זה טיפוסי או לא, זה גם כן כזה באזורי הלואו-פיי.

0: מהם, אז אתה בעצם לוקח את הדברים שהם הכי כאילו הי-פיי וקאטינג אדג' כדי ליצור איתם לואו-פיי מטורף, אלקטריק פרונס בבלנדר, כאילו.
1: נשמע כמו איזה להקת אינדי כזאת.
0: לא, כמו גארג' סיקסיז כזה, באיזה עותק ממש לא טוב.
1: נכון, נכון.
0: אתה תאר את ההנאה הזאת אולי, שאתה שואב בעצם המפגש הזה של לקחת משהו ששוב, שהיכולות שלו הן סופר נקיות ועיליות, ולייצר ממנו באמת גוש מלוכלך כזה.
1: אני אוהב את הטכנולוגיה כשקשה לעבוד איתה. כי אני חושב שאנחנו במיטבנו, כשאנחנו עובדים בקצה היכולת שלנו, אנחנו במיטבנו, כשמשהו, ולא משנה אם זה מבפנים או מבחוץ, מאתגר אותנו, מאלץ אותנו, לגייס את כל מה שיש לנו באותו רגע כדי לעשות משהו טוב. וזה הפוך ממה שהפלטפורמה הספציפית הזאת רוצה לעשות. הפלטפורמה הזאת היא רוצה לאפשר לאנשים
0: להתייעל.
1: לא, היא גם רוצה
0: שהם,
1: היא רוצה בעיקר לגרום לקחת משהו שהיה צריך הרבה מיומנות וידע וכסף ועבודה, כמו לכתוב איזה שיר פופ, כן. ולהפיק אותו, ולתת לכל אדם לעשות אותו ב-30 שניות, ולהרגיש מבסוט כי הוא עשה את זה.
0: כן. שאלה אם הוא מבסוט באמת, כי הוא עשה
1: הוא
0: את זה,
1: הוא
0: לא,
1: שני,
0: זהו, בדיוק.
1: עד השיר הבא.
0: בדיוק. כן. אתה יודע, השבוע, בתחום אחר, שהוא לא מוזיקה, בספרות, עולם הספרות גואש, בגלל שאולגה טוקרצ'וק, היא כלת פרס נובל, היא אמרה שהיא משתמשת בבינה מלאכותית בכתיבה. וזעם אז התעורר, ואנשים אמרו, מה פתאום, למה שנקרא את זה בכלל, אם את השתמשת בבינה מלאכותית?
1: טוב, זה שטויות, אבל.
0: אוקיי.
1: לא, זה שטויות בגלל שזה, תראי, גם צריך, אולי זה חדש לעולם הספרות, אבל צריך גם לזכור שבמוסיקה, למשל, ההיסטוריה של מחשבים מנגנים, אני עושה עם האצבעות, כן, או בעצם ההיסטוריה אפילו של המוזיקה הג'נרטיבית, כלומר, מוזיקת מערכות, מוזיקה שנוצרת באמצעים טכנולוגיים, האדם נותן, מייצר איזו סיטואציה, והמוזיקה מייצרת את עצמה. זה סיפור מאוד מאוד ישן. זה סיפור שגם, זה סיפור שהשורשים שלו הם בראשית המאה ה-20. דעת סיקוונסרים, כשהופיעו הסיקוונסרים בהתחלה, אז אנשים גם כן חשבו שזהו. זה מחשבים מנגנים, נכון? אתה נוגע עם אצבע אחת ויש ארפג'ייטור, והמוזיקה קורית לבד. אז דווקא במוזיקה הזאת, במוזיקה, אני חושב, בטכנולוגיה מוזיקה, אנחנו לא תמימים בעניין הזה. אנחנו מבינים ש...
0: המוזיקה היא פחות ממה מעשייה הטקסטואלית בהקשר הזה, אתה אומר?
1: כן, זה יותר חדש, זה יותר חדש לטקסטים.
0: כן, כי הטקסט נחשב למשהו יותר אנושי, יותר פנימי, והמוזיקה היא תמיד נעשתה בעזרת כלים, נגיד?
1: כן, בדיוק, בדיוק, וגם, אתה יודעת, אוטומטונים, פסנתרים שמנגנים את עצמם, סיקוונסרים, לופ דילייז, טרי ריילי, רוברט פריפ, בריין אינו, כל האנשים האלה שיצרו מוזיקה, אתה יודעת, בעזרת לופים או בעזרת, באמצעים טכנולוגיים, מוזיקה שמייצרת את עצמה, שכותבת את עצמה בזמן אמת וכו' וכו'. אלה דברים שכבר מאוד קיימים, אז אני חושב שאנחנו, כן, התנועה הזאת, אנחנו לא כל כך רומנטיים בעניין הזה, ואני גם באמת לא חושב ששמה זה... זה נחתך. אני אתן דוגמה, אני יכול עכשיו, אפשר לעבור לקטע הבא.
0: כן.
1: אפרופו, נניח באמת שימושים, יש עוד טכנולוגיה שהיא לא סונו, אבל שהיא גם תוצאה של התפתחות ה-AI, והיא מאוד חשובה, אני חושב, היא מאוד גדולה, וזה הסטמים. זה התוכנות שיכולות לפרק קטעים קיימים לערוצים שלהם. וטכנולוגיה שקיימת כבר המון שנים, כבר איזה 20 שנה, אבל היא הייתה תמיד מאוד גרועה. היא לא באמת עבדה, עד ל...
0: מה, שיכולנו לקבל כאילו רק את השירה בצד שמאל של הביטלס כזה?
1: כן, שיכולת לקחת שיר ולהפריד רק את השירה, ואז לשלב אותו ברמיקס שלך, שעשית. אז אפילו היה את זה תמיד בדיסק פליירים של די-ג'יים, אפילו היה את ה... אבל זה לא עבד ממש טוב. עד לפני איזה 3 שנים, שזה התחיל לעבוד מדהים. וזה עובד מדהים, ואפשר להפריד, זאת אומרת, עדיין לא מושלם, אבל זה עובד ממש טוב. יש מין תחום כזה שנקרא אדיטס בעולם, את מכירה את זה, שזה כזה בדיוק מבוסס על השימוש בטכנולוגיה הזאת, שאנשים לוקחים קטעים ומפרקים אותם למרכיבים שלהם ועורכים אותם מחדש. אז אני מכיר את זה מעולם הדאנס יותר, אבל אני רוצה להשמיע קטע שהוא כזה אפילו, הוא ממש לא גמור, אפילו לא במיקס, זה קטע מתוך אלבום שאני עובד עליו עכשיו, שנראה לי שזה משהו שאולי נשמע יותר ויותר דברים כאלה בעתיד. כן, אולי נשמע ואז אני אסביר מה זה.
0: אוקיי.

0: וואו, זה מהמם, יכולנו לשמוע את זה כולו, וזה מה שאני אעשה גם אחר כך. ספר לנו בעצם מה שמענו.
1: אז זה ערוץ השירה של ג'ימי סקוט, שאני נורא אוהב, ששר את Imagination, מין סטנדרט כזה ישן, עם מוזיקה חדשה שיצרתי סביבו. עכשיו, מבחינה חוקית, אני לא יודע אם זה בכלל אפשרי. אפשר בכלל לשחרר דבר כזה, כי יש לזה זכויות וכולי.
0: מקווה שאפשר לשדר דבר כזה.
1: נכון, מקווה, אבל אני מאמין שנשמע יותר ויותר כאלה דברים, זאת אומרת...
0: ששונה מסימפול, מה שאנחנו מכירים, זה ממש אפשר הרבה יותר חופש.
1: זהו, זה כאילו גרסה, זה פשוט גרסה חדשה שפותחת המון המון אפשרויות חדשות לדבר הזה שנקרא סימפול, ולשימוש בחומרים ה... מוזיקליים הקודמים.
0: שומעת אין ספור עורכי דין חוגגים, עולם של זכויות יוצרים, כן, נפתח, כן. איזה יופי. בוא נגיע לקטע האחרון שהבאת, לקראת סיום.
1: כן, זה קטע שנקרא Space Story, מאלבום האחרון שלי. הבאתי אותו כי שם יש שימוש בכל שנוצר ב-AI, אבל זה גם מעניין, זה קטע שנוצר גם כן לאותה עבודה שיצרנו בקאסל, זו עבודת מחול שנקראת Celebration. בעבודה הזאת הייתה דמות על מסך טלוויזיה עומד, שהייתה כמו הקריינית של העבודה, היא דיברה בין הקטעים, היא הציגה אותם, והיא הייתה דמות אבטר כזה, שעשיתי ב-HeyGen, בפלטפורמה כזאת של אבטרים, והקול שלה הוא מבוסס, לפני אולי 15 שנה, לימדתי כמה סמסטרים באוהיו, באוניברסיטה באוהיו, אוהיו סטייט יוניברסיטי, פגשתי שם אישה שנורא אהבתי, קראו לה ויקי בליין, והייתה כוריאוגרפית ומורה, ו... נורא אהבתי את הקול שלה גם. ואז הקלטתי, ביקשתי מביקי שתשתתף בזה שתי עבודות שהייתי צריך לשלב בהן טקסט, והקלטנו ביחד כמה דברים. וויקי נפטרה כבר לפני כמה שנים, הייתה אישה מבוגרת, אבל נשאר לי הקול שלה. אז בעצם האבטר הזה, שתכף נשמע גם בספייס סטורי, הוא מבוסס על הקול... של אישה אמיתית, שכבר לא חיה.
2: I had difficulties hearing anything at all. I didn't know on which floor I live. I killed a snake. I wore a pointed hat.
0: זה Space Story, מתוך Witchcraft and Gardening, כישוף וגננות, שזה בעצם אלבום הסולו שלך, הוא הראשון מאז אלבום אחד שיצא ב-2019,
1: נכון.
0: הרבה מאוד זמן נכון. לקח לעבוד על זה. לצערי לא נוכל לדבר על האלמנט האנושי, שלקח לך כל כך הרבה זמן לעבוד, הרבה נושאים נשארו על הרצפה, אבל אולי תבוא שוב.
1: שמחה.
0: אני מאוד מודה לך, אוהד פישוף. תודה.
1: תודה, שרון.
0: עד כאן סקרנית להיום, תודה רבה לאוהד פישוף שהיה כאן ודיבר והשמיע, תודה לעורך אסף רפפורט המפיק עדי אפרת, לטכנאית אלן אידיונוב, מזכירים לכם את המייל שלנו, כאן סקרנית ב-gmail.com, כאן סקרנית במילה אחת, אתם מוזמנים לכתוב לנו, אני שרון קנטו, נפרדת מכם, שמרו על השפיות.

0: ועכשיו, טעימה מרדיו מונדו עם משה מורד.
1: אנחנו עם המוזיקה ועם האורחים שלנו, שי נחייסי. שלום.
2: נעים מאוד, ערב טוב.
1: ערב טוב, תודה שבאת.
2: תודה שהזמנת.
1: ושאולי יצחק בגיטרה אקוסטית, ועוד גם, ומי עוד? עמית טנף בקלידים. אז שלום.
2: שלום.
1: שוב. תודה שאתם כאן, בואו נתחיל עם המוזיקה.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי, מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
2: כאן תרבות.
3: כשהחיים כותבים את התסריט הכי טוב, לנו נשאר רק לתעד אותם. כאן תרבות בשידור חי מפסטיבל דוק אביב 2026. אירוע הקולנוע התיעודי הגדול של השנה. עם מפגשים מרתקים ושיחות עם היוצרים על יצירה מקורית, ומה קרה לעולם הדוקו בישראל אחרי אסון 7 באוקטובר. כאן תרבות בשידור חי מפסטיבל דוק אביב 2026. ראשון ב-5.
4: טל ברמן.
5: כאן.
4: איילה חסון.
6: כאן.
4: רועי קייס.
7: כאן.
4: איתי בלומנטל.
8: כאן.
9: כולם כאן, בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות.
10: תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד.
9: הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת.
10: פרטים נוספים באתר כאן.
0: אחרי החדשות, פרק של 1 פלוס 1 עם אסף ליברמן.
11: מבית כאן הסקטים.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סמלת רותם ינאי, שנהרגה אתמול מפגיעת רחפן נפץ בבסיס במרחב שומרה, תתאמן בשעה 3 בבית העלמין הצבאי בגבעת עדה. הורים לחיילים המשרתים באותו בסיס קראו לצהל כבר לפני כשלושה חודשים לפנות ממנו את מי שאינם בתפקידים חיוניים. התחזית, היום ומחר טמפרטורות נמוכות מעט מן הרגיל. בשבת וביום ראשון התחממות בהדרגה.
9: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. סמלת רותם ינאי, שנרגה אתמול מפגיעת רחפן נפץ בבסיס במרחב שומרה שבגליל המערבי, תובה למנוחות בשעה 3 בחלקה הצבאית בבית העלמין בגבעת עדה. סמלת ינאי, בת 20 בנופלה, הייתה מש"קית ת"ש בחטיבת גבעתי. יהי זכרה ברוך. כתבתנו כרמלה מנשה מדווחת כי הורים שילדיהם משרתים בבסיס שבו הוצבה סמלת רותם ינאי התריעו כבר בחודש מרס האחרון כי אסון הוא רק שאלה של זמן. הם פנו לצהל וקבלו על שחיילים וחיילות שאינם ממלאים תפקידים חיוניים נתונים בסיכון מתמיד. בפנייתם ציינו ההורים מש"קיות ת"ש, מש"קיות שלישות, מש"קיות קשר ותקשוב, מש"קיות לוגיסטיקה ועוד. צהל השיב כי יש צורך בכוחות חיוניים בגבול. בשעה האחרונה הופעלו התראות מפני חדירת כתבם במרחב שתולה שבגליל המערבי ובמרחבי מנרה ומרגליות שבגליל העליון. דובר צהל מסר כי במרחב שתולה זו הייתה המטרה אווירית חשודה, אין נפגעים. ההתראה במרחבי מרגליות הופעלה בשל זיהוי שווא. שגריר ישראל באום דני דנון הודיע כי הוא משעה את קשריו עם מזכיר האום גוטרש בעקבות החלטתו לצרף גופים ישראלים אל הרשימה השחורה של ארגונים ומוסדות הנוקטים אלימות מינית באזורי סכסוך.
13: המזכ"ל הזה איבד כל רסן. במהלך השנה האחרונה שיתפנו פעולה עם הצוות של מזכ"ל האום והוכחנו להם שכל האשמות האלו הן שקריות. אנחנו עם המזכ"ל הזה סיימנו. אנחנו לא נשתף פעולה איתו, ועוד מספר חודשים ייבחר מזכ"ל חדש לאום, ויחד איתו נתקן את העוול הזה.
12: הרשימה שאליה צורפה ישראל כוללת ארגוני טרור כמו חמאס ודאש. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. חבר בכיר בפרלמנט בטהרן אומר כי ארצו לא נסוגה בשיחות מעמדותיה בנושא העשרת האורניום ובסוגיית ניהולו של מצא הורמוז. את הדברים אמר היושב ראש של הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט האיראני, אברהים עזיזי. בתוך כך, משמרות המהפכה טוענים כי תקפו בסיס המשמש את חיל האוויר של ארצות הברית בתגובה לתקיפה האמריקנית ליד עיר הנמל בנדר אבאס. בהודעה שפרסמו, הם מזהירים כי כל מתקפה אמריקנית תביא לתגובה איראנית חריפה יותר. כך מוסק השווינו שמעון מיג'אן. חשיפת כאן חדשות. בשמונה תחנות של הרכבת הקלה בירושלים נאסר לתלות שלטי פרסומת המציגים תמונות של נשים. מסמך שהגיע לידי כתבתנו ורד פלמן מלמד כי חברות המבקשות לפרסם הודעות בתחנות הרכבת הקלה נדרשות להסכים לאיסור החד על שמונה תחנות בציר הרצל המרכזי. מפעילת הרכבת הקלה, חברת כפיר, מסרה בתגובה כי ספק חיצוני הוא שאחראי לשטחי הפרסום, והוסיפה שמודעות ובהן תמונות נשים מופיעות בעקביות הן בתחנות הן בתוך הרכבות. חברת השילוט מגה מדיה מסרה כי היא דוגלת בחופש הביטוי ובשוויון ומתנגדת להדרת נשים.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מה שתגידו באים לפרגן.
6: נכון שאנחנו לא משהו בתוצאות במדעי ובאנגלית, אבל בעברית כמעט עקפנו את סינגפור.
5: מה שתגידו הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: והתחזית, היום ירדו הטמפרטורות בעיקר בערי הצפון והמרכז ויהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. מחר בלי שינוי של ממש. ייתכן טפטוף בעיקר בצפון. בשבת וביום ראשון, התחממות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו, פרק של 1 פלוס 1 עם אסף ליברמן, מבית כאן הסקטים.
7: איזה יום יוצא האלבום?
8: ב-17 בדצמבר, אם ככה.
7: שאיזה יום זה?
8: רביעי אולי?
14: רביעי, וב-16 יוצא.
7: אז האלבום יצא, אנחנו מדברים כשאלבום יצא.
8: וואו.
7: יום לפני, אבל בסדר.
8: יום לפני,
7: מקסים. בסדר.
8: ובעצם יום ההולדת שלי זה ה-15 בדצמבר.
7: אשכרה, מזל טוב.
8: תודה רבה.
7: נורא מרגיז אותי שאת צעירה ממני.
8: ממש אבל בטיפ-טיפה.
7: כן.
8: אבל למה זה מרגיז אותך בעצם?
7: אני, יש לי עניין עם זה.
8: ספר.
7: אני צריך, לא יודע, אני תמיד, עד גיל מסוים צריך לעשות כל מיני דברים. עכשיו בסדר, אני כבר לא אהיה, זה כוכב, זמר, כוכב ופופ-רוק עניינים, אני יודע את זה. אבל זה שמישהו צעיר ממני מתפוצץ כאילו, זה לא נעים לי. אני יודעת שאפילו היה לי עניין, כשאומרי קספי נהיה הישראלי הראשון ב-NBA, אמרתי את מי אך זהו, זהו, אני כבר לא אהיה ישראלי הראשון ב-NBA.
8: זאת אומרת, היו לך המון יעדים בהמון תחומים ממש שונים, אני מבינה בין המילים.
7: כן, עדיין יש לי.
8: יופי, אני שמחה לשמוע, כי זה המקום לקחת את הדרייב הזה ואת הכעס הזה ולהפוך אותו לעשייה.
7: נכון.
8: זה הזמן שלך להתחיל להיכנס ב-NBA בכל הכוח.
7: אם לא עכשיו, אז מתי?
8: כשתממש את זה, תתחיל להיות זמר רוק.
1: אחד פלוס אחד. אסף ליברמן מזמין אורחים לשמוע מוזיקה ולדבר על החיים.
7: זה לא פתיחה רשמית, אנחנו עדיין באותו...
8: באותו ראש.
7: לא, צריך עכשיו, אין הכרזות, כן? זה פרק 158 עם מרינה מקסימיליאן. שלום מרינה. כן, שלום. מה, התחלת להגיד משהו
8: קודם. אני רוצה להשלים את המחשבה מקודם, כי פתאום נהיה הקשר שהיה.

0: התחלתי אותו משידור חי ב-88 בכלל בלילה, ואז הוא איכשהו השתלב בתוך המגמה הזאת שיש פודקאסטים, ואז מישהו פה בתאגיד אמר לי, את הפודקאסט, כדי שאנשים יאזינו, אתה צריך להתחיל בבום, כאילו, להתחיל בדבר הכי מעניין. עכשיו, זה לא עובד ככה. גם במערכות יחסים, זה לא עובד ככה. אתה לא מתחיל ב... יש עניין.
1: אני חושב שזה מה שכל כך נהניתי להקשיב לפודקאסטים, ואמרתי לך את זה גם קודם, שאני אוהבת את זה שההתחלה היא אקראית, כבר מתוך הקשר.
0: כן.
1: שזה בעצם הדבר הכי מעניין, לתפוס את הרגע הזה.
0: בדיוק.
1: להרגיש רגע את הבן אדם, להרגיש אתכם את מה שנולד פה.
0: עכשיו, יש לי כל מיני שאלות לשאול אותך.
1: אני שמחה לשמוע, אני סקרנית גם מהן.
0: כלומר, יש לי.
1: אתה הבן אדם הראשון בעצם לשמוע את האלבום השלם, מחוץ למעגל ה...
0: יאו.
1: הכי הכי הכי קרוב שלי, שזה שלושה אנשים.
0: אז רגע, עוד רגע אני אגיד משהו על האלבום שמאוד נהניתי להזין לו. נהניתי מלשון...
1: בזכות הכנס שקיבלת.
0: כן, נכון, נכון. לא יודע אם זה דיברנו על זה כשכבר הקלטנו, אבל כן, לא נעים, לא חשוב. נהניתי, זה כיף, זה אלבום כיף. הוא כיף, הוא מופק גם כיף.
1: זה היה חלק מהרעיון בעצם, לגעת בנושאים תהומיים, שכמובן כולנו... טבולים בהם עכשיו, ולהביא להם עטיפה שהיא הבחירה בחיים. היא לבחור בחיים, היא לגעת בזה ולבחור בחיים. האלבום כולו נכתב אחרי השביעי באוקטובר, שבעצם החיים שלי השתנו לחלוטין. אני מניחה של כולנו, ויש דבר מאוד מאוד מיוחד, בזה שכולנו ספוגים בכאב הזה ביחד, שגם תהליך הריפוי שלנו הוא משותף, שזה דבר מדהים שה... חברים המדהימים של הנובה בעצם ייצרו את מרחבי הריפוי האלה, שהלוואי שזה יהיה, דיברתי על זה עם, עם דוד, עם די-ג'י דרווי, שהוא חברי היקר שאיבד את בנו בנובה, והאלבום בעצם מוקדש לזכרו של, של האור. זו המחווה שלי, ויש שיר בתוך האלבום, שבעצם אספתי טקסטים גם של דוד וגם של מיכל הלב, שזה ההורים של האור, שהם כתבו לאחר מותו, וערכתי אותם לשיר, אז דיברנו על זה
0: איזה,
1: ש...
0: איזה מהשירים?
1: לא יודעים כלום.
0: וואלה.
1: דיברנו על זה שהלוואי שזה יהיה סטנדרט לכל הלוחמים שיוצאים מהשדה, איזשהו מרחבים כאלה, שיתופים שאתה מרגיש שאתה לא לבד, אתה נמצא בחברת אנשים שעברו דבר דומה, ויש מקום למוזיקה, ויש מקום ליצירה, ויש מקום לטיפולים, ויש מקום פשוט לשהות ביחד. הם ממש לקחו את זה והקימו איזשהו סטנדרט חדש של ריפוי קולקטיבי. אז מהבחינה הזאת, בתור אומנית, שתמיד אני שואפת להשמיע איזשהו קול, זאת אומרת, כשאני מתאמצת או מחפשת, מזקקת לנסח משהו שאני מרגישה, כשזה מרגיש נכון, אני מרגישה שאני עוזרת גם למאזין להבין משהו לגבי עצמו. זאת אומרת, אז זה תמיד משהו שיש במערכת יחסים עם, עם המאזינים.
0: אבל עם כמה האלבום הזה הוא עלייך, אני מתכוון, עלייך ברמה האינדיבידואלית. כמה זה...
1: במקסימום, וחלק מדברים שגיליתי לאורך שנות המחקר שלי ככותבת...
0: שנות המחקר, את קוראת לזה?
1: כן. אני חוקרת. זה
0: כן?
1: ה... כן.
0: איך נראה המחקר?
1: זה נקודת מבט קיומית. אני אוהבת לחקור, לאסוף מידע על אנשים, על העולם, על הטבע, על איך דברים עובדים. נושא מעסיק אותי, אני חוקרת אותו לעומק בתוכי, בסביבה. ואז אני מוציאה על זה
0: כן,
1: שירים.
0: כן, והשיר הוא כאילו הפלט, התוצר של המחקר?
1: כן, חד משמעית.
0: וואי.
1: בחוויה שלי, אתה יודע, זה מה שאנחנו מנסחים לעצמנו, או כמו שבהופעה, אני מרגישה שמנית. זה לא דבר שאני אדבר עליו, כי זה, אני לא מתכוונת לפן הרוחניקי של זה, אבל באסנס, אני כרגע מחוללת אנרגיה בקבוצה של אנשים, ואני מאפשרת להם ולנו ביחד להגיע לאיזושהי חוויה, שבסופו של דבר הם יצאו, לא כמו שהם נכנסו, ובתקווה הם יצאו כלילים יותר, רפואיים יותר, שהם פרקו. אז זה דימויים כאלה פנימיים שהם יכולים גם להתחלף כל תקופה. כשהייתי נערה, אהבתי להרגיש שאני העבד, העבד של המוזיקה. העבד אני רוצה, מה שהמוזיקה תרצה אני אעשה, ואז איבדתי את הכל, ואז הבנתי שאולי בעצם החיים לא רוצים שאני אהיה עבד, אלא שאני אהיה משהו אחר, אבל רגע, הגענו לזה מאיזושהי נקודה אחרת.
0: מהנקודה האישית שלך.
1: אז בדיוק, אז בשנים הראשונות שלי ככותבת, הרגשתי שזה נורא אנוכי לכתוב על עצמי, והייתי כותבת בגוף שלישי, היא, או מספרת על כל מיני סיפורים, כאילו יוצרת איזה סרט, והרגשתי שהדבר הזה הוא לא מייצר מספיק חיבור. וכשאני מעזה לעשות את הדבר האגואיסטי במרכאות, של לספר הכי הכי הכי פנימי שלי, אני, בגלל שכולנו מורכבים מאותם החומרים האנושיים, אני בעצם הכי נוגעת גם באחר. כי כשבן אדם שומע אותי אומרת אני, הוא לא חושב מרינה, הוא חושב על עצמו. אז האלבום הזה הכי...

0: אינטימי שיש, גם במחיר של, זה משהו שיצא לי לדבר עליו סביב מחכה לנס, שהוא השיר הראשון בעצם שנכנס לאולפן, שמדבר על הנס שחיכינו לו, שבשעה טובה אנחנו מגיעים לסופו, וכל החיים נמצאים בבית. גם הייתה לי השבוע, לפני כמה ימים הייתה לי בבית חזרה עם אלון אוהל, ועם אח שלו,
1: וואו. עושה
0: רקעים מתוקים, עושה רקעים מתוקים, אלוהים,
1: איך זה היה?
0: חיכיתי לראות אותו על הפסנתר. אני לא, אין לי מילים אפילו, מזל שיש את המוזיקה.
1: איך זה היה, אבל?
0: אני אחזור רגע למחכה לנס. בסדר.

0: אז אנחנו באולפן, וגיא אומר לי, הפזמון לא מספיק קליט. הפזמון כאילו לא מספיק עובד. זה תשכתבי את הפזמון. וחיפשתי ושכתבתי את הפזמון, אבל זה הוביל לקטטה בסוגריים, במרכאות. קטטה אומנותית שאמרתי לו, בנקודה שבה אני נמצאת בחיים, עם זה ש... באופן בלתי נמנע, איבדתי אמון בחיים אחרי השביעי, כי אמרתי, איך יכול להיות שאנשים שרק עושים טוב כל החיים מקבלים? זאת אומרת, כל התבניות שלי, הבנתי שזה לא בדיוק עובד כפי שתפסתי. בנקודת הניתוק שבה אני נמצאת, לא מעניין אותי להיט. אני לא יודעת אם אני רוצה לחיות פה על כדור הארץ, מעניין אותי לחפש נקודות חיבור. ואם אני מרגישה זרימה של מלודיה, כשהמלודיה זורמת מתוכי, אני מרגישה שאני רוצה להיות בחיים. וזה מה שאני מחפשת כרגע, אני לא מחפשת להיט, לא אכפת לי, זה מעבר לזה. אז כל התהליך היה הרבה יותר פגיע ומזוקק וטהור ומין, כמו איזה דוק רב, קיומי עם מה עושה לי כאן טוב, איזה סיבות כן יש להיות בשר ודם. ולזקק את הרגשות האלה ולהצליח להחזיק את הכאב, את השבר, את הפחד בתור אימא, לגדל ילדים בעולם הזה, המדינה הזאת שאני כל כך אוהבת אותה, והמשפחה שלי עברה כל כך הרבה, והשייכות שיש לנו כאן, שהיא שיא עצום למשפחה שמאגרת לעלות ולגדל ילדים שהם משמעותיים בחברה שלה. אני אחי הגדול הוא רב, והיסטוריון, ואיש חינוך, ואיש רב משמעות בקהילה שלו. ופתאום השבר הזה, אז להחזיק את השבר הזה, לצד לזמן את התענוגות ואת היופי ולהביא מוזיקה שעושה לך חשק לרקוד וזה מה שחיפשתי. זה ממש כמו איזה המפץ הגדול הראשוני של הלידה מחדש שלי. אז זה מאוד אינטימי.
1: תרחיב רגע, מה זה אומר לידה מחדש?
0: לידה מחדש כבן אדם בעולם, במה אני מאמינה? מה אמות המוסר שלי? איך יכול להיות שיש בעולם כזה דבר? למה אני מגדל את הבנות?
1: אני ספרי רגע לפני הלידה מחדש, ספרי רגע על השבר.
0: חברי היקר דוד אברמוב, הוא כל חייו עושה רק טוב לאנשים.
1: די-ג'יי דרוויש.
0: ובראש שלי, כשאתה עושה טוב, יהיה טוב. אם אתה רק עושה טוב, החיים טובים אליך. ואני זוכה לחוות את הדבר הנפלא הזה. אבל פתאום זה לא נכון, ופתאום זה לא עובד. ובלילה שבו אני הולכת לישון בממד עם סכין קצבים, וזה מחזיר אותי לרגע שבו אחד הסיפורים המיתולוגיים של המשפחה שלי, זה שלפני שעלינו לארץ, זה שחברים של מהבית ספר מזהירים את אח שלי ואת ההורים, שכדאי לאח שלי לא להגיע עם לבית ספר, כי עושים ליהודים פוגרומים, מתכננים פוגרומים. וההורים שלי המדהימים אומרים, שום דבר לא עוצר אותנו, אנחנו חיים את החיים, ואני תינוקת בעגלה, ואימא שלי מלווה את אחי לבית הספר, ומאחורי העגלה יש סכין קצבים, למקרה שמישהו יתקוף. ובדיוק אחרי שאני מספר לי שהוא רואה את אימא משחיזה את הסכין, ואומרת, אם יהיה צורך, שיהיה לנו איך להגן על עצמנו. וזה סיפור מיתולוגי שמוביל בסופו של דבר לזה, שעוזבים את ברית המועצות ומגיעים לישראל בשביל לחיות בביטחה בין יהודים. והרגע הזה בתור אימא, שאני הולכת לישון בממד עם הבנות שלי, ושמה סכין בצד, ואני יודעת שלא יודעים איפה לאור.
1: הבן של דוד.
0: הבן של דוד, זה רגע שבו החיים מתחלקים לשניים. אני אומרת, המיתולוגיה שהביא אותי לפה, מה אני עושה מכאן? איך אני שומרת על הבנות שלי? מה? כל מה שהאמנתי בו בעצם מתפרק. מתפרק, ומשם אני מתחילה על ה... בכלום להרכיב את זה מחדש, קודם כל לגונן על התינוקות שלי, קודם כל להוציא אותן מכלל סכנה. וזה מהלך מחשבתי רחב מאוד, ובעצם עוברות שנתיים, גם היציאה של האלבום יוצאת בדצמבר, וזה כמו איזו תפילה שהשנתיים האלה, עם כל מה שהן מביאות, בעזרת השם מסיימות איזשהו פרק, ובתפילה ענקית שאנחנו נתחיל עידן טוב יותר, כמו במלחמות עולם קודמות, שאחרי זה אנשים אמרו, אנחנו לא מוכנים יותר, וקמו תנועות שהן נגד האלימות, ונגד השנאה, ובעד לרצות לחבור, וכל מיני רעיונות שהן... אז זו התקווה שלי, שהכאב הגדול שמתרחש עכשיו, יקים תנועות נגד, של סרבנות לאכזריות הזאת.
1: אז אם תזרמי על המילה פוליטי בהקשר לא של מפלגה, אלא בהקשר של אנחנו, כשאני שואל אותך אם זה אישי או פוליטי, אז את אומרת, זה ממש, את ממש מחוברת, כלומר, אין הבדל. את ממש הרגשת את כל הדבר הזה, השנתיים שלך היו סביב, זה מצחיק להגיד, כאילו, כל אחד, אני חושב, חווה את העולם דרך העיניים שלו.
0: כן.
1: לי, בתחילת המלחמה, אני הייתי, היה לי משהו קצת, אולי בגלל התפקיד שאני עיתונאי, אני משדר כל בוקר אקטואליה, היה בי משהו מעט מרוחק. היה בי משהו שמבקש איזה מרחק ביני לבין המציאות, אולי כדי להגן.
0: כן, זה כלי הכרחי.
1: את כאילו היית all in, כאילו לא היה אור בינך לבין המציאות.
0: כן, שזה משהו שהוא יכול להיות אופייני לי לפעמים, ובטח ובטח בסיטואציה כזו, ובתור אימא, ובתור... יש לי מערכת יחסים נורא נורא טובה עם החיים. זאת אומרת, האלוהים שלי הוא פרטי. ויש לנו מערכת יחסים מדהימה, ושיח פילוסופי עמוק. אני מלאת פליאה לעולם הזה. וזה ערך בעיניי, להיות מלא פליאה. ובטח ובטח אחרי החור השחור הזה, הבולעני...
1: פליאה זה גם תום?
0: זה להתעקש, לשים זרקור על הטוב.
1: ואז שמגיע דבר כזה, אז זאת אומרת, זה ניפוץ מוחלט של כל מה שאת מאמינה בו.
0: זה ניפוץ, כי אפשר להתעלם מזה, ואז להתחיל מחדש לשאול את כל השאלות, האם אני עדיין מאמינה בטוב, איך אני יכולה, זה ממש עבודת, ברוסית אומרים יובילירנה, זה כאילו זה עבודה של שיבוץ יעלומים, זה משהו שהוא מוטוריקה הכי הכי הכי עדינה. אז כן, השיח שלי עם החיים הוא מאוד, סוער ונוקב ואינטימי.
1: אבל עד לאלבום הזה עסקת כן. בענייני הציבור?
0: בעצם כן. לפני כמה שנים פתאום שמתי לב שלא נכתבים מספיק שירי אהבה למדינה. אני גדלתי על המון שירי אהבה למדינה בתור מי שעלתה לארץ, אלה השירים גם שהיו, ושרתי במקלה, ושירי ארץ ישראל היפה בעצם, כנרת שלי. היום לא נכתב שיר על הכנרת, או על נופים יפים בצפון, או על המדבר, שיר אהבה למדבר. וואו, אני צריכה לכתוב שיר אהבה למדבר. והסבתי את תשומת ליבי לנקודה הזאת, שהייתי רוצה שיהיו עוד. ושכנראה שזה משהו שהייתי רוצה לפתח, כמובן בלי ללחוץ על זה באופן טבעי, אבל שתלתי, I incepted את הרעיון הזה לתוך הראש שלי, ויצא שיר שנקרא הלב שלי בבית, למשל, שהוא מדבר על מבצע שומר חומות, שבעצם פעם ראשונה שהייתי אימא בתוך סיטואציה כזאת, איך את הופכת להיות בבית ליצן, אבל בפנים את נטרפת.

0: ואגב, בפזמון אני מצטטת את אהוד מנור וקורין הלל, אין לי ארץ אחרת. יש מילים כמו חץ לתוך הלב. ואני כותבת את 1990, שמדבר על העלייה לארץ. ואני כותבת את, מלחינה את המוקבטל של לאה גולדברג, שמבחינתי הזיקה למשוררת הנפלאה הזאת ולעולם השירה הארץ ישראלי. ואני כותבת את חזקים ביחד. לפני המלחמה, בתקופה של המחאות, מה שעמד לנגד עיניי, ואני מדברת על זה בהופעות, וזה נורא מרגש, כי בהופעות יש את כל הזרמים. יש דתיים, חילוניים, ערבים, קיצוניים, שמאליים, ימיניים, יש הכל. אני מדברת על זה שקרה את ליבי לראות את הפילוג הזה, כי כשאנחנו עלינו לארץ, ואני גדלתי בפרדס כץ, שזה שכונת עבריינים, מתוקה בבני ברק. הייתה לי שם ילדות מדהימה. הייתי כמובן ווירדו.
1: זה רצף מילים יפהפה בין שכונת עבריינים מתוקה.
0: באמת היה לנו
1: שם לאלבום, אגב.
0: ממש. מול השוק, אחת המשפחות היחידות הראשונות דוברות הרוסית, כי זה אחרי העלייה הענקית. רוסיה שמנמנה ששר האופרה מול השוק בפרדס כץ. אגדה. ואנחנו התאהבנו בכל מה שהיה שונה מאיתנו. והתאהבתי במוזיקה המזרחית, ובמנהגים, ובחום, ובחוצפה, ובכל. וכמובן שכולם צחקו על כולם שם בידות, ואנחנו לא מבינים, לא יודעים לזהות בכלל. ולפני זה גרנו ברמת גן, בדיוק התחלנו מלחמת המפרץ, ואנשים זרים דפקו לנו על הדלת, והציעו את העזרה שלהם, משפחה דתית ומשפחה של קבע, ואנשי קבע, ואנשים שאנחנו חברים עד היום, כמו משפחה. וברור שאנחנו שונים, ברור שאנחנו שונים, זה מה שמדהים פה. זה מה שיפה פה, ופתאום על זה מה שאנחנו אומרים, כמה זה רע להיות שונה, לא, זה מדהים שאנחנו
1: לא,
0: שונים.
1: אבל את, יש לך עמדה בסכסוך?
0: לא.
1: לא?
0: לא.
1: את עדיין איזה...
0: אני בעקרונית נגד עמדה.
1: את עדיין עם הפליאה הזאת של האוטסיידרית, שאומרת, וואו, איך, תראו איזה דבר מדהים יש פה, מה אתם מתקוטטים
0: לא,
1: על זה?
0: לא, מה שחשוב לי להגיד, זה שחשוב לי... להרים את המניה של כבוד הדדי גם כשלא מסכימים. זה דבר שעליו ראוי להילחם בעיניי. על זה הייתי יוצאת לרחובות. כי המצב הפוליטי הוא כל כך מורכב. הוא כל כך מורכב. הלוואי שלמישהו הייתה את התשובה. אבל זה... אין לי את היומרה בכלל להגיד, בידי התשובה, ואם רק תעשו 1, 2, 3, אז הכל יהיה פה בסדר. ברור שתמיד יהיו פה המון דעות, ויהיה פה מגוון ומנעד ענקי, כמובן, אנחנו יהודים מכל העולם, שהצטברו במקום אחד, ונוצר פה איזה פסיפס משוגע, של תרבויות ושל דעות ושל השפעות ושל כמובן עליות מורכבות וכל אחד עם הסיפור האישי שלו ובדיוק איפה הוא עלה ואיפה תפסו אותו ומי קיבל אותו ומי לא קיבל אותו ועם הדבר הזה אתה ממשיך קדימה. לכן הדגל שלי הוא לא משנה מי עומד מולי וגם אנחנו ממש לא מסכימים, אני אכבד. ואני אגיד, אוקיי, בוא נסכים שלא להסכים, אבל אנחנו שנינו רוצים לחיות פה, כאילו לחפש את המשותף, זה כמו לחפש את הפליאה, זה ערך בעיניי. לחפש, נכון, יש דברים קשים מנסו בלהיות בן אדם, יש דברים קשים מנסו בכדור הארץ, אבל בכל זאת זכינו להיות פה, ויש פה גם דברים טובים, קיבלנו חיים במתנה, קצרים מאוד, להתעקש על ממה אני יכולה להתפעל, במה אני יכולה להתאהב, איזה טוב אני יכולה לעשות, אפילו הדברים הכי קטנים, זה לחייך. הייתי בשדה תעופה, ראיתי, הייתה אישה דוברת רוסית, עבודה, טיילתי איתה איזה 40 דקות בשדה, כאילו לחפש ועבדה לה מזוודה, הרגשתי כל כך מדהים, זה עשה לי את היום, ואין לה מושג מי אני, וזה היה כל כך כיף, כי אני, לפני כמה שנים אני הייתי בסיטואציה הזאת, עבודה בשדה תעופה, דוברת רוסית, ואף אחד לא...
1: אבל אין לך גם, את לא מסתכלת פה על עוולות שקורות כאן והן מטריפות אותך?
0: בוודאי שכן, וזה עוד יותר לוקח אותי, אתה יודע מה זה, כמו ש... יש ויז'נים, גיליתי שאני לא לבד בדבר הזה. אני יכולה, נגיד, להיות בקומה גבוהה ולדמיין איך אני קופצת, ויש לי ויז'נים כאלה של אסונות. זה משהו שכנראה מגיע עם אדם היהודי, או עם המשפחה שלי. אנקדוטות טרגיות, אנחנו קוראים לזה. אני נמצאת בסיטואציות ותוקף אותי חזון מפחיד, שלאימה הדבר הכי גרוע שיכול להתרחש. ובאיזשהו שלב הבנתי שאני לא יכולה לעקור את זה מתוכי. זה משהו כנראה שהמוח שלי מייצר. אז החלטתי פשוט לתקוף אותו בקונטרה. זאת אומרת, כל פעם שיש לי ויז'ן כזה, אני מחזירה לו בויז'ן חיובי. אני רואה את הבנות שלי graduating וממשות עצמנו, אני רואה את עצמי באיזה מקום, אני רואה את המשפחה. אני פשוט מחזירה לזה. אז העוולות והקושי, אני משתדלת לייצר, זה כושר מנטלי והמון המון עבודת מודעות. אני רואה משהו נוראי, אני מיד משיבה לו במשהו חיובי. שאני אומרת לעצמי, שאני מתעקשת, שאני מזכירה לעצמי, באופן אקטיבי, כי יש פה דברים מדהימים, ויש פה אנשים מדהימים, ובעיקר, להתרכז ברע, מביא אותנו להפיסת כוחות. ואני לא רוצה להיות באפיסת כוחות.
1: זה חזון לא רק לאומי, זה חזון אישי גם.
0: חד משמעית.
1: יש באלבום משהו שהוא אישי, אישי? שהוא אישי שלא עוסק במצבנו, במלחמה?
0: הכל. זאת אומרת, זה ממש הולך יד ביד. נגיד ריק בחלל הוא מאוד מאוד אישי.

0: לדבר על, על, על התפרצויות, על קריזות, על רגעים של כזה, פתאום משהו תוקף אותי, ואז הרגע של החרטה אחר כך.
1: למה אמרתי לה? למה לא אמרתי לא?
0: שזה
1: נורא הפתיע אותי, שזה בא ממך. את נראית לי אישה מאוד מוחזקת.
0: גם וגם, בעצם גם וגם. חלק מההתבגרות שלי להבין שיש בי גם וגם, ולהכיל את זה, שזה לא חייב להיות או-או. גם כמובן שאני מול אנשים, אני גם באלמנט שלי, וגם אני רוצה להיות ייצוגית, וגם אני באמת רגועה כשאני שרה, אני רגועה עכשיו שאני מדברת איתך, אני גם הרבה מהחיים שלי שמחה ומאושרת, אבל לפעמים כל העוצמה הזאת, כל האש הזאת, היא לפעמים גם תוקפת אותי, בעיקר כשמשהו לא מדויק, כשמשהו לא מאוזן, וזה הבוער בי השינוי, זאת אומרת, במקומות שבהם הבנתי שאני מתחילה להתערף, אם אני רגע מחפשת, אני אומרת, מה לא בסדר? למה את מתנה... למה את לא שולטת בעצמך?
1: ומתי זה קורה? כאילו מה זה?
0: כשמשהו לא מדויק, כשמשהו מפסיק להיות רלוונטי. זאת אומרת, אם בניתי לי איזה מבנה של חיים שהתאים לי עד עכשיו, נגיד, ההורות היא דוגמה נורא נורא טובה. כי כל פעם שאני חווה תסכול, אני מבינה שאני צריכה לשנות את הפורמט. כששנינו אנשים מופיעים, אין לנו שום שגרה קבועה. כל שבוע, כל חודש.
1: צריך להגיד, אתם גם, הוא הפיק את האלבום הזה,
0: נכון? אין סופרלטיבים להגיד על האיש המדהים הזה. הוא הפיק מוזיקלית גם את האלבום הזה. אני חושב שזה אלבום חמישי שהוא מפיק לי מוזיקלית. הוא גאון, אני מעריצה שלו.
1: גיא ידוע גם בשמו המלא, גיא מגיא ויעל.
0: נכון. שככה בעצם התאהבתי במוזיקה שלהם ורציתי לעבוד איתם.
1: אבל תשאריתי רגע על השיר הזה, על שיר הנושא, ריק בחלל. לא אמרנו, אלבום שיוצא בימים אלה, ממש.
0: יחד עם יום ההולדת שלי.
1: מזל טוב.
0: 38, תודה רבה.
1: זה לא בסדר, שבת 38. לא, את ב-38 ועשית כברת דרך, כאילו...
0: ב-38 זה גיל נאה.
1: גיל נאה.
0: זה גיל, זה גיל, גיל. כשאני הייתי ילדה 38 היה כבר נחשב מבוגרת. כן, אני אמורה להספיק, זה לא עכשיו ילדת פלא בת 19, זה הגיוני שאני מספק.
1: בסדר, עוד נגיע לילדת פלא בת 19, אבל... אז הריק בחלל, הפזמון הוא... אני הרגשתי, שמעתי הרבה רעיונות שלך לפני שבאת לפה. הרגשתי שיש פער מאוד גדול בין הרעיונות, בין מה שאת מספרת על עצמך ברעיונות, לבין מה שאת מספרת על עצמך בשירים.
0: תרחיב, זה מעניין.
1: השירים מאוד חשופים. להגיד משהו חסר...
0: זה כיף, תודה.
1: להגיד משהו חסר בשיר הזה ברגע בחלל, משהו חסר בי, משהו חסר לי.
0: נכון.
1: רגע בחלל, אפילו עולה על שולחנות.
0: חד משמעית, לא, מאוד אינטימי.
1: אף אחד לא, כלומר, אני מודה שהפריע לי כששמעתי רעיונות לך, שאף אחד לא, כאילו, אף אחד לא מדבר איתך על השיר הזה. כולם זוכרים את וואלה, על הכיפה, ככל כיף, עולה על שולחנות?

0: אבל הבתים הם מאוד, מאוד פגיעים עלייך, על הקריירה נכון. שלך, על קנאה.
1: נכון. איזה כיף שאתה מדבר על זה. האמת שזו אחת הסיבות שהתרגשתי להגיע, ואני מתרגשת מההצלחה של הפודקאסט שלך, כי הרבה שנים יש לי את הטענה ש... מחפשים צהוב כל הזמן, כן? כאילו בשביל לשווק ומעניין. ותמיד שחקתי על זה שבעצם הכי צהוב נמצא בשירים, אבל אף אחד לא, אף אחד לא מתעניין.
0: נכון.
1: יש לי שיר שנקרא אני הולכת, שמדבר על לבגוד, על להיות נפגדת. בחיים אף אחד לא שאל אותי, כאילו, אם זה היה עכשיו רעיון בדיבור, וזה מדהים, כי זה בדיוק, המוזיקה היא כל כך שומרת עליי, ואני חושבת שכשמישהו מאזין למוזיקה, בדיוק מה שדיברנו עליו קודם, הוא שומע את עצמו. הוא שוכח שיצא באות מי, ולכן אין לי שם שום בעיה להיות חשופה, כי אני מדברת על איזה משהו רכיב אנושי כזה, וכאילו המוזיקה מגנה עלינו.
0: עכשיו דיברנו על שלושה שירים מאוד מאוד, שאני גם מאוד אוהב ברמה האישית, גם אני הולכת גם רגע בחלל וגם בעולה שולחנות.
1: תודה.
0: אז תבחרי אחד מהם לדבר עליו.
1: תבחר אתה.
0: מה קורה בין אני הולכת? תבחר.

0: ואני הולכת קורא משהו מאוד מעניין.
1: הוא מוקדם מבין השלושה.
0: נכון, נכון. עוד בתקופה של היותר קברטי כזה תיאטרלי.
1: מעניין שאת הלכת לסגנון, ואני רציתי לשאול מה קרה לך בחיים.
0: לא, בטח, בטח, אני מגיעה לזה. שאגב, היום יש לו מקום בקלאסי, קוראים לזה ריציטטיב, כאילו הדיבור, שבעצם נהיה הראפ עם השנים, כן? אבל זה מעניין שלפעמים משחררים שירים והם כאילו, הם לא מקבלים את הספוט שלהם כי הם מקדימים את זמנם, which is okay, אבל זה חלק, זה שיר חשוב שהוא יהיה גם רלוונטי לתקופה, ולא רק חלק מה...
1: זה שיר מבריק, ואני זוכר ששמעתי אותו פעם ראשונה, זה כבר דבר הרבה שנים, נכון?
0: מלא שנים, כן.
1: זה הרבה שנים.
0: 17 אולי. אגב, כל הביט שם...
1: מה 17?
0: 17 שנה, כל הביט שם מופק...
1: 17 שנה?
0: כן.
1: זה יצא לפני 17 שנה?
0: משהו כזה, 16 אולי, כן, זה ממש היה קצת אחרי כוכב נולד, כוכב נולד היה לפני 18-19 שנים.
1: פיה, אז ממש הקדים את זמנו. הוא שיר מעולה, הוא מעולה, נכון עכשיו, ל-2000 עוד רגע 26.
0: מה שקרה שם זה שהייתי בתוך מערכת יחסים, מאוד מאוד משמעותית בחיי, והתאהבתי. והתאהבתי מחוץ למערכת היחסים, שזה היה דבר נוראי מבחינתי, גם כי הייתי מאוהבת באהובי, וגם כי זה דבר לא מוסרי מבחינתי. התאהבתי בגבר שנמצא בתוך מערכת יחסים. והדבר שאני לוקחת, בדיוק דיברתי על זה בימים האחרונים, אגב רעיונות, כן? היו לי המון רעיונות ותיאוריות מאז שאני ילדה, לכן נורא חיכיתי להתבגר, כי ידעתי שהתיאוריות הן כאן, אבל הניסיון הוא במקום אחר, נורא חיכיתי שזה יתחבר כבר, הניסיון והרעיונות שיש לי על החיים.
1: שזה, שמה? שהחיים יפריחו את הרעיונות או...
0: יקרקעו את זה. זאת אומרת, יעשו אותי יותר רגועה, כי הרעיונות, להיות אידיאליסט כזה, לחיות בתיאוריות זה... יש בזה הרבה כזה, כמו איזה בלון נפוח, ולפגוש את החיים, אתה פשוט מבין, כאילו, נגיד, למה אהבה גדולה לא יכולה להתקיים? זה דבר נורא, כן, האהבה הזאת המשמעותית, שזה שנים, איך יכול להיות שאהבה כל כך גדולה, כמה חושך, והיום אני אומרת, כי זה פשוט לא התאים, פשוט לא התאמנו. זאת אומרת, הניסיון מביא איזה קרקוע לשאלות הגדולות הקיומיות האלה. אז היה רעיון נורא נורא גדול, שמבחינה מוסרית זה היה אסון, שכזה דבר קרה. והדבר שאני שמחה שיצאתי ממנו זה שהאופן שבו התמודדתי עם זה היה על פי אמות המוסר שלי, וזה דבר שלקחתי אותו איתי. זאת אומרת, מיד שיתפתי, מיד לקחתי החלטה, מיד... לא תמיד קורים דברים על פי התוכנית שלנו, אבל אנחנו יכולים רגע לעצור ולהגיד איך אני מנהלת את זה, שזה כן על פי אמות המוסר שלי, זה כן על פי הערכים שלי. והשיר הזה הוא מגולל את הסיפור ההתאהבות הסוער הזה שכאילו הרס לי את החיים באותו רגע, אבל גם מצית בי איזה משהו, וזה אני הולכת.
1: אני הולכת, אבל אני רגע, אני לא הולכת, אני כבר, הנה, אני כבר בחוץ, אני... אז זה כאילו...
0: הלכתי בסוף, הלכתי.
1: ההליכה הזאת זה מערכת יחסים הלא...
0: משתיהן. הייתי צריכה לוותר בסופו של דבר על שתיהן.
1: איך זה הפתרון?
0: זה מה שקרה פשוט. זה מה שקרה.
1: כלומר, את אומרת שם באיזשהו שלב, אני בוגדת, ואת אומרת...
0: לא באמת בגדתי, אבל בהרגשה שלי, כן. כן, לא עשיתי, אבל בהרגשה, איך אני יכולה להרשות לרגש שלי ללכת החוצה ממקום שהוא כל כך קדוש בעיניי.
1: וואו, ואז בסוף ויתרת על שתי מערכות יחסים האלה.
0: כן. כן, וכתבתי על אחת מהן המון המון שירים, אבל זכיתי בהתגלגלויות מדהימות של אהבה ושל חוויות שהביאו אותי עד היום לפרס של החיים שלי, שזה גיא הנסיך שלי, שהוא האבא של הבנות שלי, והוא שותף. אני מוקירה ומברכת על המתנה הזאת. כל רגע מחדש.
1: אז על מערכת יחסים, מהי את אומרת, זה פרנס הרבה שירים שבאו אחר כך.
0: המון, המון, המון. אהבה עצומה שלא התממשה בעצם, וזה כאב גדול, כן, להשראות.
1: אהבה שלא התממשה, כלומר...
0: לא, זו הייתה מערכת יחסים, אבל היא נאלצה...
1: השאלה, כן. זה לא, אז אני חושב לא... זה קרה, כלומר, זה היה בעולם.
0: כי זה קרה, אבל זה התפרק. השאלה הזאת של איך זה יכול להיות, מה ששיתפתי לך קודם, שאהבה כל כך גדולה היא לא...
1: קצת היה לי שיחה על הקיבוץ. האם הקיבוץ נכשל? ואני טענתי ש... מה זאת אומרת? זה קרה, נכון? זה קרה, ואנשים חיו, ובשלב הזה זה כבר לא...
0: כבר לא היה רלוונטי, זה מתגלגל.
1: כן,
0: נכון, התגלגלות.
1: הדבר קרה.
0: אז זו חוכמה גדולה כשקורה משבר או קורה שינוי להגיד... אוקיי, זו התגלגלות. זה הבוער בי השינוי הזה. כנראה שמה שקורה עכשיו זה לא כישלון, אלא צריך להתגלגל הלאה, כי החיים כל הזמן מתגלגלים, ואנחנו רוצים לאחוז ברעיונות שהיו רלוונטיים פעם. הייתי שמחה שאנחנו ניקח אותנו קדימה בשירים, נגיד, קדימה בתקופה.
1: אז רגע, אני רק רוצה אבל להגיד על הסגנון הזה.
0: כן.
1: שזה מעניין שאמרתי לך...
0: איזה סגנון?
1: אמרתי לך על האלבום הזה שהוא כיפי, וזה אלבום שעוסק בחייך וחיינו בצל 7 באוקטובר, ואני הולכת, זה שיר שאת מתארת, את מדברת עליו במושגים טרגיים של מה שקרה לך בחיים, וזה שיר כיפי בטירוף. זה שיר...
0: נכון.
1: זה כיף, גם עולה לשולחנות, אם את רוצה להתקדם
0: בכרונולוגיה. נכון.
1: זה גם, הכל... שזה החלטה, זה דרך התמודדות, זה דרך התמודדות מוזיקלית, זה דרך התמודדות אישית.
0: מעניין. אני זוכרת שכשהייתי נערה, חשבתי על זה שאני בן אדם נורא שמח, שאוהבת לשיר שירים נורא עצובים. זאת אומרת, חלום חיי היה לעשות, אז שהייתי בג'אז, לעשות ערב בלדות של low BPM, כאילו שכמעט אתה... להתענג על כל צליל, על כל ניואנס בה, להתפנק על זה ממש. כנראה שזו איזושהי החלטה שנבעה גם מהחיים, מהתמודדות עם... גם מהיציאה שלי מכמה... פרקים של דיכאונות שהיו לי בחיים, שנבעו גם מדברים שהיו לא מאוזנים אצלי, לשם הנפש שככה היא מסמלת לי. וגם, אני חושבת שזה קשור במערכת היחסים שלי עם הקהל, ומה עושה לי טוב, ומה נעים לי להרגיש, לאן אני אוהבת לקחת את הרגשות שלי. כי זה כאילו, זה כמו לקחת חבר או חברה עצובה, ולהגיד, אין בעיה, בואי תהיה עצובה, אבל בואי תהיה עצובה בים, בואי תהיה עצובה בשקיעה בים, כן. בואי נהיה עצובות עם איזה מוזיקה יפה. זה כאילו זה לקחת את הרגשות האלה, ולרקוד איתם בחושניות, אפילו הייתי אומרת. וכן, זו גישה לחיים, וגם לרקוד ולשמוח, זה דברים שעושים לי ממש ממש טוב. אז אני משלבת, כאילו אם אני לוקחת נושא כואב, ואני... כי להתבוסס, בסופו של דבר, זה לא עושה לי טוב. אז השילוב הזה של ההתבוססות, שאני יכולה גם לבכות, וגם להיקרה מבפנים, תוך כדי שאני פותחת את הידיים ואומרת תודה, תודה על הזכות להרגיש, תודה על הזכות לכאוב, תודה על הזכות ליופי, תודה על הזכות לאהוב, להיות אימא. השילוב הזה, כאילו להכיל את כל העולם, זה משהו שהוא חלק ממני.
1: בגלל זה את גם מאוד במסיבות, בריקודים, ברחבות.
0: כן, כן. הבנתי שבשבילי זה לא אם יש לי זמן פנוי אני יכולה ללכת למסיבה. זה בשבילי יותר אפקטיבי מטיפול. לא שזה במקום, אבל אני ממש, אני חוזרת בריאה יותר.
1: כי מה קורה שם?
0: זה טרנספורמציה בתנועה. זאת אומרת, כמו שאני אוהבת לאכול את הראש, ואני שמחה לעשות את זה איתך ממש, אז הראש נורא מעניין בתוך הראש שלי. ותוך כדי שאני רוקדת, זה עושה משהו לתובנות. זאת אומרת, אם נגיד, אני עכשיו חווה משהו עם הגוף, ואני מרגישה את זה, ואני נגיד רוקדת בצורה שיכולה להכאיב לי פתאום. אני אומרת, אוקיי, איך את עכשיו מרפא את העניין הזה? ופתאום אני מתחילה איזה שיח עם היציבה שלי, ואני רואה איך היציבה שלי מביאה איכות אחרת למחשבות. והיציבה שלי מביאה איכות אחרת לאופן שבו אני חווה את המוזיקה, או לאופן שבו אני מסתכלת על הבן אדם שמולי, ואיך אני פוגשת את האנשים. זה גם מרחב נורא יפה למפגש. זאת אומרת, אני מעדיפה מאשר לפטפט שיחת חולין עם בן אדם, או לא שיחת חולין, אני אעדיף לרקוד עם בן אדם, הרבה פעמים מאשר לדבר איתו.
1: אבל זה לא אירוע מאוד אינדיבידואלי? כלומר, יש קהילתיות ברחבה, נקרא לזה, אבל את חווה אינדיבידואלית, לא?
0: מאוד, מאוד.
1: כלומר, כמה אינטראקציה יש בינך לבין הסביבה כשאת רוקדת?
0: לרגעים. אבל כמה שצריך, גם אם זו אינטראקציה קטנה... כשאתה פוגש בן אדם רוקד, גם אם לרגע, אפילו אם העיניים לא נפגשות, אבל אתם רוקדים אחד ליד השני, זה בעצם חוויה מאוד אינטימית.
1: נכון.
0: אז זה מפגש, זה המפגש המועדף עליי, הבן אישי. אז אני תמיד חוזרת עם תובנות ממש משמעותיות. עכשיו נגיד חזרתי עם תובנה מהרחבה האחרונה שהייתי בה, במידברן, הייתה לנו חוויה מדהימה, מדהימה, מדהימה. ממש יקום מגביל של אדיבות ויצירתיות.
1: זה הלכת עם גיא?
0: כן, הלכתי בזכות גיא, גיא ניגן שם, גיא תקלט שם, שלושה סטים מדהימים. ונדחפתי לו.
1: נדחפת במה?
0: נדחפתי לו, כאילו הייתי הפלס וואן שלו. לא, לא, לא, לא, לא, פשוט הייתי הצמודה שלו. התובנה שהייתה לי היא, וזה גם מתחבר לכל מיני דברים שאנחנו בטח ניגע בהם, שזה שאני הרבה, כן, הרבה, בתור נערה חוויתי את עצמי להיות too much, כן, היום כבר אנשים מכירים, אז פחות, אבל החוויה הזאת של להיות דומיננטית, להיות גדולה, כן, להיות, להיות שמנה, להיות מצליחה, להיות, כל הדברים האלה, להיות לפעמים חייתית, כן.
1: זה על איזה גיל את מדברת?
0: לאורך, לאורך השנים, זה משהו שה... לא רק זה, כן, אבל החברה משקפת איזשהו כזה דבר, ואז אנחנו מאמינים, מאמינים לחברה ופועלים הרבה פעמים מתוך ההבנות האלה, מתוך הסטריאוטיפ הזה שאמרנו על עצמנו, גם בתור רוסייה, בתור מאגרת, גם יש כל מיני סטריאוטיפים שהיום אני מזכירה לעצמי, להגיד, אבל את לא רק זה. בלי לשים לב, זה מחלחל.
1: אבל הרגשת חריגה?
0: כן, כלומר, אני בעיה עם זה. הרגשתי חריגה, חד משמעית.
1: הרגשת חרידה בחגיה בקטע, בקטע טוב, את אומרת.
0: זה לא משנה בקטע טוב או בקטע לא טוב.
1: לא,
0: חריגות היא אובייקטיבית. תמיד אני אומרת שזה ממש, בתור אומן, זה טוב כמה שיותר מוקדם להרגיש אוף זר. כי אז את לא מחפשת... אני רואה נגיד ילדות נורא נורא שגדלו איתי, שהן היו ילדות נורא נורא יפות ומוצלחות, והן רגילות כל הזמן שהסביבה אומרת להן כמה הן יפות ומוצלחות. אם דקה אחת מישהו לא אומר לך שאת יפה ומהממת ומוצלחת, את כאילו, מי? את עבודה. אני, זה טוב לא לבסס את הביטחון שלך על זה שכל הזמן אומרים לך, וואו, יופי.
1: את לא היית יפה ומוצלחת?
0: אולי הייתי גם, אבל הייתי משונה. וזה אחלה, זה בסדר להיות משונה, כי אז את כל הזמן שואלת את עצמך, רגע, אני עושה את זה בשביל שיגידו לי, שיתנו לי פידבק חיובי, או אני עושה את זה כי, כי אני לא יכולה שלא לעשות את זה.
1: זאת תובנות של מרינה בת ה-38?
0: לא, זה תובנות.
1: מזל טוב, או של מרינה
0: לא, לא, לא, לא,
1: הנערה?
0: לא. הילדה גם.
1: כבר כילדה אמרת, זה סבבה, אני חריגה וסבבה, וזה
0: ברור,
1: טוב שאני לא...
0: ברור, כבר בגיל 10 כשעשו עליי, בגיל 9 כשעשו עליי חרם. ואז שנה אחרי זה אני מופיעה בטלוויזיה, ואותם ילדים שעשו עליי חרם והרביצו לי וירקו עליי, באים אליי הביתה ומציעים לי לשחק איתם. אז את עושה תובנות, את אומרת, מעניין. זה מעניין מה שקרה פה. אוקיי. אז בטח, הייתי תמיד ילדה פילוסופית, תמיד זה נורא עניין אותי, הנסתר, המסתורין של החיים. גם אמא שלי כזאת, ואח שלי כזה, אנחנו אוהבים את נפלאות החיים.
1: אז מאיפה הביטחון?
0: מהמוזיקה, ומהקשר עם החיים. אני תמיד מרגישה שהחיים הם חברים שלי, ושיש לי איזו הבנה, איך שאני תופס, יש לי קשר סודי עם החיים, פנימי. היו תקופות שאמרתי להם לחזור בתשובה, כל מיני כתות שהייתי מבקרת בהם, אמרתי, לא, לא.
1: מה זה מבקרת בהם?
0: הייתי הולכת ללמוד בכל מיני קבוצות רוחניות, ומצטרי אורחת בכל מיני מנקטות כאלה, במרכאות או שלא במרכאות, אבל קבוצות סגורות של אנשים שפותחים את שעריהם. אבל ממש חיים חיים של, של חיפוש רוחני קבוצתי, מרתק.
1: אז איפה את מול זה היום? סליחה על המילה הגסה, אלוהים?
0: הוא תמיד שלי. הוא תמיד שלי והוא רק שלי, ויש לנו את הקשר הסודי והאינטימי שלנו, ו... וזה נותן לי המון ביטחון, וגם אני רואה את זה, והמוזיקה, המוזיקה, תמיד ידעתי שכל עוד אני הולכת בעקבות המוזיקה, החיים נושאים אותי על כפיהם, זה הקמה שלי.
1: וואו.
0: וזה באמת שומר עליי, כי אתה יודע, לאורך השנים עשיתי דברים די מוזרים ולא שגרתיים, אבל אנשים בסופו של דבר מרגישים את זה.
1: מה הדבר הכי מוזר ולא שגרתי שעשית?
0: פשוט להיות אני. זה הדבר הכי מוזר ולא שגרתי שבן אדם יכול לעשות.
1: היום את לא מוזרה ולא שגרתית.
0: נכון.
1: סימן כי... שאלה.
0: לחברה, כי החברה מתרגלת לזה. החברה לא רק מתרגלת לזה, אנשים, זה מה שהם רוצים בעצם. אנשים רוצים שיזכירו להם שהם יכולים להיות הם, שמותר להם להיות הם, שהם לא צריכים לוותר על עצמם והם יכולים לסגשג.
1: אבל גם אני זוכר שאמרת איפשהו שעברת איזה תהליך של מיתון, התמתנות... שכדי להיות כוכבת פופ, דווקא עברת איזה תהליך של...
0: סינון, פילטרציה. נכון.
1: תסבירי.
0: בעצם, הרי במוזיקה קלאסית, בג'אז, באבנגרד, בתחומים המרתקים שאני מגיעה אליהם, מהם, למזלי הרב, שהם נורא נורא מציטים את הדמיון, מה שבעל ערך הוא החיפוש. הוא לפתח רעיון. כן, איך יצירה קלאסית בנויה? יש נושא, ואז יש וריאציה על נושא, ואז יש פיתוח של הנושא. אתה כל הזמן לוקח את אותו הרעיון ואתה מפתח אותו עוד. ג'אז זה אותם, לא יודעת מה, 300 סטנדרטים שמאז ועד היום מבצעים, וכל פעם אתה מאלתר עליו קצת אחרת. אבנגרד, אתה לוקח רעיון של חוויה בימתית, ואתה מנסה לעשות אותה הכי מחוץ לקופסה שאפשר, הכי להפתיע את הצופה, שהוא יקבל משהו שהוא לא קיבל בחיים. ובפופ, הסינון הוא אחר לחלוטין. וזה היה נורא מעניין להעביר את עצמי דרך המסננת הזאת, ואני מרגישה שזה מאוד פיתח אותי כאמנית, ולכן אני כאן, ואני לא מרגישה שוויתרתי על עצמי, אלא מה שזה גורם לי לשאול כל הזמן זה, מה הכי חשוב לך להגיד? זאת אומרת, העניין הוא דווקא לא הצורה, הצורה מאוד ברורה, אלא העיקר הוא הזיקוק, זיקוק, זיקוק של התוכן. כלומר, זה ההבדל בין להתפלסף, להגיד משהו בדרך הכי, הכי פיוטית שיש, שזה נפלא, כן? ואנחנו תכף נדבר על מה קרה לי בהקשר לאומנות בעקבות המלחמה, כי קרה משהו מאוד מאוד מעניין ומשמח ולא צפוי, אגב, המסננת הזאת של הפופ. ובפופ השאלה היא, איך את הכי יכולה לגעת? בצורה הכי מדויקת, הכי מזוקקת. זה ממש להביא את הניסוח הזה.
1: ואז מה זה אומר? מה ההשלכות של זה בפועל?
0: ההשלכות של זה בפועל זה
1: כשאני... כלומר, כשאת אומרת פילטריזציה?
0: כן, כאילו פילטר.
1: אז מה השארת, מה הפילטר סינן?
0: ככה, נגיד, גיא הרבה פעמים היה אומר לי בתחילת העבודה שלנו, אומר, בשיר הזה שהבאת לי יש 10 שירים. יש פה 10 רעיונות. קחי אחד ותעטפי אותו. זאת אומרת, נגיד עולה על שולחנות, כן? הוא מזוקק, השאיפות שלי, הדחפים, מה שמניע אותי, בין אם זה קנאה, בין אם זה אמביציה, בין אם זה פחד, ואיך אני חוגגת את זה, אוקיי? לקחנו נושא אחד, כן? אז זה הדבר הזה, זה הלזקק, ואז איך את עוטפת אותו בצורה שהיא, ואיך את מתייחסת גם למה שמתרחש עכשיו בעולם, שזה גם נורא מעניין. כאילו איך את משחקת פינג פונג, שזה גם מתחבר לסרבנות שיחות חולין. כן, אם פעם זה היה עיקרון מבחינתי להגיד, לא, אני לא רוצה להתייחס למה קורה עכשיו בעולם, אני רוצה רק להיות נאמנה לנביאה הפנימית, ולראות מה החיים מתקשרים מתוכי החוצה. אבל כיף לי לשחק פינג פונג עם הקהל, כיף לי שאני שרה אותי ואותם, שאני רואה אנשים שרים את המילים, כאילו זה הדבר שהם רק לא ידעו איך להגיד את זה, ואיזה כיף שמישהו מצא את הדרך להגיד את זה בשבילם, ואנחנו שרים את זה ביחד, זה סיפוק מטורף. ולכן זאת לא פשרה, זה לא פשרה או ויתור, להפך, זה כאילו זה לגלף, זה לחצוב את האומנות. אז בעצם אני לוקחת איזשהו רעיון, או נושא, או לוקחת טקסט, ואני מחפשת איך הכי לזקק אותו, איך הייתי אומרת אותו בשיחה, שהנקודה תעבור, איך אני אומרת אותו בשיחה, במצב רגיש נגיד, לא עכשיו שיחה עם החברות הכי טובות שלי שאנחנו משוטטות בנבחיה, אלא איך אני רגע צריכה to make a point בשביל רגע להזיז אותה, יש רגעים כאלה שאנחנו מרגישים שאנחנו מדברים רגע עם מישהו שהוא במצב על הקסקס, וצריך להגיד את הדבר המדויק ביותר בשביל לעזור לו לעשות איזה קליק, אז זה כאילו כזה, כי פזמונאות זה מעט מילים, והרבה מאוד משמעות ומשקל לכל מילה, אבל אסור שזה יהיה כבד. זה בדיוק השיחה הזאת, כי אתה לא רוצה שהחבר יבין שאתה רואה שהוא לא טוב. שמש, אתה רוצה לתת לו הרגשה, אחי, אתה מאה, הכל פיקס. אבל בוא רק תשים לב קלק, ולהגיד לו את זה קצת עם הומור, וקצת עם השנינות הנכונה, אבל לעשות איזה טוויסט בראש, וזה לכתוב שיר, וזה מיומנות שכיף להשחיז.
1: זה מבחינת שיר. אבל מבחינת כן. כל מה שמסביב לשיר, mm-hmm. הנראות שלך, mm-hmm. נדמה לי שאמרת משהו על, אם זה היה תלוי בך, היית באה עם שיער קצוץ ושיער צבוע. וואי,
0: איך בא לי את פעם לעשות קרחת.
1: ובגדים יותר, ותלבושת יותר גדולה.
0: היום האמת זה כבר לא ככה, אבל זה בסדר שהדברים מתאזנים. אתה יודע מה, היום אני אפילו חוזרת קצת לשחק עם צבעים, וכאילו להביא את עצמי לידי ביטוי. אבל ברגע ש... אתה יודע, זה כמו כאילו צינור שיש לה מלא חורים של מים, אם אתה סוגר אחד, אז מחור אחר יצא יותר מים, זה בסדר, אני לא מפחדת לעצור זרימה, הרגשתי שבאיזשהו שלב אני צריכה קצת להצניע את הנושא של התלבושות, כי אז אנשים לא מצליחים לשמוע מה את רוצה להגיד.
1: יש כמה טאבים שאני רוצה לסגור רגע בשיחתנו.
0: כן, חד משמעית.
1: הריקוד.
0: כן.
1: אמרת תובנות.
0: כן.
1: זה עבודה שכלתנית במובן של את חושבת מחשבות בזמן הריקוד?
0: חד משמעית. התחלתי לשתף אותך בתובנה האחרונה שהיית במדברן, שהבנתי שזה שאני גדולה, או מסיבית, או בדיוק זה שיש לי מסה.
1: את תופסת את עצמך כמסיבית?
0: יש לי מסה. אני בחורה עם מסה. כן, זה חומר עם מסה.
1: אוקיי.
0: לא משנה גודל צורה. יש לזה מסה, לנוכחות הזאת, מלא.
1: אוקיי.
0: משקל סגולי. שזה שאני מסיבית לא אומר שאני לא יכולה לגשת לדברים בעדינות. ואז אתה מבין שהריקוד היה, לא יודע שאני יודעת, אין לי מושג איך זה נראה מהצד, אבל מבפנים, מהמקום החייתי, פתאום התחלתי לחפש את ה, אפילו לחפש את ה, להרגיש את המפרקים, להרגיש את השרירים של אצבעות הרגליים, נגיד יש לי עניין עם, עם כף הרגל שלי, שהיא נורא נורא גדולה, והיא תמיד הייתה נדחסת בתוך הנעליים, וזה עשה לי איזה בניין כזה. אוקיי? אז ביציבה, כאילו אני תמיד מחפשת איך לקרקע חזק, אמרתי, לא, תחפשי עם האצבעות ענק, עם האצבעות שרק הרגליים האלה שלך, איך בעדינות לקרקע אותן, תגשי לדבר על המפלצת המעניינת הזאת, ברוך, ותראי מה את מגלה, או למקומות שהם כואבים, מקומות בנו שהם כואבים, טראומה. טראומה זה דבר נורא מסיבי, נורא נורא חזק. ש... למה הנושא הזה כל הזמן חוזר? לא משנה כמה עבודה אני עושה, הנושא הזה חוזר ומטריף אותי. ואני מתנגחת בו, ואני עוד יותר מתנגחת בו. אז להגיד, אוקיי, רגע, התנגחת מספיק. אולי תתחילי ללטף את זה מבפנים, מזוויות, שאפילו לא ניסית לגשת אליהן ככה. מה זה יעשה? תבואי, תעשי לזה פו, תכניסי לזה ערפל. לא גרזנים, לא פטישים.
1: מהמם. וזה, זה, המחשבות האלה מצליחות ללוות אותך ולהשפיע על חייך גם כשחוזרים הביתה?
0: בטח.
1: כן?
0: הנה, בטח. אני מקפידה לא לשכוח.
1: כן?
0: בתת לזה, כן, אחר כך זה מוצא את עצמו בשירים. למשל,

0: הפזמון הוא, הוא מתוך, הוא לקוח מתוך התכתבות שלי עם, עם דוד, דוד אברמוב. רוכב על הכאב כמו על חיה פראית, שאני רואה את האיש הזה, לוקח את הכאב שלו, והופך אותו לתנופה ולעשייה, ומרקיד עוד יותר אנשים, ויוצר עוד יותר מוזיקה. אז זה, זה הכל תובנות, או, או בנשיקה הראשונה.
1: רגע, כן. בקשר לדוד, אז יש לו ליין של מסיבות שנקרא זוכרים לרקוד.
0: נכון.
1: רק שקהל יבין במה, למה את מתייחסת, כלומר, מתוך הכאב, הטרגדיה הזאת שלו, הוא, הוא פתח מלא רחבות.
0: זוכרים לרקוד מוקדש לאחיו, איציק השמן,
1: אוקיי.
0: שנפטר לפני 22 שנים, ועכשיו אני מדברת על הכאב שלו, על האובדן של כן. בנו הבכור לאור, שהוא לקח את כמה חודשים, והוא חזר להרקיד אנשים, ואנשים לא מאמינים, אתה יודע, למראה עיניהם, אם הוא עושה את זה, אז אני יכול לעשות את זה, אז אני יכול לכאוב ולרקוד, אני יכול לבכות ולחגוג, זה ממש מורה דרך.
1: אני מסתכל על איזה, על איזה שורה רשמתי לעצמי מקופץ.
0: אתה גם שמת לב לקופץ?
1: כן. יש שם, מה השורה פה?
0: קחי את מה שמפחיד אותך ותאהבי את זה.
1: ואת עוברת שם, אפרופו התכתבות שלך עם דוד, את עוברת שם בין לשון נקבה ללשון זכר לאורך השיר.
0: כן.
1: שזה מה ששלך ומה ששלו בהתכתבות הזאת?
0: לא. כמו שאמרתי לך שכל שיר הוא מחקר, זה, כל האלבום הוא שברים, כן, הוא רגע מפה, הוא רגע משם, הוא תובנה מכאן, הוא תובנה משם. זה מחקר בנושא, כן, יש איזשהו נושא פה, העסיק אותי, אקחי את מה שמפחיד אותך, כמו שאמרתי לך, אם תוקף אותי חזון אלים, אני לא יכולה להעלים אותו. ככה עובד המוח האנושי, כנראה. אבל אני יכולה לשחק עם זה. אז קחי את הדבר הזה שמפחיד אותך. יש דבר שאת חושבת עליו ומיד מתחילים לחתיקים. הפחד הכי הכי הכי גדול שלך. עושים את זה גם בדמיון מודרך. תיכנס לתוך הזה. הכי הכי מפחיד אותך, אל תימנע. תיכנס פנימה. תיכנס למערה הזאת. ומה מחכה לך בסוף המערה? אולי מחכה לך איזה פרח? אולי מחכה לך איזה חכם סיני אומר לך פתגם? אולי מחכה לך סבתא שלך עם סיר מרק שאתה זוכר מילדותך?
1: מרינה מקסימיליאן. איזה כיף שבא, תודה רבה.
0: כיף איתך, ממש, הרגשה נפלאה אתה נותן.
1: יואו, תודה רבה.
0: תודה לך.

0: אחרי החדשות, חלון גאווה.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. יועץ ראש הממשלה יונתן אוריך יואשם במסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה. סמלת רותם ינאי, שנהרגה אתמול מפגיעת רחפן נפץ בבסיס במרחב שומרה, תתאמן בשעה 3 בבית העלמין הצבאי בגבעת עדה. השר מיקי זוהר מעריך שישראל תכריע את חיזבאללה בתוך כמה חודשים. התחזית היום ומחר, טמפרטורות נמוכות מעט מן הרגיל, בשבת וביום ראשון, התחממות בהדרגה.
2: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. הדלפת המסמכים המסווגים לבילד הגרמני. יועצו של ראש הממשלה, יונתן אוריך, יואשם במסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה ובשלוש עבירות נוספות. מסירת ידיעה סודית, החזקה בידיעה סודית והשמדת ראייה. כך הודיע היועצת המשפטית לממשלה ברב מיירה לבאי כוחו של אוריך. את הידיעה העבירה כתבתנו, תמר אלמוג. סמלת רותם ינאי, שנרגה אתמול מפגיעת רחפן נפץ בבסיס במרחב שומרה שבגליל המערבי, תובה למנוחות בשעה 3 בחלקה הצבאית בבית העלמין בגבעת עדה. סמלת ינאי, בת 20 בנופלה, הייתה מש"קית ת"ש בחטיבת גבעתי. יהי זכרה ברוך. כתבתנו כרמלה מנשה מדווחת כי הורים שילדיהם משרתים בבסיס שבו הוצבה סמלת רותם ינאי התריעו כבר בחודש מרס האחרון כי אסון הוא רק שאלה של זמן. הם פנו לצהל וקבלו על שחיילים וחיילות שאינם ממלאים תפקידים חיוניים נתונים בסיכון מתמיד. בפנייתם ציינו ההורים משקיות תש, משקיות שלישות, משקיות קשר ותקשוב, משקיות לוגיסטיקה ועוד. צהל השיב כי יש צורך בכוחות חיוניים בגבול. השר מיקי זוהר מהליכוד אומר כי ישראל נחושה למגר את חיזבאללה, אך היא נמנעת מלפגוע בתשתיות המדינה הלבנונית, משום שהיא שואפת לכונן שלום עם לבנון ביום שלאחר המלחמה.
3: ישראל גמרה בדעתה להכריע סופית את חיזבאללה, יש לכך גיבוי אמריקאי, והתהליך הזה החל, ממש ברגעים אלו שאנחנו מדברים הוא כבר החל, ואני מעריך שבתוך פרק זמן שאני לא רוצה להתחייב מדויק, אבל בפרק זמן של חודשים, הדבר הזה כבר יגיע לכדי הכרעה משמעותית, אני מקווה שמוחלטת, אבל אני כן חושב שאנחנו בדרך לשם.
1: בריאיון ליגל גואטה על עומרי אסנהיים בכאן חדשות ברשת ב', הוסיף השר זוהר כי על תושבי עוטף עזה לדעת שישראל לא תאפשר לחמאס בשום פנים ואופן לשוב ולשלוט ברצועה. העתירות לבגץ נגד מינויו של רומן גופמן לראש המוסד. היועצת המשפטית לממשלה דבקה בהתנגדותה למינוי ומבקשת מבית המשפט לפרסם צו שימנע זאת. בתגובתה על חוות הדעת המשלימה של הוועדה המייעצת למינויים בכירים, ציינה ברב מיירה כי דעת הרוב בוועדה היא בגדר פרשנות לא מבוססת. היועמ"ש היא צבורה כי לא נוקע הפגם החמור בתואר המידות של גופמן, בכלל זה היא אמירת אמת. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי אלוף רומן גופמן עצמו ביקש מבית המשפט לקבל את עמדת רוב חבריה של ועדת גרוניס ולדחות את העתירות נגד מינויו.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מה שתגידו באים לפרגן.
4: נכון שאנחנו לא משהו בתוצאות במדעי ובאנגלית, אבל בעברית כמעט עקפנו את סינגפור.
2: מה שתגידו הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית מחר בלי שינוי של ממש, ייתכן טפטוף בעיקר בצפון. בשבת וביום ראשון התחממות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: כאן תרבות.
0: עכשיו, חלון גאווה.
5: כאן תרבות.
2: חלון גאווה עם איתי שיקמן.

שלום לכן ושלום לכם מאזינות ומאזינים, אנחנו חלון גאווה. הנתונים מדברים בעד עצמם. השנה היא 2026, אבל תחושת הביטחון בקרב הקהילה הגאה נמצאת במגמת ירידה מתמדת. נתונים שנחשפים היום בכאן חדשות מלמדים על צלילה באחוז של התלמידים שיוצאים מהארון בפני אנשי ונשות הצוות במוסדות החינוך השונים. 11% בלבד מהנשאלים. תלמידים מבתי ספר שונים ברחבי הארץ, 11% בלבד, מספרים כי יצאו מהארון בפני אנשי הצוות. לשם השוואה, בשנת 2012, הנתון הזה עמד אז על 33% מהנשאלים. וזה לא רק נתון מספרי, הקולות מהשטח מלמדים על תלמידים שיוצאים מהארון וחווים התנכלויות, רכשים מאחורי גבם במקרה הטוב, ולהטבופוביה בוטה במקרה הרע. וזה ממש לא נגמר שם. קולות דומים מגיעים מחיילים להטאבים, ומחקר שפורסם באחרונה מלמד על מגמה מדהיגה גם במוסדות אקדמיים בישראל. כל זה קורה תחת ידיה של הממשלה ה-37 של מדינת ישראל, שמנהלת את חיינו בכמעט 4 השנים האחרונות כאן. וכן, יש קשר ישיר בין המהלכים והפעולות שמקדמת הממשלה למה שקורה בשטח. עכשיו, נכון, הכל יחסי, ומצבה של הקהילה בישראל טוב משהיה ב-2006, ואולי אפילו טוב משהיה ב-2016. ועדיין, הנתונים האלה, לצד שורה של אירועי אלימות קשים נגד הקהילה, מלמדים שמשהו כאן אולי הולך אחורה. לא פעם שמענו בשנה האחרונה של הציבור הישראלי, אין כוח ואין קשב למחאות ציבוריות חברתיות, לפומביות השיח על הפגיעה בלהט"ב. מחאות עשרות האלפים של 2017 ו-2018 סביב הזכות למשפחה לא נראות כמשהו שיכולות לחזור על עצמם בפרק הזמן שבו אנחנו חיים. פוסט קורונה וכשרוחות המלחמה טרם שכחו. ועדיין, עם כל זה, אסור לנו לוותר. אסור לנו לעצום עיניים אל מול הרוחות הרעות שנושבות כאן. גם אם הרחובות לא יוצפו ממש בקרוב, כולנו נוכל לצאת ולהשפיע.

0: משפחות ויחידים מהקהילה הגאה שעושים דרכם צפונה ודווקא לטבעון. מיד נהיה עם שילה ויינברג, חברת המועצה המקומית שם, שאחראית על תיק הקהילה הגאה, ואם שכחתם, היא גם נבחרת הציבור הטרנסית הראשונה בישראל. ובחלק השני של התוכנית חלון גאווה, הפודקאסט, והיום האורחת שלנו באולפן תהיה גילי פורט, המנהלת החדשה של פסטיבל הקולנוע הגאה. טל ניסן וטל נרונסקי בהפקה, טכנאי השידור שרון לרנר, אני איתי שיקמן, חלון גאווה, הנה התחלנו.
1: חלון גאווה, עם איתי שיקמן.
0: ביום ראשון תארך הוועידה הלאומית הגאה ברמת גן, זו השנה השנייה, וכבר עכשיו חלק מהזוכים בפרס הנראות הגאה הוכרזו, והנה גילוי נאות קטן, אני זכיתי בפרס הנראות בשנה שעברה על עבודתי העיתונאית, אבל מי שחשובים כמובן הם האנשים שהשנה יזכו בפרס, ובראשם מי שיקבל בוועידה את פרס מפעל חיים, המפיק, איש התרבות וחיי הלילה, שירזי, שירזי היקר, שלום וברכות.
2: שלום שלום, בוקר טוב.
0: בוקר אור, אתה מתרגש?
2: האמת היא שכן, כן, אני מתרגש גם מעצם עבודתי על חודש הגאווה.
0: מלא עבודה.
2: שנה מחדש, כן, מלא עבודה, מלא עשייה, עשייה ברוכה, גם עשינו איזה פרויקט נורא יפה שנקרא שיר גאווה.
0: אז זהו, רגע, עוד נגיע לזה, אבל אני רוצה לעזוב, אני רוצה, איזה איש צנוע אתה, אתה רוצה לדבר על העבודה במקום לדבר על עצמך? אני רוצה להתחיל בלדבר עליך.
2: לא, אני אומר שפשוט אני מתרגש מהעשייה של הגאווה כל שנה מחדש, זה לא ברור מאליו שזה קורה, שנה שעברה הוא בוטל.
0: נכון.
2: אנחנו צועדים בתל אביב בשביל הילדים שקשה להם, או הנערים, או הנערות שקשה להם, מחוץ לתל אביב.
0: נכון.
2: המשימה לא הושלמה, אנחנו נאבקים על שוויון בתחום
0: המשימה עוד לא הושלמה, אבל רגע לפני המשימה אני רגע רוצה לדבר על שמעון שירזי, אתה מסכים לי?
2: באהבה רבה.
0: שמעון, אתה מקבל טלפון השבוע או שבוע שעבר שמבשר לך על הזכייה שלך בפרס, כשאתה מקבל את הטלפון הזה, מה התחושה בפנים?
2: וואלה, זה מחמם את הלב, זה עושה איזו תחושה שמעריכים אותך, שאתה שווה, שעברת דרך ארוכה ואנשים זוכרים, שעשית דברים גדולים בשנות ה-90, והיום ב-2026 עדיין אתה רלוונטי. מתייחסים אליך יפה, הקהילה זה מקום שחשוב לי שהוא מחבק אותי, משום שכל חיי הייתי לטוב ולרע, נמצא שם מכל מהקרביים, מהבטן, עבדתי רק בשביל לשנות, להשפיע, לעשות, גם בתחום חיי הלילה, כן. גם ביום הרגיל, גם אם היה איזה בעיה לאיזה מישהו, הייתי שהייתי יכול להניף אותו קדימה. כל מקום שהיה צריך, הייתי נמצא, כי הקהילה היא משפחה.
0: לגמרי משפחה.
2: זה חשוב ממשפחה לקבל גם פרסים, כן.
0: נכון, נכון. אז אגב, פרסים, הנה מה שכותבים עליך בוועדת הפרס, אתה דמות מובילה בחיי התרבות והלילה של הקהילה הגאה למעלה מ-40 שנה, חתום על האירועים הגדולים ביותר בתולדות הקהילה, ובהם מצעדי הגאווה, הפקות ענק, וההפיכה של חיי הלילה הגאים מאירוע מחתרתי לאירוע המוני שמושך אליו קהל רחב גם מחוץ לקהילה. שיתוף הפעולה ארוך השנים בינך לבין אופר ניסים הפך לסמל ההצלחה של הקהילה הגאה וכניסתה למיינסטרים הישראלי. באיזשהו מקום, שירזי, אתה חתום, בין היתר, אבל אתה בעשייה שלך חתום על באמת לקחת את הקהילה ממשהו שהוא סודי, שאסור לדבר עליו, שאסור שיראו אותו, ולשים אותו במרכז הבמה, זה לצד עוד תהליכים שקרו בחברה הישראלית ויציאות מהארון מתוקשרות. אתה מרגיש שכשעשית את המסיבות ועשית את מה שעשית, זו הייתה המטרה, או שזה ככה בא על הדרך?
2: בפירוש זה הייתה המטרה. אני באתי והייתי, אני נולדתי בתל אביב בשנקין 24, כל הזמן הפריע לי שהמועדונים הגדולים בתל אביב, כשחברים הסטרייטים שלי יוצאים לבלות במקומות בילויים מרכזיים, בולטים ונחשבים, והמסיבה הראשונה שלי הייתה במקום צדדי אפל, שכאילו שהגייזר היו צריכים להיכנס בבושה דרכו, בדרך חוב צדדי, נורא מאוד חלמתי, שזה יגיע למרכז, למקום, לאלנבי 58, למועדון גדול, שנוכל לבוא בריש גלי מכל הארץ, דרקווין, גייז, לסביות, טרנס, מה שביניהם, הכל ביחד, בלי בושה, ברחוב גדול, שיורדים ביום שישי, הולכים למועדון שהוא נחשב גדול, ולא משהו צדדי ואפל. עשיתי את זה, חלמתי את זה, ביחד עם השותפים.

0: השותפים שלי, ביחד עם אופר, ביחד עם הרבה אנשים שעבדו שם איתנו, וקיבלנו את יום שישי אחד כפיילוט, בגלל שהם פחדו לתת לנו את כל המועדון קבוע, בגלל שפחדו מצוויון הומוסקסואלי דאז, אז היה קשה בכלל בתל אביב להשכיר דירה, אז היה קשה בכלל, לא רצו בכלל להתקשט בנו, חושב שאנחנו כולנו נגועים באייץ, התייחסו לנו נורא בשנים האלה. וקיבלתי את המועדון כפיילוט, והפכתי אותו לחדר משחקים שנקרא פליירום, וזה היה הצלחה מטורפת, שהם לא נתנו לי ללכת משם, שזה היה פשוט כל יום, כל יום, כל יום שישי, סליחה, כל יום שישי בערב, חגיגה בפני עצמה, הסעות, אני זוכר, שהיו מגיעים הסעות מבאר שבע ומחיפה של חבר'ה גייז עם דרג קווין, זה היה מדהים לראות את זה. וכשדנה זכתה באורוויזיון ב-98, בכלל זה הפך להיות עיר החופש, ועליין שלי שינה את כיוונו, וכי קראנו לו FFF, שזה Friendly Freedom Friday, כי פתאום כולם רצו להיות חברים של גייז, ופתאום הנה עידן גיי פרנדלי, ודרך ארוכה ורבה, עד שהגענו ליום הזה, זה לא פשוט היה בדרך, זה ממש לא פשוט היה בדרך.
1: והיום שאתה מסתכל אחורה, אתה מרגיש, או שאתה מסתכל על המצב עכשיו, אל מול מה שהיה, בטח שהמצב עכשיו הרבה יותר טוב, ועדיין לא סיימנו את הדרך, נכון?
0: לא סיימנו את הדרך. אני מפחד מהומופוביה שחוזרת חזרה, אני מפחד מטרנסופוביה שחוזרת חזרה. אני רואה שקשה בצדדים, בערים הפחות, תל אביב היא חממה בעצם, כי אנחנו ברוכים מהארץ, מהמקום שלנו, מהמקום שלנו, כדי לא לבייש את האמא, את האבא, ברוכים לעיר הגדולה בגיל צעיר, אם אנחנו נופלים למקום טוב, וחבר'ה טובים אנחנו זוכים, אם לא צריך להסביר בדרך מה לעשות. תל אביב זה עיר החופש, אני חושב שהיא גם מגדלור לעולם, אנחנו נמצאים מסביבנו במדינות עוינות שבכלל לא מתייחסות לקהילה הגאה, וגם אפילו ממש קשה לחיות במדינות כמו טורקיה, כמו כל המדינות בישראל, מאוד קשה. אז אני שמח גם שאנחנו הפכנו להיות מעצמה במזרח התיכון של הקהילה הגאה.
1: שירזי, אז אתה מדבר על מעצמה, אתה מאחורי הקלעים ידך בכל, אבל אחד מהפרויקטים הכי גדולים שאתה עובד עליהם לקראת חודש הגאווה הזה, זה שיר גאווה נולד, הפרויקט של עיריית תל אביב. יש למה לצפות?
0: וואו, אני בדיוק אתמול בלילה, אני מדבר עכשיו, זה המרתון של הקלטת השיר של הגאווה, שתראה עוד מה תשמעו אותו. שזה יצירת מופת, כולל זוכה שהיא טרנסית בשנות ה-20 לחייה, ואני עם כל מדהים. וכן, זה גם היה פרויקט חלוץ דרך. גילינו שבתוך הקהילה צריך קצת לשמוע ולהקשיב למוכשרים שלנו מכל הארץ, ופתחנו קול קורא, וראינו שיש לזה ענות, הגיעו מאות אודישנים, מתוכם נבחרה בסוף המוכשרת ביותר, ואני גם אומר לך את זה חלק מזה, בין כל ההפסקות, מלחמה, לא, מסיבה, כן? זה איזשהו ניצוץ גדול ששמחתי לעשות בתוך הזמן הזה, ואני חושב שהוא גם יהיה מנהג שנים קדימה.
1: מדהים, אז אנחנו ממש מצפים לשמוע את השיר, אתה יודע מתי הוא אמור לצאת?
0: הוא אמור לצאת בשבוע של הגאווה, כן, אז, ממש כמה ימים לפני.
1: אז ממש בעוד ככה שבוע כן, וחצי. כן, שירזי, אני חייב עוד שאלה אחת. אתה כמובן המפיק האגדי של אופרה, אופרה נכון. בפארק.
0: אופרה בפארק בכל הכוח, עם ההפקה הכי מדהימה, בעזרת השם. אנחנו בפורים סבלנו גם כן מביטול. זה היה קשה לנו למי שיודע, אז אנחנו הולכים לעשות לחגוג את פורים גאווה ביחד, בהכי גדול שיש בפארק יקום, ב-13 לחודש,
1: באחר הצהריים. אתה יודע מה אנשים שואלים בימים האלה?
0: מה?
1: אייל גולן, כן או לא?
0: לא היה דבר כזה, ויותרה מזאת, הוא מופיע בכלל בבלומפילד באותו יום, אנחנו בכלל בפארק יקום.
1: הבנתי.
0: אני לא מבין מה השאלה.
1: אז אין, זה היה פייק הזה שאייל גולן יופיע עם אופרה באותו פרייד.
0: מי שרוצה לשמוע אותו, שומע אותו במופע בנוביל, ואנחנו בפארק הכל עם אופרה.
1: אז תל אביב תהיה, מה שבטוח תל אביב תהיה עמוסה ב-13 ביוני, אבל גם ב-12 ביוני מצד הגאווה של תל אביב, עוד אירוע שאתה מפיק, ואנחנו כולנו מחכים בשקיקה, אבל נחזור לתחילת השיחה ונגיד לך, שירזי, פרס מפעל חיים, בוועידה הלאומית הגאה, בתחילת השבוע הבא אתה תקבל את הפרס הזה מכולנו כאן, ואני בטוח שגם מכל המאזינים, הרבה ברכות, אין ראוי ממך. תודה רבה, שמעון שירזי.
0: תודה רבה, חיבוק חם. וחג אהבה שמח.
1: לגמרי. ורק נאמר שלפני שנמשיך הלאה, יש לנו גם מי שמברך את שמעון שירזי. הנה אסף וייס, גם ראש העיר רמת גן, מחזיק תיק הקהילה הגאה, ומי שאמון על הוועידה הלאומית הגאה. הנה.
2: אנחנו בוועידה הלאומית הגאה ברמת גן, ובוועדת הפרס הנראות הגאה של 2026, גאים ונרגשים מאוד להעניק את פרס מפעל חיים לשירזי. שירזי הפך להיות שם ידוע ברחבי הקהילה הגאה, לא רק בגלל התרומה האדירה שלו לתרבות שלנו, אלא גם בעקבות העשייה הנהדרת שלו בתוך החברה האזרחית ועם ארגונים ורשויות מקומיות לקידום הזכויות של הקהילה הגאה. זו זכות גדולה להעניק לו פרס מפעל חיים, ואנחנו מאוד מאוד מתרגשים.
1: אז זה אסף וייס. והנה, עודיה.
0: כן, שירזי. פתחתי את הבוקר, כולי נרגש.
1: שירזי, תודה רבה לך. והמון מזל טוב, תודה.
0: תודה רבה לכם.
1: עודיה, עופר ניסים, בלילות.

0: חלון גאווה עם איתי שיקמן.
1: תשמעו סיפור, בתקופה האחרונה הגיעו למערכת שלנו כאן בחלון גאווה עוד ועוד עדויות על צעירות וצעירים, זוגות ויחידים מהקהילה הגאה ששמים פעמיהם צפונה. ולא סתם צפונה, ליישוב אחד שבו הם מתיישבים. והיישוב הזה הוא המועצה המקומית טבעון. כשהסיפור הזה גרם לנו קצת להרים גבה, לטעות מה יש שם בטבעון הרחוקה שמושך אליה את בני ובנות קהילתנו. שילה ויינברג, שלום.
2: היי, בוקר טוב.
1: בוקר אור, כיף לשמוע את קולך שוב פעם אצלנו בחלון גאווה, חברת מועצת קריית טבעון, מחזיקה תיק הקהילה הגאה במועצה, גם משוררת, עורכת סדרת הספרים טרנס רייט, בהוצאת יצירה עברית. שילה, אנחנו שומעים את זה מאנשים שהם עוברים לטבעון, את כמחזיקה תיק הקהילה הגאה, את רואה את זה? את רואה להטאבים ולהטאביות מתיישבים ספציפית בטבעון בשנים האחרונות?
2: בוודאי. בוודאי, אני יכולה להגיד שבקהילה הגאה, קודם כל, כמות הצעירים שמגיעים לטבעון היום היא רבה, וזה לא התחיל היום, זה התחיל לפני כבר כמה שנים, וחלקם של אותם צעירים הם מהקהילה הגאה, כן? תראה, זה לא מפתיע אותי. כי טבעון בסופו של דבר זה יישוב מאוד ליברלי, מאוד פלורליסטי, נותן במה לכולם, נותן פה לכולם, מאפשר צורת חיים שנוחה לכולם, אם זה לחילונים, אם זה לדתיים וכדומה, וגם לקהילה הגאה. אני יכולה להעיד על עצמי, אני למשל עשיתי תהליך התאמה מגדרית בתוך, כשאני גרה בטבעון, אני כבר מעל 30 שנה בטבעון, ואני גרה באותו בית, באותו רחוב, אני נבחרתי כחברת המועצה הטרנסית הראשונה
1: בישראל.
2: לא רק בטבעון, אלא בישראל, לצערי הרב, אני מקווה מאוד שיהיו עוד כמוני, ואני יכולה להגיד ש... בסך הכל, אני לעולם לא חזיתי פה, לא חוויתי פה טרנספוביה או להטפוביה. אני לא אגיד שפה ושם לא מדברים. בסדר, שזה תמיד קיים. אבל בסופו של דבר, יש לנו פה, קודם כל אנחנו במשך קרוב לחמש שנים זכינו פעמיים במקום הראשון לרשויות קטנות במדד הגאווה. יש לנו פה רכזת להטה, הייתה מקודם אופיר קרמל, עכשיו יש את עלייה. אנחנו גם עברנו עכשיו בתוך המועצה להיות תחת החסות של רשות הצעירים. עכשיו, אנחנו הקמנו פה עכשיו ביישוב מרכז צעירים, לא דווקא לקהילה להטאבית, אלא בכלל, אנחנו מדברים על גילאי ה-30 פחות או יותר, יש פה מרכז צעירים שנבנה, וכן.
1: תארי לי, אבל כשאת מדברת עם צעירים וצעירות להטאבים שהגיעו בשנים האחרונות לטבעון, מה הם מספרים לך? למה הם באו דווקא לשם?
2: קודם כל צריך, מי שלא מכיר את טבעון, זה אחד היישובים היפים בארץ, הוא כמעט כולו מוקף ביערות. אני ממש לפני רבע שעה, הנכדה שלי נמצאת פה היום, הנכדה הבכורה, אני הלכתי איתה בוואדי לטייל, וזה מושג בטבעון, כי זה נעים, זה כיף. ודבר שני, אני חושבת שיש פה תחושה של קהילתיות מאוד גדולה. אני אתן דוגמה, למשל בטבעון, יש לנו מין בר, פאב יותר נכון, שקוראים לו מנדו בר, והוא בוא נאמר נותן במה, הוא מאפשר לחברי הקהילה הגאה להיפגש מדי פעם, ובכלל אווירה מאוד צעירה. ויש עוד כמה מקומות כאלה בטבעון, האווירה היא מאוד מאוד צעירה, מאוד מאוד תוססת, למרות שאנחנו יישוב קטן, זה לא תל אביב או מקומות אחרים, אבל לאנשים בתוך הקהילה הגאה שאני מדברת איתם, למה הגעתם לפה? כי יש פה תחושה של מישהו שעוטף אותך, ואתה מרגיש פה נוח מאוד. אף אחד לא יריב פה גבה אם תלכי ברחוב מחובקת עם הבת זוג שלך, או עם הבן זוג שלך אם תלך.
1: כן, יש אווירה בטוחה אם אני אלך יד ביד עם בן זוג בטבעון?
2: לגמרי, לגמרי. אני אומרת עוד פעם. אם יש פה גם הרי קהילה דתית, היא לא גדולה, אבל היא קיימת. עכשיו, אני מניחה שפה ושם יהיו, ויש גם אולי כוחות שמרנים פה, אבל בסופו של דבר, כולם מכירים אותי בטבעון. אני מעולם לא חביב, ואני גם פעילה, הייתי במטה החטופים, ופעילה בכל מיני דברים. אני מעולם לא חביתי פה טרנספוביה. עכשיו, שוב, אני לא אומרת שזה לא יכול להיות קיים. זה יכול להיות קיים, אבל בהשוואה ליישובים אחרים, כן. אני אתן דוגמה נוספת.
1: כן.
2: המועצה, ביום 17 למאי זה תמיד יום ההבנה, ואנחנו מציינים אותו, כמו הרבה מקומות בעולם ובארץ בוודאי, ואני יכולה להגיד שמי שיזם את יום הגאווה, או מי שדחף הכי הרבה את יום ההבנה, זה ראש המועצה, עידו גרינבוים.
1: תגידי, שילה, ברור שהוא לא מהקהילה, אבל תגידי...
2: לא, הוא ממש לא מהקהילה, אבל הוא בהחלט, הוא יזמנו תמונה יחד איתו, עם עוד חברי מועצה, עם דגל הגאווה.
1: אם אני אשאל אותך, אבל אם אני אשאל אותך שיהיה לסיום ככה, מה למי שיגיע לטבעון בחודש הקרוב, אולי חודש הגאווה, מה מתוכנן, אני משער שלא מעט אירועים?
2: יש לנו מספר אירועים, בתוך, אין לנו, בגלל שהיישוב פה קטן, אז אנחנו לא עושים מצד גאווה.
1: ברור.
2: אבל יש לנו אירועים בתחנת הרוח, ויש לנו אירועים במקומות אחרים, במנדו בר יש לנו אירועים.
1: ויש מי שמגיע, זאת אומרת, התושבים, הלהטאבים, כן, הם צורכים את התרבות הגאה שאת מספקת להן כמועצה.
2: לגמרי, ואני רוצה להגיד עוד דבר אחד, פעם בחודש יש לנו פה ערב בנות, ואני יכולה להגיד שלערב בנות הזה מגיעים מחיפה, ממגדל העמק, מרמת ישי. כלומר, אנחנו בהחלט אבן שואבת מהבחינה הזאת, וזאת ההזדמנות, א', להודות לראש המועצה ולמועצה, וכמובן לנועה אבן חיים שהיא רכזת הצעירים, ולטליה. וכן, ואתם ממש מוזמנים לבקר אצלנו.
1: אז אנחנו... נזמין את המאזינות, את המאזינים להגיע ולבקר בטבעון. איש של גאווה בצפון, שילה ויינברג, חברת מועצת קריית טבעון. תודה רבה לך.
2: תודה לך, איתי. ביי ביי. ביי.
1: אסף אמדורסקי ייקח אותנו ברכבת על הצפון. תודה.

0: חלון גאווה עם איתי שיקמן.
1: עכשיו חלון גאווה הפודקאסט, והיום באולפן שלנו, 20 שנה אחרי שנוסד פסטיבל הקולנוע הגאה, אחד הסמלים התרבותיים המובהקים של הקהילה הגאה בישראל, הוא מתעדכן, מתמרק, ומקבל אליו מנהלת חדשה שתוביל אותו בשנים הקרובות. גילי פורט, שלום, ברוכה הבאה, בהצלחה.
2: תודה, תודה, איתי, חג שמח, עוד מעט חג שמח.
1: עוד מעט חג אהבה שמח. אבל עזבי רגע את חג אהבה, את יודעת, אנחנו עוד כמה ימים לפני, אז אנחנו עוד לא חוגגים, את יודעת, זה אלה שעל הימי הולדת, שאתה חוגג מוקדם מדי, לא, זה מסוכן. טוב, המנהלת האומנותית של פסטיבל הקולנוע הגאה, זה טייטל מחייב מאוד, נשמע לי קצת מלחיץ, את בלחץ?
2: אני מתרגשת בעיקר, המון המון, יש, כאילו זה המון המון כובד גם, באיזשהו מקום, אמרת באמת, יאיר עשה את התפקיד הזה, יאיר רוחנר עשה את התפקיד הזה 20 שנה, הוא ייסד את הפסטיבל, זה להיכנס לנעליים סופר ענקיות, כאילו.
1: למי שפחות מכיר, פסטיבל הקולנוע הגאה, הוא קם לפני 20 שנה, חגג השנה, או באוקטובר, את יום הולדת ה-20 שלו, את הפסטיבל ה-20, עם קורונה, עם מלחמות, תמיד ככה קרה, ואז יאיר רוחנר, מי שהקים, ייסד וניהל אומנותית את הפסטיבל, החליט שהוא זז הצידה, וחיפשו מנהלת אומנותית חדשה, או מנהל אומנותי חדש לפסטיבל. איך הגיעו אלייך?
2: היה ועדת בחירה, תהליך, אתה יודע, כמו שעושים מכרזים, דברים כאלה, התמודדתי, ובסופו של דבר אני רואה שאני מתקדמת בשלבים, ולוקחת את זה בסופו של דבר.
1: מדהים.
2: מאוד מרגש, שוב, חייבת להגיד.
1: ספרי לי קצת על, למי שפחות מכיר את הפסטיבל, איך זה עובד, מה זה הפסטיבל הזה, מה זה פסטיבל הקולנוע הגאה?
2: מה זה פסטיבל הקולנוע הגאה? וואו, אירוע תרבותי בעיקר. אני יודעת שחושבים על כנראה הקלישאה שחושבים על הפסטיבל היא סרטים על הומואים עצובים, שמעתי את זה מכל מיני אנשים, אבל כאילו באמת שלאורך ה-20 שנה האלה הוצגו כל כך הרבה סרטים מכל כך הרבה מדינות, עם כל כך הרבה סיפורים שסיפרו, אם זה על משפחות גאות בכללי, היו מיוזיקלים, היו קומדיות, היו באמת מגוון של דמויות ושל סיפורים ממדינות שונות כאמור.
1: חסר, או נאמר כך, לא חסר, תוכן גאה, אני צודק?
2: לא חסר תוכן גאה, ולמעשה אפילו כפי שידוע לנו, עם עליית השמרנות וטראמפ, ובכללי בכל העולם סוג של בקלש בשנים האחרונות, אז אפילו נוצרים עוד יותר תכנים.
1: מעניין. תגידי, מה את חושבת הצעדים, עברת ועדה, אז כנראה שהייתה לך איזושהי תוכנית סדורה, לאן את לוקחת את הפסטיבל הזה? מה השתנה? מה הולך להתרענן?
2: תראה, בעיקרון, אנחנו במאי, הפסטיבל עצמו יהיה בסוף אוקטובר, אז אני פחות מחודש בתוך התפקיד, אז אמנם כן יסגרו סרטים, אבל לא נראה לי שזה כזה נכון לדבר עדיין על מה הולך להיות.
1: אבל בכיוון, ברוח, באווירה.
2: אבל באמת בכיוון, אני רואה גם מבחינת מגמה עולמית, יש המון יוצרים צעירים שמדברים על העבר, פתאום חוזרים לאירועים היסטוריים, אם זה באמת גן העצמאות בישראל, יהיו לנו הרבה תכנים השנה שנוגעים בזה, גם הקולנוע הישראלי, עולמי, חוזרים לסטונוול, חוזרים לאיידס, זה מגמה סופר סופר מעניינת לדבר דרך אירועים שקרו בעבר על היום.
1: ודווקא יוצרים צעירים ולא מבוגרים.
2: ויוצרים צעירים, כן.
1: כי לדוגמה
2: אנשים יוצרים, שלא חוו את זה.
1: בדיוק, יוצרים מבוגרים, זה עוד חבר'ה שעוד חיו באותה התקופה. מעניין לראות איך אדם שלא חי את התקופה הזאת. בואי, אני ואת חיים ספציפית בישראל, בדור שחווה, אין ספק, לא מהתשעים, ודיברתי על זה בתחילת התוכנית, על הלהטבופוביה שמרימה ראש, ואיזושהי תחושה של ירידה בתחושת הביטחון בהשוואה לשנים קודמות, אבל עדיין המצב שלנו טוב בהרבה משל ישראל בשנות ה-80 וה-90, ובכלל של הלהטבים בעולם בשנות ה-80 וה-90. אם את, שוב, כאשת תרבות ואומנות, כמנהלת פסטיבל קולנוע, אם את היית צריכה להכניס את עצמך לנעליים של בעצם של יוצר סרט או יוצרת סרט שהולך אחורה, איך את היית עושה את זה?
2: באת היום עם השאלות הקשות.
1: עם השאלות הקשות, כן.
2: או
1: לפחות עם הכיוון של המחשבה, זאת אומרת, של איך אנחנו הולכים אחורה כשאנחנו חיים את העידן המודרני ולא חווינו את מה שהם חוו.
2: אז אני יודעת לפחות באמת מדברים שנעשים ונעשו, באמת עשו תחקירים משוגעים, הלכו לדבר עם אנשים שחיו את התקופה הזאת, הלכו לראות דוקומנטרים שטפו, טפו, טפו, איזה מזל שיש לנו כאלה, שהתאגיד אפילו עשה כמה כאלה.
1: נכון.
2: ומהתחקירים ומהחוויות, בשילוב החוויה האישית של היוצרים, הם עשו סוג של באמת שילוב מגניב ויפה כזה שנראה בפסטיבל גם.
1: אתם, שוב, אמרנו, זה רק באוקטובר, דברים עוד נסגרים וזה, אבל את כן, באופן מפתיע, או שלא מפתיע, מקבלת ומדברת עם, עם אנשים בעולם שרוצים לבוא לפה?
2: נכון, ישראל היא במעמד מאוד בעייתי, זה לא חדש, גם בשנים האחרונות.
1: ה-BDS פעל חזק לפני, והוא כבר לא צריך את ה-BDS, כי אנחנו פשוט במקום יחסית קצת די מבודד ברמת התרבות.
2: וגם באמת, יוצרים להט"בים לרוב, יש להם הרבה יותר דעות ואג'נדות, אנחנו רואים, הם יוצרים סרטים שחברתיים ונוגעים, אז לרוב אפילו הם עוד יותר
1: קשים איתנו.
2: חשוב להם לדעת איפה הם מקרינים ובמה הם תומכים, אבל עדיין, באמת בעזרת הקשרים שנבנו עם הפסטיבל לאורך השנים, בעזרת היכרות אישית שלי עם הרבה יוצרים ומנהלי פסטיבלים בעולם, הקשר האישי הזה עדיין משמר אנשים שמעוניינים להגיע ושחשוב להם לעשות את הדיאלוג הזה.
1: אבל יש קושי רב.
2: בוודאי, יש קושי.
1: כשאת פונה חוצה, בסוף פסטיבל הקולנוע הגאה הישראלי, הוא אחד מה, לפחות לפני המלחמה, אבל גם עכשיו, הוא אחד מהיותר נחשבים בעולם הקולנוע הגאה בעולם, נכון?
2: הוא אחד הפסטיבלים הגדולים, ובאמת אמרנו, זאת תהיה השנה ה-21 שלו. אין הרבה פסטיבלים שמחזיקים כל כך הרבה זמן, כל כך הרבה ימים, מציגים כל כך הרבה סרטים. מגזין מובי מייקר בחר בו בתור אחד מהפסטיבלים הגדולים והמגניבים להגיע אליהם. תל אביב בכללי, okay. היא עיר מגניבה שאנשים באים
1: אז להיות בה. אני אקשה עלייך, אמנם אנחנו לא בתקופה, כבר בתוך המלחמה, אנחנו בשלהי המלחמה, מנסים ככה לסיים אותה, אתה לא ממחליט, אבל זה רגע נשים בצד, אבל איך את ניגשת למלאכה של להרים את הפסטיבל על הרגליים באוקטובר, ולהביא לכאן את הסרטים הכי טובים ואת השמות הכי טובים? איך ניגשים למשימה כזאת?
2: איך ניגשים? קודם כל, דבר חדש שלא היה עד כה בפסטיבל, ואני יכולה להגיד, הקמנו ועדת היגוי. ממש לקחנו אנשים שתרבות חשובה להם, שהפסטיבל חשוב להם, שהם סוג של מגדלור בקהילה שלהם, ובעזרתם אנחנו מתייעצים על תכנים, על תוספות שהם לא בהכרח נגיד סרטים לפסטיבל, כדי לתת מעטפת הרבה יותר הוליסטית לכל הסיטואציה הזאת. שזה לא יהיה פתאום, אוקיי, אוקטובר, מגיע פסטיבל, אף אחד לא יודע מה התוכן שלו או לאן להגיע. זה יהיה עידודים עד אוקטובר.
1: אוקיי, אבל בסדר, זה אנחנו נגלה בקרוב איזה סרטים ואיזה דברים, אבל שוב, אני מנסה להבין מעבר לוועדת ההיגוי, איך את, שוב, ודיברנו על נושא החרמות, ודיברנו על נושא פשוט יוצרים שמאוד מאוד נזהרים כשזה מגיע לישראל, אז אמרת, יש לך את הקשרים שלך, ויש את השם של הפסטיבל שזה עוזר, אבל אנחנו נמצאים אולי בתקופה הכי קשה לתרבות הישראלית ברמה הבינלאומית, אולי מאז ומעולם. איך את מתמודדת עם זה ברמה הזאת?
2: מעבר ללהיות אדם עקשן ולהתעקש ולהבין מה הסיבה, נגיד, למה אנשים לא רוצים להציג בישראל, אם זה יושב על איזה משהו רגישי. אני לא רוצה ממש להיכנס לדברים האלה, כי זה גם לא מעניין. אבל לרוב, כאילו, אפשר לדבר עם אנשים ולדבר עם ליבם ולשכנע אותם, או בסופו של דבר, זה המון המון המון קשרים אישיים.
1: בואי נלך קצת אחורה, את מסכימה לי?
2: בטח.
1: את מקבלת על עצמך תפקיד שלא מעט אנשי תרבות היו חולמים עליו. איך את מגיעה לזה? זאת אומרת, איך גילי פורט, בחורה סך הכל די צעירה, למי שלא רואה אותך, אז יושבת מולי, גברת די צעירה, איך את מגיעה לתפקיד כזה?
2: כן, מסתבר, גילו לי את זה שאני המנהלת המונתית הצעירה ביותר נכון לעכשיו.
1: יפה.
2: אז זה גם אתה הייתה.
1: מותר לי שואל לגילך?
2: 37.
1: איי, ילדה.
2: איי.
1: איי, איי, איי. איך את מגיעה לזה?
2: אז בעצם, שגדלתי בפריפריה, לא בתחילת שנות ה-2000, אמרנו, אני בת 37, לא היו יותר מדי להט"בים מחוץ לארון, עברי לידר יצא רק
1: בהתחלה של ה-2000, נכון.
2: נכון. וסביבי במושב לא היו יותר מדי להט"בים, לא הכרתי, אז תמיד יצא שחיפשתי לי, אם זה בטלוויזיה, בקולנוע, איזה ייצוג, איזה משהו לאחז בו בכל זאת. ונקלעתי לפסטיבל, זה היה נראה לי השנה החמישית או השישית שלו, משהו כזה, הייתי חיילת.
1: הגעת.
2: הגעתי וראיתי סרט, סרט מוזר אמנם, אבל ראיתי, אבל זה היה חוויה.
1: סרטים מוזרים בפסטיבל הקולנוע הגאה, לא.
2: איתי, לא יפה.
1: אני ציני קצת? כן, אוקיי.
2: סרט שמאוד אהבתי, זה הפתיע אותי שאהבתי אותו, כי הוא היה כזה מוזר, ובעיקר זה מאוד ריגש אותי, הייצוג הזה על המסך, שלא ראיתי, שהוא היה כזה בועט באיזשהו מקום, ואמרתי כזה, טוב, אני חייבת להיות חלק מהדבר הזה, כן? התחלתי, במקביל לעשיית התואר הראשון בקולנוע, התחלתי להתנדב בפסטיבל, בהתחלה סתם כזה בניהול עולמות, בלצלם סטילס, בכל מה שיתנו לי לעשות, וככל שהזמן התקדם, אני כבר, וואו, 15 שנה כאילו, בסביבה של הפסטיבל, עצרתי תוכניות סרטים קצרים, ניהלתי את המחלקת אורחים, כמה שאני ממש עשיתי, נראה לי את כל התפקידים, בפסטיבל הזה, חוץ מממש לנהל אותו אומנותית.
1: והנה עכשיו זה מגיע.
2: והנה עכשיו הגיעה הסיטואציה.
1: אבל בעצם עשית את זה בהתחלה בהתנדבות, ובשאר הזמן גם עסקת בעולם הקולנוע?
2: כן, יש קלישאה לפעמים שחושבים שכל מי שלומד קולנוע רוצה לביים או, או להפיק, ואני אף פעם לא היו לי את השאיפות האלה לביים, אז גם שם חיפשתי את המקום שלי, הלכתי קצת לעבוד בסטים, הייתי באמת מפיקה, הפקתי כמה סרטים ישראלים מאוד נחשבים, עשיתי סאונד,
1: נגעתי בהכל, כן.
2: ואז ברגע שהגעתי באמת לעולם הפסטיבל, פתאום נפתחו לי העיניים ואמרתי כזה, איזה נקודת אמצע משיקה מגניבה שמפגישה בעצם את כל התעשייה הזאת בנקודה אחת, כי זה גם הקרנות וגם סטודנטים וגם יש לך יוצרים מבוגרים, וזה באמת חולש על כל הדבר הזה, ובסופו של דבר לפגוש אנשים, שזה הדבר הכי חשוב, לספר סיפורים ולפגוש אנשים באמצע.
1: וזה הפסטיבל שאת מנהלת היום.
2: וזה הפסטיבל שאני מנהלת היום. לפני זה עבדתי גם באוטופיה, בפסטיבל הז'אנרי. שגם אנחנו חופפים בדרך כלל בתכנים.
1: עכשיו, כמובן שפסטיבל הקולנוע הגאה מרכז תחתיו סרטים מכל העולם, ואני רוצה לקחת אותך ספציפית לעולם שלנו, הסרטים והיצירות הישראליות. כשאת ניגשת לבחירה של סרט ישראלי, אני פשוט מבין שיש כמות גם מאוד מאוד גדולה של יצירה גאה להטאבית בישראל, גם היום.
2: יש, נגיד, ממוצע של 30 סרטים ישראלים שעושים בשנה ארוכים, זה מלא המון.
1: להטאבים.
2: כללי.
1: רגע, יש 30 סרטים באופן כללי שעושים בישראל בשנה.
2: כן, משהו כזה, ממוצע 31-32, מתוכם לרוב יש אחד להטאבי. השנה, עד כה, אני יודעת, לפחות 3 להטאבים שהולכים לצאת.
1: וואו, וזה אומר ש3 בוודאות יהיו בפסטיבל? לא.
2: אנחנו מתכננים שכן.
1: אהה. יש גם סרטים קצרים, לא רק סרטים ארוכים, יש ממש קטגוריה כזאת בפסטיבל, נכון?
2: למעשה, רוב הסרטים שמוקרנים בפסטיבל הם סרטים קצרים, סרטי סטודנטים, סרטים עצמאיים, זו רוב היצירה הישראלית בכללי, ומסגרת סופר מיוחדת שיש בפסטיבל, זו תחרות יצירה צעירה. סרטים שעושים במגמות תיכון, והיא קיימת באמת כבר המון המון שנים, ולאורך הזמן היא גם גילתה המון יוצרים צעירים שאנחנו מכירים כיום. הרבה מהיוצרים הצעירים שאז הציגו את הסרט שלהם מהמגמת תיכון והיה מאוד חמוד וכאלה, היום הם באמת בראש התעשייה.
1: את יודעת, בתחילת התוכנית דיברתי על נתונים ועל פחד של צעירים להטאבים בתיכון ובחטיבה לצאת מהארון, וזה נתונים ממחקר של איגי. כשאת רואה יוצרים מתאבים, תוך היוצרים הצעירים האלה שנמצאים במגמת קולנוע בתיכון, שם את מרגישה שיש חופש ופרץ להטאבי ביצירה שהוא לא נעצר, שאין שם, נקרא לזה, התמודדות בפנים, כי ליוצרים עם להטאבופוביה?
2: הרבה מיוצרי הקולנוע הקצר, בגלל שהוא לא דורש בדרך כלל הרבה תקציב, אז יש בדרך כלל הרבה יותר תעוזה לגעת בנושאים שהם שנויים במחלוקת, או שהם לא חייבים להיות סופר מיינסטרים, כמו סרט שמופץ מסחרית בישראל. ככה שלמעשה, הרבה יוצרים הם גם לא בהכרח להטאבים שעושים את הסרטים האלה, עושים פתאום דוקומנטרי על המלכה הדרג הזאת שהם אוהבים, ובא להם פתאום לעשות על הדוקומנטרי, או אבא של ילד מהכיתה, נוגעים בנושאים האלה גם אם הם לא בהכרח הסיפור האישי שלהם, שזה מהמם בעיניי.
1: את בסופו של דבר רואה את הפסטיבל לא רק כאירוע קולנועי גרדה, נכון? זה חשוב לך להגיד, זה לא רק בואו נצפה בסרטים ונחווה את התרבות של הסרט, זה משהו שהוא הרבה מעבר.
2: אני חושבת שזה נפל עליי יחד עם כובד המשקל של התפקיד הזה, שסיפרתי באמת איך אני הגעתי לפסטיבל, ואיך זה פתאום פתח לי את העיניים באמת לייצוגים שונים, ולפגוש אנשים מהקהילה שלא בהכרח פגשתי עד לאותה נקודה. שיש אנשים שלא הולכים לפסטיבל קולנוע, או קולנוע לא בהכרח מעניין אותם, אבל הם מגיעים במיוחד לפסטיבל הגאה, בשביל לצרוך תרבות, בשביל לפגוש אנשים מהקהילה, ולחוות את הדבר הזה, וזה... טוב, זה יותר ממרגש.
1: טוב, זה ברור שזה יותר ממרגש, אבל יש בזה את, את הנגיעה הזאת שבאופן אישי מחבא, באיזשהו מקום זה עוד מרחב לחיבור בין אנשים, עם הלפני הסרט והתגובות של אחרי הסרט, וגם הישיבה ביחד והצפייה בסרט תוך כדי.
2: זהו, אנחנו לא תמיד מבינים, אני לפחות באופן אישי, לא תמיד מבינה את למה אני צריכה בהכרח לחלוק את חוויית החיים שלי עם הומו שהיגר מגרמניה, והוא פה בישראל, ולכאורה כל הסיפור חיים שלנו שונה, וכאילו מה הקשר בינינו, ואז אנחנו מתרכזים ויושבים באולם קולנוע בחושך, ורואים סיפור על אשמה ובושה, ואנחנו יכולים להתחבר לזה מהנקודת מבט האישית שלנו, ככה.
1: אני משער שיוצרי סרטים ישראלים יודעים, ועדיין ככה למי שרוצה, עדיין יש מספיק זמן להגיש סרטים לפסטיבל הקולנוע הגאה 21, כן?
2: ההגשות פתוחות עד סוף יולי, תחילת אוגוסט, תלוי לאיזה מסגרת המגישים. בבקשה, תגישו את הסרטים שלכם, בבקשה, תבואו לפסטיבל באוקטובר לתמוך, יהיה מן הסתם גם אירוע חשיפה ועוד דברים עד אוקטובר, אבל שאנשים ישימו לעצמם mental note, ותשלחו לי הודעות, לא יודעת מה שצריך כדי שתעשו סרטים ותבואו.
1: אני בעיקר מתרגש לדעת, שזה קצת, זה קצת לגעת בדובדבן ולא בתוכן בבסיס, אבל אני תמיד אוהב את הדובדבן, מעניין אותי מה יהיה הדובדבן שבקצפת שאת ככה תצליחי להביא לנו ממעבר לים, אבל שוב, יש לך לא מעט התמודדות בהקשר הזה, אז כמובן שאנחנו נמתין ונראה ונאחל לך המון בהצלחה. לפני סיום, אני אמרתי לך לפני, רגע לפני שהתחלנו לחשוב על משהו, ואת אמרת לי, מה, על זה? זה מה שאתה רוצה שנדבר? אז לא, אז דיברנו על תוכן, דיברנו על דברים חשובים, אבל אם אני צריך לקחת אותך, גילי פורט, מנהלת, המנהלת האומנותית של פסטיבל הקולנוע הגאה, לשלושה סרטים להטאבים, שבעינייך מגדירים את, את, את, את, את התקופה שלך כמי שחובבת ואוהבת ועוסקת בקולנוע הגאה, איזה שלושה סרטים היית בוחרת? איי, איי, איזה שאלה קשה.
2: סרט ראשון.
1: כן.
2: סרט שנקרא But I'm a Cheerleader בעברית, קראו לו, אתה זוכר?
1: תזכירי לי.
2: ציפיתי שאתה תזכור.
1: לא, לא זוכר, אבל אוקיי.
2: But I'm a Cheerleader של ג'יימי בביט, ממש משנת 99-2000, מדבר על נטשה ליאון, השחקנית האמריקאית המפורסמת, שהיא, החברים שלה עושים לה כזה וידוי, את לסבית בעצם, שומעת? וההורים שלה שולחים אותה למחנה המרה.
1: כן, עסקנו בסרט הזה כאן בתוכנית, יחידה במינה נראה לי.
2: יחידה במינה, נשמע סרט מזעזע על הנייר, אבל זו קומדיה שחורה.
1: נהדרת.
2: מדהימה, רופול משחק בה.
1: כצעיר, רופול הצעיר בממש, כן.
2: ועל הגברו.
1: כן.
2: אז סרט מעולה, מדהים.
1: הבאים בתור.
2: הבאים בתור. סרט שראיתי השנה, וכבר נכנס לרשימה הזאת, סרט בשם Tangles. זה סרט אנימציה שמבוסס על קומיקס של עורכת של הניו יורקר, והוא מספר בעצם את ההתמודדות של אמא שלה עם אלצהיימר, אבל מן הסתם מספר את המערכת יחסים שלה בניו יורק עם בת זוג, כל זה עוטף את הטיפול באמא עם האלצהיימר. גם, נשמע סופר מדכא, אני שמה לב לתמה הזאת, אבל סרט מרגש, דרמה טובה, שהיא באותה מידה יכלה להיות לא באנימציה.
1: אז אלה השלושה, לא, זה השני.
2: נכון, וסרט שלישי אתה בוחר.
1: אני בוחר את השלישי?
2: אתה בוחר.
1: לא, לא, לא, למה אני בוחר את השלישי? הסרט על הטאב, קודם כל, בת I'm a Cheerleader זה סרט מעולה. אני חייב לקחת את זה אולי לכיוון של הסרט, דיברנו על הסרטים על איידס בתחילת הזה, אז אני פשוט אקח את זה לז'אנר הזה, לסרטי
2: אוקיי, אז אני יכולה להמליץ. 120 פעימות לשנייה, סרט צרפתי שיצא לפני כמה שנים. מומלץ, ממש. סרט צרפתי שנוגע באמת באקט-אפ בצרפת. מרגש ברמות שאני לא יכולה אפילו לתאר כמה סרט הזה מרגש, יש בו סצנות ריקודים בקלאב, ובמקביל גם סצנות איידס. ואקטיביזם.
1: אבל אם אני צריך לבחור עוד שיר, אני אגיד עוד שיר. עוד סרט, אני אומר שהסרט העלילתי על חייו ומותו של הרווי מילק, היה סרט שגם טלטל אותי מאוד, מאוד מאוד עיצב אותי. אז זו הבחירה שלי. גילי פורט, אמרנו בחירות, אז בחרת לנו את... בחרת לנו כמה אופציות, ואנחנו מקדישים לך את האופציה הזו. יהודית רביץ, באהבתנו, גילי פורט, תודה רבה שהגעת לאולפן שלנו, והמון המון המון בהצלחה.
2: תודה איתי, גם לך.

0: זהו, עד כאן חלון גאווה שלנו לשבוע הזה. פרקים מלאים של התוכנית תוכלו למצוא באתר וביישומון של כאן, כמו את כל התכנים המעולים שלנו בטלוויזיה, בדיגיטל וכמובן ברדיו. את חלון גאווה הפודקאסט תוכלו למצוא בספוטיפיי ובכל יישומוני העסקטים, ותודה לגילי פורט שהגיע לאולפן שלנו היום. המפיקים שלנו הם טל ניסן וטל נירונסקי, טכנאי השידור שרון לרנר. אני איתי שיקמן אומר לכם שלום לגאווה.
1: כאן תרבות, מיד חוזרים.
2: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי, מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר, רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
3: כאן תרבות.
4: מונדיאל 2026 מתקרב בצעדי ענק. האדרנלין מתחמם על הקווים, והאסקייט שער חוזר בעונה חדשה. אז למה טראמפ התאהב פתאום בכדורגל?
5: It'll be a special event.
4: מה הסיבה למשבר הזהות בכדורגל בברזיל? ואיך מהריסות רעידת אדמה, ההיטי חוזרת לגביע העולם? האסקט שר למונדיאל 2026, בעונה חדשה, עכשיו בכאן אסקטים, ביישומון כאן, ובכל יישומוני אסקטים.
6: כשהחיים כותבים את התסריט הכי טוב, לנו נשאר רק לתעד אותם.
7: כאן תרבות בשידור חי מפסטיבל דוק אביב 2026, אירוע הקולנוע התעודי הגדול של השנה, עם מפגשים מרתקים ושיחות עם היוצרים על יצירה מקורית, ומה קרה לעולם הדוקו בישראל אחרי אסון 7 באוקטובר. כאן תרבות בשידור חי מפסטיבל דוק אביב 2026. ראשון בחמש.
8: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. הדלפת המסמכים לבילד. יועץ ראש הממשלה יונתן אוריך יורשם במסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה. באצבע הגליל יורד כתבם, אין נפגעים. השר מיקי זוהר מעריך שישראל תכריע את חיזבאללה בתוך כמה חודשים. התחזית היום ומחר, טמפרטורות נמוכות מעט מן הרגיל. בשבת וביום ראשון, התחממות בהדרגה.
9: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. הדלפת המסמכים המסווגים לבילד הגרמני. יועצו של ראש הממשלה יונתן אוריך יורשם במסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה ובשלוש עבירות נוספות. מסירת ידיעה סודית, החזקה בידיעה סודית והשמדת ראייה. כך הודיע היועצת המשפטית לממשלה ברב מיירה לבאי כוחו של אוריך. את הידיעה העבירה כתבתנו תמר אלמוג. האירועים בצפון, לפני כשעה יורתה באצבע הגליל מטרה אווירית, לא היו נפגעים. התראה הופעלה במשגב עם. כתבנו רובי המשלג מוסר כי בשעתיים האחרונות שגרה סוללת כיפת ברזל בגליל העליון. כמה טילים מיירטים אל שמי דרום לבנון, ככל הנראה לעבר מטרות אוויריות שסיכנו את כוחות צהל הפועלים בשטח. בתוך כך, צבא לבנון מדווח כי אחד מחייליו נהרג בתקיפה אווירית של צהל במרחב נבטיה. התקשורת הלבנונית מוסרת כי חיל האוויר ביצע תקיפה נוספת במרחב צור. כך מוסרת כשופתנו יובל אינבר. סמלת רותם ינאי, שנהרגה אתמול מפגיעת רחפן נפץ בבסיס במרחב שומרה שבגליל המערבי, תובא למנוחות בשעה 3 בחלקה הצבאית בבית העלמין בגבעת עדה. היא הייתה בת 20 בנופלה ושימשה משק איתש בחטיבת גבעתי. יהי זכרה ברוך. דודתה של סמלת רותם ינאי, מיטל, אמרה לכתבתנו מיכל וסרמן, כיתוב ליבה של אחייניתה היה התכונה הבולטת באופייה.
10: כבר בגן קראו לה אמא רחמניה. היא פשוט הייתה מלקטת את הילדים המסכנים והייתה מרימה אותה. כל כולה לב, אני חושבת שרואים את זה בתמונות, רואים את העיניים, רואים את השמחה. עכשיו שהם חזרו בשבועות מלבנון, היא הרימה שולחן של מטעמים לחיילים. היא הייתה מבשלת להם כל הזמן. למרות הרחפנים, היא אמרה, כן, יש רחפן פה, רחפן שם. היא דאגה לכולם, אבל היא לא גרמה לך לדאוג לה.
8: השר מיקי זוהר מהליכוד אומר כי ישראל נחושה למגר את חיזבאללה, אך היא נמנעת מלפגוע בתשתיות המדינה הלבנונית, משום שהיא שואפת לכונן שלום עם לבנון ביום שלאחר המלחמה.
11: ישראל גמרה בדעתה
5: להכריע סופית את חיזבאללה. יש לכך גיבוי אמריקאי, והתהליך הזה החל. ממש ברגעים אלו שאנחנו מדברים, הוא כבר החל. ואני מעריך שבתוך פרק זמן, שאני לא רוצה להתחייב מדויק, אבל בפרק זמן של חודשים, הדבר הזה כבר יגיע לכדי הכרעה משמעותית. אני מקווה שמוחלטת, אבל אני כן חושב שאנחנו בדרך לשם.
8: בריאיון ליגל גואטה על עומרי אסנהיים בכאן חדשות ברשת ב', הוסיף השר זוהר כי על תושבי עוטף עזה לדעת שישראל לא תאפשר לחמאס בשום פנים ואופן לשוב ולשלוט ברצועה. תחקיר זמן אמת על פגיעות טקסיות. ראש המועצה הדתית גוש עציון, הרב רפי אוסטרוף, שבתחומה הראו הפגיעות לכאורה, קורא לנשים ולגברים שנפגעו לדווח על כך.
11: זה קודם כל מחייב אותנו להיות כתובת עבור התושבים והתושבות שלנו, לבוא ונגיד עם מי שנפגעה, אנחנו רוצים שתראו בנו כתובת, כי אנחנו רוצים לתקן את הדבר הזה ולבער את הנגע הזה מתוכנו. טקסיות, פגיעות מיניות בכלל, זה מחלה נוראית.
8: בריאיון לחן ליברמן ולליאל קייזר בכאן חדשות ברשת ב', ציין ראש המועצה הדתית גוש עציון כי כמעט בכל יישוב פועלת ועדת מוגנות למען נפגעות ונפגעי אלימות מינית על כל צורותיה.
12: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מה שתגידו באים לפרגן.
13: נכון שאנחנו לא משהו בתוצאות במדעי ובאנגלית, אבל בעברית כמעט עקפנו את סינגפור.
12: מה שתגידו הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: והתחזית, מחר בלי שינוי של ממש, ייתכן טפטוף בעיקר בצפון. בשבת וביום ראשון, התחממות קלה בהדרגה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורך החדשות, רמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומות. אירוויזיון עם אסף ליברמן, עקיבא נוביק ועמית הררי.
14: שלום שלום, אתם על קדם אירוויזיון, הסקט האירוויזיון הרשמי של כאן בפרק האחרון והמסכם שלו. אני עמית הררי ואיתי נמצאים אסף ליברמן.
15: שלום שלום.
14: ועקיבא נוביק.
16: היי היי.
14: היינו שמחים, אורך כל התקופה הזאת, להביא לכם את הדברים הכי מעניינים ואקטואליים, להכניס אתכם לחוויה הזאת שאנחנו הכי אוהבים, צריך להגיד את זה עוד פעם.
16: פוסט אירוויזיון.
14: מה שלומכם, איך לחזור?
16: התרגשות קטנה, נגמר האירוויזיון. פנינו אל 2027.
15: בבולגריה.
16: לא לפני שנעצור לסכם את כל מה שהיה פה.
15: קשה, קשה לנחות. אני יכול לספר שבקבוצת הוואטסאפ של הרשמית, של, הרשמית של המשלחת הרשמית לאירוויזיון, יואב צפיר, בימי המשלחת הרשמי, אמר שיש תופעה של פוסט, של דאון.
14: פוסט אירוויזיון דפרשן, אני קראת גם PED.
15: כן. וזה נכון, יש בזה משהו, אתה מאיגרא רמא, באמת, מלנתח את הרגלי התזונה של לינדה למפניוס, הכוכבת הפינית, אתה הולך לזוטות כמו מי יהיה ראש המוסד הבא, או ביטחון ישראל, או מלחמה עם איראן, שזה באמת דברים ש...
14: לא, אבל אתם יכולים באמת...
15: מי זה מעניין, כן?
14: כן, אתם יכולים באמת לצחוק על זה. אירוויזיון זה דבר... יוג', אוקיי? במיוחד כשהוא מסתיים, איך שהוא מסתיים, איך שהוא הסתיים בשנתיים האחרונות.
15: לא, זה לצחוק, אבל זה לא לצחוק, כי זה...
14: זה באמת גדול.
15: בורים פה איזה עולם שבאמת נשאבים לתוכו. ועד לצאת ממנו לשגרה, ליומיום, שהקסם נגמר, זה אירוע, זה אירוע.
14: אני אגיד ששנה שעברה, עונת המלפפונים, כמו שקוראים לזה לפחות בכדורגל, לא ערכה יותר מדי זמן, כי התחילו כל הבלגנים, אז ישראל תשתתף, ישראל לא תשתתף, ועידה בדצמבר. אני מקווה שהשנה לא יהיו את הדברים האלה, אבל כבר יש כל מיני קולות. בלגיה, ששנה הבאה זה הוורטה, זה הצד הפלמי, כבר מאיימים לפרוש עם וכאשר. יש כל מיני, יש כל מיני קולות כאלה. אני מקווה ש... עם כל הרצון להתחיל לדבר על זה שוב מאוד מאוד מהר, שזה לא יהיה בנסיבות האלו.
16: בעיניי הייתה השנה מגמה ברורה לגבי ישראל ובכללי. לגבי ישראל מגמה ברורה זה נורמליזציה. עם כל התלונות כל יום נגדנו וכל העיסוק בשיט, נתוני ההצבעה מראים שהלכנו שיר שלא מדבר על ריפוי והחלמה וכאב, ולא רומז לשום דבר כנראה. וקיבלנו מצוותי השופטים מספר תלת ספרתי של נקודות, זה אחד. במישור הכללי, התרסקותם המפוארת של אתרי האימורים, עם אח שמם.
14: אנחנו נדבר על זה עוד הרבה, אבל לפני, אנחנו רוצים פה להרים לאסף ליברמן.
16: אופה, או, אני צריך, אני מזה באתי.
14: שזה חשוב. ולפני הכל, קודם כל, יש לנו זוכה, שקוראים לה דרה.

0: לשיר שהוא מדליק.
1: למה אתה מחייך ככה בצורה שאתה כאילו, אתה מתבייש להגיד במחרת?
0: אני נהנה, לא, אני נהנה. זה שיר שהוא וואו, שלא ברור לי איך הוא לדעתי מקום 14 באימורים. לדעתי היה צריך להיות ממש בטופ 3. בנגה רנגה, וואו. השיר של בולגריה, דארה, היא הזמרת.
1: הוא לא underrated, אבל אסף.
0: הוא לא מספיק rated. אני חושב שברגע שאנחנו נראה אותו על הבמה, אני חושב שהוא גם יעלה הלאה. בולגריה לא הייתה פה כמה שנים, צריך להזכיר.
2: מה ידעת אז, אסף, שאנחנו, האדיוטות, לא מספיק ידע?
3: זה שיר פצצה. זה שיר פצצה, ואני רוצה לקחת אתכם רגע לעולם אחר, אוקיי? אני הייתי שליח גלץ לבחירות 2016 בין דונלד טראמפ להילרי קלינטון. עכשיו, מה הבנתי אז בפוליטיקה האמריקנית? לא הרבה. אבל למדתי את החומר, משל זה היה אירוויזיון. וכשנכנסים לתוך מערכת, יש סקרים שמצביעים כולם בבירור על זה שהילרי קלינטון הולכת לנצח.
2: אוקיי.
3: כולם, כולם. אז אני כאילו הזנתי לשיר של בולגריה, ואמרתי לעצמי, זה נראה לי כמו שיר מנצח. זה נראה לי כמו שיר שהוא לפחות טופ 5, וכמו ששמענו בקטע הזה, הוא לא היה טופ 5, הוא היה מקום 14 באימורים.
1: נכון. עד לפני החזרות צריך
3: לציין. ואז אני קצת בדחיל ורחים, ואני אומר, טוב, אני יודע, אבל יש פה גם מערכת משוכללת של אתרי אימורים, הם בטח יודעים במה מדובר. אני, הקרנף הקטן, אומר שנראה לי שבכל זאת זה שיר מאוד מאוד ראוי, אבל נזהרתי, כי ענקי האימורים אומרים פינלנד.
1: ואולי אוסטרליה תצליח להפתיע ולהשתחל.
3: לא, גם זה.
1: אני אגיד דבר כזה, אנחנו כל כך התרגלנו, ולא רק אתרי אימורים, התרגלנו שיש שירי שופטים ויש שירי קהל, ומי היה מאמין? אחרי כל כך הרבה שנים, ואני תכף רשמתי לעצמי פה כמה נתונים וכמה שיאים שדרה שברה פה השנה, התרגלנו ששופטים מעניקים נקודות לשירים כמו אוסטרליה, צרפת, שירים עם קול מאוד גדול, מאוד מאוד מרשים. אי אפשר להגיד שבולגריה זה לא היה אומנותי, זה היה קליפ מאוד, זה היה, היה לזה הרבה גם, אבל
2: זה לא שיר שופטים.
1: הקולות המאוד גדולים, זה לא שיר שופטים. ולזה אנחנו התרגלנו. עכשיו, מספיק שכן, אוקיי, נכון, והייתה זוכה בקהל.
3: אני לא בטוח, אני לא חושב שזה גם לא שיר שופטים. זה שיר קהל, זה שיר מגניב, זה לא שיר בדיחה, כלומר, זה גם לא שיר שהוא כל כולו צ'ה צ'ה צ'ה צ'ה, הורים תמתגדים.
1: נכון.
3: יש שם, גם, קודם כל גם הבימוי, הבימוי, אני חושב, על הבמה שיקף את זה. היה שם איזה משחק, היה שם איזה אמירה, אנשים עם מסכות, אנשים עם הכיסאות, היה שם משהו אומנותי מעניין. וגם, גם דיברנו על זה בגלויה, כלומר, דיברנו על זה גם בשידור. יש פה אישה שבקשת לשבור מוסכמות.
2: אני נינג'ה, ברוכים הבאים למרד. כן, כן. זה מרד בתדמית שלה. זה בוודאי לא שיר שופטים, אומן ברבה דבסטו, אינו שיר שופטים. אספרסו מקיאטו, אינו שיר שופטים.
1: אבל אני דווקא לא משווה את זה לאלו, אני משווה את זה דווקא לאיך שאנחנו קוראים לזה גרל בופס, שהיו בשנים האחרונות. אם זו נועה קירל, ואם זו אלני פוררה, ואם זו שנל, שירים של נשים שעושות כזה דאנס ברייק, ושירים כאלה. אף אחד להגיד עם ה... ואף אחת מאלו, אני היו טובות כולן, לא הצליחו לזכות, המקסימום זה היה מקום שני, זאת אומרת, השיר, המקום הראשון היה תמיד השיר שהוא גדול מהחיים כזה, לא השיר הזה של האישה שבאה ועושה זה, וזה מביא אותי לכמה נתונים שרשמתי פה.
2: טל ניסן, שימי את עוד הנתונים של עמית הררי.
1: שימו לב, ניצחון בולגרי ראשון, דבר שני, ניצחון בלקני ראשון מאז 2007, אז זכתה סרביה עם מוליטווה. מאז לא היו בלקניות. ניצחון ראשון של גרל בופ מאז 2005, אז זו הייתה אלנה פפריצו עם מיין נאמבר וואן. מדינה ראשונה לנצח קהל ושופטים מאז 2017, היא ניצחה גם את שאר העולם, שזה נתון בפני עצמו, שהשנה ישראל מקבלת בו 6 נקודות, ולא דוס פואן, כמו בשלוש השנים האחרונות.
3: 6 נקודות ישראל קיבלה משאר העולם?
1: כן. שזה נמוך יחסית, בטח למה שהתרגלנו. מדינה ראשונה שזוכה אי פעם אחרי היעדרות של כמה שנים, וזה בכלל נושא בפני עצמו.
3: רגע, ב-2017 מי ניצח?
1: פורטוגל, סלוודור סומרל. מדינה ראשונה אי פעם שזוכה אחרי שבכלל לא נכללה בטופ 10 באימורים, עד לפני החזרות. העלייה שלה הייתה, מה? ביום של הגמר, פתאום.
3: כן.
2: שזה קורה, זה קרה לנו בשנים האחרונות לא מעט, שביום הגמר יש דרמות.
3: כי באיחור הם שמעו את הפרק, שבו אמרתי שזה שיר שצריך לשים לב.
2: לקח להם להגיע לפרק של מרץ.
3: לקח להם בזמן להגיע. הם היו עסוקים, ואז הם עשו בליץ על כל הפרקים.
2: תראו, אני בקובעי המשני הייתי פעם פרשן פוליטי, ואנחנו תמיד יודעים יום אחרי הבחירות להגיד, כן, תראו, הגמלאים, זה אנשים אהבו את הגמלאות, אנשים, האמת הפשוטה היא...
3: אין דבר בזוי כמו...
2: ניתוחים של לאחור.
3: בדיוק.
2: האמת הפשוטה היא שאם בנגרנגה היה מגיע...

0: השמיני, היינו מתייחסים אליו עכשיו, כמו שמתייחסים למי סיסטם שהגיע 20, אומרים, אוקיי, אז כנראה לא היה שיר מי יודע מה. אנחנו, האמת היא שאנחנו לא יודעים למה בנגרנגה טס, עוד שנים יגידו, כן, השיר שהגיע ראשון, הטבלה הזאת לא משקפת מה השיר הכי טוב, וגם לא מה השיר הכי אהוב.
1: היה מחסור בשירים אפרים. אני לא אומר שירים טובים או לא טובים, זה כל אחד וטעמו אישי. היה מחסור השנה בשירים, שירי כיף. היה לך את פרטו, בעיניי...
2: שהתרסק.
0: בעיניי מישל... במקום עשירי זה מאוד מוזר.
1: בעיניי מישל הוא שיר כיף, אבל היה מחסור בשירים שאתה מזמזם, שירים שאתה יכול לשרוק.
0: אז כבר זה מגיע אותו. שירים שבשנה הבאה, כשהקהל מתקבץ שעה לפני ההופעה, שמים לו את זה ברקע כדי שהוא יקפוץ, ולא יצטרכו רק סוויט קרלה.
1: יש פה איזה מקד, זה קצת הגזמה, זה לקחת את זה לקצה, אני מדבר פשוט על שיר כיף, שיר שאתה מתנועע. היה המון שירים גדולים כאלה מהחיים, שירים שכזה, כל הקסקסים של אלי אוחנה, כאילו עפים ברוח, זה היה בשלב מסוים, זה בסדר, אחד זה יפה, היה שם איזה רצף, בשני החצאי גמר, היה רצף מעיק של...
2: צריך להגיד...
1: של פסבדו שעה רוח.
0: אז האם אפשר לחזור אל ההקלטה המונומנטלית שבה טענתי פה שהשנה יש שירים יחסית חלשים?
2: אני לא חושבת. שירים חזקים מאוד היו השנה.
0: לא, שום שיר לא עשה שליחתה. לא היה הולד מקלוס.
1: לא, אבל רגע, עוד פעם, שנייה. יש הבדל בין חזקים מול חלשים. אני לא מדבר על זה בכלל. אני מדבר על ז'אנר השירים הקצביים המרימים. זה לא טוב, זה לא טוב או לא טוב.
0: נכון, התקרה לא רעדה.
1: ובבנגרנגה, הוא היה די בודד בקטגוריה הזאת, ולכן התבלט.
2: אפשר גם לשייך את זה בזה, שהשופטים חזרו השנה לחצי הגמר. שמדינות הבינו שאוקיי, שיר שהוא יהיה נטו...
1: חשבו.
2: ששיר שהוא יהיה נטו כיף, בלי איזשהו מסר מאחוריו, בלי איזשהו משהו, אתם יודעים, גדול יותר, לא יצליחו, ולכן מדינות שלחו גם שירים שהם יותר רציניים, גם בווייב שלהם.
1: נכון.
2: אז זה מה שקרה לנו בעצם. אנחנו עוד ננתח את הדברים, אבל אני רוצה רגע לשאול אתכם על רגעי סי שהיו לכם, רגעים שאתם הרגשתם שהיו מצחיקים במיוחד, מרגשים במיוחד, עצובים במיוחד, דברים שאתם חוויתם באירוויזיון הזה.
0: קודם כל, הנחת הרווחה האדירה של 10,000 איש, אני לא חושב שהיה אדם אחד באולם שלא נשם לרווחה בשנייה שראו את המחוג הזה, הבולגרי עוקף את הישראלי. ככל שאתה יותר בעד ישראל, אתה יותר נושם לרווחה. בולגריה כמובן שמחה, ה-EBU, JJ, שלא הסכים לומר עד הרגע האחרון אם הוא יעניק את הגביע לנועם בטן, ראו, לאושרו לא היה גבול, כל העולם שמח.
2: שהמיקרופון שלו היה פתוח. עכשיו,
0: לא בטוח שקלטו את זה בשידור, עד כמה...
1: ישראל אמרת?
0: בהתחלה עוד. ישב מתחת, ישבו מתחת ל... תא השידור שלנו, כמה וכמה ישראלים, חלקם בתאגיד השידור הישראלי, עם הראש בין הידיים, ממש מהמחשבה, מה יהיה? אמרת, עכשיו אולי יתעסקו קצת בישראל, לישראל כן או לא, תחשבו, אירוויזיון בישראל, זה שנה של כאב ראש, שאין כדוגמתו. עכשיו,
1: רגע, רק אתה תגיד, זה תמיד היה כאב ראש, ואמר פה בפודקאסט הרשמי של תאגיד השידור הישראלי, אמר פה אבי טולדנו, באמת, זה ציטוט מונומנטלי שהולך איתי מאז, איך אמר לו אריה מקל, מנכ"ל רשות השידור, אחרי שאבי טולדנו הביא מקום 2 באירוויזיון, אריה מקל אמר לו, הבאת לנו את הכבוד ולא את החובות. אז תמיד זה כאב ראש,
2: זה בלי קשר.
1: ואף אחד לא שמח להירח.
0: אבל רגע.
1: בטח לא, באקלים הפוליטי הנוכחי.
0: אבל רגע, אל אי אפשר להשוות את תחילת שנות ה-80.
1: לא,
0: כי
1: ברור.
0: הבוז שהיה באולם, בדקה שבה חשבו שישראל מנצחת, זה היה אווירת חרם, אווירת לא כיף פה, האוויר רעיל פתאום, והיה בוז גם מהאנשים שהם לא שורקי בוז.
1: אני מודה שאני לא שמעתי את זה, אני שמעתי את זה מ...
2: אני הייתי בפנים, אז לא שמעתי את זה, אבל אנחנו יודעים שהיה.
1: אני בעמדת השידור, אני לא שמעתי את זה, שמעתי את זה בעיקר מהחבר'ה שישבו שם בגרין רום, שזה היה באמת בלתי נסבל, אבל כן, ברור, אם היה אירוויזיון בישראל, לא היה אירוויזיון.
0: נכון.
2: זה הזמן גם לציין, אתם יודעים שהאירוויזיון הזה כן היה יחסית מאוד מאוד רגוע, כן? מאוד רגוע, אם זה בתחילת השבוע, שטיח הטורקי, שציפינו שם לבלגנים, ומה שראינו שנה שעברה עם יובל רפאל, היא רק עלתה על השטיח המוני דגלי פלסטין, וכל הסיפור היה ישראל-ישראל.
1: יש איזה איזון בין רגוע לבין משעמם.
2: לא, רגוע היה... מבחינת מחאות ומבחינת
1: כן,
2: דברים.
1: כן, אבל גם מבחינת ההוואי, היה שטיח טורקיז משעמם.
2: נכון.
0: מאוד. היינו שם בדאון, לא הייתה מוזיקה ברקע.
1: העיר הייתה משעממת.
2: חד משמעית.
1: כלומר נשבנו את זה לליברפול 22.
2: וגם לבאזל. באזל, אני זוכרת את הקצת, מעט זמן שלנו להסתובב ביום שבת, יום לפני שטיח הטורקיז.
1: כן.
2: העיר הייתה מפוצצת בפעילויות ודגלים. פה יצאנו לצלם וחיפשנו מה.
0: הצפיות ברוב אירופה בירידה, והמסיבות קדם בירידה. יכול להיות שהאירוויזיון דוח?
2: לא חושבת.
1: לא, לא, אני חושב שלווינה לא היה אכפת. כלומר, שלווינה כעיר לא היה חשוב לעשות מזה קרנבל עירוני.
0: לאיזה עיר כן אכפת? כלומר, זה פחות ופחות ערים?
1: לא, באזל שנה שעברה היה בסדר.
0: אבל זה במגמת ירידה.
2: אני חושבת שזה תלוי עיר. אני חושבת שאם זה היה מגיע לפינלנד שנה הבאה, זה היה הופך לפסטיבל. זה מאוד תלוי.
1: בולגריה מעניין.
0: אני חוזר לרעיון שערכנו כאן בפודקאסט הרשמי עם ינון יעל, שאמר ש... ציטט את דורון מדלי על כך שלאירופאי החציוני לא באמת מזיז כל כך, עד כדי כך, מי ינצח, והישראלים באובססיה מטורפת, ולכן אנחנו מצביעים המון, ולכן גם אנחנו כל כך גבוהים. יכול להיות גם שזה הולך ויורד משנה לשנה, שהחציוני הולך ו...
2: בישראל אתה מתכוון?
0: האם ישראל, רגע, אם כל השירים היו מוגשים להאזנה עיוורת, האזנה חירשת, האם ישראל הייתה מגיעה מקום שני?
1: לא יודע להתחייב על המקום, אבל אני חושב שישראל שולחת שירים מאוד מאוד טובים כל שנה, ואני חושב שמישל היה אחד מהשירים הכי חזקים בתחרות.
2: זה לא רק עניין של שירים, בסוף כשראית את ההופעות, ואולי זה במקום להכניס פה את העניין של פינלנד, ולמה פינלנד לא הצליחה כמצופה, כי נכון, רוב האנשים לא רואים את ההופעות לפני ואת הקדמים לפני, אבל פינלנד שלך, את הופעת הקדם שלה, copy-paste, ההייפ על השיר הזה היה ארוך מדי, עד שבסופו של דבר הוא הגיע לבמה הזאת, והוא היה... הם היו מעולים, ללא רבב, אבל לא היה משהו
1: מחדש. אנחנו כל הזמן אומרים שהצופים רואים בתכלס בסוף את השידור. מה זה ההייפ?
2: זה כמו מרד כזה, אנשים רוצים להצביע למישהו אחר, לא לפייבוריט הכל כך מובהק בהימורים.
0: יואב צפיר אומר, לא טוב לזנק מוקדם מדי. יכול להיות שצוותי שיפוט, השנה העניין עם צוותי השיפוט, שפשוט לא התיישרו לפי שום דבר. החלוקת הדוזים, אנחנו יושבים אסף ואני בתא השידור, וכותבים ממש על דף מי קיבל דוז וכמה ואיך. בולגריה קיבלה את מלי ארבעה, הייתה בטקו עם עוד מדינה, והמון מדינות קיבלו דוזים. ויכול להיות אולי סתם תיאוריה באמת מהשרבול, שהרבה מדינות אמרו, אוקיי, לא נלך עם ה-OVS, לא נלך עם הפייבורית, פינלנד זה כבר משעמם, פינלנד וגם אוסטרליה נהייתה מתישהו ה-OVS המשעמם, והרבה ניסו, אולי גם כי הגדילו את צוותי השיפוט לשבעה בכל מדינה, אז אמרו, אוקיי, ללכת עם פינלנד זה סתם, זה לשרוף קול.
1: אני רוצה להתייחס לתזת יהל, אני לא ראיתי ניתוח נתונים אינטליגנטי, כלומר, שנתבסס זה נתונים שנותן הדבר הזה תוקף. יש 160 אלף צופים לאירוויזיון.
0: 160 מיליון.
1: מיליון. כן. אני לא יודע כמה הם מצביעים, ואני לא חושב שאתה... אני לא יודע אם למישהו יש את הנתונים, הם בכל מקרה לא פורסמו.
2: צריך גם לזכור שהורידו מ-20 ל-10.
0: בתחקיר, שזה מאוד מפתיע שזה לא פגע בנו. בתחקיר ניו יורק טיימס הראו למשל הצבעות בספרד, ישראל עקפה את כל המדינות פי כמה, כלומר בהגזמה. האם יש ספרדים שבאטרף על ישראל? שאלה. עכשיו, אני חושב... ראיני להציע את חוק הפודקאסט הרשמי, למה לא לתת לכל אדם הצבעה אחת? אחת, פשוט. איזה מדינה אתה אוהב?
2: למה שהאיביו ירצו את זה? בסוף זה כסף. זה המון כסף.
0: מה יקרה במידה וכל אדם יצביע פעם אחת?
1: לא יהיה כסף, לממן את האירוויזיון.
2: בדיוק. גם ככה זה בבולגריה, יש ארבע ערים שמציעות לארח. צריך כסף באירוע הזה. בסוף עם כל האהבה והכבוד והשירים והרגש, בסוף צריך כסף, ואני לא חושבת שאי פעם זה יכול לקרות.
0: לא, אבל השאלה היא לא... השאלה היא מה באמת רצון העם באירופה, מה באמת רצון הקהל. יש טענות מאוד חזקות כלפי ישראל שהיא מעוותת את רצון הקהל, שהיא עושה מניפולציות, שהיא מותחת את גבולות המותר עד לקצה, ולכן המיקומים המאוד גבוהים שלנו לא באמת משקפים איזה רצון, אלא משקפים קבוצה מאוד נחושה שעושה את כל ההשפעה שלה לתוצאות.
1: אי אפשר לדעת, אני לא יודע אם... יש הרבה ישראלים שנמצאים בעולם, קהילות יהודיות שמאוד רוצות לעזור. מה המשקל שלהם מכל המצביעים? נטיית הלב שלי לחשוב שהוא לא גדול. אבל שוב, זה הערכה
2: ראינו שופטים שמצביעים יפה מאוד לישראל השנה. כן היה איזשהו דיבור שאם ישראל תגיע איכשהו למאה נקודות בשופטים, שמזכירה, יובל רפאל קיבלה 60, עדן גולן קיבלה 52 נקודות, אז קיבלנו 123 נקודות, זה המון, אז היה איזה דיבור כזה שאם נגיע למאה, ישראל זוכה באירוויזיון. אבל הצבעת הקהל כן התאזנה השנה, הייתה הכי נמוכה, מכל השנים האחרונות, מנועה קירל. אז כן היה פה איזשהו איזון, וזה מעניין.
0: אז הפסקה קצרה, ואז הרגע של עמית הררי מהאירוויזיון הזה.
2: טוב, שמו, זה אוסף רגעים, אוקיי? זה אין איזה רגע אחד דרמטי. באמת, האירוויזיון הזה היה קצת נטול דרמות. אתה יכול לקרוא לזה, אסף, כמו שאמרת, משעמם מהבחינה הזאת, אבל הוא באמת לא היה דרמטי מדי.
1: חוץ מהפוטופיניש.
2: חוץ מהרגע הזה. ונזכיר פה כמה דברים קטנים, כדי בכל זאת לדבר עליהם. אז קודם כל, הרגע של הסיום, שאני לא חושבת שיש משהו שמשתווה לזה, אנחנו יושבים שם מאחורי הקלעים, אנחנו לא היינו בגרין רום, כי שם היו יואב צפיר והרקדניות ונועם.
0: כן, אנחנו לא חלק מהמשלחת, אז למה שנהיה בגרינרום?
2: אנחנו כן, אבל לא החלק הבימתי. שישבנו מאחורי הקלעים, ואנחנו סופרים וסופרים וסופרים, וצריך להגיד שבנקודה הסופית, מי שיודע לחשב את האירוע הזה, ויש כבר לא מעט כאלה,
1: בשאלות מהקהל, יש הרבה שאלות על זה, ואנחנו נתייחס לזה.
2: אז אנחנו נתייחס. לא משנה, אבל במילה, בחלק הסופי, כבר אפשר ממש לדעת מי זוכה, ולא צריך לחכות את עוד דקה וחצי של הדרמה, והבנו כבר באותו רגע שלא. הייתה שם מנחת רווחה, אני תמיד רוצה לזכות באירוויזיון, אבל זו הייתה דרמה מטורפת ושמחה מטורפת. אחר כך פתחתי את הלייב הזה, שאסף קרא לזה שאני אוספת שם קורבנות, אבל כל המשלחות יוצאות, ובניגוד לשנה שעברה, שיובל רפאל יצא שם אל תוך הקפיטריה המכוערת הזאת באולם בבאזל, והמשלחת הישראלית עשתה הרבה מאוד רעש שם, המון המון רעש ושמחה ובצדק. השנה גם, אבל השנה לא הרגשתי שהיו אנשים שהסתכלו עלינו במה אתם עושים. מה אתם קשורים. זאת אומרת, כן הייתה הרבה מאוד תמיכה, למרות הבוזים באולם, אז אותי באופן אישי זה מאוד מאוד שמח. שמחה אותי התמיכה של לא מעט משלחות שהייתה השנה.
0: ואפשר להזכיר כאן,
2: אז אפשר להזכיר כאן את הסיפור הזה של דרה, שבאמת שלחתי לכם, אפשר לדבר על זה, כי נשאלתי. חבר משלחת הבולגרית, שלח לי ביום חצי הגמר, זה היה שלחתי לכם את זה, הודעה שאומרת שדרה היא היחידה שעשתה לייק לנאמבר של נועם בטוויטר, זה היה אחד הפוסטים, והם מבקשים, אם אתם, אסף ועקיבא, יכולים לציין את זה בשידור.
0: וציינו את זה בשידור, והנה תראו איפה אנחנו היום.
2: והקהל הישראלי נתן מה? נתן דוז לדרה. לכו תדעו. אנחנו כל הזמן מחפשים את האלה שתומכים, שרוצים, אנחנו גם...
0: נכון, אבל היא לא בטופ מחבקים את נועם, לא סטושי דווקא שהפתיע, שהתחיל להתחרחש ונהיה חבר.
1: לא, אבל היא היחידה שהזכרנו בשידור.
2: יחידה שהזכילה.
0: אתה אומר, אם היינו מזכירים את
1: מולדובה. כן, לא, כל החבר'ה האלה שאתה אומר, הקהל ישראל לא יודע את זה, הקהל ישראל יודע רק מה שאתה מספר לו. כי הוא בסוף צופה בשידור ולא הולך להתעניין בכל מיני אתרים קיקיוניים כאלה ואחרים, יותר ופחות. אז יכול להיות שאתה לך, יכול להיות שהתת את התוצאה.
0: אבל ביום
1: שהיא... אתה עקיבא נוביק, אתה.
0: רגע לפני הגמר שאלנו את נועם, מי החברים שלו? אמרנו לו, בוא, תגיד שמות, והוא מנע כמה שמות של אנשים שבאו וחיבקו אותו. אני נזכר רק לפני 3 שנים, נועה קירל, שצילמה איזה סרטון ב...
2: I'm so excited.
0: מאחורי הקלעים, וכל המדינות עמדו בתור להיות בסרטון של נועה. אף מדינה לא באה ואמרה, אולי תזכירו שהעזנו לעשות לכם לייק.
1: אירוויזיון האחרון.
0: היינו מלכי הכיתה.
1: אירוויזיון האחרון לפני...
0: לפני הטבח, כן?
1: כן.
0: היינו הכי מקובלים, לורין ואנחנו, ברמה של Queen of the Kings באה וברונט, וכל הנועה קיריליות שהיו שם, באו וממש רצו שנועה תעשה להם לייק. והנה אנחנו באים אחרי כמה שנים, ו... שבפתח הפרק הזה, למי שזוכר, אמרתי, יש פה סימני נורמליות, קודם כל בשורה גדולה, ישראל שלחה שיר רגיל. אחלה. דבר שני, השופטים אולי הצביעו רגיל, אולי היה להם יותר קל להצביע לשיר שלא מדבר על כל מה שעובר עלינו, וזה מוביל אותי למסקנה המרכזית שלי על נורמליות. לאף אחד לא אכפת מה קורה לנו, לאף אחד לא אכפת מה עובר עלינו, אנשים לא שונאים אותנו ולא אוהבים אותנו. יש מלחמה אדירה בין ארמניה לאזרבייג'אן. מישהו מהמאזינים שלנו, יש לו צד במלחמה הזאת? הוא יודע בכלל מי התחיל, על מה זה? חוץ מאוקראינה, רוסיה, שזה באמת מובהק, ברוב הסכסוכים באירופה אנחנו לא מחזיקים ראש. הייתי לא מזמן בסרביה, התעמקתי בסיפור בקוסובו. למישהו אכפת מהסיפור בקוסובו? אם קוסובו עכשיו באים לאירוויזיון, אנחנו יודעים למי להצביע? יודעים איך להצביע? לרוב, לאירופאי החציוני, לא אכפת, אם אנחנו שולחים שיר אהבה טוב, אז הוא יכול להצביע. הוא אומר, וואלה, אחלה מישל.
2: אבל אם אנחנו שולחים את
0: שמיים זרועי הכוכבים, שיוון אוהבת מדי פעם לשלוח, וכל מיני על שואת היוונים הפונטיים, אז אדם אומר, כן, מה, ניצד בשואת הפונטים, בעד מי אנחנו? הקעקועים של הקרואטיות, זה חינה מאלת או שזה משהו מסורתי שורשי?
2: כל שנה יש את הקורבן
1: המרכזי. כבר עברנו את זה בשלום, כבר עברנו את זה אף תלונה, למה? עכשיו אחרי אתה רוצה להסתבך, למה? היה בסדר עד עכשיו.
0: עוד ברשמי.
1: כן.
2: נו, עוד איזה רגע, עוד איזה רגע.
1: יש את הרגע שבו דברים פתאום משתנים, ואז... זה מה שעושה שידור, זה מה שעושה שידור מהנה. כלומר,
2: זה לקראת הסוף, צריך להגיד.
1: אני לא יודע מה זה לקראת הסוף. אני זוכר את אכזבתי מזה שיובל רפאל קיבלה מעט מאוד ניקוד מהשופטים, ואני זוכר שהופתעתי. וכיוון שהופתעתי שנה שעברה, באתי עם אותם ציפיות לפה, ופתאום אנחנו מקבלים, מדינה אחרי מדינה מקבלים ניקוד, והפולנים, אני מדבר על השופטים,
2: והפולנים נותנים דוז בועה.
1: זה היה עניין, ואז פתאום, רגע, אוקיי, אם מנצחים, הקומנטייטורס צריכים ללכת לראיין של המדינה, צריכים ללכת לראיין את המנצח מהמדינה שלהם, אז פתאום אני אומר, רגע, אוקיי, זה לובשים ז'קט עכשיו? מה קורה?
2: ועוד איזה ז'קט.
1: לא, לא את הז'קט, באנו סולידים. אז הולכים, ואני קם, ואני זה, ושתינו יין בתא, היה, הכל היה מאוד מרגש. מרגש ומערער, וזה היה כיף, זה שידור, זה באמת שידור במיטבו, שקורה משהו בלתי צפוי, שזה לא כמו שתכננת, פתאום הבנגה רנגה עולה.
2: תוצאה הכי בלתי צפויה שהייתה מזה שנים.
1: היה פצצה.
0: אני אספר רק שאחרי 5 מדינות בסך הכל בשופטים, אסף התחיל לחמם שקורה דרמה, ואמרתי לו, אולי אפילו בשידור, אמרתי לו, אסף, 5 מדינות, תרגע, תנשום, עוד לא הגענו...
1: מאיר, תרגע!
0: עוד לא הגענו לציר הרשע, עוד לא הגענו לסקנדינביות, עוד לא הגענו... חכה, אחי, 5 מדינות. אחרי 20 מדינות, אני סוגר את המיקרופון ואומר לו, בונה.
2: אנחנו זוכים.
0: קורה פה. הוא תלה מעל הראש שלי את הג'קט, אמרתי לו, קח את הג'קט הזה, אני מחזיק את השידור, תפסיק עכשיו את כל מה שאתה עושה, תשטוף פנים, תתחיל עליי, יש את אייבור, אחרי הקומנטייטורים, שהוא זה שלוקח את השדרן לבמה לרעיון הראשון, וחיכינו שאייבור יבוא, בחשש כבד, אייבור יבוא, זה אומר שזוכים, ומילא אנחנו, אבל איזו אווירת נחיים תהיה במשלחת, כל הטיסה חזור, איך נחזיק את זה? יבוטלו פה הפקות מקור 10 שנים קדימה.
2: רגע לפני השאלות, אני רק אזכיר שהחבר הזה מהמשלחת הבולגרית מגיע אליי בבוקר, ככה נפגשנו שם כל יום, והוא אומר לי, רק שתדעי, ה-IBU התקשר הבוקר, בבוקר של הגמר, בבוקר התקשר לרשות השידור הבולגרית, לשאול אם הם מוכנים, אם הם יכולים טכנית לארח אירוויזיון. ראו שבולגריה עולה ועולה ועולה ועולה.
0: חבל שאין להם תקציב לטלפונים, אז אף אחד לא ענה, אבל...
2: עולה ועולה ועולה ועולה, והם אמרו להם טכנית כן. אז עם זה אנחנו עוברים לשלב השאלות.
1: טוב, אני מציע שאלות קצרות ותשובות קצרות, בסדר? כי יש מלא שאלות.
2: מלא.
1: אז נעשה, אני מהטוויטר שלי, את מהאינסטגרם שלך, בוא נעשה אחד-אחד, תתחילי את.
2: טוב, אז שאלו אותי הרבה על היחסים מול נועה, מי היה נחמד, מי לא היה נחמד, מי כן היה נחמד. אזכיר בקצרה את הסיפור שלי עם הנציגים הפינים על השטיח הטורקיז, אחד ולתמיד, מה שקרה הם פשוט עברו, ביקשתי לראיין אותם, נציג משלחת שלהם אמר פשוט לא, לנו ולאוסטרים, והם המשיכו ללכת. משם הייתה איזושהי סולחה, ראיתי היום בבוקר סרטון של נועם אחרי התוצאות, מחבקת לינדה למפניוס ארוכות, נועם. באחורי הקלעים, ואחר כך גם את פרקונן.
0: זהו,
2: וזה
0: היה
2: נחמד. היו הרבה מאוד נציגים שהגיעו והחמיאו לנועם על הנאמבר ועל השירה שלו, וזה היה משמח.
1: דורון שואל, האם גם לדעתכם היה עדיף שנגיע למקום שני פני מקום ראשון?
0: ברור.
1: שואל את גבריאלה, זה אליך, עקיבא, באיזה אירוויזיון ששידרתם עד כה היה תא השידור הכי נוח?
0: ליברפול, לא?
1: ליברפול? קודם כל צריך להגיד, הם כולם קטנים, אני לא חושב שההבדלים גדולים בגודל. מה שכן, התאים הכי נוחים זה אלה שיש לך שירותים קרוב אליך, ולא צריך לרדת את כל האצטדיון עד שאתה מגיע לשירותים.
0: בוא נגיד, השנה היה הכי גרוע, בפער אדיר.
1: ואתה גם הולך, סליחה, כן, אתה הולך להשתין יחד עם כל הקהל. אין לך שירותים ששייכים להפקת האירוויזיון, וזה מאוד משמעותי.
2: תסבירו רגע לגודל של החדר הזה, כי אנשים לדעתי לא מבינים כמה זה קטן. מאוד.
0: כשבא אדם שלישי, הוא חייב לעמוד, אם אסף ואני יושבים בכיסאות, הוא חייב לעמוד.
1: מפאת כבודנו.
0: אין ממש מקום, כן.
1: גם זה. כן, נכון.
0: ויש לנו שולחן שהוא בערך שולחן עבודה סטנדרטי רגיל, אנחנו שמים עליו שני לפטופים, ואז אין לנו מקום לכל הממתקים. הם בערימה. זה בערך.
1: מישהו פה שואל, האם בעולם ניטרלי, שבו ישראל הייתה עוד מדינה בסך הכל, והאירוויזיון היה אובייקטיבי נטו על השירים והמופע, לאיזה מקום ישראל הייתה מגיעה?
0: קצת שאלתי את זה פה בשיחה.
1: נכון, אבל אני רוצה רגע לענות קצת אחרת. אם ישראל הייתה עוד מדינה, אולי אנחנו לא היינו שולחים את השירים האלה. אנחנו שולחים שירים אחרים. אנחנו לא היינו משקיעים כל כך, ורואים בזה משימה לאומית. אם היינו מדינה ככל המדינות, אולי היינו שולחים שיר דחקה, והיינו מגיעים למקום 20, ושמחים וטובי לב עם זה.
0: היינו מיכאל בן דוד, IM.
2: אני רוצה להתנגד, כי אני לא חושבת שמדינות אחרות לא משקיע, אני לא אומרת כמונו, לא כמונו, כל אחד והפרמטרים שלו, הן משקיעות.
1: המילה משקיעה אולי היא לא נכונה, אולי לדייק ולהגיד, טעונים רגשית. טעונים רגשית. לא נשלח את שיר הבטלנים.
0: תראו, במדינות הסקנדינביות יש רייטינג של 70, 80, לפעמים 90 ומשהו אחוז לאירוויזיון. הם לא מצביעים עשירית מאיתנו, כלומר, הם כולם רואים, הם כולם אוהבים את זה, הם כולם, זה חג לאומי. זה לא חג שיש בו אלמנט של מלחמה על קיומנו.
2: נכון.
0: זה לא חג קיומי. אירוע לאומי, הביטוי הזה שחוזר כל הזמן, זה אירוע לאומי במדינה אחת. כל שאר, יש עוד שתי מעצמות אירוויזיון בעולם נניח, איטליה ושוודיה. אין שם, מסתובבים ברחוב, השוודי החציוני לא מושקע בסיפור הזה, כמו ישראלי שמעולם לא ראה אירוויזיון, אבל יסמס בטירוף ויתעורר ב-1:50 בלילה לשמוע באיזה מקום הגענו.
1: אסף עושה פה,
2: אולי נשאיר מספר 3, אז גם אני לא.
1: טוב, בוגימן ועוד רבים שואלים את השאלה הזו, האם אתם מעמידים פנים שאתם לא יודעים מי ניצח, שזה כבר ברור בגלל כמות הנקודות שנשארו לחלק, או שאתם לא עושים את החישוב בראש כדי לשמור על מתח ואותנטיות? אני מחבא בראש את החלק שמנסה לחשב אפילו. אני לא מתעסק בזה. ברור שאפשר לחשב. אני לא מעניין אותי. אני לא רוצה. אני, כיוון שגם הצופים שלנו לא יושבים עם מחשבונים ובדידים וטבלאות, אלא פשוט רואים את השידור, אני איתם. אני לא מתעסק בזה. כל מה שעקיבא אומר, הוא אומר שזה וזה, אני כזה, צ'י, צ'י, צ'י, צ'י, לי, בואו נהיה, בואו נהיה, בואו נראה, בואו נצפה, בואו נהיה במתח.
2: אני צופה.
1: לא ידעתי, באמת. בגלל שקיבלתי את החלק הזה, לא יודעת כשהמודה של בולגריה עלתה, אני ממש לא ידעתי כמה עוד נשאר בקופה.
2: אני צפה באירוויזיון מיליון שנה, כידוע, וישבנו שם מאחורי הקלעים, ואחד מהמתנדבים שהיו איתנו במשלחת, שמו אור, הוא ישב ממש מההתחלה עם המחשבון הזה, וממש חישב, וזה חישוב קצת מסובך, זה כפול 36, יש שם איזה סיבוך, והוא ידע ישר ממש כמה דקות לפני, אמר בולגריה זוכה. וכתבתי את זה אצלנו כזה בחמל של החדשות, והתבאסתי לדעת את זה לפני, רציתי רגע לקוות, למרות שהפער בין המקום הראשון לשני, בין דרה לנועם, היה די גדול, מהגדולים שהיו, מהגדולים שהיו, אז הייתה צריכה לקבל ממש מעט נקודות. זה לא כמו שנה שעברה שהפרש בין ג'י ג'י ליובל היה סביב ה-70 נקודות, אם אני לא טועה, הפעם זה היה 170 ו... אז היה צריך לקוות שהיא תקבל ממש מעט כדי שהיא לא תעקוב.
0: אני זוכר את ארז טל ב-2018 אומר לפני ההכרזה בין נטע לקפריסין, אומר בדיוק את המספר שצריך, ואנחנו משתדלים לא לומר את זה. אני כן יודע בדרך כלל בין שיר, בין דירוג לארבעה דירוגים לפני, כמה מנצחים, וגם באוסטרליה, ידענו כבר, נשארו בסוף אוסטרליה ובולגריה וישראל, ידענו כמה אוסטרליה תקבל כדי שתהיה תוצאה. כלומר, כשאמרו אוסטרליה, ידענו שזה הולך לבולגריה, התאפקנו 50 שניות כדי לא לומר את זה, באמת כדי שאנשים יחוו את המתח הזה, באמת אסף מנסה לא לשמוע, אבל אני כל השידור, כשהרבה ישראלים חרדים סימסו, רק שלא ננצח, רק שלא ננצח, כתבתי לכולם, אין שום תרחיש שננצח.
1: נכון.
0: וכי גם ההפקה נגדנו, גם הקדוש ברוך הוא נגדנו, וגם האלים נגדנו.
1: רפי שואל מאיפה חליפת הפאקמן.
2: חשוב,
1: כן.
2: זה חשוב.
1: בוא נספר.
0: אנחנו השנה רצינו לבוא צנועים. אנו באמת זרקנו עלינו משהו.
1: לא, גם כל מיני אמרו, זה לא עליכם, זה אתם לא הסיפור, יש איזה, אז הפנמנו, אמרנו.
2: מי אמר לכם את זה?
0: אנחנו.
2: אתם.
0: עוד לעצמנו, די, מה, נבוא עכשיו חליפות הסגוניות.
2: נכון.
0: ואז יום לפני מישהו הציע שנלך לקנות חולצות טריקו לא סחיות, כלומר, לא טריקו שחור לשים מתחת לג'קט, אלא, לא יודע מה, סמל האירוויזיון.
1: לא, בוא נספר את כל האמת.
2: רק אמת.
1: אז התחיל עוד קודם, וזה שבכירים, ותגיד שידור ישראלי, ראו מה אנחנו לובשים, ולא היו מרוצים, לא חשבו שזה מספיק חגיגי. אז היה איזה פשרה שמו טוב, תביאו חולצות כאלה מגניבות, כזה טישרט כזה, משהו מגניב צבעוני, ועל זה תלבשו ז'קט. ואז אמרתי לעקיבא, טוב, יאללה, בוא נמצוא חולצות מגניבות. ואני כאילו כבר חיפשתי מקומות כאלה, היפסטרים כאלה, בווינה, לראות איזה חנות כזה שעושה טישרטים וזה. עקיבא אמר, שלח לי מקום בגוגל מפס, ואני מסתכל ואני רואה שמדובר בחנות תחפושות. עכשיו, אנחנו מדברים על כמה שעות לפני שאנחנו צריכים להצטלם. ורבע שעה לפני שהמקום נסגר, אנחנו פשוט פושטים על חנות תחפושות, מתחילים למדוד, מחפשים משהו במידה שלנו. אני חושב, חליפת הפקמן היה הדבר היחיד שהיה במידה של עקיבא, וחליפת הפלמנגו היה הדבר היחיד שעלה עליי. זהו.
0: והמוכרת אומרת לנו, אסור לצלם, no photos.
2: מה זה אסור לצלם?
0: אסור להצטלם עם הבגדים, כי כנראה אנשים באים רק לצורך התמונה, ואנחנו חייבים לקבל אישור. עכשיו, כל אדם בתאגיד שאנחנו שולחים לו, עונה לנו חט חט חט, או גדול, או וואו, אף אחד לא מעז
1: להגיד, כן, תעלו עם זה.
0: לתת את ההוראה. עכשיו, מגיע 6:30, והמוכרת מבהירה לנו
1: 6:30, כן, נסגרת החנות. 6:30
0: זה 6:30,
2: כמו כל העיר הזאת בערך.
0: מחר חג קתולי, וב-6:35, אנחנו עדיין מצטלמים עם פושטים חליפות, לובשים, וזה, בסוף לקחנו את הדברים, ולמחרת, בארוחת הבוקר, שאלו אותנו בכירי תאגיד השידור, תגידו, אז מה אתם לובשים בצילום? אמרו להם, מה זאת אומרת, שלחנו לכם. תסתכלו עלינו.
2: את זה?
1: זה באמת לובשים את הדבר הזה.
0: הבאתם את החליפות האלה? זהו, שאלה הבאה, נבוא צנועים.
2: שואלים אותי מה אנחנו חושבים על זה שנציג ליטא הגיב באחד הפוסטים של הזוכה באירוויזיון, Europe Saved. זה סיפור, הנציג הליטאים, הפנים בצבע כסף, סולו קירומט, בדיוק, הגיב לדרה אחרי השחייה, Europe Saved. אז זה מצטרף לכל מה שאמרנו, שבאמת האווירה היום הייתה, זה עוד יצא, עוד יצאו.
0: לא, עוד יצאו, והיו כל מיני אווירות כאלה. בסדר, אז מישהו אמר, די, יאללה. בוא נתגרס. אם נתייחס פה לכל אמירה מקוממת של ליון צ'יקה, באמת, אנחנו לא נצא מפה.
1: לא, בסדר, נו.
2: לא נתייחס, הוא הגיע לאן שהוא היה צריך להגיע.
0: ליון צ'יקה, כן. איזה מקום הוא הגיע? סולו קירומט.
1: מני שואל, למה עקיבא ואסף לא מנחים עוד דברים, או לפחות פודקאסט קבוע?
2: 22.
1: מה, אתה לא שומע? אנחנו עכשיו פיזית ב... כן, בפודקאסט...
2: זה רק כי לא הכרת, ואסף שאל את זה בטוויטר.
1: זה היה קבוע. דוד שואל, מה הסיכוי שנודח בשנה הבאה?
2: זהו, גם אחת השאלות...
0: מה הסיכוי? אם צלחנו את השנה הזאת, אז מה יהיה בשנה הבאה שלא היה עכשיו?
1: אני נוטה להסכים, אני חושב שזה תלוי בממשל הבולגרי, כמה הוא, זה בטח יותר, הסיכוי שלנו בטח יותר גבוה להשתתף מאשר אם זה היה בפינלנד. הממשל הפיני,
2: בדיוק.
1: זה דבר אחד. דבר שני, צריך להגיד, אם תהיה פה ממשלה אחרת, הסיכוי יגדל. אם תהיה פה ממשלה שהיא לא הממשלה הזאת, אירופה תקבל אותנו יותר.
2: בוודאי יהיו קולות.
1: בלי קשר למה אנחנו, בלי קשר, אני לא אומר טוב או רע, כן?
0: לא משנה מה נעשה בעזה או באיראן או בלבנון.
1: בלי קשר.
0: קשה מאוד להדיח בהדחה. מה שאפשר לעשות זה ענייני מימון, אנחנו לא רוצים להבטח אתכם, ואנחנו לא רוצים ללכת מסביב. הדחה, החלטה על הדחת ישראל, אם בסוף 2025, אלה מזרחי וגולן אכפת הצליחו בהצבעה שם, במליאת ה-EBU, למנוע הדחה, אין עכשיו איזו עילה חדשה.
2: גם אני לא חושבת, ויש משהו שצריך להזכיר. השנה 5 רשויות שידור פרשו מהאירוויזיון. קודם כל, חסרות, לא חסרות, על זה אפשר להתווכח, אנחנו לא נציין את זה פה, אבל הדבר הזה אפשר את החזרה של מולדובה, של רומניה, של בולגריה, שלא בטוח שה-EBU היה מתעקש עליהן כל כך אחרת. 3 מדינות, שזה פשוט מטורף. בולגריה שזוכה...
0: 3 שירים מהכי כיפים.
2: בולגריה שזוכה, רומניה מקום שלישי, וסטושי עם מולדובה מקום שמיני, ושלושתן, באמת בטלוויזיה, גם הכי הכי גבוה שיש, זה מטורף, זה משהו שצריך לציין.
1: אתם יודעים, אתם מודעים לתיאוריית הקונספירציה בנושא הזה.
0: שמה?
1: שה-EBU, יחד עם ישראל, בפרוטוקולים של זקני ציון, יבטאו את התוצאות כדי לפרגן לאלה ש... שכיסו על הפורשות.
0: היהדות העולמית הצליחה דרך מערכת הבנקאות.
2: אני לא חושבת שאפשר לזייף את התשואות שהיו בקהל, כשסטושי עלה לשיר, וכנ"ל אלכסנדרה קפיטנסקו, ובכלל דרה.
0: שלנו.
2: אלו לא היו שירים חלשים, היו שירים מהחזקים ביותר בתחרות הזאת.
0: אני עוקב אחרי... יוזר שטרייכר, צייצן.
1: אני עוקב אחרי יוזר שנקרא Eurovision Eagle. זה בחור, בחורה, נערף, שהיו כאילו אינסטגרם אירוויזיון מן המניין, ועד בשלב מסוים החליט להפוך להיות כל כולו פרופיל שנאה להשתתפות ישראל באירוויזיון. וזה מה שהוא עשה, רק החרמת האירוויזיון כי ישראל משתתפת, ועכשיו...
2: היו לא מעט כאלה.
1: כן, ועכשיו הוא פרסם פוסט שהוא אומר, די, דף חדש, אני חוזר.
0: בואו נביא אותו לקדם אירוויזיון 27.
2: הפסקתי להחרים, הוא אומר, זהו?
1: כן.
2: מי הפסיד מזה חוץ ממנו?
1: אני לעולם לא אצביע עבור ישראל, אני לעולם לא אעלה פה פוסט שקשור בישראל, אבל אני חוזר לסקר את התחרות.
0: עוד שבוע הוא פאנליסט בפטריוטים.
2: טוב, אז מה? אז נגמרה עונה? זהו, זה נגמר?
0: מה עושים?
2: זה עד שנה הבאה? אנחנו
0: מלאים את הריקנות.
2: אתה כזה קובנוביק, אתה כזה... מה עושים?
1: בסדר, חוזרים למציאות, המציאות גם בסדר.
0: חבר'ה, יש לנו את האסיה ויזיון ואת היהוד ויזיון.
2: נכון, יש כזה, יש כזה. כן, יש... נכון, יש בנובמבר אירוויזיון בתאילנד.
1: מה קורה במתנסיאדה?
0: המחוזיאדה באלה תחרות כפילי איזור.
2: יש עכשיו בטיקטוק כל מיני סרטונים שקופצים על איך צפוי לראות האירוח הבולגרי, כל מיני במות מתנס כאלה, בקניונים, לואו-קוסט. אני מקווה ואני בטוחה משום מה שבולגריה יצליחו לגייס איזה כמה אוליגרכים, יצליחו לגייס את התקציב ויערכו אירוויזיון יפה מאוד בסופו של דבר.
1: בעזרת השם.
2: אז אנחנו, הפרק והעסקט שלנו, הגיע לסיומו. תודה לעורך שלנו, אסף רפפורט.
1: תודה, אסף רפפורט.
2: למפיקים אלונה בוטבול וטל ניסן.
1: תודה רבה לכם
2: המאזינים שהייתם איתנו ודיברתם איתנו והצעתם לנו וסיפרתם לנו מה חשבתם, ומי יודע, אולי ניפגש גם לקראת האירוויזיון.
1: לקראת האירוויזיון נהיה עם הפודים להכניס אתכם לאווירה שאנחנו כל כך אוהבים
2: ומכירים.
0: ההתרגשות תהיה גדולה, זה אני כבר יכול לתת.
1: לוואי, לוואי, לוואי, לוואי, לוואי, לוואי, לוואי, לוואי, לוואי, לוואי, לוואי, לוואי, לוואי, לוואי, לוואי, לוואי, לוואי, לוואי, לוואי, לוואי, לוואי, לוואי, לוואי, לוואי, לוואי, לוואי, לוואי, לוואי, לוואי, לוואי, לוואי, לוואי, לוואי, לוואי, לוואי, לוואי, לוואי, לוואי, לוואי, לוואי, לוואי, לוואי, לוואי, לוואי, לוואי, לוואי, לוואי, לוואי, לוואי, לוואי, לוואי, לוואי, לוואי, לוואי, לוואי, לוואי, לוואי, לוואי, לוואי, לוואי, לוואי, לוואי, לוואי, לוואי, לוואי, לוואי, לווא

0: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
1: הוכרז פרס ברנר מפרסי הספרות המרכזיים במקומותינו. הזוכה השנה הוא הסופר עמיחי שלו על ספרו היסוד הנפשי, שיצא בהוצאת ידיעות ספרים בעריכת סלין אסייג. היסוד הנפשי, אותו איתו ביליתי את סוף השבוע, הוא ספר מחמיר לב. באיטיות ובעדינות גמתי את עמודיו, פרקים פרקים קצרים שמתארים דינמיקה משפחתית וחשבון נפש על עבר מקולקל, על אב מנוכר ועל בן שמנסה לסגור מעגל. עמיחי שלו איתי כעת. שלום עמיחי.
2: בוקר טוב.
1: ברכות, אלף ברכות.
2: תודה רבה, אלף תודות.
1: זה רגע, נכון עמיחי? זה רגע.
2: אני מקווה, אני לא יודע איזה מין רגע זה, אבל כן, אני זאת אומרת, סקרן לראות ש... איך הוא ישפיע על החיים. אבל אני מניח שהוא ישפיע באופן חיובי.
1: אבל חכה השפעה על החיים. את הבירה לכבוד הפרס שתית?
2: לא. אצלי שמחה היא משהו אחר. זה לא איזה קטע אקסטטי או סורי, אלא משהו ככה שמתפזר ומשפיע ככה על, אתה יודע, למצב רוח באופן יומיומי. ככה זה עובד אצלי, אז, ואני אוהב את זה, כן? אז ככה אני עובר את הימים, במצב רוח יותר טוב, בתחושה טובה יותר. אני מקווה שזה יימשך כמה שיותר.
1: מגיע לך, באמת מגיע לך הרגע הזה, עמיחי, לא רק כי הרומן הזה הוא באמת יפהפה ומחמיר לב ועוד הרבה מילים יפות, אלא גם... כי נדמה היה, וגם צריך לומר, ב, ב, ב, ב, בשנים האחרונות פרסמת פחות, או לא פרסמת בכלל, לעומת קודם, נדמה היה שזהו, לא תכתוב עוד, הברנרים לא יגיעו אליך, הספירים לא יגיעו אליך.
2: כן, זה יפה שהבחנת את זה, כי באמת היו כמה שנים שלא כתבתי כלום, ובאמת תהיתי האם אכתוב מתישהו שוב בעתיד, והייתי צריך להכין את עצמי לאפשרות שזה לא יקרה. אנחנו ככה לוקחים את זה לפעמים כמובן מאליו, שמישהו שהוא סופר, אוקיי, לא אני, אבל נניח מישהו סיים לכתוב ספר, ומה ודאות שיהיה לו עוד רעיון טוב לספר נוסף ומתי? זה לא משהו שעובד. בהזמנה, לפעמים עוברות הרבה שנים ואין שום דבר, ולפעמים דווקא יש איזה פתאום איזה דחיסות, ספר אחרי ספר. אז זה סוג של מסע. אז אחרי שהרבה שנים הייתי בצד הפסיבי, התוהה, המטיל ספק, אז אני ככה מרגיש שדווקא עכשיו אני... בצד החיובי יותר, הפורה יותר, ומכין את עצמי לעתיד שיכולה להיות עוד תקופה ארוכה שלא יהיה שום רעיון ולא יהיה כוח ולא יהיה חשב. בסדר, נעבור את מה שיעבור.
1: אבל יש...
2: מסע של אי ודאות, אבל עם הפתעות חיוביות, לא מעט הפתעות חיוביות.
1: אבל יש משהו מאוד... מאוד מרגש אפילו, בעיניי, עמיחי, שדווקא הספר האישי ביותר שלך, ותתקן אותי כמובן אם אני טועה בעיניך, שהספר שברגע שהתחברת לליבה שלך, כולנו נפלנו שדודים ליצירה.
2: יש איזה משהו, אני חושב שזה נובע גם מהאופן שבו הספר נכתב, שהוא פרפרזה על המשפט הזה של ג'ון לנון, ספרים לפעמים כנראה זה מה שקורה כשאתה חושב לכתוב דברים אחרים. לא תכננתי לכתוב כזה ספר, לא, זאת אומרת, זה משהו שקרה מעצמו. והלך יחסית גם מהר. אז כנראה זה משהו שהיה בתוכי, ובשלב מסוים פתאום קלטתי, רגע, יש פה כל מיני דברים? יכול להיות שיש פה ספר? אתה יודע, כי לא הייתי צריך להתמודד עם הרעיון, שזה באמת הולך להיות ספר כזה. אבל, אתה יודע, בשלב מסוים, זה כבר, אתה יודע, תפס איזו תאוצה אחרת.
1: הרגשת...
2: כמובן, נוספו לזה דברים, וכו'.
1: כן, כדרכם של יצירות. הרגשת... עירום עם הפרסום, דווקא לא עם הכתיבה, אלא עם הפרסום?
2: במידה מסוימת, תראה, אני מודע לזה תמיד שיש איזה משהו עירום בחוויה. זה לא צריך להפתיע. אני תמיד מרגיש עירום מסוים כשיוצא ספר. אני חושב שזה גם, זה עירום כזה שהוא, אתה יודע, הוא לא מיני, הוא לא גופני, זה מין איזה ביטוי סמלי לאיזה פחד, אימה מסוימת, כן? שאתה חשוף. כן, אז בחוויה של הספר עד כה, אז העירום הזה גרם להמון רגעים מאוד מרגשים, חיוביים, אבל גם, אתה יודע, רגעים פחות נעימים, קטנוניים, זה חלק מהעניין. בסדר. אם הייתי נותן לזה, אתה יודע, לחדור אל העמוק, אז לא הייתי כותב מילה.
1: לא, אבל היום אולי דווקא בזכות העירום הזה שככה פתחת את עצמך בפנינו, אפשר לקרוא קריאה מחודשת את הספרים האחרים והקודמים, גם הפרוזה וגם השירה שכתבת. אמנם לא כתבת ממואר, כן, כמו שהיום כולם עושים וכותבים ממוארים, אלא רומן, אלא פרוזה, אבל כולנו כשאנחנו קוראות וקוראים את זה, אנחנו חושבים עליך הפרטי, לא עליך הסופר, על האבא חלק, הפרטי כן. שלך.
2: זה חלק מהעניין שצריך לדעת להתמודד איתו, זה סוגיה לא פשוטה, כי אנשים, גם אנשים מאוד אינטליגנטיים ואנשים שמכירים אותי, קוראים ספר כזה וחושבים שזה אני לגמרי. שכל מה שכתוב בו ככל הנראה נכון, אבל במיוחד ההוויה של הדמות הגברית שמובילה. אז זה לא בדיוק נכון, אתה יודע, זה מין איזה, גם זה אני, אבל אני מכיל עוד כל מיני דברים ולאו דווקא את ההוויה הזאת, אבל בסדר, שוב, זה משהו שצריך להתמודד איתו, אתה יודע, לפעמים אנשים ככה, אין להם הרבה טקט, וזה לא מרוע, הם יכולים להגיד על הספר שלך פתאום כל מיני דברים, כל מיני יציאות, אתה לא מבין מאיפה הם הביאו את זה, הם לא רוצים לפגוע, אבל זה כאלה דבר, אתה יודע, כל המשפטים, אני לא רוצה לצטט, אז בסדר, זה חלק מהעניין, אני שוב, כאילו, מאוד היה חשוב לי להגיד את זה, שאומנם זה בהשראת הביוגרפיה, אוסף ביוגרפיה, אבל זה לא אחד לאחד, שזה באמת לוקד איזה הוויה מסוימת רגשית שהיא לא משקפת אותי לגמרי, אבל אתה יודע, אין הרבה מה, אנשים קוראים וזה כבר יוצא מהידיים שלי.
1: אבל כן, לימדת אותנו, אולי מילה לסיום ברשותך עמיחי, כן לימדת אותנו מהו היסוד הנפשי. תסביר לי מהו היסוד הנפשי. אתם אמרת קודם לא מרוע, כי זה עומד בלב היסוד הנפשי. אנחנו עושים דברים לא מרוע, אלא כי כך אנחנו.
2: לא, תראה, רוע זה מושג ארטילאי, אבל הרבה פעמים, בלי שום קשר, תראה, היסוד הנפשי קודם כל זה מושג משפטי, שנגיד במשפט פלילי, אם כעורך דין אתה לא מוכיח שהנאשם, כשהוא ביצע את הפשע, הוא היה מודע לזה שהוא מבצע פשע, שהוא עושה משהו פלילי, יש לך בעיה מאוד קשה להרשיע אותו. עכשיו, בחיי היום-יום, זה משהו שאתה, בלי שום קשר לספר, אם מישהו אמר לך איזה משפט או משהו, או עשה משהו שנפגעת ממנו, אז בחלק מהמקרים, אוקיי, יש אנשים שרוצים לפגוע שהם, רעים של זה, אבל יש אנשים שזה לא אישי, זה לא בכוונה. פשוט יצא להם ככה, ואז קל יותר גם לסלוח. למשל, אתה נוהג, ונהג פתאום נכנס ועושה, אתה יודע, נכנס לך לנתיב הפרעות, ואתה בולם, ואתה נלחץ לזה. אז כאילו, אתה יודע, אתה יכול לריב איתו ולסלוח אחריו ולצפצף לו, ואתה יודע שהוא לא עשה את זה נגדך. ואם היה פה מישהו אחר, הוא גם היה עושה את זה. אז זה מין איזה, אתה יודע, מנטרה שאני מנסה להכיל אותה בשום קשר לספר, סיטואציות אחרות בחיים. זה עובד חלק מהזמן, אבל אני חושב שזה מאוד מועיל.
1: אני אקנה את זה, עמיחי, אני אקנה את זה. עמיחי... עמיחי שלב, חתן פרס ברנר, אני שמח להגדיר אותך כך, חתן פרס ברנר.
2: תודה רבה.
1: היסוד הנפשי, קראו את הספר היפה הזה. עמיחי, תודה שהיית איתי הבוקר.
2: תודה לך.
0: גם כן תרבות, ראשון עד רביעי, ב-8 בבוקר, בכאן תרבות.

0: ברגע יישמע הגונג, 4 דקות ו-20 שאלות.
1: זה מה שאמרתי לכם, ככה לא בונים חומה, ככה לא בונים חומה.
2: Haven't the Jewish people suffered enough?
3: במאמץ נועד הצליח צבא ההגנה לישראל לשחרר את נושאי מטוס אירפרן.
4: נומו בו, נומו בלאטשט.
5: דלתלו לארבע אחת, ארבע אחת, חמש חמש.
6: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
7: כשהחיים כותבים את התסריט הכי טוב, לנו נשאר רק לתעד אותם.
8: כאן תרבות בשידור חי מפסטיבל דוק אביב 2026. אירוע הקולנוע התעודי הגדול של השנה. עם מפגשים מרתקים ושיחות עם היוצרים על יצירה מקורית, ומה קרה לעולם הדוקו בישראל אחרי אסון 7 באוקטובר. כאן תרבות בשידור חי מפסטיבל דוק אביב 2026.
7: ראשון ב-5.
9: אחרי החדשות, פרק של גבוהה גבוהה עם ויויאנה דייטש רובינזון.
10: מבית כאן הסקטים.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מנכ״ל רשות שדות התעופה צופה שטיסותיהם של 2-3 מיליון ישראלים יבוטלו בקיץ, משום שנתב"ג מייחד 70% מפעילותו למתן שירותים לצבא האמריקני. בשוויץ נפצעו 3 בני אדם בפיגוע דקירה שביצע מוסלמי. התחזית היום ומחר, טמפרטורות נמוכות מעט מן הרגיל. בשבת וביום ראשון, התחממות בהדרגה.
6: חדשות ברשת ב' החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 1. המנכ״ל של רשות שדות התעופה שרון קדמי צופה שבמהלך הקיץ יבוטלו טיסותיהם של לפחות 2 מיליון ישראלים, משום שנתב"ג נאלץ לייחד 70% מפעילותו למתן שירותים לצבא האמריקני.
12: במהלך הקיץ, אם המצב לא ישתנה, בין 2-3 מיליון נוסעים לא יוכלו לטוס.
13: 2-3 מיליון מתוך כמה?
12: אנחנו את השנה תכננו לפי 18 מיליון נוסעים, אחרי שזה ירד מ-22 מיליון נוסעים בגלל המלחמה. כרגע אנחנו לא נעבור את ה-15.
11: בריאיון ליגל גואטה על עומרי אסנאים בכאן חדשות ברשת ב', ציין קדמי כי רשות שדות התעופה סופגת הפסדים כספיים עצומים.
12: בוא נאמר שהרשות הפסידה בחודשיים האחרונים מעל 700 מיליון שקל אובדן הכנסה, וככל שהמצב יימשך, הרשות תפסיד מיליארדים. כמובן זה לא תקציב המדינה, אנחנו לא נשענים על תקציב המדינה.
13: מי ישלם את זה?
12: אנחנו נשרוף מזומן.
11: סמלת רותם ינאי, שנרגע אתמול מפגיעת רחפן נפץ בבסיס במרחב שומרה שבגליל המערבי, תובא למנוחות בעוד שעתיים בחלקה הצבאית בבית העלמין בגבעת עדה. היא הייתה בת 20 בנופלה ושימשה משק איטש בחטיבת גבעתי. יהי זכרה ברוך. חברתה הטובה, נועה כהן, ששרתה עימה בבסיס, סיפרה לכאן רשת ב' על נסיבות האירוע.
14: אני הייתי במקלט למטה, רותם לא הספיקה להגיע למגונית פשוט. אמרו לי כשיש הרוג אחד, אמרו לי שזה מילואים. אז בחיים לא העליתי על דעת עצמי שזאת רותם שלי. דיברתי איתה באותו בוקר, היא אמרה לי שהיא מחכה לי ושאני אספיק לראות אותה עוד לפני שהיא יוצאת הביתה. יש לך זמן שניפגש? אמרה לי לא, אני עוד מעט יוצאת, אבל אנחנו נתראה בראשון,
11: נועה כהן אמרה את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. אבנר וילן, ששימש בתפקיד בכיר במשרד הביטחון בנושא האיראני, אומר כי אף שהסכם הגרעין שנחתם בעידן הנשיא אובמה לא היה חף מפגמים, הנשיא טראמפ ביצע שגיאה אסטרטגית כשפרש ממנו חד צדדית.
15: בתחום הגרעין אני חושב שכל אחד היה חותם היום על הסכם שהוא דומה להסכם של אובמה. בטח שאנחנו כבר רואים שבכל הסכם כזה אז המשטר האיראני הולך לקבל הרבה מאוד כסף, בין אם זה עכשיו שטפים מהורמוז שכן או לא יקבלו, שחרור הכספים הכלואים, יש היום מדברים על 25 מיליארד דולר. אחרי כל הסיבוב הזה אנחנו מקבלים כנראה הסכם שיהיה פחות טוב ממה שהיה של אובמה. אלא אם עכשיו המשטר ייפול.
11: אירוע דקירה בווינטרטור בשוויץ, בתחנת הרכבת בעיר המרוחקת כ-20 קילומטרים מציריך, דקר אזרח שוויצי בין 31 כמה נוסעים תוך כדי קריאות אללהו אכבר. 3 בני אדם נפצעו, 1 מהם קשה. התוקף נעצר במקום. כוחות רבים של משטרה הגיעו לזירה והתחנה נסגרה באופן חלקי. החקירה נמשכת. כך מסרו כתבנו דוב גילהר וכשבנו רם ברנדס.
10: כאן תחזית.
16: הערב בכאן 11, מה שתגידו באים לפרגן.
17: נכון שאנחנו לא משהו בתוצאות במדעים ובאנגלית, אבל בעברית כמעט עקפנו את סינגפור.
16: מה שתגידו הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: והתחזית, מחר בלי שינוי של ממש, ייתכן טפטוף בעיקר בצפון. בשבת וביום ראשון התחממות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
19: כאן תרבות.
9: עכשיו, פרק של גבוהה גבוהה עם ויויאנה דייטש רובינזון מבית כאן הסקטים.
19: כאן תרבות.
20: מה צריך לקרות כדי שנצליח לקיים שיחה בינינו? היום בגבוהה גבוהה נחשוב על האפשרות לדיאלוג. התחלנו.
21: שיחה פילוסופית על כל מה שבכותרות עם ויויאנה דייטש.
20: היי, אני ויויאנה דייטש, אנחנו על גבוהה גבוהה, תוכנית במדי שבוע ניקח פיסת מציאות אקטואלית ונפרק לה את הצורה הפילוסופית. השבוע נחשוב על דיאלוג. זה נשמע כמו נושא פשוט כזה, יומיומי, אבל כל מי שחי וחיה פה בשנים האחרונות, מי שהצביע בחמש מערכות בחירות תוך פחות משלוש שנים, מי ששרדה את סגרי הקורונה, את ההפגנות בבלפור, בקפלן, מול קפלן, כל מי שירד למקלט השכונתי, מי שצורך חדשות, נוסעת בכביש, יודעת ומרגיש, הישראלים לא טובים בדיאלוג. היום ניגש על פילוסופיה השוואתית, פילוסופיה שקושרת בין תרבויות ומסורות שחושבות אחרת, וננסה לברר דרכה מה צריך לקרות כדי שנצליח לקיים פה שיח מכבד. איתי באולפן, פרופסור דני רווה, כותב ומלמד פילוסופיה הודית והשוואתית בחוג לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב. שלום דני.
22: שלום ויויאנה.
20: איזה כיף שאתה כאן. האם כל דיבור בין שניים הוא דיאלוג?
22: כן, שאלה מעולה. בעצם את שואלת מה זה דיאלוג.
20: נכון.
22: וגם ישר אמרת בין שניים, וממש לפני כמה שבועות קראתי מאמר של מלומד הודי בן זמננו, סונדר סארוקאי קוראים לו, חי בבנגלור בדרום הודו. אז הוא מדבר על הדיאלוג שלנו עם עצמנו. רעיון נורא מקורי בעיניי, הוא בעצם טוען שבדיאלוג שלי עם עצמי אני לומד איך להיות בדיאלוג עם אנשים אחרים, והוא עושה הבחנה כזאת, הוא אומר, לא כל מחשבה שיש לי בראש זה הדיאלוג שלי עם עצמי. חלק מהמחשבות הם חלק מהשיחה שלי איתי, או עם הדיאלוג שלי איתי, וחלק מחשבות שונות שעוברות מסביב. ואני חושב שככה זה גם דיאלוג, זאת אומרת, עם מישהו אחר. דיאלוג עם מישהו אחר זה להתכוון למישהו אחר, ושהוא יתכוון אליך, או שהיא תתכוון אליך.
20: מה זה להתכוון? מה הכוונה?
22: להתכוון הכוונה לדבר אל מישהו, ולא לדבר באופן כללי ולקוות שמישהו שומע. לא להפריח מילים, אלא לכוון את המילים, כדי שתהיה להם משמעות אל מישהו אחר. ואני חושב שהפואנטה בדיאלוג זה לראות את ה... כל כך הרבה מדברים על זה בפילוסופיה, לראות את האחר, לא רק לדבר על לראות את האחר, אלא באמת לראות את האחר, אבל גם שהאחר יראה אותך. זאת אומרת, לוודא שהאחר רואה אותך, ואתה לא מדבר אל מישהו שלא רואה אותך. זה מעניין שאני אומר לראות, אני מדבר על קול ועל מבט. אז יש פה איזה משחק כזה של קול ומבט. לדבר אל מישהו, לדבר אל מישהו ולהיות מוכן להקשיב, אולי זה הכי קשה, אולי ההקשבה זה הדבר הקשה ביותר. בהקשר הזה חשבתי בדרך לכאן על סרט שאני לא יודע אם ראית או אם המאזינים ראו, של וס אנדרסן, סרט כבר קצת ישן, נדמה לי

0: הודו למצוא את עצמך. גם אנחנו קצת, אבל יש פה ניו אייג' שמציע לנו לנסוע דווקא להודו מכל המקומות, נכון? לחפש את עצמנו. אז שלושה אחים אמריקאים, אחרי שאבא שלהם נפטר, נוסעים להודו לחפש את עצמם. זה בעצם חצי קומדיה, ואולי כל קומדיה היא רק חצי קומדיה, ויש בה איזה משהו, איזה אמירה.
1: ויש אולי להם... לא כל קומדיה.
0: אולי לא כל קומדיה, כן, מסכים. ויש שם, ואימא שלהם נמצאת בהודו, והם מחפשים אותה. אז הם נוסעים, ובעצם זה סרט על דינמיקה בין אחים, זה סרט בעצם על משפחה, על יחסים בתוך המשפחה. ואפרופו דיאלוג, מה יכול להיות יותר, מעבדה יותר טובה לדיאלוג מיחסים בתוך משפחה. והאח האמצעי, שמשחק אותו אדריאן ברודי, באמת מרכיב משקפיים ענקיות. אבל כל פעם שהוא רוצה לראות, הוא צריך להסיר את המשקפיים כדי לראות. ותוך כדי הסרט אנחנו לומדים שזה המשקפיים של אבא שלו. זאת אומרת, משקפיים עם מספר, ובחיי האבא האחים לא היו כל כך קרובים אליו, והאח הזה בפרט הרגיש ריחוק, והוא מנסה לראות את מה שאבא שלו ראה. בגלל זה הוא מרכיב את המשקפיים של האבא, ו... רעיון נהדר, להסתכל דרך המשקפיים, זאת אומרת, לא רק לראות את האחר, אפרופו מה שאמרתי, אלא גם להסתכל דרך המשקפיים של האחר. האם אנחנו יכולים לעשות את זה? קשה נורא.
1: מה שאתה אומר עכשיו זה מין שיטה כזאת שמשתמשים בה בפילוסופיה ההודית. נכון? תסביר לנו עליה קצת.
0: כן, האמת שכן, לא במקרה הבאתי את הדוגמה כן. הזאת מ-ווס אנדרסן. אז חלקים גדולים של פילוסופיה הודית קלאסית, כן, של פילוסופיה הודית לא חדשה, אלא פילוסופיה הודית מקצת לפני הספירה וקצת אחרי הספירה, הם נכתבים, החלקים האלה, בצורה של דיאלוג, פילוסופיה דיאלוגית, אבל הטוויסט הוא שהפילוסוף כותב גם את עצמו וגם את היריבים הפילוסופיים שלו. זאת אומרת, מנסה להסתכל דרך המשקפיים שלהם, והיופי זה של לעשות פילוסופיה בצורה טובה, זה לייצג את היריב הפילוסופי שלך בצורה טובה. זה כמו לשחק שחמט נגד עצמך. אם אתה משחק טוב רק בכלים הלבנים, מה יצא לך מזה? אתה צריך לשחק טוב או לשחק חזק גם בכלים השחורים. ומבחינה פילוסופית מה שיפה זה שהפילוסוף נהיה מין מפעיל של תיאטרון בובות. יש לו כמה קולות. אחד הקולות זה הקול של היריב הפילוסופי, או המתנגד, אנחנו יכולים לקרוא לזה. אז הוא כותב גם את ההתנגדויות בעצם לעמדה שלו, ואז הוא צריך לבוא ולהגן על עמדתו. הפילוסופים הטובים ממש, אני חושב על שנקרה, שחי וכתב אולי במאה השביעית או השמינית, הם כותבים כל כך טוב את היריבים הפילוסופיים שלהם, שנקרה כותב את הבודיסטים נגיד, הרבה פעמים הוא עושה את זה כל כך טוב, שכשהוא בא ומשיב, אנחנו לא משתכנעים מהתשובה.
1: אתה יכול להדגים לי סוגיה שנידונה ככה?
0: אז בואי תקחי פילוסוף מהמאה השנייה לספירה, שקוראים לו נגארג'ונה, פילוסוף בודיסטי מפורסם, שמזוהה עם המושג ריקות. באנגלית נקרא לזה voidness או emptiness. הכל ריק. עכשיו צריך לחשוב מה זה אומר בדיוק ריקות. זה קצת מזכיר אולי פילוסופיה בעצם אירופאית או יוונית עתיקה, נכון? הכל משהו, הכל מים, הכל
1: כן.
0: אתר, הכל התפיסה הזאת, כן, הפילוסופיה העתיקה שאומרת הכל, עושה מין הכללה כזו. אז נגארג'ונה אומר, הכל ריק. התוכנית היא שאנחנו ממלאים את הדברים בתוכן. לדברים אין נקרא לזה משמעות מהותנית, סליחה על המילה, מהותנית משל עצמם, אלא הם מחכים שאנחנו נמלא אותם בתוכן. אנחנו פוגשים דברים ריקים ואנחנו משליחים עליהם משהו. אז נגארג'ונה בא וטוען את הטענה הגדולה הזאת, הכל ריק. ועכשיו בא היריב הפילוסופי שלו, אתם כבר מבינים מהיריב הפילוסופי שלו, זה הוא עצמו. הוא כותב את העמדה של היריב, ואז הוא אומר, אוקיי, זה לא משכנע. כי אם הכל ריק, אז יש רק שתי אפשרויות. אפשרות אחת, שגם מה שאתה אומר זה ריק, ואז זה לא מעניין אותנו. והאפשרות השנייה, שהכל ריק חוץ ממה שאתה אומר, ואז סתרת את עצמך, ואז זה גם לא מעניין אותנו. ועכשיו, נגארג'ונה צריך לבוא ולתת תשובה ליריב הפילוסופי, שהוא בעצמו יצר אותו. בעצם נגארג'ונה בא ואומר לכם, מה שאני אומר זה ריק גם, אבל הריקות שלי היא ריקות פרפורמטיבית. אז אני משתמש בטענה ריקה באופן פרפורמטיבי כדי שיהיה לזה אפקט,

0: כדי לשנות את האופן שבו אתם מסתכלים על הדברים, לבוא ולטעון הכל, הכל, הכל ריק, זה אולי קצת כמו ניטשה, שאולי גם נדבר עליו, שבא ואומר אלוהים מת. ברגע שהכל ריק, או אלוהים מת, ודרך אגב אלוהים מת גם בבודיזם, בבודיזם אין אלים, אלות, אלוהויות, לפחות בבודיזם המוקדם, אז ברגע שהכל ריק, ברגע שאלוהים מת, כל האחריות...
1: אין מוסר.
0: כל האחריות מוטלת על האדם. זה מפחיד שהכל, הכל על כתפינו, הכל בידינו. האחריות, בכל המובנים של האחריות, גם כמובן האחריות המוסרית.
1: יש לנו פילוסופיה הודית, שעכשיו הדגמנו, עכשיו הדגמת בודיזם, אבל פילוסופיה הודית, שמה שהיא אומרת, אני מביא טענה, ואני גם, בשביל להבין אולי את הטענה עד הסוף שלי, מביא את טענת מה שאתה אמרת של היריב, וחושב מראש מה החולשות של הטענה שלי, או החולשות הלוגיות, אני לא יודעת, ועונה עליהם, וככה ניצחתי.
0: א', לכל טענה פילוסופית יש חולשות. אתה לא מאמץ טענה פילוסופית כי אין לה חולשות. אתה מאמץ טענה פילוסופית שאתה מוכן לחיות עם החולשות שלה, לעומת טענות אחרות שאתה לא מוכן לחיות עם חולשותיהן.
1: חשוב.
0: זה דבר אחד. דבר שני, מי מנצח בפולמוס, שהוא בעצם ביני ובין יריבים דמיוניים, בין יריבים שאני כותב אותם, הם לא דמיוניים במובן שהמצאתי אותם. נכון, שנקרה מדבר עם בודיסטים, יש בודיסטים, ואפשר לחשוב שהיסטורית הוא באמת התפלמס איתם, מה שנקרא, לא יודע, לא בזום, אלא פיזית, כן? אבל אחרי זה הוא הולך הביתה, הוא הולך לאשרם שלו, הוא הולך למערה שלו, אני לא יודע לאן, וכותב את הדברים בעצמו, זאת אומרת, ובאיזשהו מובן אפילו מנסה לחזק את העמדה של אלה שהתפלמסו איתו. אז אני הולך לתת תשובה קצת רומנטית, אם זה בסדר לשאלה מי מנצח, התשובה היא כמובן אנחנו. כי אנחנו... יכולים לשמוע, זאת אומרת,
1: אנחנו
0: לקרוא...
1: הקוראים.
0: אנחנו יכולים לקרוא או להקשיב לטענות חזקות משני הצדדים. כי אמרתי, אני משחק שחמט נגד עצמי, ואני עושה מה שאני יכול גם בכלים הלבנים וגם בכלים השחורים. ובאיזשהו מובן, יותר מזה, את המהלכים היותר מסוכנים, במרכאות, את המהלכים שאני לא יכול באופן רשמי לתמוך בהם, אבל שאני קצת תומך בהם, כל שהוא לא בדיוק שלי, אבל הוא קצת שלי, אני יכול להשמיע מפיהם של יריבים פילוסופיים. אז בעצם המסגרת של כל מה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, דיברתי על לראות את הדברים מהעיניים של מישהו אחר. כדי לכתוב את היריב הפילוסופי, אני צריך שנייה לראות את הדברים מהעיניים שלו, לראות איך הוא רואה אותי. כן, לרגע זה סוג של מראה. פתאום אני רואה את עצמי, ואני חושב שבשנייה שזה קורה, אם לרגע אני מסוגל לצאת מעצמי, ולהסתכל על עצמי מבחוץ, אני חושב שבאותו רגע משהו משתנה. זאת אומרת, אני לא חוזר לעמדת המוצא שלי כמקודם. אני מבין שעמדת המוצא שלי, אפשר לעבוד איתה, אפשר לשחק איתה, אפשר לפתח אותה. אני כבר לא נעול בדלת אמותיי. אני מרחיב את דלת אמות. דלת אמות זה לא כל כך הרבה, אני רוצה להרחיב. את דלת האמות.
1: אנחנו יכולים לעשות אותו דבר עם הפילוסופיה המערבית, ולחשוב איך היא חושבת דיאלוג?
0: אז כמובן שפילוסופיה מערבית מעלה על נס את הדיאלוג מפילוסופיה היוונית קדימה, עד פילוסופיה צרפתית בת זמננו, שכל הזמן מדברת על לראות את האחר, ואני חושב שהרבה פילוסופים שמדברים על לראות את האחר, את האדר, כשהם סוף סוף פוגשים אותו, הם לא בדיוק יודעים מה לעשות איתו. זה קל להגיד לראות את האחר, אבל מה קורה כשהוא מופיע מול העיניים שלך, והוא לא בדיוק מי שציפית, כן? וזה קורה גם בפילוסופיה הודית, אבל זאת אומרת, אתה מצפה ומצפה, ואז כשהוא בא, אתה אולי אפילו לא מזהה אותו, כי הוא לא מי שחשבת שהוא יהיה. סיפרתי לך על מאמר קצר, שהוא לא בדיוק מאמר, אלא בעצם תמלול של שיחה, של פילוסוף סלובני, שקוראים לו סלבוי ז'יז'ק, ואני חושב שהוא מעלה נקודות מעניינות, והכותרת של ההרצאה הקצרה הזאת, שדרך אגב ניתנה בדיאלוג עם בן זוג, לא בן, כמו בן זוג פילוסופי, שקוראים לו אלן בדיו, הם עשו מין הופעות כאלה זוגיות, אז בשיחה עם אלן בדיו, ז'יז'ק מדבר וקורא לקטע שהוא כתב, הוא קורא לו philosophy is not a dialogue. פילוסופיה היא לא דיאלוג. והטענה של ז'יז'ק היא כפולה, הטענה שלו זה, זה א', הוא מדבר, הוא מסתכל על הדיאלוגים האפלטונים. בדיאלוגים האפלטונים, מי שלא מכיר, סוקרטס, שהוא מין סופיסט, מין נווד פילוסופי, כן, מסתובב באתונה ופוגש כל מיני אנשים, ושואל אותם מה הם עושים, והם עונים לו, והוא מסתקרן, ובעצם הפעולות הקונקרטיות שלהם מעלות אצלו שאלות יותר אבסטרקטיות, והוא גם עושה פילוסופיה, איך נקרא לזה, בעולם, פילוסופיה חיה. הוא לא יושב בכנסים האקדמיים, כן? תקראי מה מילן קונדרה, בהנאה שבאיטיות, כותב על, על, על כנס כזה. הוא כותב על כנס של חוקרי חרקים, ומשתמע מקונדרה, שהוא חושב שהאקדמיים בעצמם הם סוג של חרקים, שמבזבזים את הזמן שלהם על, על דיבורי סרק. אז סוקרטס פוגש אנשים ומנסה לעשות פילוסופיה שנגזרת מהחיים עצמם, והדיאלוגים שלו, כן, עם בני שיח שונים, לזה אנחנו קוראים הדיאלוגים האפלטונים, יש כמובן ויכוחים, כן, עם סוקרטס פה הוא דמות ספרותית, או שזה מבוסס על מישהו, וגם יש המון דיאלוגים אפלטונים, אז יש כאלה שאולי הם יותר, שבהם הוא יותר נוכח, ואחרים שבהם הוא יותר ספרותי, ועושים את כל ההבחנות האלה, הדיאלוגים המוקדמים, המאוחרים. אז אומר ז'יז'ק, הם באמת בדיאלוג איתו? הוא באמת בדיאלוג איתם, סוקרטס עם כל מיני אנשים? או שזה רק הנהוני הסכמה עם סוקרטס, כן? ביקורת נוקבת. וכשאני שומע או קורא את ז'יז'ק אומר את זה על הדיאלוגים האפלטונים, ישר אני חושב על הדיאלוגים האופנישדים. האופנישדות זה קורפוס הודי ענק מאמצע האלף הראשון לפני הספירה. אז גם שם יש איזה סוקרטס, שלא קוראים לו סוקרטס, אלא קוראים לו יגיוולקיה. וגם יגיוולקיה מדבר עם כל מיני דמויות, כן? ושוב, אני שואל את עצמי, כשאני קורא את ז'יז'ק, האם יש פה באמת דיאלוג עם יגיוולקיה? או שיש פה, זה, כן, שם בסנסקריט, לפעמים זה כל כך מבלבל את הסטודנטים שלי באוניברסיטה, אני קורא לו יוד, אז הדיאלוגים עם יוד, כן? האם הם באמת דיאלוגים, או שעוד פעם זה הנהוני הסכמה עם יוד? כי, עוד פעם, בעצם לזה אנחנו חותרים שוב ושוב, או אני חותר שוב ושוב, כי דיאלוג זה לא משהו שקל לעשות איתו. זה נהיה מין מילה כזאת, דיאלוג. מי בעד דיאלוג? כולם פה בעד דיאלוג. אבל איך עושים דיאלוג, כן? איך באמת מקשיבים? איך באמת עוצרים לרגע ונותנים לבן אדם השני לדבר? אנחנו כל כך הרבה פוגשים סיטואציות שתחת השם דיאלוג אנחנו מקבלים מונולוג. אז האם גם בפילוסופיה היוונית וגם גם בפילוסופיה הודית באמת יש רגעים שבהם מתחולל דיאלוג, ולא רק אנחנו, ואנחנו לא שומעים רק כל אחד, כל קבוע. בהקשר הזה, בוא נדלג שנייה לניטשה, כן? בוא נדלג המון שנים קדימה, לפילוסופיה, נקרא לזה אירופאית, כמעט חדשה. ובספר שלו, שנקרא כה אמר זרתוסטרה, הגיבור, שקוראים לו זרתוסטרה, יורד מ-10 שנים של התבודדות במערה, שבהם הוא בעצם נמצא בסוג של שתיקה, בסוג של דממה. יש קצת דיאלוג ב10 שנים האלה, הוא מדבר עם הנשר ועם הנחש. אבל הנשר והנחש הם קולות פנימיים כאלה, אני חושב. ואז הוא יורד אחרי 10 שנים ופוגש מישהו, שזה הבן אדם האחרון שהוא פגש לפני שהוא עלה להרים. אז יש לנו כאן שיחה מקץ 10 שנים עם אותו הבן אדם, וישראל אלדד בתרגום שלו לעברית, קורא לו הישיש הקדוש, יש פה איזה טוויסט נוצרי, רואה הישיש הקדוש שזרתוסטרה השתנה. זה דבר מעניין, הוא אומר לו, היית זרתוסטרה לפני 10 שנים, אני לא יודע מי אתה עכשיו, אולי זה הדרך להתחיל דיאלוג. הוא אומר, עכשיו אתה אדם שהשתנה, בתרגום של ישראל אלדד, ואז הוא מתאר את השינוי, הוא אומר, שההליכה שלו היא מאוד כלילה, אתה הולך כמו רקדן, הוא אומר, והדבר השני שהשתנה, הוא אומר, על שפתיך לא מקנן מיאוס. אני חושב שזה סימנים נהדרים לשינוי. כשקראתי את זה בפעם הראשונה, הסתובבתי והסתכלתי על פיות של אנשים של עוברים ושווים, ותהיתי או חשבתי, כן, האם על פיהם מקנן מיאוס. ואז הוא אומר לו, למה חזרת? למה ירדת מהערים? למה חזרת ל... לא יודע איך לקרוא לזה, לשעון השוק, שעון באלף, כן? למה חזרת לעמקים? וזרתוסטרה אומר לו, אני רוצה לתת מתנה לבני האדם, כן? אני מביא משהו, יש לי מסר. אז האשיש הקדוש אומר לזרתוסטרה, עזוב אותך, הם לא רוצים את המתנות שלך, כבד להם לסחוב גם ככה את היומיומיות, תעזור להם לסחוב במקום להוסיף להם עוד מתנה, שגם אותה הם יצטרכו לסחוב. ואז אומר האשיש הקדוש לזרתוסטרה, מדהים שאני זוכר את זה אחרי שנים שלא קראתי את הטקסט הזה, אז האשיש הקדוש אומר לו, למה לא תהיה כמוני? דוב בין הדובים, ציפור בין הציפורים. עכשיו זו הצעה מעולה, אם מציעים לכם להיות דוב בין הדובים, ציפור בין הציפורים, אני חושב זה יותר טוב מהרבה הצעות שאני מקבל ב-SMS'ים ווואטסאפים מכל מיני חברות מסחריות. אבל זרתוסטרה לא עלה להרים לעשר שנים כדי להיות כמו מישהו, נכון? הרי בקונטקסט הזה של פילוסופיה אירופאית אקזיסטנציאלית, הוא מחפש את עצמו, את האותנטיות שלו. הוא לא רוצה להיות כמו, הוא רוצה להיות הוא עצמו. ואז הם ממשיכים לדבר והשיחה לא הולכת לשום מקום. היא התחילה בזה שהאשיש הקדוש ראה אותו, אבל עכשיו האשיש הקדוש מספר לו שהוא בכלל עובד את אלוהים, והמשפט המפורסם הזה שכבר הזכרנו אותו, אלוהים מת, זרתוסטרה חושב מה הוא לא שמע, לא עדכנו אותו שאלוהים מת, והדיאלוג נכשל, זה דוגמה לדיאלוג שנכשל, ואני חושב שהמון דיאלוגים נכשלים, והסוף של ההקדמה זה שהם צוחקים. הם צוחקים, אומר לנו ניטשה, כמו שני נערים, והצחוק מצליח לחבר, לקרב, לקשר את מה שהשפה לא הצליחה.
1: אם זה נגמר בצחוק, למה הדיאלוג לא הצליח? מה הייתה מטרה לדיאלוג?
0: אני אומר שהדיאלוג לא הצליח, המילים לא הצליחו לקרב. אם את אומרת, אוקיי, הצחוק עובד, אז זה לוקח למקום שאנחנו שואלים את עצמנו אם מילים בכלל יכולות לעבוד. זו שאלה ענקית.
1: מה הקנה מידה שהיינו אומרים, הדיאלוג הצליח? אם מה היה קורה? אם משהו היה משתנה בתפיסה של כל אחד?
0: אני חושב שאם אפשר להגיע לאיזה סוג של הבנה, או לאיזה סוג של הסכמה, שכל אחד יראה את השני וגם אם לא ירצה לאמץ את מה שהשני עושה,
1: ראיתי
0: יוכל, כן, יוכל להבין, ראיתי, כן, זה מעניין שאת אומרת, ראיתי, כן? לראות מישהו, זה לא דבר כל כך מובן מאליו. אנחנו רואים אלף אנשים, כל הזמן, אבל כמה מתוכם אנחנו באמת, באמת רואים. ובשבילי, זו תקופה שאני נורא מיואש מדיאלוג. סליחה שאני שנייה מכניס פה לא יודע, את המצב במרכאות הישראלי, את ה...
1: משם יצאנו לדרך.
0: אני חושב שהרבה פעמים אני נורא מיואש מדיאלוג, ואני חושב שבאמת, אפילו עם הקרובים אליי ביותר, מה שמקרב אותי זה לא המילים, אלא זה איזה מחווה, איזה הבעת פנים. זאת אומרת, כמו בהקדמה של זרתוסטרה, דווקא הדברים שהם עוקפים את השפה, דווקא הדברים האלה מאפשרים, לפחות בחוויה שלי, כן, מאפשרים איזה סוג של קרבה. אבל מה עם השפה, כן? מה נעשה עם השפה? איך נרתום את השפה? איך נחזיר את השפה? ואיך נחזיר אותה? איך נחזיר אותה להיות משהו שאפשר לעבוד איתו, שאפשר לעשות איתו משהו? בהקשר הזה אני רוצה להגיד שבתרבות ההודית, עכשיו עברנו מהפילוסופיה ההודית לתרבות ההודית, השפה היא אלה. יש לה כל מיני שמות, אחד השמות שלה זה ואץ'. ואז התוכנית היא ששני האנשים מדברים, הם לא לבד. זאת אומרת, כרגע אנחנו בכלל לא לבד, יש פה עוד מישהי שיושבת איתנו. קוראים לה ואץ', כן? אלת השפה שהיא הפרסוניפיקציה של השפה, השפה עצמה. והרבה פעמים בצחוק, כן, אני אומר לאנשים שאני מדבר איתם, טוב, זה לא עובד, אבל זה לא אשמתם.
1: כאילו,
0: זה אשמת השפה, כן?
1: השפה היא אלה במובן הזה שהיא משהו שכבר הסכמנו עליו וגם נמצא פה? כאילו, זה מוסכמה? באיזה מובן היא אלה?
0: עכשיו אנחנו צריכים לדבר שנייה על האלוהויות, מה זה בכלל אלוהות בתרבות ההודית. אז אני חושב שמה שיפה זה שהרבה, איך אני אקרא לזה, הרבה חוויות אנושיות, האלים ההודים, האלים והאלות ההודים הם נורא אנושיים, ובדרך כלל הם פרסוניפיקציה, זאת אומרת, הם, איך נקרא לזה, האנשה, כן, מהמילה אנושי, הם האנשה של של של תכונות או של חוויות אנושיות. קחי למשל את ימה. ימה זה אל המוות, אבל ימה הוא המוות עצמו. ויש לנו מקרים, כן, יש לנו מקרים, יש לנו כמה סיפורים במיתולוגיה ההודית שאנשים מדברים עם המוות. עוד פעם משהו שלצערי הנורא גדול רלוונטי למקומותינו. אז מה זה אומר לדבר עם המוות? לדבר עם המוות זה זה זה לדבר עם ימה, שהוא הפרסוניפיקציה של המוות. השם ימה, דרך אגב, זה זה גבול. המשמעות המילולית של המילה ימה זה גבול. הגבול של החיים, נכון, זה המוות. ואני חושב שהשיחות, הדיאלוגים עם המוות הם הם דיאלוגים מעניינים. שלושה דיאלוגים עם המוות, פתאום הגענו לדיאלוגים עם המוות מפורסמים במיתולוגיה ההודית. הדיאלוג הראשון הוא דיאלוג של ילד צעיר עם המוות. הילד רוצה לדעת מה קורה אחרי המוות, הוא שואל את המוות, כן, מה קורה אחרי המוות. המוות אומר לו, זו שאלה נורא עדינה.
1: אולי תחליף... המוות עונה במילים, אגב?
0: המוות עונה במילים, ואומר לו, תשמע, זו שאלה נורא עדינה, נורא רגישה. אפילו האלים לא יודעים את התשובה לשאלה. בוא תחליף את השאלה, תוותר לי על השאלה, תשחרר אותי מהשאלה, תראי את הכוח של השאלה. ולא דיברנו בכלל על שאלות. גם על שאלות אנחנו צריכים לדבר בתוך דיאלוג. דיאלוג, אני חושב, הוא עשוי משאלות, לא רק מתשובות. אז הילד רוצה לדעת מה קורה אחרי המוות, המוות מפתה אותו בכל מיני פיתויים, והילד לא מוכן להתפתות, והמסורת ההודית אומרת, הילד גובר על המוות, כן? המוות, דרך אגב, במיתולוגיה ההודית, כל אל יש לו איזה כלי, כלי עבודה. אז המוות, כלי העבודה שלו, זה מין לסו כזה, קוראים לזה בסנסקריט פאשה. הוא תופס עם הלסו את הנשמה של המת, ומוציא אותה מגופו, והשאלה, הופכת בידיו או בפיו של הילד הזה, שקוראים לו אגב נצ'יקטה, זה שלא יודע ורוצה לדעת, אז נצ'יקטה, השאלה הופכת להיות מין לסו שתופס איתו את המוות. עוד דיאלוג מפורסם זה דיאלוג של אישה צעירה. תראו מי מדברים עם המוות במיתולוגיה ההודית. אישה צעירה שקוראים לה סוויטרי, סוויטרי מדברת עם המוות, המוות בעלה מת בגיל צעיר, בעלה יש עליו כללה, ששנה מיום נישואיו הוא ימות, על כולנו יש כללה, זה התוכנית, שאיזשהו זמן, בעצם מלדתנו, לא דווקא מכלולותינו, אנחנו נמות, והשאלה אם אפשר לפרום או, או, או לפתור את הכללה הזאת, וסוויטרי מדברת איתו, והיא מדברת כל כך יפה, משהו בשפה כל כך יפה, שזה שווה את ליבו, הוא לא יכול לנפנף אותה. ואז הוא אומר לה, תבקשי משאלה, חוץ מאת החיים של בעלך. והיא מין ילדה טובה כזו, היא מבקשת משהו בשביל אבא שלה, ועוד פעם היא ממשיכה לשוחח איתו, ועוד פעם משהו בשפה שלה, באופן שבו היא מדברת, לא רק בתוכן, בצורה, שווה את ליבו, עוד פעם לסו, כן, כמו עם הילד. פה זה לא שאלה, פה זה שפה יפה. לפעמים אנחנו פוגשים מישהו שמדבר כל כך יפה, ואנחנו אומרים, וואו, איזה יופי. ועוד פעם הוא נותן לה משאלה, ומגביל את המשאלה. ובפעם השלישית הוא נותן לה משאלה ולא מגביל אותה. זאת אומרת, הוא מפסיק להיות ימה, הוא מפסיק להיות גבול, הוא מפסיק להיות הגבלה, כן? זאת אומרת, היא מצליחה לגבור עליו באמצעות השפה, באמצעות האופן שבו היא משתמשת בשפה. והדיאלוג השלישי זה של הבן של המוות עם המוות. את יודעת מי זה הבן של המוות?
1: לא.
0: אנחנו כולנו הבנים והבנות של המוות. זאת אומרת, זו שיחה עכשיו לא רק עם הפרסוניפיקציה של המוות, אלא גם עם השליח שלנו, נכון? כי אנחנו כולנו בנות ובני מוות. יש לו שם ארוך בסנסקריט, לכולם במיתולוגיה ההודית יש. קוראים לו יודהישתירה. גם לא אני קורא יוד. עם הסטודנטים שלי כולם נהיים יוד. בתרגום לעברית, המוות שואל את הבן שלו המון שאלות, והוא צריך לתת תשובות נכונות, והתשובות הנכונות, לא יודע איך אני אגיד את זה כאן, יכוננו את החיים, יחזיקו את החיים, צריך תשובות נכונות בשביל לחיות, וקוראים לזה הסיפור על 100 השאלות, זה מתוך המאבהרתא, האפוס היהודי הגדול. פעם תרגמתי איזו גרסה של זה לפני הרבה שנים, ויצא לי רק 83 שאלות, אבל ככה זה מלומדים, הם תמיד חייבים להרוס כל סיפור טוב. והשאלה לפני האחרונה, היא אולי השאלה הכי מפורסמת, שואלה, כן, שואלה מוות, את בן המוות, בואו אני אקרא לזה ככה, בעצם קוראים לו, כן, קוראים לו דהרמה, למי ששואל פה את השאלות, דהרמה זה לא מוות, דהרמה זה, זה גם חיים וזה גם מוות, דהרמה זה המסגרת של הקיום, באיזשהו מובן, אני קורא לו פה המוות בגלל משהו שקורה בסיפור, הוא יותר מוות מלא מוות בסיפור הזה עצמו, והשאלה לפני האחרונה אמרנו, שואל דהרמה או שואל ימה או שואל המוות, את הבן שלו, את יוד קראנו לו, הוא אומר לו, תגיד, מה הדבר הכי מדהים שישנו? בסנסקריט זה נשמע יותר טוב, קים אשצ'ריאם, מה הכי מפליא, מה הבלתי נתפס? והתשובה של יוד, הוא אומר, כל יום אנשים מתים, עוד פעם אני חוזר לפה. אני מדבר על מיתולוגיה רחוקה, גם גיאוגרפית וגם היסטורית, ואיכשהו כל פעם חוזר לפה, כשאנחנו מחכים ל...
1: שובם של החטופים והחטופות, כן.
0: כן. אז התשובה היא, כל יום אנשים מתים, כל יום אנשים יורדים למשכנו של ים, על, לא יודע, לשאול, לארץ המתים, ובכל זאת, אלה שנשארים מאחור, אלה שזמנם עוד לא הגיע, וזמן הרי זה מוות, נכון? אלה שנשארים מאחור, שזמנם עוד לא הגיע, ממשיכים, אומר יוד, לחפש יציבות. סטברה, בסנסקריט, יציבות. מה יכול להיות יותר מפתיע מזה? איך אפשר לחשוב על יציבות? כשהמוות הוא בעצם האופק של החיים שלנו בעולם, אז מדיאלוג הגענו למוות, לא?
1: עם המוות.
0: עם המוות.
1: אנחנו מתדיינים עם המוות. עבור מי שמצטרפת אלינו עכשיו, אנחנו על גבוהה גבוהה. אני ביביאנה דייץ', איתי באולפן פרופסור דני רווה, ואנחנו מקיימים פה, אני מקווה, דיאלוג. עשינו פה איזה מסע כזה, נכון? דיברנו כל מיני סוגים של דיאלוג בפילוסופיה ההודית, ודיברנו קצת על אפלטון וסוקרטס וקצת על ניטשה וז'יז'ק וככה קצת, הרבה מזרח, טיפה מערב כזה.
0: עשינו פה טיול.
1: נכון, עשינו פה טיול, ואני רוצה שקצת נושיב אותו. מה זה דיאלוג? עכשיו, אחרי כל המסע הזה שעשינו פה ביחד, מה זה דיאלוג?
0: אז אני רוצה להוסיף עוד טקסט אחד, כן? עוד ספר אחד לשלל הטקסטים שהוזכרו פה כבר. אני חושב על ספר כן, אני רציתי להגיד ספר חדש, אבל זה הכל יחסי, כן? מלפני איזה 20 שנה, של סופר הודי-אמריקאי שקוראים לו ויקרם צ'נדרה, ספר שקוראים לו אדמה אדומה וגשם סוחף, באנגלית, לכתב באנגלית, בין הסופרים ההודים שכותבים באנגלית, Red Earth and Pouring Rain, אדמה אדומה וגשם סוחף. אני לא אדבר כרגע על הספר, אבל תוך כדי הספר יש דיאלוג. יש ניסיון לדיאלוג בין אלכסנדר מוקדון, שפלש להודו במאה השלישית לפני הספירה, לבין סאדו הודי. סאדו זה הסגפנים הנודדים, שהשיער שלהם סבוך. אנחנו מדברים פה כשנפתח בהודו משהו שנקרא קומבה מלה. מאות אלפים, אולי יותר, של סאדויים כאלה, של סגפנים כאלה, באים לרחוץ ביחד ב...
1: אלה עם המגבת הקטנה, או לבושים כתום כאלה, נכון?
0: כן, אבל או עירומים לגמרי, או עירומים כן, לגמרי. זאת אומרת, אז ממש כשאנחנו מדברים פה בצומת מסובים, הם מגיעים למפגש הנהרות של הגנגה, הגנגס והימונה, כדי לרחוץ, לטבול, ובספר של ויקרם צ'נדרה פוגש אלכסנדר מוקדון, שקוראים לו סיקנדר, ככה קוראים לו בשפות ההודיות, הוא פוגש סאדו הודי, והם מתחילים לדבר דרך מתורגמן. אז יש לנו כאן את סיקנדר, את אלכסנדר מוקדון המדומיין, ואת הסאדו המדומיין, ואת המתורגמן המדומיין.
1: המתורגמן מאיפה הוא?
0: המתורגמן...
1: מגיע עם אלכסנדר.
0: אני לא יודע. אני לא יודע אם הוא הודי או שהוא יווני, אבל הוא יודע איזה שפה הודית. אגב, מה השפה של הסאדו, של הסגפן הנודד? אנחנו קוראים לזה בהינדי סאדו קריבהשה, זה שפה לקטנית כזו, כי הוא מסתובב בהמון מקומות, אז הוא אוסף מילים משפות שונות. אז יש פה מתרגם שיכול להבין אותו ולתרגם לקיסר, והשיחה מתחילה במילים, הוא רוצה לדעת למה אתה עירום. איך אמרת, מגבת הקטנה, אין מגבת קטנה. הוא רוצה לדעת למה אתה עירום, והקיסר כמובן לא מבסוט מה... כן, הקיסר חושב ש... כן, שמישהו עירום, הוא פרא, הוא לא מתורבת וכן הלאה. והסד הוא עונה למתורגמן. אנחנו יש לנו בעצם, יש פה שני דיאלוגים מקבילים. בין הסדו והמתורגמן ובין הסדו והקיסר. אנחנו שומעים את הסדו והמתורגמן. אז הסדו אומר למתורגמן, תגיד לו שאני רוצה לשאול אותו בחזרה, למה הוא לובש בגדים? למה אתה עירום? תשאל אותו למה הוא לובש בגדים. ובעצם הסדו קורא תיגר על הנחת המוצא, נכון? השאלה יש בה איזה הנחת מוצא. אני חושב שבשביל שיתקיים דיאלוג בין תרבותי, את שואלת אותי עכשיו על פילוסופיה השוואתית, אז צריך לקרוא תיגר על הנחות מוצא, כן? אז למה הוא לובש בגדים? והדיאלוג ממשיך בזה שהמתורגמן אומר, הוא אומר שרק הוא שואל פה שאלות. ואז אנחנו מגיעים לכל הסיפור של מבני כוח, ובהזדמנות אחרת, כן? נקרא את פוקו ונדבר על פוקו, רק הוא שואל פה שאלות. למי מותר לשאול שאלות? למי אסור לשאול שאלות? תחשבו על בגדי המלך החדשים, משהו כזה, והסדו עונה לו תשובה נהדרת, הסדו, הסגפן ההודי, הנודד, אומר לו, שאלות רק מובילות לשאלות אחרות. וזה משפט נהדר בשבילי, כי, כן, כי אנחנו התרגלנו לחשוב, לימדו אותנו בבית ספר, ששאלות מולידות תשובות. לימדו אותנו להיות תשובתולוגים, לכוון, לרצות, להשתוקק, לחתור אל התשובה. ופתאום מישהו בא ואומר שאלות רק מולידות, שאלות אחרות. ואז השאלה היא כמובן, אז מאיפה מגיעות התשובות? האם בכלל יש תשובות? והדיאלוג ממשיך, כן, זאת אומרת, המתורגמן אומר לו, הוא אומר שהוא יהרוג אותך. והסד הוא אומר לו, שוב חזרנו למוות ויביאנה. הסד הוא אומר, ממילא אצטרך למות מתישהו. ועכשיו זה תופס את הקיסר המדומיין של ויקרם צ'נדרה, והוא אומר, הוא שואל למה אתה לא מפחד למות, והסד הוא אומר, זה טיפשי. ואז אומר לו המתורגמן, זה לא תשובה מספקת. ואז שואל הסד הוא, איזה תשובה הוא רוצה? ואני חושב שבדיאלוג בין תרבותי, ופילוסופיה השוואתית היא בנויה, היא מנסה, קודם אמרתי את כל הפעלים האלה, חותרת, כן? לא יודע איזה מהפעלים לבחור, היא חותרת, היא משתוקקת לסוג של דיאלוג בין תרבותי, אז ברגע שהסד הוא אומר איזה מין תשובה הוא רוצה, זאת אומרת, הקיסר כמובן כבר לא מתעניין באמת במה שהסד הוא אומר. הוא יודע איך הוא רוצה שבמרכאות אחר יתנהג, איך הוא במרכאות רוצה שהאחר ישיב. אז כן, איזה מין תשובה הוא רוצה, והסד הוא לא מבין, ואז המתורגמן חוזר על זה ואומר לו, זה תרגום מילולי, כן, זאת אומרת, כשהמתרגם זה גם קורה, נכון? פילוסופיה השוואתית או פילוסופיה דיאלוגית מבוססת על תרגום. גם כרגע כשאני מדבר, כל מי שמקשיב לי מתרגם את מה שאני אומר לעולם המושגים שלו, לשפה שלו, נכון?
1: אני אפילו חושבת על המשקפיים מהסרט. הרי העיניים שלו, הם לא העיניים של אבא שלו.
0: כן.
1: אמנם הוא מרכיב את המשקפיים, אבל זה לא אותם עיניים מרכיבות את, אמנם את אותם משקפיים, אבל...
0: הדוגמה מהסרט היא קצת לוקחת לכיוון של, זה בלתי אפשרי,
1: כן.
0: לראות מבעד לעיניים של האחר. מה שיפה בסיפור שאני מספר כרגע, מויקרם צ'נדרה, במין תרגום זריז לעברית, זה שבאמת הדיאלוג עם הקיסר נכשל, עוד דיאלוג שנכשל, אנחנו כבר בדיאלוג שני שאני מגדיר אותו כדיאלוג כושל, הקיסר לא מתעניין, וגם בסוף הדיאלוג הוא מורה לא יודע איך לתרגם את זה, לכותבי ההיסטוריה, לכותבי דברי הימים, למחוק את הדיאלוג הזה מהפרוטוקול, כן? אבל זה נגמר בזה שהמתורגמן שואל משהו. את הסד הוא, הדיאלוג עם המתורגמן מצליח, בזמן שהדיאלוג עם הקיסר לא מצליח. אני לא יודע למה, אם זה בגלל שהמתורגמן יותר קשוב, או אולי... וזה עוד פעם קצת מדחדך, כי הוא יודע פשוט את השפה של הסד.
1: גם יודע את השפה, וגם התפקיד שלו, יש בו משהו בתפקיד של מגשר.
0: כן, אז אולי אנחנו פשוט צריכים ללמוד את כל השפות, נכון?
1: לוקחת את השיחה הזאת מאוד אישית, בוא נגיד ככה, כי אני כל הזמן חושבת פנימה, תוך כדי שאנחנו מדברים. אני לא חושבת על ההם שיקיימו דיאלוג, אני חושבת אני חושבת על הבית שלי, על האנשים שאני עובדת איתם, אנשים שאני חולקת לא רק על מה שהם אומרים, אלא משהו באמת שהוא יותר עמוק ממה שבסוף הם יגידו, שהוא באמונות שלהם, בערכים שלהם. ואני שואלת באמת על האפשרות שלי לדיאלוג. כי השיחה, כאילו, השאלה כל הזמן נשארת פתוחה. כן? כל סוגי הדיאלוג. אני נורא קיוויתי כזה שנגיד, אוקיי, רשמתי לי פה, יש תנאים לקיום של דיאלוג, ורשמתי לי שאלה שתלווה את כל השיחה. כל הזמן לחזור, לבדוק אם יש תנאים. אז אני רוצה לשאול אותך אם יש תנאים. דיברנו שנינו היום, כשנפגשנו. אתה סיפרת לי על הנסיעה שלך במונית, על מה שקרה עם הנהג, תכף תספר, ואני סיפרתי לך על שיחת חולין במטבח, בעבודה. העדפתי פשוט לשתוק. הרגשתי שאין לי את היכולת באמת להקשיב לדעות שהושמעו לי, והדרך שבה אני אתבטא גם לא יאפשר למי שמולי לשמוע אותי. אז אולי באמת זה מרמז על תנאי לדיאלוג, איזושהי מוכנות לפתוח משהו, ולך קרה במונית.
0: כן. באתי לכאן היום במונית ותהיתי מה אני אגיד ברדיו, אז חשבתי שאני אשאל את הנהג את השאלות שחשבתי שוויביאנה תשאל אותי, והוא יגיד, ואז אני אצטט אותו פה. ושאלתי אותו, תגיד, אתה מאמין בדיאלוג? והתשובה שלו הייתה מיד, כן, אני מאמין בדיאלוג, אבל לא עם. ואז הוא אמר, אבל לא עם אלה, ולא עם אלה, ולא עם אלה, ולא עם אלה. ובעצם הוא לא השאיר הרבה מרחב לדיאלוג, זאת אומרת, הוא מוכן להיות בדיאלוג עם הקרובים אליו, הוא מוכן להיות בדיאלוג לא יודע איך לקרוא לזה, עם אלה שחברים שלו. אבל מה קורה עם אלה שלו? כן, זאת השאלה. לגבי התנאים של הדיאלוג, בואו נפתח את זה עוד קצת. אני חושב שדיאלוג הוא סוג של שיתוף פעולה. ושיתוף פעולה זה דבר שלא קל לעשות אותו. נגיד שאני ואת אומרים, אנחנו רוצים ביחד לצבוע קיר. אז יכול להיות שאני אגיד, שמי, זה החצי שלי וזה החצי שלך, ותעשיית את החצי שלך ואני את שלי והקירי צבע. מה הרגע שבו אנחנו משתפים פעולה? מה הרגע שבו אני לומד במה את טובה ואני פחות טוב?
1: ברגע של המוות, של הגבול, נכון? אנחנו נפגשים, הקיר שלי נפגש עם הקיר שלך.
0: אני מקווה שאפשר לחצות את הגבולות, על זה אנחנו פה מדברים. לפני כמה שבועות הלך לעולמו נגן, טבלה, נגן של טוף הודי, מוזיקאי, הוא לא נגן, הוא קודם מוזיקאי, ואחרי זה הוא מנגן, זאת אומרת ניגן, על כלי שנקרא טבלה, שני טופים, קוראים לו זקיר חוסן, אולי אתם מכירים את השם זקיר חוסן, מת בגיל די צעיר, נדמה לי 70 או 71, בארצות הברית. זקיר חוסן כן, שהייתה לו איזה השפעה על זה שהתחלתי בכלל להתעניין בהודו, כשהייתי טינאג'ר, הוא בא לירושלים עם הרכב שקראו לו שקטי, ומשהו בצלילים השונים, בצלילים הזרים, לפחות בשבילי באותו זמן, לא יודע. פתח אצלי משהו, איזה תשוקה, כן, להגיע להודו. וברגע שהוא מת, כל היוטיוב שלי התמלא בכל מיני הצעות כאלה. זאת אומרת, חיפשתי אותו, נכון? רציתי לשמוע משהו, ופתאום קיבלתי 1,000 הצעות. וטבלה זה כלי שמנגן עם עוד כלי, זה בא בזוג. בדרך כלל הוא מנגן עם סיטר, אם אתם יודעים מה זה סיטר, לא יודע, הבן דוד של הגיטרה, או עם סרוד, שזה בן דוד אחר של הגיטרה, או עם רגליים של רקדן, של ריקוד שנקרא קטק, אז עם הטיפוף של כפות הרגליים, הטבלה הטוב של זקי חוסן מתכתב. והקשבתי, זאת אומרת, ברצף ללא מעט קונצרטים שלו בשבועות שאחרי פטירתו, וחשבתי ישר על שיתוף פעולה. מה הרגע ששני מוזיקאים מנגנים ולא מקשיבים אחד לשני? ומה הרגע שפתאום הם מקשיבים ומשני דברים שונים זה לא נהיה משהו אחד, אנחנו לא רוצים... אנחנו לא בכיוון של מונולוג, או מוניזם, או האחדה. מה הרגע שבו זה יכול להיקלע, אם נשתמש במטאפורה הזאת, לצמה, צמה של שיער, כן? צמה שיש ביופי, או להשתזר, כן, לאיזה אריג מוזיקלי יפה. אולי אנחנו צריכים לשמוע פשוט את זקי חוסן, וללמוד ממנו.
1: כן, אבל זה קל, אתה יודע, שניים באים בחדווה, בשמחת עשייה, מתיישבים, לעשות את מה שהם אוהבים, שזה מוזיקה. זה לא מבטיח שזה יצא טוב, אבל זה נשמע לי יותר קל.
0: לא בטוח ששיתוף פעולה מוזיקאי הוא כל כך קל, כמו שאת הצגת אותו פה, כי זה דורש להקשיב, ולהקשיב זה משהו שצריך ללמוד אותו.

0: פרופסור דני רווה, כותב ומלמד פילוסופיה הודית והשוואתית בחוג לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה לך.
1: תודה רבה ויביאנה.
0: אני ויביאנה דייץ', תודה רבה ליובל אביבי, לנועה טייב ואסף רוחם. אני מזכירה לכם שכל הפרקים של גבוהה גבוהה מחכים לכם להזנה ביישומון כאן. פה תוכלו למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן גם ברדיו. גם הפעם, אני מקווה שנהנתם והחכמתם. תודה רבה, אנחנו נשתמע במחשבה הבאה. כאילו כל פעם אני כאילו אומרת, רגע, תלכי לתכלס, אל תנסי ליפות מה זה דיאלוג. זה קשה. מקודם, כשתיארת את הפילוסופיה ההודית, דיברת על יריב, אמרתי, למה יריב? למה כאילו, למה מי שמציע לחשוב על הדברים אחרת? למה כן. הוא יריב?
1: למה תרגמתי את זה יריב פילוסופיה? האמת שזו שאלה מעולה, את יודעת איך קוראים לו בסנסקריט?
0: לא.
1: קוראים לו פורווה פקשין, הציפור הקודמת.
0: הציפור הקודמת.
1: אז עכשיו הבעיה היא אולי בתרגום, למה תרגמתי את הציפור הקודמת, והדימוי זה של ציפור שעושה עם הכנפיים, כן? אז הציפור הקודמת קראתי לזה היריב הפילוסופי או המתנגד, בגלל התוכן, כי הוא מציע התנגדויות.
0: לא, אבל באמת יש תחושה של יריבות.
1: כן.
0: זו התחושה, זה... ואז, כשאני מסתכלת בחנות ממש, כן, זה לא פשוט. זה יש אנשים שזה פשוט לי לבוא איתם בדיאלוג. ויש אנשים שזה לשבת מולם ולהעדיף לשתוק.
1: גם שתיקות ויביאנה הם חלק מדיאלוג. אני חושב שלהיות בדיאלוג עם מישהו זה גם לדבר איתו, אבל גם להיות איתו בשקט.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי, מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
2: כאן תרבות.
3: מונדיאל 2026 מתקרב בצעדי ענק. האדרנלין מתחמם על הקווים. והאסקט שער חוזר בעונה חדשה. אז למה טראמפ התאהב פתאום בכדורגל?
4: It'll be a special event.
3: מה הסיבה למשבר הזהות בכדורגל בברזיל? ואיך מהריסות רעידת אדמה, ההיטי חוזרת לגביע העולם? האסקט שער למונדיאל 2026, בעונה חדשה. עכשיו, בכאן אסקטים, ביישומון כאן, ובכל יישומוני אסקטים.
5: כשהחיים כותבים את התסריט הכי טוב, לנו נשאר רק לתעד אותם. כאן תרבות בשידור חי מפסטיבל דוק אביב 2026. אירוע הקולנוע התיעודי הגדול של השנה. עם מפגשים מרתקים ושיחות עם היוצרים על יצירה מקורית ומה קרה לעולם הדוקו בישראל אחרי אסון 7 באוקטובר. כאן תרבות בשידור חי מפסטיבל דוק אביב 2026. ראשון ב-5.
0: אחרי החדשות, פרק של כאן דוקו.
6: מבית כאן הסקטים.
2: כאן תרבות.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סמלת רותם ינאי, שנהרגה אתמול בפגיעת רחפן נפץ בבסיס בגבול הצפון, תובא למנוחות בעוד שעה. ראש הממשלה נתניהו אומר כי חרדים שאינם תלמידי ישיבה חייבים להתגייס לצהל. מנכ״ל רשות שדות התעופה צופה שטיסותיהם של 2-3 מיליון ישראלים יבוטלו בקיץ. והתחזית, גם מחר טמפרטורות נמוכות מעט מן הרגיל.
8: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 2, בחלקה הצבאית בבית העלמין בגבעת עדה. תובא למנוחות בעוד שעה סמלת רותם ינאי, שנהרגה אתמול מפגיעת רחפן נפץ בבסיס במרחב שומרה שבגליל המערבי. היא הייתה בת 20 בנופלה ושימשה משק איתש בחטיבת גבעתי. יהי זכרה ברוך. חברתה הטובה נועה כהן, ששרתה עימה בבסיס, סיפרה לכאן רשת בית על נסיבות האירוע.
9: אני הייתי במקלט למטה, רותם לא הספיקה להגיע למגונית פשוט. אמרו לי כשיש הרוג אחד, אמרו לי שזה מילואים. אז בחיים לא העליתי על דעת עצמי שזאת רותם שלי. דיברתי איתה באותו בוקר, היא אמרה לי שהיא מחכה לי ושאני אספיק לראות אותה עוד לפני שהיא יוצאת הביתה. יש לך זמן שניפגש? אמרה לי לא, אני עוד מעט יוצאת, אבל אנחנו נתראה בראשון.
7: נועה כהן אמרה את הדברים ליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. המאבק על גיוסם של החרדים לצהל. ראש הממשלה נתניהו אומר כי מי שאינו לומד תורה חייב להתגייס ויש לוודא שישאר באמונתו ביום שחרורו. ראש הממשלה ויושב ראש ועדת החוץ והביטחון של הכנסת ביסמוט ביקרו בבסיס האימונים של חטיבת החשמונאים, החטיבה החרדית הראשונה בצהל, ושוחחו עם הלוחמים. אחד מהם תהה מתי ימונה הרמטכ"ל החרדי הראשון, ונתניהו השיב כי הדבר תלוי בהם.
10: יש להם עתיד מזהים, יש להם הרבה מה לקרוא. הלימוד שלכם, הערכים שלכם, תוספת רוח ענקי, גם לכם באופן אישי, אבל בצבא.
7: את הידיעה העבירה כתבתנו דקלה אהרון שפרן. החלטתה של היועמ"שית להעמיד לדין את יועצו של ראש הממשלה נתניהו, יונתן אוריך, על מסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה ועל 3 עבירות אחרות. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט אומר כי ראש ממשלה מייחס חשיבות לביטחון ישראל, היה מוקע את הבוגדים בבושת פנים ומרחיקה מיד מלשכתו. כל רגע שבו נתניהו ממשיך להסיק בוגדים מסכן את ביטחון ישראל והופך אותו לשותף לפשע. אני מצפה שגורמי הביטחון האמונים על כך ירחיקו מלשכת ראש הממשלה אדם המואשם בכוונה לפגוע בביטחון ישראל, תגובת בנט. ראש הממשלה לשעבר יאיר לפיד אומר, כי ראש הממשלה נתניהו אינו יכול לחבק אדם המאושם בפגיעה מכוונת במדינת ישראל. המעגל הפנימי ביותר של ראש הממשלה תובע בשחיתות, בריקבון ובקידום אינטרסים אישיים במקום האינטרסים של הציבור, דברי לפיד. יונתן אוריך עצמו הגיב על ההחלטה להעמידו לדין במילים, קטע שהיועמ"שית היוצאת ויתרה לי על הוצאה להורג. עורכי דינו, עמית חדד ונועם מילשטיין, אומרים כי ההחלטה להגיש כתב אישום נגד מרשם בפרשת ההדלפה לבילד שגויה ומנותקת מחומר הראיות המרסקות כליל את הטענות נגד אוריך. יונתן אוריך פעל כדין וכל חטאו עבודתו למען ראש הממשלה נתניהו, לשון תגובתם של עורכי הדין. המנכ״ל של רשות שדות התעופה שרון קדמי צופה שבמהלך הקיץ יבוטלו טיסותיהם של לפחות 2 מיליון ישראלים, משום שנתב"ג נאלץ לייחד 70% מפעילותו למתן שירותים לצבא האמריקני.
4: במהלך הקיץ, אם המצב לא ישתנה, בין 2 ל-3 מיליון נוסעים לא יוכלו לטוס.
11: 2-3 מיליון מתוך כמה?
4: אנחנו את השנה תכננו לפי 18 מיליון נוסעים, אחרי שזה ירד מ-22 מיליון נוסעים בגלל המלחמה. כרגע אנחנו לא נעבור את ה-15.
7: בריאון ליגל גואטה ולעומרי אסנהיים בכאן חדשות ברשת ב' ציין קדמי כי רשות שדות התעופה הפסידה בחודשיים האחרונים יותר מ-700 מיליון שקלים, ואם ממשך המצב הנוכחי היא צפויה להפסיד מיליארדים. אזעקות נשמעו כעת בזרעית ובשומרה בשל חדירת כתב"ם. שימו לב, אזעקות באזור זרעית ושומרה בשל חדירת כתב"ם. נא להיכנס למרחב המוגן.
1: כאן תחזית הערב בכאן 11, מה שתגידו באים לפרגן.
12: נכון שאנחנו לא משהו בתוצאות במדעים ובאנגלית, אבל בעברית כמעט עקפנו את סינגפור.
1: מה שתגידו הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: והתחזית מחר בלי שינוי של ממש. עורך החדשות רמי עדן, ועד כאן מחדר חדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: אנחנו כאן תרבות.
6: ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, פרק של כאן דוקו. מבית כאן הסקטים.
1: כאן דוקו, האסקט עם ענת שרון בלייז.
13: אני זוכרת שהייתי מאוד מתוסכלת כשהבנתי שכולנו עושים את אותה הכשרה, וכשמסיימים את ההכשרה הבנות למקום אחד, למרפאה, והבנים לטיסות. ושאלתי למה אני לא יוצאת לטיסות ופינויים.
14: דוקטור נעמה קונסטנטיני היא החובשת המוטסת הראשונה בצהל, והיא אחת מגיבורות הסדרה התעודית לוחמת שיצרו דניאל נחנסון ושקד אורבך, ומשודרת בכאן 11 וכאן בוקס. שלום לכם מאזיני ומאזינות כאן דוקו, באולפן ענת שרון בלייס, והתוכנית היום מוקדשת לסדרה שעוסקת בהיסטוריה של הלוחמות הישראליות. סדרה שמנסה להבין מדוע הן נעלמו אחרי קום המדינה, ומסרטטת את הדרך שבה נשים נאבקו כדי לשוב ולהפוך ללוחמות בצהל, להשתתף בכל המשימות שגברים עושים כדי להגן על המולדת ואזרחי המדינה.
15: היו כבר לוחמות בישראל מאז קדמת דנה. ז'אן דארק לא הייתה לוחמת? אין, הדברים האלו קיימים.
14: זאת יהודית יחזקאלי גלילי שהייתה לוחמת בפלמ"ח, והיא מזכירה לנו שלוחמות תמיד היו משחר ההיסטוריה, גם כאן על אדמת ארץ ישראל, ביישוב היהודי, במחתרות, אלא שלאחר קום המדינה, נשים נדרשו לחזור לתפקיד המסורתי, ללדת ילדים ולגדל אותם. באותן שנים גם התקיים דיון ציבורי האם בכלל לגייס נשים, ולבסוף הוחלט שכן, אלא אם הן נשואות. רובן שובצו לתפקידי פקידות שונים ונשלחו אחר כבוד אל השולחן המשרדי. אלא שעם השנים ואחרי המלחמות, ששת הימים ויום הכיפורים, נוצר צורך בנשים לוחמות, למשל במשמר הגבול, אבל רק בסוף שנות ה-90 ובראשית שנות ה-2000 התחילו להשתלב יותר ויותר נשים ביחידות קרביות, כולל יחידות עילית. אלא שלא פעם זה קרה אחרי שבית המשפט נאלץ להתערב, וידוע הבג"ץ על שם אליס מילר, שיגן את זכותן של נשים להגיע לקורס טייס ולימים להפוך לטייסות. בשנת 2000 חוקק חוק שמחייב את צהל לפתוח את כל התפקידים גם לנשים. ההתאמה צריכה להיות מבצעית ולא מגדרית, אלא שהצבא מצידו המשיך לעשות תרגילים כדי שלא לשלב אותן ביחידות מסוימות. בכל אימת שהיה או יש צעד אחד קדימה, יש שניים אחורה. אבל בשבעה באוקטובר 2023 היו לוחמות שהצילו לא מעט אזרחים מן הטבח, וידועות הטנקיסטיות שנלחמו במחבלי החמאס ומנעו עוד אובדן של אזרחים ולוחמים. וב-2025 וב-2026 טייסות משתתפות במלחמה עם איראן. ועדיין כאמור המאבק לא הסתיים. מדי יום, גם עכשיו, ישנם גברים רבים ולא רק דתיים אלא אנשי ציבור.

0: לחמו בשביעי באוקטובר, שהיו בקרב בחולית. ואחד הדברים המעניינים שהם סיפרו לי זה שהם היו שמה, והרמטכ"ל כמובן החמיא להם ואמר שהמאבק כאילו נגמר, וזה ברור שהם הוכיחו את עצמם, ושכאילו לא צריך יותר לשאול את השאלה בכלל האם צריך נשים לוחמות. אבל רגע אחרי, כשהייתה הכניסה הקרקעית לעזה, לא נתנו להם להיכנס. שלחו אותם בחזרה למוצב שלהם במדבר, ואמרו להם, תודה רבה, הייתם אחלה, אבל לא צריך שתיכנסו.
1: והם רצו להיכנס.
0: בוודאי. הם רצו להמשיך לעשות את מה שהם יודעות לעשות הכי טוב.
1: אז מה אמרו להם? למה אתן לא נכנסות?
0: כי אתם לא גדוד מתמרן. אתם לא גדוד מתמרן, אתם לא יכולות להיכנס. הם עברו את אותה הכשרה, הם יודעות לעשות עבודה מצוין, אבל לא נתנו להם. ואז אמרתי, אוקיי, יש פה איזה סיפור, כלומר, לא בטוח שנגמר העניין הזה של נשים הוכיחו את עצמם, וזהו, עכשיו כל הדלתות ייפתחו, צריך רגע לצלול לעניין הזה. ואז הדבר הראשון שעשיתי היה להתקשר לשקד, ולשאול אותה אם היא רוצה לעשות איתי את הפרויקט הזה.
2: אני אגיד שזה תפס אותי בדיוק כשיצאתי מעזה. זאת אומרת, אני נסעתי גם, צילמתי סרט דוקומנטרי בעזה, ודובר צהל ציוות אותי לפרמדיקית לוחמת, וביליתי איתה לילה בעזה, שהיה...
1: בתוך עזה.
2: ממש בתוך עזה, כן. היינו, עזה היה צפון הרצועה, זה היה בדצמבר 23.
1: אנחנו מדברים ממש יחסית כשבוע צפורים אחרי הטווח.
2: בדיוק.
1: שמתחילה המלחמה.
2: וגם ראיתי אותה בתוך הסיטואציה הזאת, והיה לי ברור שאני רואה משהו... במובן מסוים היסטורי, כאילו לראות אותה בתוך הנסיבות האלה. וכשיצאתי משם ממש, אני זוכרת את עצמי, כאילו נכנסת לרכב וכזה מורידה את כל את הווסט ואת הכסדה ואת האבק וזה, ובדיוק דניאל התקשר אליי ואמרתי לו, אתה לא מאמין, אתה תופס אותי בדיוק כשיצאתי. והרגשתי שממש זה כמו היה כאילו קראת המחשבות שלי, והייתה לנו מין את אותה המחשבה כזה, שהדבר הזה חייבים ליצול לתוכו, לתוך הסיפור הזה, ולהבין מה קורה כאן.
1: מה עשית בצבא?
2: הייתי בתפקיד די ייחודי ביחידת מגלן, הייתי במחלקת הכשרות, זאת אומרת הייתי אחראית על יכולת מבצעית ספציפית של היחידה, להכשיר את החיילים בעצם שהגיעו במסלול.
1: שזאת יחידה קרבית.
2: כן, יחידה קרבית וגם מיוחדת לא... הייתי אומרת, כאילו יחידה מיוחדת. אני עצמי לא הייתי לוחמת, כן. אבל הייתי בתפקיד שהוא כאילו...
1: תומך לחימה מכשיר לוחמים, כן. אבל את עצמך לא נותנו
2: אני
1: לך.
2: אני עצמי לא הייתי לוחמת.
1: לא. כן. מה אתה עשית דניאל בצבא?
0: אני הייתי מפקד צוות בתותחנים, והייתי בדיוק בשנים שבהם התחילו להיכנס האנשים הראשונות, קצינות קשר, זה היה האנשים כן. הראשונות שנכנסו, אבל הפעם הראשונה שנכנסו נשים לאזור של תותחנים היה כשאני הייתי לקראת סוף השירות שלי.
1: בתוך הסדרה שלכם יש נשים גם ששרתו בפלמ"ח, ויש נשים ששרתו בתפקידי לוחמה שונים, וכולן מספרות על החוויות שלהן, על החלום שלהן, למשל המסתערבת הראשונה, שיר פלד מספרת על החלום שלה להיות לוחמת.
3: קיבלתי מנילה בלי שום תפקיד קרבי, וגם כשביקשתי בעצם אמרו לי אין דבר כזה. ואני זוכרת שביום עצמאות זה היה, ראינו את המשדר של יום עצמאות, והיה קליפ קטן על משמר הגבול, והייתה שם לוחמת בתוך הצוות הזה. וזהו. הבנתי שלשם אני רוצה להגיע.
1: כשאתם חוזרים אחורה ועושים את התחקיר, למה שלחו את הנשים הביתה? למה בן גוריון, למה הממשלה שלו שלחה את הנשים הביתה אחרי קום המדינה? הרי היו חלק מהמאבק של היישוב היהודי, המאבק במלחמת השחרור.
0: זה בעצם התחלק לשני דיונים. היה כאילו את הדיון על האם בכלל נשים צריכות להיות בצבא, כאשר הצד הדתי לא רצה שבכלל נשים ישרתו, והיה הצד שרצה שנשים ישרתו, והם הגיעו לאיזושהי פשרה שבו יש מודל גיוס חובה לנשים, אבל לא לנשים דתיות. שזה פשרה שבן גוריון הגיע אליה באופן כללי על נשים בכלל, שזה מודל חד פעמי שלא קיים בעוד שום מקום אחר בעולם.
1: כן.
0: בהקשר של נשים לוחמות, אז אני חושב שלא היו מוכנים לזה, או אמרו שלא חייב, שנשים ייפלו במלחמה, שנשים ייפלו בשבי. והכי חשוב זה שלנשים יש ייעוד הרבה יותר גדול לשיטתם, שהוא להיות אימהות.
1: כן, אנחנו מדברים פה באמת תקופה קצרה אחרי השואה, אובדן של 6 מיליונים, והעם צריך... ללדת את עצמו מחדש.
0: מדינה חדשה צריכה נתינים חדשים.
1: שנשים תהיינה בבית, תעשינה ילדים. ודיברנו גם על הפחד מליפול בשבי, יש את הלוחמת הפלמ"ח הידועה, הדסה למפל, שגם ספר נפלא נכתב עליה, של הסופרת גלי מיר טיבון, הדס בקצה הלילה. היא לא נפלה בשבי, היא נהרגה בקרב, אבל היו כמה אירועים טראומטיים שנשים לוחמות היו מעורבות בהן,

0: ואיכשהו עם קום המדינה אמרו, זה לא ייתכן שזה יקרה.
1: כן, היו כמה אירועים, זאת אומרת, נראה לי אחד הקרבות הכי מפורסמים בהקשר הזה זה בגוש עציון.
0: כן.
1: שנפלו שם באמת הרבה לוחמות, וגם נפלו בשבי. ובעצם אנחנו רואים פה את ההתייחסות של החברה לנשים כמשהו שונה. נפילה בשבי של אישה, מתייחסים אליה באופן אחר מנפילה בשבי של גבר.
0: כן.
1: או נפילה בקרב. זאת אומרת, גם בזמנו ההתייחסות הייתה אחרת, וצריך להגיד שלאורך ההיסטוריה גם של צהל וגם לפני במחתרות והכל, נשים כל הזמן נאבקו לשרת בקו האש, והן כל הזמן היו צריכות להתמודד עם זה שבעצם דוחקים אותם אחורה. זאת אומרת, זה היה אפילו בארגון השומר. גם בארגון השומר היה איזשהו מרד של נשים שרצו להשתתף בשמירה, ולא נתנו להם, ולא נתנו להם נשק. אז הדבר הזה הוא הולך הרבה אחורה. מה שמעניין לראות זה שבעצם ברגע שיש צורך, זאת אומרת, מלחמת העצמאות, 7 באוקטובר, או אפילו גם ביום כיפור היה איזשהו שינוי. ברגע שיש צורך, יש רגע היסטורי, נשים באות וממלאות את התפקיד הזה, וברגע שהצורך הזה עובר, שהרגע הקריטי עובר, דוחקים אותם שוב אחורה.
0: נכון, אחרי מלחמת יום כיפור, כפי שאת אומרת, נוצר איזשהו צורך, ונשים מגיעות יותר לתפקידי הדרכה, הן עדיין לא לוחמות, אבל הן כן נכנסות לתוך יחידות קרביות כנשים שמכשירות, כנשים שמדריכות. וגם בסוף שנות ה-70 היה פיילוט, היה קורס חובלות ראשון. אבל מה קורה בסוף הקורס?
2: מה שקורה בסוף החור זה בנים.
0: הבנים חובלים, כן.
2: הבנים קוראים. לא, מה שקרה זה שאני חושב שהיה כל מיני אירועים באונייה של בנים שהתנהגו, לא כמו שבנים אמורים להתנהג או כמו שלא אמורים להתנהג, ובמקום לבוא ולהגיד, לחנך את הבנים או להסביר שהבנים עשו משהו לא בסדר, אמרו, אוקיי, אז בוא פשוט נוותר על הרעיון של הפיילוט ונוציא את הבנות. למרות שזה מאוד מאוד הצליח, והם עמדו בכל ההכשרות, כן. הם עשו את כל מה שאמורות לעשות, אבל כי זה ערער את הסטטוס קוו, או בנים לא ידעו איך להתמודד עם זה, במקום לטפל בזה, הכי קל פשוט להוציא את הבנות. וזה מה שקרה אחרי שני קורסים.
0: בעצם לא היו חובלות בפועל?
2: הם לא היו חובלות בפועל. הם היו להם תפקידי קצונה שלא היו בהם נשים לפני זה,
0: כן.
2: אבל הם לא הפכו להיות חובלות, כלומר מפקדות של אוניות. זה לקח עוד 20 שנה אחר כך.
0: ואז מגיעה אישה בשם אורה פלד, והיא נחשבת לחובלת הראשונה בצהל.
3: נגיד בחיל הים אומרים שנשים לא יכולות להיכנס לחדר המכונה, כי המכונה היא בת, והמכונה תקנה שיש עוד בת בסביבה ותתקלקל. וזה נשמע נורא נורא מצחיק. אבל אנחנו מדברים על שנות ה-2000, עידן האינטרנט, והמחשב, ואנשים דרכו על הירח, ואני מוצאת את עצמי מסתובבת בספינת טילים, עם מפקד ספינה בדרגת סגן אלוף, שלא מרשה לי לעבור במכונה.
4: בגלל אמונה התפלה הזאת?
3: הצ'יף, שזה הקצין מכונה שלו, עוצר אותי בפתח ואומר, אני מצטער, אני לא יכול לתת לך לעבור. היו לנו כבר מספיק בעיות במכונה בתקופה האחרונה, המפקד לא מרשה לי.
1: בעצם היא רצתה להיות טייסת. והיא אומרת, כמו כל החובלים, גם אני בעצם רציתי להיות טייסת. והיא ניסתה להתקבל לקורס טייס, זה היה מיד אחרי אליס מילר.
0: בגץ אליס מילר,
1: כן,
0: שבעצם חייב את הצבא לאפשר לנשים להתמיין לקורס טייס, ואם מישהי עוברת, הסימן שהיא יכולה להגיע לקורס טייס, ואם מישהי תתמודד עם הקורס ותעבור אותו, הסימן שהיא יכולה להיות טייסת.
1: נכון, צריך להגיד שזה לקח הרבה מאוד שנים, אליס מילר בעצמה בעצם
0: לא. בסוף לא הייתה, כן, אבל היא פתחה את הדלת.
2: צריך להגיד שהיה גם בגץ החובלות, כלומר הייתה מי שרצתה להגיש בגץ שיאפשרו את זה גם לחובלות, אבל אז מי שהייתה יואלנית, אז אמרה, רגע, לא צריך שבגץ יכריח אותנו, ראינו מה קרה עם בגץ אליס מילר, בוא פשוט ננסה את זה.
1: כן, הילה שחר קראו לה, בעצם הצבא כאילו נבהל מהסיפור של אליס מילר, ואמר, אנחנו לא רוצים את אותו סיפור עוד פעם בחובלים, בוא פשוט נפתח את זה לנשים, וככה הורה התגלגלה בעצם לקורס חובלים, ועברה אותו, והפכה להיות החובלת הראשונה. שוב, למרות שבעצם בשנות ה-70 היה את הניסוי הזה שבו, כן, היו נשים בהכשרה של חובלות, אבל פה היא ממש עברה את ההכשרה, והפכה להיות חובלת, וקצינה, ופרצה את הדרך.
2: על אוניית מלחמה.
0: כן, על אוניית מלחמה, ואנחנו מדברים על תחילת שנות ה-2000. עכשיו, גם אורה וגם שיר פלד, וגם עוד נשים שאתם מראיינות, ברגע שהן כבר מצליחות לפרוץ את ה... שער של הבסיס הקרבי, ונכנסות, ונעברו את כל הקורסים, והן יכולות לעשות כל מה שבן יכול לעשות, עדיין לא רוצים לקחת אותן למשימות, וממציאים להם תירוצים. הם שם, אבל הם נשארות בחדר. כי אם את תצטרפי לנו למשימה, יקרה משהו, ולא באמת תוכלי לעשות את המשימה כמו גבר.
3: הלוחמים, חלקם מפחדים לצאת ולעבוד איתנו בשטח,
5: לא בטוחים אם אנחנו נצליח להגיב בשטח כמו שאימנו אותנו, או שניכנס להיסטריה ונקפא ברגע הפעל. חלק מרגישים צורך לגונן עלינו, אם אני לא טועה, יש לזה אפילו מונח אקדמיה או משוביניזם חומל. שבי באוטו, שתקי ותהי יפה, בגדול.
2: אחת המרואיינות אצלנו קרא לזה לוחמת עם כוכבית. Mm-hmm. כלומר, לאורך כל ההיסטוריה, תמיד לוחמת, אבל עם כוכבית.
0: או אפליה אפורה.
2: אפליה אפורה. מתקשר כאילו גם לעוד כל מיני דברים חוץ מזה, אבל כאילו זה לא לוחמת כמו בנים, היא לוחמת אבל לא תצא לשטח, לוחמת אבל לא עם הציוד שצריך, לוחמת אבל בלי לחצות קו אויב, לוחמת אבל... כל פעם היה איזה כוכבית כזאת ששמה סימן שאלה על היכולת של האישה לתפקד עבור התפקיד שהיא הוכשרה והצליחה לעמוד בו.
1: זה משהו שקראנו לו, זה בעצם הפרק השני שלנו, הקרב הכפול. וזה הצורך הזה של נשים גם להיות בעצם הלוחמת הכי טובה, לא יודעת, הצלפת הכי טובה, החובלת הכי טובה, לעמוד בכל התנאים המקצועיים, ולהילחם בשדה הקרב, אבל גם כל הזמן להילחם במערכת הזאת, שהמערכת כל הזמן שמה סימן שאלה על היכולות שלהן.
2: או שיר פלד, שהכניסו אותה בהכשרה לחדר מפוצץ בג'וקים, כדי להגיד, אוקיי, אם היא מפחדת מג'וקים, היא בטח תפחד ממחבלים בשדה הקרב. בנים, אגב, לא הכניסו לחדר עם ג'וקים.
1: אז כל הזמן מין בדיקות כאלה, וכל הזמן סימני שאלה, ולא משנה מה הן עושות, וגם אם הן עומדות בהכשרה ועומדות בתנאים, תמיד יש איזה סימן שאלה על היכולות שלהן, בלי סוף.
0: איך בסופו של דבר הן כן מצליחות להיכנס לשדה הקרב, טיפין טיפין, לאט לאט, בתוך שנות האלפיים?
2: אני חושב שהדבר הראשון הוא צורך. כלומר, קודם כל זה בסוף נובע מצורך. מג"ב הבינו שהם צריכים נשים
0: שיעמדו.
2: משמר הגבול, הבינו שהם צריכים נשים שיעמדו בקו ראשון.
0: במחסומים.
2: במחסומים.
0: כן.
2: אז
0: הכשירו אותם כלוחמות.
2: נכנסו נשים. הבינו שצריכים מסתערבת כחלק מכוח לוחם, כי צריך גם אישה שם, אז נכנסה גם אישה. אני חושב שצורך הוא המניע הראשוני, פלוס מאבק של נשים להגיד גם לנו מגיע. כלומר, בכל מקום שבו נשים מאוד מתעקשות ונאבקות במערכת, בין אם זה בבגץ ובין אם זה בכלים יותר חברתיים, אז להיכנס ולעשות עוד תפקידים שהן חושבות שהן יכולות לעשות.
0: כן, וזה פעמים רבות מלווה באמת בדיונים בבתי משפט, בבגצים או בכל מיני ועדות שקמות, כדי ליישם חוק שחוקה כבר בשנות ה-2000, שהוא חוק שוויוני, שכל התפקידים צריכים להיות פתוחים לנשים וגברים, וההתאמה צריכה להיות מבצעית ולא מגדרית, זה ממש חוק שוויוני שכבר קיים 26 שנים. אני רוצה רגע לפתוח סוגריים ולשאול שאלה פמיניסטית, תיאורטית, חברתית, אקדמית. למה נשים רוצות להיות לוחמות? הרי עבודה שלך, שלך הוא להפעיל אלימות. נכון שקוראים לנו צבא הגנה, אבל אנחנו מפעילים אלימות, בטח בתוך המציאות שלנו עם הסכסוך הישראלי-פלסטיני וכל מדינות האויב מסביב. ותמיד בתוך גם הדיון הפמיניסטי, מנסים ללמד אותנו וגם את הגברים, בוא נבחר בדרך פעולה אחרת של דיבור, של החמלה, מה שאימהות עושות, מה שנשים עושות, ופה בעצם יש הפוך על הפוך.
1: אז קודם כל אני אגיד שזאת שאלה ממש טובה, וגם אני בעצם שואלת את עצמי על הדרך הנכונה בתוך המאבק הזה.
0: כן.
1: אבל צריך לזכור שבישראל צבא הוא לא רק צבא. זאת אומרת, צבא הוא גם, יש לו השפעה מאוד מאוד גדולה על היכולת לקבל כיסא בשולחן קבלת ההחלטות. אנחנו רואים את הפוליטיקאים שלנו, מאיפה הם מגיעים. הצבא במדינת ישראל הוא מקום שיש בו דיווידנדים מאוד מאוד גדולים לאזרחות, וזה מגיע אחר כך גם לפוליטיקה ולהנהגה
0: ולדירקטוריונים
1: של חברות, וכן.
0: כן, ולפרנסה באזרחות.
1: בדיוק, כי זה המקום שבו בתור אנשים מאוד צעירים בעצם, אנחנו מקבלים לראשונה הרבה כוח לידיים ויכולות, לא יודעת, ללמוד איך לנהל אנשים ומערכות גדולות וכל הדבר הזה, זה לא סתם. ולכן, אם אנחנו מונעים מנשים את הגישה לכל המרחב הזה בעצם, למערכת הזאת, אנחנו מונעים מהם בהמשך את היכולת גם לקצור את אותם דיווידנדים באזרחות, בפוליטיקה, בכלכלה, בכל המקומות האלה.
2: אני חושב שיש עוד משהו, אבל זה מאוד נכון, אני ממש ממש מסכים עם זה. אני חושב אבל שיש עוד משהו, אני חושב שנשים גדלות באותו מקום שבו גברים גדלים, והסכנות שעומדים לפתחה של מדינת ישראל, או האתגרים הביטחוניים שעומדים במדינת ישראל, גם הם רואות אותם, והם רוצות להיות חלק מהדבר הזה שנקרא הגנה על מדינת ישראל. כלומר, אנחנו רואים המון המון נשים צעירות, שכשאתם שואלים אותם למה הן רוצות להיות קרביות, או למה הן רוצות להתגייס, להיות לוחמת או מהחבית, הם יגידו, אני חושבת שתורי ואני יכולה להגן על מדינת ישראל, וזה ראוי לא פחות. כלומר, יש בזה, גם בזה יש ערך. אומרת, נורא נורא גדול.
0: זה הערך בפני עצמו.
2: כן. של ההגנה על המולדת. בלי קשר לערך של גם מה עוד הדבר הזה נותן לי להיות בשירות הצבאי, הערך שלה להגן על מדינת ישראל, הוא ערך שקיים לגברים, אך קיים גם לנשים בדיוק באותה מידה, והן רוצות לממש אותו.
0: אנחנו עדיין במדינה שבה תמיד שואלים מה עשית או מה עשית בצבא. נכון. אז אנחנו דיברנו על בגץ אליס מילר שהוגש ב-1994, ומי שישבה שם על כס השופטים, בין היתר הייתה שופטת בית המשפט העליון בדימוס דליה דורנר, שגם משתתפת בסדרה שלכם.
6: פקד חיל האוויר אז, שהיה ויצמן, שהיה לו הומור, אז הוא אמר לה, היא הגיעה אליו, הוא אמר לה, מידלה, את ראית גברים סורגים?
0: ובאמת אתם מזכירים בהקשר הזה את הטייסות שהיו ביישוב היהודי בשנות ה-40, דיטה פרח, בתיה, אורני, יעל רום. זאת אומרת, אתם חולקים כבוד לאורך שלושת הפרקים לנשים לוחמות שהיו פה, נלחמו ואפשרו את הקמת המדינה.
2: אני חושב שזה גם לתת להם כבוד על מה שהם עשו, ואני חושב שזה גם ההוכחה הכי טובה ללא לינאריות של המאבק של נשים להיות לוחמות.
0: כן.
2: כלומר, זה בקום המדינה היו לוחמות ואז לא, אבל גם לקראת סוף שנות ה-50 היו טייסות
0: ואז לא.
2: היה לוחמת קומנדו ואז לא, חובלות ואז לא. כאילו, זה גם הדבר עצמו שהם עשו, אבל זה גם בעצם ההוכחה שהיה הכל, אבל זה גם הלך אחורה. פרצו תקרה.
0: אתם קוראים לזה צעד קדימה, שניים אחורה. אגב, מה שקורה גם בימינו ב-2026, גם עכשיו כל הזמן יש מי שרוצה להוציא את הנשים מהצבא, וזה לא רק גברים דתיים, ואנחנו עוד נגיע לזה, אבל אני רוצה רגע לדבר על התפקיד של התקשורת. כי שכבר נשים הגיעו לכל מיני יחידות קרביות, וקיבלו תפקידי לוחמה, או כבר נשקו לזה, התקרבו לזה, אז מגיעה התקשורת לכתבה שאמורה לדבר על אנשים, לראיין אותם, להיות איתן, ובסוף איכשהו תמיד יש שם חצי חיוך וקוריוז שלם. הנה זאת עם הקוקו והשרפן, עכשיו היא חובשת קרבית, או עכשיו היא טייסת. זאת אומרת, גם לתקשורת במשך הרבה שנים, הייתה אחריות לאיך שתפסו את אנשים בצבא, אלו שרצו להיות לוחמות.
1: כן, אני חושבת שאפשר לראות את זה מאוד יפה, זאת אומרת, הבאנו הרבה מאוד ארכיונים,
0: כן,
1: כדי בעצם
0: שזה
1: להסתכל...
0: שזה מקסים כמה חומרי ארכיון יש בסדרה שלכם, זה
1: כן.
0: קסם שלם.
1: זה היה מאוד מאוד חזק, וגם בעצם לא סתם, בתוך האולפן שמנו מין מכשיר טלוויזיה קטן כזה, וביקשנו מהן להסתכל. יש רגע שאורה פלד רואה את הכתבה שעשו עליה.
7: במגרש המסדרים של קורס החובלים לא מבחינים באורה פלד. רק כשמתקרבים רואים בקושי את הפנים שמסתתרות מאחורי משקפי השמש, השיער הארוך, הקוקו.
1: זה נורא מגוחך, כי מאוד שומעים איך הכתב מנסה להוציא ממנה כל מיני התייחסויות וכזה רמיזות, אפילו מיניות למיקום שלה, לאונייה. היא אומר כל מיני דברים כמו, אתם נמצאים בסיטואציה מאוד אינטימית. הוא כאילו מנסה להוציא ממנה את התגובות האלה, וברור איך הוא תופס אותה, ברור איך הוא רואה אותה. וכשרואים את זה בארכיונים, משנות ה-2000 וה-90 וה-80 ועד שנות ה-40, אז זה נורא נורא חזק, כי בעצם מבינים שזאת ההסתכלות שלנו על נשים לוחמות. כל הזמן, כמו שאת אומרת, כקוריוז, ככזה בגיחוך, או כמו שאמרנו קודם, עם כוכבית. לא מתייחסים להישג שלהן ברצינות, ואני חושבת שהסדרה שלנו במובן הזה, כאילו כן ניסינו לעשות איזשהו תיקון היסטורי, לתת להן את המקום שלהן, ואת המקום המכובד שלהן, לתת להן לדבר, ולא לשאול אותן על היחסים האינטימיים, לא יודעת מה, בספינה.
0: כן.
1: יש ארכיון. מקווה שהצלחנו גם.
2: יש ארכיון מדהים בעיניי, שבו אחד הכתבים שואל את הבנות מחיל הים.
0: כן. אותן בנות שעשו את הקורס, את הפיילוט הזה להיות חובלות, ולבסוף לא היו חובלות.
2: בשנים האלה. ואז הוא אומר, אתם בעצם תופסים מקום של בנים. והיא אומרת לו, מה זאת אומרת תופסים מקום של בנים? איזה משפט מוזר לומר, אתם תופסים מקום של בנים, כאילו לבנות אין מקום במרחב.
0: אז כשהם מגיעים מול לוחמות, אולי פתאום משהו מתערר להם גם כאיש תקשורת, וגם משהו מתערר לגברים כשמגיעה לוחמת. רגע. איזה גבר אני עכשיו, אם זאת נמצאת איתי במשימה.
2: כן, אם אישה יכולה לעשות את מה שאני עושה, מה זה אומר עליי כגבר? כן. איפה זה שם את הגבריות שלי? אומרים לקרוא לזה הפחתת ערך.
0: כן.
2: שבנים מרגישים, בכל מקום אגב, בצבא זה מאוד מאוד בולט, אבל זה בכל מקום שבו נשים נכנסות למרחבים שהיו מאוד מאוד גבריים, אז גברים נורא מתעררים מזה. גברים נורא קשה להם עם זה. בטח במקום היפר גברי כמו הצבא.
0: יש לכם גבר אחד שמוריין בסדרה. שלא מתערער מזה. הוא אומר, רק תביאו לי, אם אישה יכולה, למה לא שתהיה פה, נכון? בסיירת מטכ"ל.
8: היי מאוד, אני תת, לוחם בסיירת מטכ"ל, יש מילואים עד היום, למרות גילי המופלג. יש משהו מאוד יפה אצל הבנות. הן מתלוננות פחות. וזה אמיתי לגמרי. אגב, גם דיברנו על זה בינינו הממיינים, וזה ממש ככה. זאת אומרת, כולנו יצאנו עם התובנה הזו. הן נחושות, הן מבינות, לדעתי, גם את התפקיד ההיסטורי שלהן. ויכול להיות שגם בגלל זה הן עושות את הדברים בצורה יוצאת מן הכלל.
0: איך מצאתם אחד כזה? צדיק בסדום. שאומר בשמחה, רק, למה לא? אומר את המובן מאליו.
2: אני רוצה להגיד שיש יותר מגבר אחד שחושב ככה.
1: שיגיד את זה.
2: הוא לא היחיד במינו, אבל הוא היחיד שהיה אמיץ מספיק לבוא...
1: ולשבת מול המצלמה.
2: ולשבת מול המצלמה ולהגיד את הדבר. יש גם בנים שמבינים שזה חשוב, וזה הכרחי וצודק.
1: היה לנו חשוב להביא מישהו שהוא גורם מקצועי, שהוא בן, שהוא לוחם בסיירת מטכ"ל, שיש לו את הרקורד הזה כדי שהוא יוכל לבוא ולהגיד את זה לצופים, ובאופן ברור, זה אפשרי, זה הגיוני, אין שום בעיה לעשות את זה, ואנחנו נעשה את זה.
2: גם סיירת מטכ"ל היא איזושהי נקודת קצה של הדבר, זה כאילו הסיירת, המהוללת. כן. אם אישה יכולה כאילו להיות שם, וברור שיכולה להיות שם, אז זה גם יכול להגיד הרבה מאוד דברים על יחידות אחרות.
0: אני חושבת על זה שביוני כשהייתה מלחמה עם איראן, מלחמת 12 הימים, אז מיד למחרת אחרי התקיפה הראשונה כבר צץ צילומים בתקשורת ובעיתונות של הטייסות שהשתתפו בתקיפה, ואז מיד הראו את עצמה. זאת אומרת, עדיין התקשורת אומרת, וואו, הפעם נשים השתתפו בתקיפה באיראן, היו טייסות, אבל כמובן הפנים מטושטשות, הם מן כסדה, אסור להראות פנים של טייסים וטייסות בציבור, אבל התמונות היו עם עצמה. כן. בקוקו.
1: יש איזה...
0: גם אנחנו, עכשיו.
1: כן, אנחנו מבקשים, אני חושבת הרבה פעמים, גם ברמת התקשורת והחברה שלנו, כן. הרבה פעמים אנחנו רוצים כאילו לחגוג את זה. כן. להגיד, תראו, הנה, אישה השתתפה פה, אישה השתתפה כאן. ואני חושבת שהשאלה הגדולה היא, מתי נפסיק לחגוג את זה בעצם? מתי זה יפסיק להיות איזה משהו ייחודי כזה של וואו, אישה טייסת, שנפסיק להתפעל מזה, כי זה בעצם יהיה משהו שגרתי, רגיל, שהוא כמעט מובן מאליו.
2: אני חושב שיש, ויש עוד צד אחד שאנחנו כן. נמצאים בתוך זמן או תקופה שבה יש כוחות ליברליים מצד אחד וכוחות שמרנים כן. מצד שני, ויש פה מאבק.
0: אגב, כוחות שמרנים שהם גם דתיים וגם אנשים חילונים
2: לגמרי,
0: שמרנים.
2: חד משמעית. כן. שמרנים, בכוונה בחרתי את המילה כן. שמרנים, יש כוחות כאילו ליברליים, יש כוחות שמרנים, והדיון הזה על הנה, תראו נשים, יש לנו נשים טייסות בחיל האוויר, הוא איזשהו נשק לצד הליברלי של הדבר הזה. הנה, תראו, אנחנו מדינה... ליברלית, כן. איזה מין יכולת להתהדר בזה, אנחנו לא שמרנים, אנחנו כן. לא מדינה מפלה. הנה, תראו, יש נשים טייסות. האם זה נכון, וזה באמת מייצג? לא תמיד. לפעמים זה קצת פינק ווש, אבל כאילו...
0: כן, סטטיסטית זה עדיין לא, אבל הן עפות לשם. עכשיו, בוא נדבר באמת על הגברים הדתיים, שחרדים בכלל לא מוכנים להתגייס, ולכן גם נוצר צורך ביותר ויותר נשים לוחמות, אבל נאמר שיש את הדתיים והחרדים שכן מוכנים להתגייס, ואז הם אומרים, אוקיי, אנחנו נתגייס, אבל אנחנו לא נשרת עם אישה. ואז אני אומרת לעצמי, בסדר, אפשר לכבד את זה. זאת אומרת, אפשר לחצור יחידות סגורות, ולכבד קהילה מסוימת שמאמינה, אבל עדיין משתמשים בזה כתירוצים להרחיק אותן מאוד מקומות.
1: צריך להגיד שיש פה איזה שני כוחות גדולים שבעצם מתנגשים. כמו שאמרתם, השמרנים והליברלים, זה משהו שאנחנו פשוט רואים אותו במספרים בצבא. עם העלייה במספר הנשים הלוחמות, והמקום שנשים תופסות יותר ויותר בחזית, ובכלל בתפקידים נגיד משמעותיים, עולה גם מספר הקצינים הדתיים, ומספר הדתיים בכלל בצבא, וכמובן יש עכשיו את הדיון בכלל על גיוס חרדים, ואיך לנסות להתאים את הצבא, והדברים האלה מתנגשים, והם באים אחד על חשבון השני.
0: אתם תגייסו אותנו, אז תוציאו את הנשים, הלוחמות.
1: בעצם בגלל הניסיון לנסות להתאים את הצבא לאורך החיים של החייל הדתי, אז נשים הולכים ומוציאים נשים ממערכים מסוימים, כדי שבעצם לא תהיה את ההתנגשות הזאת. ושם מאוד רואים את הדבר הזה של מה שנקרא אפליה אפורה.
0: כן.
1: כי אם המפקד רוצה להביא, לצורך העניין, דוברת, אז הוא צריך עכשיו לחשוב, רגע, יהיה לי חיילים דתיים פה, היא לא יכולה לעמוד מולם, היא לא יכולה לדבר מולם, אולי הם יסובבו את הראש, אולי הם יצאו מהאולם, דברים שקרו בעבר, אז הוא יגיד לעצמו, טוב, למה לי להתעסק עם הדבר הזה? אני פשוט אביא גבר שיהיה בתפקיד הזה. ואז אף אחד לא אומר לאישה, את לא יכולה לעמוד על הבמה הזאת, אבל מראש לא מביאים לתפקידים מסוימים נשים. וזה המקום ששם האפליה האפורה בעצם קורית.
0: כמו שראש השבק אמר רק לאחרונה, אני לא אלחץ לפקודות שלי ידיים, ופשוט אפשר לומר לו, אתה רוצה לשמור נגיעה זכותך, אתה לא צריך לפרסם את זה ברבים, איכשהו כל הזמן יש את הניסיון הזה להקטין ולזלזל בכוח הנשי. ואם הזכרתי את השבק, ארגוני הביון שאתם גם עוסקים בהם בסדרה שלכם, בשבק, במוסד, היה פעם בעבר, נכון? איזה מסמך שהן היו צריכות לחתום נשים שגויסו לארגוני הביון שהן לא עושות ילדים עכשיו, הן לא תהיינה אימהות, כל מיני שוב מסמכים ומהלכים שגברים לא נדרשו אליהם.
2: כשנשים נכנסו למערכים יותר ויותר קרביים, גם במוסד, גם בשבק, גם בחיל האוויר, גם בתפקידי פיקוד בצבא, אז הייתה איזושהי הבנה שאם, שאנחנו לא רוצים שהם ייכנסו להיריון, כי למה אנחנו מכשירים אותם והם יבזבזו.
0: חבל על ההשקעה.
2: חבל על ההשקעה, הם יבזבזו למשאבים, יכול להיות שם בן. כאילו, ובהתחלה באמת היה מין מסמך כזה שהיה צריך לחתום עליו באיזשהו שלב. הם הבינו שהדבר הזה הוא לא חוקי, אנשים לא חתמו עליו וויתרו על המסמך, עדיין נשארה הדרישה האפורה הזאת של אישה שצריכה לתכנן בדיוק מתי היא תהיה בהיריון, מתי לא, כלומר זה לא לגמרי לגמרי נעלם, למרות שאנחנו רואים בעיקר במוסד וקצת יותר בשבק, הרבה יותר מאשר בצהל, נשים שמגיעות לתפקידים הרבה יותר בכירים, לתפקידי פיקוד יותר גדולים, במספרים נורא נורא גדולים. אנחנו כן רואים התקדמות במקומות מסוימים, אבל זה יחלחל לעוד מקומות.
0: ועוד דבר מאוד מעניין שיש בסדרה שלכם בפרק האחרון, זה כמה שיותר ויותר נשים מבתים דתיים, שוב, כמובן לא חרדיות, אלא מהציונות הדתית, נשים שבעבר עשו שירות לאומי, או לא עשו שירות בכלל, רוצות להיות לוחמות ומצטרפות ליחידות קרביות.
1: כן, המספרים...
0: בקהילה שלהם, בבית הכנסת, הרבנים צועקים, אתם הורסים לנו את הילדות, אבל הן רוצות להיות לוחמות, יותר נשים דתיות.
9: אני רואה לאט לאט עם כל מחזור שמתקרב וכל מחזור שמתגייס, שהרבה יותר בנות מגיעות, בין אם זה מהמגזר הדתי ובין אם זה ממקומות שבהתחלה לא היית שומע שיש שם לוחמות. כאילו אין סתירה פה בין האורח חיים שלנו לבין מה שאנחנו עושים בשטח.
1: המספרים הם די מדהימים, זאת אומרת, זו תופעה מאוד מאוד מעניינת, כי כמו שאת אומרת, זה בדיוק, זה בניגוד לרוח הרבנים בעצם, כן. זה בניגוד לרוח מנהיגי הקהילות שלהם, אבל אם דיברנו על המקום הזה של להיות לוחמת באתוס של החברה שלנו, והערך שזה תופס, נשים רוצות לקחת חלק בדבר הזה, וזה כולל כמובן גם את הנשים הדתיות. ואז הן אומנם לא זוכות לתמיכה של הרבנים ושל מנהיגי הקהילה, אבל הן כן זוכות לתמיכה של המשפחות שלהם. וזה היה די מדהים שבכל, הלכנו להרבה ימי צילום, זאת אומרת, והיינו גם בתותחנים וגם בחובלים, ובילינו קצת זמן שמה, ובכל מקום פגשנו לוחמות דתיות. והמספרים מראים שהשטח פועל בניגוד למה שהרבנים צועקים.
2: הן דתיות, הן נשארות דתיות, ואומרות, כן. אין סתירה. אין נכון. סתירה, אני יכולה להיות דתייה, להמשיך באורח חיי ולהיות לוחמת, ואין עם זה שום בעיה.
0: שוב, כמו שגבר דתי יכול להיות לוחם, ולהישאר אדם מאמין ולקיים את האמונה שלו. ועוד דבר מעניין, צבא ואלימות ולוחמת מצד אחד, אבל יש גם את השפה העברית מן הצד השני. וזה גם קטע מרתק, בסדרה שלכם, על זה שבכלל לא הייתה מילה לאישה שהיא חלל. ועכשיו ישנן נשים שהן חלל.
1: כן,
0: ואז נשים נוחמות פנו אל האקדמיה, ללשון עברית.
1: כן, זה רגע מאוד מאוד מרגש ויפה, אני חושבת, בפרק השלישי, שאנחנו בעצם מתעסקים באתוס. במקום הזה של דמות הלוחם.
0: כן. דמות הלוחם זה, דמות הלוחם זה האתוס הישראלי.
1: בדיוק.
0: גם בתרבות.
1: ונשאלת השאלה, איפה הלוחמת?
0: כן.
1: איפה דמות הלוחמת? איפה האתוס שלה? ואפילו מילה לא היה. אז בעצם הצטרפנו לאיזשהו טקס כזה של הזכרה בשבעה באוקטובר, של נשים לוחמות, והן פנו, פורום דבורה, זה פורום של נשים לוחמות, פנו לאקדמיה ללשון, בבקשה, שימציאו מילה. כדי לתאר אישה שנפלה בקרב, והמילה שנבחרה היא חללת.
2: שעד כמה הם לא היו בתוך האתוס, זה מעניין שהטקס הזה מתקיים בתוך מקום שנקרא יד ללוחמת העברייה, וכמעט אף אחד לא שמע עליו, בטח לא שמע עליו, בלשון זכר, אבל גם נשים לוחמות לא שמעו, זה לא מקום שלוקחים אליו, לא פיתחו סביבו איזשהו אתוס, הוא כמעט לא קיים בתודעה שלנו, עד כמה...
0: זה לא האתרים והאנדרטאות ללוחמים הגברים, שאנחנו הולכים אליהם בטיולים השנתיים, ומחנכים שם למורשת ומורשת קרב, ועושים שם, מסיימים שם מסורת קומטה, ומקבלים שם סיכות... מסלול, נכון?
2: בדיוק. למה לא מסיימים מסלול של לוחמות שריון, לא יודע, לוחמות דבר כלשהו, ביד ללוחמת העברייה. זה מהמקום הזה שעוד רוצים לייצר אתוס, עוד מנסים לייצר אותו.
0: ולא צריך שיהיה רק ללוחמת העברייה, אלא שוב, כולם לוחמים ולוחמות ביחד, ואני אומרת את זה שוב, לפעמים גם עם הקושי הפמיניסטי שלי, שאני יודעת שאתם עושים סדרה בעצם ש... רוצה לחבק ולעזור לכל המאבק הזה שתהיין אנשים לוחמות, כי גם היום בעוד אנחנו משוחחים, יש מי שרוצה להוציא אותן מהצבא. ארגון של אלימות, ועדיין, כאמור, הסדרה שלכן ממש מרתקת. אני אשאל את כל אחד מכם, דניאל, מה הכי ריגש אותך? מה גילית וריגש אותך? כשעברת על כל הארכיונים וכל הנשים הלוחמות שפגשת וריאנת.
2: אני חושב שהרגע שאותי הכי ריגש, הוא לקראת סוף הפרק השלישי, אנחנו טיפה מתעסקים בו, זה עד כמה אותם נשים תופסות את המאבק הזה, או את הדרך הזאת, כאיזושהי שרשרת ארוכה.
0: מרות שליחות.
2: מרות שליחות, שכל אחת מניחה איזה אבן למישהי אחריה, ומנסה לפרוץ עוד קצת, ונכון שלפעמים הולכים אחורה, אבל יש פה כאילו קבוצה של נשים מדהימות, שכל אחת עושה עוד איזה צעד ועוד איזה צעד, וכשהן תופסות את זה, כמין שרשרת כזאת, חוליה, בתוך שרשרת של נשים, אותי זה מאוד ריגש.
1: החוויה, אני חושבת, הכי מרגשת בשבילי היה לפגוש את הנשים הצעירות, או מלשבי, או חיילות שממש רק עכשיו התגייסו, כי האופן שבו הן מתארות את מה שהן עושות, ואת המוטיבציה הגדולה שלהן, לא יודעת לי, לא היה את זה. ואני חושבת שאנחנו באיזה נקודה בזמן שהן לא ייתנו לזה לחזור אחורה. הן באות עם הרבה מאוד כוח, עם הרבה מאוד כוח ועם הרבה מאוד מוטיבציה, ומה שהיה לא יהיה שוב.
0: משהו בארכיון? שריגש אתכם מאוד?
1: הרבה דברים צבנו אותי באחרים.
2: אני חושב שמה שאותי ככה נורא ריגש, או הפתיע לטובה מאוד, או כאילו, זה הרגע הזה שבו רואים במלחמת, לפני מלחמת יום העצמאות, עוד בתקופה של המחתרות, שרואים בנים ובנות מתאמנים ביחד. בקרב מגע, בנשקים, יש איזה רגע כזה שבו, זה סתם נראה טבעי.
1: פשוט כזה.
2: פשוט מתאמנים ביחד ולוחמים ביחד, וזה לא עניין. זה היה מדהים, זה היה מדהים.
0: מה אותך עצבן?
1: וואו, כל כך הרבה דברים.
0: הגעת לחומרי הארכיון.
1: כן, הארכיונים פשוט רואים איך מתייחסים לנשים ואיך מתארים נשים. אני כן אגיד, ארכיון שמאוד מאוד השפיע עליי, זה משהו שנקרא החן של החן. זה בעצם סרט שדובר צהל הפיק בשנת 50 ומשהו, זאת אומרת, לא הרבה שנים...
0: החן של החן זה חן של חיל נשים.
1: בדיוק, חן זה ראשי תיבות של חן נשים. הם קראו לזה החן של החן, וזה סרט שהפיקו לא הרבה זמן אחרי מלחמת השחרור, זאת אומרת, כמה שנים ספורות אחרי שנשים לחמו בחזית. והאופן שבו הוא מתאר שם נשים, זה כאילו, החן של, היופי של צהל, ורואים שם נשים כאילו מסדרות השיער ומתאפרות, וזה כמה שנים אחרי שהנשים האלה נלחמו על המדינה והקימו פה את המדינה. אז זה מאוד מאוד הרגיז אותי, להבין כמה מהר דברים יכולים ללכת אחורה בעצם.
2: שרגע מדהים שמה שבסוף הסרטון יש מישהי שכאילו לוקחת שחת מסיגריה, ומשתעלת, ושאירו את זה בסרטון כזה. כאילו זה... כאילו להשפיל קצת.
0: כן.
2: כאילו זה מה, איזה זלזול קטן כזה.
0: אפילו סיגריה את לא מסוגלת לעשן.
2: זה היה טוב.
0: בוא נשמע את שיר פלד המסתערבת הראשונה כאמור, שמדברת על פעולה שבה היא סוף סוף כן לוקחים אותה למשימה, והיא זו שעוצרת מבוקש, לא הגבר השותף שלה, היא זו שמצליחה לעצור את המבוקש.
5: אחד המבוקשים נמלט עם אקדח ביד, התחיל לרוץ לכיוון שלנו, השותף שלי מספיק להתעקע בו עם הכתף, שניהם נופלים לרצפה, אני רואה שהוא מכוון את האקדח שלו לשותף שלי, השותף שלי לא מצליח לשלוף את האקדח, הוא בעצם לא יכול, ואני שולפת את האקדח מתוך התחפושת ומצמידה לו לראש. הקשר שלי באוזן פתאום משתתק לגמרי, אנשי הכפר מסלם, כאילו שמתי פאוס בנטפליקס, כולם פשוט נעמדו, היה פריז כזה. אותו מבוקש על הרצפה נכנע וזרק את האקדח שלו מאוד מאוד מהר, כי הדבר שהכי הבהיל אותו זה שאני אהרוג אותו כאישה.
0: אז תודה, תודה רבה לכם. דניאל נחנסון ושקד אורבך, הבמאים של סדרת התעודה לוחמת. 3 פרקים בכאן 11 וכאן בוקס, סדרה מרתקת על כל ההיסטוריה של הנשים הלוחמות בצהל. מימי הפלמ"ח, שאז הן היו לוחמות, אל תוך קום המדינה, שאז החזירו אותן הביתה, ואיך לאט לאט הן אחרי יום הכיפורים, ובטח אל תוך שנות ה-2000 חוזרות להיות לוחמות, להגן על המדינה ועל אזרחי המדינה. אני ענת שרון בלייס, כל תוכניות כאן דוקו תמיד זמינות לכם בעמוד ההסקטים. תודה גם לכם, מאזינות ומאזינים, ולהתראות.

0: ועכשיו טעימה ממה שכרוך עם מאיה סלע ויובל אביבי.
1: אנחנו היום עם תוכנית מיוחדת שבה אנחנו מערכים באולפן את אתגר קרת. שלום אתגר קרת.
2: שלום.
1: אני חושבת שאתגר קרת הוא מהסופרים הבודדים שלא צריכים שיציגו אותם, אבל אנחנו בכל זאת נציג אותו. כשאומרים אתגר קרת, חושבים על הסיפורים הקצרים של אתגר קרת, אומן הסיפור הקצר, חושבים על השובבות שלו, על הרוק אנד רול, יודעים שהוא הביא משהו חדש לספרות העברית, שפה חדשה שרבים מאז ניסו לחכות. הוא אחד הסופרים הפופולריים בישראל, והוא מהסופרים הישראלים הכי מתורגמים, והוא אפילו הצליח לחצות את הגבול הזה שהאמריקאים שמים לספרויות זרות. הוא לא רק תורגם לאמריקאית, אנגלית, בסדר? אלא שהוא גם נמכר ומוכר שם. הוא גם כתב תסריטים ועשה סרטים וטלוויזיה, זכה בשלל פרסים, ביניהם פרס ספיר לספרות. והאמת היא שהוא מהסופרים היחידים שאני חושבת שיש לנו תחושה שאנחנו מכירים טוב, באופן אישי. בכל זאת אנחנו מכירים אותו כבר 32 שנה, מאז ראה אור ספרו הראשון צינורות. ועכשיו אוטו קורקט, קובץ הסיפורים השביעי של אתגר קרת. שלום אתגר קרת, שוב.
2: שלום.
1: אנחנו, אנשים, אתה נתקל בזה שאנשים חושבים שמכירים אותך כשאתה הולך ברחוב וזה, נכון? יש איזו פמיליאריות, כי קרא לי את הסיפורים שלך, אנחנו מכירים אותך.
2: אז זהו, אני אף פעם לא יודע להפריד את זה, אבל הבוקר אשתי היא נסעה לפסטיבל בסין, להציג איזה סרט שלה, והלכתי עם הבן שלי לבית קפה, ולא שם הרבה מקום, אז... אז כאילו, מישהי שאלה, אני יכולה לשבת בספסל לידינו, אז ישבנו כאילו שלושתנו, ואז ניגשה אליי מישהי, ואמרה לי, קראתי את הספר שלך, והוא נורא טוב, וזה וזה, ואז היא אמרה, לאישה שלי ידיד, בטח נורא גאה, בטח באים אליכם הרבה. ואז אמרתי, אוקיי, אז זה לא רק אותי, אנשים שאני לא מכיר מכירים, אז גם אנשים שאני לא מכיר, אז גם אנשים אחרים חושבים שמכירים אותם.
1: אז יש לך משהו כזה, מוכר. תשמע, אני חייבת להגיד, אנחנו פה צוחקים והכל, אבל כשאני קראתי את אוטו קורקט, אני חשבתי לעצמי שזה ספר של סוף העולם. זאת הייתה התחושה שלי, שאני קורא את הספר של סוף העולם. אולי הספר האחרון שאי פעם ייכתב, ועוד שנייה הכל הולך להתפוצץ, או לפחות שבתוכך יש איזו תחושת סוף העולם.
2: לגמרי, לגמרי. אני חושב שבאמת יש איזשהו משהו, כשאני מוציא את הספר הזה, אז אמרתי להרבה אנשים שאני לא יודע, ויש מצב שזה הספר האחרון שאני הוציא אי פעם, אז אמרו לי, מה, אתה בריא, עשית בדיקות, הכל בסדר. אז, ואמרתי להם, שכן, וגם שאני בטוח שאני אמשיך לכתוב סיפורים, אבל שיש איזושהי תחושה שאני לא יודע אם העתיד הוא כזה שבו הסיפורים יתאגדו לספרים ואנשים ייכנסו לחנויות ספרים וירכשו את הספרים האלה, או שעתיד, בעתיד הסיפורים יגיעו לאנשים באופן אחר. אני ניח, היום יש לי ניוזלטר כזה באנגלית, שהרבה מאוד אנשים הם פשוט קוראים את הסיפורים שלי כל שבוע באינטרנט, והם לא נכנסים לחנויות ספרים והם לא קראו ספר, אבל הם קוראים טקסטים באיזשהו אופן אחר. אז באמת משהו שאני מכין את עצמי אליו, כי העולם...
1: אבל תחושת סוף העולם בספר שלך, תראה, אני מדברת עליו כקורת, אז החוויה שלי ממנו היא יותר מאשר זה שלא יהיה ספרים, לא יוצאו ספרים.
3: כן, זה התוכן.
1: סוף העולם, הכל עומד להתפוצץ, ואנחנו, האמת היא, נמצאים כאן במדינה הזאת, במין תחושה שכזאת גם, כי קרה לנו הדבר הזה.
2: כן, תראי, אני לא חושב שזה דבר אחד שקרה. אני כתבתי את הספר הזה, כתבתי אותו אחרי מה שאומרים, הגילו הנאות, אחרי שאימי נפטרה, שהייתה בן אדם שניתי מאוד מאוד קרוב אליו, אבל מעבר לכל, אני אומר, כתבתי את זה בתקופה של קורונה, ושל מהפכה המשטרית, ושניים מהסיפורים כתבתי אותם אחרי שהמלחמה החלה, ואני אומר שבאמת התחושה הכללית היא שכל פעם כאילו מין סוגר עליך איזשהו מין משהו, ובעוד אתה מנסה להתמודד עם הדבר הזה, אתה אומר, אוקיי, אז עוד שנתיים ימצאו תרופה לקורונה, רגע, מה זה, רוצים לקחת את הדמוקרטיה, אז עוד שבועיים יש הפגנה באלון, רגע, מה קרה, מתקיפים בדרום.
1: פתאום אתה מתגעגע לקורונה, אתה אומר, איזה כיף היה בקורונה, לא היה כזה נורא בעצם, הכל יחסי כמובן.
2: קודם כל, אני מההתחלה באמת הייתי מהאנשים שפרחו בקורונה, כי יש לי ארנב ואני לא מסתדר עם בני אדם, אז אני אומר, אז באמת, אז הארנב שלי אולי היה מבודד או כלום,
1: והיית איתו בבית.
2: והייתי לבד, ובעצם כאילו, יכולתי איכשהו לקרוס פנימה כזה כמו איזה חור שחור, וזה היה מאוד טוב לכתיבה, וזה גם היה משהו שאולי הייתי צריך בשביל עצמי. אבל אז שהגיע המלחמה, זה בדיוק התהפך, כי בדיוק נהיה המצב הזה שנניח, שאתה מקבל וואטסאפים מאנשים שאתה לא מכיר, שמבקשים לך כל מיני דברים, אתה יודע שפעמים אתה יכול לעשות, לפעמים אתה לא יכול לעשות, ולפעמים הם קשורים למלחמה ולמצב, ולפעמים הם כבר לא קשורים, כי אתה בא ואתה אומר, יאללה, זה מין איזה בור, כאילו, זאת אומרת, נניח, כאילו אם אתה בטיטניק, ומישהו בא ואומר לך, תמשה את הבן שלי מהמים, אז אתה אומר לו, בסדר, ואם מישהו בא ואומר, ספר לי בדיחה לפני שאני מת, אתה לא בא ואתה אומר לו, זה לא קשור, אבל זה לא קשור לזה שאנחנו טובים, אז אני לא אספר לך. אז באמת יצא שאם היה איזשהו מין חיץ ביני לבין העולם, החיץ הזה לגמרי נפרץ. אני אומר, זה באמת היה ברמה, ואני אומר את זה בקטע טוב, כן? אז אני אומר, שנניח שהספר שלי יצא, כתבתי בפייסבוק שהוא יוצא, ואני חושב שלקח משהו כמו שבוע עד שהוא הגיע לחנויות, ופנתה אליי מישהי שאני מכיר, שהיא רופאה, והיא באמת, זאת אומרת, היא רופאה שטיפלה בהרבה אנשים שנפגעו במלחמה. והיא אמרה לי, תשמע, אני טסה מחר לכמה ימים חופש, זו פעם ראשונה שלי, כאילו, מאז שהתחילה מלחמה, ואני החלטתי שאני רוצה לקרוא את הספר שלך, ואני יודעת שזה כאילו, שזה לא אמור להיות ככה, אבל, ושאנחנו כאילו לא ממש מכירים, אבל אני, לא אכפת לי, וכל העולם הזה מחורבן, ואם תגיד איפה אתה גר, אני עבוד חצי שעה ותיתן לי עותק, אז אני אוכל לקחת אותו לחול. עכשיו, יש בזה משהו קודם כל, שהוא הכי משמח. זאת אומרת, אני שמח שבאיזה יום, בעשר וחצי בלילה, רופאה דופקת לי בדלת ונותן לי עותק של הספר.
1: הדחיפות, היא צריכה את הספר שלך.
3: אבל זה גם מאוד פולשני.
2: בוא נגיד, ב-99% מהזמן, אני לא חווה את זה כפולשני, אני חווה את זה כאנושי, כי אחד הדברים שקצת קשים לי זה שאני באמת מרגיש שבאינטראקציות בעולם, אז אנחנו כל הזמן איכשהו משחקים אותה כאילו המצב הוא כמו פעם, זאת אומרת, עכשיו, אני כאילו מרגיש, זאת אומרת, שהיום הסיכוי שלי, שאני מדבר עם מישהו בית קפה, נניח, להתחיל לפרוץ בבכי, או הסיכוי שלי פתאום לחבק בן אדם שאני לא מכיר ברחוב, אז הוא באמת, הוא גדל בצורה משמעותית, ואני חושב שזה לא בגלל שאיבדנו את הצפון, אלא בגלל שבתוך כל הכאוס והייאוש הזה, לפעמים אנחנו מתחברים לדברים הכי אמיתיים והכי בסיסיים, זאת אומרת, לא הדברים שהפייסבוקים והאינסטגרמים, אלא שאתה רואה מישהו שנופל לו משהו ואתה עוזר לו להרים, ואז פתאום בא ואתה אומר, אוקיי, אני בעולם, אני לא באיזה חיפוף.
3: אתה יודע, אבל אני מתחבר מאוד למה שמאי אמרה על סוף העולם, אפילו נגיד בסיפור הראשון, שאני לא רוצה לספר את הסוף שלו, כי זה, אם אתה מספר את הסוף שלו, זה באמת ספוילר, אבל כן נגיד שמדובר בסיפור מאוד מאוד מפתיע, זה סיפור על עולמות חלופיים, נכון? כזה מותר להגיד,
2: כן.
3: יש שם איזה מין תוכנית מציאות, אנשים מעולמות חלופיים, ממציאות מקבילה, מגיעים אלינו ומחפשים מה חסר כאן, ולא נגיד מה חסר, אבל נדמה לך שזה סיפור על העולמות החלופיים, נדמה לך שזה סיפור מדע בדיוני כזה, ומתגלה לך בעצם שיש פה מסר מאוד מאוד אקוטי עלינו. כשאתה מגיע לסוף הסיפור, יש תחושה שזה מאוד מאוד מציאותי עלינו, על מה חסר לנו, על הדברים שאנחנו חייבים היום להתהלך ולהתקיים בלעדיהם, שהם הכרחיים.
2: כן, אני חושב שאגב שבמהלך הכתיבה זה לא שאני איזה מין סופר מתוחכם, זה שחקן שחמט, שאני אומר, אני אגרום אותם לכאן, ואז אני חושב שהמון פעמים האינסטינקט שלי, במיוחד שהמציאות היא לא נעימה ומחבקת, זה לבוא ולהגיד, שאני כותב, אני רוצה להתרחק ממנה, אני רוצה לכתוב על משהו אחר, ואז אני כותב על משהו מאוד רחוק, אבל המציאות כאילו יש לה את הכוח המגנטי הזה שהיא סוחבת אותך אליה, ואז אני חושב, אני בא ואני אומר, אני, כמו שבאחד הסיפורים, אני לא אחשוב על דוב קוטב, אני אעשה הכל, ואני רק לא אחשוב על דוב קוטב, אז תמיד איכשהו הדוב קוטב הזה מגיע, ואני חושב שבאמת הרבה מהסיפורים זה איזשהו ניסיון שלי דווקא לברוח מהמציאות, אבל בסוף, אתה יודע, המציאות מחכה לך. המציאות נכנסת,
3: כן.
2: כן.
1: אני מציעה שנעשה עכשיו הפסקה בשביל לקרוא. סיפור
2: בטח,
1: שלך,
2: בטח.
1: תקרא לנו.
2: זיתים או סוף העולם בלוז. ביום האחרון של העולם אני אוכל זיתים. התוכנית המקורית הייתה פיצה, אבל כשנכנסתי לסופרמרקט וקלטתי את כל המדפים הריקים, הבנתי שאני יכול לשכוח מבצק לפיצה ומרסק עגבניות. ניסיתי לדבר עם הקופאית המבוגרת בקופת האקספרס, שבדיוק דיברה מהנייד בסקייפ עם מישהו בספרדית, אבל היא אפילו לא הרימה את המבט כשענתה. היא נראתה ארוסה. קנו הכל עם מנמלה. נשארו רק תחבושות היגייניות וחמוצים. במדף החמוצים נותרה רק צנצנת אחת של זיתים ממולאים בגמבה, מהסוג שאני הכי אוהב. כשחזרתי לקופת האקספרס, הקופאית המבוגרת כבר ממש בכתה. הוא כמו כיכר לחם חמה, היא אמרה, הנכד המתוק שלי. אני לא רואה אותו יותר, לא אריח אותו, לא אזכה לחבק את הקטנטן הזה שלי יותר לעולם. במקום לענות, הנחתי את הצנצנת על המסוע ושלפתי מהכיס שטר של 50. זה בסדר, אמרתי, כשהבנתי שהיא לא מתכוונת לקחת ממני את השטר. לא צריך עודף. כסף, גיחיכה הקופאית. העולם הולך להיערס ואתה מציע לי כסף? מה בדיוק אני אמורה לעשות איתו? משכתי בכתפיי. אני ממש רוצה את הזיתים האלה. אם 50 לא מספיק, אני מוכן לשלם עוד כמה שיעלה. חיבוק. קטעה אותי הקופאית הדומעת ופשטה את זרותיה. זה יעלה לך חיבוק. אני יושב עכשיו במרפסת הדירה שלי, רואה טלוויזיה ואוכל זיתים. היה קצת מסובך להוציא לכאן את הטלוויזיה. אבל אם זה הסוף, אין כמו לסיים הכל עם כמה כוכבים בשמיים וטלנובלה ארגנטינאית גרועה על המסך. זה פרק 436 ואני לא מכיר את הדמויות. הן יפות, הן נרגשות, הן צועקות זו איזו בספרדית. אין תרגום, אז קשה להבין על מה בדיוק. אני יוצא מעיניים ונזכר באישה מהסופר. כשהתחבקנו, ניסיתי להיות קטן, להיות יותר חמים משאני באמת. ניסיתי להריח, כאילו רק הרגע נולדתי.
0: מה שכרוך, ראשון עד רביעי ב-10 בבוקר, בכאן תרבות.

0: כשהחיים כותבים את התסריט הכי טוב, לנו נשאר רק לתעד אותם. גן תרבות בשידור חי מפסטיבל דוק אביב 2026. אירוע הקולנוע התעודי הגדול של השנה. עם מפגשים מרתקים ושיחות עם היוצרים על יצירה מקורית ומה קרה לעולם הדוקו בישראל אחרי אסון 7 באוקטובר. גן תרבות בשידור חי מפסטיבל דוק אביב 2026. ראשון בחמש.
1: אחרי החדשות, נעים בכביש. שעה של מוזיקה מעולה.
2: כאן החדשות ברשת בית הכותרות. סמלת רותם ינאי שנהרגה מפגיעת רחפן נפץ בבסיסל בגבול הצפון מובאת כעת למנוחות. חיל האוויר ניסה לחסל בבהירות את מפקד יחידת הטילים בדיוויזיית האימן חוסן. ראש הממשלה נתניהו אומר כי חרדים שאינם תלמידי ישיבה חייבים להתגייס לצהל. התחזית גם מחר טמפרטורות נמוכות מעט מהרגיל.
3: חדשות ברשת בית החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 3. בחלקה הצבאית בבית העלמין בגבעת אדם מתחלה כעת הלווייתה של סמלת רותם ינאי, שנהרגה אתמול מפגיעת רחפה נפץ בבסיס ליד שומרה בגליל המערבי. מאות מלווים אותה בדרכה האחרונה. סמלת ינאי הייתה בת 20 בנופלה ושימשה משק איתש בחטיבת גבעתי. מפרוץ המלחמה ב-7 באוקטובר נפלו 949 חיילי וחיילות צה"ל. יהי זכרם ברוך. גם בשעה האחרונה נשמעו אזעקות בקו העימות, בזרעית ובשומרה. איש לא נפגע. מצה"ל נמסר כי זוהו מטרות אוויריות חשודות, ואחר כך עבד עימן הקשר. האירועים הסתיימו. צה"ל ניסה לחסל באזור ביירות מפקד בכיר במיליציה הקשורה לכוח קודס של משמרות המהפכה של איראן. התקיפה של חיל האוויר כוונה אל עלי אל-חיסני, מפקד מערך הטילים בדיוויזיית האימאם חוסן. בד בבד תקף צה"ל גם בנבטיה שבדרום לבנון. כך מוסרים כתבנו איתי בלומנטל וכשבנו עומר שחר. בצהריים הודיע דובר צה"ל כי ביממה האחרונה הותקפו כ-135 יעדי חיזבאללה בצור ובמקומות אחרים בדרום לבנון וגם בבקעת הלבנון. בין השאר הופצצו כ-10 אתרים לשיגור רקטות לעבר כוחות צה"ל בדרום לבנון ואל שטח ישראל. כמו כן הותקף מחנה אימונים של חיזבאללה וחוסלה חוליית מחבלים. יועצו של ראש הממשלה יונתן אוריך יועמד לדין באשמת מסירת ידיעה סודי בכוונה לפגוע בביטחון המדינה ובעוד 3 עבירות. עורכת הדין דבורה חן, שניהלה את המחלקה לעניינים פליליים וביטחוניים בפרקליטות המדינה, אומרת כי על אוריך היה לבדוק היטב את מקור הידיעה שהעביר לו פלדשטיין ולוודא שאינו מפרסם דבר שיפגע בביטחון ישראל.
4: אוריך, כמי שעובד מספר שנים במקום שבו הוא עובד, שמגיע אליו דבר כזה, הוא מצופה לבדוק מאיפה הידיעה הזאת הגיעה. הצנזורה כן אישרה אותו או לא אישרה אותו. אנחנו מאז תחילת המלחמה רואים שכל אימת שערוץ תקשורת כזה או אחר מפרסם ידיעה שיש לה איזשהו נופח סודי, דואגים לכתוב למטה, הצנזורה אישרה אותו.
2: דבורה חן אמרה את הדברים ליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. המאבק על גיוסם של החרדים לצהל, ראש הממשלה נתניהו אומר כי מי שאינו לומד תורה חייב להתגייס ויש לוודא שישאר באמונתו ביום שחרורו. ראש הממשלה ויושב ראש ועדת החוץ והביטחון של הכנסת ביסמוט ביקרו בבסיס האימונים של חטיבת החשמונאים, החטיבה החרדית הראשונה בצהל, ושוחחו עם הלוחמים. אחד מהם תהה מתי ימונה הרמטכ"ל החרדי הראשון, ונתניהו השיב כי הדבר תלוי בהם.
5: צבא צבא, צבא טבע, יש להם עתיד מסיר, יש להם הרבה מה לתרום. הלימוד שלכם, הערכים שלכם, תוספת כוח ענקי, גם לכם באופן אישי, אבל צבא צבא.
2: את הידיעה העבירה כתבתנו דקלה אהרון שפרן.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מה שתגידו באים לפרגן.
6: נכון שאנחנו לא משהו בתוצאות במדעי ובאנגלית, אבל בעברית כמעט עקפנו את סינגפור.
3: מה שתגידו הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: ועד החזית, מחר בלי שינוי של ממש, ייתכן טפטוף בצפון, בשבת וביום ראשון התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות יותם ברזני ואלון ולן, ועד כאן מחדר החדשות. Thank you.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: כאן תרבות.
1: עכשיו, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
3: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי, מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
2: כאן תרבות.
3: 90 שנה לשידור הציבורי.
4: 30 במרץ 1936, ב-4:17 דקות אחר הצהריים, ניגש קולונל מטעם המנדט הבריטי אל המיקרופון.
5: ואז בא ויליאם הודסון ואמר את ארבעת המילים ההיסטוריות באנגלית, This is Jerusalem calling, כאן כל ירושלים.
4: תחנת הרדיו הראשונה בארץ ישראל באה לעולם. הקולונל נשען בסיפוק לאחור, בדיוק על הלחצן שמחבא את המשדר, והשידור נפל.
6: אני ניגשתי מיד אליו במרוצה ואמרתי לו, יש לי רושם שאתה הגורם של התקלה.
4: כעבור חודש השיקה הקריינית חמדה זינדר את שידור הבכורה בשפה העברית.
7: האזינו לכל ירושלים, אנו פותחים הערב את השידור העברי הראשון.
4: בשורת הרדיו העברי הראשון הקטה גלים בקרב תושבי היישוב העברי.
8: כל ירושלים.
9: זה היה מאורע היסטורי.
8: התרגשנו כאילו בישרו לנו שקמה מדינת ישראל.
10: זה היה לא רגיל.
4: כך יצא לאוויר העולם בדיוק לפני 90 שנה שידור ציבורי עברי ראשון. והשאר, היסטוריה ורדיו.
3: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
11: טל ברמן.
12: כאן.
11: איילה חסון.
13: כאן.
11: רועי קייס.
14: כאן.
11: איתי בלומנטל.
15: כאן.
11: כולם כאן, בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו, ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן.
16: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מובט למנוחות סמלת רותם ינאי שנהרגה מפגיעת רחפן אפץ בבסיס צהל בגבול הצפון. עדיין לא ברור אם חיל האוויר הצליח לחסל באזור בירות את מפקד יחידת הטילים בדיוויזיית האימאם חוסן. ענקית התוכנה הישראלית אמדוקס צפויה לפטר יותר מ-2,000 עובדים, מאות מהם בישראל. והתחזית, גם מחר, טמפרטורות נמוכות מעט מהרגיל.
3: ברשת ב' החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 4. בחלקה הצבאית בבית העלמין בגבעת אדם מובט למנוחות סמלת רותם ינאי בת 20, שנהרגה אתמול מפגיעת רחפה נפץ בבסיס ליד שומרה בגליל המערבי. 2,000 מלווים אותה בדרכה האחרונה. אמא הילית נפרדה ממנה בדמעות.
17: רותם ילדה שלי, יחידה במיוחדת שלי. השם אשר חיי, בקרן האור של רבים וטובים. אני לא יודעת איך לעמוד כאן מול הקהל הגדול הזה שבא לכבד את דרך ולנסות להיפרד ממך במספר משפטים.
16: סמלת רותם ינאי הייתה בת 20 בנופלה ושימשה משק איתש בחטיבת גבעתי. יהי זכרה ברוך. בצהריים נשמעו אזעקות בקו העימות בצפון, בזרעית ובשומרה, איש לא נפגע. מצהל נמסר כי זוהו מטרות אוויריות חשודות, ואחר כך עבד עמן הקשר, האירועים הסתיימו. עדיין לא ברור אם הצליח ניסיון צהל לחסל באזור בירות מפקד בכיר במיליציה הקשורה לאיראן. חיל האוויר תקע בצהריים יעד שבו על פי מידע מודיעיני שהה מפקד מערך הטילים בדיוויזיית האימאם חוסן עלי אל-חיסני. זו הייתה התקיפה הראשונה בבירות לאחר כשלושה שבועות. כתבנו איתה בלומנטל מוסר כי בד בבד הותקף גם יעד בנבטיה שבדרום לבנון. משמרות המהפכה של איראן אומרים כי לא יהיה שקט באזור בלי שיושמד המשטר הציוני. בהודעה שפרסמו בעקבות חיסול בחירי חמאס בעזה, כתבו משמרות המהפכה כי תוכנית השלום של הנשיא טראמפ היא הונאה וכי אזורנו לא יענה מיציבות כל עוד המשטר הציוני קיים. כך מוסר קשבנו איתמר מרגלית. נמשך גל הפיתורים בהייטק. ענקית התוכנה הישראלית אמדוקס צפויה לפטר יותר מ-2,000 עובדים, מאות מהם בישראל. כתבנו איתי שיקמן מוסר כי הפיתורים יעשו במסגרת הליך התייעלות וההיקף הסופי שלהם טרן נקבע. מעריכים שיפוטרו בין 7% ל-10% מ-29,000 עובדי אמדוקס בישראל ובעולם. מאמדוקס נמסר בתגובה כי הנהגתה החדשה של החברה מובילה בימים אלה מהלך רחב לעיצוב מחדש של מודל הפעילות שלה כחלק מהערכותה לשלב הבא בהתפתחות השוק ולחיזוק המובילות שלה בעולם. במסגרת מהלך זה צפויה גם התחזקות במעמדה של הפעילות בישראל ובחשיבותה האסטרטגית, כך לשון התגובה. ההחלטה להעמיד לדין את יועצו של ראש הממשלה יונתן אוריך באשמת מסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה ובעוד 3 עבירות. עורכת הדין דבורה חן, שניהלה את המחלקה לעניינים פליליים וביטחוניים בפרקליטות המדינה, אומרת כי על אוריך היה לבדוק היטב את מקור הידיעה שהעביר לו פלשטיין ולוודא שאינו מפרסם דבר שיפגע בביטחון ישראל.
10: אוריך, כמי שעובד מספר שנים במקום שבו הוא עובד, שמגיע אליו דבר כזה, הוא מצופה לבדוק מאיפה הידיעה הזאת הגיעה. הצנזורה כן אישרה אותו או לא אישרה אותו. אנחנו מאז תחילת המלחמה רואים שכל אימת שערוץ תקשורת כזה או אחר מפרסם ידיעה שיש לה איזשהו נופח סודי, דואגים לכתוב למטה, הצנזורה אישרה אותו.
16: דבורה חן אמרה את הדברים ליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. אזעקות נשמעות כעת במנרה ובמרגליות בשל חדירת כלי טיס עוין. אזעקות בשל חדירת כלי טיס עוין בצפון. נא להיכנס למרחב המוגן.
11: כאן תחזית. הערב בכאן 11. מה שתגידו באים לפרגן.
12: נכון שאנחנו לא משהו בתוצאות במדעי ובאנגלית, אבל בעברית כמעט עקפנו את סינגפור.
11: מה שתגידו הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: והתחזית מחר בלי שינוי של ממש במידות החום. אורחי החדשות יותם ברזני ואלון ולן, ועד כאן מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
13: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
14: אז קודם כל, כדורסיים, לא מבינים? אני יכול להגיד לך שזה יום אחד אנחנו דיברנו במנהרה, דיברנו על פילדלפיה, על ה-7 סיקסרס, ואז אני מדברים על אמביד, ופתאום איזה אחד החולפים שלנו, רוצה, אמרתם פילדלפי? ועכשיו... אני מתחיל לדבר, לא, פילדלפיה זאת עיר בארצות הברית, יש לך ניו יורק, פנסילבניה, זה... והוא לא מאמין לנו. הוא אומר, למה דיברתם על פילדלפי? מה אתם יודעים?
15: וואו.
14: ואתה יודע, פתאום נהיינו זהירים כבר אפילו בשפה.
11: כדור מהצד, עם אלחנן הכהן.
15: היי, אתם מאזינים לכדור מהצד. אני אלחנן הכהן. מי ששמעתם עכשיו הוא אור לוי, אוהד מכבי ראשון לציון שנחטף בשבעה באוקטובר ממסיבת הנובה.
18: מתי אתה מגיע לנובה?
14: ב-6:25.
15: וואו.
14: כן.
15: אור הגיע למסיבה יחד עם אשתו עיניו 5 דקות בלבד לפני שהכל התחיל.
14: אני מגיע, אנחנו רגע, אני ואשתי מדברים על האם לקחת את הדברים איתנו או פשוט להיכנס למסיבה, ואומרים טוב, בוא נלך למסיבה ונראה. עשינו 4 צעדים והתחיל הכל. זאת אומרת, אפילו במסיבה לא היינו, לא הספקנו, ואז התחבנו כזה בשטח עד ה...
15: אור ועיניו הצליחו לצאת עם הרכב שלהם מאזור המסיבה והגיעו לצומת רעים. שם הם נכנסו למיגונית שקיבלה בדיעבד את השם מיגונית המוות.
14: אז אנחנו עושים באוטו ולא יכלנו לנסוע צפונה כי הכביש כבר היה חסום, כי שרץ מחבלים כבר. אז אני אומר, אוקיי, אין לי איפה להתחבא, אין לי לאן לנסוע. אני רואה מיגונית, אומר, יופי. זה הדבר הכי בטוח והכי נורמלי לעשות שיש טילים.
15: במיגונית הזאת, אור פגש גם את הרש גולדברג פולין והנר שפירה זכרם לברכה. שני אוהדים בולטים של הפועל ירושלים, שבדיעבד השמות שלהם הפכו מוכרים לציבור כולו.
14: בהתחלה זה אווירה של צחוקים כזאת. זאת אומרת, אנשים היו במסיבה, אז אל תשכח שכשאנשים במסיבה, אתה יודע, אווירה כזאת, חילקו גומי אפילו. ולאט לאט זה התחיל להיות קצת יותר כבד, ואז הנר גם סיפר לנו שהוא חייל, ושחברים שלו קפצו, והיה גם התקלות, שגם נפצעו להם, וגם הם חיסלו מחבלים. זאת אומרת, כמה מחבלים, וזהו, נגמר. אבל מהר מאוד הבנו שזה לא סיטואציה.
15: המחבלים צרו על המיגונית בשעו כמעט 30 איש, כשהנר שפירה משליך החוצה שוב ושוב את הרימונים שנזרקו פנימה. אך לבסוף, הנר נהרג. ויחד איתו נרצחו עוד 15 מהשועים במיגונית. ביניהם גם עינב לוי, זיכרונה לברכה, אשתו של אור, שהייתה בת 32 במותה. שם אתה רואה בפעם האחרונה את אשתך?
14: נכון.
15: אור לא ידע מה עלה בגורלה של עינב עד ששוחרר מהשבי.
14: אז היא לא ידעתי עד שלא חזרתי באמת. לא ידעתי מה קרה. וגם דפתי לא לדעת. זאת אומרת, כל עוד אני חטוף ולא עם סביבה שיכולה להכיל, אז מה יעזור שאני ידע? אני רוצה לשרוד, אני צריך את כל הכוחות שבעולם כדי לשרוד, ולדעת כזה דבר נורא, לא יודע אם הייתי מצליח להתמודד עם זה.
15: אור נחטף מהמיגונית יחד עם שלושה נוספים. הרש גולדברג פולין, זיכרונו לברכה, שנרצח בשבי בעזה. אליה כהן ששוחרר בפברואר 2025 באותה עסקה שבה שוחרר גם אור, ואלון אוהל ששב מן השבי רק כעבור שנתיים, באוקטובר 2025.
14: שחוטפים אותי זה קצת יותר טריקי, כי הוציאו אותי מהמיגונית, ואני עוד אותו רגע, אני גדלתי בשנות ה-2000, אז בראש היה לי את הלינץ' ברמלה. אותם מחבלים, עם אדם על היד, זה מה שהיה לי בראש, בלייב. ואז הרש היה איתי בטנדר, ופתאום ראיתי שאחד המחבלים קושר לו חוסם עורקים ליד. ואז נפל לי הסימון של אוקיי, פתאום היה לי איזה מעבר מלינץ' אוקיי, אז אני יכול להיות כמו גלעד שליט כזה. ואז אתה, פתאום ההתנהלות שלך היא בהתאם לזה.
15: מה זה אומר? מה זה ההתנהלות שלך? מה אתה עושה?
14: זה אפילו בתפיסה שלך, זאת אומרת, אם עד אותו רגע

0: לעשות את זה במשך 491 יום במנהרות החמאס. חתיכת מסע. הכדורסל היה אחד הדברים המרכזיים שעזרו לו לעבור את המסע הזה.
1: כשאתה במנהרת, מה שאתה צריך זה רק לנתק. לנתק ולא להתעסק באיפה שאתה. וכשאתה עושה את זה, אתה מנתק. אתה לרגע נמצא ביד אליהו. אתה לרגע נמצא בגן החום, שזה המגרש הישן של מכבי ראשון, או במלחה. אז לרגע אתה בדברים האלה. וזה, אני חושב, מה שעזר לי לשמור על שפיות.
0: הקשר הזה, של הצופה מהצד עשוי להיראות מוזר, או אפילו בלתי נתפס, בין האירועים הנוראיים של 7 באוקטובר לבין ספורט וכדורסל, הוא לא ייחודי רק לאור. מאז אותו הבוקר, מדינת ישראל עברה טלטלה. כזו שהשפיעה על כל אספקט בחיים של כל אחד ואחד מאיתנו. אבל דווקא מתוך המקום הכל כך נמוך וקשה הזה, נחשפו גם המון נקודות של אור ושל תקווה. אחת מהנקודות האלה היא קהילת הכדורסל הישראלי. אז השבוע בכדור מהצד. נספר על קהילה מיוחדת במינה. כזו שיודעת להתאחד ברגעים הכי קשים. לחבק את מי שצריך חיבוק. ואפילו להיות בראש החץ של מאבקים לאומיים. אנחנו נעשה את זה בעזרתו של אור, ובעזרת שני סיפורים נוספים. נדבר עם בטי דאוי, אמו של סמל ראשון רועי זיכרונו לברכה, שהפכה בעקבות בנה לאוהדת שרופה של הפועל ירושלים. ונכיר את אביו אברהם, שנפצע קשה מאוד באסון הכתב"ם בבח גולני והשתקם בזכות הכדורסל. סיפור ראשון, הסיפור של בטי ורועי. רועי דאוי היה מסוג האנשים שהכרתי, אבל לא באמת הכרתי. בין המקום שלי ביציאה למקום שלו מפרידים כמה מטרים בודדים. למיטב זיכרוני, מדי פעם היינו מעניינים אחד לשני לשלום. אולי מחליפים כמה מילים על המשחק, אבל לא יותר מזה. היום, כשאני מביט מיציאה עיתונאים לאזור שבו הוא היה יושב, אני רואה דגל סגול שבולט במיוחד על רקע האדום השולט. את הדגל מניפה בטי, אמו של רועי, שהפכה בעצמה לאוהדת בזכותו. רועי גדל בקטמונים, השכונה הקרובה ביותר לפייס ארנה בירושלים. הוא מגיל צעיר אהב ספורט. הוא התמקד בעיקר בג'ודו, אבל בכיתה י' פרש ועבר לשחק במחלקות הנוער של הפועל ירושלים בכדורגל ובכדורסל. משם, הדרך שלו ושל בטי ליציאה הייתה קצרה.
2: ברגע שאתה חבר בקבוצה, אתה מקבל מנוי. עם המנוי הזה אתה מקבל כרטיס למלווה למשחקים של הפועל ירושלים בכדורסל. ואז הוא בא אליי ואמר לי, אמא, יש לי כרטיס, רוצה לבוא? אז אני בהתחלה אמרתי, מה לי ולכדורסל? אנחנו מדברים על שנת 2015-2016, ואמרתי לעצמי, מפגרת, הילד שלך אומר לך, בואי תהיי איתו, תזרמי. באמת, אז זרמתי והלכתי איתו, ומבחינתי זו הייתה אהבה ממבט ראשון, וככה המשכתי ללכת איתו עד שהוא היה בצבא.
0: במרץ 2021, רועי התגייס לחטיבת גבעתי. הוא ידע כבר הרבה שנים קודם שלשם הוא ירצה ללכת. והייתה לו סיבה.
2: צוק איתן, ראשון לאוגוסט, ליאל נופל.
0: ליאל הוא ליאל גדעוני, אוהד הפועל ירושלים שרוף, שגדל גם הוא בשכונת קטמונים, ונהרג במבצע צוק איתן בשנת 2014. באותו אירוע נפל גם רב סרן בניה שראל, ונחטפה גופתו של הדר גולדין.
2: בשכונה... יש תכונה, מה שנקרא, ומשהו מליאל נכנס לו מאוד ללב, והוא החליט לקחת את ליאל ככה אצלו, ואיפה שהוא יכל להפיץ את השם ואת הסיפור, הוא היה עושה את זה. הוא היה פוקד את הקבר של ליאל כל יום זיכרון, חוץ מאשר 2023, כי הגזרה בעזה הייתה חמה, והוא פשוט היה מאוכזב, אם הוא היה נופל או מקבל מכה או לא יודע מה, זה לא היה כואב לו, כמו הרגע הזה שהוא לא יכול לפקוד את הקבר ביום הזיכרון.
0: בשבעה באוקטובר, רועי, שהיה מק בגדוד צוואר, היה בבית בירושלים. ביום ראשון בבוקר הוא היה אמור לצאת לטיול משתחררים. אך במקום זאת, הוא ירד יחד עם חייליו להילחם בעוטף עזה. הם השתתפו בלחימה בקיבוץ כפר עזה ותיארו אותו ממחבלים.
2: בתשיעי לאוקטובר, כאשר הוא יוצא מכפר עזה, הוא יושב וכותב לנו את המילים האחרונות שלו, שאנחנו קוראים לזה הצוואה שלו. במילים שהוא כותב שם, הוא כותב שהוא מאוד מאוד אוהב אותנו, שהוא לא מתחרט על כלום. הוא כתב שהיה לו את השירות הכי טוב שאפשר לבקש, ואז בסוף הוא כתב שהוא רוצה שאני אמא שלו,

0: אמשיך ללכת למשחקים של הפועל, אבל עם אבא שלו. וזה מצחיק, כי אבא שלו הוא בטריף, ובכלל, אתה יודע מה זה הפועל בביתר, והיה לו מאוד מאוד קשה עם הקטע הזה, והוא עושה את זה היום בהרבה אהבה, הוא גם מאוד מאוד נדבק בחיידק האדום.
1: בבוקר 31 באוקטובר 2023, זמן קצר לאחר תחילת הפעולה הקרקעית של צה"ל בצפון רצועת עזה, נפגע הנמר של רועי והצוות שלו מטיל נונטט. 11 מתוך 12 הלוחמים שהיו בנמר נהרגו. רועי נפל 5 ימים בלבד לפני יום הולדתו ה-21, והותיר אחריו אמא, אבא, אח, אחות ובת זוג.
2: 16 לוחמים נפלו מתחילת התמרון בשערי העיר עזה, ואלה שמות החללים.
3: סמל ראשון רועי דאווי, בן 20 מירושלים.
1: מיד עם קבלת ההודעה על נפילתו, הפועל ירושלים התגייסה.
0: רועי נקבר יומיים אחרי שהוא נהרג, כשאנחנו ביקשנו שמסע הלוויה יצא מהארנה טדי, ושיבואו ללוות אותו מי שיכול, בחולצות לבנות ובדגלים. ואני כל השנה הזו, כמעט שנתיים האלה, שומעת באמת אוהדים שאומרים איך הם קיבלו את זה כמו פקודה, להגיע עם חולצה לבנה, להגיע עם דגל ולעמוד במסע הלוויה. זה פשוט כל כך מחמם את הלב, זה פשוט מדהים.
1: לצערנו, משפחת דאווי לא לבד. כמו כל קבוצות הכדורסל בארץ, קהילת הפועל ירושלים איבדה במלחמה האחרונה עשרות מבניה. חלקם נרצחו ביישובי העוטף בשבעה באוקטובר, וחלקם נפלו בקרבות בשנתיים וחצי האחרונות. כמה חודשים אחרי השבעה באוקטובר, הקבוצה יזמה טיסה מיוחדת של כל המשפחות השכולות לאחד ממשחקי הבית שנערכו בבלגרד.
0: אנחנו קיבלנו הצעה לנסוע איתם לבלגרד, וזה היה משחק, אם אתה זוכר בהתחלה, ללא קהל, בחול, אז באמת נסענו איתם, הם ימינו את כל השהייה, וזה היה פשוט מדהים. ומשם זה כבר היסטוריה. קיבלנו מנויים, אנחנו מוזמנים להמון המון אירועים שלהם, חולקים לנו כבוד בתוך הארנה, ופשוט אין בן אדם אחד שלא מכבד אותנו, שלא קם לקראתנו.
1: כששאלתי את בטי מה היא הייתה רוצה שנזכור מרועי, זה מה שהיא השיבה.
0: רועי שלי כתב בצוואה שלו, הוא סיים בשלוש מילים, ורק התחזקו מהכל. ואנחנו כמשפחה מרגישים שהמסר הזה הוא מאוד חזק. ברוב המדבקות שלנו אנחנו שמים את המסר הזה, וזה המסר שלנו לעם ישראל. כרגע, סליחה על המילה חרה, קשה לנו, הכי גרוע שיש. אבל מה? הם לא נפלו לשווא. אנחנו צריכים להתחזק ולקום.
1: סיפור שני, הסיפור של אביו. את אביו אברהם פגשתי ביום קיצי וחם במרכז תל אביב. הוא הגיע עם מדי א' מדוגמים ונשק משופצר, שכיפה לבנה לראשו. קשה היה לדמיין שכמה חודשים בלבד לפני שנפגשנו, הגולנצ'יק הזה שעומד מולי, היה מרחק סנטימטרים בודדים ושניות ספורות ממוות. אביו, שגדל בשכונת כפר שלם, ספג את אהבת הכדורסל מהבית. כבר מגיל צעיר, הוא החל לשחק בקבוצות הילדים והנוער של אור יהודה ובני יהודה, וגדל להיות אוהד של מכבי תל אביב. בגיל 19, אחרי שנה וחצי במכינה, הוא התגייס לגדוד 13 של גולני. 3 שבועות לפני סיום ההכשרה שלו, הכל השתנה.
4: עם אוקטובר הייתי אישית בבית, כולנו היינו בבית, כולנו ראינו את הסיטואציה של הגדוד. אותם ימים גדוד 13 הוא תופס קו בעזה, ואנחנו מוקפצים.
1: אבי והפלוגה שלו הצטרפו במהירות לקרבות בעוטף עזה. כבר במוצא שבת, הם נתקלו במחבלים מטווח קרוב בצומת סעד וחיסלו אותם. בהמשך, הם השתתפו בעוד כמה קרבות בעוטף. אחרי כחודשיים וחצי של תמרון וקרבות בכל רחבי רצועת עזה, אביו עזב את הצוות ויצא לקורס מאקים. כשסיים את הקורס, אביו ביקש לפקד על טירונים. ובהמשך רצה לצאת לקורס קצינים. אבל אז הגיע הרגע ששינה את החיים שלו.
4: 13 באוקטובר, שעה 6:59, אני אוכל ארוחת ערב, החיילים שלי, נורמלי, בח גולני, אמור לקרות איזה משהו, חדר אוכל. פתאום אני זוכרת, פתחתי להם שעון, ופתאום אני מרים את הצלחת, איך שאני מרים את הצלחת, בום, רציני, ממש בום, עד עכשיו אני זוכר את הבום הזה, בום, מטורף. ופתאום משם אתה רואה פצועים, אתה רואה דם, אתה רואה חיילים מדממים, אתה רואה טירונים, כל מיני מראות שעוד פעם חוזרים לך מהשביעי באוקטובר.
1: לאביב לוקח זמן, אבל תוך כמה שניות הוא שם לב שגם הוא בעצמו פצוע.
4: פה לשם פתאום מתחיל להרגיש קצת הצחרות, מרגיש קצת כאילו שאני לא בסיטואציה עצמה. אני מטף את הצוואר שלי בצד ימין, קולט שאני מדמם, אבל לא מדמם מבחינה של אוקיי, גירדתי איזה גלד. מדמם.
1: אביב הבין שהמצב שלו לא טוב. למעשה, הוא ממש חשב שאלו רגעיו האחרונים.
4: נימום מהעורק, נימום מהצוואר, אתה כבר מבין את הסיטואציה של אוקיי, חצי דקה, דקה, אתה שם. אתה זהו, אתה כבר לא איתן. אבל אמרתי, טוב, בכוחות האחרונים שלי, אני אגיע למקום שמטפלים. התחלתי פשוט לרוץ. אני רץ, אני עוצר את הדם מבינתיים רק עם היד עצמה. רץ לכיוון המרפאה לבח גולני, שבחק של כמה מטרים מהחדר אוכל. הדבר ראשון, פרצוף ראשון, אני רואה את ה-MP שלי, ישר הוא רואה דימום מאזור הצוואר, קצת מתחת באוזן, מתחיל להבין, מפשיט אותי, ככה ציצית שהייתה לי, מדביק לי ככה, יופי, זה פה, אתה לא עוזב. משם מתחיל הפינוי שלי.
1: אביב פונה באמבולנס לבית החולים הלל יפה בחדרה. שם גילו שאחד הרסיסים נמצא ממש בעורק הצוואר שלו. הרופאים החליטו להעביר אותו במסוק לתל השומר. שם הוא הורדם ונכנס לניתוח מסובך שהציל את חייו. עד היום, המקרה שלו נחשב לאחד המסובכים והמדהימים במלחמה. וצוותים רפואיים שמגיעים לישראל ללמוד על טיפול בפצועי מלחמה לומדים את הסיפור הזה. אחרי כמה ימים תחת הרדמה מלאה, הוא מתעורר ומתחיל בשיקום.
4: קודם כל אתה מתחיל ללכת מאפס. גם לא הייתי יכול לאכול, ואכלתי מזונדה שבועיים, אז אתה תתחיל לאכול. לא היית יכול ללכת, אז אתה מתחיל רק לקום, אולי רק ללכת על רגל אחת, אולי רק ללכת 5 מטר. הליכון, קביים, כיסא גלגלים. תתחיל קצת, שנקרא, להשתקם, לעשות את הצרכים שלך כמו שצריך. משם מתחיל מסע מטורף, שבו אני מאושפז 2.5 חודשים, משפוז וחוזרים לחיים בתל השומר.
1: ואחרי שהדברים הבסיסיים מתחילים להסתדר, מתחיל גם לחזור העניין בספורט.
4: כמו השיקום, גם מתחיל אהבה לכדורסל, לחזור. אחות מגיעה, יודעת שאני אוהב כדורסל. אומרת לי, שומע, יש קבוצה, פותחים קבוצה חדשה בבית הלוחם, חבר של בית הלוחם. אמר לי שפותחים קבוצה חדשה, שאפיק ניסים. אמרתי, אפיק ניסים, אני זוכר שהייתי ילד קטן, הוא היה משחק בפועל אילת. והוא היה רכז מטורף.
1: אפיק ניסים הוא שחקן עבר שעשה קריירה מפוארת בכדורסל הישראלי. מאז 7 באוקטובר, אפיק מקדיש את חייו לעזרה לאחרים. כבר בימים הראשונים, הוא אסף איתו שחקני עבר נוספים, ויחד איתם מסתובב במלונות המפונים ברחבי הארץ. הוא שימח ילדים ושיחק כדורסל עם מבוגרים. בהמשך, הוא הקים עמותה בשם מסירה מנצחת. במסגרת העמותה, הוקמו מספר קבוצות כדורסל שמיועדות לשיקום של פצועי צה"ל. הקבוצות מאומנות על ידי מאמנים בכירים ושחקני עבר, ומשחקות בליגה למקומות עבודה.
4: אני לא יודע איך אני, כי לא שחקתי כדורסל הרבה זמן, גם הייתי בתפקיד, אז הייתי משחק פעם בסופ"שים, ואני לא יודע איך אני אחרי הפציעה, כי אני הכדורסל שלי, הסגנון שהוא מאוד אתלטי וקפיצה וזריקה, ואני לא יודע איך אני, אמר לי, שמע, כולם באותו מקום, אנחנו מתחילים מאפס, גם אם תגיע לסל ותזרוק בעמידה, זה טוב, תגיע, רק תגיע. ושם מתחיל תהליך מטורף, באמת תהליך מטורף.
1: אביב, שחזר לשירות בינתיים, מספר שברגע שהוא פושט את מדי צהל ולובש את מדי המשחק, הוא שוכח את הפציעה והופך לבן אדם אחר.
4: קודם כל, בן אדם הרבה יותר שמח. אני כל השבוע, אז עוד בשיקום, אבל גם עכשיו שאני בצבא, כל השבוע אני מחכה לרגע שאני אקח את הכדור, פרקט, אפיק ניסים, משחק. ולא רק אני ככה, כולם ככה. אתה רואה פתאום מישהו בן 36, שהוא עובד, מישהו בן 40, שיש לו ילדים, אומרים לי, כל השבוע רק מחכה לאימון הזה של אפיק ניסים, להרגיש כדור, להיות איתו.
1: כיום, במבט לאחור, אביב מדגיש עד כמה לכדורסל הישראלי הייתה תרומה לשיקום שלו.
4: כדורסל הישראלי קודם כל מאוד תומך בפצועי צה"ל. אתה רואה את זה סתם, אתה אמרתי לך שהיינו נכנסים למשחקים ובחצי גמר זרקנו בתור משחק ולקחו אותי לזרוק שלשות ואחד מנורה. רוצים שפצועי צה"ל יבואו, ישחקו, יראו את הכדורסל הישראלי, דואגים לכרטיסים, תבואו, צחקו על הפרקט במחצית. וזה כיף לראות את זה. כי הכדורסל הישראלי בסוף זה כדורסל, שנכון, יש חוקים מסוימים בינלאומיים. אבל הוא גם התרבות שלנו. וזה כיף, זה מטורף לראות את זה.
1: סיפור השלישי, הסיפור של אור לוי. אור לוי היה אדם מן היישוב. בגיל 32 הוא היה נשוי עם ילד קטן ועבודה מסודרת בהייטק. הכדורסל היה עבורו רק תחביב, אם כי כזה שתפס לא מעט מהיום שלו. אחרי שנחטף בשבעה באוקטובר, הכל השתנה. פתאום, הפנים של אור היו מוכרות בכל בית בישראל. והסיפור שלו הפך לסיפור שכולנו עקבנו אחריו. גם אוהדי מכבי ראשון לציון, הקבוצה שאור אוהד, הפכו לחלק מהסיפור הזה. הם הגיעו לכל אולם בארץ עם שלט למענו עד לרגע שבו שוחרר. אבל כשפגשתי אותו לשיחה, עוד לפני ששאלתי אותו על כל הדברים האלה, היה עניין אחד מתחום הכדורסל שהייתי חייב לברר. אני אוהד הפועל ירושלים, אני מבין למה אנשים אוהדים הפועל ירושלים. מבין למה אנשים אוהדים מכבי והפועל תל אביב. איך מגיעים לעוד מכבי ראשון לציון? רוב האנשים בראשון אוהדים מכבי והפועל תל אביב.
5: נכון. קודם כל שיחקתי, בתור ילד שיחקתי במכבי ראשון, ואני חושב באזור כיתה י' ממש ממש התחברתי לגוש, לגוש ד', ופתאום התחלתי להגיע למשחקים, והתחלתי לשיר שירים, והתחלתי להרגיש אחד מהחבר'ה כזה, וזה גם היה תקופה שהייתה מאוד חיובית לראשון, זאת אומרת, ראשון תמיד חוותה עליות וירידות, אז פתאום חוויתי אותה בעליות, וחוויתי אותה במשחקים מטורפים וניצחונות על מכבי, וזה נחקק אצלי.
1: גם כשהיה בשבי, הכדורסל המשיך להסיק את אור, כמעט ללא הפסקה.
5: אני יכול להגיד לך שבמנהרה יש לך המון המון זמן לאוויר, וריקנות, ודממה כזאת. זאת אומרת, אם כשאתה בדירה, והיינו 52 יום בדירה, אז כל הזמן יש לך רעשים מסביב, אז כל הזמן יש לך דברים שרצים לך במוח. כשאתה במנהרה זה מין רק כזה, ואין שם שום דבר. אז אתה מתחיל לעשות כל מה שאתה צריך לעשות כדי לשרוד. כל ניצחון הכי קטן, פתאום אתה נזכרת בשחקן, באמצע הלילה. אתה דופק חיוך של, יש לי ניצחון קטן. אתה מריץ בראש המצדים של כל דבר.
1: אוקיי.
5: השחקנים הכי טובים, מי אני זוכר? הישראלים, המתאזרחים, איזה קבוצה אני זוכר הכי הרבה שחקנים שלה, ואותה מכבי ראשון הגדולה שאני זוכר של 2005, 2006, אז לראות אם אני זוכר את כל השחקנים, וגם השחקנים השוליים שבהם.
1: אבל אור לא השאיר את הכדורסל רק לעצמו. בזמן השבי הוא לימד את אליה כהן על המשחק, מהיסודות ועד לפרטי פרטים.
6: מה לימדת אותו? איך עשית את זה?
5: אז קודם כל, ממש, ממש תרגילים. זאת אומרת, אם אתה מתחיל בפיק אנד רול, בפוסט-אפים, ואתה ממש מנסה להסביר לו, ומה זה נקרא הגנה אזורית, ו-2-3 ו-3-2, וטרפים, ואתה יודע, מנסה לחיות את כל העולם שחייתי במשך 33 שנה, קצת במנהרה. ואז אני לימדתי את אליה הרבה דברים, ולא רק את אליה, וגם הם לימדו אותי המון המון דברים. ואז ככה, אתה יודע, אני קצת חייתי את החיים שלי וקצת את החיים שלהם.
1: במנהרה, אור נפגש שוב עם הרש. איתו נכתב מהמיגונית. הרגע בו סיפר לי על זה, היה גם הרגע היחיד במהלך כל הרעיון הזה, שבו הבחנתי בלחלוכית בעיניו.
5: אחרי 52 יום, פתאום אני רואה אותו. רואה מישהו בלי יד. ולרגע לא זיהיתי, אבל אני רואה אותו בלי יד, והוא מצביע עליי, אני מצביע עליו. מסתבר שזכרנו אחד את השני. ואז ראיתי אותו ואמרתי לו, סליחה.
6: למה אמרת לו סליחה?
5: כי הייתי בטוח שהוא מת. וכאילו בראש שלי כבר סוג של קברתי אותו.
1: בזכות המפגש עם הרש, אור גם מבין מי היה האדם שהציל אותו במיגונית. ענר שפירה, זיכרונו לברכה.
5: אחרי איזה יום שהיינו במנהרה, אז דיברנו, וואי, זוכר את הבחור הזה, המטורף הזה שהציל? איך קוראים לו? אני חייב לדעת איך קוראים לו. אני זוכר, אמרנו את זה, אנחנו חייבים לדעת איך קוראים לו, כדי לפגוש את ההורים שלו. ידענו רק שהוא לוחם בעורב נחל. ואז הרש חייך, הוא אמר, לא, זה החבר הכי טוב שלי. ואנחנו, אתה יודע, אני עדיין, אני אומר לך את זה, ואני מצטמרר, גם באותו זמן, הצטמררתי. ודיברנו המון, ואתה יודע, הוא אמר לי משפט שזה נהיה המנטרה שלי בחיים. הוא כל הזמן חזר, הוא אמר, אם יש לך את הלמה, תמצא את האיך.
1: יצא לך לדבר איתו על כדורסל?
5: וואי, האמת שכנראה שלא, אני לא זוכר. שאלה טובה, אני לא זוכר.
1: כשאתם שם, אתם מדברים עם החוטפים שלכם, הרי יש, נוצר רשי מערכת יחסים.
5: כן.
1: אתם מדברים איתם על ספורט?
5: כן. קודם כל, כדורסיים, לא מבינים? אני יכול להגיד לך שזה יום אחד אנחנו דיברנו במנהרה, דיברנו על פילדלפיה, על ה-7 סיקסרס. ואז אני מדברים על אמביד, ופתאום איזה אחד החולפים שלנו, עוצר, אמרתם פילדלפי? ועכשיו, אני מתחיל להסביר לו, פילדלפיה זאת עיר בארצות הברית, יש לך ניו יורק, פנסילבניה, זה ה... והוא לא מאמין לנו. למה דיברתם על פילדלפי? מה אתם יודעים? ואתה יודע, פתאום נהיינו זהירים כבר אפילו בשפה.
1: בשמונה בפברואר 2025, במסגרת עסקת החטופים השנייה, הסיוט של אור מסתיים. הוא משתחרר משבי החמאס אחרי כמעט 500 ימים וחוזר לישראל.
6: אתה משתחרר, מגיע לבית, אכפת לך מכדורסל?
5: האמת שזה קטע מצחיק. עוד באותו יום שחזרתי, חבר מתקשר, ואמא שלי, אני שומע אותו בטלפון, לוקח את הטלפון והוא אומר לי, מה, אני אומר לו, מה קורה? הוא בהלם. ואז הוא אומר לי, אגב, רק שתדע, דונצ'יץ' עבר ללייקרס. עכשיו, מה מסתבר? הוא הרס לחבר אחר, זה מה שהוא רצה להגיד לי. וזה היה הדבר הראשון שלמדתי, ואני יכול להגיד לך שבלילות נדודי שינה, זה שקורה לא מעט, אני הייתי יושב, והאמת שאני עדיין עושה את זה. ואני מסתכל לראות מה קרה. מה קרה בכדורסל, מה קרה באולימפיאדה, היה אולימפיאדה. מה קרה בכדורגל.
6: כאילו חוזר אחורה.
5: זה איזשהו משהו שמבחינתי אני לומד אותו בדיעבד, וזה, אתה יודע, אני גם מתלהב ממנו בדיעבד, כי זה לא הייתי. אני כשאוקטובר בדיוק התחילה עונת היורוליג, ואז היה גם את, אתה יודע, אני אוהב את ה-NBA, אז... דני עונת חוזה, אז התרגשות, מילווקי, לילארד חתם, ואני אומר, וואו, יש פה קבוצה שייכת להיות, ירושלים, אדלסון, היה כל כך הרבה אקשן, שחיכינו לראות, זאת אומרת, הכל יכול לקרות בעונה הזאת, ואז הכל נעצר, ואז אתה תוהה מה קרה. וזה היה כל כך הרבה אקשן, וכל כך הרבה דברים שאמורים לקרות, ואז הם כבר לא קרו.
1: אבל לא רק לוקה דונצ'יץ' הפתיע אותו. Making his All-Star game debut, representing both Israel
5: and the Portland Trail Blazers, דני אבדיה. דני, קצת הפתיע אותי. גם איך שחזרתי, פתאום הוא הפך להיות ממש כזה. הוא סיים את העונת 24-5, ונהיה כזה חצי אולסטאר. והאולימפיאדה, פתאום שהיה לנו לא מעט מדליות. כדורגל ידעתי שאני אתחזב, אבל אין מה לעשות, בסדר, אתה יודע. קיוויתי שמכבי ראשון יעלו ליגה, והם חיכו לי, כנראה, כדי לעלות.
7: אני שמח ומתרגש להזמין את אור לוי היקר, יחד עם אחיו מיכאל. אור.
1: בצהרי יום שישי, 7 במרץ 2025, חודש בדיוק אחרי שחזר מהשבי, אור הגיע בפעם הראשונה למשחק של מכבי ראשון לציון, שהייתה אז בליגה הלאומית ואירחה את עירוני נהריה. האמת, לצערי כמעט ולא יוצא לי לצפות בליגה הזאת, אבל את המשחק הזה, ובעיקר את הטקס המרגש שערכה הקבוצה לאור, פשוט לא יכולתי לפספס. שאלתי את אור, מה הוא הרגיש כשעמד שם, מוקף בכ-2,000 אוהדים כתומים?
5: בכנות לא הבנתי. זאת אומרת, הכינו אותי, אמרו לי, הכל, אבל לא הבנתי, כי לא נופל לך באמת הסימון. גם בעולם שלי הדבר הכי חשוב שחזרתי היה הילד שלי. ואז אני מגיע ואני פתאום רואה את החיבוק, אני רואה את האהבה ושל כולם. ואני, אתה יודע, אני נבוך, ואני גם מרגיש מוכיר תודה. ברמות הכי גבוהות, גם להנהלה, גם לגוש. וכשאני הייתי באז, חשבתי על מכבי ראשון, ולראות שהם חשבו עליי. ואתה יודע, הם היו בליגה לאומית, וליגה לאומית, זה, יש פה איזה סייד אפקט שנוסעים לצפת יום אחד, וחורשים את הארץ. וחרשו את הארץ עם שלט שלי.
1: במהלך המלחמה, קהילת הכדורסל הישראלית הייתה בראש החץ של המאבק לשחרור החטופים. בתחילה ובסיום של כל משחק קראו כל האוהדים בכל האולמות להשבת החטופים. את אור זה לא הפתיע.
5: כי זה ישראליות, אתה יודע, זה ישראליות. ובעיניי זה, אתה יודע מה, אפילו לא רק ישראליות, אני אפילו אגיד שזה קטע מאוד יהודי. זאת אומרת, כששונאים אותנו, אנחנו מתחברים ביחד. וזה קורה בקבוצות כדורגל וכדורסל, אגב, שיש לך את האוהדים שפתאום מתחברים ביחד. להגיד לך כמה ידעתי שזה הולך להיות כזה גדול, אני יום לפני שחזרתי, פגשתי את אוהד בן עמי, והוא ראה קצת טלוויזיה, עכשיו אני הייתי מנותק. ואז הוא מספר לנו על הכיכר, על כיכר החטופים. ואז אני שואל אותו שאלה אמיתית, אני אומר לו, תגיד, יש מצב שיש תמונות שלי שם? אז תחשוב שלא ציפיתי שאני, כפרסונה, אור לוי, יהיה נוכח בדברים האלה, וידעתי שהעם יעשה הכל כדי להחזיר אותנו.
8: היום, אור כותב על כדורסל באתר הדיסקו. שאלתי אותו, איך הוא הגיע לזה בעצם?
5: אני התגלגלתי לעשות פודקאסט בפודיום, עם שי אוזמן, והוא ככה ישב לידי, צמוד אליי, סיימנו את הפודקאסט, אמר לי, אני רוצה שתהיה חבר שלי, ולקח את הטלפון שלי, ואז הוא פתאום העלה את הרעיון הזה בפניי, ואני מתחיל, אמרתי, השתגעת, מה לי ולכתוב, אני לא, זה לא אני, תנסה. וניסיתי. ואני יכול להגיד לך שזה אחד הדברים הבודדים שאני היום מצליח קצת להתמיד איתם.
8: התקופה בשבי גרמה לאור להסתכל אחרת על הכדורסל.
5: אז אני אגיד לך, באופן כללי בחיים, אז יש הרבה דברים שמתערבבים. מה היה, מה יהיה, הכל. ואז פתאום אני רואה כדורסל ואני רואה שחקן, והשחקן הזה לא מעניין אף אחד. אממה, אני זוכר אותו, כי הוא היה ברשימות שלי. אני רואה משחק פלייאוף, ואני רואה שחקן משחק, ואני זוכרת שהייתי עם אשתי בחודש תשיעי, ורואים משחק פלייאוף, כי היא לא מצליחה לישון, ואז, אתה יודע, הדברים האלה מתחברים לי. ואז הדברים הם יותר עמוקים, ויותר משמעותיים לי בתור אור, ופתאום אני רואה משחקים עם הילד. ואתה יודע, לקחתי את אלמוג, היינו בארצות הברית, ולקחתי אותו לראות את דני. וזה מבחינתי, אתה יודע, אחד מהחלומות שלי בתור אבא של לקחת את הילד שלך למשחק הנורסל.
8: זה משהו שכשהיית שם הצלחת לדמיין אותו?
5: אפילו לא בחלום. זה מהדברים שאתה, אתה יודע, כל הזמן אנשים חולמים על הדברים הקיצוניים, אני אטוס, אני אלך, אני אסע, אני זה. אני רציתי את הנקודה השקטה שלי בבית עם הילד, להכין אוכל, אתה יודע, לשבת שנינו על הספה. עכשיו, לראות בתאילנד משחק NBA עם אלמוג? לא, אפילו בחלום הכי ורוד שלי, לא דמיינתי איזה.
8: הוא הגדל להיות אוהד מכבי ראשון?
5: אני מאוד מקווה. אני מאוד מאוד מאוד מאוד מקווה, ואני עובד על זה. הוא לובש הרבה כתום.
8: אוהדי הספורט בארץ, ואוהדי הכדורסל בתוכם, תמיד סבלו מתדמית לא טובה. המשפט 22 משוגעים שרצים אחרי כדור, הפך לביטוי שגור, שמביע זלזול בתרבות הזאת. כאילו אהדה של קבוצת ספורט הוא משהו נחות, אפילו ברברי. לא משהו שדומה להליכה לקונצרט, להצגה או להופעה. תחביב כזה ששמרו למשוגעים בלבד, שהולכים לאירועים שמתקיימים במקום שלא נועד לילדים קטנים או למשפחות. אבל בשנתיים וחצי האחרונות משהו השתנה. לא בהכרח באוהדי הכדורסל עצמם, אלא באופן שבו הציבור הישראלי מסתכל עליהם, כי פתאום מה שהיה שם תמיד נחשף. גם ספורט ואהדת ספורט הם תרבות. הם דרך חיים, ולפעמים הם גם משהו עמוק, שנשאר אחרי המוות. אתם האזנתם לכדור מהצד. אבל רגע לפני הקרדיטים, אני רוצה להקדיש את הפרק הזה ואת העונה כולה לשני חברים לטנק ולמגרשי הכדורסל בגוש עציון, ירושלים ושיזפון. רב סרן איתן קופלוביץ' ורב סרן אריאל וולפסטל, זיכרונם לברכה. שנפלו במהלך הקרבות ברצועת עזה. את איתן הכרתי בכיתה י' ב'. הכרתי אדם סקרן וחכם. אחד שאפשר לדבר איתו על כדורסל ועל החיים. שירתנו יחד בטירונות ובצמא. הוא היה גרד חכם ויעיל שאוהב את המשחק הקבוצתי ותמיד שומר על ספורטיביות. יחד הובלנו את פלוגה ריש לזכייה בטורניר הכדורסל הגדודי בסיום הצמא. וולפסטל, או וולי כמו שכולם קראו לו, היה אחד האנשים הראשונים ששיחקתי איתם. הוא היה אדם מצחיק שידע לקחת הכל בקלות, אבל ברצינות. על המגרש הוא היה סנטר גדול ואגרסיבי. שידע ואהב לקבל וגם לתת פצצות מתחת לסל. אני מתגעגע לשניהם. זהו, אנחנו סיימנו את העונה שלנו. העורך של כל העונה הזאת הוא יונתן קיטאין. המפיק הוא טל לרונסקי. עורך הסאונד הוא טל וניג. המתמחים שלנו הם מתן סרבי ועדווה בשן. תודה רבה לעורך כאן הסקטים, תומר מיכלזון. תודה רבה לבית דאווי, אביב אברהם ואור לוי. תודה רבה גם לשאר האורחים שהשתתפו בעונה הזאת. ובעיקר, תודה רבה לכם, המאזינים. את שאר הפרקים של ההסקט, ואת כל עולם התוכן של כאן, ניתן לשמוע ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים. אם מצאתם את הפרק הזה מעניין, נשמח אם תספרו עליו לאנשים נוספים. אתם מוזמנים גם להגיב בעמוד הספוטיפיי שלנו, בעמוד הפייסבוק של כאן הסקטים, ולעקוב אחרי כדור מהצד גם ברשתות החברתיות. תמצאו שם סיפורים שלא בהכרח יגיעו לפודקאסט. תודה שהאזנתם, נתראה בעונה הבאה.
9: ועכשיו, טעימה משלושה שיודעים, עם דניאלה רגב.
10: מי שלא קם לרקוד עכשיו פרייר, בעיניי, חייבת להגיד. אתם מכירים את אלה שמעלים פוסטים, שבהם רואים אותם עושים המון כושר, או מקפידים על התזונה שלהם, והכל מלווה בכל מיני משפטי השראה. נכון שחיפשתם סיבה לכעוס עליהם? אז מחקר חדש מצביע על כך שהתכנים האלה מובילים לעלייה בתחושות השליליות של מי שנחשף אליהם לאורח חיים בלתי מאוזן, ואפילו לנזק פסיכולוגי של ממש. איתנו ישי אלוני, פסיכולוג לספורט וביצוע. בוקר טוב.
11: דניאלה, בוקר טוב.
10: בוקר טוב. האמת שאני חייבת קודם כל להבין מה זה פסיכולוג לספורט וביצוע.
11: זאת שאלה מצוינת. פסיכולוג רגיל, שעובד גם עם ספורטאים וספורטאיות, ופרפורמרים ופרפורמריות מתחומים שונים, וגם עם אנשים רגילים, פשוטים כאלה, שלא עושים ספורט.
10: אבל מה זה אומר, כלומר, לעבוד עם ספורטאים? יש משהו מיוחד בתחום הזה?
11: בוודאי, אורח החיים שלהם והשגרה שלהם הם חריגים, והם מקבלים החלטות תחת לחץ רב ובתנאים של אי-וודאות, ומתמודדים עם כאב פיזי רב, ולכן אנחנו עוזרים להם גם לשפר ביצועים וגם לנהל משברים.
10: מעניין מאוד. קודם כל נאחל בהצלחה עם זה. באמת נשמע מאוד מאוד מעניין. ועכשיו נחזור לנושא של לשמו התכנסנו, שזה הפוסטים המאוד בריאים האלה שאנחנו רואים ברשת, שיכולים להיות פחות בריאים אולי עבורנו מי שצורכים את אותם פוסטים.
11: נכון.
10: אז מה, נכון. מה קורה שם? איך הפער הזה קורה?
11: אז קודם כל אני גיליתי שיש השטג שלא הכרתי, לא שזה כזה מדהים, כי אני לא איזה חיית סושל מטורפת, אבל את ההשטג פיטספיריישן, את מכירה?
10: מודה שרק בהכנה לקראת השיחה איתך, פיטספיריישן.
11: מדהים, מדהים, גם אני פיטספיריישן, או בקיצור פיטספו. אני לא יודע למה זה הקיצור, אבל אלה שני ההשטגים שנבדקו במטה-אנליזה, שזה מחקר של מחקרים, כן? זה מחקר שבודק תוצאות של כל מיני מחקרים, שמובילה חוקרת דוקטורנטית עם סיפור חיים מעניין, היא בעצמה ספורטאית אולימפית, שחיינית מגואטמלה, ולרי גרוס, שמה, והיא חוקרת בעזרת הפרופסור שלה, בדקו מחקרים, מספר מחקרים, 26 מחקרים, בין השנים 2015 ל-2023, עם לא מעט נבדקים, והם גילו, כן, את ההשפעות המורכבות, איך נאמר, של התעשייה הזאת.
10: אז
11: כן.
10: הם בעצם עשו סקירה של מחקרים בתחום במשך, כלומר שהם כבר יותר ישנים, בוא נגיד, זה אפילו נכון. לא כנראה הטרלול שיש בשנים האחרונות.
11: נכון, שהולך ומקצין, נכון.
10: אז מה הם בדקו? איך אפשר לבדוק את זה בעצם בכלל?
11: אז בשבע מדינות שונות, אבל בעיקר בארצות הברית ובעיקר נשים, ואת זה מציינים כאחת המגבלות הגדולות של המחקר שלהם, אבל כן, הם השוו את ההשפעות על מצב הרוח, ועל, תכף נדבר על מוטיבציה ועל תפיסת מסוגלות עצמית, שזה מושג חשוב בפסיכולוגיה, על ההשפעות של החשיפה לתמונות וסרטונים, שמעודדים אורח חיים בריא וכושר גופני, אבל יש להם השפעה מורכבת, כמו שתכף נדבר, והם שוו את זה לאנשים שנחשפים לפוסטים רגילים, בעיקר באינסטגרם ובטיק טוק. כן?
10: כן.
11: ומה נמצא? נמצא שההשפעה היא מורכבת, כי נמצא קודם כל שהפוסטים האלה מגבירים את המוטיבציה לעשות כושר גופני ודיאטה. זאת הבעיה, זה היתרון והבעיה. כן? כי
10: על פניו זה אמור להיות דבר חיובי.
11: החשיפה משפיעה, ופה נכנסת הבעיה. הם בעיקרון האנשים שם, אנשים ואנשים שם, מדברים על מסרים טובים, נכון? שמעודדים אורח חיים בריא ומאוזן וכולי וכולי, ומה הבעיה? שהם כל הזמן נראים נורא נורא טוב, והם כל הזמן מחייכים, והם אף פעם לא נפצעים, והם תמיד לובשים בגדים נורא יקרים ויפים, והם תמיד רצים באיזה יער כזה נורא נורא יפה ונעים ובטיחותי, והם מדברים אנגלית כמובן, כמעט כולם, כן, ומתאמנים בחדרי כושר כאלה נורא יוקרתיים, או בבית נורא מעוצב, ואז אנחנו מבינים שהמסרים האלה מחלחלים, בתת מודע או בסמוך למודע, והבן אדם, שצופה בסרטון הזה, אומר, אני נורא לא רוצה לעשות כושר, כי ככה אני הולך לראות בשבוע הבא. אני רק אעשה 5 דקות ביום פלנק, ואני אקנה את התכשיר הזה לשיער, או את האיפור הזה, ואת הבגדים האלה, ואז ככה אני הולך לראות ולהרגיש. ואז הזמן עובר, וזה לא קורה. ותחושת המסוגלות הולכת ונפגעת ויורדת, והביטחון העצמי והתחושה שאני יכולה להצליח הולכת ונפגעת.
10: אוקיי, אתה מתאר פה תופעה, כלומר, העניין הזה, מה שאתה מתאר באופן כללי על הפער בין החיים האמיתיים לבין הרשתות, כלומר, זה דבר שאנחנו מדברים עליו בהרבה מאוד מישורים והרבה מאוד תחומים, אבל כאן אתה מדבר על החוסר מסוגלות, כלומר, לא העניין של אני רואה כל הזמן אנשים יפים, אנשים שהחיים שלהם נראים מושלמים, אז אני מרגיש רע, אלא אני מנסה ממש אקטיבית להיות כמוהם ולא מצליח, ולכן אני מרגיש רע.
11: נכון. רגע של פסיכולוגיה, של תיאוריה, בסדר?
10: בטח. זה ממש המקום לזה.
11: תפיסת מסוגלות עצמית, perceived self-efficacy, כן, אחד המושגים הכי גדולים בפסיכולוגיה, שנטבעו על ידי אחד הפסיכולוגים הגדולים, אלברט בנדורה, אומר שיש שנה, בן אדם רוצה להרגיש טוב ולהרגיש שהוא מסוגל להסתגל. כן, אני מסוגל לבצע כל משימה שעומדת מולי, בלי להשקיע משאבים מוגזמים. כן, זו תפיסת המסוגלות שלי. והיא מושפעת מארבעה גורמים בעיקר, מחוויות הצלחה, שזה חשוב, כי כשאני מצליח, אני מרגיש קצת יותר טוב, ויש לי ביטחון עצמי יותר גבוה, וכשאני נכשל, אז זה נפגע. נכון, אז ניסיתי כבר להתאמן בעבר, או ניסיתי את הדיאטה הזאת ונכשלתי, כי רוב הדיאטות לא מצליחות, כי הן לא ריאליות, אז הנה פה מתחיל המעגל השלילי. אלמנט נוסף זה לראות אנשים שדומים לי, שמצליחים. כן, אם הבן אדם שבסרטון הוא דומה לי, אני יכולה לדמיין את עצמי נראית ככה,
10: כן.
11: אז זה יגביר את הביטחון שלי, אבל אם הוא כזה נורא חטוב וחזק ויפה ועשיר ובבית מעוצב, אז הוא בכלל לא דומה לי. אז מי אני שאני העיז לדמיין את עצמי מצליחה? כן? ושני המקורות האחרים, דווקא הפוסטים האלה הם תורמים, כן? זאת מוטיבציה חיובית ועידוד, כן, ומצב גופני ומנטלי שפה אפשר להתווכח, כן, המצב הגופני שלי משפיע על תחושת הביטחון שלי. אז אנחנו מבינים שיש פה תופעה מאתגרת, כי שוב, כמו שאמרנו, מצד אחד יש פה מסר בריא בעיקרון, אבל הבעיה היא באופן שבו מונגש המסר.
10: אז זהו, אז האם הבעיה היא אצל מי שמייצר את התוכן או מי שצורך את התוכן?
11: שילוב, כמו תמיד, שילוב. אלה שמספקים את התוכן, כבודם במקומם, כן, אנחנו צריכים לראות אותם כאנשי עסקים, ולא כאנשים שבאמת דואגים לבריאות הנפשית והגופנית של הצרכנים, אבל זכותם, כן, זה העסק שלהם.
10: כן.
11: עם זאת, הצרכן יהיה חייב ללמוד, ואנחנו נצטרך ללמד את הילדים שלנו כל הזמן, קריאה ביקורתית, כן, וצפייה ביקורתית. וההבנה הזאת שאם אני רואה דבר אחד, הוא לא בהכרח משליך באופן ישיר על היכולת שלי להשיג אותו. אלא זה תהליך שלוקח זמן ונכשלים בדרך, וזה כואב בדרך. וכולי וכולי.
10: כן, צריך גם לראות את הצדדים הפחות יפים האלה. אם כבר אמרת ללמד את הילדים שלנו להיות יותר ביקורתיים, שאני מאוד מסכימה איתך שזה הדבר הכי חשוב. אגב, גם אנחנו ילדים שצריכים ללמוד להיות יותר ביקורתיים, כולנו. אבל מה באמת הורים יכולים לראות, איזה סימנים אפשר לראות בילדים אולי ש... או בני נוער, או אפילו צעירים, שצורכים תוכן כזה ומתחילים להיכנס לאיזשהו מעגל בעייתי סביב זה, אולי אפילו יחד לא בריא, כלפי בריאות, כלפי כושר, כלפי אוכל. איזה סימנים אפשר לזהות, ומה אפשר לעשות עם זה?
11: קודם כל, אנחנו מחבקים את ההורים, כי אנחנו מבינים שזאת משימה לא פשוטה.
10: ממש.
11: כן, אני מפלץ את הסושל מדיה, היא חזקה וגדולה ועשירה וחכמה, כמו שאנחנו מבינים.
10: מאוד.
11: אז אנחנו מבינים שאנחנו נלחמים פה בקרב שיהיה מאוד מאוד קשה לנצח אותו, וצריך להגדיר היטב מה זה ניצחון. הרבה פעמים בקליניקה אני מדבר עם הורים ומזמין אותם להיות עם אצבע על הדופק. כן? לגשש ולרגל בלי בושה אחר הילדים, ולשים לב לתכנים שלהם הם נחשפים, ולשים מגבלות כשצריך. זה דבר ראשון. דבר שני, practice what you preach, כן? אני רוצה ללמד את הילדים שלי אורח חיים בריא, אז אני צריך להדגים אותו.
10: כן.
11: הם רוצים לראות את אבא ואמא, או את המבוגר האחראי. אוכל בצורה מאוזנת ומתייחס לאוכל בצורה נינוחה, ואין אוכל טוב ואוכל רע, אלא מידתיות. וזה בסדר לקבל את כל סוגי הגוף, נכון, ולהימנע מחלילה מבריונות, ושפה מכבדת ומאוזנת. כן, אז קודם כל מזמין את ההורים לעשות חשבון ולהדגים את ההתנהגות הטובה שאנחנו רוצים לראות.
10: אני אפילו אוסיף שגם ההתנהגות הטובה של ההורים היא גם באיך הם צורכים מדיה דיגיטלית.
11: חד משמעית, חד משמעית. הדבר הזה של גם שם לצרוך בצורה מאוזנת ומדודה וביקורתית, ולהזמין את הילדים לצפות ביחד. גם לנסות להתערב להם בתכנים ולצפות איתם ביחד, שהם יזמינו אותנו כדי גם להתחבר איתם ולשמור על הקשר הטוב עם ההורים.
10: כן.
11: וגם שיראו מה אנחנו רואים. כן? ואנחנו צריכים לעשות פה המון המון עבודה. מאוד לא פשוט.
10: נכון. ואולי לסיום, אם תוכל להגיד לנו איך בכל זאת כן אפשר לצרוך תוכן בריא באופן בריא. כלומר, אני נגיד, אתה יודע, אני רוצה לראות מתכונים בריאים. אני כן הייתי רוצה שזה יהיה חלק מהחיים שלי. איך בכל זאת אפשר לעשות את זה בצורה שיהיה בריאה או טובה יותר, בריאה נפשית נגיד?
11: מעולה. אחלה שאלה. אנחנו צריכים לשים את המפתחות אצל אנשי מקצוע, כן? אנחנו צריכים את המאמן הטוב, או המאמנת הטובה, התזונאית המקצועית, דיאטנית קלינית מוסמכת, שמכירה את המחקר ואת המדע ואת דרכם להגיע, כמה שיותר דרכם לצרוך את המידע. כן, לוודא שאנשים שאנחנו מתייעצים איתם, הם היועצים הטובים לנו. כן, הם אנשים מוסמכים ומוכשרים ומאוזנים, ואנחנו כל הזמן עם עין ביקורתית, ולזכור שכל בן אדם הוא קצת שונה וקצת אחר, והחיים של כל בן אדם הוא קצת שונים וקצת אחרים, ולכן זה צריך להיות תפור למידותינו, כן? זה שמשהו אחד עובד למישהי בארצות הברית, הסיכוי שהוא יעבוד עבורי פה, עם הסטרס שלנו פה, או עם המגבלות הכלכליות שלי פה,
10: כן.
11: או עם החשקים שלי פה, או עם הדיאטה שאני בוחר לנסות, זה חייב להיות מותאם ותפור למידותינו. ולכן כל הרעיון הזה של פתרונות שמתאימים להמון המון אנשים בבת אחת, הם מאוד מאוד מסוכנים.
10: כן, עלינו להיות ביקורתיים, כמו שאמרת באופן מאוד נכון, להפעיל את שריר הביקורתיות כשאנחנו ניגשים לנושא הזה.
11: נכון.
10: תודה רבה על השיחה המאוד חשובה הזו. ישי אלוני, פסיכולוג לספורט וביצוע.
11: תודה רבה, דניאל, יום טוב.
10: יום טוב.
9: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, בשבע בבוקר, בכאן תרבות.

0: הבטיח לשמוע שירים למוסר. כאן תרבות.
1: כאן תרבות, מיד חוזרים.
2: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי, מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
3: כאן תרבות.
4: מונדיאל 2026 מתקרב בצעדי ענק. האדרנלין מתחמם על הקווים, והאסקט שער חוזר בעונה חדשה. אז למה טראמפ התאהב פתאום בכדורגל?
5: It'll be a special event.
4: מה הסיבה למשבר הזהות בכדורגל בברזיל? ואיך מהריסות רעידת אדמה, ההיטי חוזרת לגביע העולם? האסקט שער למונדיאל 2026, בעונה חדשה, עכשיו בכאן אסקטים, ביישומון כאן, ובכל יישומוני אסקטים.
6: טל ברמן,
7: כאן.
6: איילה חסון,
8: כאן.
6: רועי קייס,
9: כאן.
6: איתי בלומנטל,
10: כאן.
6: כולם כאן, בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן.
1: אחרי החדשות, פרק של פופ-אפ
11: מבית כאן אסקטים.

0: בחברת רפיד. הרוג ופצוע קשה בשתי תאונות עבודה, והתחזית מחר בלי שינוי של ממש.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 5. בחלקה הצבאית בבית העלמין בגבעת העדה הובאה למנוחות סמלת רותם ינאי, שנהרגה מפגיעת רחפה נפץ בבסיס צבאי ליד שומרה בגליל המערבי אתמול. אלפים ליוו אותה בדרכה האחרונה. אחיה, דור, ספד לה בדמעות.
2: היה בך משהו מיוחד שאי אפשר להסביר, הלב הטוב שלך, דאגה לאחרים, החיוך שלך, הדרך שבה גם מי שמסביבך להרגיש אהוב, אלו דברים שאי אפשר לשבוח. הייתה בך שמחת חיים כזאת שאי אפשר להסביר. תמיד בתנועה, תמיד עושה משהו, נשארת חותם בלב של כל אדם ואדם שפגש אותך.
0: סמלת רותם ינאי הייתה בת 20 בנופלה ושימשה משק איתש בחטיבת גבעתי. יהי זכרה ברוך. באזור מנרה ומרגליות זוהתה לפני כשעה מטרה אווירית חשודה, איש לא נפגע והאירוע הסתיים. בלבנון מדווחים על גל תקיפות נוסף של חיל האוויר בנבטיה וביישובים שסביבה. נמשך גל הפיטורים בהייטק. ענקית התוכנה הישראלית אמדוקס צפויה לפטר בין 2,000-3,000 עובדים, מאות מהם בישראל. הפיטורים יעשו במסגרת הליך התייעלות וההיקף הסופי שלהם טרם נקבע. מעריכים שיפוטרו בין 7-10% מ-29,000 עובדי אמדוקס בישראל ובעולם. כתבנו איתי שיקמן מוסר כי גל פיטורים נרחב צפוי גם בחברת הפינטק רפיד. החברה מעסיקה כ-1,600 עובדים ברחבי העולם, כמחציתם בישראל. הרוג ופצוע קשה בשתי תאונות עבודה. בגבעת שמואל נהרג עובד כבן 45 מפגיעת מעלית. צוות מד"א קבע את מותו במקום. באזור התעשייה הצפוני של אשקלון נפצע קשה פועל כבן 35 מפגיעת חפץ כבד. הוא פונה במצב יציב לבית החולים ברזילי. פרסום ראשון. לוחמים ורכבי שטח של יחידת מילואים גויסו לטובת ציור חווייתי לתיירים מחול, עורכיה של חברת הפקות פרטית. מתיעוד שהפיצה החברה המציעה שירותי יוקרה, עולה כי קבוצת אזרחים, בהם צעירים ותינוקות, הוכנסה לבסיס צבאי בבקעת הירדן. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי חברי הקבוצה קיבלו תדרוכים וסקירות מהמפקדים ומהלוחמים ואף יצאו לסיור בשטח הפתוח ברכבי שטח ובטרקטורונים של יחידת המילואים המיוחדת יתר בליווי כוחות צבאיים. מדובר צהל נמסר בתגובה כי הביקור לא אושר בצירים המקובלים וכי האירוע מתוחקר. פקידים בממשל טראמפ לחצו על המשרד האחראי על הדפסת הכסף של ארצות הברית לעצב שטר של $250 הנושא את דיוקנו של הנשיא הנוכחי. כך מדווח הוושינגטון פוסט. אם יצא המהלך אל הפועל, יהיה טראמפ הנשיא החי הראשון שדיוקנו מופיע על שטר ב-150 השנים האחרונות. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי חקיקה שתאפשר לטראמפ להופיע על שטר חדש הוגשה לקונגרס בשנה שעברה לציון יום העצמאות. עצמאות ה-250 של ארצות הברית, אך היא מעוכבת.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11. מה שתגידו, באים לפרגן.
3: נכון שאנחנו לא משהו בתוצאות במדעי ובאנגלית, אבל בעברית כמעט עקפנו את סינגפור.
1: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית מחר בלי שינוי של ממש במידות החום, בשעות הבוקר יתכנו טפטופים בצפון, בשבת וביום ראשון יתחמם בהדרגה. אורחי החדשות יותם ברזני ואלון ולן, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: עכשיו, פרק של פופ-אפ מבית כאן הסקטים.
1: פופ-אפ עם אלעד ברנועי.
5: שלום, אני אלעד ברנועי ואתם על פופ-אפ. בכל שבוע אנחנו מדברים כאן על התרבות שמעניינת באמת, והשבוע יש לנו פרק קצר אבל דחוס מאוד. היום אנחנו הולכים להציע קריאה באלבום החדש של אסולין, אתם אולי מכירים אותה בתור ג'יי למוטה. בואו נדבר על ישראליאנה.

26 דקות, 10 שירים, זה כל האורך של ישראל יאנה. זה האלבום החמישי של הסולין, השמינים סופרים גם אלבומי שיתופי פעולה ורמיקסים, והשלישי שלה בעברית. חוץ מזה, היו לה גם 4 מיני אלבומים. רותם על הג'ם הסולין היא ילידת 1991, והאספק שלה הוא מעורר השתאות ממש. היא מסוג האנשים שרק לקרוא את הוויקיפדיה שלהם גורם לך להרגיש עצלן. זה לא רק כמות המוזיקה שהספיקה לעשות בקצת יותר מעשור, זה לא רק שהיא הספיקה ללמוד ג'אז בשלוחה של הניו סקול הניו יורקי, לגור בברלין ולהפוך לכוכבת ביפן, זה גם המנעד הרחב של סגנונות וז'אנרים שהספיקה להתנסות בהם. אי-פופ, מזרחית, ג'אז, פולק, סול, דנס, האוס, רגטון, ג'יי-פופ, הייפר-פופ ועוד הרבה אחרים. בשנים האחרונות נראה שהסולין הולכת ומתחברת לשורשים. אם זה המעבר לשיר בעיקר בעברית, אם זה שינוי שם הבמה מג'יי למוטה לשם המשפחה של הסולין, ואם זה העיסוק ההולך ומעמיק בישראליות, עיסוק שמגיע לסי באלבום הזה. אלה היו שנים טובות בקריירה של הסולין, בלי עין הרע, עם תיק צמוד כל הזמן, גם על הבמה, כמו מלכת אנגליה, כמו מומין אימא. הסולין הצליחה בשנים האחרונות לייצר לא מעט רגעים בקטעים ויראליים, אם זה תזמני, שיר שנדבר עליו בהמשך, אם זה חרטטי בביטחון, אבל לצד מה שעשוי היה להפוך להתכנסות, הסולין דווקא מתפוצצת בעולם. במרץ האחרון היא חתמה על עסקה עם אפל, שתשתמש בשיר שלה וורה וורה לקמפיין בינלאומי. Amai kotoba to ka wa ni kura kura juchiru ni hiya shite bura bura kyuke shinai aki aki habara nani itte no wara wara wara wara wara wara wara wara wara nani itte no וורה וורה הוא שיר ביפנית, כן, ביפנית, עם שורה בעברית גם, שצפוי להופיע בפרסומת של אפל שתופץ ביותר מ-100 מדינות. זה הישג כמעט חסר תקדים עבור אומן ישראלי, גם לשיר ביפנית, היי, אברהם לגסה, וגם לככב בפרסומת של אפל, היי, יעל נעים. בימים האלה, שאומנים וחברות בינלאומיות מאססים לשתף פעולה עם שמות ישראלים, מדובר בהישג מרשים עוד יותר. אנחנו נדבר לא מעט בפרק על המיקום של הסולין ביחס לישראליות. בדומה לשחר תבוך, בדומה לעדן דרסו, בדומה להילה רוח, בדומה לנונו, גם הסוליני מסוג האומנים שאפשר ללמוד מהשירים שלהם, שהם מה שנקרא chronically online, כלומר מחוברים כל הזמן, מצויים מאוד במה שקורה ברשת, וכמו תלמידים טובים של התרבות הפופולרית, גם במה שקורה בעולם. הדבר הזה מייצר פעם אחר פעם אלבומים מעניינים מאוד, כאלה שמצליחים להגיד משהו על הרגע הזה בזמן, על התרבות הישראלית ברגע הזה בזמן, על השפה, על הלך הרוח המקומי. במובן הזה, יותר מכל ז'אנר אחר, הסולין יוצרת פופ במובן הכי עמוק של המונח הזה. היא מבינה את המקום שלה כמי שלא מביטה בתרבות מהצד וכותבת עליה, אלא ממש לוקחת בחלק. אם זו התרבות הישראלית, ואם זו התרבות העולמית. אז מה נעשה כאן היום? את אחד הדברים שאני הכי אוהב לעשות כאן, ההזנה מודרכת לאלבום, שיר אחרי שיר. על כל השירים של ישראליאנה חתומים 3, השותפים הקבועים, אופיר יוגב, אופירי, עמרי בר ורותם הסולין בעצמה. הם חתומים 3 גם על המילים, גם על הלחן, גם על העיבוד וגם על ההפקה של כל השירים באלבום. זו נקודה שכדאי להתעכב עליה. יש לישראליאנה סאונד קוהרנטי מאוד, שאי אפשר לנתק מהטקסט, ויש כאן חיבור בין הצורה לתוכן וההבנה שהם אחד. ישראליאנה הוא מונח תרבותי וסוציולוגי שהסולין עושה לו ריקלמינג עכשווי מעניין. ישראליאנה היא הווריאציה הישראלית לאמריקנה, כלומר אובייקטים תרבותיים, ממשיים וגם מופשטים שמזוהים עם אמריקה. פאי תפוחים, קאובויז, 4 ביולי, ג'יימס דין, מרלבו, ג'ינס של ליווייס, בקיצור, כל הדברים שלנה דלרי שרה עליהם. ישראליאנה הוא מונח שנכנס לשימוש בשנות ה-90, כשאספנים פרטיים התחילו לאסוף חפצים שמזוהים באופן מובהק עם ארץ ישראל, בעיקר חפצים שיוצרו בארץ בין שנות ה-20 לשנות ה-70 פחות או יותר. לוף, עטה, כלי קרמיקה של לפיד, קפה נמס של אלית, מסטיק אלמה, מסקית, ביר הנשר, אתם יכולים כבר לצייר לכם תמונה. אם יודאיקה הייתה מכלול החפצים שמזוהים עם היהדות, ישראליאנה היא וריאציה ישראלית, אפשר אפילו לומר ציונית של הדבר הזה. הסוציולוג עוז אלמוג כתב מאמר על ישראליאנה ועל נוסטלגיה ישראלית, ושם הוא מתייחס לאופן שבו המחקר ההיסטורי הולך ומשתנה לקראת סוף המאה ה-20, והוא מסמן מה שנקרא מיקרו-היסטוריה, כלומר היסטוריה ברזולוציה קטנה יותר, גם של זמן, כלומר חוזרת לעבר הקרוב, וגם שמתמקדת בהיסטוריה עממית, בתרבות חומרית ופופולרית ובחפצים יומיומיים.
מיד נדבר על השיר ישראליאנה ועל האופן שבו הסולין מסמנת ישראליאנה עכשווית חדשה, אבל כבר במבט מהיר בשירי האלבום אפשר לראות איזו מלאכת עוצרות של ישראליות בזמן הזה. בלטם, אקונומיקה, פילטיס מכשירים, כלום בפיטה. אני לא יודע אם הסולין קראה את המאמר של אלמוג או לא, אבל זו הברקה של ממש לקרוא לאלבום פופ ישראלי ישראליאנה. כי כמו אלבום פופ טוב שלוקח את עצמו ברצינות, גם ישראליאנה משמש ככדור מראות נוצץ של התרבות הפופולרית, ובמקרה הזה

סולין הוא שהיא מצליחה לשוחח עם התרבות, ובו בזמן לעשות משהו שהוא לגמרי שלה. סאונד עכשווי, מוכר, אבל מקורי וייחודי. בתקופה שבה כל הלחנים נגמרו, ואומנים לא מפסיקים למחזר שירים של אחרים, זה תענוג לצלול לאלבום כזה. לפני שנצא לדרך, אני רוצה להגיד, קודם כדאי להאזין לאלבום ישראליאנה מההתחלה ועד הסוף, ורק אז להאזין לפרק. זה יגביר את ההנאה שלכם, אני מבטיח. אז יאללה, מספיק הקדמות, בואו נתחיל.

אסולין פותחת את האלבום בבום, בשיר הנושא שלו, ומה שלדעתי הוא טקסט שאפשר להקדיש רק לו פרק שלם. זה שיר אפרוביט איטי, שמתחיל בשורה של ביטויים ואלמנטים מקומיים, הישראליאנה החדשה. עוד לפני המילים, כבר בעצם הבחירה לנגן את השיר ישראליאנה במקצב אפריקאי, יש אמירה חזקה. ליין הכינור ברקע מזכיר את אלן וסלן של להקת שפתיים, ממקם אותנו במרחב מזרח תיכוני לבנטיני. סרט טורקי, שים הכל בפיטה, טעם של אימא, אסולין נותנת לנו קורדינטות של מה ישראל בעיניה. אמנם יש כאן אלמנט של רומנטיקה ונוסטלגיה, אבל זה מבט מפוקח וכואב בישראל 2026. לצד נר יום הולדת, נר נשמה. לצד שלוק מהערק, אין לי ממד. סבתא מתקשרת ואומרת, נביבה שכוסה לך צלחת, בזמן שהוא בחדשות בוכה. יש בשיר משחקים מצלוליים יפים, אופייניים מאוד להכתיבה של אסולין, כמו למשל כמה כמה, ככה זה כאן, אבל הלב של השיר הזה נחשף רק בחלק השני שלו, בבית ראפ, שבו אנחנו מבינים שאסולין מדברת על ההחלטה להביא ילד בישראל. עולים ביחד ללבל הבא, הזיה, הימור משוגע, יום יום והבטן גדלה. לרגעים, השיר הזה מזכיר את זיון של לורן היל.

בזיון היל מתארת את הפער בין הבחוץ, שאומר לה, לורן, אל תעשי את זה, תהי חכמה, את תגמרי את הקריירה שלך, אבל היא נוגעת בבטן שלה ומרגישה את הפלא שהיא נושאת בתוכה. הם אומרים לה להשתמש בראש שלה, אבל היא בוחרת להשתמש בלב שלה. גם אסולין מבינה שלהביא ילד בישראל זה אימור, זה מסוכן, זה אולי לא הדבר הרציונלי לעשות, אבל היא מקשיבה ללב שלה. יש כאן כמה שורות יפהפיות ממש.

אני אול אין, שמתי את כל הז'יטונים, אלה שורות שאותי באופן אישי ממש שוברות. היא שרה גם על הבחירה להביא כאן ילד, וגם על האימור שלה על התרבות הישראלית. למה? במובן מסוים היא אומרת שאין לה ברירה, כי זה מי שהיא. היא לא אומרת, המדינה זה אני, היא אומרת, אני חלק מהמרחב הזה. אני חלק מהשפה, מהתרבות הישראלית, אני ישראליאנה. זה מתכתב עם אין לי ארץ אחרת, זה מתכתב עם כפיים לגזורים של נונו. זה שיר אהבה לילד, לבן זוג, לבית, שיר אהבה שנכתב כמעט מאין ברירה.

בלת"ם הוא שיר שאפשר להדגים באמצעותו משהו שמאפיין מאוד את הכתיבה של אסולין. היא מתארת סיטואציה מוכרת, חופשה, מנוחה, כיף, ואז פתאום קורה משהו בלתי מתוכנן, והתוכניות מתבטלות, במקרה הזה בגלל עבודה. יש כאן כמה שורות שזה פשוט ללקק את האצבעות. למשל, חמישי הגיע יום של ישיבות, יש לי דט עם הבנות, כולן לבושות, כולן תאורות, חיבוקים ונשיקות, או לא לכתוב לי מגילה, לא אסתר אבל מלכה. אפשר להביט בזה בתור שיר פופ מזרחי, חמוד ושנון, על משהו יומיומי וקטן שקורה כל הזמן, בטח בנוף הישראלי. אבל לאסולין יש בכתיבה את האיכות הטיפקסית הזאת, הקוביוזית, של שירי פופ שהם על פניו כלילים, אבל בעצם יש בהם פאנץ', לפעמים חברתי, לפעמים פוליטי, תמיד רגשי. גם כאן זה כאילו האופן שבו העבודה משבשת את החיים הפרטיים, הצורך להתפרנס, לציית למי שמשלם לך את המשכורת, גובר על אינטימיות רומנטית או על חברות. אבל שכבה אחת מעל זה מונח בלתם אחר, שהוא החיים בישראל. מלחמות, ביטולים, כל התוכניות לים, רבים מאומני ישראל מכירים את זה היטב, גם אסולין, כשהופעות גדולות שלהם התבטלו בגלל המצב הביטחוני. ובכלל, כל עצמאי בישראל הפסיד כסף מרצף המלחמות בשנים האחרונות, ופתאום שורה כמו זה לא צפוי, מה הסיכוי, צריכה לזוז, מבטיחה לך פיצוי, נטענת במשמעות אחרת. וכש...

תעשו לנשרה, אז לא לבכות, אין מה לעשות, שימו פתק בתיבה של התלונות. גם כאן יש כפל משמעות, כשלשים פתק בתיבה של התלונות, יכול להתפרש כללכת להצביע בבחירות. איזה יפה לחשוב על הקלפי בתור התיבה של התלונות. בסוף השיר, תעשו לנשרה באנגלית.

0: חייב שלי סורה, אני חייבת לזוז.
1: בהמשך לישראל, יענה, גם כאן אפשר לקרוא מערכת יחסים כמעט כפייתית עם המקום הזה, של אהבה וחיבור, אבל לפעמים גם כאב ומיאוס.

Unfollow הוא שיר פרידה שנשען על פעולה מוכרת, Unfollow, להסיר עוקב באינסטגרם. הוא נפתח בקאט, ובמובן מסוים אפשר לקרוא אותו כהמשך עלילתי של בלטם, של לחתוך ממישהו. מבחינה סגנונית, נפתח כאן ערוץ חדש של פופ אלקטרוני, ובאופן ספציפי של מוזיקת דנס. זה שיר שנשמע כמו להיט מ-2009, שיר שדייוויד גואטה, כן, אמרתי גואטה, היה חותם עליו בשמחה. ההפקה המועדונית, הקצת אפלה, עובדת מצוין עם המילים העצובות. אנפולו נעשה בשנים האחרונות לסמל תרבותי חזק, ובשיר אסולין מסבירה את ההיגיון הרגשי מאחוריו. סטורי שלך עושה לי דארק, בא לי דף חלק, שנייה להרגיש את הלבד, אבל השורה שממש תפסה אותי היא איך זה כואב לראות אותך ממשיך לחיות. אלה מילים פשוטות שאפשר כמעט לא לשים לב לכמה הן קשות. זה אמנם נשמע אכזרי, אבל אסולין מסבירה. רוצה שתהיה בטוב, אבל לא צריכה לראות. כמו במאחלת לך של שרית חדד, כמו בפרידה מן הנוף של ויסלבה שימבורסקה, הדוברת בשיר רוצה שיהיה לו טוב, אבל היא מתקשה להביט בזה. והיא מרגישה אותו דבר גם כשהוא מביט בה. היא שרה, המבט שלך שורף אותי. היא מרגישה איך כל צפייה שלו בסטורי שלה מסנדלת אותה. היא רואה את עצמה דרך העיניים שלו, ומתקשה להמשיך הלאה.

דופמין ממשיך את הקו המוזיקלי הדנסי של Unfollow. זה על פניו שיר אהבה, לשיר למישהו שהוא הדופמין שלי, שהוא משחרר תחושה חיובית במוח של תגמול, אבל הקול הרובוטי של הסולין בשיר והביט האפל שלו מרמזים על משהו אחר. גם במילים מוזכר תדר מסוכן, אזהרה, ובכלל יש אווירה מבשרת רעות. היחס לנמען בשיר הוא כמו של התמכרות לסם, לתחושה טובה רגעית שאולי מסווה מערכת יחסים לא בריאה. מעניין לחשוב על המקום של דופמין ברגע הזה, בתרבות. גם רובין הוציאה שנה שיר שנקרא דופמין. דופמין.

רובין תוהה אם מה שהיא מרגישה כלפי מי שהיא שרה אליו הוא אמיתי, או שזה רק דופמין. האם מדובר בחיבור, באהבה, באמת, או פשוט בכימיה? גם רוסליה, אהובתנו, תיארה את האלבום האחרון של הלוקס בתור אנטי-דופמין, בתור תרופת נגד לתרבות הסיפוק המיידי האינטרנטית של דום סקרולינג וטרנדים בטיק טוק. בדומה לרובין, גם אסולין מקיימת כאן איזו מערכת יחסים רב משמעית עם דופמין כרעיון. מצד אחד חשדנות ואפילו חשש, מצד שני איזה רצון לצלול פנימה ולאבד את עצמה בתחושה.

דואלינגו הוא שיר רגטון עם התאמה מושלמת בין הצורה לתוכן. זה שיר מצחיק מאוד שכולו מחווה לתרבות לטינית, חיבור שקיים בתרבות הישראלית כבר עשרות שנים, והולך ומתהדק בשנתיים האחרונות עם ההצלחה של האלבום האחרון של בד בני, שכבר הזכרנו כאן. גם זה חלק מהישראליאנה. דואלינגו זה אמנם שיר דחקה, שמתבסס על משחקי ושיבושי מילים בין עברית לספרדית, החל משם השיר דואלינגו במקום דואלינגו, ועד השלמתי שתי עונות של צ'יקיטיטוס במקום צ'יקיטיטס, אבל זו דחקה שלוקחת את עצמה ברצינות. יש פה הפקה משגעת, הפסנתר בתור בייסליין, אפרופו רוסליה, מזכיר את סאוקו. כמו כל השירים באלבום, גם כאן יש שורות מבריקות. כשהשורות אהובות עליהן, יש לו סטייל של העולמים, איך החיוך שלו טי מטיס, יש לו כל מה שגבר צריך, הוא לא יודע מילה בעברית.

תשמעו, אקונומיקה הוא שיר שהיה צריך להיכתב. שיר שהתרבות הישראלית חיכתה לו, הייתה זקוקה לו, והנה הוא סוף סוף בא. על המקום של אקונומיקה בתרבות הישראלית הקדשנו כאן פרק שלם, אני אשים לו לינק בתיאור של הפרק הזה. אקונומיקה הוא המנון העצמה ממכר, שמשתמש באקונומיקה בתור מטאפורה להתחלה מחדש אחרי פרידה. עשו לנשרה על הצורך לקרצף ולחטא את המרחב הביתי, כדי למחוק כל זכר או ריח לקשר שהסתיים. מסירה קטמי מסירה אותך, פרש סטארט אקונומיקה. זו הפקת אינדיסליז מצוינת, צ'רלי אקסי אקס ואייג'י קוק פוגשים את ה-YAYS ואת פינק פנתרס. אני יודע שישר עולה לראש וון דאץ' או גס של צ'רלי, אבל הסאונד הזה הולך הרבה אחורה. אופירי, עמרי בר והסולין עושים כאן מחווה חוזרת באלבום לביטים ולסאונד של פופ אינדיסליז מתחילת שנות ה-2000 עד תחילת העשור השני של שנות ה-2000. אותה מוזיקה שחוזרת בשנתיים האחרונות ובדיוק אותם דברים שצ'רלי עושה למחווה בברט. תקשיבו למשל הקטע הזה של מייסון ופרינס סופרסטאר מ-2007. ההפקה בישראליאנה לא מסתפקת במחוות ברורות, מהירות וקלות, היא חוזרת למקורות של הפופ. דיברנו על החיבור של הסולין לתרבות הישראלית, אבל ההפקה באלבום מחברת אותה לתרבות פופולרית עולמית, וממקמת אותה בפרונט של כל מה שמעניין ורלוונטי היום בפופ.

0: כלום בפיט, מתכתב עם אקונומיקה, גם מבחינת סאונד וגם מבחינת הסנטימנט. שיר מסוגת אני מסתדרת לבד, אני לא זקוקה לך, גבר טיפש. מעניין לראות את השימוש החוזר בחיריק לאורך כל השיר. פיט, ביט, דוקסית, אחורנית, שימוש שבאופן מעניין מתחרז גם עם השיר הבא באלבום, תזמני, שבנוי כמעט כולו בסיומות שורות בחיריק. אלה בחירות צורניות נועזות, שובבות וגם לא פשוטות לביצוע. בכלל, השימוש כאן בשפה הוא משוכלל מאוד, כשאפילו מילה כמו מסגביר הופכת את הלסונין למסגבר, שום דבר לא מובן מאליו, כל מילה נשקלת ועוברת עיבוד בהתאם לשאר המשפט, כאילו מדובר בביטים של הפקה, וזה תענוג להזין לזה.
1: אנא, מה פלח? טוב, אם את שואל...

0: מיזם.
1: תזמני יצא כסינגל בשנה שעברה והפך לסאונד ויראלי בטיק טוק. עכשיו הוא מופיע בגרסה חדשה, דואט עם אנה זק, שם שתכף יוזכר כאן שוב. זה שיר פופ מזרחי לטיני שמשחק באופן מעניין עם הרעיון התרבותי שנעשה פופולרי בשנים האחרונות, לזמן. זה שיר שהקסם שלו מונח באירוניה שלו ובכפל המשמעות. האם זה שיר שמעודד אותנו לזמן ולקוות לטוב? האם זה שיר שלועג לזה? בעיניי הדרך היחידה לקרוא את השיר היא שהוא עושה גם את זה וגם את זה. הזכרנו מקודם את טיפקס, גם השירים שלהם עושים את זה הרבה, מדברים על משהו בביקורת, אבל בכוונה לוקחים בו חלק. גם השיר ילדים לשמחה של להקת הברירה הטבעית, נכון, זה שיר שיש בו ביקורת על היחס של הממסד למשפחות מרובות ילדים, ועדיין הלחן והעיבוד חוגגים את הרעיון הזה. זה לא ללכת עם להרגיש בלי, זה להיות גם וגם. זה ממש המהות של אירוניה, להיות בשני מקומות בבת אחת. התוספת של אנה זק לשיר רק מעצימה את השיחה הזאת. כששתיהן שרות ביחד על מה שהן רוצות להשיג, שלום עולמי, סטייק על הפלנצ'ה, בריאות לכולם ואושר תפוך חמסה, זה מזכיר את Work Bitch של בריטני ספירס. You wanna boom daddy, you wanna mama daddy, you better work bitch, you wanna love me kitty, sit martini. יש כאן איזו הבנה עצובה שבשביל להשיג דברים כמו גוף יפה, כמו מכונית יקרה, כמו בית גדול, היא צריכה לעבוד קשה, אבל הן מצליחות גם לבקר את המרוץ הזה, את הגריינד הזה, מתוכו. תזמני מתייחס לתרבות הוולנס, ובעיקר לאופן שבו היא הפכה למוצר צריכה, או לתרבות צריכה ברשתות החברתיות, מה שמוביל אותנו הישר לפילאטיס מכשירות.

כבר בשם פילאטיס מכשירות, יש משחק מילים משעשע מאוד. נתחיל בסוג של גילוי נאות. במהלך התחקיר על האלבום התברר שרותם אסולין בכבודה ובעצמה האזינה לפרק של פופ-אפ שנקרא "אם החיים נותנים לך לולולמון", הוא היה אחד ההשראות לשיר הזה. אני אשים לינק לפרק ההוא בתיאור של הפרק הזה. זה שיר שעוסק בתרבות הכושר ובקדושת החלבון, באובססיה העולמית עם ספורט, עם שגרת אימונים ועם קוביות בבטן. זה נושא שבאמת דיברנו עליו כאן לא מעט. זה שיר שבקלות היה יכול להפוך לינון גאווה. הוא אפילו מתכתב עם שיר הגאווה של אסולין עם ה-Forever מ-2025, שיר שנקרא "זה וואו".

0: עוקבים, לא משפיינית, לא קוד קופון על חלבון, תחזרי לישון.
1: פילאטיס מכשירות הוא סי טקסטואלי באלבום. כל שורה כאן היא פאנץ', כולל הברקות כמו תחת מיני רוסטה, שש בנות ואוכצ'ה, או מה עושות האיילות, מרימות המשקולות. גם כאן, כמו בתזמני, יש מבט שהוא גם פנימי וגם ביקורתי. כשהסולין מתארת את הפילאטיס מכשירים בתור עבודה במשרה מלאה, ויש כאן גם מחווה לנועה קירל. אתם רוצים לעבור לשיר האחרון באלבום?

0: ילד שמנת הוא שיר שבמקור אמור היה להיות חלק אורגני מהאלבום של אסולין, אבל היא החליטה בסופו של דבר לתת אותו לאנזק. באלבום הוא מוצג בתור קאבר, שזו בחירה מעניינת, שכן כמו שאר השירים באלבום, גם עליו חתומים אופירי, בר ואסולין. לאחרונה ילד שמנת עשה כותרות כשדניאלה פיק ביקשה לשנות שורה בשיר. במקור אנזק וגם אסולין שרו בית קפה וכותב תסריט, מאמי אני לא דניאלה פיק, שזו קריצה לטרנטינו. פיק לא כל כך התחברה לשורה הזאת, מה שהוביל להחלפה שלה בשורה על פניו הוא נראה לג'יט. בדומה לכלום בפיט, גם כאן מתואר גבר בלתי נסבל, אבל מסוג קצת שונה. אם בכלום בפיט מדובר על איזה מישהו בתעשייה עם דיבור חלקלק ואגו שתופח כמו חלה של שבת, כאן מדובר בגבר חדש. הוא כותב תסריט, הוא מבין בתרבות פופולרית, יש לו פודקאסט, גר בגינדי, שומע אינדי, הוא משחק אותה בחור רגיש, אבל בסוף זה עוד גבר כוחני שהוא חושב שיכול לקנות אותך בכסף. הדוברת בשיר מתעקשת שהיא לא זקוקה לכלום, לא בלוגה, לא שנל, לא משלן, לא שמפיין, אבל בסוף ברגע האחרון היא קצת מתחרטת.
1: שומע רגע מאמי? אז אולי רק שיסר.
0: יותר מהכל זה הזכיר לי את לך תתרגל איתה של אתי אנקרי, שכל השיר היא שרה על גבר משעמם ורגיל, ועל כמה שהיא לא זקוקה לו, אבל בסוף בסוף, בשנייה האחרונה של השיר, היא אומרת...
2: לך תתרגל איתה.
1: מה אתה הולך?
0: זה לא מקרי שאנחנו מסיימים את הפרק שלנו עם אתי אנקרי, שבתחילת דרכה הייתה אחת היוצאות הכי נועזות וחדשניות שהיו כאן, גם מבחינה טקסטואלית וגם מבחינה מוזיקלית. אסולין ממקמת את עצמה בציר מאוד מעניין של יצירה ישראלית ושל פופ עולמי. גם חדשנות לשונית, גם תעוזה הפקתית וגם אמירה חברתית ופוליטית. להצליח לארוז את כל השילוב הזה בצורה כל כך מהודקת וגם פשוט כיפית להאזנה, זה באמת הישג יוצא דופן. אם ככה נשמעת ישראליאנה, תנו לי עוד מהדבר הזה. וזהו, עד כאן פופ-אפ להיום. אני מקווה שיהיה לכם מעניין. נשמח לשמוע מכם בתגובות בספוטיפיי. אם אתם בספוטיפיי, נשמח גם לדירוג שלכם של 5 כוכבים, אם עדיין לא דירגתם. גם בפודקאסטים של אפל, נשמח לדירוג שלכם. אם אתם לא בטוחים איך עושים את זה, תכתבו לי באינסטגרם, אני אסביר לכם בשמחה. תודה לעורכת טל ניסן, תודה ליובל בן שושן על ההפקה והתחקיר, תודה לשרון לרנר על הביצוע הטכני, תודה לאלכס אבי, אני אלעד ברנוי, מפה.

0: אנחנו כאן. פופ-אפ עם אלעד ברנועי.
1: איך הופכים לאגדה? איך מתחזקים קריירה של 60 שנה? איך מצליחים להכניס להיט במקום הראשון במצעדי האזנות בכל אחד מששת העשורים האחרונים, יותר מכל זמרת אחרת אי פעם? שלום, אני אלעד ברנועי ואתם על פרק בונוס של פופ-אפ לרגל יום הולדתה ה-80 של שר. זו בעצם גרסה מחודשת של קטע שהעלינו לפני 5 שנים לרגל יום הולדתה ה-75. זה פרק קצרצר שבו ננסה לפצח מהו סוד שיקוי החיים של שר. אז לכבוד יום הולדתה ה-80, אני גאה להציג בפניכם את המדריך המלא. איך להיות שר ב8 צעדים פשוטים. ונתחיל מהצעד הראשון. קודם כל, כדאי להצטרף לפאוור קאפל.

שרילין סרקיזיאן נולדה בקליפורניה ב-1946 לג'ון נהג מסעית ולג'קי קראוץ', שחקנית ודוגמנית, שמאוחר יותר תשנה את שמה לג'ורג'יה הולט. הוא ממוצא ארמני, היא ממוצא בריטי וצרפתי, וכנראה גם קצת ילידי אמריקאי, מה שפעם היה מכונה אינדיאני. אולי אנחנו עוד נחזור לזה. מגיל צעיר שרילין, או בקיצור שר, ידע שהיא רוצה להשתלב בעולם הבידור והמוזיקה. בגיל 16 היא נשרה מבית הספר בעקבות לקויות למידה קשות, ועברה ללוס אנג'לס בניסיון להגשים את החלום להפוך לכוכבת. ב-LA פגשה את סוני, שהיה מבוגר ממנה ב-11 שנה, ולמרות הפרשי הגילאים ביניהם, והעובדה שהיא הייתה קטינה, השניים התאהבו והתחתנו. שר הוציאה כמה שירים בתור סולנית, אבל הקול הנמוך והווה שלה לא התקבל יפה. השניים החליטו להפוך לצמד, סוני ושר, והשיר הראשון שלהם, I Got You Babe, זכה להצלחה עצומה, הגיע למקום הראשון במצעד הפזמונים, והזניק את הקריירה של הצמד. הרבה לפני ביונסה וג'י-זי, הרבה לפני קים וקניה, סוני ושר הפכו לפאוור קאפל הלוהט של שנות ה-60 וה-70. אבל אם שר התחילה בתור הצלע החלשה וחסרת הביטחון של הצמד, מהר מאוד היא הפכה לבולטת מבין השניים, וייתכן שזו הייתה אחת הסיבות לפרידה שלהם כעשור מאוחר יותר. הרבה מזה היה בזכות סגנון האופנה הנועז שלה, מה שמוביל אותנו לצעד הבא.

0: כשזה מגיע לאופנה, אין דבר כזה יותר מדי. שרי אייקון אופנה שאפשר לזהות את ההשפעות שלו עד היום, מהמט גלה ועד האירוויזיון. שר החליפה לאורך השנים אין ספור סגנונות לבוש. דיסקו, רוק, גלם, אור, קאנטרי, דנים, בוטש, היא עברה כל כך הרבה שלבים, שקשה לדמיין סגנון לבוש שהיא לא תנסה, או שיער מבין מאות ואלפי הפאות שהיא החליפה לאורך השנים. מאחורי התלבושות הגדולות מהחיים של שר, עמד מעצב האופנה המיתולוגי בוב מקי, שהלביש אותה בין השאר בחליפות פייטים, מכנסי פדלפון נוצצים, שמלות שקופות, כובעי נוצות ובביקיני זהירים. לא הייתה תלבושת נועזת מדי עבור שר. הרבה לפני ליידי גאגה, הרבה לפני ג'יילו, הרבה לפני סברינה קרפנטר, הבגדים של שר היו מעוררים שעוריות באופן קבוע. היא גם הייתה האישה הראשונה שחשפה את הפופיק שלה בטלוויזיה, בשנת 1975, צעד שנחשב אז לפרובוקטיבי מאוד. אחת התלבושות הזכורות ביותר של שר היא סמלה שחורה חשופה, עם כובע ענק מנוצות שחורות, שלבשה לטקס האוסקר בשנת 1986, כשהגישה את הפרס לשחקנית המשנה הטובה ביותר.
1: As you can see, I did receive my Academy booklet on how to dress like a serious actress.
0: שר נופפה כך באצבע משולשת מטאפורית לוועדת האקדמיה, שלא לקחה אותה ברצינות כשחקנית. אגב, שנתיים מאוחר יותר, היא זכתה באוסקר לשחקנית הטובה ביותר, על תפקידה בסרט מונסטרק, מוקת ירח.
2: My father married up your Cherokee.
0: הסגנון האופנתי של שר היה כרוך בלא מעט ניחוס, שלא לומר ניקוס תרבותי. מה שבעשור האחרון נחשב לפוגעני ולא תקין פוליטית, היה אחד מעמודי הטבר של הקריירה של שר. הדבר התבטא גם בתלבושות וגם בשירים, שהיו מלאים בצוענים, זונות, ויותר מכל אמריקאים ילידיים שכונו אז אינדיאנים. אחד השירים השנויים במחלוקת של שר הוא "Half Breed", בת תערובת, מ-1973. בקליפ היא נראית כשהיא לובשת תלבושת מסורתית של צ'יף, ושרה אלימה בתור צ'רוקי טהורה, כלומר מי שנולדה לשבט הצ'רוקי. על אף שאימה של שר, ג'ורג'יה הולט, טוענת שיש לה גם מקורות אמריקאים ילידיים, עניין שרבים מטילים בו ספק, המילים של השיר, ובעיקר הקליפ, עוררו ביקורת רבה על שר. היא מצידה המשיכה להופיע ולהצטלם עם תלבושות אינדיאניות מסורתיות במשך שנים. שזה גם חלק גדול מהעניין. שר אף פעם לא התרגשה מהביקורות. להפך, היא הבינה שזו דרך טובה לשמור על העיניים מופנות אלייך כל הזמן. את צריכה לעמוד איתנה ולא להתכופף מולן. מה שמוביל אותנו לצעד הבא, צעד מספר 3. תמיד תגידי מה שאת חושבת. הרבה לפני שנשים במוזיקה היו מעזות להביע עמדות פמיניסטיות, בתקופה שבה כל מוקדי הכוח נשלטו לחלוטין על ידי גברים, שר לא פחדה לדבר.
3: You said, a man is not a necessity, a man is a luxury, like dessert. Yeah. Man is absolutely not a necessity. I adore dessert. I love men. I think men are the coolest. But you don't really need them to live.
0: גברים הם כמו קינוח, מותרות. אין בהם צורך כדי לחיות, היא אמרה בריאיון מ-1996. באותו ראיון היא סיפרה שכשאימא אמרה לה שהיא צריכה למצוא גבר עשיר ולהתמסד, היא ענתה לה,
3: I said, "Mom, I am a rich man." You know?
0: אמא, אני גבר עשיר. שר קנתה לעצמה שם של מורדת, של מי שלא מתביישת לומר מה שהיא רוצה בפנים. ומי שחטפו ממנה לאורך השנים, היו בעיקר עיתונאים ומנחי תוכניות אירוח שהציקו להם שאלות. כך למשל, בשנת 86, היא קראה לדייביד לטרמן,
4: Because you thought I was
3: an ass.
0: בשידור חי. ב-2002, כשהוא שאל אותה מה היא תעשה אחרי התוכנית, היא ענתה לו, הסגנון הבוטה של שר לא התרכך לאורך השנים, אלא בדיוק להפך. כך למשל, כשאלן דה ג'נרס ניסתה להביך אותה בתוכנית שלה ב-2019, שר אמרה לה בתגובה,
3: ביץ'.
0: רק לאחרונה, באמת גל ה-2026, כשעיתונאית שאלה אותה אם היא נהנית, היא ענתה בפשטות, עדיין לא.
5: Are you having fun tonight, שר?
0: במשך שנים שר תפעלה חשבון טוויטר ערני מאוד ומצחיק מאוד, שבו היא סגרה חשבון עם כל מי שהרגיז אותה, כמו למשל דונלד טראמפ. אבל מי שסבלה מהפה הגדול של שר יותר מכולם, היא ללא ספק מדונה. הצעד הרביעי שלנו בדרך להפוך לשר הוא פשוט מאוד. תמצאי את הכוכבת הכי גדולה של התקופה, ותהפכי אותה לאויבת המושבעת שלך, ללא כל סיבה. הרבה לפני עידן המריבות המתוקשרות, קניה ווסט וטיילור סוויפט, קרדי בי וניקי מינאז', דרייק וקנדריק למר, או סברינה קרפנטר ואוליביה רודריגו, שר הבינה שאין דבר שהקהל אוהב יותר מיריבות לוהטת. וכך, מסוף שנות ה-80, בכל הזדמנות שהיא נשאלה, היא הייתה מחמיאה למדונה באגרסיביות.
3: I mean, she's unbelievably creative, because she's not unbelievably talented, she's not beautiful. She's a major, major star, and she's not really a great, great singer, she's not really a great, great actress, but she's, but she's one of the biggest stars in the world.
0: או קוראת לה בכל מיני כינויים לא מחמיאים, שלעיתים קרובות היו מצונזרים.
6: You should be a little bit more magnanimous and a little bit less of a...
0: למרות המילים הקשות, נראה ששר לא לקחה יותר מדי ברצינות את הריב המומצא הזה, ובעיקר נהנית ממנו. השתיים אמנם הספיקו להתפייס מאז, ובכל זאת, ששאלו את שר לפני כמה שנים איך חגגה את יום הולדתה של מדונה, היא ענתה שהיא עברה בדיקת קולונוסקופיה.
3: But come on, it was funny.
4: Oh, it's hilarious.
0: כאמור, שר אומנם ידועה בעיקר בתור זמרת, אבל היא גם שחקנית קולנוע וטלוויזיה מצליחה, שזכתה בפרס אוסקר ובשלושה פרסי גלובוס הזהב. היא גילמה מנעד רחב של תפקידים, מהמחשפות מאיסטוויק משנת 87, דרך בתולות הים מ-1990, ועד מממיה 2 מ-2018. אבל מה שהופך את שר לשחקנית איקונית הוא הצעד החמישי שלנו, והפעם מדובר בכלל פשוט מאוד. לא משנה איזה תפקיד את משחקת, תמיד תישארי את. שר אף פעם לא משתנה. היא תמיד נשארת אותה דמות. היא תמיד שר, עם שפת גוף והבעות פנים ייחודיות, וסגנון דיבור שאי אפשר לטעות בו.
3: Snap out of it!
0: הדיבור הטיפוסי של שר הפך אותה לדמות שהרבה מלכות דרג אוהבות לחכות, ולגי אייקון הכי בולט ואהוב בעולם. מה שמוביל אותנו לצעד מספר 6. תמיד תשמחי על ההומואים. הרבה לפני שזה נהיה אופנתי, שר הביאה תמיכה בלתי מסויגת בקהילה הגאה, ובעיקר בהומואים, שלדבריה בלעדיהם היא לא הייתה שורדת. היא אפילו אמרה פעם שאם היא תפסיק ללבוש פאות ובגדים נוצצים, מלכות דרג ברחבי ארצות הברית יפשטו רגל. בשנת 2000 היא התארחה בסדרה וויל וגרייס בתור עצמה, כשג'ק, שמעריץ אותה, היה בטוח שהיא מלכת דרג, וניסה ללמד אותה איך לעשות חיקוי טוב יותר של עצמה.
3: If I could turn back time. If I could turn back time.
0: גם במרוץ לדרג של רו פול, שר זוכה לאין ספור מחוות וחיקויים יותר מכל אומן אחר.
4: I'm Cher, bitch!
0: למרות זאת, כשבנה צ'ז בונו יצא מהארון בתור גבר טרנס, היא התקשתה לקבל אותו בהתחלה. אבל מאז היא התנצלה על כך, והיום היא עומדת מאחוריו לחלוטין.

0: שר אף פעם לא אהבה להזדקן. כשאופרה ווינפרי שאלה אותה ב-2008 מה היא חושבת על זקנה, היא אמרה,
1: I think it sucks.
0: אבל נראה שהיא באמת פיצחה את השיטה להחזיר את הזמן לאחור, או לפחות להקפיא אותו. צעד מספר 7 הוא בנושא טיפולים קוסמטיים וניתוחים פלסטיים, והכלל הוא כזה. מתחילים מוקדם ומוסיפים קצת כל שנה. שר גלויה מאוד בנושא הטיפולים הקוסמטיים שהיא עברה, וכבר בשנות ה-80 היא אמרה שהיא תהיה הראשונה לעבור ניתוח פלסטיק שהיא תצטרך.
2: If I needed to have something done, I would certainly be the first one in the line to the doctor, you know. I could accept getting older, but I don't plan to disintegrate.
0: וכך היא עשתה. החל בשנות ה-30 שלה, שר החלה לעבור טיפולים קוסמטיים שונים. ניתוח אף, מתיחות פנים, הרמות אפפיים, הזרקות בוטוקס, חומצה הילרונית, והיא ממשיכה לעשות כך עד היום, מעט בכל פעם. בשונה משחקנים וזמרים שעשו מהפך קוסמטי דרמטי, כמו רנה זלווגר, קורטני קוקס או אדם לוין, שר ויתרה על המראה הטבעי בגיל צעיר, ומאז ועד היום היא נראית פחות או יותר אותו דבר. אבל ניתוחים פלסטיים הם חלק קטן מהסיפור. הצעד השמיני והאחרון בדרך להפוך לשר הוא לא רק לזהות טרנדים, אלא ליצור אותם וללכת איתם עד הסוף, לא משנה מה אנשים אומרים. גם אם מדובר באופנה קיצונית, גם אם אלה עמדות פוליטיות לא מקובלות, גם אם זה ללכת על קו מוזיקלי מוזר וחדשני. כשבשנת 98 יצא עם בליב, מבקרים לא ידעו איך לאכול את זה.

השימוש הבוטה כל כך באוטוטיון נשמע להם גס ולא מוזיקלי, אבל שר המשיכה בטכניקה שלא רק הפכה למזוהה איתה, אלא חדרה באופן עמוק למוזיקת פופ, טראפ והיפופ. ואולי יותר מכל דבר אחר, זה מה שהופך את שר לאגדה על זמני. היכולת שלה להתאים את עצמה כבר יותר מ-60 שנה, מבלי לאבד ולו טיפה ממישהי. שר היא הזיקית שלא משתנה. בגיל 80 היא חיה ובועטת, ולא נראה שהיא הולכת לשום מקום. כי כמו שאומר הפתגם הידוע, כשיגיע סוף העולם והכל ייגמר, שני דברים יישארו. מקקים וש...

0: ועכשיו, טעימה מפופ-אפ עם אלעד ברנועי.
1: עניין הצניעות הוא נושא שיחה בעיניי מאוד מעניין, שהפך בשנה האחרונה גם לטרנד חזק בטיק טוק, עם סרטונים שאו קוראים לנשים להתלבש צנוע, או של נשים שמספרות בעצמן איך הן לקחו על עצמן צניעות.
2: שלום, אמרו לי שכאן זה בגדים בסטייל איראן, לא הבנתי.
3: סליחה? בגדים צנועים זה סטייל איראן?
4: התאריך שבו שמתי חצאית בפעם הראשונה, זה התאריך שבו התחתנתי בדיוק שנה אחרי. לפני שנתיים, כשרק התחלתי להתחזק, אני זוכרת שהייתי בים בביקיני ופתאום הייתה לי הערה על צניעות. משהו גרם לי להרגיש שזה פשוט לא תקין, ששום דבר לא מוסתר, והתחלתי להרגיש לא נעים.
1: אנחנו נדבר על צניעות עכשיו, האם זה טרנד רשת או אולי טרנד מציאות, ואנחנו ננסה את זה עם דנה בצנל, עיתונאית חרדית, אתם אולי מכירים אותה מכאן מורשת, היא מגישה שם לעתים לצד דוב אייכלר. שלום, דנה בצלאל.
5: שלום אלעד, שלום וברכה.
1: תודה שאת איתנו. דנה, אני רוצה קודם להתייחס למסגרת שבה אנחנו משוחחים, שיחה על צניעות, שזה בעצם עכשיו לא צנוע לדבר על
5: צניעות. נכון, יש מושג כזה שאומר לא צנוע לדבר על צניעות.
1: למה?
5: כי אם אתה מדבר על הפרטים ואיזה אורך מותר, ואתה נכנס באמת ככה למשהו שמאוד אינטימי, זה כבר לא צנוע בפני עצמו. אז תמיד ככה שיש שיחות כאלה, אז אומרים את המשפט הזה, זה לא צנוע לדבר על צניעות. יכול להיות גם שזו הסיבה שבאמת הנושא הזה לא היה כל כך, זה נכנס ככה מהדלת האחורית.
1: כן.
5: מהטיק טוק.
1: כן.
5: מהאינסטגרם.
1: כן.
5: יכול להיות שזה גם חלק מהעניין.
1: שגם כאן יש משהו מאוד מעניין, כי אלה גם זירות לא צנועות בעצם.
5: מאוד.
1: מאוד.
5: זירות שרבנים ככה מזדעזעים מהם, משתמשים בהם, אגב, אבל מזדעזעים מהפלטפורמה ומזדעזעים גם באמת מהשילוב הזה. בין קודש לחול, בין ללכת לסליחות ואחר כך ללכת להופעה ולשתות בירה עם חברים ואולי גם עם חברות לא עלינו במעורב. ואחר כך באמת להתפלל, גם הודיה קוראת לציבור שלה, לקהל שלה, תרקדו עם בן אדם עליך נרדם, תשלחו לי סרטונים באוטו, ויש אנשים שזה מזעזע את עולמם מאוד.
1: אז איך מתחילים בכלל לאכול את הסיפור הזה? כלומר, זה נגיד, כאישה דתייה, זה בעינייך טרנד חיובי הטרנד של הצניעות, הקריאה הזאת לצניעות?
5: אז זהו, אז אני בתור אחת שגדלה ביישוב חילוני, ולמדה בבית ספר חרדי, והבית הוא בין הדתי לחרדי, אנחנו פה בבית משולב, ומזרחי כמובן, אז אני חושבת שהמזרחיות מחבקת את זה, מקבלת את זה. אתה יודע, כל הנושא הזה של קידוש עם טלוויזיה על מיוט ברקע, לא אצלנו, אבל בציבור המסורתי.
1: אצלנו, אני חייב להגיד לך שזה היה פעם גם, במשפחה הרחבה היה קידוש עם טלוויזיה, מתישהו הטלוויזיה נגמרה, כלומר זה כבר הפך להיות, זה לא החזיק מעמד.
5: זה כבר בטלפון.
1: לא, האמת שמתישהו הייתה דווקא איזושהי הליכה של התחרדות בסיפור הזה, זה פתאום נראה לא בסדר, אבל כן, זה דבר שהוא כאילו קלישאה, אבל הוא קיים בעולם.
5: נכון, אנשים גם מסתכלים על זה, מה זה הצביעות הזאת, וראיתי גם שבאמת העלו איזה סרטון של איזה רב, ממש אתמול אחרי שדיברתי באמת עם המפיקה שלכם, אז איזה רב ככה שבאמת בא ואומר את זה, שזה לא יכול להיות, הולכים ונשים וגברים חשופים וחשופות במופעי צליחות, ויש אנשים שזה מערער, ומה שמעניין היה לראות בתגובות זה שאנשים באינסטגרם אומרים לו, רגע, מה עם ברדיצ'ב שמסתכל על זה ואומר, אל תגידו איך הם הולכים חשופים לסליחות, תגידו אפילו שהם חשופים, הם הולכים לסליחות, בואו נסתכל על זה מהסנגורם של ישראל, מה שנקרא, נראה לי המאזינים שלך לרגע לא יודעים לאיזה תחנה הם הזינו, אבל יש את השילוב הזה, אני רוצה להגיד, דיברת קודם עם רן בוקר,
1: עם רן שימוני,
5: סליחה. על הנושא של מסורתיות, אני חושבת שהציבור המסורתי זה לא מפתיע, זה לא חדש. גם לשיר אגב על לב שבור ואלוקים, זה לא משהו שמפתיע אותנו. אם אתה זוכר, השירים הראשונים, ככה בדקתי, זה היה השירים הראשונים גם של מרגלית צנעני, אנה קלי שמורנה עליי, וזהבה בן טיפת מזל.
1: כן.
5: וגם אופה, זה משהו שהיה. היום אולי החידוש פה הוא הפופ.
1: אני חושב שיש עוד חידוש כאן, והחידוש הזה שכן יש כאן התייחסות ישירה לשייכות סוציולוגית, למשל, שהיא ממש מתייחסת לזה שהיא חצי חרדית, כלומר, זה דבר חדש.
5: חצי חרדית וחצי לבושה.
1: כן. רגע, את יודעת מה, דנה, אנחנו התייחסנו לשורה הזאת כמה פעמים, בואי רגע נשמע את זה.
6: אני שלמה עם כל החצי, ככה זה כשאין ברירה.

0: אז העניין הזה של האינטלקטוארס וכל הניגודים האלה שהיא מכילה, זה יותר בפנים, נאמר, מאשר מרגול וזהב הבן, שהיו מכניסות אלמנטים. כאן היא ממש אומרת, תראו מי אני, תראו מה הזהות שלי.
1: אני חושבת שאנחנו אולי לא ידענו על החיים האישיים, אם תסתכל אפילו על שרית חדד, שהיא מנהלת כאילו זוגיות שבעולם הדתי לא ממש מקובלת. אז אני חושבת שפשוט זה לא היה. היום יש אינסטגרם ויש כל מיני עמודים שנקראים הרבנית של האינסטגרם.
0: נכון.
1: אלה מי שלא מכיר, ודוס אלף, שזה גם מעלה את זה ומציף את זה מעל פני השטח. קידוש השם, עומר אדם שר, עומר שמע ישראל לפני ההופעה, וקידוש השם, הזמר הזה מניח תפילין. וכל הדברים האלה מציפים את זה החוצה, ואז זה גם הופך להיות אצל חלק מהאנשים, אני לא אגיד שלא מסע יחצני, בוא תעשה את זה, תלך לתפילות, זה טוב, תעלה סטורי, תופיע אצל כל העמודים האלה ברשתות, והציבור הדתי ברשתות מאוד מאוד מתלהב מזה, אבל אצלה זה כן נראה לי כמו שאתה אומר אמיתי, זה בא עם שורש, וגם היא אומרת בשירים שלה, שהיא הייתה רוצה לעמוד בצמתים לחלק, לכתוב ספר ולחלק, זה קצת רבי נחמן כזה, יש לך ברסלבים ככה.
0: כן, כן, היא ממש אומרת את זה, נכון, נכון.
1: איך נראים את הנפש, והיא מדברת גם על הסיפור הזה, היא אומרת גם שהיה לה איזשהו בור בעולם החילוני, איזשהו חלל ריק, ששום דבר לא יכל, לא הצליח למלא את זה. אני חושבת שאצלה זה פשוט בא למלא, והיא אומרת, קשה לי עם הצניעות, לאחד קשה, כל אחד מלשון הרע, מישהו שלא מדבר לשון הרע, יכול להישאר דתי. אני חושבת שגם אם נסתכל בהשוואה לעולם הגברי, הצניעות בעולם של הגברים, הזמרים הגברים, הוא פחות משהו בולט.
0: נכון.
1: ואצלה זה יותר בולט.
0: נכון.
1: אז בגלל זה הזרקור מופנה לשם, אבל זה לא אומר שהיא בהכרח שונה, היא פשוט מציפה את זה.
0: בכלל, העניין הזה של צניעות הוא משהו שהוא נדרש מנשים, והוא לא כל כך נדרש מגברים באותו אופן, לדעת על... אני למדתי בבית ספר דתי, אז בסדר, היינו צריכים לבוא עם מכנסיים ארוכים ולא קצרים, אבל פחות או יותר בזה זה היה נגמר, זה לא היה עניין כזה מרכזי, כמו שזה יש, כמו שזה מול נשים, אבל אני רוצה, דנה, אנחנו לצערי ממש לקראת סיום, דחוקים כאן בזמן לקראת סוף השעה, אבל אני כן רוצה לשאול אותך שאלה כזאת, הטרנד הזה של הצניעות, הוא הרבה פעמים מוצג באיזשהו אופן כזה של איזשהו שחרור ואיזה בחירה ואיזה מין מבט פנימי כזה וזה, ואני רוצה לקבל את זה, אבל גם יש לי כאן איזשהו קושי מול הדבר הזה, כי בסוף זה טרנד שדעת, הרבה פעמים אישה נדרשת להסתיר את השיער שלה כדי שגבר לא יראה אותו, שזה לא יהפוך להיות משהו שהוא כאילו לא בסדר כלפי אחרים ולא כלפי עצמה, ואני תוהה מול הדבר הזה, עד כמה הדבר הזה באמת יש בו איזשהו ממד של בחירה ושל שחרור, אם זה לא קצת דקעני הסיפור הזה.
1: אז אני חושבת שזה כל מקרה לגופו, תשובה כזאת אפורה, אבל כל מקרה לגופו, כי בסופו של דבר, כשמישהי אומרת בטיק טוק איזה משהו, אם היא עכשיו מחליחה, והיא אומרת זה באגרסיביות, ומבטיחה כל מיני הבטחות, בעיניי זה חמור להפוך את זה לאיזשהו כספומט. תשמרי צניעות ותראי שכל מה שאת רוצה יקרה ויתגשם, ואם עושים את זה מהלב ומבפנים, אז זה יפה וזה טהור וזה נקי, זה הכל תלוי בצורה שבה עושים את זה, ואגב, אישה נשואה. רווקה, אין בעיה בשיער עצמו.
0: נכון.
1: זה לא דווקא עניין של צניעות, כי אם זה היה צניעות, גם רווקות היו צריכות לשים כיסוי ראש. אז העניין הוא באמת לסמל איזשהו ניסויים, ומותר גם לשים משהו יפה, וכיסוי הראש זה באמת משהו שהוא עולם שלם של בדים וטקסטורות. אז אני חושבת שדווקא כיסוי ראש הוא לאו דווקא סיפור של צניעות.
0: כן.
1: אלא להראות שאת נשואה, אבל זה באמת נושא מורכב, ואני חושבת שעוד היה ככה חגה בין העולמות האלה, ומנסה לשים לכולנו כל פעם בוקס ולעורר אותנו. אולי הנה, חודש אלול נתעורר גם לתשובה.
0: דנה בצלה, היה ממש ממש מעניין לדבר איתך. אנחנו בטח עוד נדבר, אני מרגיש שלא מצינו את הנושא הזה. תודה רבה לך. תודה רבה על השיחה הזאת.
2: פופ-אפ, חמישי ב-10 בבוקר, בכאן תרבות.

0: שנייה. גל, תגיד לו משהו, אחי.
1: כאן תרבות, מיד חוזרים.
2: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי, מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
3: כאן תרבות.
4: 90 שנה לשידור הציבורי.
5: 30 במרץ 1936, ב-4:17 דקות אחר הצהריים, ניגש קולונל מטעם המנדט הבריטי אל המיקרופון.
6: ואז בא ויליאם הודסון ואמר את ארבעת המילים ההיסטוריות באנגלית, This is Jerusalem calling, כאן כל ירושלים.
5: תחנת הרדיו הראשונה בארץ ישראל באה לעולם. הקולונל נשען בסיפוק לאחור. בדיוק על הלחצן שמחבא את המשדר, והשידור נפל.
7: אני ניגשתי מיד אליו במרוצה, ואמרתי לו, יש לי רושם שאתה הגורם של התקלה.
5: כעבור חודש, השיקה הקריינית חמדה זינדר את שידור הבכורה בשפה העברית.
8: האזינו לכל ירושלים. אנו פותחים הערב את השידור העברי הראשון.
5: בשורת הרדיו העברי הראשון הכתה גלים בקרב תושבי היישוב העברי.
9: כל ירושלים.
10: זה היה מאורע היסטורי.
9: התרגשנו, כאילו בישרו לנו שקמה מדינת ישראל.
11: זה היה לא רגיל.
5: כך יצא לאוויר העולם בדיוק לפני 90 שנה שידור ציבורי עברי ראשון, והשאר היסטוריה ורדיו.
4: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
12: כשהחיים כותבים את התסריט הכי טוב, לנו נשאר רק לתעד אותם.
13: כאן תרבות בשידור חי מפסטיבל דוק אביב 2026. אירוע הקולנוע התעודי הגדול של השנה. עם מפגשים מרתקים ושיחות עם היוצרים על יצירה מקורית ומה קרה לעולם הדוקו בישראל אחרי אסון 7 באוקטובר. כאן תרבות בשידור חי מפסטיבל דוק אביב 2026.
12: ראשון בחמש.
3: כאן תרבות.
1: אחרי החדשות, רדיו מונדו עם משה מורד.
14: כאן חדשות ברשת בעת הכותרות. ובעלים נוחות, צמלת רותם ינאי שנהרגה מפגיעת רחפן נפץ בגבול הצפון. אתר אקסיוס מדווח כי צוותי המסע ומתן של ארצות הברית ושל איראן הגיעו להסכמה על מזכר הבנות להערכת הפסקת האש ב-60 יום. האיחוד האירופי הטיל עיצומים על 4 ארגונים ישראליים ו3 מתנחלים. והתחזית, מחר, בלי שינוי של ממש.
4: החדשות
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 6. מחלקה הצבאית בבית העלמין בגבעת עדה הובאה למנוחות סמלת רותם ינאי, שנהרגה מפגיעת רחפה נפץ בבסיס צבאי ליד שומרה בגליל המערבי אתמול. אלפים ליוו אותה בדרכה האחרונה. אביה טל ספד לה.
15: הילדה המתוקה שהיה לי הלכה ולא תשוב. לאן הלך ואת רק בת 20? כל החיים עוד לפנייך, איפה את? ילדה זהב, טובת לב, חייכנית, חברותית, עוזרת לכולם וחומלת. כל כך אהבת לשרת כמשק איתש וגבעתי בגדוד רותם. כל החיים היו עוד לפנייך, ואני מצטער שלא הצלחתי לשמור עלייך.
14: תושב שומרה, חיים שטרימברג, אומר כי המושב נטוש וכי החברים מאבדים את התקווה. בראיון למזל מועלם ולישי שנרב, אמר שטרימברג כי אין לו טענות לצהל.
16: אני לדרג הצבאי לא יכול לומר מילה אחת. אני פה רואה את המסוקים שעוברים עם הפצועים בדרך, זה מעל המרפסת שלי, אני לא יכול להגיד מילה אחת. מהדרג המדיני, אני אומר לכם לכל ה-120, באמת תלכו הביתה, תעזבו אותנו בשקט, תזרימו דם חדש, תנו לנו לחיות בביטחון בצפון, בביטחון ובשקט. איך אומרים? תנו לנו ביטחון, תנו לנו תקווה.
14: אתר אקסיוס מדווח כי צוותי המסע ומתן של ארצות הברית ושל איראן הגיעו להסכמה על מזכר הבנות להערכת הפסקת האש ב-60 יום, שבמהלכה מסעו ויתנו על תוכנית הגרעין האיראנית. בכירים אמריקנים אמרו לאתר כי הנשיא טראמפ ביקש כמה ימים כדי לחשוב אם לאשר את המזכר. בדיווח נאמר כי הוסכם שהנושאים הראשונים שידונו יהיו כיצד להיפטר מהאורניום המאושר ברמה גבוהה וכיצד לטפל בסוגיית העשרת האורניום. כך מוסר כשבנו ישי בר יוסף. האיחוד האירופי הטיל עיצומים על 4 ארגונים ו3 מתנחלים בשל מה שמוגדר מעורבותם באלימות נגד פלסטינים בגדה. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי הגופים שהוטלו עליהם העיצומים עם תנועת ההתיישבות נחלה והעומדת בראשה דניאלה וייס, האגודה השיתופית אמנה, וכן הארגונים רגבים והשומר יהודה ושומרון, עם מנהליהם מאיר דויץ' ואביחי סוויסה. העיצומים כוללים הקפאת נכסים באירופה, איסור על העברת כספים או משאבים כלכליים, וכן איסור כניסה למדינות האיחוד האירופי. המחאה על גיוס חרדים לצהל. עשרות חרדים חוסמים כעת את כביש 4 סמוך לבני ברק. המשטרה הכריזה על ההפגנה לא חוקית וממליצה לציבור לנסוע בדרכים חלופיות. הכביש נחסם לתנועה ממחלף אלוף שדה עד מחלף אם המושבות בשני הכיוונים. כתבנו אופר חלפון מוסר כי הפגנות דומות יש במוקדים נוספים בארץ. טניס, הפתעה באליפות צרפת הפתוחה. המדורג הראשון בעולם, יאניק סינר, הודח כבר בסיבוב השני של הרולאן גארוס. כתבנו ליאן וילדה מוסר כי הטניסאי האיטלקי הפסיד לחואן מנואל סרונדולו מארגנטינה, המדורג 56 בעולם. סינר כבר הוביל בשתי מערכות והיה מרחק משחקון מניצחון, אך נקלע לקשיים פיזיים בשל החום הכבד בפריז, איבד את היתרון והפסיד.
11: כאן תחזית. הערב בכאן 11. מה שתגידו באים לפרגן.
17: נכון שאנחנו לא משהו בתוצאות במדעים ובאנגלית, אבל בעברית כמעט עקפנו את סינגפור.
11: מה שתגידו הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: והתחזית מחר בלי שינוי של ממש במידות החום. אורחי החדשות יותם ברזני ואלון ולן, ועד כאן מחדר החדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: כאן תרבות.
1: עכשיו, רדיו מונדו, עם משה מורד.
3: כאן תרבות.
19: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם, עם משה מורד.

רדיו מונדו וכאן תרבות, ומפעם לפעם יש לי נהג מגונה לסיים את התוכנית השבועית, כלומר את התוכנית האחרונה בשבוע, להקדיש אותה למוזיקה משלנו, מוזיקה ישראלית ומשהו כזה קצת אפ טמפו לקראת סוף השבוע, במצב רוח אופטימי יותר אם תרצו. אז הנה אנחנו בשעה של גרוב ים תיכוני משלנו, אלמנטים של ברקן, של ימן גרוב, גרוב תימני ועוד ועוד בתוכנית היום. אנחנו מתחילים בהרכב הישראלי סבבה חמש, שני קטעים. אז אני נעימה.

ארז לברי מנגן את דמדם, אריסן. בואו נעבור לאריסן בעצמו. אחד הקטעים היפהפים שלו, קלאסיקה לדעתי, עם ציטוט מאוד מפורסם בתוכו. אז הנה, בום פעם.

ככה, אנחנו בשרשרת, כמו ששמתם לב. ארץ לברי עושה את דמדם, העביר אותנו לאריסן, אריסן עושה את בום פעם, וזה מעביר אותנו להרכב בום פעם.

מוקדם יותר השבוע השמעתי את רבית כחלני וקולות תימן, קיבלתי די הרבה בקשות מאז להשמיע את זה שוב, אז הנה אני מסיים עם זה את השבוע. בתוכנית היום נשמע את רביד, ואחר כך עוד קצת מהגרוב הבלקני-ישראלי שלנו.

עד כאן ביטבורג, קצת כאן התוכנית להיום. מקווה שנהנתם, מסתיים השבוע. אני משה מורד, ביום ראשון לא נהיה איתכם, יהיה שידור חי מדוק אביב בשעה הזאת, אז אנחנו ניפגש ביום שני בשבוע הבא.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
2: כאן תרבות.
0: אחרי החדשות, סקרני, עם שרון קנטור.
3: חדשות ברשת בית הכותרות. בשלומי שבגליל המערבי נפלו שברי עירות בחצר בית ובכביש אין נפגעים. אתר אקסיוס מדווח כי צוותי המסע ומתן של ארצות הברית ושל איראן הגיעו להסכמה על מזכר הבנות להערכת הפסקת האש ב-60 יום. האיחוד האירופי הטיל עיצומים על 4 ארגונים ישראליים ועל 3 מתנחלים. והתחזית, מחר, בלי שינוי של ממש.
4: החדשות ברשת
3: בית.
4: החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 7. בגבול הצפון שוגרו 3 מיירטים לעבר 2 מטרות אוויריות חשודות. שברי עירות נפלו בחצר בית בשלומי ובכביש ביישוב. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי לא הופעלה אזעקה. דובר צהל אפי דפרין אומר כי חיזבאללה במלחמת הישרדות על המשך קיומו ומשווע להפסקת אש. בביקור בפיקוד הצפון אמר תת-אלוף דפרין כי חיזבאללה מנה כ-30,000 מחבלים ועד כה חיסלנו כמעט שליש מהכוח שלו. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי דובר צהל התייחס גם לסוגיית הרחפנים.
5: אנחנו עוסקים במענה לאיום הרחפנים כל הזמן. מיטב המוחות בצהל ומחוץ אלו עוסקים בכך. אנחנו מתמקדים ב3 מאמצים מרכזיים. מאמץ הגילוי שנועד לספק התראה מוקדמת לכוחות, ובו כבר יש התקדמות. בנוסף אנחנו משפרים את מאמץ העירות ואת ההגנה על הכוחות בשטח. אנחנו ממשיכים להשתפר כל העת מתוך מחויבות להעניק לכוחותינו בשטח את ההגנה הטובה והאפקטיבית ביותר.
3: שגריר ישראל באום דני דנון אומר כי על אף המחלוקות בין ירושלים לוושינגטון, שיתוף הפעולה בין המדינות מלא.
6: השיח הוא קרוב, חייב לציין, גם ברמות של ראש הממשלה והנשיא, גם ברמות של הנציגים בוושינגטון וגם כאן באום, אנחנו עובדים בצורה מאוד אדוקה עם האמריקאים, לא תמיד מסכימים על הכל, אבל כן יש שיתוף פעולה. עוד נושא לבנון לדוגמה, אנחנו רואים שאנחנו בהחלט מחריפים כרגע את הצעדים שלנו מול התוקפנות של חיזבאללה, תוקפים במקומות שונים. מבחינת האמריקאים הם מאוד מאוד מאמינים במסע ומתן, ואנחנו מנהלים במקביל גם מסע ומתן בוושינגטון וגם מלחמה.
3: השגריר דנון אמר את הדברים למזל מועלם ולאישי שנר בכאן חדשות ברשת ב'. אתר אקסיוס מדווח כי צוותי המסע ומתן של ארצות הברית ושל איראן הגיעו להסכמה על מזכר הבנות להערכת הפסקת האש ב-60 יום, שבמהלכם יישאו ויתנו על תוכנית הגרעין האיראנית. בכירים אמריקנים אמרו לאתר כי הנשיא טראמפ ביקש כמה ימים כדי לחשוב אם לאשר את המזכר. בדיווח נאמר כי הוסכם שהנושאים הראשונים שידונו יהיו כיצד להיפטר מהאורניום המאושר ברמה גבוהה וכיצד לטפל בסוגיית העשרת האורניום. כך מוסר כשבנו ישי בר יוסף. כעת נמסר כי במערכת הביטחון מתחזק החשד שרצח רוסלן ואולגה פריחודקו בתחילת השבוע נעשה על רקע לאומני. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי תושב לוד ערבי נעצר בחשד לרצח. האיחוד האירופי הטיל עיצומים על 4 ארגונים ו3 מתנחלים בשל מה שמוגדר מעורבותם באלימות נגד פלסטינים בגדה. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי הגופים שהוטלו עליהם העיצומים עם תנועת ההתיישבות נחלה והעומדת בראשה דניאלה וייס, האגודה השיתופית אמנה וכן הארגונים רגבים והשומר יהודה ושומרון עם מנהליהם מאיר דויץ' ואביחי סוויסה. העיצומים כוללים הקפאת נכסים באירופה, איסור על העברת כספים ומשאבים כלכליים וכן איסור כניסה למדינות האיחוד האירופי.
4: כאן תחזית.
7: הערב בכאן 11. מה שתגידו באים לפרגן.
8: נכון שאנחנו לא משהו בתוצאות במדעי ובאנגלית, אבל בעברית כמעט עקפנו את סינגפור.
7: מה שתגידו הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית מחר בלי שינוי של ממש במידות החום. בשעות הבוקר יתכנו טפטופים בצפון. בשבת וביום ראשון יתחמם בהדרגה. עורכי החדשות יותם ברזני ואלון ולן, ועד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, סקרנית, עם שרון קנטור.
9: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
10: שרון קנטור, סקרנית.

0: מוזיקה היא מעבדה מובהקת ליחסי אדם מכונה. מהשימוש בתדרים אלקטרומגנטיים בתחילת המאה ה-20, דרך הסינטיסייזרים הראשונים ב-60s, הקאסיו של ה-80s, ימי השיא של המוזיקה האלקטרונית ב-90s, ועד לסונו, התוכנה שמאפשרת לכל אחד מאיתנו להיות מפיק פופ מלוקק. אולי בגלל שכלים, כלי נגינה, הם דבר אינהרנטי ליצירה מוזיקלית, החיבור של אדם ומכונה נראה טבעי יותר. אנחנו רוצים לדבר היום על החיבור הזה עם אוהד פישוף. לפני שנתחיל, נודה לאורך אסף רפפורט, למפיק עדי אפרת, לטכנאית השידור אלן אידיונוב, אני שרון קנטור, סקרנית. אנחנו כאן באולפן סקרנית עם אוהד פישוף, הוא האומן בין תחומי או רב תחומי, אנחנו לא מצליחים עדיין לשים את האצבע, שני דברים שונים. הוא הוציא לאחרונה את אלבום הסולו שלו, כישוף וגננות, Witchcraft and Gardening, והוציא גם השנה, בשנה שעברה למעשה, ספר שנקרא המקל המדבר לומד עברית. הוא גם רקדן וכוריאוגרף וגם מרצה על אומנות. ואני חושבת שהוא האדם הנכון לשיחה על המקום של טכנולוגיה ביצירה של אומנות עכשיו. היי אוהד.
1: היי, היי שרון.
0: בין השאר דברים שציינו, אתה גם מרצה על אומנות. כן. ואנחנו יודעים שהרבה מאוד מהסטודנטים, האמת שבכל המקצועות, לא רק לאומנות, מוטרדים מאוד מהמקום של טכנולוגיה בחייהם כאומנים. מה אתה אומר להם על יצירה אומנותית בעידן הזה?
1: מהשאלה שלך אפשר להבין, א', שיש איזו בחירה שאפשר לבחור, אם כן, אם לא, ובית שיש איזו הפרדה בין בני אדם וטכנולוגיה, או אומנות וטכנולוגיה, אני לא חושב, אני חושב שזו קצת אשליה, ההפרדות האלה לא באמת קיימות. אני חושב שהעידן שאנחנו קיימים בו, האידיאולוגיה או פן מאוד דומיננטי של האידיאולוגיה, שבתוכה אנחנו חיים כבר בטח למעלה מ-100 שנה, הוא דטרמיניזם טכנולוגי. כלומר, הטכנולוגיה מחליטה בשבילנו, טכנולוגיה מובילה. חידושים טכנולוגיים מופיעים, ואנחנו מתאימים את עצמנו אליהם.
0: ולהבדין, נגיד, משימוש גרידה בטכנולוגיה, פה זה מוצג לנו כמשהו שהוא חסר ברירה. אנחנו תמיד נלך אחרי.
1: זה תמיד ככה.
0: זה היה מאז ומעולם?
1: לא,
0: כלומר, כשהמציאו את אבן הקלע לצורך העניין?
1: לא, זה לא מאז ומעולם, אבל זה מה שמעניין, בדרך כלל כשאני מדבר עם זה על סטודנטים, אז בדיוק אז מופיע המבט הזה בעיניים שלהם, שהם מסתכלים עליי ואולי אפילו מהנהנים, אבל אני מסתכל בעיניים ואני קולט שהם פשוט לא מבינים מה אני רוצה. והסיבה שהם לא מבינים מה אני רוצה, היא לא בגלל שהם לא מבינים מה אני אומר, אלא בגלל שזה נשמע להם טריוויאלי לחלוטין, וזה נשמע להם כמו חוק טבע. זאת אומרת, הם לא מכירים מצב אחר, הם לא יכולים לדמיין מודוס קיומי אחר.
0: אבל אני שואלת אותך, אם היה או יש מודוס קיומי
1: בוודאי,
0: אחר?
1: בוודאי, ואז אני, כן, בוודאי. זה קצת כמו This is Water של דיוויד פוסטר וואלאס. כאילו, האידיאולוגיה, כן. או המצב הוא שקוף עבורם, כי הם גדלו לתוכו. אז הדוגמאות שאני מביא, אני לא יודע אם זה הדוגמאות הכי מוצלחות, בטח יש יותר מוצלחות, אבל הדוגמאות שאני בטח מביא, הם אחת של מישהו שמייצר באופן מסורתי שמן זית, נניח, בחברון או ביוון, איפה שתרצי, והם משתמשים בשיטות מסורתיות, שהם ירשו מההורים שלהם, ואולי אפילו כמה דורות במשפחה, ואין להם שום סיבה, מנקות מבטם, לשנות את הטכנולוגיה שבה הם מוסקים את שמן הזית. מכיוון שא', הם לא רוצים להרוויח יותר כסף, או שיהיה להם עסק גדול יותר, והם לא רוצים להתייעל, אין להם שום עניין בהתייעלות, הם רוצים חיים בדיוק כמו של ההורים שלהם, וכמו של הסבא וסבתא שלהם, והם אפילו נושאים את הרצון הזה בגאווה.
0: אבל רגע, כשאני
1: פתחת סוגה,
0: טוב, תמשיך, ואז אני
1: אתריד
0: אותך.
1: עכשיו, זו הפרדיגמה המסורתית, וככה העולם מתנהל עדיין בהרבה מקומות ובהרבה תחומים. אין שום סיבה לשנות, יש המון דברים בתוך תפיסת עולם כזאת, שאין שום סיבה לשנות אותה, רק בגלל שפתאום מופיעה טכנולוגיה שיכולה לעשות את זה מהר יותר, או יעיל יותר. אז זה דוגמה לאנשים שחיים אחרת.
0: כלומר, השאלה היא שאלה של, של איכות הטכנולוגיה. אתה אומר, אתה אומר, זה עושה את זה טוב, אני נשאר עם זה. אבל השאלה היא, אם זה בכלל משהו שהוא אינהרנטי, או שזאת שאלה של אורך חיי אדם. זאת אומרת, יכול, גם מה שתיארת, אותה עבודה על שמן זית, גם היא נעזרת בטכנולוגיה. מה שאתה מביא זה בעצם שאלה מסדר של, של כלכלה. ולא שאלה שהיא אינהרנטית לטכנולוגיה כשלעצמה. מה שאתה אומר שאנחנו היום, אנחנו בעצם נשענים כל הזמן על מרוץ שהוא כלכלי. הוא נעזר בטכנולוגיות מתקדמות, אבל המהות שלו היא מרוץ כלכלי.
1: הדטרמיניזם הטכנולוגי באמת לא יכול להתקיים בשום כלכלה, בשום צורה כלכלית אחרת חוץ מקפיטליזם, והוא לא יכול לנצח או להתקיים בעוצמה כמו שהוא מתקיים, בעולם שהוא לא כמותני. הדוגמה הנוספת שאני תמיד נותן זה שברשות השידור, מה שהיה לפני התאגיד, אז היו כזכור ועדים מאוד חזקים. והוועד הכי חזק, אם אני זוכר נכון, היה ועד הטכנאים. וועד הטכנאים במשך שנים, כל פעם שהגיעה טכנולוגיית שידור חדשה, הוא נעמד על הרגליים האחוריות, ואמר, לא יקום ולא, אנחנו לא עוברים לוידאו, אנחנו לא עוברים לדיגיטל, או לא משנה מה זה היה. והדבר הזה תמיד נתפס כאיזה מין סיאוב סוציאליסטי היום ונורא, והסיבה שבגללה חייבים לשבור את כל הוועדים. ויכול להיות שזה נכון, אבל הטיעון,

0: סינרגי.
1: נכון, אני לא חושב שיש דבר כזה באמת ציוויליזציה לא טכנולוגית. הטכנולוגיה קיימת, מאז שהציוויליזציה קיימת. אני חושב אבל שאם רוצים לעשות הפרדה, להבין על מה אנחנו מדברים, יש הגדרה של מעצב שנקרא דני היליס. ודני היליס אמר, אנחנו משתמשים במילה טכנולוגיה כדי לתאר את כל מה שעדיין לא ממש עובד.
0: זה מתקשר למה שאמרת על השקיפות. נכון? בעצם אנחנו מבחינים בטכנולוגיה רק כשהיא
1: חורקת לעינינו,
0: כשאנחנו יכולים לשים לב שיש כפתור. ברגע שהכפתור, נגיד, ייעלם לצורך העניין, הוא פשוט יהיה טבוע בנו, זה כבר לא יהיה טכנולוגיה.
1: אנחנו לא חושבים על, בדיוק, אנחנו לא חושבים על סכין או על טוסטר כעל טכנולוגיה. אנחנו חושבים עליהם כעל סכין וכעל טוסטר. אבל הם טכנולוגיה. אנחנו לא חושבים על מכוניות כבר כעל טכנולוגיה, כי הטכנולוגיה הזאת היא עובדת מספיק טוב, כדי שהיא לגמרי נטמעה בתוך הקיום שלנו, והפכה כמו שכל טכנולוגיה הופכת להיות בסוף לאיזה מין אקסנציה של הגוף או של התודעה האנושית. אז אני חושב שאם רוצים לדבר על דטרמיניזם טכנולוגיה, אז אנחנו באמת מדברים על כל הדברים האלה שאנחנו קוראים להם טכנולוגיות, כלומר שהם מופיעים, והם עדיין לא ממש עובדים. ואז אנחנו יכולים לדבר על היחסים שלנו עם הדברים האלה. ולכן אני חושב שאנחנו מדברים על טכנולוגיה, אנחנו בעצם מדברים באמת כל הזמן על החדשנות הבלתי פוסקת.
0: כן.
1: אנחנו כל הזמן מדברים על דברים שנזרקים אלינו לפני שהם עובדים כמו שצריך, או לפני שברור בשביל מה הם טובים, או לפני שברור מה ההשלכות של השילוב שלהם בחיים. ואני חושב שהפרדיגמה הזאת, הפרדיגמה המחשבתית הזאת, או האידיאולוגית הזאת של הדטרמיניזם הטכנולוגי, צמחה במקביל לתפיסת עולם מנוגדת. וזו התפיסה ההומניסטית-ליברלית, שיותר ויותר רוצה לשים את האדם ואת חיי האדם במרכז. ואני חושב שההתנגשות בין שני הרעיונות האלה, וההכחשה שאחד סותר את השני, הם בלב של המצב המודרני.
0: כן. כן, אבל בוא נדבר באמת אז אולי על שני אזורים בהיסטוריה של האמנות, היותר רחוקה והיותר קרובה, שבהם הדברים האלה היו מלוכדים. אני חושבת שנתחיל באמת בפוטוריזם, נכון? מה בעצם המניפסט הפוטוריסטי אמר? הוא אמר, בוא נעלה את זה על נס, את העניין הזה, את המהירות, את המכונה.
1: אז קודם כל, הפוטוריסטים באמת היו תנועת אומנות יחסית איזוטרית שהתקיימה לא הרבה זמן, ובעיקר הצטיינה בכתיבת מניפסטים, ובשלב מסוים הם הפכו להיות די מוקצים מההיסטוריה של האומנות, בעיקר בגלל ההשתלבות שלהם בפשיזם. אבל אני מאמין שהפשיזם הוא קצת תירוץ. אני חושב שמה שהפוטוריסטים הבינו, שהעידן הטכנולוגי הוא לא עידן הומניסטי, ושבשביל שהאדם יוכל לשרוד את העידן הטכנולוגי, הוא בעצמו יצטרך להפוך להיות מכונה, ולהשתלב עם המכונה. וזה מה שהם אמרו. עכשיו,
0: כן, אני פשוט אקריא קצת, יש... אנו מצהירים כי תפארת העולם התעשרה ביופי חדש, יופי המהירות, מכונית המרוץ שגגה מקושט בצינורות גדולים, הדומים לנחשים נושמי אש, מכונית שואגת, הדוהרת כפגז, יפה היא יותר מניצחון. והם אומרים, אנחנו נעלה על נס את המלחמה, ההיגיינה היחידה של העולם, נשאיר על המונים הנלהבים מעבודה, מתענוגות או ממהומות, נשאיר על הגאות הססגות, גונית והרב קוליות של המהפכות בערי הבירה המודרניות. עכשיו שוב, כשלעצמו, באמת כשירה מניפסטית, זה מחזיר אותי שוב לאומניזם. רק אדם יכול לכתוב כל כך יפה ובאופן או כך אנושי, לפחות כרגע, כלומר, האמת שהיום כבר בינה מלאכותית יוכל לכתוב משהו כזה יפה לא פחות, אבל להתפעל כך מהמהירות, מהמכונה.
1: כן, אבל אני חושב שמה שקורה שם גם, הוא שהם

0: חושפים את ההכחשה. ברגע ש... כי הם ישר אומרים, אוקיי, מכונות, מודרניות, מהירות, מלחמה. והם לא מאמצים את הגישה הבורגנית הרווחת, שהטכנולוגיה רק תעשה את החיים.
1: היא מסייעת לנו, כן.
0: היא, זה כלים, ואפשר להשתמש בהם, ותמיד הם ישרתו אותנו, ואנחנו יודע הכי טוב. הם לא, הם קולטים מה הולך, הם קולטים לאן זה הולך, והם צדקו.
1: הם יודעים שמאחורי כל הטכנולוגיה יש בעיקר סוחרי נשק.
0: בדיוק, כן. והם הבינו את זה כבר אז, וזה היה מאוד, אני חושב שבדיעבד, בהיסטוריה של אומרים, זה היה מאוד מטריד, כי אני חושב שהרבה מאוד, הפיצול הזה, היכולת כאילו לפצל את המציאות בין אמונה בערכים הומניסטיים לכאורה לבין קבלה של דטרמיניזם טכנולוגי, זו אידיאולוגיה מאוד לא נוחה לקיים, ובשביל להמשיך לקיים את הפיצול הזה צריך כל הזמן להכחיש אותו. אני זוכר אני ממש זוכר שהייתי נער, אני חושב, ופתאום הבנתי את זה. אני זוכר שבשנות ה-80 הייתה בעיה גדולה של תאונות דרכים, נכון? כאילו היה הרבה תאונות דרכים.
1: יותר מעכשיו?
0: אני לא יודע, אבל okay. כאילו איכשהו זה היה יותר...
1: אולי זה נחרט, אולי... נחרט בך אולי.
0: כן, או יכול להיות. Mm-hmm. אבל אני זוכר שאני קראתי באיזשהו מקום, בזמנו שתאונות דרכים הם הגורם מספר אחד בעולם לתמותה, mm-hmm. או משהו כזה. ואמרתי, וואי, אז למה לא עושים כלום?
1: חוץ מקמפיינים אתה מתכוון.
0: כן, חוץ מלהגיד לאנשים לא לרוץ, זה גם חשוב להגיד לאנשים לא לרוץ אל הכביש, אבל אמרתי, אם חיי אדם זה באמת, כמו שהם מלמדים אותי, הדבר הכי חשוב לנו, אז הם הרבה יותר חשובים ממכוניות, שנגיע בזמן ושל כל אחת תהיה מכונית, נכון?
1: אתה אומר, בעצם ברגע הזה הבנת את הדטרמיניזם הטכנולוגי, הבנת שהמכונית תתקיים, שהיא חשובה יותר בעצם, ואנחנו נצטרך ללמוד לחיות לצידה.
0: כן, ושאם מה שעומד על כף המאזניים, זה חיי אדם או דטרמיניזם טכנולוגי, זה תמיד, הדטרמיניזם על הטכנולוגי תמיד ינצח. הטכנולוגיה יותר היא קודמת לחיי אדם.
1: כן. אם כבר הזכרת את ה-80s, אז התקופה הזו היא בעצם התקופה שבה אנחנו, מי שגדל בתקופה הזו, בעצם ספגנו מה שנקרא מוזיקה אלקטרונית בראשיתית כזאת, שהיה בה גם פן רומנטי מאוד, נכון? באמת, יחסי אדם מכונה, אפשר להגיד, מאוד פרחו אז. כאילו, דומים ושונים למה שקורה עכשיו.
0: אני חושב שיחסי אדם מכונה, הם שוב, הם בלב של המודרניות, ולכן הם פרחו עוד הרבה לפני, לא יודע...
1: כן, אפשר להגיד ש-60-70 זה היה קצת מאחורי הקלעים.
0: ועל, יודעת, במאה ה-19 כבר היה כבר בקלש לקדמה, בקלש הרומנטי, אז זה סיפור מאוד מאוד ישן, ואם רוצים אפשר ללכת לכל מיני רובוטים מוקדמים ואוטומטונים וכל מיני מכונות נגינה מוזרות. זאת אומרת, הדברים האלה הם הולכים עוד הרבה אחורה, אבל אני חושב אם חושבים למשל על מישהו כמו להקה כמו קראפטוורק, אולי הלהקה הכי חשובה, אני לא אוהב להשתמש במילה הכי, אבל בטח אחת, נכון, הלהקה, אחת מהלהקות הכי חשובות בסיפור של המוזיקה שאחרי מלחמת העולם.
1: בוא תסביר למה אתה חושב שהם חשובים. כלומר, אתה לא חושב, אתה צודק, אבל...
0: כן, לא, אז אני חושב שהיו שם שני דברים, כאילו, היה שם גם את ה... קודם כל היה שם את הצורך שלהם כגרמנים לעשות משהו שלא... למצוא שפה שהיא לא מוכתמת על ידי מה שקרה. הם היו צריכים להתחיל את התרבות שלהם, כי כל מה שהיה קשור להיסטוריה שלהם היה מוכתם מבחינתם, והאפשרות לעבוד עם כלים אלקטרונים שזה אתה נולדו הייתה מושלמת מהבחינה הזאת, כי לפחות ברמה הטכנולוגית, כן, זה אפשר להם התחלה חדשה.
1: כן, הצליל החדש.
0: בדיוק. אבל אני חושב שמעבר לזה, הם נגעו בדיוק בכאב המלנכולי, הם הכילו בתוך המוזיקה שלהם את הכאב המלנכולי שמאפיין את היחסים האנושיים עם הטכנולוגיה, את את הניקור, או שהריקוד הזה עם הטכנולוגיה, מייצר עבור האדם, אבל זה סוג של ניקור ש... זאת אומרת, אין דרך חזרה, כן? הסיכוי היחידי להפסיק להרגיש את הניקור הזה הוא באמת להפוך לגמרי.
1: זהו, דווקא להתאחד, נכון, בדיוק. נכון. אנחנו מדברים על 1978, נכון? נכון. יוצא The Man Machine, שהוא בעצם אלבום שמגדיר, אפשר להגיד את הדבר הזה, את הסינרגיה הזאת.
0: את הסינרגיה הזאת, אבל גם
1: את הבעיה ואת הכאב.
0: בדיוק, כן. את הכאב, את כאב שבליבה.
1: בוא נדבר בהקשר, הזכרת את זה, את העניין הזה של הריקוד אצל קראפטברג, נכון? הם מתייחסים לעניין הזה של הריקוד של האדם הרוקד.
0: לא, התכוונתי הריקוד של האדם והמכונה, דיברתי
1: אוקיי,
0: על הריקוד
1: הבנתי,
0: הזה.
1: אוקיי, הבנתי, אוקיי. אבל כן. הם כן מתייחסים גם לריקוד, לפחות כמה שאני כן. יודעת וקראתי, נכון? בתור משהו שלמרות שאתה שומע מוזיקה מכונה, בעצם אתה עוקף את מנגנוני השכב, ואתה רוקד, לא יודעת אם אפשר להגיד כמי שכבר רושד, או כמשהו שהוא פשוט אורגני אליך, לא מתוך המחשבה.
0: אני חושב שכל ההצעה הזאת שהטכנולוגיה היא אקסטנציה של הגוף, שהיא צריכה להיות אקסטנציה של הגוף, ואף יותר מזה, אני חושב שזה עוד נרטיב גדול שקשור לטכנולוגיה. אולי הביטוי הכי של זה התנועה הזאת של האימרסיביות. היום, עכשיו, הבאזוורד החזק עם כל הטכנולוגיות הוויזואליות זה האימרסיביות, נכון? עכשיו, הדבר הזה, זה גם כן, זה סיפור, זה כבר איזה תנועה של איזה 100 שנה או יותר של הרעיון שהצופה ייבלה בתוך עבודת האומנות, ובעצם עבודת האומנות תיכנס לתוך התודעה שלו, או שהוא ייכנס לתוכה, ושהם יתקיימו באיזה מין, בעצם התאמות.
1: מרחב משותף.
0: כן, כן, כן, זה הרעיון של להתאמה בתוך יצירת האומנות, זה בעצם רעיון שהוא, תמיד מקשרים אותו לווגנר, לרעיון שלו על יצירת האומנות הטוטלית. זה ביטוי אחד אולי של איזה חזון כזה של התאמות. התאמות בתוך, זה התאמות יותר מוכנית, אבל זה התאמות בתוך האומנות. זה רעיון מאוד, כאילו, מאוד לא מרקסיסטי, מאוד לא ביקורתי, נכון? כאילו, כל המושגים האלה שהיו מאוד חזקים בתיאטרון, ברכט, מרחק, זאת אומרת, הרעיון הזה שרק בעזרת איזה מרחק דווקא מהאומנות, ואתה מכיר...
1: לא להיבלה, אסור.
0: כן, שדווקא אתה רוצה להכיר בעמדה שלך מול האומנות, וככה אתה מכיר, אבל זה כבר סיפור קצת אחר.
1: אז בוא נדבר באמת עליך, כי אני מנסה לחלץ את העמדה שלך, עמדה, כלפי העניין הזה של יחסי אדם מכונה ביצירה שלך. כי מצד אחד נראה שאתה כאילו אומר, שאתה ביקורתי, היחס שלך הוא ביקורתי לדבר הזה. מצד שני אתה גם אומר, אין ברירה, ואני עצמי בעצם, אתה מציע בהופעות שלך, ביצירה שלך, סוג של התמאה כזאת של אדם ומכונה.
0: כן, אני חושב שאלה המים שבהם אנחנו משכשכים. אני לא מרגיש שזה מין עמדה של כן או לא, אני מרגיש שיש כל מיני, ביחסים עם הטכנולוגיה יש כל מיני, יש הרבה מתח, ומתח זה דבר טוב, מתח זה דבר טוב ליצירה ולאומנות, אבל אני חושב שזה מתח מאוד מאוד גדול של הקיום שלנו בזמנים האלה ובתקופה הזאת, וגם בתור באמת מישהו שיוצר, אז אתה חי בתוך עידנים טכנולוגיים משתנים, אתה היצירה שלך מוגדרת גם על ידי טכנולוגית, היא מוגדרת על ידי הטכנולוגיה שזמינה באותה תקופה, ואיך אתה, מה אתה עושה איתה, וכל עידן הוא אחר. אני זוכר שפני כמה זמן מצאתי איזה, לא יודע, הייתי צריך לחפש איזה משהו, ומצאתי, לא מצאתי את מה שחיפשתי, אבל מצאתי כמובן, אבל מצאתי קסטות עם כל מיני דברים שעשיתי בשנות ה-90. וזה בעשור שבין 92 ל-2002 בערך. וזה באמת היה עשור של המון ניסוי וטעייה, ולא רק בשבילי, המון טכנולוגיות חדשות, טכנולוגיות מוזיק חדשות הופיעו, והמון אנשים, והם היו זולות יותר, אנשים עבדו בבית, והמון אנשים למדו את הטכנולוגיות האלה, בין אם לבד ובין אם, או בין אם בציבור, לאורך העשור הזה.
1: וזה כן התחבר כאילו לאתוס של DIY ושל פאנק ושל לעבוד לבד דווקא, והיום הטכנולוגיה אולי נתפסת
0: למשהו. כן, וזה גם, אבל... אתה יודע, זה יחסים מאוד, מה שאני מנסה להגיד זה שזה יחסים מאוד אינטימיים, כאילו, כשאני שמעתי את המוזיקה הזאת, אז כאילו, ישר נזכרתי בלילות האלה, שאתה יודעת, לילה שלם כזה שאתה עובד על איזה, אתה מקשיב לילה שלם לאיזה הייט או לאיזה בייסטרם, יש משהו מאוד אינטימי שנוצר עם הכלים, עם המכשירים האלה, ואני חושב שחלק מהדינמיקה הזאת מול הטכנולוגיה, מול המכשירים, היא בסוף מה שמאפיין את התוצאה. אם מדברים רגע על טכנולוגיות מוזיקה, אז אחת הדרכים המאוד עקביות שבהן מוזיקה התפתחה במאה ה-20, זה דרך שימושים לא קונבנציונליים, או שימושים שונים מאיך שהיצרן השתמש בטכנולוגיה חדשה. וכמובן, הדוגמה הכי... אפשר להדגים את זה במיליון דרכים, אבל גיטרה ודיסטורשן זה דוגמה מצוינת. כאילו, הרעיון הזה שכל הרעיון של גיטרה או של כלי מוגבר, היה שיהיה אפשר לשמוע אותו.
1: חזק יותר, אפשר לנגן לקהלים יותר גדולים גם, זה היה חלק מהעניין.
0: וביחד עם עוד תזמורות נניח, או דברים כאלה, וישמעו, עדיין ישמעו את הכלי. אבל הפרמיס היה שזה יישמע בדיוק כמו גיטרה לא מוגברת. והמאמץ היה לעשות את זה כמה שיותר דומה למה שכבר קיים.
1: כן.
0: ואז באו המוסיקאים ואמרו, רגע.
1: זה הוא, אני חושבת, לא? הם הראשונים שחתכו את הרמקול, לא? כדי לייצר דיסטורשן, או שאני לא בקיר?
0: לא, אני חושב שהרבה הרבה, עוד הרבה הרבה לפני זה, פשוט היצרנים אמרו, אבל תשימו לב, תקפידו לא להגביר מעל 6 או 7 במגבר, כי יש בעיה עדיין, עוד לא התגברנו על זה. ואז כולם הגבירו ואמרו, וואו, תשמעו איזה יופי. ואמרו, מה, אתם אוהבים את זה? כאילו, מה, זה רעש, אבל...

0: הרבה שנים אחר כך יש, אתה יודע, מוזיקת גליץ' שכולה בעצם, נכון, שהיא עשויה לגמרי. מכל מיני בגים של מחשב, רעשים לא טובים, דברים שלא אמורים להיות במערכת, ובעצם עושים בהם שימוש ביופי שלהם.
1: חדירת כלי טייס עוין. קריית שמונה. היכנסו למרחב המוגן.
2: את המסמן הכי מובהק שלה. אספקט שלה שיזוהית יותר מכל דבר אחר. זאת אומרת, תקליטים זה קרחצים. נכון? כאילו, עכשיו, וזה עוד דוגמה, כאילו, תקליטים, גם יש את הכישלון של התקליטים זה הרעש רקע הזה, אבל הרעש רקע הזה הפך להיות...
0: שהיום הוא גם נחשב ליתרון שלהם,
2: באיזשהו... בדיוק, כן. והוא סימן לזמן, והוא הפך בהיפופ למטבע היסטורי, נכון? אנחנו כאילו עושים, אנחנו משאירים את הרעשים, כי אנחנו חלק משושלת,
0: אנחנו משאירים את סימני החיים.
2: בדיוק, אנחנו, mm-hmm. ואת סימני הזמן.
0: כן.
2: אבל גם אם תחשבי על פטיפונים, זה גם דוגמה כזאת נורא מוכרת של, אני זוכר שכשהייתי שם תקליט בבית, אז היו אומרים לי, אל תסובב את התקליט, כי זה הורס את המחט, נכון? אבל את יודעת, ברגע שאנשים התחילו להזיז את התקליט, נולד ההיפופ. עכשיו, זה משהו, וכמובן, ואחר כך גליץ', ולפני זה לופים מטייפים וכולי וכולי. זאת אומרת, זה תמיד שימושים יצירתיים שהיצרן לא התכוון אליהם, אבל...
0: והיום אנחנו מדבר ככה, נגיד, על הזיות של בינה מלאכותית. אני נגיד, יש דברים שאני מאוד אוהבת באמת בחבלי הלידה של בינה מלאכותית, אבל... אני חושבת שככל שאנחנו מתקדמים היום עכשיו, הדברים יותר ויותר מתקנים, ונראה שאולי א' לא נוכל להבחין בדברים האלה, ובית שאנשים ממש מזה הם רוצים להתנער.
2: זה נכון מה שאת אומרת, כי אני חושב שמה שקורה זה, שאנחנו תמיד מגלים דברים חדשים, כשאנחנו דוחפים את הטכנולוגיה לאיזה קצה לא צפוי שלה. ובחיכוך הזה תמיד מצויים הדברים הכי, הכי חדשים והכי מעניינים. ומה שקורה נניח עם סונו עכשיו, וזה הפלטפורמה שכרגע, זה הפלטפורמה העיקרית של מוזיקה ב-AI, אז היא באמת הולכת ונעשית גרועה יותר מבחינתי.
0: כי היא טובה יותר.
2: בדיוק, כי המפתחים שלה מצליחים יותר במה שהם ניסו לעשות, ומה שהם, אבל הדבר היחידי שהם רוצים לעשות, הוא שהיא תדע לעשות ממש ממש ממש טוב את מה שכבר קיים.
0: הם רוצו להשתכלל בחיקוי.
2: בדיוק, בעצם. בדיוק. Okay. עכשיו זה אותו סיפור שתמיד היה, אם תחשבי על אורגני קאסיו שמנגנים, אם תסתכלי על הכפתורים של האורגן קאסיו, אז מה היה שם? יש שם אבוב. כינורות, פסנתר.
0: שכל מה שיפה בהם שהם לא נשמעים לא כמו אבוב, לא כמו כינורות, אלא רק מין הדבר הזה שהוא ספציפית לקאסיו, זה נקרא, אז הצליל הזה הוא אבוב קאסיו. ואנחנו מאוד אוהבים אותו בין היתר, אמת, אולי כי היינו שם ברגע הזה.
2: לא, אבל גם בגלל הכישלון. הכישלון שלו היה הרבה יותר מעניין מאף אחד לא עניין אותו שיהיה לו בשלב הזה, אף אחד לא התעניין במיוחד באבוב שאפשר לנגן במקלדת, כן? אבל הכישלון שלה לייצר אבוב היה הרבה יותר מעניין. אבוב כבר היה קיים בעולם.
0: כי הוא יצר משהו חדש, כן,
2: כי אבוב כבר היה קיים. אבוב כבר היה קיים, ואני חושב שבאופן... אנשים שמייצרים את הדברים האלה, אין להם דמיון אומנותי. אז הדבר היחידי שהם מצליחים תמיד לחשוב עליו, זה לעשות דברים שמימטים, כן? שמחקים את מה שכבר, קיים, וזה הפוך
0: ממה... אבל גם אז זה היה כך, רק שהם לא הצליחו. הבעיה עכשיו זה שהם מצליחים יותר, גם אז הם רצו לעשות אבוב מבחינתם. זה לא שהיה להם יותר מדי דמיון, הם לא קראו לזה בשם אחר.
2: זה בדיוק מה שאני אומר.
0: אבל היום הם פשוט מוצלחים יותר.
2: לא, אז שוב, אז אני חושב אז זה בדיוק העניין, שאולי אפשר לשמוע...
0: כן, בוא נעבור על הקטעים שהבאת, וקצת נתקף את הנאמר בקטעים מוזיקליים.
2: כן, בדיוק. אז לפני, נניח אני עובד עם סונו כבר איזה שנתיים בערך, ומתישהו באחת הגרסאות היה את הכניסו את הפיצ'ר הזה שאתה יכול לעשות, הם קוראים לזה cover, זה בעצם זה הפעם הראשונה שהיה אפשר להכניס חומר לתוכנה ולתת לה לעשות מניפולציה על החומר. אז עשיתי פה כמה, לקחתי את השיר, שיר שנקרא בג'ונגל במנקוק של הפה והטלפיים.

0: בוא נאמר, לא הצלילים הראשונים שהיינו חושבים עליהם בשיחה על טכנולוגיה, מה ששמענו עכשיו. מה בעצם סונו עשה? מה עשית איתו?
1: אני לא זוכר מה היה הפרומט, אבל אני חושב, קודם כל אני חושב שאני חייב להודות, ואני חושב שזה לא רק אני, שכשמגיעה הטכנולוגיה החדשה, במיוחד טכנולוגיות כאלה, שחצניות, אז יש דחף אנושי להגחיך אותם. נכון?
0: כן. הזמן שבו כולם פרסמו את כל ההזיות של הבינה המלאכותית. כן, נכון. תראו את המפגר הזה, תראו אותו.
1: נכון, עכשיו, אני חושב, אבל אני חושב שזה דחף אנושי מאוד טבעי לבדוק את ה... ישר לנסות ללכת לקצה. אפשר לבדוק את הקצוות של הדברים האלה. אז אני חושב שזה גם מה שאני ניסיתי, וגיליתי אז ש... עכשיו, אלה דברים שאני מאוד אוהב, כן? את זה אני ממש אוהב.
0: כן, נשמע מעולה, נשמע את השני.

0: חבל שאתה לא זוכר להגיד לנו באמת מה היה הפרומפט.
1: נכון, אבל זה לא משנה, כי זה כבר לא יעבוד. כלומר, הדברים האלה באמת עבדו כשהטכנולוגיה הייתה יותר פחות מוצלחת, והיה אפשר בקלות לדחוף אותה לקצה ולהוציא ממנה דברים באמת מעניינים שהיא לא אמורה לעשות.
0: אתה יודע מה זה מזכיר לי? טיפה דיבור על ילדים, שאומרים, כשאני משחק עם ילדים, אני מדבר איתם על דמיון, יוצאים מהם דברים, שאחר כך עם מבוגרים, אני כבר לא מצליח להוציא. זה קצת מקביל לזה.
1: נכון, בגלל ש... נכון, כי זה מאוד קשור לדמיון, וזה מאוד קשור למגבלות על דמיון.
0: כן.
1: כאילו עוד סיפור שאני חושב עליו בהקשר הזה, פשוט כדי להרחיב את זה לדברים שהם לא רק מוזיקה, אז לפני איזה 3-4 שנים, הורדתי לטלפון תוכנה כזאת של דימויים AR, של תמונות, כאילו של תמונות, והשתעשעתי עם זה, והצלחתי לייצר דימוי, יש לי אותו אפילו איפשהו על הטלפון, של פופאי ערום. עכשיו...
0: לא היית אמור.
1: בדיוק, עכשיו לא הייתי... עכשיו, לא הייתי אמור בשתי רמות, כי קודם כל, ערום זה מגונה, אז כאילו יש על זה מגבלה, נכון?
0: כן.
1: ודבר שני, אין רפרנס לפופאי ערום.
0: כן, כאילו, זה מגונה בלתי קיים באיזשהו אופן.
1: בדיוק, עכשיו, ועכשיו התעקשתי עם התוכנה, והיא הביאה משהו, יש לי את התמונה הזאת, כן? אבל
0: ואתה
1: זה,
0: סוחר בה, כן.
1: אבל זה... עכשיו, מבחינת אומנים, לא שפה בערום זה כזאת אומנות גדולה, כן, אבל מבחינת אנשים יצירתיים, כאילו מבחינתנו, אלה הדברים המעניינים שאפשר לעשות עם הטכנולוגיה. מבחינת האנשים שמתכננים את הטכנולוגיה, אלה הבאגים. אלה הדברים שהם עדיין לא הצליחו לתקן. וזה בדיוק כל ההבדל. אפשר לשמוע עוד קטע?
0: כן.
1: קארדבורד סאבג'קט זה קטע שהשתמשתי בו בעבודה שנועצוק ואני יצרנו בקאסל בגרמניה לפני שנה. זה היה כזה אחד הפעמים הראשונות שממש הצלחתי לעשות כבר דברים שאהבתי ברמה כזאת שיכולתי להשתמש בהם. וזה גם באופן מוזר, ואני לא יודע אם זה טיפוסי או לא, זה גם כן כזה באזורי הלואו-פיי.

0: זה מהמם, אז אתה בעצם לוקח את הדברים שהם הכי כאילו הי-פיי וקאטינג אדג' כדי ליצור איתם לו-פיי מטורף, אלקטריק פרונס בבלנדר, כאילו.
1: נשמע כמו איזה להקת אינדי כזאת.
0: לא, כמו גארג' סיקסיז כזה, באיזה עותק ממש לא טוב.
1: נכון, נכון.
0: אז תתאר את ההנאה הזאת אולי, שאתה שואב בעצם המפגש הזה של לקחת משהו ששוב, שהיכולות שלו הן סופר נקיות ועיליות, ולייצר ממנו באמת גוש מלוכלך כזה.
1: אני אוהב את הטכנולוגיה כשקשה לעבוד איתה. כי אני חושב שאנחנו במיטבנו, כשאנחנו עובדים בקצה היכולת שלנו, אנחנו במיטבנו כשמשהו, ולא משנה אם זה מבפנים או מבחוץ, מאתגר אותנו, מאלץ אותנו, לגייס את כל מה שיש לנו באותו רגע כדי לעשות משהו טוב. וזה הפוך ממה שהפלטפורמה הספציפית הזאת רוצה לעשות. הפלטפורמה הזאת היא רוצה לאפשר לאנשים
0: להתייעל.
1: לא, היא גם רוצה
0: שהם,
1: היא רוצה בעיקר לגרום לקחת משהו שהיה צריך הרבה מיומנות וידע וכסף ועבודה, כמו לכתוב איזה שיר פופ, כן. ולהפיק אותו, ולתת לכל אדם לעשות אותו ב-30 שניות, ולהרגיש מבסוט כי הוא עשה את זה.
0: כן. שאלה אם הוא מבסוט באמת, כי הוא עשה
1: הוא
0: את זה,
1: הוא
0: לא,
1: שני.
0: זהו, בדיוק.
1: עד השיר הבא.
0: בדיוק. כן. אתה יודע, השבוע, בתחום אחר, שהוא לא מוזיקה, בספרות, העולם הספרות גואש, בגלל שאולגה טוקרצ'וקי, כלת פרס נובל, היא אמרה שהיא משתמשת בבינה מלאכותית בכתיבה. וזעם אז התעורר, ואנשים אמרו, מה פתאום, למה שנקרא את זה בכלל, אם את השתמשת בבינה מלאכותית?
1: טוב, זה שטויות, אבל.
0: אוקיי.
1: לא, זה שטויות בגלל שזה, תראי, גם אפשר, צריך, אולי זה חדש לעולם הספרות, אבל צריך גם לזכור שבמוסיקה, למשל, ההיסטוריה של מחשבים מנגנים, אני עושה עם האצבעות, כן, או, בעצם ההיסטוריה אפילו של המוזיקה הג'נרטיבית, כלומר, מוזיקת מערכות, מוזיקה שנוצרת באמצעים טכנולוגיים, האדם נותן, מייצר איזו סיטואציה, והמוזיקה מייצרת את עצמה, זה סיפור מאוד מאוד ישן, זה סיפור שגם, זה סיפור שהשורשים שלו הם בראשית המאה ה-20, דעת סיקוונסרים, כשהופיעו הסיקוונסרים בהתחלה, אנשים גם כן חשבו שזהו, זה מחשבים מנגנים, נכון? אתה נוגע עם אצבע אחת ויש ארפג'ייטור, והמוזיקה קורית לבד. אז דווקא במוזיקה הזאת, במוזיקה, עכשיו, בטכנולוגיה מוזיקה, אנחנו לא תמימים בעניין הזה. אנחנו מבינים ש...
0: המוזיקה היא פחות ממה מעשייה הטקסטואלית בהקשר הזה, אתה אומר?
1: כן, זה יותר חדש, זה יותר חדש לטקסטים.
0: כן, כי הטקסט נחשב למשהו יותר אנושי, יותר פנימי, והמוזיקה היא תמיד נעשתה בעזרת כלים, נגיד?
1: כן, בדיוק, בדיוק, וגם, אתה יודעת, אוטומטונים, פסנתרים שמנגנים את עצמם, סיקוונסרים, לופ דילייז, טרי ריילי, רוברט פריפ, בריין אינו, כל האנשים האלה שיצרו מוזיקה, את יודעת, בעזרת לופים או בעזרת, באמצעים טכנולוגיים, מוזיקה שמייצרת את עצמה, שכותבת את עצמה בזמן אמת וכו' וכו'. אלה דברים שכבר מאוד קיימים, אז אני חושב שאנחנו, כן, התנועה הזאת, אנחנו לא כל כך רומנטיים בעניין הזה, ואני גם באמת לא חושב ששם זה... זה נחתך. אני אתן דוגמה, אני יכול עכשיו, אפשר לעבור לקטע הבא.
0: כן.
1: אפרופו, נניח באמת שימושים, יש עוד טכנולוגיה שהיא לא סונו, אבל שהיא גם תוצאה של התפתחות ה-AI, והיא מאוד חשובה, אני חושב, היא מאוד גדולה, וזה הסטמים. זה התוכנות שיכולות לפרק קטעים קיימים לערוצים שלהם. זו טכנולוגיה שקיימת כבר המון שנים, כבר איזה 20 שנה, אבל היא הייתה תמיד מאוד גרועה. היא לא באמת עבדה, עד ל...
0: מה, שיכולנו לקבל כאילו רק את השירה בצד שמאל של הביטלס כזה? When I was young, so much
1: younger than today, כן, שיכולת לקחת שיר ולהפריד רק את השירה, ואז לשלב אותו ברמיקס שלך, שעשית. אז אפילו היה את זה תמיד בדיסק פליירים של די-ג'יים, אפילו היה את ה... אבל זה לא עבד ממש טוב. עד לפני איזה 3 שנים, שזה התחיל לעבוד מדהים. וזה עובד מדהים, ואפשר להפריד, זאת אומרת, עדיין לא מושלם, אבל זה עובד ממש טוב. יש מין תחום כזה שנקרא אדיטס בעולם, את מכירה את זה, שזה כזה בדיוק מבוסס על השימוש בטכנולוגיה הזאת, שאנשים לוקחים קטעים ומפרקים אותם למרכיבים שלהם ועורכים אותם מחש. אז אני מכיר את זה מעולם הדאנס יותר, אבל אני רוצה להשמיע קטע שהוא כזה אפילו, הוא ממש לא גמור, אפילו לא במיקס, קטע מתוך אלבום שאני עובד עליו עכשיו, שנראה לי שזה משהו שאולי נשמע יותר ויותר דברים כאלה בעתיד. כן, אולי נשמע ואז אני אסביר מה זה.
0: אוקיי.

0: וואו, זה מהמם, יכולנו לשמוע את זה כולו, וזה מה שאני אעשה גם אחר כך. ספר לנו בעצם מה שמענו.
1: אז זה ערוץ השירה של ג'ימי סקוט, שאני נורא אוהב, ששר את Imagination, מין סטנדרט כזה ישן, עם מוזיקה חדשה שיצרתי סביבו. עכשיו, מבחינה חוקית, אני לא יודע אם זה בכלל אפשרי. אפשר בכלל לשחרר דבר כזה, כי יש לזה זכויות וכולי.
0: מקווה אבל... שאפשר לשדר דבר כזה.
1: נכון, מקווה, אבל אני מאמין שנשמע יותר ויותר כאלה דברים, זאת אומרת...
0: ששונה מסימפול, מה שאנחנו מכירים, זה ממש אפשר הרבה יותר חופש.
1: זהו, זה כאילו גרסה, זה פשוט גרסה חדשה שפותחת המון המון אפשרויות חדשות לדבר הזה שנקרא סימפול, ולשימוש בחומרים ה... מוזיקליים הקודמים.
0: שומעת אין ספור עורכי דין חוגגים, עולם של זכויות יוצרים, כן, נפתח, כן. איזה יופי. בוא נגיע לקטע האחרון שהבאת, לקראת סיום.
1: כן, זה קטע שנקרא Space Story, מאלבום האחרון שלי. הבאתי אותו כי שם יש שימוש בקול שנוצר ב-AI, אבל זה גם מעניין, זה קטע שנוצר גם כן לאותה עבודה שיצרנו בקאסל, זו עבודת מחול שנקראת Celebration. בעבודה הזאת הייתה דמות על מסך טלוויזיה עומד, שהייתה כמו הקריינית של העבודה, היא דיברה בין הקטעים, היא הציגה אותם, והיא הייתה דמות אבטר כזה, שעשיתי ב-HeyJane, בפלטפורמה כזאת של אבטרים, והקול שלה הוא מבוסס לפני אולי 15 שנה, לימדתי כמה סמסטרים באוהיו, באוניברסיטה באוהיו, אוהיו סטייט יוניברסיטי, פגשתי שם אישה שנורא אהבתי, קראו לה ויקי בליין, והייתה כוריאוגרפית ומורה, ו... נורא אהבתי את הקול שלה גם. ואז הקלטתי, ביקשתי מוויקי שתשתתף בזה שתי עבודות שהייתי צריך לשלב בהן טקסט, והקלטנו ביחד כמה דברים. וויקי נפטרה כבר לפני כמה שנים, הייתה אישה מבוגרת, אבל נשאר לי הקול שלה. אז בעצם האבטר הזה, שתכף נשמע גם ב-Space Story, הוא מבוסס על הקול... של אישה אמיתית, שכל לא חיה.
2: I had difficulties hearing anything at all. I didn't know on which floor I live. I killed a snake. I wore a pointed hat.
0: זה Space Story, מתוך Witchcraft and Gardening, כישוף וגננות, שזה בעצם אלבום הסולו שלך, הוא הראשון מאז אלבום אחד שיצא ב-2019,
1: נכון.
0: הרבה מאוד זמן נכון. לקח לעבוד על זה. לצערי לא נוכל לדבר על האלמנט האנושי, שלקח לך כל כך הרבה זמן לעמול עליו, ועוד הרבה נושאים נשארו על הרצפה. אבל אולי תבוא שוב.
1: שמחה.
0: אני מאוד מודה לך, אוהד פישוף. תודה.
1: תודה, שלום.
0: עד כאן סקרנית להיום, תודה רבה לאוהד פישוף שהיה כאן ודיבר והשמיע, תודה לעורך אסף רפפורט המפיק עדי אפרת, לטכנאית אלן אידיונוב, מזכירים לכם את המייל שלנו, כאן סקרנית ב-gmail.com, כאן סקרנית במילה אחת, אתם מוזמנים לכתוב לנו, אני שרון קנטו, נפרדת מכם, שמרו על השפיות.

0: ועכשיו, טעימה מרדיו מונדו עם משה מורד.
1: אנחנו עם המוזיקה ועם האורחים שלנו, שי נחייסי. שלום.
2: מאוד, ערב טוב.
1: ערב טוב, תודה שבאת.
2: תודה שהזמנת.
1: ושאולי יצחק בגיטרה אקוסטית, ועוד גם, ומי עוד? עמית טנא בקלידים. אז שלום.
2: שלום.
1: שוב. תודה שאתם כאן, בואו נתחיל עם המוזיקה.

0: אחרי החדשות, פרק של הבלתי מאוזנים. מבית כאן הסקטים.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. גורמים אמריקניים מאשרים שהושג מזכר הבנות להערכת הפסקת האש עם איראן ב-60 יום. נמשך הירי ליישובי הצפון, אין נפגעים בגוף. בעזה מדווחים על הרוג בתקיפה ישראלית. במערכת הביטחון מתחזק החשד שרצח רוסלן ואולגה פריחודקו בתחילת השבוע נעשה על רקע לאומני. והתחזית מחר בלי שינוי של ממש.
2: ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 8. גורמים אמריקניים מאשרים את הדיווח באתר אקסיוס שצוותי המסע ומתן של ארצות הברית ושל איראן הגיעו להסכמה על מזכר הבנות להערכת הפסקת האש ב-60 יום שבמהלכה מסעו ויתנו על תוכנית הגרעין האיראנית. על פי הדיווחים, הנשיא טראמפ ביקש כמה ימים כדי לחשוב אם לאשר את המזכר. בדיווח נאמר כי הוסכם שהנושאים הראשונים שידונו יהיו כיצד להיפטר מהאורניום המאושר ברמה גבוהה וכיצד לטפל בסוגיית העשרת האורניום. כך מוסר כשבנו איתמר מרגלית. ביישובי קו העימות בצפון נשמעו בשעה האחרונה אזעקות בשורה של יישובים, בהם מטולה, קריית שמונה ומנרה. איש לא נפגע בגוף. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי במטולה פסק זרם החשמל. בעזה מדווחים כי אדם אחד נהרג בתקיפת כטב"ם ישראלי בשכונת זיתון, כמה אחרים נפצעו. אמש חוסלו ברצועה מפקד חטיבת צפון הרצועה ומפקד גדוד הזיתון. הפלסטינים דיווחו כי בתקיפה נהרגו 7 בני אדם, בהם ילדים. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. במערכת הביטחון מתחזק החשד שרצח רוסלן ואולגה פריחודקו בתחילת השבוע נעשה על רקע לאומני. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי נעצר נער ערבי בן 17, תושב לוד, בחשד לרצח. אחיו של הנער היה מעורב לפני כשנתיים בפיגוע דריסה בצומת גלילות, שבו נרצח בצלאל כרמי ואחרים נפצעו. במסגרת עיצומי האיחוד האירופי על גופים הפועלים ביהודה ושומרון, הוטלו עיצומים גם על תנועת רגבים והמנכ״ל שלה, מאיר דויץ'. האיחוד נימק את החלטתו בכך שרגבים פותחת בהליכים משפטיים ומפעילה שדלנות להרס רכוש פלסטיני כדי להרחיב את שליטת ישראל ביהודה ושומרון. ברגבים אומרים בתגובה כי לא מדובר רק בפגיעה אנושה ביחסים הדיפלומטיים בין האיחוד האירופי וישראל, אלא באיום ישיר על שופטי בית המשפט שהם עצמם עלולים להיות מושאי העיצומים הבאים אם יפסקו בדין לטובת אכיפת החוק ביהודה ושומרון.
2: כאן תחזית הערב בכאן 11, מה שתגידו באים לפרגן.
3: נכון שאנחנו לא משהו בתוצאות במדעי ובאנגלית, אבל בעברית כמעט עקפנו את סינגפור.
2: מה שתגידו הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: וכעת יש אזעקות במשגב עם בשל חדירת כלי טיס עוין, נא להיכנס למרחב המוגן. והתחזית, מחר בלי שינוי של ממש במידות החום, בשעות הבוקר יתכנו טפטופים בצפון, בשבת וביום ראשון יתחמם בהדרגה. עורכי החדשות יותם ברזני ואלון ולן, ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו, פרק של הבלתי מאוזנים, מבית כאן הסקטים.
2: הבלתי מאוזנים, עם דנה מודן ויובל מנדלסון.

0: שלום דנה.
1: שלום יובל.
0: מה קורה איתך?
1: אני קורא איתי טוב. מה קורה איתך? אני מודאגת לגביך.
0: מדוע תדאגי?
1: בפרק מספר
0: 37.
1: שם חולצתו של?
0: אין לי.
1: אין לך חולצה?
0: באתי ככה. ככה.
1: אבל בסדר, אני לא אכעס עליך.
0: 3 ועוד 7 שווה 10.
1: ומי זה?
0: הפודקאסט שלנו הוא.
1: 10.
0: אני מבקש סליחה, סליחה על הכל.
1: לא, לא, אני סולחת לך על הכל.
0: על כל הדברים.
1: אני סולחת לך. למה? כי אני מאוד מודאגת לגביך.
0: מדוע?
1: כי היה ביום שישי, הייתה כתבה.
0: כן.
1: שמקשיבים לכל המורים הרעים.
0: וואו.
1: ושמשרד החינוך מקשיב ואוסף רשימות על המורים שמדברים שרה בממשלה.
0: נכון.
1: ויש שם גם איזה איש שבק מעורב בעניין, קראתי.
0: נכון. ממש ועדת מעקב.
1: ממש ועדת מעקב.
0: שמרגלת אחרי מורים.
1: כן, וזה מאוד מאוד מאוד הטריד אותי, כי אני יודעת שאתה מדבר שרה בממשלה, גם, ולא צריך ממש לעקוב, מספיק לעקוב אחרי הפוד, כמו שרבים עושים.
0: ואת רואה שאני עדיין מסתובב חופשי.
1: נכון. אבל אני פוחדת, האמת גם שאם יבוא לעצור אותך פתאום, ואני אהיה, ואז אולי גם יעצרו אותי גם על הדרך.
0: זאת לא תהיה הפעם הראשונה שעוצרים אותי, אבל חשבתי לעצמי, בטח יש לי שם איזה קלסר על שמי, כי אני מדבר שרה פה, אני מדבר שרה בפייס, אני מדבר שרה גם בכיתה, אבל אני חושב שזה תפקידי כמורה לאזרחות. אני מחזיק בידי את הכתבה המדוברת, פורסם כמו שאמרת במוסף הארץ, כתבה של אור קשתי, הנה, מתברר שמאחורי הקלעים, בצד החקיקה שנועדה לפרק את האיזונים והבלמים של הדמוקרטיה הישראלית, הממשלה עסקה גם בצייד דיסידנטים, דיסידנטים מתנגדי משטר. הצצה נדירה אל מנגנון חשאי שתכליתו לסחור את פיהם של אנשי חינוך שמבקרים את הממשלה וכו' וכו', חלק ממסע רדיפה מאורגן, קיש מנהל מרדף אובססיבי, פחד אלוהים.
1: כן.
0: הם השתגעו לגמרי. מה זה? זה הרי, מה זה מזכיר לנו? שטזי.
1: כן, אני ישר חשבתי על חיים של אחרים, הסרט האהוב עליי.
0: שטזי, מה היה שטזי? זה היה משטרה חשאית בגרמניה המזרחית, נכון? גוף ריגול, כן? שהתפקיד שלו היה לרגל אחרי האוכלוסייה. שם בשטזי זה היה ביחס של סוכן שטזי אחד על 200 אזרחים. זה דבר מטורף. ואתה אומר, אתם השתגעתם? חופש הביטוי. מה קרה? מה בין פוסט בפייסבוק? האם מורה הוא לא אדם? האם אדם לא יכול לכתוב מה שבא לו, מה שבא לו ברשתות החברתיות?
1: פה כנראה לא.
0: בזה מתעסקים? מה בן אדם? עכשיו תראי, אם המורה הוא מורה, אני יודע מה, לתנך, לספורט, למתמטיקה, אז מה זה רלוונטי ומה זה קשור? ואם המורה הוא מורה לאזרחות או להיסטוריה, שיש חפיפה בין הדברים, כאלה מורים אנחנו רוצים, שאכפת להם מהמדינה הזאת, שאכפת להם מהמקום שבו הם חיים, רוצים להתבטא באופן חופשי, וזה שפט. בזה הם מבזבזים את הזמן שלהם, זה פשוט אובדן דרך.
1: הזמן שלהם ואת הכסף שלנו.
0: ואת הכסף שלנו. זה אובדן דרך ואובדן השתונות, וזה שעדיין לא עצרו אותי.
1: זה קצת מעליב אולי אפילו?
0: אני קצת נעלב.
1: האמת, תגיד לי.
0: כן.
1: יש בזה משהו מעליב.
0: כן.
1: כי אני יודעת שאני גם בכל מיני דברים שאני מפרסמת, אני לא יודעת אם יש עליי תיק או לא, אבל... אבל אז יש לי כאילו קצת תקווה שיקרה איזה משהו קצת יותר גרנדיוזי, שיותר התייחסו.
0: אז אני אומר לעצמי, תמיד אם יקרה, יאללה, ברינגית, אוקיי. מצד שני, את יודעת, שאת מכירה אותי, שאני בסך הכל, שאיפת חיי היא לחזור הביתה בסוף היום, למקרוני בגבינה מול הטלוויזיה, כשילדים ישנים, זה כל מה שבאמת אני צריך.
1: כן, שישנו, מאוד חשוב.
0: כן, שישנו. ואז אני לא מחפש את הצרות האלה, אבל... אבל יש בזה משהו שאני אומר, יש להם מלא תיקים ואין תיקים מהשם שלי, אז מה, קולי, האם קולי לא נשמע? ואני חוזר, אם תרשי לי, לפרק הראשון, ראשון, ראשון שלי ושלך.
1: כן.
0: וידענו שאנחנו נכנסים למין משבצת כזאת שבה נגיד את שעליבנו גם על, על, על המדינה הזאת ועל כן. מה שקורה בה. ושאלת אותי האם אני...
1: פוחד.
0: פוחד. והודיתי בפנייך, וזה לא השתנה, וזה לא תמיד ניכר באיך שאנחנו מדברים פה, כי אנחנו מדברים עם הידיים והטונים עולים וככה. אני באמת פוחד. ואני חושב שבדיוק על זה הם בונים. החבר'ה, מהמשטר.
1: על הצנזורה העצמית.
0: נכון, כי הרי, סקרנו את זה פה, אם תסתכלי בחוזר מנכ״ל, אין שם שום משפט שאומר שמורה נאסר עליו להביע את דעתו, כל זמן שזה ברור שזאת רק דעתו, והיא לא מחייבת את דעת תלמידים, ואם אתה כמובן לא נכנס לעניינים פוליטיים מפלגתיים. אני למשל, אף פעם, תלמידים שלי לא יודעים איזה מפלגה אני מצביע, לפעמים גם אני לא יודע לאיזה מפלגה אני מצביע, ברור להם אבל איזה צעד אני. ברור, כי זה אין של תפיסת עולם, של ערכים, אז זה ברור להם. אבל אין שום איסור, ואז מה קורה? כשאנחנו רואים מורים שמזומנים לבירור, לשיחות נזיפה, למשמעת, חופשות כל מיני, מוציאים אותם לחופשות בכפייה, לא משמעים להם. ויש אלף דוגמאות. דיברנו פה על יעל לפקוביץ', שאני חושב שמה, מאיר ברוכין, ורטה, אחרים. מה שהדבר הזה עושה, זה שמורים אחרים קוראים ורואים מה קורה למורים האלה, והם אומרים, אם ככה, אז כדאי שאני אזהר. ואין צנזורה כמו הצנזורה העצמית. עכשיו, גם אני, שכאילו עומד על בריקדות, אמרנו, פה, בהופעות שלי, בהפגנות שקוראים לי להשתתף, כשאני בכיתה, ואני מגיע לנושא שהוא נפיץ, לא תמיד אני אקפוץ ראש לתוך היורה הרותחת. לפעמים אני אגיד, בשביל מה לי?
1: יש מלשינונים, אתה חושב? יש כזה, יש דבר כזה?
0: תראי, קודם כל, לא צריך לקרות הרבה בשביל שהאש תדלק. זאת אומרת, מספיק שתלמיד אחד. מה היה עם אדם ורטר? אז הוא הרשה לעצמו לשאול בכיתה, האם האקסיומה הזאת שאומרת צה"ל הוא הצבא המוסרי בעולם, האם זה משהו ששווה רגע לדבר עליו, לתהות על אמיתותו, תמיד הוא הכי מוסרי בעולם, אולי יש מקרים שבהם הוא לא הכי מוסרי בעולם, למה בכלל צריך להשתמש במילה הזאת, הכי מוסרי בעולם, פשוט תהיה מוסרי, נכון? תלמידה אחת שהייתה, פלירטטה שם עם חוגי הימין הרדיקלי הסערורי, שהיום הוא הימין השליט במדינה שלנו, שם עם בן גביר ומיכאל בן ארי, זה לא נראה לה בכלל, כתבה מה שכתבה, וכאש בשדה קוצים, אז מספיק שתלמיד אחד, או אבא אחד, או אמא אחת. תוך שנייה, ערוץ 14 עושים מזה צימס, הרשתות החברתיות כמרקחה, והמורה על המוקד. מי רוצה להיות על המוקד? דנה ויובל רק לפעמים.
1: לא, לא רוצים.
0: בסך הכל לא, נכון?
1: רוצים שיחשבו, אותם הייתי מעלה על המוקד, אבל שלא יעלו.
0: הנה.
1: בחשיבות, אבל לא, לא, לא פרקטית.
0: אז אני מוצא את עצמי לפעמים בשיעורים, והכל תמיד נורא נפיץ, ואז כל הזמן יש לפני ההזדמנות להגיד, תראו מה שצריך להיות, מה רצוי, ומה יש לנו. והפער הוא באמת כבר,

0: זה באמת של משטרים חשוכים ואפלים, ואוי לנו ואבוי לנו שאנחנו הגענו לזה.
1: לגמרי. אני פתאום חשבתי על הדבר הזה, אבל שזה נחמד שאם יש לך את זה, אז בעצם יש לך טיק אישי, כי אתה זוכר ש... שהיינו, עכשיו זה הזמן באמת, בתום אתה, אני חושבת שאתה מורה, ואפשר לשאול את זה, כי בבית ספר היסודי, כל הזמן אומרים שאתה עושה משהו לא בסדר, אז אני לא יודעת היום, אבל היום אומרים, זה יירשם לך בתיק האישי.
0: הערה בתיק האישי.
1: יש באמת תיק אישי? או שזה אם תוכל יבוא שוטר?
0: השוטר מחכה בחדר, שבו כל התיקים האישיים מסודרים על המדפים, מתויקים מאלף אתה, אני לא מכיר שיש
1: אין תיק אישי.
0: אין תיק אישי. אני תמיד...
1: אז זה קצת נחמד שאם יש לך תיק אישי פתאום באמת.
0: מאוד נחמד. אני תמיד אומר תלמידים בסביבות, עכשיו אנחנו, מה יוני, אז כעיקרון הם אומרים כבר, אם המורה הוא אחראי והמערכת מתפקדת, והמורה הוא לא אחראי והמערכת לא מתפקדת, לא חשוב, אבל אם, כן, אז התעודות כבר, נכון, מוכנות מודפסות, אנחנו יכולים לעשות מה שבראש שלנו. אני אומר להם, המורה יש לו את אדום, הוא תמיד יכול לקחת מה שמודפס, וגם ב-20 ביוני הוא יכתוב משהו בעת אדום, והעת האדום הזה ירדוף אתכם, אם לא התיק האישי. אבל תראי, דנה.
1: מה?
0: זה לא נגמר בזה.
1: כן.
0: כן.
1: זה לא מתחיל ולא נגמר. זה איפשהו זרוק שם בסלסלה עם כל המלא דברים האלה.
0: את אומרת, ואם יעצרו אותי.
1: כן. אני חשבתי נכון באמת.
0: מה?
1: שאם יעצרו אותך, אם יהיה לך כזה, כמו הדבר הזה, אם נגיד יעצרו אותך, יכבלו אותך כזה, ואז קיש ייכנס ככה לחדר מורים.
0: עם דגל ישראל.
1: עם דגל ישראל, כן. כמו בן גביר. ואם יהיה את התמונה הזאת, זו תמונה שדווקא קצת נהניתי לדמיין, לדמיין אותה.
0: אוי ובוי לי.
1: אז זה יכול להיות כזה דבר, לא?
0: תראי, הרי מה שהם עושים, זה תמיד לאיזה צורכי... נראות, כלומר...
1: אבל איך הם עושים את זה, ואז ותוך כדי מה? גם, אבל הם אומרים, ההסברה, באותו משפט, עושים את הדברים הכי מחרידים שאפשר לעלות על הדעת, יותר מחרידים שאפשר לעלות על הדעת, ואז אומרים, בדי. יש לנו בעיה בהסברה.
0: הם לא רואים את זה ככה, תראי, בן אדם שעומד בראש מפלגת עוצמה יהודית, אז הוא כמובן מכוון...
1: זה עוצמה יהודית.
0: זו בעיניו עוצמה. זאת אומרת, לקחת את הצורים האלה, צריך רק להגיד אולי מה שלא כך אומרים מספיק, המשט הזה, אם אנחנו אוהבים את מי שנמצא שם או לא אוהבים את מי שנמצא שם, בסך הכל זה מחאה שאיננה אלימה, התנגדות, פוליטית כמובן, שאיננה אלימה, לכן אני רואה בה מחאה שהיא לגיטימית. האם הם עוברים על החוק בזה שהם חוצים את המים הטריטוריאליים שלנו? כן, בסדר. אוקיי,
1: למי אכפת?
0: אז לא, אז מדינת ישראל יכולה לעצור אותם ולשלוח אותם מיד הביתה שלהם, אבל זה לא מה שהם עשו. קודם כל קראתי היום בעיתון שמדובר גם על תקיפות מיניות, שתקפו, הטרידו ותקפו מינית.
1: באמת?
0: חלק מהעצורים, כן. וגם ראינו את התמונות עם דגל ישראל בזמן שהם על הברכיים, כפותים, אזוקים, איזה חגיגה באמת מחליאה של כוח, של עליונות, של התבהמות. הדבר הזה, זה השפלה שאני לא... באמת אני אומר עצמי, ואחרי זה מה אתם חושבים? איך אנחנו נראים בעולם? אנחנו כבר הפכנו להיות מדינה מצורת. בן גביר לא יכול להיכנס לצרפת, סמוטריץ' לא יכול להיכנס...
1: לא אכפת לי שהוא לא ייכנס, אני פוחדת שאני לא אכנס בגללו. מה אכפת לי שלא ייכנס? הוא גם לא רוצה לנסוע, הוא אוהב פה. זה כיף לו.
0: כן.
1: אבל מה שהיה בעיניי, הקטע החזק בעיניי בכל האירוע הזה, היה שביבי פתאום, אני לא יודעת למה, אולי אתה תסביר לי למה, פתאום על זה הוא קפץ שזה לא מייצג את... אני מניחה שכנראה אמרו לו, חייבו אותו, כנראה טראמפ חייב אותו להגיד את זה או משהו כזה.
0: שזה כבר עבר את הגבול.
1: כן, שזה לא מייצג את הערכים של מדינת ישראל.
0: לא רק ביבי, אגב גם שר החוץ שלנו, גדעון סער, אמר שאלו לא פניה של מדינת ישראל. רק נזכיר שמי שלקח את העבריין המורשה הזה, באמת, והפך אותו לשר המשטרה, זה נתניהו. זאת אומרת, יש את הממרה הזאת, נכון? אתה לא יכול לישון עם כלב במיטה, ואז להתעורר ולהגיד, אוי, אבל הפשפשים, אוי, אבל הפרושים.
1: אבל מעבר לזה, זה לא רק הוא, זה כאילו, הערכים, יש דבר כזה שממשיכים לדבר על כל מיני ערכים, כאילו שהיו פעם, שכל הערכים השתנו.
0: לגמרי.
1: ואני חשבתי, אולי נעשה איזה משחק קטן.
0: אוהב משחקים.
1: ואנחנו נחשוב מה הערכים...
0: שמדינת ישראל?
1: האמיתיים, כאילו...
0: היום, ישראל היום.
1: זה כאילו שזה משהו שכאילו לא... שצריך נגיד כמו שמפקד האוכלוסין עושים פעם בכמה שנים.
0: כן.
1: ואז אם אתה...

0: נכנס אחרי שעברו כמה שנים ועוד לא התקנו אותה, כאילו במספרים אחרים, אז עוד לא הספיקו בעצם להדכן ברשומות את הערכים החדשים.
1: את מתחילה.
0: אז אני חושבת שאולי נעשה משחק.
1: נשמע את האות.
0: שמי נשמע את האות. זה, מי שנופל אחרון בערכים של מדינת ישראל כיום.
1: אז רגע, הראשון שנגמר לא הפסיד.
0: כן.
1: בבקשה.
0: אוקיי. לא לפי סדר חשיבות, סתם.
1: 100% מה שעולה, מה שעולה.
0: אני חשבתי על ערך הקורבנות. נכון? אני עושה טבלה, דנה יובל.
1: מבארים אבל על כל ערך, או רק אומרים ב...
0: אם יש צורך.
1: אוקיי, אין
0: אם
1: צורך.
0: אם יש צורך, הקורבנות, אין, לא צריך.
1: אוקיי, אני חשבתי שאחד הערכים של מדינת ישראל זה להסית נגד ערבים.
0: הסתה.
1: כן.
0: הסתה. והסתה כללי, כי גם...
1: אז גם נגד שמאלנים. גם נגד שמאלנים.
0: בטח, יפה. נגד כולם.
1: הסתה.
0: יפה.
1: כן.
0: אני חשבתי על עליונות...
1: יפה.
0: נכון?
1: כן, אני רוצה...
0: עליונות יהודית.
1: מה דעתך על חרחור מלחמה?
0: בהחלט.
1: נכון?
0: בהחלט לגמרי.
1: כן.
0: אני חשבתי על ערך שהחזירו, קאמבק, רטרו,
1: כן?
0: עין תחת עין.
1: אוח.
0: חזר בגדול לדעתי.
1: זה יפה.
0: נכון?
1: מה דעתך על שחיתות שלטונית וציבורית?
0: בוודאי.
1: ערך?
0: יופי של ערך.
1: כן.
0: מה עם דווקא ערך צידי כזה, אכול ושתו כי מחר נמות?
1: אוהב.
0: נכון?
1: אוהב. כן, מה דעתך על שוד הקופה הציבורית, ערך?
0: כן.
1: ביזה לטובת חרדים, מתנחלים, מקורבים.
0: כן.
1: ערך.
0: לגמרי ערך.
1: כן.
0: מה עם בורות?
1: או.
0: בורות?
1: כן.
0: ערך
1: כן.
0: רציני. רציתי על זה רגע להרחיב.
1: על הבורות? על הבורות? אחר
0: כן.
1: כך?
0: כן.
1: בוז לבתי המשפט, בוז לתקשורת החופשית.
0: ערך הבוז.
1: הבוז, כן.
0: ערך הבוז.
1: כן.
0: לגמרי זה. אני חשבתי על אינטרסנטיות.
1: אני חשבתי על אלימות בכבישים.
0: בדיוק זה היה אחרי זה שרציתי להגיד אחרי זה, נכון. כן. אני חשבתי אופורטוניזם.
1: אני חשבתי לשקר במצח נחושה.
0: לגמרי. אני חשבתי קידוש המוות.
1: אני חשבתי קידוש השם.
0: אני חשבתי גזענות.
1: אני חשבתי שלא אמרת את זה כבר, אוקיי, לא אמרת גזענות?
0: לא, אמרתי עליונות, זה משהו אחר. אתה יכול להתעליין על אנשים, ועדיין לראות את השונות שבהם וכל אחד כפרט.
1: נכון, יפה נורא. בריונות.
0: בריונות לגמרי. אני חשבתי גנבות.
1: וואו, כן. אני חשבתי, כן, נוכלות, מרמה, שוחד.
0: לגמרי.
1: נכון.
0: ולגמרי. מיזוגניה.
1: קסנופוביה. קסנופוביה.
0: מה זה קסנופוביה?
1: לא יודעת.
0: קסנופוביה זה לא שאי אפשר תרש?
1: לא, זה קקופוניה.
0: לא, קקופוניה זה הרש וקסנופוביה.
1: קסנופוביה זה שנאת זרים.
0: לגמרי. כן, בטח. מה עוד?
1: יש לי עוד, יש לי עוד. מה בטבלה, מה בטבלה? יש לי עוד. לאומנות.
0: לאומנות, ברור.
1: יש לי משפט, מה זה? אני יכול להגיד לך משפט?
0: כן,
1: כבר, אנחנו פה,
0: תגיד.
1: משפט יפה ל...
0: אתה כבר נושא אותו כמה שבועות, המשפט הזה.
1: ואני רוצה
0: איתך.
1: להגיד אותו.
0: כצער השתיקה.
1: כי אני קורא עכשיו ספר של פרידריך רק מלצ'בן, אוקיי?
0: כן.
1: והוא היה מתנגד המשטר הנאצי. דווקא זה מעניין, כי הוא היה אופוזיציה ימנית. כלומר, לא יהודי ולא קומוניסט.
0: הם כאילו, הם לא היו מספיק מבחינתו.
1: לא, לא במובן, לא במובן הזה, לא פשיסט, לא פשיסט. במובן שהוא היה שמרן, מונרכיסט. זאת אומרת, הוא התנגד גם לרפובליקת ויימר, אוקיי? אבל שעלו הנאצים, הוא קולט, לא, זה לא יותר טוב, זה הרבה יותר גרוע. ואז הוא אמר, מהי לאומנות? ואני מצטט,
0: כן.
1: מצב נפשי שבו אהבתך לארצך מסעירה אותך הרבה פחות משנאתך לארץ אחרת. אפרופו, סוף ציטוט, אפרופו שבוע, יום ירושלים, נגיד, סתם. אז אתה רואה, אין בעיה, ביום ירושלים, דגלי ישראל, ירושלים של זהב, נגיד, בסדר, לא, לא מדליק אותי, לא מדליק אותך, אבל fair enough.
0: כן.
1: לא, מה הם צועקים? שיסרף לך הכפר. ומוות לערבים. או עכשיו הסיפור הזה, דגל ישראל זה בסדר, אבל כשזה על הראש של אנשים כפותים ועזוקים, שיש להם ביקורת על המדינה שלך, אז אתה כבר מתחיל להתבלבל בין לאומיות לבין לאומנות. ערך שמדינת ישראל הנוכחית היא לאומנות.
0: כן, לאומנות.
1: בטח.
0: לגמרי. שאולי זה מכיל את כל הדברים האלה.
1: כן. כן,
0: אפשר
1: כן,
0: להגיד.
1: כן.
0: יופי, אז אני חושבת שסך הכל טקו, אנחנו
1: טקו.
0: צריכים...
1: טקו-טקו?
0: אנחנו טקו-טקו, ואנחנו גם לא בתחרות אחד עם השני.
1: נכון.
0: אנחנו קבוצה. אבל אני חושבת שאולי אנחנו נקרוך איזה באוגדן.
1: נורא יפה.
0: נכון?
1: כן.
0: ונגיש את זה, ואנחנו נחסוך לוועדת הערכים כן. שבראשות צביק סוכות, שבטח הולכים להקים בקרוב.
1: ועדה של ועדה פרלמנטרית.
0: כן. כן. אז הם פשוט יכולים, זהו, ספר הערכים החדש.
1: ובעיקר די עם ההתחסדות ודי עם הצביעות. מה אתם רוצים מבן גביר? בן גביר זה הפנים האמיתיות של מדינת ישראל הרשמית. לא אומר של העם הזה.
0: כן.
1: שמדינת ישראל הרשמית, אתה הבאת אותו, הכתרת אותו, ככה זה נראה, מה אתה רוצה? עכשיו אתה לא יכול להתנער ממנו, ואגב שיום יום, שעה שעה, אתה מתנהג בדיוק כמו, נדבר על נתניה, נדבר כן. על גדעון סע, מה אתם רוצים? ככה אתם נראים כולכם, ממשלת מצורעים, ככה
0: נכון.
1: אתם נראים.
0: נכון, ואתה יודע, אבל אחת הבעיות שלי מול הדבר הזה, אם אנחנו באמת מתקרבים לבחירות, כי היום כזה ראיתי שלט ענק של בנט באיילון, אמרתי, אוקיי, זה באמת רציני.
1: יש בחירות, אחרת לא שופכים את הכסף.
0: לכאורה, אתה יודע, עד שזה לא יקרה, זה לא יקרה, אבל... ואני קצת מוטרדת מאיך ש... אני לא אגיד שמאל, כי אני לא רואה שיש משהו, אבל גם איך המחנה שלנו, מה שזה לא יהיה.
1: מחנה השינוי נקרא לו.
0: מחנה השינוי, וגם נגיד, דמוקרטים זה נחשב שמאל, אפשר להגיד שמאל.
1: כן, למה לא?
0: אני קצת מוטרדת מאיך הולכים...
1: להסתדר.
0: מאיך הולכים לעמוד מול הדבר הזה. אני עדיין לא החלמתי מהטראומה של זהבה גלאון מקפיצת צ'ייסרים.
1: כן.
0: באמת, באמת הצבעתי מארץ כל חיי המצביעים.
1: לא הצחה לראות אותה שוטה צ'ייסרים בשביל להצביע מארץ.
0: אני לא הרגשתי, לא, ואני, ולהפך.
1: ולהפך.
0: אני הרגשתי שזה לא עוזר, ובאמת לא נקפו הימים והמפלגה נלמה.
1: אבל איפה את מוצאת לזה מקבילה היום?
0: ואני רואה כרגע שיש כל מיני סרטונים שעולים לי עם
1: יאיר
0: גולן.
1: כן.
0: שאני, זה עושה לי להתכווץ.
1: מה קורה שם?
0: אני אגיד, זה לא איזה סוד גדול. זה ברור שאני הולכת להצביע לו מה שלא יהיה כרגע. ומנסים לעשות ממנו כאילו חברמן, בדחן. עכשיו, זה בן אדם באמת שיש לו הרבה סגולות נהדרות, יופי של בן אדם, יופי של דברים.
1: קומדיאנט גדול הוא לא.
0: ולא צריך, למה צריך? אני לא באמת לא מצליחה להבין.
1: אני ראיתי אותו ששואלים אותו, איזה חטיף תביא למסיבה?
0: איזה חטיף תביא למסיבה? איזה לחם אתה?
1: מחמצת או?
0: למה?
1: למה?
0: למה? כן. אני באמת, אני לא רוצה שיהיו את הדברים האלה. עכשיו, הזמינו אותי להשתתף באיזה אירוע הבעיה של השמאל.
1: זה הכותרת שלו?
0: זה הכותרת שלו, ואני סירבתי, כי אני חשבתי
1: לא, אין לשמאל בעיות.
0: שהבעיה של השמאל, אישו כל הזמן מחפש מה הבעיה. בעוד שהמחנה השני כל הזמן מצופף שורות
1: ובטוח
0: בצדקת דרכו, לא משנה מה, ולא מוכן להסתכל למציאות ואומר אנחנו ככה וזהו ואנחנו כאן ולתמיד וכל הדברים האלה, והשמאל כל הזמן, כל אחד, אני זוכרת כאילו בהפגנות שזה כבר הלך כאילו כל אחד כאילו שעוד היה קפלן, שהיה בגין.
1: מה? פרגמנטים,
0: 17 הפגנות בתוך ההפגנה שהיא גם ככה יש בה 15 איש, וכל אחד בפינה שלו, כי היא לא בדיוק בגוון של הדבר שאני רוצה.
1: את מדברת על הטהרנות.
0: זה טהרנות נקרא.
1: אני חושב, כן, זאת אומרת שמה שלא בדיוק מתאים לדבר המדויק שאני מרגיש ביחס למדינה, אז אני לא, אין לי...
0: ואני חושבת שצריך עכשיו להיפטר מהדבר הזה. יש משפט שאני מאוד אוהבת על הבחירות, שזה כמו אוטובוס, אתה לא מצביע, אתה אם אין לך אחד שלוקח אותך בדיוק לאן שאתה רוצה, אתה לוקח את מה שמביא אותך הכי קרוב.
1: יופי, כן. ומשבת
0: ברגל. כן, וזה העניין, ואני חושבת...
1: היית אומרת שהבעיה של השמאל זה גם באמת סרטונים כאלה?
0: אני הייתי מאוד שמחה שלא יהיה את הסרטונים האלה. אני הייתי חושבת שכשהכל בוער וקורס, ובבת אחת גם שריפה, גם מבול, גם רעידת אדמה, גם טילי, הכל קורה... אני חושבת שזה לא זמן לבדיחות, למרות שאני מאוד מאוד אוהבת לשלב מור.
1: אני חושב גם שבעיקר זה חסר תוחלת. זאת אומרת, לא, כי אני מתאר לעצמי שהם, יש להם שם, אני יודע מה, הם כל הזמן מסתכלים על סקרים, זה פוליטיקאים, מימין ומשמאל, זה פוליטיקאים. ואז הם אולי זיהו איזה סנטימנט שהוא לא מצליח גולן, לדוגמה, להתנחל בלבבות, או משהו דומה, שמשהו יוצא לו עצי, או בוקי, או הוא לא מצליח, אז עושים את זה. אבל אני אומר, שרואים את הסרטונים האלה, אם אני שונא את יאיר גולן...
0: עוד יותר אני שונא.
1: עכשיו זה לא עוזר לסנוע אותו פחות, כן. כנראה ההפך, כן. סנוע אותך עוד יותר. ואם אני סבבה עם יאיר גולן, אני לא צריך את זה, לא אכפת לי איזה חטיף אתה מביא למסיבה, אני כבר סומך עליך, אתה אחלה, אוקיי.
0: לגמרי.
1: ואז חבל, עכשיו, כל סרטון שהם עושים זה בא לחשבון סרטון אחר, זאת אומרת, במקום לדבר על הדברים הבוערים במדינה שלנו, אז הם יודעים לה...
0: כן, לי זה מרגיש כמו עצות אחיתופל.
1: אופה, כן.
0: ואני חושבת שצריך להתרכז בדברים, ועולה לי משפט, אם במילא הכל אווירת כיתה ג', כמו שאמרנו, ורוצים להשתלב, עולה לי משפט מהגן כזה, אל תהיה, לא, תהיה עצמך, כל השאר כבר תפוס.
1: זה אוסקר ווילד הבא?
0: אוסקר ווילד אצלנו בגן של האשכנזים. רמה גבוהה. אז היו קוראים מאוסקר ווילד.
1: רמה גבוהה בגן הילדים של דנה.
0: מהשת שלא תדע ממי יצא, אם אני אתחיל לך ברשימת השמות מהגן שלי.
1: אופה.
0: אבל באמת, באמת אני חושבת את הדבר הזה כחלק מהמחנה, כמישהי שצועדת ומקדישה הרבה יותר ממה שהייתה רוצה. לכל האירוע הזה, אני חושבת שיש לי זכות לבקש משהו, אם מישהו שומע.
1: תפסיקו להתנצל.
0: תפסיקו להתנצל. תפסיקו להתנחמד. תהיו את הדבר, הדבר החשוב. ואפרופו זה, אני רוצה לסיים בסיפור.
1: אני חושב שאנחנו מסיימים בסיפורים.
0: נכון. אתה יודע הרי... שאני אוהבת להיות הפנים היפות של ישראל בעולם.
1: משהו שאת עושה.
0: אני עושה, זה תפקיד.
1: באופן קונסיסטנטי.
0: תפקיד שלקחתי על עצמי.
1: אולי זה תפקיד חייך.
0: יכול להיות, יכול להיות. פנים יפות בטוח של ישראל אולי בעולם.
1: שואלים על הסברה, הנה משאב לא מנוצל דיו.
0: לגמרי, אז כן, אז אני מנצלת אותו.
1: בבקשה.
0: אבל בכל זאת, לפעמים יש את הדבר הזה, אתה בטח מכיר, שאתה יוצא מגבולות ארצך, אז כמה שפה אתה אומר, אני בעצם אירופאי, אני לא פה כמו כל ה... אתה יוצא החוצה, אתה פתאום מרגיש, כן, את הישראליות שלך ברגעי הפחות יפים. שלמשל, נגיד, פתאום אתה מגיע לאיזה מקום ואתה מוצא את עצמך מדבר בקול רם מאוד, למרות שאתה לא מתכוון, או שאתה פתאום מבין כשאתה מבקש משהו כמה שאתה... לא כל כך מנומס, כמו שאתה מרגיש שאתה מנומס.
1: שזה בתקיפות אולי.
0: כן, כל מיני דברים כאלה.
1: יצא ממך איזה אגרסיה כזו, כן.
0: יוצא לך, לא יפה. אז היה לי איזה רגע כזה.
1: בוא נשמע.
0: שאני ביוון, אתה יודע שאני מסתרבה ביוון.
1: נכון.
0: ולידי בבית, לידי, היה השכן, יש לו עץ דובדבנים. ועכשיו חזרתי,
1: הייתה
0: פריחת הדובדבנים הייתה, ועכשיו יש דובדבנים. יש לו מלא מלא מלא מלא דובדבנים. עכשיו, אני לומדת יוונית, בגלל שאני רוצה לדבר איתו. אני רוצה לדבר עם דמיטריס, הוא לא יודע, הוא לא יודע שום דבר חוץ מיוונית.
1: אני רוצה לדמיין את דמיטריס,
0: דמיטריס, הוא נראה טוב. אני לא יודעת...
1: הוא חקלאי, נראה כמו חקלאי כזה, הוא מחוספס כזה.
0: יש לו חולצה, משבצות כזה, פלנל.
1: את לא יודעת בכמה.
0: אי אפשר לדעת אם הוא בן 40 או בן 70, או בן 70 שנראה צעיר, או בן 40 שנראה כזה בזה. הוא מאוד מאוד מוצלח בחקלאות. אני חושבת שהוא נראה לי שהוא מאוד עני, והוא ניזון רק מה...
1: מקיים את עצמו.
0: יש לו מלא מלא מלא דברים, הוא חי עם אמא שלו.
1: אוקיי, זה קטע יווני שהם חיימים עם האימהות?
0: אני חושבת שיש עניין, כן, מאוד, מאוד, מאוד מסורתיים ומשפחתיים.
1: כן.
0: והעץ דובדבנים שלו, הוא שופע, ונורא רציתי שהוא קצת, שהוא ייתן לי. אבל זה לא יפה לבקש.
1: רגע, הוא שופע והוא גם...
0: הוא שופע והוא גדול, והוא כזה הגיע כאילו לאיפה, למרפסת של הבית.
1: הוא חוצה את הגדר שלו וזה מגיע למקום שלך, וואו.
0: ואז אני אומרת... אני אגיד לו, כי אני כבר מתקדמת בלימודי היוונית שלי, אני אציע לו שיבוא לקטוף מהחצר שלי, מהמרפסת שאני נמצאת, שהוא יבוא לקטוף משם את הדובדבנים, כי אני רואה אותו כל הבוקר...
1: תהיה לו זווית.
0: כן. ואני רואה אותו כל הבוקר כותף, זה נורא קשה לקטוף את הדובדבנים, זה אחד-אחד, הוא לוקח אחד ושם בצד אחד, וכל הבוקר עם מוט כזה ארוך, והוא כזה מתקשה בזה ולאט-לאט כל הבוקר, ואז אני עומדת, ואני אומרת לו, דימיטריס, בוא, ואני אומרת לו שיבוא לקטוף מצלי, שזה יהיה לו יותר קל, ואז מרוב שמחה, אולי הוא קצת ייתן לי גם מהדובדבנים. אם הוא ירצה.
1: כן.
0: ואז אני אומרת לו,

0: בוא, זה, אתה רוצה לקטוף מפה וזה, ואז הוא עושה לי כזה, בואי כזה לשער, ואז הוא לוקח את כל הדובדבנים שהוא כתף מהבוקר, ואני פוגשת אותו, והוא נותן לי את הדובדבנים, והוא הולך הביתה וסוגר את הדלת.
1: את כל, את כל הדובדבנים?
0: כן, ואז אני מבינה, זה לא היה הרבה, זה, okay. היה, זה קשה לקטוף, כן. זה היה כזה חרב.
1: אבל משהו הצליח.
0: ואז אני לא מבינה מה קורה, ואז אני מבינה שבגלל שהיוונית שלי רצוצה,
1: מה אמרת לו?
0: אמרתי לו, דמיטריס,
1: תביא
0: לי את הדובדבנים.
1: תביא את הדובדבנים.
0: תביא לי את הדובדבנים. והוא הביא לי את הדובדבנים.
1: מהפחד.
0: יואו, אני רציתי למות, הנה זה העם הכובש, או איזה מגדל לו שנים את הדובדבן. אבל מה עשיתי? בגלל שאני הפנים היפות, אישה הלכתי, מקולת, קניתי מלא גבינה, היה חג שבועות. אפיתי עוגת גבינה מדהימה.
1: עם הדובדבנים?
0: והבאתי לו עוגת, לא כאילו לאיזה כבר הביא לי, זה כבר מעליב, אבל הבאתי לו עוגת גבינה, מאוד התרגש, ואז בצהריים הוא בא אליי עם דלי מלא דובדבנים, והרגשתי שסגרנו את המעגל.
1: אני חושב גם, פתרתם את זה יפה.
0: ואני הבאתי לך מהדובדבנים.
1: היי, דובדבנים!
0: כן.
1: היי!
0: ככה, עשו את המסע, אני מקווה שלא יהיה לך עכשיו על העתיק, שאולי זה אגרונומיה, אסור להביא את הדובדבנים, נכון, טעים? אסור לאכול באולפן.
1: אני אוכל בו.
0: יש לו כבר עליו תיק, מה אכפת לו זה? הבן אדם גמור.
1: זה מהמם. אנחנו רוצים לשמוע שיר על דובדבנים, אבל אין, אז אנחנו נשמע...
0: אין שירים על דובדבנים, אז נשמע...
1: תותי.
0: כן, אחד השירים היפים ש... לא, לא מרים.
1: בבקשה.
0: יאללה. תותי.
1: תותי של

0: אנחנו נפרדים.
1: שנינו נתגבר על האימה, יובל.
0: כן, עם דובדבנים כאלה, איך לא נתגבר? אנחנו מודים לתומר מיכלזון, עורך העסקט, לאלון אבוטבול, מפיק העסקט, ולאמיר שמואלי על הביצוע הטכני. תודה, חן חן.

0: ועכשיו טעימה ממה שכרוך עם מאיה סלע ויובל אביבי.
1: תשמעי את הקטע הזה. בגלל התעקשותי הוספנו ועמדנו רגע ועוד רגע, ואילו הנער מוסיף ומתנפל, רץ היה ומתקרב, רץ ונופל, וקם ורץ וזז, מתמוטט מתקדם, הורס אלינו, מתקרב, מתקרב, ואני כבר רואה ברור, טעיתי, האדם שבו אינו גוסס, האדם שבו מת. בעיניו הדמיות לא נותר דבר מאותו רטט הוויה, מאותו קודש חיים, שום הוויית אין סוף, שום סוד דממה דקה, רק רקיקה בזויה נשארה, רק מעין נרפש, רק טיפה שפלה ובהמית. מה? איך? חשתי שבר גמור ונתקפתי גועל, טירוף. איך? איך? הרי זה בן אדם, בן אדם, בן אדם חי. נכון, עוד קודם ניכרו בו סימני מחלה, אבל עד כדי כך, עד כדי כך, אין מחלה כזאת, אין, כזאת לא תיתכן. ובכל זאת הנה, גוף פגום והוויה פגומה ממערת. ראיתי ולא האמנתי, ראיתי ולא הסכמתי לראות. בכל אותו הזמן הנער מוסיף ומתקרב, אלוי דור מושך בידי, בוא, בוא, ופחד מוות בא בקולו. ככה נשמע סיפור זומבים, מתים מהלכים, אי אז בראשית המאה ה-20, כפי שיוסף חיים ברנר, הסופר העברי הגדול, היה כותב אותו, או לפחות, ככה מדמיין את זה, הסופר, דוקטור אמיר חרש, הוא גם דוקטור לספרות, הוא כתב את הרומן החדש "חול וכישלון וזומבים", שזו דוגמה עברית לז'אנר המשאפ הספרותי, שלוקח יצירות קלאסיות וכותב אותן מחדש, תוך הפיכתן לספרות אימה מודרני. הזכרנו כבר את גאווה ודעה קדומה וזומבים, שהיה אחד המפורסמים שבהם.
2: כן. משאפ, אגב, זה מפריע לי שאתה אומר משאפ, אין איזה מילה בעברית?
1: בבקשה.
2: מה עם האקדמיה ללשון? איפה אתם?
1: ערבוב זה רע, משאפ זה טוב.
2: משאפ, זה לא מתאים, צריך למצוא לזה מילה בעברית. בסדר, כן.
1: אני מצטער. זה לא אני, זה העברית. אז הספר הזה מערבב. הוא לא עושה משאפ, הוא מערבב.
2: כן.
1: את הפרוזה של ברנר, את הסיפור הביוגרופי שלו במהלך מאורעות תרפ"א, שאז הוא נרצח, באמת, לא רק, זה הסיפור האמיתי, הוא נרצח במאורעות תרפ"א, וכאמור גם ספרות זומבים.
2: אבל הוא גם שערורייתי במידה מסוימת.
1: הספר?
2: הרעיון פה של, של מה שעושה אמיר חרש, הוא שערורייתי. הזומבים זה הערבים שרוצחים את ברנר, כן?
1: אפשר לראות את זה ככה.
2: אוקיי, ככה אני ראיתי את זה. בוא נשמע אותו על זה.
1: בוא נשמע את אמיר חרש. שלום אמיר חרש.
3: שלום, שלום.
2: שלום.
3: קודם כל, יובל, היה ממש כיף לשמוע אותך מקריא את הקטע הזה בקולך הערב.
1: אז אני רוצה גם להחמיא לך שהצלחת מאוד לכתוב כמו ברנר, נכון? יש סגנון ברנרי מובהק שצריך איכשהו גם להעביר אותו כשמקריאים את זה. יש הרבה סימני פיסוק, הרבה עצירות, מקפים, שלוש נקודות, חזרה על עצמך, ועשית את זה מאוד יפה.
3: כן, הטקסט שלו מאוד מדבר, ובמובן הזה הוא מוכן מראש לקריאה בקול. יש בו משהו דיבורי, זורם, חי.
1: תגיד, תכף נשאל על פרשנויות ופיגורות כפי שמאיה רואה אותם, או שאת רוצה לפתוח עם זה? את רוצה לזרוק את הדבר הזה?
2: אני רוצה קודם כל לדבר על ההתנצלות של המביא לדפוס, שככה מתחיל הספר הזה.
1: כן.
2: באופן שמבחינתי הוא היה מאוד נוגע ללב, כי בעצם מה שכותב המביא לדפוס, כלומר אתה אמיר חרש, מצאתי את הטקסט הזה, כנראה זה לא ברנר כתב, אבל היינו מאוד רוצים לדעת מה ברנר היה אומר היום, מה הוא היה אומר לנו. אז הנה, אולי את זה הוא היה אומר, נכון? אז מה הוא אומר לנו היום ברנר?
3: זה מצחיק שאת שואלת, בדיוק כתבתי מאמר על מה ברנר היה אומר, בשביל היח"צ, כדי לקדם את הספר, אז אולי הוא יתפרסם באיזשהו עיתון מתישהו.
2: אז ספר לנו קצת, מה ברנר היה אומר היום?
3: אני חושב שקודם כל, מה שאנחנו יכולים לקבל מברנר, זה את היכולת העצומה שלו לשקוע בצער, לקבל את הקושי בלי לברוח ממנו, ולהתמסר לתוגה של העם ולתוגה הפרטית, ולזה שאין הבדל ביניהם. השכול הזה שמופיע בכותרת של שכול וכישלון הוא חלק מהרוח האוהבת והאכפתית של ברנר לעם ישראל ולאדם באשר הוא.
2: אבל הוא גם לא היה מופתע, נגיד כמונו, מהשבעה באוקטובר למשל.
3: מופתע הוא לא היה. ברנר חי בתודעת פוגרום.
2: כן.
3: הוא היה אחד האופטימיסטים הכי פסימיסטים שיש. הוא כאמור היה אוהב אדם, אבל הוא היה מאוד חשדן, והחיים לימדו אותו להיות חשדן. זו הייתה תקופה מאוד קשה מתי שהוא חי, פוגרומים ברוסיה, פוגרומים באנגליה אפילו, ומלחמת העולם הראשונה שבאה לארץ וכמעט נשפה את כל היישוב העברי מפה, אם הבריטים לא היו מנצחים וכובשים את האזור, אז מי יודע מה היה קורה למדינת ישראל, מי הייתה קמה בכלל.
2: וגם היחס שלו לערבים פה, זאת אומרת, הוא לא היה מהאנשים האלה שחושבים לעצמם, כן, בוא נעשה איתם שלום, נשב איתם, נשתה איתם קפה. הוא הבין את הסיטואציה בינינו לבינם.
3: היחס של ברנר לערבים הוא נקודה מורכבת, יש הרבה כתיבה מחקרית על זה. ברנר קודם כל לא הבין כל כך את הערבים. הוא לא ידע ערבית, הוא בא מאירופה, הדגן של הפוגרום היה לו בראש, אבל יש גם טקסט שהוא כתב שנקרא מפנקס, שמספר על המפגש שלו עם נער ערבי צעיר, ובו הוא מבין שכל זמן שלא יהיה צדק סוציאלי לערבים, ויהיו ערבים מנוצלים בארץ, אז לא נוכל לחיות איתם בשלום. ושהתפקיד הראשון של הציונות זה קודם כל לדאוג לחיים של הערבים פה, שהם לא יהיו נסכנים, מקופחים, ואיכשהו הוא גם מחזיק בזה, וגם מחזיק בכיבוש העבודה. כן. כלומר, בלא לתת עבודה לערבים בעצם.
1: סיפור מורכב, אין מה לומר.
2: בוא נגיד למי שלא יודע, בסופו של דבר גם הוא נרצח בפוגרום קטן עם כל החברים שלו, נכון? פה ביפו, בבית האדום.
3: כן, כן, הוא נרצח בבית האדום, בבית איצקר, וזה סיפור מאוד טרגי, וכאמור, הוא האחרון שהיה מופתע מזה. הוא ציפה שיהיה איזשהו פוגרום.
1: במובן הזה בעצם הספר שלך מתאר את הפוזיציה הזאת. הם כלואים בתוך הבית, יש עליהם מצור, במקרה הזה של זומבים, במקרה האמיתי באמת היה מצור של ערבים שביצעו בהם פוגרום, ובעצם אתה מספר את הסיפור הזה כשאתה מחליף את התפקידים.
3: מה זאת אומרת מחליף את התפקידים?
1: הופך אותם לזומבים.
3: הפרשנות שהערבים הם הזומבים שעלתה פה היא שגויה. כולם זומבים. כולם בספר זומבים. מכת הזומבים היא מכה כללית שתוקפת את כולם. גם יהודים יהיו זומבים, גם ערבים וגם בריטים, כל מי שהיה פה. אפילו נוצרים פרובוסלבים. אם קוראים את הספר אז רואים שכל המפלגות והכוחות שהיו בארץ הפכו לזומבים. במובן הזה אני מחפש קוראים שהם קצת יותר נמרצים בלנסות לפרש מה הם הזומבים.
1: רגע, אבל
2: מה הם הזומבים?
3: כל קורא יכול להגיע למסקנה משלו, ובספרות הזומבים וקולנוע הזומבים לאורך השנים, חלק מהכוח של הזומבים זה שמטאפורה שמקבלת כל פעם משמעות אחרת. בסרטי הזומבים הראשונים הם היוו איזשהו דימוי שקשור לקפיטליזם. יש את הזומבים בקניון, בשחר המתים, למשל, והזומבים כאיזשהו קהל של קונים חסר דעת שחוזר וממשיך לקנות ולהסתובב בקניון גם אחרי שהוא מת. אז זאת רק דוגמה אחת, אבל באמת שזה דימוי שהוא מאוד עשיר, ויש גם מחקרים על כך שבשנים שבהם הרפובליקנים בשלטון בארצות הברית, אז יש יותר סרטי זומבים, כיוון שהדמוקרטים תופסים אותם כאיזשהו המון נבער וחסר דעת, אז קריאות פוליטיות והיסטוריות אפשר תמיד לעשות בזומבים. בגלל שזומבים לא מדברים, אז גם קל להשליך עליהם.
1: אז נגיד אבל שבספר יש איזה סוג, אתה עושה את מה שעושים לפעמים בסרטי זומבים ובספרי זומבים, ואתה מביא אותנו לפיישנט זירו כזה, אתה מראה לנו איך זה פרץ. ויכול להיות שמה שאתה אומר לנו, זה נושק למה שמאיה אומרת, אבל אולי בעצם זה הפוך. שהזומבים פה, זה הזומביות, זה הקולוניאליזם. זה העובדה שאנחנו באים ומתעסקים עם זה, ואז הרעה מגיעה אלינו מהמזרח, אנחנו מתעסקים עם חומרים שאנחנו לא מכירים, ואנחנו לא יודעים, אנחנו חושבים כמו ברנר, ברנר בא לכאן, הוא לא לומד ערבית, הוא לא לומד את המקום, הוא מגיע עם התודעה האירופאית שלו, ואז דברים נשברים.
3: תודעה מזרח אירופאית.
1: כן.
3: הוא מגיע מרוסיה, אבל כן, בהחלט אפשר לקרוא גם את הקולוניאליזם בתור מקור הרעה. הסיפור של הפיישנט זירו שאתה מתייחס אליו, הוא סיפור שמספר הצנחן הבריטי שמגיע לבית של הנצורים, וזה סיפור שהוא מגיע אליו משמועה, אנחנו לא באמת בטוחים אם זה נכון או לא. זה בסך הכל גרסה, ויש שם הרבה גרסאות למי התחיל.
1: כן.
3: וכל פלג בארץ מאשים פלג אחר, בזה שהוא הביא את הזומביות, ויש לו את הסיבות שלו, אבל בהחלט בסיפור ההוא, שהוא מעין מעשייה אוריינטלית בסגנון של כללת הפרעונים, אז הזומבי הראשון הוא בעצם גופה שנמצאה בחפירות ארכיאולוגיות לא רשמיות בתוך הר הבית. כן, כאילו אם אתה רוצה ללכת לשם, אז יש פה את המקור בעצם שהולך הכי אחורה ללב הקונפליקט והמפגש בין הדתות השונות כאן.
1: אני רוצה רגע לקחת תפנית, ובעצם לדבר איתך גם על העובדה שכתבת בעצם באמת ספר על זומבים ומאורעות היסטוריים, וחיכית את הסגנון של ברנר בצורה מאוד מאוד יפה, אבל גם כתבת ספר על כתיבה. כי בעצם, וזה גם קשור לאופן שבו אתה פותח את הספר עם המביא לדפוס, שזה איזה מין כזה, איזה מין סגנון כזה שהיה נהוג באותה תקופה, של להגיד, אני לא כתבתי, מצאתי את האסופת דפים הזאת בבטן האונייה, ואני רק מביא אותה לפניכם. זו
3: תחבולה ברנרית.
1: תחבולה ברנרית ידועה.
3: זה ככה חצי מהספרים שלו.
1: אבל הוא כל הזמן כותב. בתוך כל הזומביות הזאת, הבן אדם יושב וכותב מחברות שאתה מביא אותן לדפוס, והוא גם מתלונן על הקוראים, הוא מתלונן על שוק הספרים במקומות מסוימים, זאת אומרת, זה גם על איך אנחנו יוצרים את הנרטיב.
3: אני שמח שעלית על זה, זה לא מאוד מסתר, אבל כן, זה ספר שעוסק בכתיבה, והעיסוק בדמות של ברנר, אדם שהוא סופר משכמו ומעלה, אבל הוא לא רק סופר, הוא גם עורך, הוא גם מוציא לאור, הוא גם מבקר, הוא אדם שהקיום שלו הוא קיום טקסטואלי בראש ובראשונה. אפילו באגרות שהוא כותב, אתה רואה את המהות שלו כאדם כותב בכל פיסת נייר שיצא ממנו, והגיעו אלינו הרבה מאוד פיסות נייר כאלה, ויש לו שם איזשהו אופי שהוא יכול לבוא ביטוי, לידי ביטוי כל כך יפה בטקסט. אז זאת הייתה הזדמנות עבורי גם כסופר לכתוב על מלאכת הכתיבה. וגם בגלל שהספר הזה הוא באמת עושה פה איזשהו משהו מוזר ואולי אפילו לא הוגן, וזה לכתוב בקול של מישהו אחר, אז ניצלתי את זה שברנר גם כן כתב דמויות וכתב בקולות של אנשים אחרים כדי לדון בסוגיה הזאת. אז לכתוב על דמות של סופר, ועוד סופר כל כך גדול, שיש לו הרבה מאוד הגיגים בעצמו על ספרות, אם קוראים את ביקורות הספרות שלו, או אפילו בספרות היפה שלו, אז יש פה הרבה על מה להישען כדי לנהל את השיח הזה. וזה עזר לי לנהל את השיח על אודות הספר ועל מה שאני עושה בספר כבר בתוך הספר.
2: אז בוא נתחיל, אבל הלכנו קדימה, בוא נלך שנייה אחורה. מה פתאום החלטת לעשות ספר, לכתוב ספר, שכול וכישלון וזומבים? למה? מה רצית לעשות פה?
3: זה התחיל מהכותרת.
2: כותרת טובה, אני לא מכחישה את זה.
3: כן,
2: שכול וכישלון וזומבים? עטיפה יפה גם.
3: יש לי ספרים שמתחילים מהשם. והם באמת יוצאים ספרים מאוד מהודקים, כאילו הם מראש יודעים מי הם. אז להתחיל ספר משם זה ממש דבר שעובד לי. והשם הזה הוא הומצא בתור הלצה, שחיפשתי איזושהי מקבילה לגאווה הקדומה וזומבים, משהו שיהיה קלאסיקה עברית שאפשר לעשות לה את המהלך של המשאפ, וברגע שהכותרת הזאת קפצה, בשיחה שניהלתי עם חברה, תמר, שהיא גם כן עורכת לשון ובכלל ליוותה את הכתיבה של הספר הזה די הרבה, אז ברגע שהשם הזה קפץ, אז ישר הרגשנו שיש פה קליק, שהכותרת הזאת היא משהו, היא יוצרת איזשהו דבר, ולא חשבתי באמת לכתוב את זה, זה כאמור התחיל בתור הלצה, אבל אחר כך הספר הזה פשוט התחיל להיכתב מעצמו בראש שלי.
1: כי זה ז'אנר שאמרנו, יש לו דוגמאות, בעיקר עושים את זה עם ספרות או כל מיני יצירות תרבות שזכויות היוצרים פקעו, ואז אפשר לעשות איתם מה שרוצים, ראינו את זה עם גאווה ודעה קדומה וזומבים, יש גם עכשיו את פוע דוב שהופך לרוצח סדרתי, איכשהו האימה מאוד אוהבת לקחת את הדברים התמימים, לא יודע אם תמימים, אבל
2: לגבי ברנר אני לא יודעת.
1: לא בטוח, כן, גם לגבי גאווה ודעה קדומה, אני לא יודעת כמה, אבל פוע דוב היה תמים, אולי גם לא. לקחת את הדברים האלה שכולנו מכירים, ולעשות להם טוויסט אימתני,
3: כן, אני חושב שזה באמת סגולה של האימה להוציא איזה מימד לא מדובר הוא לא מודע שיש בטקסט, ולהביא אותו לפני השטח. ובגאווה ודעה כלומה וזומבים, אני חושב שזה נעשה היטב. אני הרבה יותר אוהב את גאווה ודעה קדומה וזומבים מאשר את גאווה ודעה קדומה. הזומבים חסרים לי בטקסט המקורי. משהו בוויקטוריאניות המאופקת, הממולמלת, משון ממלמלה, שיש שם, הוא רק חלק קטן מהסיפור של מה קורה באנגליה באותו זמן. אנגליה שהיא בשיא האימפריה שלה, והרבה מאוד דיכוי ועוני ומחלות, וכל זה לא נמצא שם בספר, אבל ברגע שיש זומבים, אז אי אפשר להישאר בהדחקה שבה כל מה שחשוב זה חינוך טוב ולהינשא. אז הספר מקבל איזשהו עומק, ומשהו מהמושתק מדובר. בנוגע לפועדוב, אני לא בטוח שזה אותו מקרה.
2: ובנוגע לשכול וכישלון? אתה חושב שאתה מוסיף איזה מימד לברנר שהוא היה מוסיף לעצמו לו חי היום?
3: השאלה מה ברנר היה עושה לו חי היום היא באמת שאלה לא פתורה, ואני לא יודע. מה שאני כן יכול לומר זה שיש שם הכנה מאוד טובה לזומבים. ולא במקרה השם שכול וכישלון הוא שם שיושב כל כך טוב על העניין הזה. הספרות שברנר כותב זו ספרות התחייה, דור התחייה, והרעיון של משהו מת שקם לחיים, של עם מת שקם לתחייה, של לשון מתה שקם לתחייה, של ארץ מתה שקם לתחייה, זה הבסיס של הציונות ושל ספרות התחייה באותו זמן, ואפשר למצוא גם אצלו, גם אצל ביאליק, וגם אצל סופרים אחרים מהתקופה, הרבה מאוד דימויים שקשורים למוות, לחיים ולמתים שחוזרים לחיים, ואני, אפילו המוטו של הספר ששמתי, הוא במפתיע לא מברנר אלא מביאליק, ההתעורר המת, ההזדעזע, המת, מתוך אכן חצי רעם. והזומבים היו שם, וברגע שאני הופך אותם לממשיים, אז זה מוציא איזשהו מימד של הטקסט שהיה קיים, ושם עליו איזשהו זרקור, ומעלה את השאלות של מה קורה שאתה מקים לתחייה המת. מה יוצא שם? יוצא זומבי, זה קם לחיים? ובכלל, הדימוי של לחזור לחיים הוא דימוי שנמצא מאוד עמוק ביהדות, חזון העצמות היבשות. אפילו יש לנו פועל לקרום אור וגידים.
2: נכון.
3: זה פועל שהוא ספציפי למת שלובש שוב בשר. באיזה עוד שפה יש להם פועל ספציפי לדבר כזה? בעברית יש.
1: יש גם דיון בספר על איך לקרוא להם, שזה אחד הדיונים המצחיקים, באמת, איך לקרוא להם ומה הם בוחרים בסוף, איך זה הולך בסוף?
3: פגחים
1: מפגר חי, נכון? ואז אתה נותן שם איזה משפט של פגוח פוגחתי או משהו כזה, נכון?
3: כן, פגחים ופגחוני ופגוח פוגחתי.
2: זה גם נורא יפה שיש, פתאום יש זומבים, ועל מה הסופרים מדברים? איך נקרא להם בעברית?
1: בדיוק. תמיד
2: תמיד סגורים על המטרה הנכונה.
1: אנחנו צריכים לסיים, אמיר, אבל אני חייב לשאול אותך קצת על ההתקבלות של הספר הזה. איך הגיבו בהוצאה כשבאת אליהם? יצא בהוצאת עם עובד, ההוצאה הסוציאליסטית הזאת, כבר לא, אבל זה פעם, שכאילו מחוברת לימים האלה, ואז אתה לוקח להם את קודש הקודשים, את שכול וכישלון, אולי הרומן העברי הראשון שנכתב כאן, והקוראים, נגעת להם בברנר, זזת להם את הגבינה.
3: אני מודה שהיה קשה למצוא הוצאה, ומאוד שמחתי שבסוף עם עובד, הוצאה כל כך מכובדת, הרימה את הכפפה הזאת, וכדי לוודא שאכן הספר הוא מצדיק את ההמולה הזאת, הם שלחו אותו להרבה לקטורים, ביניהם חיים באר, שהוא סופר חשוב, ואוהבי ברנר ומומחים לברנר, והוא ממש ממש התלהב, ואמר, אל תשנה מילה. ובסוף הוא אפילו כתב את ההמלצה על גב הספר.
2: בוא נגיד רגע, אבל אם אתה כבר מזכיר את זה, כי זה מעניין מה שחיים באר כתב. הוא כתב ספר מפתיע שרוחו הגדולה של יוסף חיים ברנר מעלעלת בין דפיו ומפיחה רוח בין משפטיו. הוא נס ספרותי בימים קודרים של שכול וכישלון. זה הוא כתב מאוד יפה.
1: כן.
3: כן. יש דבר אחד שאני עוד רוצה להספיק לומר.
2: בבקשה.
3: וזה שהספר הזה הוא גם חלק ממהלך כללי אצלי, וזה המעבר לכתיבה של אימה, או דברים שקשורים לאימה, וכמו אימה בראשון מערב, ספר הנוער שהוצאתי לפני שנה וחצי,
2: נכון, דיברנו עליו פה.
3: דיברנו עליו פה, ואני גם עורך כתב עת לאימה ביחד עם דנה פרפי, שנקרא בו, ואנחנו אפילו מעבירים סדנה לכתיבת אימה בפסטיבל הסופרים בירושלים בקרוב. אז אם יש פה מאזינים שרוצים לכתוב אימה, הם מוזמנים לבוא.
2: יפה מאוד. אמיר חרש, יוסף חיים ברנר, שכול וכישלון וזומבי, מוצאת עם עובד. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: תודה לכם.
1: להתראות.
0: מה שכרוך, ראשון עד רביעי ב-10 בבוקר, בכאן תרבות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי, מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
0: כאן תרבות. כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. עכשיו, פרק של איך לעשות דברים עם שיר ראובן מבית כאן הסקטים.
2: היי, זה דיסקליימר קטן שבפרק הזה אנחנו הולכים לדבר על סקס. לא סקס טוב, אפשר ממש להיות רגועים מהבחינה הזאת, אבל אנחנו כן הולכים לדבר על זה. אז אם זה פחות מתאים לכם מאיזושהי סיבה, אתם מוזמנים פשוט לדלג ולחכות שבוע לפרק הבא.
3: איך לעשות דברים עם שיר ראובן.
2: היי, אני שיר ראובן וזה הפודקאסט שלי איך לעשות דברים. בכל פרק אני אדבר עם אדם אחר שלמד אותי, מצחיק אותך, איך לעשות דברים. והיום מי ששיזם לפי הצחקוק, אני עם גורי אלפי, שילמד אותי איך לאבד בתולין.
4: אני רוצה להגיד קודם שאני לא בחרתי את הטופיק, אני לא בחרתי את הנושא, נכון?
2: לא.
4: לא, זה לא הפורמט. אני רק רוצה, מי שלא מכיר את הפורמט.
2: כן, כן, אני לא התקשרתי לך ואמרתי, יש לך רון לפרק, ואמרת לאבד בתולין, אני האיש.
4: בדיוק, בדיוק. אני יודע על מה אני אדבר.
2: כן, אמרת שקראת ספר מדב, לא מזמן, שזה כן מכשיר אותך לעניין.
4: אני קורא מלא ספרי מדע.
2: בבקשה. אולי זה איך להישאר בתול, אבל יותר.
4: אני חושב שדווקא רוב הסופרים, סופרי המדע הטובים,
2: מעמיסים.
4: וואו.
2: כן?
4: בערימות.
2: את מי?
4: אמזונות, מה זאת אומרת? דברים. דברים ללא מין. דברים מטורפים. אני בטוח.
2: אני גם בטוחה.
4: לא חקרתי את זה, אבל אני בטוח.
2: אני אפילו לא, אני חושבת מי... טולקין זה פנטזיה.
4: נכון.
2: זה פחות מדע. מי זה מדע? מדריך הטרמפיסט לגלקסיה, ספר שאני שונאת.
4: אז דאגלס אדאמס הוא קצת, הוא הטרול של המדע. כי הוא התחיל בעצם בלעשות קצת צחוק מהדבר הזה. אבל אז זה נהיה ממש עולמות ו... כאילו יש אותו ויש את טרי פרצ'ט, שאת כן מכירה.
2: מכירה את השם, אבל אין לי מושג מה עושה.
4: בשורות טובות. לא אומר לך כלום?
2: אני, כאילו,
4: זה מעולה, זה מצחיק אבל מאוד, את כאילו קומיקאית, זה מצחיק באמת.
2: אוקיי.
4: וזה שאתה יכול להמציא כל מיני זנים של יצורים, ושיש להם איזה תרבות מסוימת, ושיש להם גינונים מסוימים, זה פאקינג מצחיק, זה דמויות.
2: זה דמויות, זה מאוד להרחיב את העולם של הדמויות, בדיוק.
4: נכון.
2: זה לא עדות, זה אני אמציא.
4: נכון.
2: סוג של בן אדם.
4: נכון.
2: סוג של משהו.
4: למרות שזה תמיד החלאה וזה משהו שאתה כן מכיר בסוף.
2: כן, כי אתה לא יכול להמציא משהו שאתה לא יודע. אתה יכול שהעין תצא מתוך מחוש, אבל זאת עדיין תהיה עין.
4: זה הרמב״ם.
2: כן?
4: זאת אומרת, אתה לא יכול, אם זה לא קיים, אנחנו לא יכולים כאילו לברוא את זה. זה תמיד איזה החלאה, גם במיתולוגיה וזה תמיד הסתיר, זה תמיד חלק מזה וחלק מזה ויש לו ראש כזה ותמיד יש החלאות. אבל זה בעצמו המצאה, האלכימיה הזאת, לחבר דברים יחד. זה מדהים.
2: נכון. ואני חושבת שזאת ההקדמה הכי טובה.
4: כשזה טוב, אז זה טוב.
2: נכון, חד משמעית. איך אתה מרגיש עם הנושא של הפרק?
4: וואו. למה, אני אשאל אפור,
2: כן,
4: אם אפשר.
2: בטח, בוודאי.
4: למה אני?
2: אני לא חשבתי שיש בן אדם אחר שיהיו לו מספיק ביצים לבוא לדבר על זה, אני אומרת לך את האמת.
4: דרוש האומץ?
2: כן, בטח.
4: אוקיי.
2: בטח, זה נורא נורא חשוף.
4: אוקיי. כולנו עשינו את זה.
2: לא כולנו.
4: רובנו?
2: אני רוצה להאמין שרובנו.
4: נכון.
2: כן.
4: מה זאת אומרת? לא כולנו.
2: כאילו, בוא נגיד...
4: כל הדבר הזה של הרפרודוקציה של עצמנו...
2: לא, אני מתכוונת...
4: צריכה להתרחש איכשהו.
2: נגיד ש...
4: או שלא, לפעמים גם לא. אני לא מטיף לזה. אני רק אומר שצריך משהו לקרות.
2: התכוונתי, אם מאזינים לנו ילדים בני 16 נגיד, אז אולי הם עדיין לא עשו את זה.
4: ילדים בני 16 עשו את זה.
2: תלוי איזה ילד בן 16.
4: אני חושב שהיום היום הרוב.
2: כן, אני חושבת שזאת סטיגמה, מצד אחד הסטיגמה על אנשים צעירים זה או שהם כבר סקס לא מעניין אותם בכלל, הם עברו לקיום הדיגיטלי לגמרי, והם לא מקיימים יחסי מין בכלל, או שהם מזדיינים עכשיו ברגע זה שהם בני 13. אבל פעם אנשים יותר הזדיינו מאשר
4: מוקדם,
2: היום.
4: מוקדם, לא יותר, או
2: אני
4: פחות.
2: אני משערת שגם יותר, כי מה היה לך לעשות? באמת.
4: מה זאת אומרת, זה היה איך להעביר את הזמן?
2: אני חושבת שברגע שאין לך את הקיום...
4: זה עניין של פנאי?
2: לא, אבל זה עניין של איפה אתה מושקע רגשית, וכמה אתה בא במגע עם בני אדם. ואני חושבת שהיום יש כל מיני דרכים עקיפות לבוא במגע עם בני אדם.
4: להיות האבטר של עצמך.
2: כן, ולהרגיש אפילו אותו, בסופו של דבר, מה אנחנו רוצים? להרגיש פחות לבד.
4: או, עכשיו אנחנו גם שואלים שאלה כבר גדולה, והאם זה רק עניין טכני?
2: מה, לאבד בתולים?
4: כן.
2: השאלה שאני הכי רוצה לדבר עליה.
4: אני לא יודע. Let's tackle this, קדימה. בסדר? כל הדבר הזה, כולנו, נוצרנו כתוצאה מאיזושהי אלכימיה, mm-hmm. אוקיי? דבר היה צריך לפגוש דבר, ולהפיק דבר אחר, משני הדברים האלה. אפשר לומר שגם הקיום שלנו על, על, על הכדור הזה, אם אנחנו נכנסים לזה, ומדע פה יעזור מאוד, יש כאן איזה מפגש של, של כל מיני חומרים שמוציא חומר חדש, אבולוציה תקרא לזה, כל הדברים האלה. זה חובה שזה יקרה. זה חובה שהדבר הזה יקרה, כדי שיהיה משהו חדש. במדע וגם רשתות חברתיות וכל מיני דברים שהם קשורים באבטרים ובזה, ומישהו שהוא לא אני עושה דברים למעני, וגם המדע בענייני רבייה, שאתה יכול בעצם לייצר תינוק של עצמך בלי לעשות מין.
2: כן, אבל אתה כן צריך לעשות מין עם עצמך. לפחות צד אחד צריך.
4: רגע, וואו, עכשיו את בהגדרות שאיבדת אותי.
2: למה?
4: זה נקרא מין עם עצמך?
2: לאונן? כן, לא? סוג של, אתה בסיטואציה מינית, גם אם אתה מאונן, זאת לא סיטואציה סטרילית שהיא ללא מיניות.
4: כל כך היא לא סטרילית. אבל, במקרה של בנים, אולי במקרה של, אני לא יודע. אני לא יודע, אני לא נכנס לזה, אני רק אומר שהדבר הזה שאתה עושה עם עצמך, אתה, אני, אוקיי, אני לא דבר על כולם, אני עושה עם עצמי מאז שאני זוכר את עצמי, ולא ידעתי שזה מיני.
2: אבל באיזשהו הבנת שזה מיני, ואתה עושה את זה כדבר מיני.
4: לא הבנתי שזה מיני, הדבר הראשון שהבנתי שזה פרטי, ושלא כולם צריכים לדעת
2: את זה. אתה זוכר מתי הבנת את זה?
4: כן, מוקדם מתי? מאוד. מוקדם מאוד. אני לא יודע גיל, אבל אני חושב שמוקדם מאוד, בקטע שזה היה לי, הכל היה לי מאוד כמו דחף אמיתי.
2: ברור.
4: להוציא, ואז חברים, זה, כיתה, עניינים, ואז אני תוהה עם גם הם, כמוני. וחלק מהם אומרים לי, וואו, רגע, מה? רגע, וואו, שנייה, לא. אז אני לא יודע, אני חושב שהדבר הזה... הוא משהו, הוא צורך, ואתה לא באמת מדמיין אפילו דברים נורא מיניים בהתחלה. אני ממש זוכר את זה גם ברמת הייתי קם בבוקר מחלום כזה.

0: אבל החלום לא היה מין, ובכל זאת התוצאה שלו היה, כאילו, שפיכה ודברים כאלה.
1: מעניין.
0: כן.
1: מה יכול להיות בחלום?
0: התרגשות, קפיצה, פעילות, משהו שהוא כמובן באיזה השלכה mm-hmm. של מין או של חיכוך או שפשוף, ואז זה קורה.
1: זה נורא חמוד.
0: זה, ברור שזה חמוד. בהתחלה זה באמת מאוד חמוד כל הדבר הזה. אחרי זה זה מתחיל להיות, מתחיל להיות הרבה מאוד לחצים סביב זה. כי ברגע שאבא שלך מדבר איתך...
1: אוי, לא אבא שלך דיבר איתך?
0: בוודאי שהוא דיבר איתי.
1: מה?
0: מה זאת אומרת?
1: אבא שלי לא דיבר איתי, אמא שלי לא דיברה איתי, תודה לאל. אולי בגלל זה אני לסבית, אולי אם הם מדברים זה בסדר.
0: אני יודע שאבא שלך לא דיבר איתך, רוב האבות לא מדברים עם הבנות שלהם.
1: אוקיי.
0: אני מניח.
1: אני מקווה.
0: אני לא יודע.
1: אתה לא דיבר אותה.
0: לפעמים יש רק אבא. יש שני אבא.
1: אבל מה, לדבר על אוננות? לדבר על סקס זה דבר אחד.
0: אבל לדבר על זה שזה בסדר.
1: לא הייתי רוצה לשמוע את זה מאבא שלי.
0: אבא שלי אמר לי את זה straight forward כאלה.
1: כן?
0: כן, כן, כן.
1: באיזה
0: כן.
1: גיל, בן כמה היית?
0: הייתי מאוד צעיר.
1: מה? צעיר 8 או צעיר 12?
0: צעיר 11, 10, כן, קל.
1: והוא אמר לך, זה בסדר, הכל טוב?
0: זה בסדר, לעונן. הוא שאל אותי, אתה מעונן? אמרתי לו, מה זה? לא. גם המילה היא גדולה.
1: מילה מגילה.
0: המילה היא גדולה על המעמד.
1: חד משמעית, זה מהתנ"ך, זה מילה מהתנ"ך. באמת, זה הדמות בתנ"ך שבעצם...
0: כן.
1: זה משגל נסוג מה שהוא עשה, זה לא עוננות.
0: נכון, גמר בחוץ.
1: גמר בחוץ.
0: כן, כן, כן. שזה פשוט שם יותר ארוך, אז קיצרו את זה. כן,
1: לעונן.
0: כן, כן, כן. אני לא הבנתי שזה זה, כי גם המרדף של זה, הסלנג של זה, זה להביא ביד.
1: שזה הרבה יותר יפה.
0: אבל העניין הזה של להביא ביד, ועכשיו אנחנו נכנסים ממש לדקויות.
1: כן.
0: זה לא היה אצלי ככה. זאת אומרת, אני חושב שגם אצל רוב הבנים, זה לא מתחיל מדבר כזה.
1: ממה?
0: מלעשות פיזית את העניין עם היד.
1: מה, אתם מתחככים?
0: כן.
1: גם אנחנו.
0: בהכל.
1: זה כולם. אתה ילד, אתה מתחכך.
0: מה זה גם אנחנו? ברור ש... אנחנו הולכים למות רק מהסמנטיקה של הפרק הזה.
1: אני חושבת שאין ראוי שפרק על איך לאבד בתולים יתחיל משיחה ארוכה על אוננות.
0: בכיף, לא ברור. זה המבוא להכל.
1: בדיוק.
0: להיות עם עצמך. תשמעי, אתה מתחיל את החיים, אוקיי? ואתה בטראומה נוראית נולד. ואתה מתנתק מהמקום הכי טוב שהיית בו בחיים שלך. הגן עדן האמיתי. תחשבי על זה, זה מדהים.
1: ברור.
0: אתה בתוך... הכל מחובר אליך, אתה, בתוך הזה, היא מגהקת, זה מדהים. ואז יש טראומה, ויציאה החוצה, וכל הדבר הזה של נשימה עצמאית, וכל הדבר הזה, אלוהים ישמור. ואז, כל מה שאתה עושה, זה להתנתק מאמא שלך. החבל הטבור מתנתק, אז, ואז לאט לאט, יש את הגיל טיפש 16, ואת כל הדבר הזה, ולאט לאט אתה צריך להבין שאתה ישות נפרדת. עד כדי שאתה שונא אותה. אתה צריך לסנוע אותה כדי להיפרד ממנה, וכל מיני דברים כאלה שקורים בגיל ההתפקרות. ועד שמצאת את עצמך, ואתה אומר, אני אישות נפרדת, יש את האני שלי, וזה אני עכשיו, ואני, עכשיו אומרים לך, יפה, עכשיו תתחבר עם בן אדם אחר. פיזית, תהיה איתו, עם הבן אדם האחר הזה, ורק ככה, רק ככה, אין דרך אחרת, אתה תוליד דברים, אחר כך. עד שיצאתי, עד שיצאתי מהלופ הזה, אני עכשיו שוב פעם צריך להיות בתוך הדבר, ו-to interact. אז אני אומר, ההכנה לזה, זה באמת כמו שתיארת את זה, שאתה כאילו רגע מבלה עם עצמך, ואגב, יש אנשים שלא, אני מכיר אנשים שלא, אגב, לא בנים, מכיר אנשים, בנות, שבעצם לא היה להם בכלל את הדבר הזה, הקפיצה הייתה ישר למין.
1: אני גם מכירה.
0: כן.
1: אבל זה מאוד עצוב בעיניי. אני פשוט מרגישה שיש בזה משהו כל כך... שהמחסום הוא עם עצמך, שזה תמיד נורא עצוב לי. כאילו, שזה לא... כאילו, מלא מחסומים בן אדם אחר. אני יכולה הרבה יותר להכיל את זה. אבל שזה עם עצמך, שזה כאילו, את לבד בחדר, את בת שתיים, מה יש לך לעשות?
0: בוא נגיד שאם היו פחות טבועים כאלה, והיינו יותר בנוח עם זה, אני חושב שהיה פחות סטרס בעולם כולו, פחות אלימות, פחות הרבה דברים. תחשבי על זה, כאילו, אם לא היית כל כך, זאת הבעיה שלי גם עם העניין הדתי, עם הדבר הזה שאסור. זאת אומרת, אני מבין איפוק, אבל איפוק אתה יכול לתרגל אותו בגיל 30 ו... כאילו, כן. אוקיי, בוא נתחיל עכשיו לעשות כל מיני שליטה ביצרים וזה...

0: אני לא בדקתי את זה, והאם שווה לי לבדוק את זה. זה מפחיד.
1: זה מאוד מפחיד.
0: מפחיד, מבהיל. כשאתה פוגש עוד חבר שהוא כמוך, זה ממש מקל עליך.
1: שזה נגיד דבר שאני לא מכירה אישה שהייתה לה חוויה כזאת.
0: מה זאת אומרת?
1: אני לא מכירה אנשים שבגיל ההתבגרות היו להן שיחות על עוננות, זה ממש קטע של גברים שמדברים עליו ביחד, ואני
0: התחלתי... מדברים וגם עושים ביחד.
1: כן, זה שתהיו בריאים.
0: זה מגיל אותך מאוד.
1: לא, זה לא מגיל אותי, זה מקסים בעיניי. באמת, זה מהמם בעיניי. פשוט כאילו, אני לא מבינה... כאילו, אוקיי, אני לסבית.
0: כן.
1: כפי שאמרתי כבר 3 פעמים מאז שהתחלנו להקליט.
0: רק בפודקאסט הזה ספציפית.
1: אבל...
0: אולי מישהו יצטרף רק עכשיו.
1: אז כשאני מדמיינת חבורה של בנות מביאות ביד ביחד, אני חושבת איזה יופי, אני יודעת לאן זה הולך, אבל...
0: מה זה, זה הולך לזה שהם יהיו ביחד.
1: אבל אם אתן סתם עושות, סטרייטים, למה? כאילו זה מקסים, אני פשוט לא מבינה למה.
0: להרגיש שאתה בסדר.
1: אוי, זה חמוד.
0: להרגיש שאתה בסדר.
1: כמו מניין.
0: וואו! וגם, אני שייך לדור אחר, אז בדור שלי, הנגישות למשל לפורנו, הייתה ממש ממש ממש קשה.
1: נכון. אתם בעצם הייתם כמו חיות ששוטות מאותו מעיין.
0: כן. אני רוצה להגיד, היום, אני נגד.
1: מה? להביא ביד ביחד?
0: לא, פורנו. אני חושב שיש דרכים יצירתיות יותר. אבל, כדי להגיע למצב שרואים משהו, אז לרוב זה, יש איזה חבר מהכיתה שאומר, ההורים שלי בחול, מישהו מתנדב להוציא מספריית וידאו, ללכת פיזית לספריית וידאו, לפגוש בן אדם, לפגוש שם בן אדם, אני זוכר את זה, לפגוש שם בן אדם.
1: אתה הלכת?
0: אני הלכתי. לעשות כאילו זה בסדר, להניח את הקסטה, את הקלטת ככה, להסתכל בעיניים של הבן אדם, להגיד, אני צריך 24 שעות עם הדבר הזה עכשיו. והוא אומר לך, זה הכי חשוב לו. 24 שעות? 24 שעות זה פה חזרה. ותחזיר לאחור. באם אימא שלך, תחזיר לאחור.
1: ומחזירים לאחור?
0: חייבים להחזיר לאחור, אתה קלטת. Courtesy.
1: כן.
0: אוקיי? כי אחרי זה שעה אתה מעביר אחורה, זה לא קל.
1: אתה זוכר מה לקחת?
0: את הכותרת של הדבר?
1: הכותרת? כן.
0: זה עניין, זה מעניין. אני פחדתי שזה יהיה הארדקור מדי. פחדתי, קודם כל פחדתי שיהיה גברים עם גברים, ואני לא יודע. זה היה כאילו ממש מרתיע אותי. וגם כל מיני דברים שהם סוטים מדי, שלא הצלחתי להבין עדיין למה אנשים בכלל צריכים את כל הדברים האלה.
1: כמו מה?
0: מכות. לבוש מסוים, חפצים מסוימים. אז כל הדברים האלה, הסתכלתי על זה ואמרתי, אני חייב שזה, אני חייב שזה יהיה PG. כאילו, שזה יהיה סקס, יחסית נורמלי. יש את הסרט הזה של סת' רוגן, מרי וזה עושים פורנו.
1: זק אנד מירי מייק אפ פורנו.
0: יפה. אז שם, בסוף, בסוף, בסוף, כשהם מגיעים ממש ממש לצלם את זה, אחרי שהם דמיינו כל מיני דברים, הסקס הוא של שני אנשים מאוהבים.
1: ממש, זה נורא חמוד, כן.
0: והם עושים סקס, וכולם מסביב כדי, כאילו, פתאום מורידים ווליום,
1: כן.
0: והם מרגישים שהם כאילו מסתכלים על משהו נורא אינטימי של שני אנשים, ואז הם נבוכים מאוד, וזה נגמר הדבר הזה. וזה, זה היה מקסים.
1: נכון.
0: זה היה רגע ממש ממש יפה.
1: וגם... אני חושבת שמכל הדוגמיות פורנו שיש בסרט, זה הרגע הכי מחרמן.
0: נכון.
1: כי הרגע היחיד שהוא היה באמת אמיתי.
0: נכון. זה בדיוק העניין. אז אני חושב שזה מה שחיפשתי, שזה כאילו משהו בסדר, ולא כאילו כולם עכשיו צועקים וצורחים ויש בלגן. כאילו חיפשתי אותנטיות.
1: זה מקסים.
0: בשנת 84. וכל התהליך הזה דרש באמת תכנון, אז מישהו מהכיתה, ההורים שלו בחול, ויודעים שיש מכשיר VHS שעובד, ואז אומרים, טוב, מי בא? אז כולם באים. שיש כאלה שהם באמת, זוכרת את הגיל הזה, שיש לך בן אדם שהוא כבר נראה חייל, ובן אדם שהוא נראה בן 4,
1: ברור.
0: אבל הם בני אותו גיל. כי זה באמת, זה קפיצות מטורפות. אז יש כאילו, יש איזה פערים כאלה, ואז אתה גם...

0: מורה פערים מטורפים, באיברים, בזה, בזה. זה גם כלי השוואתי, אתה בסוף רגע רוצה להבין איפה אתה על הסקל, ואתה גם לא יודע מה נכון וטוב. אתה לא יודע מה נכון. כאילו, אתה צריך הרבה שנים אחר כך לגלות שזה לא באמת העניין של הגודל. זה לא רק העניין של הגודל, זה לא רק העניין הזה, זה יש קוטר, אובי, זה זווית. יש לזה גם חן מסתבר. אני יודע מנשים שפשוט מתארות את זה עם הרבה מאוד דיטלס, שיש לזה חן מסוים, ולפעמים גם אין לזה. ולפעמים זה too much, ולפעמים זה פחות, לא יודע, כל מיני כאלה. אבל ברמת שאתה תדע לספק מישהי, אתה מרגיש שאתה עכשיו, זה כמו הכנה לצבא, סליחה שוב על השימוש בעניינים האלה, אבל אתה כאילו עכשיו, אתה עד הרגע הזה אתה מתכונן. אתה כל הזמן, אתה מיועד למשהו. אתה מיועד לפעולה מסוימת, ועד שלא תגיע לפעולה הזאת, אתה לא תדע אם אתה בסדר, ואתה מספיק טוב, וגם יש את הפחד הנוראי, שהוא פחד באמת באמת באמת נוראי, שברגע שאתה תגיע לסיטואציה הזאת, שאתה כל כך מפנטז עליה, זה אתה תגמור שנייה אחרי. כאילו, אוקיי,
1: לא...
0: שנייה לפני, לא יודע.
1: שנייה לפני זה נורא, אבל שנייה אחרי...
0: לא, לא, הבנת למה אני אתכוון. שנייה אחרי שזה התחיל, כאילו. כן. שאתה פשוט תהיה כאילו לא... זה עוד לא יקרה, ואתה כזה... שזה הגיוני גם.
1: זה חמוד אפילו.
0: אני חושב שאת אומרת שזה חמוד, כל הדברים האלה.
1: אני פשוט חושבת, בגלל ש... אין לי את ההתממשקות הזאת, אז לשכב עם אישה, זה נורא, זה אחלה, זה מדהים. אבל כשאתה עם עוד אישה, אז אני מרגישה שזה כאילו, שזה גם מגיע עם הכובד, ועם הגרביטס כאילו, של שתי נשים, שהכל נורא דומה באיזשהו אופן. עכשיו, ברור שבתוך יש גם הרבה שוני, אבל כן, יש את העניין הזה שיש לכם את אותו גוף, וכנראה שכמה חוויות בסיס, ואין את האחרות, אין את השונות. בתוך הסיטואציה. אתה מגלה גוף...
0: זה לא יותר נוח?
1: זה יותר נוח, אבל כל האלמנט הזה של השונות, של החמוד הזה שיוצא, אני חושבת, אוי, זה נורא חמוד, לנו אין את זה. כאילו, בקטע של... אין לנו את השונה. כאילו, והאלמנט הזה של לשכב עם בן אדם שהוא לא מהמגדר שלך, שיש לו חלקים בגוף שאין לך, זה דבר...
0: זה משהו חייזרי.
1: זה מהמם. זה הדבר שיש לי את הפורמו הכי גדול עליו. כאילו, את זה שסטרייטים get to לגלות עוד גוף.
0: אבל זה ברמה הזאת שכאילו אפילו לא חלמת לבדוק?
1: בדקתי.
0: סליחה, אז אני...
1: פחות... אז... בוא נגיד משהו בתיאוריה מקסים בעיניי, פחות עבד לי לא בתיאוריה.
0: אבל היה חיבור?
1: אתה שואל...
0: אני שואל אם היה מין... עם המגדר שלי.
1: כן.
0: אז את איבדת את הבתולים.
1: כן.
0: אוקיי, בסדר, רק.
1: תראה, זאת
0: שואל. יש לסביות שבעצם לא מאבדות אף פעם את הבתולים הטכניים של הדבר הזה?
1: אתה נוגע בתפוח אדמה מאוד חם.
0: אני מתנצל?
1: לא, להפך, טוב שאתה נוגע. זאת שאלה, מה זה בתולים? עכשיו, האם בתולים מוגדרים בהכרח על ידי חדירה?
0: אני מחזיר אותך לזה שאת התחלת בזה שאתה עושה מין עם עצמך, זה כבר, אתה בעצם איבדת את הבתולים. זה ככה התחלת. לא, ככה התחלת, ככה דיברנו.
1: לא התכוונתי שכשאתה עושה מין עם עצמך, אתה מאבד את הבתולים. לאבד בתולים מבחינתי זה משהו שאתה צריך עוד בן אדם בשבילו, אבל כן, עוננות היא אקט מיני.
0: אוקיי.
1: אקט מיני עצמאי.
0: אז כבר ההגדרות שלך הן הגדרות מצוינות. אוקיי. אני איתך בהגדרה הזאת. אוקיי. כדי לאבד את הבתולים, אתה צריך פרטנר לדבר הזה.
1: בדיוק.
0: מישהו צריך לחלוק איתך את החוויה הזאת, ולהלן האלכימיה, להלן הדבר הזה של, אתה חייב להתחבר עם משהו.
1: בדיוק.
0: כן.
1: בדיוק.
0: אני איתך.
1: אז אני לא חושב, כאילו, אני בטוחה שיש לסביות שלא שכבו עם גבר, אבל אני... אבל הן לא מגדירות עצמן בתולות. ואני לא מגדירה אותן בתולות.
0: אוקיי.
1: אבל אולי יש מי שכן.
0: אוקיי.
1: יש כל מיני סיפורי אימה, על כל מיני, אתה רואה, של לסבית הולכת לרופא, והוא אומר לה, טוב, אתה עדיין בתולה, והיא כזה, אני לא בתולה, אני בת 45. אני אגיד לך מה, אני מרגישה שעבורי, ואני לא יודעת אם זה בגלל שאני אישה, או בגלל שאני לסבית, עיבוד בתולין, זה היה תהליך, שמהשנייה ששכבתי עם בן אדם, עם גבר זה היה, בפעם הראשונה, ועד שהרגשתי, נראה לי שאני לא בתולה יותר, עברו 8 שנים.
0: וואו.
1: כאילו, עברו 8 שנים, לא מבחינת ההרגשה שלי. כאילו, אני זוכרת שכזה, ירדתי מבניין של מישהי שהייתי איתה, ועליתי על אופניים, והייתי כזה, אני ראה לי עכשיו אני לא בתולה יותר. אחלה, הייתי בת 25. וכאילו, מעניין אותי אם אתה מסכים עם זה שזה תהליך? כאילו, אם לקח לך הזמן, או שברגע שיצאת מהבית, או whatever, או הרגשת, זהו, אני לא בטול, זה נגמר.
0: היו לי חברות, וזה היה כל מיני מזמוזים ונשיקות, והיכרות כזו או אחרת עם הדבר, האיברים המדוברים, האפשרויות שיש שם, וללמוד יחד, כי זה כזה... הייתה לי רק חברה אחת שהייתה גדולה ממני בשנתיים.
1: בזמן שאתה היית בן?
0: אני הייתי בן 15, היא הייתה בת 17, שזה הבדל משמעותי.
1: פער מצוין, אבל...
0: זה פער מצוין.
1: בשבילך.
0: והיא הייתה, כבר... היא ממש כיוונה אותי, זאת אומרת, היא ממש ידעה לכוון אותי קצת, אבל היו כל מיני שהם היו בנות גילי, שכולנו הרגשו שאנחנו באיזה ניסוי ותהייה של הדבר, מה לא נעים, מה כן נעים, מה זה, מה עוד, מה אני שם לב שכאילו עובד יפה, מה לא, כאלה. אבל אני אמרתי, אבל לא שוכבים.
1: די.
0: כן.
1: באיזה גיל?
0: באיזה גיל מה?
1: אמרת לא שוכבים.
0: מאז שאני זוכר, כאילו, לא... עד שזה קרה, אמרתי, לא עושים... עד, כאילו, לא עד הסוף.
1: למה?
0: כי פחדתי, קודם כל פחדתי מהדבר המאוד מאוד טכני, שזה להכניס מישהי להיריון.
1: פחד מוצדק.
0: וואו, מה זה? זה פחד מטורף.
1: וואו.
0: באמת, חרדה אמיתית. וגם עניין רומנטי, מאוד מאוד, הייתי ילד מאוד קורא שירה וזה, וכאילו הכל, זה היה צריך להיות נכון. הייתי, זה ממש ילד, אני הילד של סטיבן ספילברג. מבינה, בדברים שראיתי ובדברים שזה, זה היה כזה, הכל נורא, it needs to be right. עכשיו, it needs to be right כלפיה, ו-it needs to be right כלפיי. אז הרבה זמן, בראש שלי זה הרבה זמן, זה היה כל מיני, פשוט מזמוזים כאלה ואחרים, וגם היה איזה פעם ש... גם כן ההורים היו בחול, ובאו כל מיני בנות וחברים, וזה נהיה כזה משחקים שאנחנו משחקים, ואז מהר מאוד כבר אין את המנגנון של המשחק, ופשוט כולם כזה פורשים לחדר אחר, וזה חוזר וזה חוזר. ואחר כך, אחרי האירוע הזה בבית, אני הבנתי שאנשים כן, כאילו שכבו.
1: בן כמה אתה בשלב הזה?
0: 16 כזה, כן. זה סי של הסי של הבלגן, נראה לי, 16. כן. ואני לא עשיתי את זה. כאילו, אני לא... לא היה עליי קונדום או משהו כזה. לא הייתי מוכן לזה. לא אמרתי, אוקיי, אם זה יקרה, אז זה וזה וזה. לא, זה לא יקרה. אני אספק, אני אצא מסופק, וגם מאוד עניין אותי לספק אותה, אבל לא בדרך הזאת עד הסוף. כאילו... כזה, זה אנחנו לא עושים.
1: שזה מאוד יפה, בהתחשב בזה שאתה אומר שכן ראית פורנו והיה את העניין עם החברים, וכאילו, אבל זה היה לך מאוד ברור מה הפנטזיה ומה אתה אני, רוצה במציאות.
0: אני עכשיו ממש מרגיש גם את הפחד. את הפחד שהיה לי אז, לכל הדרך הזאת.
1: מה מפחיד בזה?
0: זה באמת היה נראה לי, קודם כל, שאני בטוח, אני בטוח אגמור איך שאני אכנס, ואז מה יהיה? כאילו, זה הפחד ההוא של ההיריון, וגם שזה איזה אינטימיות יתר, שזה באמת באמת משהו שהוא too much. למרות שתחשבי, כדי להיות יצירתי, אז עשיתי הרבה מאוד דברים שהם יצירתיים יותר מהאקט עצמו. אבל זה היה נראה לי הגיוני יותר מממש ממש לעשות את זה, וגם כל הדבר הזה, היה לי אולי גם תחושה שזה אלים.
1: באמת?
0: כן.
1: כי זה להיכנס לגוף של בן אדם
0: כן,
1: אחר?
0: כן, כן. וזה להכאיב, יש בזה איזה משהו כאילו ממש נראה לי.
1: כן, זה דבר ש... אני יודעת שזה דיבור.
0: אז זה היה, זה פחד. זה היה פחד, וזה היה עטוף בהרבה מאוד עניין רומנטי, אידיאליסטי כזה, של אני רק שזה בטוח, בטוח, בטוח... נכון, וזה... בסוף התחתנתי עם מי ששכבתי איתה, כן?
1: מטורף.
0: אז כאילו, כן, I did follow it through במובן הזה.
1: כן, אתה בן 16.
0: שלא הרגשתי שזה הגיוני אחרת. זה מוזר, אה?
1: לא, וואו, זה ממש לא מוזר.
0: עכשיו שאני אמרה את זה out loud.
1: מה, לא, זה שהתחתנת עם, עם האישה ששכבת איתה, זה לא מוזר. אני חושבת שזה סטטיסטית לא קורה הרבה פשוט.
0: כן.
1: אבל זה ממש כאילו דיברת וחשבתי, יו, נכון, הפחד.
0: זה פחד.
1: כאילו, הפחד הוא גם באמת בגלל שאתה מרגיש, אני עדיין לא מכירה את עצמי בסיטואציה הזאת. אני אף פעם לא עשיתי את זה. זה לא משהו שאני הולכת לעשות עם באדם שאני מכירה את עצמי בו. זה משהו, אני הולכת להכיר את עצמי בסיטואציה הזאת בפעם הראשונה, ועוד מישהו יהיה שם איתי, יעשה את זה איתי. יו. וזה כזה too much.
0: too much.
1: ואני חושבת שיש משהו בניסיון ליצור אינטימיות לפני, או ברצון ליצור אינטימיות לפני, שזה הדבר היחיד שומר עליך. אני מכיר את הבן אדם, הבן אדם נראה לי אוהב אותי, אני אוהבת אותו, אנחנו נשרוד את כמה שאני אגרוע.
0: ולא, זה לא העניין של הפחד של להיות גרוע.
1: למה? לגמור ישר זה להיות גרוע?
0: זה פחות הפחד. אם בן אדם אוהב אותי ואני יודע שהיא אוהבת אותי, אני לא חושב שזה מה שיערוס את זה.
1: ברור, זה מה שאני אומרת. בגלל זה אני חושבת
0: שהאינטי... אוקיי. אבל אני מתכוון זה צריך להיות done deal. זאת אומרת, צריך להיות מאושר בדץ. הכל כבר מוכן, פרפקט. זה קורה עכשיו.
1: וואו, אז בעצם התכוננת לפני
0: שזה... זה מדובר.
1: אוקיי, תספר.
0: לא התכוננתי, זה מדובר. זה בוא... אנחנו מוכנים לזה, בוא נעשה את זה.
1: אני... כל כך הרבה שאלות. בין כמה היית?
0: 17.
1: וכמה זמן הייתם ביחד לפני?
0: כמה חודשים טובים.
1: ואיך דיברתם על זה? איך נראתה השיחה? מי עזם את השיחה קודם כל?
0: בכל פעם שהגענו לאיזה משהו, זה עלה... האם אנחנו רוצים, ואם זה קורה, ואם כן אז מתי, ואם כן אז איך, ואיפה, וכן, זה דובר ודובר ודובר, עד שזה היה, אוקיי, יאללה.
1: וביום שזה קרה, ידעת שזה היום, סימנתם ביומן או שזרמתם?
0: אני חושב שידענו.
1: יואו, איזה מטורף להתעורר ליום שאתה אומר, היום אני הולך לשכב עם מישהו בפעם הראשונה.
0: אמרתי לך שזה הילד של ספילברג, זה הרי תמיד יש כאלה, זה... יש את ספילברג ויש את ג'ד אפאטאו, הם כאילו תולדה כזאת של הגבר הזה, שכנראה הם שניהם דומים בדבר הזה, חיכה הרבה זמן בבטולים שלו, וזה... זה משהו שהוא, זה חייב לקרות, זה חייב לקרות, גם בטול בין 40 הרי זה גם המניפסטיישן של זה, שכאילו, שזה כבר פנטזיה, שתהיה בין 40, שתהיה עם היכולות שלך עכשיו, ותשלוט ברגע הזה של העיבוד בטולים בצורה מסודרת. ואגב, שם הם עשו גם כן טריק מאוד מאוד יפה בסוף של הסרט, אני מקווה שזה לא ספוילר למישהו, אבל זה בונה את זה ובונה את זה ובונה את זה, ואז תבקרל, ושאני לא זוכר, שמה, הם שוכבים, וזה עברה דקה,
1: One minute later,
0: ואז כאילו, אתה אומר, אוקיי.
1: בכל גיל,
0: זה כנראה הדבר הזה, ואז היא אומרת, you want to do it again, ואז יש את הרגע הכי באמת באמת יפה, שהם הצליחו לעשות את זה מדהים, מעניין כמה זמן הם כתבו את זה לפני, אם היה את הסוף הזה, אם הוסיפו את, מעניין, שכאילו, רואים שזה כאילו היה עכשיו, כמה שעות טובות של הדבר, והם לגמרי כבר יודעים אחד את השנייה, ואז כאילו היא אומרת לו, חייב, ואז הוא מתחיל לשיר את אקוויריוס. זה מושלם.
1: זה באמת מושלם.
0: זה מושלם. אז היוצרים בעצם רצו סביבה בטוחה, עם בן אדם בן גילם, כדי ליצור את ה... לאבד את הבטולים המושלם. והגיעו לזה, זה המקסימום שהם הגיעו אליו, אחרי בטח הרבה מאוד דרפטים. אני חושב שבסוף המחשבה האידיאליסטית, נאיבית, ילדותית, גברית, היא שבאמת זה יתאהב אותי, ושזה באמת יהיה יפה. אני לא חושב שלמרות כל הפורנו שאנחנו אוכלים ומאכילים אותנו, ולמרות כל ה... רצון של החברה שהסקס יהיה וואו, אני חושב שאף אחד לא חושב שזה יהיה הפעם הראשונה שהוא יעשה את זה, שזה יהיה ככה. הוא היה מעדיף מאוד מאוד מאוד שזה יהיה בסדר, ושזה יהיה מוגן, ושזה יהיה בהסכמה, ושזה יהיה נעים, ושאף אחד לא יבכה. במיוחד לא אני.
1: זאת חוויה טרנספורמטיבית בעיניך? לאבד בטוח?
0: וואו, בטח. בטח, בטח. קודם כל, זה מאוד, מאוד, מאוד משחרר. זה... החלק הזה הוא מאחורי. זה אני כבר... לא יהיה יותר פעם ראשונה. אוקיי.
1: תודה לאל.
0: אוקיי, אוקיי. מה עכשיו? מה זה? מה השארויות עכשיו? לאן זה הולך עכשיו? מה התדירות של זה? מי אני בתוך זה? איזה סגנון אני? והאבקות חופשית, אני מתחיל ככה. עכשיו כבר יש את הפליי בתוך הדבר הזה. שאפשר להיות פליי, ואפשר להיות מצחיקים, ואפשר לקחת את הזמן, ואפשר שזה יעשה הרבה מאוד סיבובים בדבר הזה. אבל להיות אחרי, להיות אחרי, זה ממש הבנג'י הזה, הצניחה החופשית. אני לא חושב ששום דבר באמת נכון, כי זה לא הסוג הזה של הפחד.
1: נכון. אתה גם יוצא...
0: פחד מאינטימיות זה פחד קשה באמת, באמת, לגלות למישהו את הכל. אין אמת יותר גדולה מהרגע, כאילו, תחשבו על זה עכשיו, אבל אל תחשבו על זה שאתם עכשיו, אתם, אוקיי, כשאתם מאזינים לזה, אלא דמיינו שאתם ממש צעירים, וממש לא מנוסים, וממש לא זה, שאתם תיתנו למישהו סתם לראות אתכם ערומים. סתם, סתם, סתם, בלי שום קשר עכשיו לכלום. זה מבעית. זה, זה, זה דבר, ממש אתה מרגיש מחולל. אתה מרגיש, אני זוכר ש... שהיינו בבריכה, בדג הזהב, ואני התפתחתי יותר מוקדם מאחרים.
1: וואלה.
0: כן. אז זה לא כל כך כמו שאת חושבת, זה פשוט שערות בכל מיני מקומות.
1: ממש דמיינתי שערות בכל מיני
0: אוקיי,
1: מקומות.
0: אה, אוקיי, בסדר, תודה. ואני ממש זוכר את הרגע הזה שאנחנו במלטחות אחרי זה, וכאילו, אתה יודעת, מתקלח שם וזה, ומסתכלים עליי, והם בשוק.
1: די.
0: הם בשוק. הם בשוק, הם לא מאמינים מה הם רואים. הם לא מאמינים, כאילו.
1: באיזה גיל?
0: אני זוכר ממש תגובות אמיתיות של יו! יו! יו! זה כזה דלד.
1: וואו.
0: כן, כן, כן, זה מוקדם.
1: ומה אתה אומר? איזה חוויה נוראית.
0: צוחק. אני חושב שזה מה שעשיתי כל החיים שלי. כאילו, קודם כל צחקתי על עצמי, ואז אפשר לצחוק על אחרים ולצחוק על הסיטואציה. כאילו, זה דיפיוזר כזה. זה המוח שלי עובד ככה. אז ככה אני מנטרל את הלא נעים, את המביך.
1: בגלל זה חשבתי שתסכים לעשות הפרק, אתה יודע?
0: באמת?
1: כן, חשבתי, אתה יכול לעטוף כל דבר בבדיחה. כל דבר, ואתה פשוט, אפילו לא תמצמץ להגיד לזה כן.
0: אני חושב שזה, שכנות היא פשוט, היא מפתח להומור.
1: אתה זוכר מי היית בגיל הזה? כאילו היית אותו דבר?
0: הייתי בן אדם מאוד חרדתי, זה מה שאני ממש זוכר, ומאוד מצחיק, ומאוד חברתי. מאוד חברתי, מצחיק וחרדתי. זה ממש מעניין מה הסדר של הדברים. אני חושב שחרדה הובילה הכל, חברותיות וחברתיות הפחיתה, והמצחיק היה ממש בונוס, כאילו, לדעת שאני גם מצחיק ויש לי את האפשרות הזאת, זה היה ממש בונוס, כי לא היו לי יתרונות יחסים גבוהים עם, עם בנות. היו יפים ממני, גבוהים ממני, חזקים ממני, חכמים ממני, אבל במצחיק נשארתי ראשון, אם לא בין הראשונים, די תמיד, בכל המסגרות. כאילו, וגם היו מסגרות שהייתי נכנס אל המסגרת ואומר, אני עוד לא אחשוף את זה. באמת, ממש, אני אתן להכיר רגע את זה, אני אבין רגע יותר, אז אוקיי, יאללה, אני מרגיש בנוח, let's do it. ואז כשזה קורה, זה כזה, אוי, וואו, וזה כאילו... אתה מקבל תגובה שהיא כמעט אורגזמית מבנות שצוחקות. כאילו, מה יותר מדהים מלהדים את הלחיים של בנות, זה מטורף. אז אני זוכר ממש את השימוש בנשק, זאת אומרת, כוח העל, שאני כל הזמן עושה את זה, וגם בודק מתי כדאי, מתי זה. לפעמים זה מתפוצץ גם בפנים, זה קורה. וחרדה במובן שאני לא הבנתי שכולם חווים את מה שאני חווה. לא האמנתי שכולם מרגישים את מה שאני מרגיש. האמנתי באמת, באמת, באמת שאני חריג, ושאני לא בסדר, ושאם מישהו ידע את כל מה המחשבות שיש לי ואת כל מה שאני עובר, בטח יאשפזו אותי. והפחד מלהיות מאושפז, מישהו ייקח אותי וישים אותי בלוני בין, זה היה ממש, זה אמיתי. זה כאילו, אני ממש... אמרתי, את זה אני צריך להסתיר. את זה, ואת זה, ואת זה, ואת זה, ואת זה, ואת זה, ואת זה, ואת זה. ככל שהתבגרתי ונפתחתי לעולם ופגשתי אנשים כמוני ופגשתי עוד ועוד ועוד אנשים ש... כן, כולנו מרגישים שהחיים האלה הם, הם מוזרים ויש הרבה דברים שאנחנו לא מבינים למה הם, וזה, אם אתה כרגע יוצא מהאור שלך ומסתכל מהצד, אתה אומר, what the fuck? קורה פה, ולמה יש גרביטציה בכלל, ומתי היא תיפסק, ואני אעוף לתקרה, ומה כל הקטע? אז ברגע שהבנתי שאני לא לבד, וגם זה, הבנתי שאני לא לבד בזכות קומיקאים. בזכות מונטי פייטון וטעם החיים, בזכות וודי אלן וכל מה שרציתי לדעת על סקס ולא היסת לשאול, בזכות הרבה סוטים, אני הבנתי שאני לא לבד.
1: פשוט מעניין אותי, אם בתור ילד, עם כל החרדה הזאת שאתה מדבר עליה, אם משהו בזה נרגע אחרי, וגם איך חשבת על סקס לפני שעשית אותו? כאילו דיברת על זה עם חברים, התייעצת לפני?
0: לא התייעצתי.
1: לא התייעצת?
0: לא התייעצתי. לא זוכר את עצמי מתייעץ.
1: ולא היה אינטרנט?
0: היה אינטרנט, היית צריך לחכות איזה 3-4-5 שעות לתמונה. ואם ניסית להדפיס אותה, אז אתה ממש מטומטם. אני חושב שאני יודע מספיק מספרים שקראתי וכל מיני כאלה. אני זוכר שזה ספר של דן בן אמוץ. אמרתי לך.
1: דיונים זה לא הכל?
0: אני חושב גם זה היה עוד משהו...
1: לא, את לא סמזיים.
0: עם בן יהודה, עם... נו,
1: נתיבה?
0: נתיבה, כן. אז כאילו, הבנתי. הבנתי. הבנתי מה קורה, מה צריך, מה זה... זאת אומרת, הייתי די רגיש לניואנסים, אני מניח. וגם בעניין הרומנטי, וגם בעניין החיזור, וגם בעניין שירגישו איתי בנוח. אז לא חושב שהתייעצתי, גם לא הרגש שזה קול באמת לשתף. אני חושב שקיבלתי עידוד מאוד גדול מחברים וחברות שאומרים לי, אתה ראוי, go for it, כזה, על כל מיני רגעים. והאחרי של זה הוא אולי קצת אחר ורגוע יותר מהבחינה הזאת, אבל החרדות היו אותן חרדות, נראה לי עד שממש נהייתי אבא, ואז פשוט החלפתי את החרדות האלה בחרדות אחרות, והיום אני בכלל, כי אני חושב שמגיל 40 אני הרבה יותר מרגיש בנוח באור שלי, מרגיש זה, כאילו הכל כבר הרבה יותר כזה, אוקיי, בסדר, this is it. ויהיה גם דברים מביכים, ויהיה גם דברים זה, ואני לפעמים לא יהיה טוב, ולפעמים זה לא יעבוד. אוקיי. ויכול להיות שהמקסימום של הדבר הזה, שאני לא אהיה יותר במקצוע הזה, אוקיי, יש מאוד אנשים לא במקצוע הזה, רוב האנשים לא במקצוע הזה, המאוד פומבי. אוקיי. יש יותר לחיים האלה. כאילו, אפשר לקרוא ספר ולעבוד באיזושהי עבודה. כאילו, הכל בסדר. ויש פרנדס ופמילי, והמעגלים הם ככה, אתה עובר מספיק שנים כדי להבין שהם באמת איתך, כי הם אוהבים אותך, ואף אחד לא צריך ממך משהו, וזה לא איזה כך ותן, זה פשוט, we love you, I love you too, ואז אנחנו פשוט מרגישים יותר בנוח עם עצמנו, אבל זה לוקח זמן, לי זה לקח הרבה זמן להוריד הרבה מהנורוזה. אני חושב שגם הדבר הזה של להרגיש ראוי ו... ושנמשכות אליי ושרוצות אותי נשים, שזה בכלל בסדר, כל הדבר, זה גם לקח הרבה זמן. אני חושב שפיזית לקח זמן עד שזה יסתדר.
1: אתה כן הולך ונראה יותר טוב עם השנים.
0: תקשיבי, אני אומר לך, יש פיצ'רים שהם קשורים איכשהו, אני לא יודע מה, בעצמות, באיזה... יש פיצ'רים של גברים, פשוט אתה צריך רגע שנייה שזה יסתדר.
1: באמת?
0: באמת. ולפעמים זה מסתדר.
1: כמו מה?
0: אני באמת אומר לך שמתמונות ישנות, משהו בפרופורציות בין האף לתחול, עדיין לא נכון. ושפם שהוא לא בסדר, וכל מיני דברים כאלה. ולפעמים זה פשוט מסתדר, ולפעמים זה גם עניין של אופנה. כי אם פעם האופנה הייתה שהשיניים צריכות להראות ככה, אז דווקא השיניים עכשיו שהן כאילו לא מטופלות מדי והן כזה, אז זה בסדר, או לא יודע מה, אף כזה עיראקי כמו שלי.
1: אפילו לא שמתי אף שיש לך אף גדול, אתה יודע?
0: מה זאת אומרת? אני פעם אחת הלכתי ב... אח שלי כל הזמן היה אומר לי כל מיני דברים על האף שלי, אבל הלכתי בפארק הלאומי, ומרחוק אני רואה את אביתר בנאי. אני מסתכל, אני...
1: כמו חלום, גורי אלפי הולך ורואה את אביתר בנאי.
0: ממש כמו חלום. ואני רואה אותו מגיע, ומגיע, ומגיע, ואני עושה לו, אביתר? ואז עושה לי, יובל. הוא לרגע חשב שאני יובל בנאי. עכשיו, זה האף. זה האף.
1: לא, זה בעיה של
0: אביתר. זה האף, יש עניין עם האף, האף הוא פיצ'ר יותר מרכזי בפנים, אז יש את זה, הבוטבול עליו השלום, ססון גב, את רואה עכשיו, גם האף, הוא, יש לו חיים משל עצמו.
1: נכון.
0: אז יש איזה זמן כנראה, בין הזמנים, שהאף הוא בפרופורציה נכונה לשאר, עם השיער, עם הצבע שלו, עם ה... כי פעם לא ידעתי מה לעשות איתו, אז הייתי מושך אותו לאחור, אבל הוא לא היה מסתדר, אז הייתי שם משהו. היום אני לא עושה כלום, אני לא עושה שום דבר. אני מסתפר אחת לכמה זמן, וקם בבוקר, באימא, כלום.
1: זה אז, נורא מעניין.
0: אז זה לקח זמן, שזה יהיה בסדר.
1: אבל זה לא שזה יהיה בסדר, כי הרי השיער שלך היה אותו דבר כשהיית
0: לא.
1: מושך... בטח שכן, פשוט לא. מה שהשתנה זה שאתה התחלת להרגיש בנוח. זה מה שאתה אומר, עכשיו אני קם בבוקר, ואני סבבה. ובאופן כללי, אני חושבת שגם נגיד פלירטות, זה לרצות ולהראות שאתה רוצה. לא להסתיר את זה. מה זה פלירטות? פשוט אני רוצה ואני מראה.
0: אני מאוד פלרטטן בקטע הזה.
1: וגם לראות טוב, זה פשוט להרגיש נוח באור שלך.
0: ממש.
1: אתה מרגיש נוח באור שלך, אתה סקסי, אם אתה מרגיש נוח באור שלך.
0: נכון.
1: וזה כאילו...
0: ויש תקופות שאני לא. יש תקופות שאני באמת מרגיש על הפנים.
1: וזה ממש...
0: מרגיש פיזית על הפנים. מרגיש שזה כאילו לא... לא.
1: ימים כאלה אתה מתכוון?
0: ימים, שבועות, חודשים, כן.
1: וזה דבר שאי אפשר, אתה יודע, כשאומרים לך את זה, כשאתה ילד, פשוט תהיה עצמך, פשוט אתה כזה, למה שאני אוהב את עצמי?
0: זה דבר מאוד קשה להגיד לבן אדם, פשוט תהיה עצמך. זה דבר מאוד מאוד מתסכל.
1: אני חושבת שמגיל מסוים אתה יכול לעבוד עם הוראת ההפעלה הזאת. אם יגידו לך עכשיו פשוט תהיה עצמך, אתה יודע, אם אתה לא מכיר את עצמך, איך אני אהיה עצמי? עצמי זה, אני רוצה לתת משהו יאהבו. אני רוצה להוציא את המנות שרוצים.
0: אני חושב ש... אני לא יודע למה אני כל הזמן חוזר על זה, אבל אני אומר, דווקא העניין של קריאה, יותר מכל דבר אחר, כי אתה באמת, באמת, באמת קורא יומן של מישהו. אתה קורא יומן של מישהו, אז אתה מרגיש הרבה יותר בסדר עם עצמך, נוח. הרבה דברים מתפרקים תוך כדי הדבר הזה.
1: כן.
0: אתה אומר, אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי. וגם... דרך ספרים, אתה מגלה כמה יופי יש בעולם. אז אני אומר, יש כאן איזו חוויה שהיא בעיניי הופכת אותך לאדם הרבה יותר בתוך האור שלך, נוח. אני חושב שיש עניינים עם גברים. יש עניינים עם גברים בעניין הזה של להיות אלפא. להיות אלפא זה דבר מחייב. ואני לא חושב שכולם צריכים להיות אלפא. זה מה שאני מנסה להגיד פה.
1: הרגשת את הלחץ הזה עליך מתישהו? כאילו ניסית להיות אלפא מתישהו?
0: אני אמצעי. יש לי אח גדול, מאוד מאוד אלפא בבינג שלו. אז אני חושב שאני לקחתי תפקידים אחרים. תפקידים אחרים. אבל באיזשהו שלב, כשהייתי צריך לקחת את הדברים ולנהל אותם, כבמאי, כזה, וכבר מגיל מאוד מאוד צעיר, כדי להרכיב קבוצה של אנשים שיעשו משהו, או זה עכשיו שלא הוביל את הצוות הזה שנעשה מערכונים, או אנחנו צעירים מאוד ואנחנו מול מפיק כזה, אז אני אדבר. זאת אומרת, to grow a pair באיזשהו שלב, במובן הזה, אז היה בורח לי האלפא. זאת אומרת, אני חושב שזה משהו שהוא מאוד מתאים גם לאבא שלי וגם לאח שלי, ואז גם לי, שראיתי את זה כבר הרבה, את ה... כשאתה רוצה כאילו רגע to put up a fight, ולהגיד, אוקיי, עכשיו אני מחליט, ועכשיו זה מה שאנחנו עושים, כי זה טוב לכם שתלכו אחריי, אז כשזה קורה, זה כאילו האלפא מטריאל נכנס, קיקסין. אבל רוב הזמן אני לא מרגיש צורך כזה, זאת אומרת, חבר'ה נפגשים, ואני כאילו laid back לגמרי, שמישהו ייקח את המושכות, אנחנו יוצאים עכשיו לטיול אופנועים גברים,
1: די.
0: או שאנחנו זה, אני מה זה כאילו אחורה, אני בכיסא האחורי של הדבר הזה, ומרגיש הכי טוב בעולם שמישהו עושה על האש. מרגיש הכי טוב בעולם שמישהו מחליף גלגל, הכל בסדר.
1: ברור, אתה נסיכה קטנה.
0: בדיוק.
1: מה יותר כיף?
0: אין יותר כיף מזה. והבנות שלי תשאלי אותן, אני באמת הנסיכה של הבית.
1: כן?
0: באמת.
1: מה הן עושות?
0: הן עושות באיזה מובן?
1: מה הן עושות שהופך אותך לנסיכה?
0: זה לא מה הן עושות, זה פשוט מי אני לעומתן, במובן הרגשני, במובן ה... זאת אומרת, אני הנסיכה, אני צריך attention, אני צריך זה, אני צריך את החיבוק, אני צריך את זה, אני זה, אני צריך... איך אני, הכל בסדר, איך, מה חשבת ש... ראית מה העליתי?
1: אתה חושב שאני אקשיבו לפרק הזה?
0: אני לא, אני בטוח לא מיסיונר של דברים שאני עשיתי.
1: לא, זה ברור. לא, אתה עושה מלא דברים.
0: זה לא כזה ברור.
1: לא?
0: לא כזה ברור. אני אף פעם לא אמרתי לבנות שלי, תצפו בזה, או תשמעו את זה. אף פעם, על משהו שאני עשיתי.
1: לא, סתם עניין אותי בגלל הנושא.
0: הם שמעו אותי, מתנף, מדבר, אומר דברים איומים, אני אף פעם לא שומר על הפה שלי, אני לא חושב שגסות... זה גס. אני חושב שגסות זו איזה מילים, ואני לא חושב שצריך לפחד ממילים, וזה מה שהרגלתי את הבנות שלי, והן לא מפחדות ממילים, נראה לי כמוני. והם גם הגיעו לסטנדאפ שלי פה ושם.
1: גם כשאתה צוחק עליהן?
0: בעיקר כשאני צוחק עליהן, וגם אמרות לי, אתה מסנן כשאנחנו מגיעות? אני אומר... זה אחרי שאני מסנן, מה אתם חושבים שאני עוד אומר? אז הן מאוד חסינות, מאוד עמידות, מאוד לא מאוימות מזה, יודעות מי אני, יודעות מה היחסים בינינו, אז זה לא... אין בזה שום עניין.
1: מה הדבר טוב שאתה זוכר במיליות בתול?
0: שיש משהו שאתה הולך לעשות, והוא שער... הוא פורטל למקום אחר, למישהו אחר שתהיה אחר כך, לפחות ככה אתה רואה את זה, ואיזה, כמה אפשרויות יש בזה, וכמה זה מדהים, וכמה זה מרתק, שכולם מסביבי, כל מי שאני רואה עכשיו, יודע על זה שזה קיים. זה משוגע. זה משוגע הדבר הזה. כל מי שאני רואה, זה נהג אוטובוס, זה כולם, המורה שלי ל... כולם.
1: יו, זאת מחשבה שחרפנה אותי.
0: זו מחשבה מדהימה. אם מורה נכנסת והיא בהיריון, אתה...
1: את הזדיינת.
0: Oh my god. ראיתם את רויטל? זה מטורף. אז יש כאן איזה שער למשהו שאתה לא יודע, לא מבין אותו עד הסוף, והוא... ואחריו לא תהיה יותר, כנראה, הבן אדם הזה. אתה תהיה משהו אחר. זה לא נכון, כנראה. כי אתה עדיין, אתה.
1: זה נכון ולא נכון.
0: אוקיי. אוקיי. אבל זה מה שטוב בזה. הלפני, יש בו משהו גם מאוד מאוד מקסים.
1: כן.
0: הוא מקסים, הוא מקסים. האם למשוך אותו הרבה? זה כבר, באמת, אני לא יודע באיזה חברה אתם, מי אתם, מה אתם, כל אחד והדיל שלו עם החיים האלה.
1: לא, בטח לא למשוך יותר בשביל, בגלל שזה מקסים. אני חושבת שמה שמקסים בזה זה עצם זה שאתה לפני, ואני חושבת שיש כמה שנים שאתה חושב על זה די הרבה מכל יום.
0: אני הייתי כן ממליץ בכל זאת, כי אף פעם לא עברה לי המחשבה הזאת, שזה יהיה נכון. עכשיו, זה כנראה לא יהיה הכי נכון בעולם, אף פעם, לא יודע, כנראה, אבל כאילו, תשתדלו לא להיות אסולס עם זה. אוקיי? זה הכל, נראה לי. והורים לבנים בעיקר, שאני שמעתי הרבה סיפורי זוועה, של אבא שכבר רצה לגאול את הבן שלו מבטולים.
1: לא.
0: כן, כן, כן, כן, כל החברים שלי.
1: לא.
0: כן, כן, כן, כן, כן.
1: ומה אתה אומר, איך מגיבים לדבר כזה?
0: מה את חושבת שילד מגיב? הוא עושה מה
1: לא, לא איך הורים מגיב, איך הילד מגיב. ברור שהילד הולך לזונה.
0: כן.
1: אנחנו מדברים על הורי שלוקח את הילד.
0: נכון, נכון, נכון.
1: איך אתה מגיב שאתה שומע את זה?
0: ששמעתי את זה?
1: כן.
0: שמעתי את זה בדיעבד מבן אדם אחרי, לפחות יותר מ-10 שנים אחרי שזה קרה לו, זה, אז זה מזעזע. זה ממש מזעזע. זה הארדקור שיט.
1: זה ההפך מכל החוויה שתיארת, שאתה הנדסת על עצמך בצורה, עם אינטואיציה מאוד נכונה, של שזה יהיה נכון, שיהיה אהבה, שזה יהיה עוטף.
0: אבל גם כנראה מהסביבה שלי, מהבית שלי, מאבא שלי שמדבר, מלהבין שזה בסדר. כל הדברים האלה, זה הרבה, זה בסוף כן גם עניין של חינוך, הנה אני.
1: יורד לכף הלילה.
0: כן, כן, כן. בדיוק.
1: יש לך עוד עצות? כאילו, מה אתה אומר? בוא נדמיין שמאזין לנו אדם בטול. איזה, אני אחשוב גם.
0: אני לא במעמד לתת עצות, אני מרגיש.
1: בטח שכן, כי עשית את זה, אני רוצה את העצה שלך.
0: לא, אני אסביר. אני חושב שכל דור וכל גיל וכל זמן, יש לו חוקים אחרים, יש לו קרקע אחרת לדבר הזה. אני לא שופט את איך שאתם עם מה שאתם מתמודדים איתו עכשיו, אני לא אומר, נו, באמת, אלה, הווק האלה, הזה, הזה. אני מבין, כל אחד עובר משהו אחר בזמן אחר. אני באמת חושב שיש הרבה מה לדעת ולקבל מידע על זה, ועכשיו זה יותר נגיש לכם, נראה לי, מאי פעם, כולל מנובדי באיזו רשת חברתית, אבל זה עדיין נובדי שעשה משהו, ואני יכול רגע רק לשמוע על הדבר הזה. אז כן, יש דרך לקבל את המידע הזה ולהתרשם מאנשים אחרים ולשמוע. זאת אומרת, זה מצחיק שההצעה שלי היא להזין לדברים שמדברים על זה, בזה שאני מדבר על זה עכשיו. אבל להיות ער למה הנכון עכשיו. אין מה לעשות, אנחנו כל הזמן נהיה במה הנכון עכשיו. ומה הנכון לך? ואם שניהם ישתלבו, זה יהיה מדהים. אם הם לא משתלבים, אז תחכה קצת עד שזה ישתלב. שהם יסתנחרנו, השלחה והעכשיו. ונראה לי, כי אף אחד לא יצטער לפי דעתי שהוא חיכה.
1: זאת יצאה נהדרת.
0: כן?
1: כן, אוקיי, ממש. קול. זאת ממש יצאה מצוינת.
0: קול.
1: אני נורא רציתי לגמור עם זה. כאילו, ונורא הרגשתי...
0: אני גם מבין את זה.
1: גם בגלל שידעתי דיפ דאון שאני לסבית, זאת אולי הצעה ספציפית ללסביות, אבל אני הייתי כזה, יאללה, פשוט תשכבי עם בן ותדי. וזה כאילו, לא להשתמש בזה כדי לענות על שאלה. כאילו, אף פעם. פשוט לא להשתמש בסקס כדי לפתור שום דבר שהוא לא, אני רוצה לשכב עם הבן אדם. לשכב עם בן אדם רק אם את ממש רוצה לשכב עם הבן אדם, לא מאף סיבה אחרת.
0: אבל כי מה, כי אחרי זה יש חרטה מאוד גדולה?
1: לא, בגלל שזאת פשוט הייתה... אני חושבת שהסיבה שאני הרגשתי בגיל 25, שכזה זהו, אני לא בתולה, זה כי בגיל 25 שכבתי עם מישהו שאהבתי בפעם הראשונה. וזאת הייתה חוויה אחרת לגמרי, מכל מה שחוויתי עד אז, כי הייתי כזה...
0: אבל כל מה שחווית עד אז לא הביא אותך לרגע הזה?
1: אני
0: והפך
1: חושבת...
0: והפך את הרגע הזה למיוחד?
1: קודם כל יכול להיות, אני לא מתחרטת על שום דבר. כן. אני לא מדברת ממקום של חרטה. אבל אני כן חושבת על עצמי הבת 17... שהלכה לחולות ראשון ושכבה עם בן זוגה חייל, כי היא לא רצתה שההורים שלה ידעו, כאילו מה שאני זוכרת שחשבתי, אם אני לסבית, אני לא רוצה שהם יחשבו שאם אני שוכבת עם בן, אז זה אומר שאני לא, נכנסתי לחישובים.
0: כן, כן, כן.
1: ואני חושבת כאילו שהיה משהו בזה שהוא נורא מתוך רצון כבר, כי הרבה פעמים
0: תוגל הידיעה... זה ברור.
1: כן, וגם הידיעה שיש בבטולין, נראה לי באופן כללי, אתה אומר, יאללה, זה, אולי כאילו תשתו כוס מים, להיות בידיעה זה אחלה. אפשר להיות בידיעה, כל מה שצריך לקרות יקרה, כאילו זה לא...
0: קשה מאוד.
1: זה הכי קשה בעולם, אני לא עמדתי בזה. אבל עצה שהייתי נותנת לעצמי, שעושה את ההליכה לחולות, הייתי אומרת, אולי תלכו לאכול פיצה? את יותר רוצה פיצה הרי.
0: את יותר רוצה פיצה.
1: אז כאילו אולי לעשות את זה רק כשרוצים לעשות את זה, ולא בגלל מה זה אומר עליי שעדיין לא עשיתי את זה.
0: בכלל, כל דבר שאתה עושה בגלל מה זה אומר עליי, תבחן את הדבר הזה.
1: כן.
0: תבחן את זה. אם זה הדבר הראשון שקופץ לך לראש, זה מה יגידו עליי, אז כבר תדע שיש פה משהו לא נכון בדרך שאתה מסתכל על החיים.
1: נכון. אני גם זוכרת שעל עצמי, בגלל שנורא התביישתי בזה, אז כל הפעם הראשונה שגם עם גבר וגם עם אישה, חשבתי, אסור שאף אחד ידע שזאת הפעם הראשונה שאני עושה את זה. וזה כאילו, אולי לשכב עם בן אדם שזה בסדר. שהוא ידע שזאת הפעם הראשונה שאתם עושים את זה. זה גם...
0: שיסה בנטל.
1: בדיוק, להגיד...
0: שיש שותף.
1: כן, זאת פעם ראשונה.
0: כן.
1: ואם אתה לא יכול להגיד את זה, אז אולי זאת לא צריכה להיות הפעם הראשונה.
0: נכון. זה יפה. זה ממש יפה.
1: אלעד אומר, מוסר כן. באוזניה, שכדאי להגיד שאין קורות חיים, וזה לא נרשם בשום מקום הפעם הראשונה, שזה נכון.
0: אין תיעוד, אין רישום.
1: בדיוק, אתה יכול לעשות משהו, אתה יכול... אף אחד לא ידע.
0: אתה יכול להמציא את הפעם הראשונה שלך מחדש.
1: בוודאי.
0: אבל זה בעניין של ידעו לא ידעו. מה יגידו ולא יגידו, נכון? זה בעניין הזה, אתה עונה על זה.
1: במובן גם שאתה לא חייב להיות מדהים. זה לא חייב להיות מדהים.
0: אה, וואו, אבל בוא נגיד את זה ביחד.
1: יאללה.
0: זה לא יהיה מדהים.
1: זה לא יהיה.
0: זה יהיה בסדר. אם זה יהיה בסדר, זה מספיק טוב.
1: בסדר זה הכי הרבה שאפשר להגיע אליו.
0: זה מספיק טוב. בסדר זה מספיק טוב. ואם אתה בסדר זה מספיק טוב, זה לא יהיה מדהים. זה לא יהיה מדהים. אבל זה יהיה התחלה של משהו שיכול רק להשתפר מפה, וזה נורא נורא תלוי בפנים שלך, יותר ממה שאתה חושב אפילו. מאשר בביצועים שלך או בפיזיות שלך.
1: לגמרי.
0: אוקיי.
1: אני חושבת שכיסינו את הנושא.
0: ממש.
1: עשינו עבודה טובה.
0: נתקרבל.
1: ממש.
0: ונשאל.
1: שנץ, יש פה באולפני התאגיד, בכספי המיסים של כולנו, חדר שנץ. זאת בדיחה, אין באמת. שלא... טוב, גורי, תודה רבה שבאת, היה לי כל כך כיף.
0: תודה שהזמנת, היה ממש כיף.
1: זהו. עד כאן איך לעשות דברים. אנחנו כרגיל נשמח מאוד שתדרגו אותנו 5 כוכב בספוטיפיי ובאפל פודקאסט, איך קוראים לזה? אפל מיוזיק? אפל פודקאסט, whatever. כל מקום שאפשר לדרג בו 5 כוכב, יאו, אנחנו נשמח לדירוג שלכם. מי שבא לו גם לעשות פולו, שוב, אנחנו מאוד נשמח, בלי לחץ, אבל אנחנו נשמח. וזהו, תודה רבה לאלעד ברנוי, עורך וידיד, תודה רבה ללי צדוק, עורכת משנה וילידה, תודה לכם שהזנתם, תודה לי שעשיתי את הפודקאסט, תודה לגורי שבא ודיבר איתי את השיחה היפה הזאת, זהו, ביי.
2: איך לעשות דברים, עם שיר ראובן.
3: כאן תרבות.
4: כאן תרבות, מיד חוזרים.
5: נבוקו. האופרה היהודית של ורדי מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביוני, רק באופרה הישראלית.

0: עכשיו, פרק של איך לעשות דברים עם שיר ראובן, מבית כאן הסקטים.
1: לעשות דברים עם שיר ראובן. היי, אני שיר ראובן וזה הפודקאסט שלי איך לעשות דברים. בכל פרק אני אדבר עם אדם אחר שילמד אותי איך לעשות דברים. והיום אני עם הקומיקאית לאה לב שתלמד אותי איך להיות רוסיה.
2: שלום, האם זה באמת משהו שאפשר ללמוד? או שזה משהו שנולדים אליו ופשוט נאלצים להתמודד עם החיים?
1: אני משערת שזה השני, חד משמעית.
2: כן, אבל גם אולי מישהו רוצה לדעת איך להיות קצת יותר רוסי, כי הוא בדיוק...
1: התרחק?
2: לא, נהיה בזוגיות דווקא עם מישהו מהמגזר, והוא צריך לדעת איך להתקרב למגזר יותר נכון.
1: אוי, מעניין.
2: יש אולי, אפשר לתקוף את זה מכמה כיוונים.
1: חד משמעית.
2: כן.
1: גם את יודעת, מעניין...
2: מה קורה שם?
1: מה קורה שם? כי את יודעת, קודם כל, עכשיו, הנה, אני הולכת להתחיל לדבר אלייך באתם.
2: אוקיי.
1: אתם עדה נורא גדולה.
2: נכון, אנחנו, יש הרבה מאיתנו, אבל חשוב לזכור שאנחנו לא משם במקור, כן? כולנו פולנים בסופו של דבר.
1: באמת?
2: היהודים שבינינו, אנחנו בסוף במקור כולנו פולנים.
1: ומה ההבדל בין... זה לא שאלה, זה סתם אני שואלת, בגלל שבדרך לכאן, ילנה שהיא עובדת בתאגיד, היא אמרה לי, את עושה פרק על רוסים, אל תשאלי על סבתא בסלון, ואז היא אמרה לי מלא דברים, לא לשאול, לא לשאול, לא לשאול, ואז אמרתי את הבדיחה, אם את משאירה אותי רק עם כל הרוסיות זונות, היא לא צחקה, והייתי כזה, אוקיי, אני לא באמת התכוונתי לשאול את זה, אבל אני לא הולכת להתחבל.
2: אבל אני מדברת על זה בסטנדאפ, מה זאת אומרת? זה חשוב לדבר על הסטריאוטיפים.
1: בוודאי, כן. אבל אז היא אמרה לי, התשובה שלה, את משאירה אותי עם כל הרוסיות זונות, היא אמרה, אנחנו בכלל אוקראינים כולנו.
2: זה לא נכון גם.
1: זה לא נכון?
2: זה לא נכון, סליחה. אגב, אמא שלי, שהיא, זאת אומרת, הצד היהודי שבי, כי אבא שלי הביולוגי איננו יהודי, התבוללה האישה הזאת. אבל בסדר, עדיין.
1: אם יש את האופציה.
2: אז אמא שלי, אז אמא שלה, סבתא שלי באה בכלל מליטה, היא עלתה לרוסיה, עלתה. היא הגרה מליטה לרוסיה, והמשפחה של סבא שלי במקור מפולין ברחו מהשואה והגיעו לרוסיה. זאת אומרת, זה לא, זאת אומרת, גם הרוסים שבינינו לא באמת רוסים, וגם האוקראינים הם, זה נכון, האוקראינים הם כן, יש שם קהילות יהודיות מאוד גדולות, אז האוקראינים, זה נכון, יש הרבה אוקראינים. אנחנו קהילה גדולה שמאוחדת תחת אותה שפה, מה שנקרא, ואותם מנהגים מוזרים.
1: איך את מרגישה עם הכותרת?
2: לא יודעת, אני רגילה לזה. כן, כבר אני 10 שנים מדברת על הנושא הזה, אנשים... לא יודעים סובה, אבל גם יש רוסים שהם עולים חדשים עכשיו, וזה, זה גם כיף,
1: שזה
2: כאילו.
1: שזה מדהים, קיבלנו כן. עוד רוסים. כן, כן, כן. קיבלנו משלוח טרי.
2: שאני לא יודעת לגבי המשלוח הזה, אני חייבת להגיד, תמיד אוהבים להגיד על ה... תמיד העלייה הקודמת אוהבת להשתין על העלייה החדשה יותר, אז אני מרגישה שאני צריכה להמשיך את המסורת. חבר'ה עם הרבה כסף, אני לא אוהבת את זה.
1: באמת?
2: הם חבר'ה עם הרבה כסף.
1: ברור, כי הם ברחו ממלחמה, מי בורח?
2: האנשים בדיוק, את צודקת לגמרי, כן? זה אנשים שבוא נגיד ככה, התבססו יפה ברוסיה, ולא היה להם צורך, הם לא הרגישו צורך בכלל לברוח משם עד כה. אמא שלי שעלתה לפה לכאן ב-95, זאת אומרת, אני לא יודעת, 20 שנה אחרי העליות שבאו בשנות ה-70, ועוד 4 שנים אחרי העליות הראשונות של נפילת ברית המועצות. אז, זאת אומרת, גם המיניים שלה, הם סופו של דבר, כשאני שואלת אותה, זה בגלל האנטישמיות שהיא חוותה ברוסיה. יש אנטישמיות ברוסיה, היא קיימת, חד משמעית. אין, אי אפשר לסובב את זה. היא גדלה שם בשנות ה-70-80. לא תגידי בתקופת השואה, ועדיין, היה את המשפט, אם אין מים בכיור, סימן שהיהודים גנבו אותם.
1: באמת?
2: ברוסית זה נשמע יותר טוב, זה מתחרז.
1: איך זה נשמע ברוסית?
2: если в кране нет воды, значит, украли их жиды. משהו כזה.
1: אוף, זה קצת מצחיק. זה קוריאה, שלא לומר.
2: זה קוריאה, כן, עד שאתה היהודיה הזאת, ואז זה כזה. אני שמעתי מי שרוסי נחש ארסי. אז החרוזים, הם מלווים אותך בכל הכיתות, לא משנה מה. כן, זה תמיד יבוא, ומישהו יבוא ויצחק עלייך. אז אמא שלי סבלה מהאנטישמיות הזאת, והעלייה החדשה כנראה פחות סבלה, כאילו, לא, הם לא היו בלחץ. פתאום הם באו. עכשיו הם באים ממוסקווה, מזה, ממקומות באמת מבוססים, יש מלחמה, יש זה, מתיישבים בדרום תל אביב, בפלורנטין, כל מיני מקומות שיקים, פותחים כל מיני, מצ'ה לבובו עושים זה, כל מיני בתי קפה, ראית בתי קפה היקרים האלה?
1: לא, אבל זה של רוסים?
2: נפתחו בתי קפה ממש יקרים של העולים החדשים ש... מגיע לארץ, פותח עסק.
1: אבל זה לא ממש טוב? זה לא כאילו, את לא שמחה?
2: אני מסתכלת, אני אומרת, למה אתם לא יכולים לאכול חרה כמוני באיזה דירת שיקון? באמת, אני גדלתי במרכז קליטה בחצי שנה הראשונה של החיים שלי. גרתי בקרוון עם ההורים שלי. שחלקו אותו עם משפחה האתיופית שגם עולים חדשים, ואנחנו כולנו אכלנו חר ביחד במרכז קליטה. מדוע אינכם יכולים גם? אז הפינס המוגזם הזה שאתם גרים בפלורנטין, שאני כרגע, אחרי 30 שנה שאני גר במדינה הזאת, לא מסוגלת לרשות לעצמי לחיות בפלורנטין. השתגענו, התהפך העולם. אז אני יושבת ואני ממורמרת, ואני מצטרפת לפנתרים השחורים, אין ספק. לא, לא, אני באמת, אני ממש סבבה איתם, הם אחלה, הם חמוד, כאילו, עוד פעם, כיף להתנסה.
1: בטח שכיף להתנסה, גם אני מרגישה שבסוף מתי את נהיית מקומית, מתי שיש מישהו חדש ממך.
2: בדיוק.
1: במיוחד אם הוא מגיע מאותו מקום.
2: בדיוק, כי הצרפתים, בסדר, הם צרפתים, גם להם יש איזה פינס מסוים וזה.
1: שזה גם עדה חדשה, פשוט נוצרה עדה חדשה, עדת הצרפתים.
2: נכון.
1: איזה כיף.
2: אבל כולם אוהבים את הצרפתים.
1: כולם בקטע. לא נכון, כולם שונאים את הצרפתים.
2: בארץ?
1: בטח.
2: למה?
1: את יודעת, הם נורא כאילו קצת אדוני הארץ כאלה, וזאת גם עלייה עם כסף שקצת... העליות האלה זה באמת עליות נורא פריבילגיות, הם גם כן באים בישראל, אמנם בתקופה לא הכי טובה שלנו, אבל כן, אחרי שכבר יש פה הייטק, וכבר סללו את הכבישים, וכבר יש בניינים, כן. והנה מותר להיות פרומו, אז כאילו הם מגיעים עכשיו.
2: כן.
1: לכן עוד יותר כיף וקל לסנות, אבל זה הפרק הכי גזעני. אנחנו כמה דקות נימה, 7 דקות צריך לגנוז את כל זה.
2: מה, אנחנו התחלנו סליחה, איך להיות רוסי,
1: ממש,
2: עוד פעם
1: ממש.
2: זה, לא היה לנו לאן לברוח, אבל אני ממש בעד, אני אוהבת את הצרפתים, אני אוהבת את הדרום אמריקאי, ובנשים עם מבטא מאוד כיפי.
1: דרום אמריקאים זה כיף. כן. זה שיש דרום אמריקאים זה כיף.
2: זה אחלה של חבר'ה, ואז מגיעים פתאום רוסים חדשים. וואי, היה לי איזה משהו כזה בתל אביב, שאני באיזה בר, ואני פתאום שמעת שתי רוסיות מדברות בינם לבין עצמן. בהתחלה לא הבנתי איזה שפה הן מדברות, אז כאילו שאלתי אותן מאיפה הן מגיעות כזה בקטע של כאילו...
1: שאלת אותן ברוסית?
2: לא, לא, באנגלית, כאילו מאיפה אתן מגיעות לארצנו היפה, לתייר בה וזה, זה יופי, זה כיף לראות שיש פה תיירים וזה, ועוד בזמן מלחמה. והם כזה, no, we live here. אז, so where are you from? אז כאילו, from Russia. דיווצ'קי, וואי, פריבית, כך גדילה, וזה, וישר, ואני כאילו, יפה, וזה, וכמה זמן אתן גרות פה כבר? מלא זמן, איזה שנתיים, ואני כזה, אוקיי, בסדר, מגניב לכן. עדיין ראיתי אותן, וזה, אין, הם פשוט לא יחוו את הדבר הזה של לגדול פה בשנות ה-2000, להיות ילד רוסי בכיתה, בזמן שכולם מסביבך, עדיין זה כמובן קיים, אנחנו, עכשיו נזכרתי בילד הזה.
1: איזה ילד?
2: מהצפון, מקרניאל.
1: כן.
2: זה שזה עדיין קורה, את מבינה? זה פסיכי, זה מטורף בעיניי, זה דברים שמבחינתי הם שייכים כבר לעבר, כי זה העבר שלי, אני לא מאמינה שזה עוד עדיין קיים בהווה, שיש את הגזענות הזאת כלפי עולים חדשים ברמה כזאת, שילדים פה, גם זה ילדה עוד התנטלה את חיה, כאילו זה לא נגמר, אנחנו מדינה מטורפת.
1: אני לא חושבת שזה קשור לכאילו... בהכרח למדינה, נראה לי שזה פשוט ילדים, והם מזהים את הזר, וכשאת מזהה את הזר, קל נורא לצחוק עליו, וכשיש לזה שם, כשהשם זה רוסי,
2: כן.
1: אז זה... יש לזה גם שם, נהדר.
2: אבל איך זה עדיין זר? זה מה שאני מנסה להבין, כאילו, איך אנחנו עדיין מתייחסים לזרות כאיזה מין משהו ש... כי אני מסתכלת סתם היסטורית, ואני אומרת, כל המדינה הזאת זה רוסים מבחינתי, האלה מהעליות הראשונות זה רוסים, האלה משנות ה-70 רוסים, והאלה משנות ה-90, והאלה שמגיעים עכשיו.
1: חצי באשכנזים רוסים.
2: כן, אז מה אתם שחקים לי אותה? מה אתם עכשיו כאילו פתאום מתנהגים כאילו זה הזר? זה לא הזר, זה הרגיל אמור להיות. אתם כאילו קצת הזרים, והפוך, אנחנו לא נתייחס לא סבבה לאנשים כי הם זרים, זה פשוט קצת הפכתם את הקערה. בסדר, טוב, אז הרוסיות.
1: נתחיל מההתחלה.
2: כן.
1: מי הוא רוסי?
2: זה באמת זה, כל מי שדובר את השפה או משתתף במנהגים, אני מניחה, ואתה צריך איזה כמות מלנין מסוימת כנראה גם באור כדי שממש יקנו את זה.
1: היעדר מלנין, לא?
2: היעדר, כן, כמות מסוימת, קטנה, מה שנקרא, כמות מאוד מאוד...
1: מעט מלנין.
2: כן, מעט מלנין, וזה הרוסיות הקלאסית, אני מניחה. כן, אני הייתי רוצה להגיד שכל מי שדובר רוסית, אבל זה גם אולי לא מדויק. זה גם אולי לא מדויק. יש משהו מאוד מאוד ספציפי ברוסיות. כי יש הרבה דוברי רוסית שהם גם חבר'ה מהערים. איפה הבוחרים והקפקזים שלנו, אלן, שגם מדברים רוסית. אבל קצת קשה לתפוס אותם כרוסים. הם גם עצמם לא אומרים שהם
1: כן,
2: רוסים.
1: כן, הם אומרים קפקזים.
2: תמיד יגידו אני בוחר אין לי קפקזי, כי יש שם...
1: גאוות יחידה.
2: גאוות יחידה גם, אבל של יהדות. זה חבר'ה ששמרו על המסורת, שלא זה, שלא דוקעו על ידי המשטר הסובייטי לשחרר מהיהדות שלהם ולהתאמע עם המקום וזה. יש עניין.
1: יש גם רוסים שנגיד שכחו את הרוסית בכוונה, אני מכירה.
2: בטח. זהו, זה מעניין אתם. אני מניחה שזה הכל בא מהבית, כי אצלי הייתה נוקשות מאוד גדולה סביב הדבר, כי ההורים שלי מאוד התעקשו על הרוסית. מאוד. והם אמרו, אתה תגידי תודה, וצדקו. זה לא, אני חושבת שאפשר גם להתאמע וגם לשמור על השפה.
1: בוודאי.
2: זה כן כדאי, ואני כן הייתי ממליצה, וזה עצוב לבית השפה. זה בתכלס כן עצוב, כי שפה זה כוח, שפה זה כלי. אז למזלי שמרתי את השפה, ואני כן מרגישה שהשפה ונגיד, אבל זה לא רק השפה, זה העניין, שגם אם מספיק שיש לך התנהגויות מסוימות שלמדת מהבית, ואת לא מדברת את השפה, אבל את כבר אומרת, נו, יש בי את הרוסיות שבי, וזה כבר החלקים הרוסים שבי.
1: איזה התנהגויות?
2: זה, וואי, אבל אנשים אומרים את זה באמת על הדברים הכי קטנים שיש, ברמה של אני אוהב חתולים, זה הצד הרוסי שבי.
1: אבל אני, זה נכון, באמת.
2: את אין בך שום צד רוסי, ואת יש לך אהבה
1: אני לסבית, יש חפיפה מאוד גדולה בין העדות שלנו.
2: הבנתי, עכשיו ברור כל הפרק מראש. זה מעניין, באמת? לא כלבים?
1: אני חושבת שזאת חיה פשוט מאוד, יודעת, כאילו, לא עושה רעש.
2: כן?
1: לא, היא, הכל מאופק. יש לה וייב של חברה שאתה אפילו לא מבינה אם היא כועסת עלייך קצת.
2: נכון, נכון, זה נכון.
1: אני אוהבת את האנרגיה הזאת.
2: כן, זו אנרגיה טובה.
1: כנראה שגם אתם. אני רק מדברת איך באתם.
2: נכון, נכון, נכון. יש נכון, יש עניין של טף לב כזה, שיש איזה משהו שצריך לזכות באהבה של מישהו.
1: כן,
2: כן. יש שם איזה מאבק סביב הדבר. עניין. אנשים שמורידים נעליים בכניסה לבית.
1: זה אסיאתי בכלל.
2: זה בכלל אסיאתי. רוסיה היא קצת על אסיה גם.
1: נכון.
2: אז יש עניין, יש עניין. אז אני רואה את זה. אז זה נגיד גם, אנשים שמורידים, לא, אני, מה זה רוסי בא? אז עכשיו מבחינתי, בסטנדאפ אני שואלת שמישהי אומרת שהיא רוסיה, אני שואלת, אתה קראו לך רוסיה זונה או רוסי מסריח? אתם עברתם את זה בילדות? אם אומרים כן, אז הם רוסים. אם לא, אז מבחינתי הם לא באמת הדבר. זאת אומרת, גם עליות רוסי זה גם כן שסימנו אותך בתור כזה, שכבר החברה ידעה לתאג אותך בתור הדבר הזה. כי אני מבחינתי, אני יודעת שאני כאילו, כבר נראה לי דיברתי על זה באיזה פודקאסט אחר, זה סיפור שאני נהנית לחזור אליו. אני ילדה בת 5, רצה למטה בחצר של הבניין, משחקת עם חברים, ולא יודעת מאיפה, אני נחתכת בבוהן, ואני עם סנדלים, אז אני עולה למעלה כאילו, ומקבלת ככה טיפול עזרה ראשונה מאמא, ואז היא אמרת לי, טוב, הנה, שמים לך את הפלסטר, ועכשיו תשימי מעל זה גרביים כדי שהפלסטר לא ייפול לך, ותחזיר את הנעליים שיצאת איתם, מה שנקרא, הגרביים עם הסנדלים, זה בסדר לגמרי, הכל בסדר, זה רפואי כרגע, היא לא נתנה לי את ההכנה הזאת לזה שמשהו עלול לקרות, זה הדבר הכי טבעי שיכול לקרות וזה בסדר. אני יורדת למטה, ואז החבר האתיופי דווקא מסתכל, מצביע לי על הסנדלים עם הגרביים ואומר, איזה רוסיה, אלוהים ישמור. גדול ממני באיזה שנתיים הוא היה, אז כן היה לו גם את ה, זאת אומרת, ילד בכיתה ג' ילדה בכיתה א' כזה, ואני כזה, שיט, אני לא מאמינה.
1: אני לא מאמינה,
2: וזה פעם ראשונה, אני חושבת שממש הרגשתי את הזרות אבל בקטע רע, כי זה שידעתי רוסית ויכולתי לדבר ברוסית עם החברות הרוסיות שלי, זה לא היה לי, זה היה לי פשוט שפה סודית עם עוד אנשים, אבל זה שמצביעים עליי ועל זה ואומרים, את רוסיה בגלל שעשית את הדבר הזה, לא היה בזה שום, זה לא שאמא שלי גם באה ואמרה, הנה, זה בחירה אופנתית שאני עושה בשבילך עכשיו, אני חושבת זה נראה פיצוץ עלייך, את צריכה להרשים את כולם עם הדבר. לא, זה היה באמת נטו עניין רפואי, ופשוט זהו, וזה נדבק.

0: אני סתם מנעתי מעצמי את ההנאות של החיים, כדי חלילה לי ליפול לתוך הדבר הזה, כש-20 שנה אחרי, כל המגניבים עושים את זה אחרי זה. זה באמת כאילו כולם יחליטו ש... רגע, סבתא בסלון, זה באמת הדבר הטוב והגיוני. Takes a village, אתם יודעים? בוא נביא את סבתא. קשה לי עם הילדים. אז זה הדבר שפתאום קצת כאילו מתחיל להיות איזה מין, למה באמת אכפת לנו בכלל ממה שאנשים אומרים לנו וזה. אבל אתה לא רוצה להיות מסומן כזר ואחר, אתה רוצה להיות עם כולם ובסדר. וזהו, ואני חושבת שכאילו בסופו של דבר היה לי מוזר בכלל שקוטלקתי כרוסיה בגלל שאני נולדתי בבאר שבע וכזה, והבנתי שאין לי איך לברוח מזה כי זה הבית שלי, אבל אני מבחינתי תמיד אהיה ישראלית, ואם אני אצא חוצה בחול, אני קודם כל רוצחת, קודם כל, לפני הכל, אני עושה ג'נוסייד.
1: גם רוסים רוצחים עכשיו.
0: בדיוק, אין לי לאן לברוח. וואי, היינו עכשיו בטיול אחרון שלי על דנמרק, קופנהגן, אנחנו נכנסים לאיזה בר אחרי הטיסה, רק בא לנו בקופנהגן לשתות איפשהו וללכת לישון, ואנחנו נכנסים לאיזה בר, ואז פתאום, מה זה השפה המוזרה הזאת, השפת סתרים הזאת שאתם מדברים בה, מאיפה אתם בעולם? ואני מתחילה לתת להם לנסות זה, והם לא מצליחים. באמת, נתנו אלג'יריה. אמרתי, באמת? אני? נראה לך? כאילו, זה אני נראה?
1: יש אלג'יריה עם שירים כמוך, אבל.
0: אוקיי.
1: כאילו, עיניים בהירות, יש את זה.
0: אוקיי, לא,
1: יש הכל.
0: באמת לא ידעתי. אני באמת, אני תמיד מדמיינת את ה... כאילו, אנחנו כולנו... אנחנו או חומים או לבנים, ואז תשתריכו אותי לשבטים הלבנים.
1: כן, it's a small world after all בדיסני וורד. אתם, obviously, מאיפה אני?
0: אז בתוך הדבר הזה, אני מנסה לתת להם רמזי, ואני כזה, אנחנו המדינה הכי שנועה כרגע. הם כזה רוסיה, ואני כזה, זה מאוד קרוב, מאוד כמעט גם.
1: נחמד גם שאנחנו לא מקום ראשון, נחמד שאמרו רוסיה.
0: זהו, ואמרתי, האמת שרוסיה היא מקום שני, ואז, ישראל, ישראל, נכון! פתאום מתעוררים, הם כל כך שמחים שהם מצליחים לגלות, נכון, אתם המדינה הכי שנועה, אוי, איזה כיף, הצלחנו, אוי, יהודי, וואו. כן, והיו בסדר איתנו סך הכל.
1: נחמד.
0: כן, כן, לא, לא היו תקריות אנטישמיות.
1: ברגע הזה עם הגרביים, זה הרגע שהבנת שאת רוסייה בו? כאילו זה הרגע שנפל לך הסימון שאת שייכת לשבט הזה?
0: לא, כי ידעתי שאני שייכת לשבט הזה. זה הרגע שבו אומרים, זה שאת שייכת לשבט הזה, את רואים לך וזה מצחיק אותי, ואני צוחק עלייך על הדבר הזה. זה היה הפעם הראשונה, רגע, אולי להיות רוסי זה דבר מביך ושלילי ולא טוב. וצריך להימנע מזה. וזה מתקדם עם התכחשות וזה, וזאת אומרת, אם אני לצורך העניין בחוץ, אין שום סיבה שאני אדבר ברוסית, אני אדברת ברוסית רק בבית וזה. לא מוציאים, בוא נגיד ככה, יותר מדי זה, לא מביאים סנדוויץ'ים מוזרים מדי לבית ספר, לא, כאילו, היה גם איזה מין אווירה של אמא שלי גם מבינה שיש איזה זרות סביב הדבר, ושכאילו, את לא רוצה להיות הזאת שמקושרת לאוכל לא כשר, והזאת ש... נראית בצורה מסוימת. אז כן, הייתה שם, תודה לאל, כן? היא הייתה מספרת לי על איך בראשון בספטמבר, היינו שולחים את הילדים עם חולצות מכופתרות, היו שולחים אותנו בתור ילדה, אתה נזכרת, עם חולצות מכופתרות כאלה, לבנות והחצאיות, ועזר פרחים למורה וזה, ואין את הדבר הזה פה בארץ. נכון, אז בואי נקנה את הג'ינס, מה שנקרא, לא צריך לקנות את החצאית. והיא כן מאוד, כאילו, נתנה לי את זה, אמרה, יאללה, תעשי את הדבר שלך. אז זהו, אז כאילו, בסוף אני חושבת שהרוסיות חזרה כשהבנתי שזה הסטנדאפ, כאילו, על זה בעצם מדברים. גם אין יותר מדי סטנדאפיסטים שמדברים על החוויה.
1: ממש, אין הרבה סטנדאפיסטים רוסים, לא?
0: זהו, אז יש, אז עכשיו ברור שכבר מאז גיורא זינגר, אני לא חושבת שהכרתי את גיורא זינגר, נגיד, שהתחלתי, למרות שאני די בטוחה שהוא כבר הופיע בתקופה הזאת, אבל כאילו הוא גם היה עושה כזה, בטח בבמות פתוחות ומרתונים בתקופה. לא היה לי הזדמנות אפילו לפגוש את זה מול העיניים, אז מבחינתי אני עשיתי את זה ראשונה.
1: אני גם חושבת שאת עשית את זה, אני לא, את לא...
0: לא, אז היה ודים גוז לדעתי קראו לו, והיה... היו כל מיני חבר'ה, גם איטל שפירו מבחינתי עשתה סטנדאפ שמאוד דיבר.
1: חד משמעית.
0: זה כאילו היה... הרבה מהסטנדאפ שלי זה בואו תשמעו איך התמודדתם איתי, מה שנקרא, או עם הקיום שלנו בכלל כזה. וההתמודדות של רוסים בתוך הדבר הזה, הנה גם אנחנו חייזרים, אבל גם יש משהו מאוד מצחיק בנוקשות הזאת, ובתכלסיות כאילו של הרוסים וזה. אז כן, הבנתי בסוף שזה כוח בסטנדאפ, בעיקר איפה שאתה צריך להתבלט וזה, ושיהיה את הדבר שלך. זה הדבר שלי.
1: ברגע שהבנת שזה את, כאילו שזאת הזהות שלך, היה גם התביישת בזה שאת שונה, להגיד בזה שאת רוסייה זה כאילו, אתה יודע, זה משהו רע, אבל התביישת בזה, איך הייתה התמודדות עם זה? היה לך מבטא מתישהו?
0: לא, זהו, אז מבטא לא היה לי, אני חושבת שאם כבר היה לי הרבה יותר מבטא...
1: ישראלי ברוסית?
0: כן, בהתחלה, ואמא שלי ממש עבדה איתי על המבטא ב... אני זוכרת

0: את עצמי, עם אמא שלי עובדת על הרייש הרוסית וזה, והרגע שממש היה רגע שבו סוף סוף הצלחתי להוציא ר, שאמא שלי לא ראיתי אותה קופצת ככה מאושר בחיים, עד אותו רגע. זה היה, זה ממש רגע שאני זוכרת. אז כן, אז מבחינתי כאילו גדלתי במערכת החינוך הישראלית מהגן, ומתרום גן, וזה הגיע משלב שעד גיל שנה או שנתיים בכלל לא דיברתי עברית, כי לא דיברו איתי בעברית, כי אמא שלי עולה חדשה. אנחנו מגיעות לטיפת חלב ומבקשים ממני לעשות דברים, ואני לא יודעת לעשות אותם, כי אני לא מבינה את השפה.
1: את זוכרת את זה או שסיפרו לך את זה?
0: סיפרו לי, שחשבו בהתחלה שאני בפיגור בטיפת חלב, בגלל שלא ידעתי לעשות את הדברים שבקשו ממני, כי לא הבנתי עברית פשוט, ואז התחלתי להיכנס לגן, זה היה גן של ויצו לדעתי או זה משהו, ואז פתאום אני חוזרת הביתה ואני יודעת לדבר עברית, ואני מתחילה לדבר עם אמא שלי בעברית, וכאילו בפילופ כזה של אני צריכה להתחיל ללמוד ממש חזק, כאילו כדי לעמוד בקצב שלה. אז הרגשות הם, היו שם כל מיני רגשות. היה שם כאילו, אני זוכרת, הרי בסופו של דבר גדלתי גם בבת ים, כן? חשוב לזכור שרוב, כאילו לא רוב, אבל הרבה מאוד בסביבה שלי היו רוסים גם, ברמה כזאת או אחרת. או דוברי רוסית לפחות. בת ים כעיקרון היא מחולקת לשניים באותה תקופה. רוסים ומזרחים. מזרחים באמת משלל הזה, אני לא אגיד רק מרוקאים, כי לדעתי זה לא נכון, היה באמת כל הספקטרום המזרחי, וכל הספקטרום הסובייטי ביחד. ואני חושבת שבהתחלה, ביסודי, זה היה, מבחינתי זה לא היה איזה מין משהו מגזרי בכלל, זאת אומרת, היינו חבורת המקובלים, מי שהיה טוב בלימודים, פשוט היה יותר נחשב באיזשהו קטע, והיה יותר סבבה עם כולם. והייתי מאוד מאוד טובה בלימודים עד כיתה ו', כאילו הייתי כזה חצי מכוננת כזה, לא באמת, אבל כאילו הייתי מאוד על זה. אז לא באמת הייתה תחושה של כאילו מי רוסי, מי לא רוסי, היה כאילו תחושה של כן, מי גם, נגיד, אם היית ילד רוסי והחבר שלך רוסי והיית בא אליו הביתה, אז היית מדבר עם ההורים שלו ברוסית, אוטומטית היית כבר נחשב למשהו טוב, היית נתפס אצלו כחבר, זה ילד טוב לשמור עליו, זה ילד טוב, הוא חרוש עם אלצ'יק, אנחנו רוצים אותו כזה ותמשיך לבלות אותו.
1: מה זה חרוש עם אלצ'יק?
0: חרוש עם אלצ'יק זה ילד טוב. בטח. נלמד את כולכם מילות מפתח, אתם תדעו רוסית עד סוף הפודקאסט הזה. ואז בעצם מה שקורה זה שמגיעים לחטיבה, ואז בחטיבה דברים מתחילים להשתנות, ואז פתאום דברים אחרים משפיעים על כמה את מקובלת. IE, גודל הציצי. וזה, לדעתי, לא סתם, כמה צמוד את לובשת את הזה, כמה את, איזה חברה של, את של הבנים, איזה טייצים, איזה זה. ואז יש, ואז הרבה יותר, ואז נהיה כזה, איזה מין מיקרו חבורות כזה. ואז כולם מתפזרים לאיזה מין חבורות. ואז גם לרוסים יש את החבורות. ויש את החבורות של הרוסים הממש מקובלים, ויש את החבורות שגם הם בשוליים, אבל גם כשהם בשוליים הם כאילו סופר חזקים כאלה וסופר מגניבים, והם חבר מעשנים ושוטים וזה, והם הכי קולים שיש, ויש את הרוסים החנונים. החבר'ה של המחשוב, החבר'ה של הזה, החבר'ה עם המבטא, החבר'ה החלשים יותר, שהם באמת הילדי כפות של כולם שם, פחות או יותר. ואני וחברות שלי היינו באיזה מין מיקרו חבורה כזאת של שש בנות, שגם לא היינו כולנו רוסיות, הייתה לנו את החברה המזרחית האחת חייב, בכל חבורה של רוסיות, בכל חבורה של רוסים חייב טוקן מזרחי.
1: זאת הייתי אני.
0: מעולה, אז תודה למילוי תפקידך.
1: תודה לכם.
0: זהו, יש איזה משהו שקורה, סינרגיה אפשר לקרוא לזה?
1: כן.
0: או מעולם הצמחים, איך קוראים לזה? סימביוזה? תודה, זה מעולם הביולוגיה בכללים.
1: מעולם הביולוגיה.
0: כן, מעולם הביולוגיה. יש סימביוזה נהדרת בין חבורת הרוסים לבין המזרחי הסינגולרי הזה שנמצא שם. חיזוק הדדי, הוא נותן לגיטימיות לקבוצה, אנחנו לא סתם חבורה של רוסים מוזרים, ואנחנו נותנים לו גב במכות, מה שנקרא, אם צריך.
1: שוב, זה בדיוק מה שהיה לי, מהגן, תמיד, כי בגן, תשמעי, אני הייתי תמיד חריגה, כי עברתי מלא דירות, ובאיזשהו שלב קלטתי שהרוסים תמיד חריגים, כי הם רוסים, כשאת ילדה את לא מבינה שהם רוסים, את חושבת פשוט עם ילדים. ואני זוכרת גם שהיה לי חבר בגן אולג, ואז יום אחד הגננת אמרה, והיא אמרה, מהיום קוראים לו אלי. והייתי כזה, תרבתי שקוראים לו אולג. ואז כאילו באתי בסוף, הייתי כזה, אני יכולה עדיין לקרוא לך אולג, והוא אמר, כן, ברור. והייתי כזה, אני והרוסים. ומאז זה תמיד היה, כי אני תמיד הייתי חריגה, תמיד הייתי ילדה חדשה, והייתי כזה, אני פשוט הולכת לרוסים, אני אפילו לא מנסה, אני פשוט הולכת לרוסים.
0: חריג יודע לזהות החריג, כנראה, בדיוק. ברמה, באמת, כן, באמת, אנחנו ילדים ששורדים בסוף על הדבר הזה, אבל, תשמעי, מיכל חברה שלנו עד היום, כן, אנחנו עדיין בקשר, החבורה הזאת, ואנחנו...
1: באמת?
0: כן, כן, אנחנו עדיין חברות. וזה, זאת אומרת, במתכונת קצת יותר מצומצמת, אבל אני מסתכלת כאילו עלינו היום, ואני מבינה שכן עברנו שם אירועים מאוד משמעותיים ביחד בחטיבה. אני בסוף גם הייתי גם ילדה שעוברת דירות, אז ככה היו לי כל מיני חברים מכל מיני דרגות מכל מיני זה, ובסוף כשיצאתי מהבית ספר בבת ים ועברתי לחולון, אז גם שם, בחולון האמת גם, היה איזה מין תהליך כזה של רק לא להיות מהחלשים בסופו של דבר. זה הדבר, זה להיות מהחלשים, זה מה שהפחיד אותי. וכן, ואני מסתכלת כאילו, בתכלס, עד שלב מסוים, להיות בתוך חברה רוסית הרגיש לי נורא נורא טבעי, כי היה סביבי באמת הרבה כאלה. ועם הזמן הבנתי כאילו, קיבלתי יותר סימונים, גם פתאום בחולון, קצת פחות רוסי, בכיתת מוזיקה, יפתיע אולי לגלות אנשים, אבל כמעט ולא היה גם. זאת אומרת, היה מעט מאוד רוסים באזור הזה, ואז כאילו פתאום, זה כן החריגות יוצאת ממני, ופתאום אם... אני יכולה להגיד משהו שיוצא לי במבטא משום מה, זה קורה לי לפעמים, בג שכזה, ויוצא לי מבטא רוסי, ופתאום נתפסים על זה ומנערים שולחנות, לאה יצא רוסיה, אחו שרמותה. וכאילו אני כזה, לא, שיט, אני חלשה עכשיו, אני רואים לי, רואים לי, ראו לי משהו, אני שמה מסכה, וחושפים לי את המסכה, וזה לא מדומץ ולא יפה, ורואים לי, וכל הזמן זה להיות באיזה מין מאמץ כזה, של רק לא לצאת חלשה. זה הכל, רוסיה לרוסיה. אם אני אהיה רוסיה, אז כן, אני מהרוסיות הקשוחות. אני הרוסיה החזקה הזאת, שלא מתעסקים איתי בלעת וזה, ואנחנו נריב מכות אם צריך. גם כשלא הייתי כזאת, כאילו, כן, סבבה, ישנתי ושתיתי, אבל לא הייתי עכשיו מסוגלת...
1: לדקור בן אדם.
0: לדקור, לא, אבל אם היום נכנסים איתי לקרב... כאילו, לא הייתי גם חוטפת. הייתי כאילו... זה משהו שההורים שלי לימדו אותי. לא להתחיל מכות, אבל תמיד להחזיר. אם מישהו בא עלייך, את לא מתכופפת ונופלת. את נלחמת. אבל זה בדיוק הדבר הזה של אני לא יכולה להיות במקום של חולשה. אני לא יכולה להיות ככה.
1: והמקום של חולשה הוא מקושר לרוסיות? תמיד?
0: וזה יכול להיות מקושר לרוסיות. זאת אומרת, בשלבים מסוימים, עד היום זה יכול להיות מקושר לרוסיות. זאת אומרת, אם... זה יכול להיות חולשה בכל מיני דברים. זה העניין שמחלישים לך אפילו טיעונים בגלל שאת רוסיה. זאת אומרת, זה אפילו יכול להיות מה חיית מחמד העדיפה. אני אחזור לחתולים כל פעם. מה חיית המחמד העדיפה? אז מבחינתי אני אגיד, לי מאוד נוח שאני לא צריכה לצאת לטיול פעמיים שלוש ביום, ואני פשוט כאילו מנקה את החול ונגמר הסיפור. וזאת חיה שלא דורשת ממני הרבה תשומת לב, והיא הולכת וחוזרת והולכת וחוזרת, ואז אומרים, טוב, ברור, אבל את רוסייה. ואז כאילו, אז הטיעונים שלי לא משנים. ואם ניגנתי בפסנתר, אז זה ברור, את רוסייה. חשבתי שזה שאני מתאמנת שעה כל יום, באמת בלחץ גם, כאילו השעה הזאת היא באה לי כל כך קשה, וכל כך קשה לי לנגן בפסנתר, אבל לא, זה הגיוני שאני נגן בפסנתר, כי אני רוסיה. כאילו כל דבר שתעשי, שאת עובדת בשבילו, שאת מתאמצת בשבילו, הם יבואו לך בקלות, את פשוט רוסיה.
1: זה הטבע השני שלך, כמובן.
0: כן, כן, וזה לא נכון. זה הכל. ויש דברים שהם כן נכונים, ויש דברים שהם לא נכונים, ויש דברים שיש לנו שליטה עליהם, וזה קצת מעצבן שזה נותנים, כאילו לוקחים ממך את האג'נסי, פשוט כי נולדת לתוך סיטואציה מסוימת, ולמה אני גם כל כך שונה וזרה? עוד פעם, זה כזה מוזר, שמתייחסים אליי בצורה כל כך כאילו זרה מצד אחד, ומצד שני, אז מלמדים אותי כאילו על העליות הראשונות, וזה שהם אנשים שמגיעים מאזורי רוסיה, הקמנו את המדינה גם, ועכשיו ככה אתם מחזירים לי, זה כאילו הדברים האלה, שאת נפגשת עם המציאות, את נפגשת עם היסטוריה, את נפגשת עם כל מיני דברים בעולם האמיתי, ואת אומרת כאילו, מה סיינתם לי את המוח כל הזמן הזה? למה אתם מתנהגים כאילו אני איזה, כאילו אני לא ממש אמורה לשבת כאן ולהיות פה רגיל, וזה רגיל, וזה סבבה, ואני לא מוזרה, ואני לא חריגה, ואני לא חלשה יותר מכם, אני, אם כבר אני חלשה, זה רק בגלל מעמד סוציו-אקונומי. באמת היה לי פחות כסף, להורים שלי היה פחות כסף בבנק, על זה אני חלשה. זה במנה מתקשר גם לעלייה ולזה, לא משנה.
1: לא, אבל זה בדיוק העניין, כי בסוף זה לא שאת זרה, זה שאת חדשה. פשוט כאילו, לזה שאת חדשה, הרבה יותר קל לקרוא רוסיה, ולפרק את זה לתתי, את יודעת, לתתי קטגוריות של, אני מכירה את החיה הזאת. את מנגנת על פסנתר, את אוהבת חתול, את סבתא בסלון, את סנדל עם גרב, את כל הדברים האלה, הבנתי.
0: בדיוק, וזה... וגם, אין לי בעיה גם עם הסנדל בגרב והסבתא בסלון, כשאת... אם אנשים היו באים ואומרים לי ככה, אה, אני מכיר רוסים, אתם עושים ככה וככה וזה, ומתייחסים לזה בהכל בכיף כזה, ואני מת על זה, אז מילא, אבל לבוא ולהתייחס כאילו זה משהו לרעתי, זה, זה הכל, זה הכל, כי סטריאוטיפים הם פוגעניים רק כשאתם עושים אותם פוגעניים. כי אתם יכולים לבוא ולהסתכל על אנשים שחורים ולהגיד... יש להם תת פעילות בעונה הפרונטלית של המוח, הם אנשים חד משמעית, מדעית, פחות חכמים, אבל איזה זין יש להם, אה? אז כאילו, אתם תמיד תמצאו דרך הסטריאוטיפים האלה, ודרך הדברים האלה שקבעתם, שככה החיה נראית, אתם יכולים לבוא ולהרים אותה, או להוריד אותה, וזה מה שאתם בוחרים לעשות בסופו של דבר. מדינה בעייתית מבחינת הגזענות הזאת, וגזענות זה מדבק. זה ממש מדבק.
1: מאוד.
0: כן. כן. או משאנחנו מתנסים.
1: עושים?
0: כן. ואיך אפשר שלא, כשאתה כל פעם תסביך של, שאתם מורידים אותנו, למרות שאנחנו חבר'ה דוקטורים, לא אני, אבל אתם יודעים, האחרים, גם לא ההורים שלי, אבל עוד פעם, האנשים האחרים, עושים האחרים, לא לפה דוקטורים, עשיתם מהם שומרים בפאקינג, בכל הכניסות לכל הבניינים, ואז עוד צוחקים עליהם, ברוסיה הייתי רופא, איזה מצחיק זה, שפעם היית מצליח ונחשב, והיום זה בדיחה. שאתה בתחתית של החברה ואנחנו לא מתייחסים אליך. כן, עוד שאלות.
1: מעניין אותי מתי את קולטת, הרי את גדלת בבית רוסי.
0: נכון.
1: מתי את קולטת שהבית שלך, הבית עצמו, התוכן של הבית, איך שמתנהגים בבית, מה שאוכלים בבית, איך שמדברים בבית, איך שמתנהגים בבית, שונה מבית של מה שנקרא ישראלים.
0: אני חושבת שזה היה בקידוש אצל שרון, חברה שלי מהיסודי, באתי אצלה לקידוש כזה פעם ראשונה, ואוכל ועניינים וזה, ו...
1: מזרחים?
0: כן, בטח. עוד פעם, קידוש. זה או-או.
1: כן, נכון, בת ים.
0: אין זה, אין עוד אופציות. אז זה היה כזה קידוש, כאילו, ואבא מקריא דברים וזה, ויש נרות, ואני איתם בנרות, ואני עושה את הדברים עם הנרות,
1: והתוך כדי כזה שלא יעלו עליי שאין לי מושג מה אני עושה?
0: כן, ואני כזה תתנהגי כמו כולם פשוט, עכשיו תעשי מה שהבנות עושות.
1: מתי אומרים לחיים אחרי הסברי מרנן?
0: אני לא, אני, ואז כאילו, יש תחושה של אומרים לחיים, ופתאום כאילו, סברי מרנן, מרנן? כן, אני כאילו הייתי עבודה, לא ידעתי מה עושים, ואז באתי לעוד קידוש של מיכל, ואז באתי לעוד קידוש, עוד פעם, כאילו כל פעם הלכתי בין קידוש לקידוש כזה, וזה היה איזה מין כזה, אוקיי, אז ככה. עושים את הדברים פה, אנחנו לא עושים את הדבר הזה, אבל מעניין, שונה, שם אני חושבת שהבנתי שזה אחרת, ואת יודעת, את מגיעה לחברה הבית, ואת פתחת את המקרר, ויש דברים אחרים, יש גונדי, יש אריסה, אני לא יודעת, יש כל מיני דברים, יש, זה בתהליכים כאילו, זה היה כזה פעם ראשונה, אבל פתאום אני מגיעה לגיל 18, ואני פתאום אומרת, יש דבר כזה שנקרא חומוסייה, יש פשוט מסעדה של חומוס, שכל מה שעושים זה רק חומוס שם, ותחינה גולמית, שאני פתאום, ארז לימד אותי מה זה תחינה גולמית, בגיל 17 לראשונה, לגלות שאת מוזגת את הזה, ואז את מוסיפה מים, ואז את לא צריכה לקנות את הדבר הזה שמתקלקל תוך שנייה, כאילו במקרר. יש תחינה כל הזמן, מטורף, וזה דברים שאת לא מכירה פשוט מהבית, ואת לוקח זמן להשלים את הפערים. אני עד עכשיו מרגישה כאילו שבעלי אדם שר שירים כאילו של מאיר אריאל, ממש, מכיר מלא שירים של מאיר אריאל, פשוט כאימא שלו השמיע לו. אמא שלי לא השמיע לי מאיר אריאל, אני כאילו גם המוזיקה שהם כן השמיעו לי, המוזיקה הרוסית, לא כזה, אמא שלי השמיע לי ביטלס, אני כן מעריכה אותה על זה, תודה על זה, אבל כאילו אין, זה לא, זה לא לגדול על בית ישראלי, אריק איינשטיין וזה, זה, כל הזמן להיות במידן זה מרדף שנמשך עד היום, בלהשלים חומרים על דברים היסטוריים שקרו פה, ופיסות תרבות מדהימות שאני לא מכירה, כאילו זה תמיד, זה עדיין קורה, זה תמיד מעדד.
1: איזה עוד הבדלים יש לא רק באוכל וכאילו בהתנהגות מעניין אותי?
0: בהתנהגות, כל מיני דברים. אני כן חושבת שבאתי מבית ביחסית ביקורתי, וזה גם מה שעשה אותי, בן אדם כאילו יחסית ביקורתי. אוהבים להגיד בצחוק, כשמביאים 90 ומשהו, לשאול בצחוק למה לא 100, כי זה כבר בדיחה, אנחנו מודעים לעצמנו שאנחנו רוסים שדורשים הרבה. תנסי פעם הבאה 100 בכל זאת. כאילו זה כזה, זה מין... הם תמיד ניסו לא להיות הרוסים הקלאסיים, אבל כן, היה שם עדיין נוקשות, והיה שם כאילו no monkey business, וזה כן חברים אחרים שיוצאים, מותר להם להיות עד חצות, ואת חוזרת ב-10 או 11, זה כאילו כל המסעים ומתנים האלה, כל הזמן על שיפור תנאים. ובכללי, אגב, זה מה שקורה אצל הרבה ילדי מאגרים, שאתה צריך לטפל בכל ענייני בירוקרטיה, וזה כל מיני דברים, פתאום מכתבים ארוכים בעברית ששולחים עכשיו מה עושים וזה, ואני יושבת כאילו קורא דברים, ואני מרגישה מבוגרת, אבל אני לא מבוגרת, ואז אני קצת מתבגרת, ואז אני ממש רוצה להרגיש מבוגרת, כבר, מתי כבר נהיה מבוגרים, אם אני כבר מבוגרת מלא זמן, כי אני קוראת פה מכתבים, ואני חלק מניהול הבית ברמה מסוימת. אני לא.
1: אתה מקומית.
0: זהו, בדיוק, אז אני צריכה להיות איזה סוג של גורם מתווך, וכן הייתי שם גורם מתווך איזה עד שלב מסוים, וכאילו גם היה שם איזה מין השלה של הדבר הזה, גם בצורה נורא כזה, טוב, אין לי כוח, אני לא רוצה יותר כלום, כאילו זה היה זה. אני תמיד אעבור על מכתב שאבא שלי רוצה לשלוח, אני אעבור, אני אעשה זה, עוד שמה זה צ'אט-ג'י-פי-טי, קצת פותר את העסק הזה.
1: נכון, ממש.
0: אז קצת הוא עוזר. אני כן רואה איך כל הדברים האלה, שהם סך הכל די אוניברסליים לזה, אז זאת אומרת, לשלב בזה גם את הנוקשות הרוסית, וגם את הזה שיש שם איזה מין, אתם לא מבינים בכלל את המקום שאתם גרים בו. אתם הולכים לעבודה שלכם, אתם לא יודעים איך החברה הישראלית באמת נראית, כי אני בבית ספר, אני יודעת איך הנוער הישראלי נראה. אני חוות את המציאות הישראלית באמת.
1: כן, את בעיד של החברה הישראלית, ילדים.
0: כן.
1: ואתם באיזושהי עמדת פנים, סוג של מבוגרים,
0: נכון,
1: של נימוס.
0: לכאורה, זהו. ואני מתגייסת לצבא, אתם לא הייתם בצבא הישראלי. אני יודעת שאבא היה בצבא הרוסי. לא אותו דבר בכלל, כאילו, הפוך, בצבא הרוסי באמת יש משמעת. טסת היית באנטרקטיקה וקילפת שם תפודים לתוך אמבטיות, סבבה?
1: אבא שלך עשה את זה? אבא שלך באמת היה באנטרקטיקה וקילף תפודים לתוך אמבטיות?
0: יש משמרות תורנות מטבח לפעמים, צריך.
1: באנטרקטיקה?
0: משהו כזה, או ב...
1: סיביר?
0: יכול להיות אולי שזה היה סיביר. יכול להיות, אני אבדוק איתו אחרי זה. לא משנה, בקיצור. בן אדם אבל מספר לי כאילו סיפורים, באמת שאתה נוסע, יוצא מהבית לשנה וחצי ולא חוזר, וצריך לנסוע ברכבת יומיים בשביל לחזור חזרה הביתה. זה היה התקופה שלנו בצבא. ופה זה כזה, אוקיי, אני עושה יומיות, אבל אין לך מושג באיזה כיתה טיפולית אני נמצאת ביומיות האלה, אדוני. זה לא צבא מה שהולך שם. זה התחושה הזאת היא באמת של, אני חושבת שיש את זה כאמור, להרבה בני מאגרים, שלא מבינים אותך בבית, שאתה נמצא באיזה מין חצי-חצי, כי גם בבית ספר לא מבינים באיזה בית אתה נמצא באמת. הם חושבים שהם מבינים, כי הם מוספת בסלון, אין לכם מושג באמת. אין לכם מושג מה זה כאילו באמת הורים רוסים, או הורים שהרגע עלו, אין לכם מושג מה זה כל הורה, כאילו זה עולם ומלוא. אבל זה כן היה, אני מסתכלת לאחור, הרבה נוקשות, הרבה התעסקות עם ההיגיון, הרגש היה מאוד כזה, הוא היה, אבל הוא היה כזה יחסית משני, כאילו במערכת שיקולים.
1: מה, את זוכרת רגע ספציפי?
0: שבאתי וסיפרתי לי אמא שלי שקראו לי בת זונה, והיא אמרה לי, נו ו. אני אומרת לה, אמא, בת זונה, אני הבת שלך, את הזונה במשוואה הזאת. היא אומרת לי, הם לא, הם ניסו להעליב אותי, הם רצו להעליב אותך, גם הצליחו, אני בן אדם מבוגר, יש דברים לעשות, והלכה. זה פחות, זה פלוס...
1: בת כמה היית?
0: 8-7, הייתי ילדה, כי הרגשתי שזה גם לגיטימי לבוא ולהגיד לאמא, תגני עליי מפני הדבר הנוראי הזה שקורה לי בבית ספר, ושם אני חושבת שהבנתי שאין, לא תהיה הגנה בזה, זאת אומרת, מה שקורה...
1: שום גמדים לא יבואו.
0: מה שקורה בבית ספר... את צריכה לפתור בבית ספר, גברת, את עשיתי אגב של עצמך, כזה וייב, כאילו, בסופו של דבר ש... שגם כשאת באה ואת אומרת גזענים כלפיי, נו אז מה, גם כלפיי היו גזענים. זה כאילו הזה, זה אנשים שבעצמם צריכים להיות מוכלים והם לא, והם פשוט לא מסוגלים להכיל אותך תוך כדי.
1: כן, את לא יכולה לתת משהו שלא קיבלת.
0: בדיוק, בדיוק. ואז כאילו את מסתכלת נגיד על אנשים אחרים, ואיך הבתים שלהם נראים, ואיזה אכלה וזה, אני זוכרת שראיתי מתישהו. אני לא אספר באיזה גיל זה קרה, כי אני אנסה כמה שפחות להסגיר זה. ראיתי מישהו מצייר ציור, אני אומרת לך, באמת, הכי בזה, גם יחסית לרמה, כבר לגיל וזה, לא, לא רמה. ציור שנראה כמו ציור של ילד. מקסים, מקסים, מקסים, אבל ציור של ילד, כאילו. והוא בא והוא מראה לי, אמא שלו את הציור הזה, מולי, כאילו, ואני רואה את זה, איזה מדהים זה וזה, ואני רואה את אמא שלו פשוט מתנהגת כמו אמא מצוינת, כן? אתה נהדר, אתה הכי טוב שיש, זה מצוין, זה אחד הטובים שלך וזה, ואני אומרת...
1: זה החיקוי שלך לישראלים.
0: כן, לא, אמא אשכנזיה. זה החיקוי לאמא אשכנזיה, אני לא רוצה לעשות אמא מזרחית, כי עוד פעם, יש לכם את המונופול כרגע.
1: בבקשה תעשי.
0: חס ושלום.
1: די, בבקשה תעשי. אני חייבת לדעת איך את תופסת את זה. אני חייבת לדעת איך את תופסת את זה.
0: אני עושה את זה, אני עושה חיקויים, זה סימולקרות, חבר'ה, זה חיקויים של חיקויים.
1: קדימה, תעשי.
0: זה, וכפרה עליכי, איזה ילד! איזה ילד! זה מרוקאית של שלום אסייג, כן? זה, זה.
1: אבל יש חפיפה בין שני הסטריאוטיפים האלה, וזה ששניהם, בניגוד לחיקוי שלך של אימא רוסיה, שזה פשוט חיקוי של אימא שלך, הם מאוד מכווננים לילד ואוהבים אותו. אחד עם יותר סבבה, אחת יותר אשכנזיה, אחת יותר מזרחית, אבל כולם מאוד אוהבים את הילד.
0: בדיוק.
1: במובן הזה.
0: זה כל ההבדל, הילדים פה בארץ, שאר החבר'ה שסבלו, אני אומרת, כולם סובלים מגזענות פה במדינה, פשוט שאתה חוזר הביתה למשפחה שהיא לא סובייטית, אז מחבקים אותך ואומרים, אוי, איזה בסה, מה שעברת, אתה הכי מקסים שיש. ושאתה חוזר לבית הרוסי שלך, ואתה מספר על הדברים שעברת, אומרים, אולי, אולי לא צריך להתלבש ככה. אולי היא צריכה,
1: אולי זה אשמתך.
0: אולי זה בעצם אשמתך קצת. למה הם אמרו את זה? נו, מה עשית? מה היה לפני? תראי לנו את הסרטון. זה בעיה, זה בעיה. זה באמת איזה מין תחושה כזאת של אני צריכה לקחת הרבה יותר אחריות, ואני צריכה זה, ו... כן, ובסוף אתה נאלץ, מה שנקרא, לשמור על עצמך הרבה פעמים.
1: שאיך זה נראה לשמור על עצמך? כאילו, כל הזמן to monitor yourself של אני בסדר, אני בסדר, אני בנורמה,
0: כן,
1: אני זה.
0: כן, זה הרבה, זה באמת להתעסק הרבה מאוד באיך אני נתפס, זה סיוט. זה באמת גיהנום, כי אתה מפקיד את הערך העצמי שלך בידיים של אנשים אחרים, זה סיוט. אבל כן, אתה לומד לחיות ככה ושלא יראו לך. זה מה שנקרא, שלא יראו לך. מטפל שלי יצטרך להקשיב לפודקאסט הזה אחרי זה. אנחנו הולכים לקיים פה שיחות, אדוני.
1: הרגשת מתח בין הבית, כשאת חוזרת אליו, לבין... כי הרי בסופו של דבר, את יודעת, את ישראלית, את גם אומרת זה בעצמך, גדלת רוב השעות שלך, כל ילד, כשאת שולחת אותו מאיזשהו שלב, הוא קצת מופקע מהבית, והוא הופך להיות ילד של העולם, נכון. במסגרות של העולם, עם החברים של העולם. כשאת חוזרת הביתה, הרגשת את המתח הזה, של אני כבר ישראלית, אתם מוכנים להפסיק להיות תרוסים לחמש דקות?
0: זהו, אז הרגשתי שכן ההורים שלי מנסים כל הזמן לשאוף לשם בעצמם, זאת אומרת, הם לא... קשה להגיד, זאת אומרת, החברים שלהם, יש נטייה אצל רוסים, או בכללי, למאגרים, כן, גם ישראלים עושים את זה בארצות הברית, אתה נכנס לתוך הקהילה שלך, ואתה לא עכשיו מחפש יותר מדי חברים מקומיים, אתה נצמד למאגרים שאיתך. וכן החברים, ויש להם הרבה חברים רוסים וזה, אבל כן הרגשתי שנגיד במקומות עבודה, כן יש להם עניין עם להתאמן על העברית שלהם וזה, ולא כאילו להחצין את כל הרוסיות הזאת. אז גם להם היה איזה מין רצון גם להתאמע ברמה מסוימת, ולא לעשות לי עכשיו את הפדיחות הנוראיות האלה.
1: לא, אני מדברת, אבל... לא מבחינת להתאמע בחוץ. אני מתכוון מבחינת מה שאת אומרת, נגיד על האהבה, על החום, שאת מרגישה את הגליצ'ים האלה, כי גם בבית כל אחד קצת מרשה לעצמו לפתוח את החגורה ולהיות מישהו טיפה באמת, להיות טיפה יותר נינוח, כן. ושם גם יכולים לצאת מקומות שבהם באמת גדלתם במקומות נורא שונים. דיברנו על זה מהצד השני בפרק עם אלמה איגרה, איך להגר. היא דיברה על הילדים שלה, שגדלים במקום אחר, ועל הפער בין זה שהיא גדלה פה, והם גדלים שם, וזה הופך אותם לאנשים שונים. ואת בעצם הצד השני של זה. כן. את ילדה שגדלה במקום אחר להורים שגדלו ברוסיה.
0: נכון, נכון. וכן יש שם את הפערים האלה, אבל זה... זה היה פשוט כאילו איזה מין חיים שאני די הפנמתי את ה... בכלל הפנמתי את הסמכות שלהם עד איזה שלב מסוים מאוד מאוד מאוד, וכן סמכתי עליהם נורא שהם כאילו יודעים מה הם עושים, ושהם, זאת אומרת שיש את המתח הזה, ושאם הם בוחרים לעשות משהו בצורה מסוימת, אז זה באמת בחירה שלהם, שהם יודעים שהם זה. כן ניסיתי גם לבוא ולכבד אותם ולא... את יודעת, זה לא שאני באה ואני עודיי עם כל הרוסיות הזאת וזה. זה כן היה לי גם את ה... אחלה, סבבה, ככה אנחנו מתנהגים בבית. פשוט גם ההבנה של החום והאהבה וכל הדברים האלה, זה גם, זה דברים שבאים אלייך באיחור, שפתאום כזה, לא רק שהיא השמיעה לך מאיר אריאל, היא גם חיבקה אותך, רחמנה ליצלן. פתאום את מבינה שכאילו יכולת לקבל כל כך הרבה תמיכה נפשית שלא קיבלת, שפתאום את כזה, וואי, אולי בגלל זה אני ככה וככה, כי הייתי צריכה לבנות לעצמי את כל ההגן, כאילו, כן, כי בסופו של דבר ההורים, תשמעי, בתכלס, כשאני כן חושבת על המגע עם ההורים שלי, ביומיום, בתור ילדה, הרי באמת בבית ספר רוב היום, ואז את חוזרת הביתה, והם עדיין בעבודה, אז את רואה טלוויזיה, ואז אולי את יוצאת עם חברים, ואולי, וכאילו, את, אני כאילו, כן חושבת על זה, שהיה איזה כמה רגעים שאני פשוט העדפתי כמה שיותר לצמצם מגע, ולחיות בתוך עולם אלטרנטיבי משלי, והמחשב פתאום שהוא הגיע ונכנס לי כאילו ממש, ופתאום יש ישראבלוג, ואפשר לכתוב שם, ואפשר זה, ויש את כל ה... רשתות החברתיות, ופתאום את חיה במין איזה עולם, שגם אם אני נמצאת בתוך הבית הרוסי שלי, אני עדיין חלק מהבחוץ הגדול הזה, שהוא גם בינלאומי, והוא גם ישראלי, וגם אני פוגשת את כולם בעברית, אבל אני גם פוגשת את כולם באנגלית, וואו, איזה עולם, ופתאום הכל נפתח, ופתאום את כאילו אומרת, אז אז עזבו שאני לא רוסיה ולא ישראלית, אני אשת העולם, חבר'ה, אני משחקת במשחקים כאלה, ואני רואה סרטונים כאלה, ואני צורכת תוכן שעוד לא הגיע לטלוויזיות שלנו, ואני כאילו פתאום הרגשתי איזה מין... מין משהו שכאילו, מה זה תרבות בכלל? זה חרטה, הכל זה סתם, זה פייק, ואנחנו, וזה המציאות, התרבות האמריקאית פשוט. זה הדבר הנכון יותר. אז זה תמיד היה איזה מין מתחים בין כל הלהסתובב, זאת אומרת, סביב הדברים האלה, והם גם כאילו היו... אני כן מרגישה שזה היה הרבה מתוך זה שאני באמת מנסה להימנע מהחלקים האלה, אין לי כוח להתמודד עם רוסיות, לגעת בזה, בתרבות הזאת.
1: דיברתי עם ההורים על זה פעם?
0: כל פעם שדיברתי איתם על כאילו הפערים בינינו וכל הדברים התרבותיים יותר, זה כזה, כן, אנחנו לא מכירים משהו אחר. זה מה שידענו, זה מה שעשינו, זה מה שזה.
1: וניסית נגיד להגיד להם, תשמעו, יכולתם לחבק, יכולת להגיד לי, לא יפה שקראו לך בת זונה.
0: כאילו כן, פשוט לרוב שאני מעלה את הסיפורים האלה, או שהם לא זוכרים, או שהם, זה, בסוף הם מרגישים את זה כאיזה מין מתקפה שאני באה ואני מאשימה אותם במשהו, אז הם נכנסים למוד מאוד מגננתי, ואז זה פשוט נהיה שיחה לא כיפית. פשוט לא, זה לא השיחה שאני רוצה לקבל בסופו של דבר. אבל כן, בסופו של דבר, כאילו סך הכל אני מנסה להיות, זה טיפול. עם חמלה. כלפי ההורים שלי.
1: זה... וזה נראה לי עמדה טובה, אני חייבת לומר.
0: כן, אבל זה פשוט כל כך מתיש, כי אני רוצה שבסוף, כל אחד רוצה שיחבקו אותו וזה, וכן, וזה, איך אני אתן עכשיו את החיבוק הזה אם אני לא... בכל מקרה, אני מבינה שזה אנשים שבאמת, קודם כל, יש שם באמת ריחוק וניכור, שאני יודעת שאמא שלי עשתה את התיקון שלה, אני יודעת שהיא עשתה, זה התיקון שהיא עשתה, דרכי, זה מה שהיא הצליחה לעשות, וזה יותר ממה שהיא קיבלה, אני יודעת שהיא עשתה את התיקון הזה. אז אני אומרת תודה על זה, ואני יודעת שיכול להיות יותר גרוע, ואני כן, נגיד, גם לאורך חיי, אני פגשתי הורים רוסים הרבה יותר נוקשים משלי, כאלה שלא נותנים לילדה שלהם לנסוע באוטובוס בכלל. את לא עולה על אוטובוסים כי הם מתפוצצים כרגע, אז את לא עולה. יש לי דבר, תעלי מה שצריך, אני אסיע אותך, את צריכה להגיע איכשהו. תעלי על אוטובוס ותתפלי לי. אז אני יודעת שכן, ההורים שלי עוד יחסית היו כאילו... נתנו עוד איזשהו מקום, כי אחרת אם הם היו נוקשים מדי, אני לא חושבת שהייתי מגיעה למה שאני עכשיו. כאילו, אני כן תוצר של הרבה טעויות וגם כמה דברים נכונים שקרו בדרך. אז אני כאילו מסתכלת עליהם, וכן, ואני פשוט יודעת שאין לי כבר יותר מה להעלות את זה מולם. אני פשוט, בגלל זה אני רוצה לעשות על זה סטנדאפ, כי זה כל כך, זה גם כל כך מצחיק אנשים, אני תוהה אם הם מבינים כמה הדברים אמיתיים. שהם חושבים שכתבתי את זה כי זה סתם מצחיק. לא, זה ממש מהמציאות, זה מה שקרה, ואין לי מה לבוא ככתב אישום עכשיו לאימא שלי. אני מעדיפה פשוט לבוא ולהצחיק עם זה, זה אחלה חומר.
1: הייתה לי חברה מסם שפיגן, שהייתה רוסיה, ולריה, עכשיו היא גרה בארצות הברית, והיא כתבה תסריט על למה את מהנהנת?
0: זה ידוע, זה דבר שקורה.
1: שרוסים מגיעים לפה כתחנת ביניים לזה?
0: כן.
1: למקום יותר טוב?
0: כן.
1: וואלה?
0: זה קורה הרבה, כן. כן, כן. אנחנו פאקינג, אגב, גרו אצלנו פה בארץ, בקיסריה, מקסים גלקין ואלה פוגצ'ובה, שזה הקומיקאי והזמרת הכי גדולים ברוסיה.
1: אשכרה.
0: כן, שפשוט יצאו נגד המלחמה באוקראינה וסומנו כסוכנים זרים, כאנשים שחותרים תחת האינטרס הרוסי, והם ברחו לפה לישראל, והיו פה איזה שנה בקיסריה, ועכשיו הם, כאילו, לפני זה כמה זמן הם עברו לקפריסין, ועכשיו הם חיים שם.
1: וואלה.
0: כן, ואני אומרת, כאילו, איך באמת יותר טוב בקפריסין מאשר פה, אה? כאילו, עם האנשים המאוד מפורסמים והשירים האלה.
1: תראי, היו פה שנים לא קלות.
0: כן.
1: שנים לא מייצגות, אני רוצה לקוות.
0: כן, אה?
1: אני ממש מקווה שזה כאילו יהיה, השנים האלה, ולא, זוכרים שזה התחיל, וזה המציאות פשוט.
0: כן, ומאז זה זה. אז אני, כן, אני מסתכלת על זה, ואני אומרת כאילו, חבר'ה, זה היה... יש פה לופ הול, זה מדינת היהודים, אתם מציעים פה כסף, מה חשבתם שיקרה? כן, ולריאת, בבקשה.
1: סליחה. אז היא כתבה תסריט על ילדה שהיא כאילו רוסיה, אבל לא רואים עליה שהיא רוסיה, ושאז מגיע ילד מאוד רוסי לכיתה, שמביא אוף בקופסה, תסריט נורא נורא יפה. ולריה גם צריך להגיד, זכתה בתחרות הסיפור הקצר של הארץ, בשנת 2011.
0: יפה מאוד.
1: וארז אבילוצקי, אישה מאוד מוכשרת, והיא כתבה תסריט, אני מקווה שזה בסדר שאני פשוט מספרת את הסיפור של התסריט שלה, אבל לסרט קצר, על ילדה שהיא מאוד, כאילו שהיא כזה נטמעה, שהיא רוסיה ולא רואים עליה את זה, ואז מגיע ילד הכי רוסי בעולם, העולם, אוכל אוף בקופסת מתכת, וכולם צוחקים עליו שהוא רוסי, ועל על זה שהיא מנסה כמה שיותר לבודד את עצמה ממנו, ושהמורה אומרת לה, תהי איתו, את מבינה אותו, תהי איתו, והיא כזה, לא, לא, לא, אני לא רוצה להיות איתו, אני לא רוצה להיות איתו. זה משהו שהרגשת?
0: עוד פעם, בגלל שהיינו הרבה מאוד רוסים, לא היה צורך מיוחד, כאילו שאני דווקא אבוא וזה, היו את הילדים הרוסים המוזרים יותר, זה היה. וכן, ועם המבטא יותר, אבל זה גם לא רק מבטא, זה בכללי, כאילו, את ממש מרגישה שהם או חדשים מאוד מאוד מאוד, או שההורים שלהם לא נטמעו כמו שצריך, או שהם עד עכשיו היו באיזה סביבה מאוד רוסית, כאילו באיזה בית ספר או גן, כאילו מאוד רוסים כזה וזה. את רואה שהם באמת לא כמונו. וזה נכון, וזה כאילו מסמנים אותו כחלש ומוזר, אל תסמנו אותי גם, אני לא, אני מהרוסים המגניבים, מהקשוחים, זה היה. ואני זוכרת דווקא בכיתה ג' שבאה תלמידה חדשה, בגלל שהיא בת, אז אני מרגישה שזה היה קצת אחרת. והיא ממש הייתה עולה חדשה מרוסיה, וזה, והיא לא ידעה מילה בעברית, מילה היא לא ידעה. והמחנכת שלנו אמרה, אני הולכת לשבת איתה וללמד אותה עברית, כאילו בהפסקות ובזה. אני צריכה את העזרה שלך, גברת לאה. אני סומכת עלייך שאת תצליחי גם להתרכז בשיעור, וגם תוך כדי לתרגם לה את מה שקורה,
1: כי אני רק בתשע, מה עוד יש לי בחיים?
0: בדיוק. וזה היה משימה, מה זה זה? ואני לא הרגשתי שהרוסית שלי מספיק טובה. בדיעבד אני מבינה שכנראה הרוסית שלי הייתה יחסית די סבבה, כאילו, כדי להתמודד עם הילדה הזאת. והיא באמת, זאת אומרת, בהתחלה כזה, הייתי עוזרת לה, כאילו, והייתי מנסה לתרגם לה, וזה כאילו, זה לא היה פדיחה, כי הרגשתי שאני צריכה לעשות את זה, כי א' המורה ביקשה, נתנו לי זה. הילדים האחרים לא באים וצוחקים עליי שאני עוזרת למישהי, אני צריכה לעזור לה. זה היה כזה. וואי, תוך איזה חודש היא כבר ידעה עברית.
1: וואו.
0: כן, היא למדה כל כך, חודש-חודשיים, משהו כזה. כאילו, באמת, חשבתי שהיא ייקח לה כל השנה, ושגם עד סוף השנה היא לא כזה תדע עברית, והיא למדה כל כך מהר.
1: ההישגיות המפורסמת שלכם.
0: בדיוק. וזהו, וכשהיא כבר לא הייתה צריכה אותי, במרכאות, הרגשתי הקלה מטורפת, כאילו שאני כבר לא, שזה לא עלה יותר וזה, ושאני לא צריכה להתעסק בזה, כי באמת, כל מה שבא לך לעשות זה לשבת בשיעור ולעשות צחוקים עם חברה שלך, כאילו, מי זאת החדשה הזאת עכשיו שבא? אבל אני כן יכולה לראות איך הילד ההוא שבא, כאילו זה קצת שונה. זה הילד ההוא שבא עם הקופסה, עם האוף השלם, זה מדויק מאוד, זה תסריט מדויק מאוד.
1: מאוד מוכשרת, ולריה.
0: כל הכבוד, כי זה באמת מדויק מאוד, זה הילד הזה, שהוא אפילו זר יחסית, כאילו שגם כמה שאת זרה, הוא עוד יותר זר, והוא מזכיר לך את הזרות שלך, והוא מסכן אותך, הוא ממש מסכן אותך, ואת המעמד החברתי שלך, שיותר מזה, כל ההצגה הזאת שעשיתי, חבר'ה, שאני לגמרי משלכם, ושאני לא באה מבית אחר לגמרי, כל ההצגה הזאת שעשיתי זה בשביל להגיע לרגע הזה שבו אני חזקה בחברה, ואתם מחלישים אותי עם הדבר הזה, וזה איום מאוד גדול, וזה מאוד מדויק. אני באמת מזדהה עם זה.
1: את יודעת, זה מעניין, כי עכשיו כשאת אומרת את זה, אני חושבת על הדיבור שלנו בתחילת הפרק, על הרוסים החדשים.
0: כן.
1: ועל זה שאת כועסת עליהם.
0: כן.
1: וזה קצת הילד החדש שהגיע.
0: אבל זה הילד החדש שהגיע, ופאקינג, הוא מביאים אותו בטסלה, כאילו, לבית ספר, והוא כאילו קצת תופס עלייך תחת, ואת לא מבינה על מה, זה אחי, אני אוכלת בוחר כבר מלא זמן. על מה אתה משחק אותה?
1: מה התפיסה הרוסית על ישראלים?
0: פוף. אבל אל תיעלבו, בסדר?
1: בסדר.
0: אל תיעלבו כולם פה. קופים נבערים, טיפשים שאי אפשר ואין איך להציל אותם, נגמר, ומה גמורה. סתם לא, האמת שזה היה, בילדות התחלתי לקבל את הסימונים האלה כשהייתי עושה שיעורי בית, וזה היה כזה, רק עכשיו אתם לומדים שברים? אנחנו בכיתה ב' כבר ידענו שברים, איך רק עכשיו? זה איזה מין תפיסה שהמערכת חינוך פה היא מאוד מאוד איטית. זה מה שאני זוכרת בעיקר מההורים שלי. היה גם את התקופה, שזה גם שאלה של, היה את התקופה הזאת של לקראת הגיוס וזה, ושכאילו נורא רציתי כל מיני תיאטרון צהל, וכל מיני דברים כאילו מאוד כיפים שהרגשתי שאני מחוברת אליהם, וההורים שלי כאילו אמרו, לא, את צריכה ללכת, כדאי שתעשי מחשבים, כי אז את תוכלי לצאת עם מקצוע מהצבא, ותרוויחי משהו טוב מהצבא, במקום ליפול, ככה, ליפול במיונים, הרי גם ככה צריך פרוטקציות, ואנחנו, מה לעשות? אני ממש זוכרת את הנאום הזה של אמא שלי, אין לנו פרוטקציות, אין לי דוד אלוף להביא לך, שייתן לך תפקיד מצוין בצבא, סליחה, סליחה, אני זוכרת את זה ממש. והתפיסה הזאת של מצליחים פה רק עם פרוטקציות, זה, האם זה, זה באמת נכון, או שזה תפיסה סובייטית פשוט, שככה היו מצליחים בברית המועצות, שהיית צריך להכיר את הבן אדם הנכון. ואני חושבת שעוד פעם, בגלל שהמדינה הזאת נבנתה על ידי אנשים סובייטים שכאלה, אכן זה גם כאן נכון, באמת צריך הרבה מאוד קשרים.
1: אבל סובייטים שלפני ברית המועצות, למרות שאולי גם אז היה צריך קשרים.
0: אני חושבת שאולי, אולי, אולי, יש איזה משהו כזה. אולי אנחנו בכללי בתור יהודים, אנחנו נורא אוהבים את זה, אנחנו אוהבים להביא את החבר, את הבן דוד, את זה, שיבואו ויעשו את, את, את, את הג'וב שצריך. לא פותחים למכרז, נותנים לחבר. ויש משהו בזה, יש זה, זה, זה, זה כן, אני יכולה להבין אותה, אבל היה בזה איזה מין תפיסה כזאת של, אין לנו משאבים פה, אנחנו יכולים להרוויח מה שאנחנו יכולים להרוויח, ואת תצטרכי לבוא ולבנות לעצמך משהו פה. כי את פה.
1: וכאילו, אני סתם מעניין אותי איך זה התקשר לך לתפיסה הרוסית על ישראלים.
0: אני חושבת שהתפיסה פה זה כן שיש פה איזה מין משהו מלוכד כזה, שכולם פה הם, כולם פה אחים, וכולם פה מכירים אחד את השני, וכולם יכולים לארגן אחד את השני בהכל. ואנחנו לא. ואנחנו כזה צריכים להסתדר בדרך הישנה והטובה, לעבוד קשה, קשה, קשה, קשה, עד שמישהו שם לב אלייך, ואז זה קורה. ואז דברים קורים. כן, זה כאילו אולי בריא.
1: כן.
0: אני מניחה. יכול להיות.
1: שאלה, אוקיי. אני לא יודעת אם את רוצה ילדים. אבל...
0: אני לא. איך סגרתי לך בשנייה? יאללה, ביי, תודה רבה. אני הייתי... לא, רגע, מה השאלה?
1: השאלה היא, האם... הרי בסופו של דבר את חיית בשני העולמות, את כאילו יצור היברידי מבחינה הדתית.
0: בהחלט.
1: שזה יפה, וזה מאוד גמיש, וזה גם מאוד נדיר באיזשהו אופן, עם כמה שזה סיוט. זה גם נדיר, יש לזה
0: לא,
1: גם...
0: לא, למה? לא כל הדור אחד וחצי פעם, סוג של הייבריד כאלה באמת.
1: נכון.
0: כן, אנחנו די היברידים פה כולנו.
1: אבל הילדים שלכם, הם לא יהיו היברידים.
0: נכון, הם יהיו ישראלים. ילדים זין ישראלים עם... אמא שיכולה לארגן אותם במה שצריך, אמא יכולה להרים את העולם, איפה האלופים? אני כבר הכרתי כמה אלופים, מי זה האנשים האלה שהכרתי בצבא?
1: בדיוק.
0: אני ארגן אותם.
1: ואת חושבת לפעמים על...
0: אבא אשכנזים כסף, אוי ואבוי.
1: הילדים שלך, אני חושבת את זה גם, אני חושבת על הילדים שלי, ואני אומרת, הילדים שלי יהיו כל כך ישראל הראשונה.
0: כן.
1: וכאילו, את... זה משהו שכאילו לפעמים את שואלת את עצמך, כאילו, זה משהו שהיית רוצה להעביר הלאה? כאילו את התחושה, כי הרי אני משערת שהם לא יתפסו את עצמם אפילו אולי בתור רוסים, אלא פשוט בתור אשכנזים, אם בכלל אומרים את המילה הזאת, פשוט ישראלים אולי, פשוט רגילים אפילו.
0: כן.
1: וזה משהו שהיית רוצה להעביר להם? כאילו אמא שלך לימדה אותך את הרש, ישבה איתך על המבטא.
0: נכון, אז אני נגיד לא יושב על המבטא, אבל כן הייתי, אני כן, אם אני מדמיינת את עצמי עכשיו עם הילד שלי, יהיה לי מוזר שהוא לא ידע רוסית, כאילו, כי זה, מה, אתה פשוט מוותר על הדעת שפה עכשיו? אני יכולה לדבר, אני לומדת בדואל, בוא ננסה קצת גרמנית על הילד הזה, אז אני רק רוצה שהוא יהיה מולטילינגואל. אני כאילו מסתכלת על, על החלקים, ואני אומרת, לא חייב הכל. נובי גוד, אני חושבת שאנחנו נחגוג, זאת אומרת, כן, למה לא? אני חוגגת גם עכשיו, גם בלי ילדים, אני עושה אירוע לחברים. זה כן חשוב לי, אני אוהבת את, את החלק הזה בתרבות. שאיפה למצוינות. נהדר, זה דברים שהם מעולים, פשוט צריך לדעת, אני חושבת שבסוף הייתי רוצה להיות כמו אמא שלי, פשוט רק לחבק יותר, כזה וייב, כאילו, כי אני כן תופסת מאמא שלי סך הכל בן אדם סבבה, עם כל זה שאני יורדת עליה בסטנדאפ. אני מאוד מעריכה אותה ועל כל מה שהיא עשתה, אז אני כאילו, אז אני מסתכלת עליה ואני אומרת, זה פחות או יותר, אז זה רק פשוט לדעת, לא לסחוב את הצלקות האלה של ה... של האוי, לא חיבקו אותי מספיק, והייתי צריכה להיות זה, וכן להיות הזאת שמחבקת יותר, ולהיות זה, ואם זה כבר התיקון שהייתי עושה. אבל כל השאר, סך הכל, אני יודע, הם יהיו ילדים ישראלים, אבל הייתי רוצה שיהיה בהם קצת את ה, את ה, את הצדדים האלה, שהם יגידו, כן, יש בי קצת אדם הרוסי זורם בי, ולהיות הילדים הקקה האלה שמגיעים ל... זה במקרה, אני מוריד נעליים, כי אני, יש בי צד רוסי קצת. אתה יודע לדבר רוסית? לא. אז אתה לא רוסי, אז שחרר.
1: מעניין. הדיאלוג המומצא הזה שעשיתי עם הילד שלך. אתה לא רוסי, שחרר.
0: זה לא, זה לא. זה דיאלוג אמיתי שקרה לי פשוט כל כך הרבה, ואני פשוט מפחדת שזה יהיה הבעיה, שאני אביא ילד שיקרא לעצמו רוסי, אבל שכל הקשר בינו לבין רוסיות יהיה מקרי.
1: זה בהחלט.
0: זה עליי. זה עליי יושב, ואני הולכת ללמד את הילד הזה לעשות רש, רש. נגרי, אררת רסטיות קרסני וינגרד.
1: מה אמרת?
0: על הר אררת צומח ענבים אדומים, צומחים ענבים אדומים.
1: בחיים לא הייתי מנחשת שזה מה שהמשפט הזה אמר. המשפט המפחיד הזה שאמרת.
0: זה נכון, אבל זה כאילו, את יודעת, כמו How Now Brown Cow, למי שראה נני.
1: לא.
0: לא?
1: לא.
0: שמלמדים אותה איך לעשות... תקשיבי שנני, אגב, סליחה, יו, אלה, אתה שונא אותי, סליחה, סליחה, סליחה.
1: לא, הוא מאוהב בך, הוא מאוהב בך.
0: סליחה, סליחה. אני רק רוצה, שתדעי רק שרוסים, אם הם יודעים לעשות משהו, זה לתרגם סדרות. הם לקחו את נני האמריקאי, ותרגמו אותו לרוסית מושלמת, ושם, במקום שהיא יהודיה, עשו אותה אוקראינית. אז יש לה את המבטא האוקראיני עם הרה-רה, ואז מלמדים אותה רוסי, רוסי, גה-גה-גה. يعني גיסס, גיסס, גה-גה-גה, באנגלית, מה שצריך. וזה זהו, זה גם, אגב, זיכרונות ילדות של לראות גרסאות רוסיות של כל מיני סדרות עם ההורים שלי כזה וזה, זה כיף גדול, באמת. ומה קמפית? ומה באמת של החיים עושים אומנות מצחיקה לפעמים, כיפית, מוזרה, החיקוי של שלום אסג למי שמכיר עם הגיטרה, ניה גברי! זה שנהיה לו מבט חמור סבר, מכיר מהספשייל בקיסריה. שנהיה לו מבט כזה, וזה נכון, זה אומה שהיא ליצנית גם, שהיא כמה שהיא קשוחה, היא גם, זה דבר והיפוכו תמיד, ואנשים גם שיקורים שם ברחובות, זה נכון, ראיתי סרטונים, אנשים גם אוהבים להשתכר שם אחוש הרמוטה, וזה צחוקים, אני לא יודעת, אני מסתכלת מהצד, ואני אומרת, כן, זה יש בה נורא, ויש בה כיף, כמו בכל תרבות, תודה רבה, זה הכל.
1: טוב, לאה, בזה נסיים.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה שבאת.
0: תודה שהזמנת, כיף לבוא.
1: עד כאן איך לעשות דברים. נשמח מאוד אם תדרגו אותנו 5 כוכב בכל האפליקציות. נשמח גם אם תעשו סאבסקרייב, כמובן. זהו, נעבור לשלב התודות. תודה רבה ללעד ברנוי, עורך ואח. אני רציתי להגיד משהו זה, ויצא לי, עורך ואח. בסדר, קח את זה. תודה רבה לי צדוק, עורכת משנה וחברה. תודה רבה לטל נרונסקי, המפיק, שלא הבין למה אין לו טייטל עדיין. אנחנו עובדים על זה. מיטב המוחות, ממש, אנחנו על זה. מי עוד? מה עוד? תודה ללאה לב המדהימה שבאה ודיברה איתי, תודה לי שעשיתי את הפודקאסט, תודה לכם שהזנתם, זהו, תודה לכולם, ביי.
2: איך לעשות דברים עם שיר ראובן.
3: כאן תרבות. אתם על כאן תרבות. דרך אגב, אנחנו גם באתר וביישומון של כאן. עכשיו, פרק של מחורים, מבית כאן הסקטים.
4: נדבר רגע על הלוחמים, כי היו כמה מאות אלפים כאלה. המערכת הגופנית שאנחנו צריכים בשביל לחימה, היא 180 מעלות מהמערכת הגופנית שאנחנו צריכים בשביל לקרוא לילד סיפור לפני השינה. האחת, זה מערכת שאנחנו קוראים לה מערכת הסימפתטית, היא מערכת הדריכות, הרוצים להיות בפול ערנות, והשנייה היא בדיוק ההפך. היא בדיוק המערכת שאנחנו קוראים לה פרסימפתטית, המערכת של הרוגע. עכשיו, מעזה לתל אביב, כמה זה 2.5? המערכות שלי לא משנות תקליט בשעתיים וחצי, שם בדיוק נכנס הפייסל, שם בדיוק נכנס הדרינק, שם בדיוק נכנס הדבר, כי זה על גבול האתגר הלא אנושי.
5: מחורים, שיחות על התמכרות, עם מי שהגיעו לתחתית והצליחו לחזור לחיים.
6: היי אורי.
7: אהלן אילן.
6: אתם באתן על מחורים העסקת בו מחורים וגם מחורות, מדברים בפתיחות ובכנות על ההתמכרות, וגם, אולי בעיקר, על ההחלמה ממנה.
7: אינשאללה. בהמשך לפרק שאלינו כאן רק שנינו אילן, בעקבות המלחמה, נחזור היום לעסוק בנושא למעין פרק השלמה, אבל הפעם היא זווית שנראה לנו שלא מקבלת מספיק מקום בתקופה הקשה הזאת.
6: כן, כי הרי יש כל כך הרבה אנשים שסובלים מהלם קרב וטראומה שהמקור שלה, כמו שיש לנו פה לא מעט מזה במלחמות, ובטח שהרבה יותר מאי פעם בשנתיים שלוש האחרונות. וזה מביא אותם לקצה. ואז הם מוצאים את עצמם נאלצים להתמודד גם עם המרכיב ההתמכרותי. בתכלס, מה יותר מתבקש מלעשות סמים או להשתמש בדברים אחרים שהם, אתה יודע, הם אינסופיים בתקופה התפוקה הזאת?
7: אז כדי לדבר על זה, באמת התקשרנו לאח שלנו, חברנו, פרופסור שאולי לברן, שהוא מייסד שותף במרכז הישראלי להתמכרויות וחוקר את התחום. אהלן שאולי.
8: אהלן אורי, אילן, כיף לראות אתכם.
6: שיחה עם שאולי נערך את שלו כהרגלנו בזום.
4: אז קודם כל אני אגיד שעוד הרבה לפני שאני איש מקצוע, אני אזרח במדינת ישראל. אבל אני אומר את זה כי אני חושב שאחד הדברים שמאפיינים את התקופה הזו, שאף אחד מאיתנו לא חף מלהיות חשוף לרמות הסטרס הבלתי רגילות של השנתיים וחצי האחרונות. אז לא צריך להיות איש מקצוע כדי להגיד, חבר'ה, קורה כאן משהו לא טבעי, ולפעמים כשאנחנו פונים לכל מיני חומרים, אפשר להסתכל על זה כמעט כמו תגובה טבעית למציאות לא טבעית. יש היום הרבה יותר דיבור על פוסט-טראומה ממה שהיה אי פעם, ויש לנו, לשלושתנו ולשכמותינו, הזדמנות גם לעשות את החיבור שמזמן היה צריך לעשות במדינת ישראל, בין פוסט-טראומה להתמכות. אתם יודעים, אתה מסתכל על ארצות הברית, אפשר לא ללמוד הרבה דברים מארצות הברית, אבל יש שם לפעמים קמפיינים של, אם אתה סובל מפוסט-טראומה, כנראה שפיתחת גם התמכות, דבר איתנו. תקלטו.
8: וואלה.
4: כמו שאומרים, אם יש לך פוסט-טראומה, יש סיכוי גבוה שגם פיתחת התמכרות, דבר איתנו. כאן, אתם זוכרים אולי את הקטע של אודי כגן לפני איזה כמה חודשים, שהוא יצא וכולם פרגנו
7: ובסדר גרד.
9: ותמיד מתישהו בכנסים האלה עולה אותה שאלה, כשאני מדבר על הסמים ועל האלכוהול ועל ההתמכרויות בכלל ועל הכל, מישהו תמיד שואל, למה תמיד טראומה מכל סוג, עזבו, למה זה הולך יד ביד עם אלכוהול וסמים והתמכרויות ותחליפים וכל הדברים האלה? כי בשנים הכי קשות, עד היום, אבל בשנים הכי קשות שהתמודדתי עם הדבר הזה, היה לי קול בתוך הראש. שהיה אומר לי את הדברים הכי קשים בעולם, לא הייתי צריך בכלל אויבים, כי היה לי אותו, זה השותף הגרוע בעולם. רק הייתי פותח את העיניים בבוקר, והוא היה מתחיל לדבר, ואומר לי, איך עשית את הדברים שעשית?
4: מה שאני שמעתי, זה הדיבור שלו על ההתמכרות. כולם דיברו על הפוסט-טראומה, ואני אמד רגע, אבל מה שבאמת היה שם, זה הפוסט-טראומה והחיבור להתמכרות.
7: חוץ ממכורים, אני שמעתי את זה וישר דיברתי עם מירי על זה שכן, וואו, הוא מדבר על איך שהוא ניסה להתמודד עם זה, הוא ממש מזכיר את ההתמכרות, הוא לא יודע אם הוא קרא לה בשם, אבל זה היה אחד לאחד זה.
4: למי שמכיר טוב וחי את התחום, זה היה שם על מלא, ואני חושב ששם יש לנו עוד עבודה לעשות, כי החיבור הוא כל כך טריוויאלי ומובן, אני אפילו ארחיב אותו עוד יותר. זה לא רק בין פוסט-טראומה והתמכרות, זה בין רמות סטרס גבוהות ושימוש בכלל. הקצה של סטרס זה פוסט-טראומה, הקצה של שימוש זה התמכרות, אבל אם אנחנו מסתכלים על 10 מיליון איש שגרים כאן, כולם חשופים לסטרס, וחלק גדול יפנו למשהו. אז זה מה שמעסיק אותי בתקופה הזו, איך אנחנו מנצלים את התקופה ומדברים את הדיבור שכנראה צריך להיות מדובר עוד מ-73, מה שנקרא.
6: אפשר להגיד שאתה בעצם מן משפך שמתנגזים אליו המון אנשים שחווים, בתקופה הזאת בעיקר, המון אנשים שחווים משברים נפשיים על רקע התמכרותי. אז איך אומרים באולפני החדשות? תן לנו תמונת מצב.
4: נדמה לי שהכל נהיה קצת יותר קשה וגרוע. הכוונה היא, אני אגיד אולי קצת משהו אחר, משהו שיותר מזכיר אותי מהקורונה. מי שהכל היה לו מסודר והכל טוב ומערכת התמיכה טובה והוא נמצא ככה עטוף, אז לפעמים גם הימים האלה הם טובים. מתכנסים חזרה הביתה ויש לי את הסביבה אוהבת. מי שהיה לו רע, אני חושב שהימים האלה הם יותר גרועים. אז זה קצת ההתרשמות הלגמרי, אתה יודע, off the bat שלי, שדברים נהיים הרבה יותר קיצוניים. אני חושב שאחד האתגרים הכי גדולים בתקופה הזו, זה איך לא לזלוג ולהחמיר את המצב. כלומר, איך מי שלא משתמש שלא יתחיל להשתמש, איך מי שמשתמש קצת לא יתחיל להשתמש הרבה, מי שכבר נגמל, איך הוא לא חוזר. כלומר, לכל הפחות, מינימום, איך אנחנו לא מחמירים את המצב. יש תקופות שאנחנו אומרים לכולם, יאללה, בואו לטיפול, צריכים טיפול. הלוואי שזה המצב גם עכשיו, אני רוצה להיות רגע ריאלי וגם צנוע ולהגיד, קודם כל בוא נגמור את התקופה הזו שהמצב לא יותר חמור. מישהו יכול להרים את הכפפה ולפנות לטיפול עכשיו, בגלל שאולי הוא הגיע לתחתית, או הוא הגיע לסבל בלתי נסבל, או איני יכול עוד, מה טוב. אבל לפחות שלא נגמור את זה במצב הרבה יותר גרוע.
6: זה מוביל אותי לשאלה השנייה שרציתי לשאול לך. אתה יודע, באולפני טלוויזיה, אני די נמנע מזה, אבל לא יכול תמיד, אבל תפס אותי איזה קטע שראיתי איזה דיון ארוך מאוד במה לעשות כשאתה נוסע באוטו ויש אזעקה. האם לשכב ליד האוטו, מתחת לאוטו, האם לשכב 2 מטרים מהאוטו. ומצד שני, אני לא יודע אם יש כזה דיון או מישהו שתופס את הכיסא אחרי שהוא יצא מאולפן ונכנס ואומר, אוקיי, עכשיו אחרי שדיברנו על מה לעשות כשאתה נוסע באוטו, מה לעשות אם אתה פוסט-טראומטי? מה לעשות כשזה תופס אותך בעניין הזה. הזמינו אותך לדבר למשל על הדבר הזה באיזה אולפן ספציפית? הנחיות לציבור?
4: זו שאלה סופר חשובה ומעניינת. אני חושב שגם אם אתה לא פוסט-טראומטי, קודם כל, הרע שהדבר הזה עושה, לפני שאני צריך להיכנס לממד, אז אתה לא צריך להיות פוסט-טראומטי כדי לקפוץ כל רגע כאן, כי זה מקפיץ אותנו כל רגע.
7: כן, אתה מתכוון לכל ההתראות בטלפון.
6: אתה מצביע לטלפון.
4: אני מצביע לטלפון, נכון, אנחנו בזום, אני מצביע לטלפון כי ההתראות האלה מקפיצות את הנשמה מהבפנוכו, נכון? כלומר, זה, אז גם אם אתה לא פוסט-טראומטי, אתה בדריכות ובעוררות יתר בתקופה הזו, נכון? עכשיו, הנפש
7: והמוח... אבל ההתראות בפרדס חנה, איפה שאתה נמצא, הסאונד של זה, זה כזה של נבל, לא?
4: זה למרות שאני חייב להגיד... שכשהשתן עלה לנו קצת לראש בשבוע האחרון, והתחלנו להשוויץ בפני החברים שלנו במרכז הארץ, תוך יומיים המצב התאפס ואנחנו מבנים חצי מהלילה בממם. אז מה שנקרא, הענבה טובה לו לאדם. אז הרגענו קצת את ה... אבל תחשבו רגע שהמיינד שלנו, המוח וגם הנפש, יש גבול כמה יכולה להיות בדריכות. מישהו מכם שראה אי פעם National Geographic רואה שגם האירוע הכי דרמטי, יש לו התחלה, יש לו אמצע, יש לו סוף. הוא נגמר בשלב מסוים, המרדף הזה, הוא נגמר בשלב מסוים. אנחנו כאן בשנתיים וחצי האחרונות, ואז בשבועיים האחרונים, בדריכות מתמדת. אין דבר כזה לחיות בדריכות מתמדת. האדם צריך או לבסט את עצמו כלפי פנים, או שהוא יחפש משהו חיצוני כדי לבסט את עצמו. אבל הנחת היסוד היא שאיזשהו ויסות אתה צריך. ואני חושב שכאן ראוי היה כמה שיותר ללמד אנשים כל אמצעי ויסות שיכול להיות, וגם להבין שגם אם פונים לחומר חיצוני, ונדמה לי שאורי, אני פעם שמעתי אותך, אולי בשיחה הקודמת בינינו, מדבר על גלידה או על דברים אחרים, אז כן, גלידה כנראה יותר
7: טובה. מי מדבר על גלידה לא יכול להיות.
4: לא יכול להיות.
7: אתה מדבר, די, סתם.
4: אבל גם שמותר ליצור איזשהו מדרג, אז נשימות זה פנטסטי, אבל כן, גלידה יותר טובה מג'וינטלר, חלק גדול מהאנשים. כלומר, שאנחנו צריכים להכיר בזה, שלא נוכל לחיות בדריכות מתמדת, שאנחנו צריכים איכשהו לבסט את עצמנו, שלא כל האמצעים נולדו שווים, ושבוא נעשה איזשהו מורה נבוכים בכל זאת, כמה שיותר נמצא את אמצעי הוויסות כלפי פנים נהדר, כמה שיותר נפנה למישהו קרוב, עוד יותר טוב. איפה נמצאים סרטונים ובינג'ים בדברים האלה? איפה נמצא אוכל בדברים האלה? איפה נמצא אלכוהול, וויד, תרופות מרשם, אי מרשם, בלי מרשם? איפה נמצאים חומרים אחרים? כלומר, יש כאן דיון שהוא מורכב, כי משהו אנחנו כנראה נצטרך.
7: נגעת פה אולי בנקודה שלי הכי קשה בסיטואציה הנוכחית, האי ודאות והמתי זה ייגמר. אתה אומר, בן אדם לא יכול להיות בסיטואציה של דריכות מתמדת, ואני, כאילו, אם היו אומרים לי, תשמע, המצב קשה, שנה סמותניים, עוד שבועיים ודי. אבל אני לא יודע מתי זה ייגמר. ואז, כמו שדיברנו, אילן ואני, בפרק הקודם שעסק בהתמודדות עם המלחמה, אני מוצא את עצמי באמת יותר משתמש בכל מיני דברים שהם לא סמים ואלכוהול. ואתה בעצמך אמרת, בוא נעשה מדרג, בסדר, לא נורא, גלידה, לא נורא זה, אחלה לא נורא. אבל אם אני לא רואה את הסוף, אז כמחור, אני מפחד שזה ילך וידרדר, כי אני לא יודע מתי זה ייגמר. אם היית אומר לי עוד שבועיים, אז אני אומר, יאללה, עוד שבועיים אני מתחרע, לא נורא, גלידות, בינג'ים של נטפליקס, whatever. אבל אם אני לא יודע מה הסוף, אז נכנס פחד מאוד עמוק של הידרדרות לפיתוח ממש התמכרות ותלות.
4: אז אני אגיד, קודם כל, פחד הרי הוא חבר. יש הבדל בין דריכות מתמדת לבין פחד ששומר עלינו. יש לי פחד לחצות את כביש 6 בעיניים עצומות. אני גם לא אידיוט, אבל יש לי גם פחד, והפחד הזה שומר עליי. אז קודם כל, יש הבדל בין דריכות כל הזמן לבין פחד מפני נפילה לאיזשהו בור, שהוא פחד מבורך כי הוא שומר עלינו. זה אחד. שתיים, כשאמרת גלידה לא נורא, אני רגע רוצה לפרק את הביטוי הזה, אני חושב שיש הבדל בין הכל סבבה לבין הביטוי האמיתי, זה לא נורא. כלומר, זה לא נהדר, וצריך גם שם לשמור, אבל אנחנו לא יכולים להכניס יותר מדי דברים לסל הזה שהוא נורא, כי אז הכל ייחשב נורא ולא יישאר לנו כלום. ושלוש, אם להיות כן לגמרי וקצת פילוסופי, אנחנו תמיד חיים באי-וודאות, אנחנו פשוט ברמות הכחשה מאוד מאוד מאוד גבוהות לאי-וודאות. מה שהמלחמה הזו, ובטח השבועיים האחרונות, מאמתת אותנו, זה עם זה שאי אפשר לברוח מהעובדה שאנחנו לא באמת יודעים מה יהיה היום, ואנחנו גם לא יודעים מה יהיה בהמשך. אני חושב יותר מזה שחלק מהעבודה שלנו זה קצת להכיל את האי-וודאות ואת מערכת היחסים שלנו עם האי-וודאות. וזה חלק גדול גם מהפרויקט, וזה חלק גדול אגב מה שאנחנו עושים בבית, כי אנחנו פוגשים את זה בעוד המון המון מצבים בחיים, כן? אתם יודעים טוב כמוני שאנחנו מנסים לקחת אחריות על הפעילות, על הפעולות שלנו, אבל אין לנו הרבה פעמים אחריות על התוצאה, כן?
7: זה אחד המשפטים, האמרות שאני הכי אוהב במחורים הנוניים.
4: אני מסכים.
7: אנחנו אחראים על הפעולות, לא על התוצאות.
4: ולכן, אנחנו כאן, וגם כשאנחנו מטפלים אגב באנשים שמתמודדים עם פוסט-טראומה, וחוו אירוע מאוד מאוד מאוד קשה, אנחנו לעולם לא יכולים להבטיח להם שאירוע היום ונורא לא ישנה. אנחנו גם לא משקרים להם. כלומר,

0: שתמיד הכל יהיה בסדר, אם ננקוט בפעולות הנכונות. כלומר, זה לא ודאות. ניקח אחריות על הפעולות, נהיה אחראים, אז יש סיכוי מאוד גבוה שבסך הכל יהיה בסדר. מישהו יכול להבטיח לנו לא לפני ולא אחרי המלחמה.
1: לגבי מה שדובר על המנעד בין הגלידה לבין השימוש בחומר או בהתנהגות כפייתית אחרת, קודם כל אני רוצה להזכיר שזה דיון ער בינינו. הגענו לאי הסכמה בשיחה הקודמת בינינו, ואני שואל את עצמי, אחד, אם בתקופה כזאת זה לא כמו הצפרדע במים, שכל פעם עוד מעלים, עוד מעלה, עוד מעלה, עוד מעלה, והיא אומרת, כרגע הכל בסדר, ויש איזשהו רגע שהמרחק בין הגלידה ובין הפורנו ובין הבקבוק של האלכוהול נהיה כזה קטן שהוא כבר נהיה כמעט בלתי נראה.
0: קודם כל, לאנשים מסוימים בהחלט כן. קודם כל, נתחיל מזה. שתיים, יצאנו בדיוק השבוע מטעם ה-ICA בקמפיין, שמתחבר מאוד למה שאתה אומר, שהסלוגן שלו זה, המלחמה תיגמר, ההרגל עלול להישאר. כי אנחנו מתרגלים למשהו, ואז יום אחד אומרים לנו, חבר'ה, המלחמה נגמרה, אבל ההרגל כבר תקוע לנו בשגרה, ובמים, ובנפש, ובמציאות. אז אתה לגמרי צודק. אולי אני אחדד את הכוונה שלי, מניסיוני, ונדמה לי שגם מניסיונכם, אחרי שימוש, אחרי שם קוד גלידה, אחרי בינג', בא משהו שכולנו מכירים, וזה אשמה וחרטה. וזה לא משמש אותנו הרבה פעמים, אחריות משמשת אותנו, אשמה וחרטה לבדם הרבה פעמים מחזירות לשימוש ומגבירות שימוש, כי עכשיו אני גם לא יכול לחיות עם מה שעשיתי, אז הדרך היחידה שאני אתמודד עם זה, אני אתבייתי אגוני עוד פעם, ואני מכוון למקום הזה, אני מכוון למקום שאנחנו צריכים להחזיק היום איזשהו מתח בין משוב עצמי, לפעמים ביקורת עצמית, שזה התוכן שאנחנו מדברים אל עצמנו, לבין לא לגלוש יותר מדי מהר לתחושות אשמה ולטון נוזף, כי הוא הרבה פעמים מחמיר לנו את המצב. אז תודה על זה, כי
1: לא,
0: זה
1: אני
0: מסתכל
1: פה...
0: לתחדד, אני חושב, את הדבר שאני מתכוון.
1: זה חשוב.
0: זה הבדל מאוד משמעותי.
1: אני מסכים איתך. אני אבל הייתי רוצה להחזיר אותנו בפוקוס לפוסט-טראומטיים, שהם אוכלוסייה ייחודית, כי הם סובלים מה שנקרא, אני לא כך סובל את הביטוי הזה, תחלואה כפולה, אבל הם נמצאים בין הפטיש לבין הסדן. ועל האוכלוסייה הזאת אנחנו ככה, זאת הסיבה שרצינו לדבר דווקא איתך על הדבר הזה. אז שתף אותנו אולי מההיכרות שלך עם התחום, איך נראים חיים של פוסט-טראומטים בסיטואציה כזאת?
2: ומה ההבדל בין פוסט-טראומטי לסתם טראומטי?
1: או בין, או בין, או בין, או בין טראומטי למחור, לסתם מחור.
0: אז קודם כל, אחרי חוויה טראומטית או רצף חוויות טראומטיות, יכולות להיות כל מיני תוצאות שקשורות לבריאות הנפש. פוסט-טראומה זה אחת מהם. חלק גדול מהאנשים לא בכך יפתחו את כל התסמונת, או לא יעמדו אחד לאחד בכל הקריטריונים של ה-DSM, הם סתם לא ישנו טוב בלילה במשך שנה, ואני כמובן אומר סתם במרכאות כפולות, כן? או יתבודדו יותר, או יתפרצו יותר, או יהיו יותר מדוכאים, או לא יוכלו לחזור לתפקד. כלומר, שחלק גדול מהאנשים יפתחו כל מיני סימפטומים, אבל לא בהכרח פוסט-טראומה. אז אני אתייחס רגע לאיזה קטגוריה שלמה שנקראת מצוקה פוסט-טראומטית. חלק יענו על הקריטריונים אחד לאחד וחלק לא. וכמו שאין דרך אחת שבה אפשר לתאר אדם שמתמודד עם התמכרות, למרות שיש איזשהו גזע מאוד משותף, אין דרך אחת שבה אפשר לתאר אדם שמתמודד עם פוסט-טראומה, אני אגיד מה הקטגוריות של סימפטומים. יש מצד אחד חוויה בלתי נסבלת של כל הזמן לשחזר. כלומר, אני כל הזמן חי את האירוע מחדש, זה לא רק משהו קוגניטיבי, כאילו אני נזכר באירוע, אני אשכח חי את האירוע מחדש. כלומר, ולכן הדופק שלי עולה והגוף שלי נכנס לאותה דריכות, כי אני בסיטואציה. הדבר השני זה שאני נמצא כל הזמן בדריכות, וזה יכול להתבטא באי שקט בלתי פוסק, אני לא יכול לשבת לרגע, וזה יכול להתבטא גם בהתפרצויות. שאלו בני ובנות זוג או ילדים שיגידו, אבא לפני שהוא חזר מעזה ואבא אחרי, לא היה באותו אבא. ואנו החמוד, ידע לקרוא לי סיפורים. ואבא יגיד, רק אחרי שאני מאשן פייסל אני יכול לשבת לקרוא סיפור. כי אנחנו צריכים לקלוט

0: ואני אדבר רגע על הלוחמים, כי היו כמה מאות אלפים כאלה, המערכת הגופנית שאנחנו צריכים בשביל לחימה, היא 180 מעלות מהמערכת הגופנית שאנחנו צריכים בשביל לקרוא לילד סיפור לפני השינה. האחת, זה מערכת שאנחנו קוראים לה מערכת הסימפתטית, היא מערכת הדריכות, אנחנו רוצים להיות בפול ערנות, והשנייה היא בדיוק ההפך. היא בדיוק המערכת שאנחנו קוראים לה הפרסימפתטית, המערכת של הרוגע. עכשיו, מעזה לתל אביב, כמה זה שעתיים וחצי? המערכות שלי לא משנות תקליט בשעתיים וחצי, שם בדיוק נכנס הפייסט, שם בדיוק נכנס הדרינק, שם בדיוק נכנס הדבר, כי זה על גבול האתגר הלא אנושי. עכשיו תיקחו את זה בזעיר אנפין, אבל לא לגמרי, חזרה מהמקלט, שנדרשתי לקחת את הילד לרוץ למקלט השכונתי, כי אני ממד בבית, ועכשיו חוזרים, והגיע שעת השכבה, כי אמרו לי, צריך לשמור על שגרה, ואני צריך להשכיב את הילד. אני צריך לעשות את הפלפות האלה של המערכת, אז זה הקטגוריה השנייה של סימפטומים, שאני בעוררות יתר כל הזמן, וזה יכול להתבטא באי שקט או בעצבנות, או בהתפרצויות וכך הלאה.
1: סליחה רגע שאולי, רק סוגריים פה בקטנה, אנחנו נוטים להדגיש שלא כל מי שמשתמש הוא מכור.
0: לגמרי, לגמרי, לגמרי.
1: ולכן, בוא רגע רק תגיד מילה על ההבדל, אם פייסל עושה לו טוב ומאפשר לו להרגיע את המערכת ולהיות תפקודי ולהיות תקשורתי ולהקריא לילד סיפור, אולי זה סבבה. אבל איפה מתחיל לעבור את את אני לא רוצה להגיד גבול, אבל איפה זה נכנס לטריטוריה חדשה?
0: שזה הופך להיות הדבר המרכזי שאני פונה אליו, כשאני עושה אוטסורסינג למערכות הוויסות הפנימיות שלי, וכאן אני אתחבר רגע לשם קוד גלידה של אורי, ואני עושה אוטסורסינג תמיד למשהו חיצוני. והוא לא בן אדם, והוא לא קשר, והוא לא איזשהו כוח גדול שאני יכול להישען עליו, אלא פתרון זמין ומיידי. ואז מה שקורה עם הזמן, שהמערכות הפנימיות שאמורות לבסט אותי, עוברות איזשהו ניוון, לא השתמשתי בהם הרבה. אני אדמה את זה רגע, כל אחד משלושתנו כנראה מתישהו בחיים חווה כאב ראש, נכון? אוקיי. עכשיו תחשבו על הכאב ראש הקיצוני ביותר שחוויתם בחיים, ושהוא לא עובר לכם. לא חצי שעה, לא שעה, לא יום, לא יומיים, לא שלושה. כלומר, אנחנו מדברים על מדרג. או תחשבו על מכה שקיבלתם, לעומת כאבי פנטום שמתאר מישהו שקרטו לו את היד, והוא אומר, אתה לא מבין, אין לי חיים, זה לא... אז שם קודם כל יש את ההבדל. בעוצמות המצוקה, וברצף התדירות והכרוניות של המצוקה. ואז, במקום לקחת מצב שאני אומר, כן, לא נעים לי, או קשה לי, או פגעו בי, או העליבו אותי, ואני לא מקנין את הדברים האלה, שלושתנו מכירים את הדברים האלה טוב גם כטריגרים, לבין מצב שאדם אומר, אתה לא מבין, אני מהרגע שחזרתי, אני לא חי בכלל, אני לא רואה את הילד, אני לא רואה את... אני לא חי בכלל, אז קודם כל מדובר בעוצמות. אז זה לא גבול, כמו בכל דבר שיש לי, אלא מדובר בעוצמות של אינטנסיביות ושל כרוניות. אני אחזור רגע לסימפטומים, כי הם גם משמעותיים, הקטגוריה השלישית זה חוסר יציבות של מצב רוח, שאני לפעמים מרגיש כמו עלה נידף, אני מלמעלה למטה, לא קרה כלום בעולם החיצוני, וזה גם מוכר מעולם ההתמכרויות, אבל כאן באופן קיצוני יותר, ואז גם עבור הסביבה, האדם הופך להיות לפעמים בלתי נסבל, והוא קולט את זה, אז הוא לאט לאט מתבודד, כי הוא לא רוצה כל כך להזיק לסביבה. והדבר הרביעי שהוא לפעמים מפתיע וקצת מבלבל, זה גם פגיעה קוגניטיבית. כלומר, אני לא באותם כישורים קוגניטיביים שהיו לי. וזה משהו שנכנס לדי-אס-אם האחרון, צורה יותר בולטת, משהו היה קודם, ממש יכולות שהלכו לי לאיבוד, שדברים שיכולתי לעשות. אני אמור לחזור לעבודה, אבל אני לא יכול להתרכז כמו שצריך. ואני אפילו לא יכול לפתור את הבעיות שפתרתי לפני זה. ואמרו לי, בוא, תארגן זום, כי יש פגישה, יש פודקאסט עם מורי ואילן, ואני לא מצליח לארגן אפילו את הזימון הזה. אז זה לאט לאט מחרסם בתחושת העצמי של הבן אדם, אז הרסני כלפי הסביבה, לא יכול לבסט את עצמו, לא ישן כמו שצריך, דרוך כמו שצריך. ועכשיו אני אגש למה שאמרת לגבי הלגיטימציה, קודם כל אנחנו צריכים לבוא בהרבה חמלה, ולתקף את זה שנורא נורא נורא קשה. בוא נתחיל קודם כל מזה. ולכן לא מדובר בעניין של לגיטימציה, אלא אם אני אקח לדוגמה את העולם של הגרס הרפואי, אני אשב עם מטופל ואני אנסה לבחון איתו בכנות, האם הגרס היום הוא יותר חבר או כבר הפך להיות יותר אויב? וזו שאלה פתוחה וכנה, כי דין שאולי לא כדין דני, לא כדין אורי, לא כדין אילן. אז אני צריך לבוא קודם כל בסקרנות, בלי שתמיד יש לי את התשובה מראש. וחלק מהדרכים שבהם אני אבחן את זה, זה לא רק כמה זה הוריד סימפטומים, אלא כמה זה עזר לחיים האמיתיים. אתה אומר שאתה ישן יותר טוב, אבל אחי, אם אתה ישן 19 שעות ביממה, אז האם זה עזר לחיים או פגע בחיים? כלומר, אתה לא מתעצבן, אבל אם אני מברר איתך, ואתה לא רואה בני אדם, אז אולי אתה לא מתעצבן כי אתה לא במגע עם. כלומר, אני אנסה לברר איתו כמה הגרס או חומר אחר הפחית את הסימפטומים, ואני אתקף ואני אכבד את זה, כי אם הסימפטומים הם בלתי נסבלים, אז טוב שאין כאב בעוצמה 10 מתוך 10, אבל אז אחרי התיקוף אני אגיד לו, זה בסדר אם אני אשאל אותך גם איך זה עוזר או פוגע בחיים האמיתיים, זה בסדר שנדבר על זה? ואז לפעמים נפתח שדה שלם שהרבה אנשים יבואו ויגידו, תשמע, זה עזר לי בהתחלה, אבל אם אנחנו באמת מדברים בכנות, בשלב מסוים זה יתהפך עליי. אבל זה דורש מרחב בטוח ושיח לא שיפוטי כדי שאדם יוכל לבטא את זה.
1: אני רוצה לשתף אותך, שאול, יש לי חבר שעובד במרכז גמילה, הוא בעצמו פוסט-טראומטי, ושאלתי אותו איך הפוסט-טראומטים שנמצאים עכשיו במרכז גמילה, איך הם? אז הוא אמר לי שלתדהמתו הם די סבבה. זאת אומרת, העובדה שהם נמצאים ביחד, היא גורם מבסט דרמטי, מאשר כשנמצאים לבד. אתה יכול להגיד על זה מילה?
0: נדמה לי שראינו את זה המון בשנתיים וחצי האחרונות, כל שבט הנובה יגיד את זה, מי שהתכנס למרחבים ואחרי חוויות טראומטיות קיצוניות תחת חומרים פסיכדליים, אבל גם כל מחנות העיבוד, זה לא יצא טוב, מחנות העיבוד, גם כל, כי יש לזה שם אלגנטי יותר, אבל הצבא היום עושה שבועות עיבוד ללוחמים ולאנשים שיוצאים וכך הלאה, חלק גדול מזה זה לא לחזור להיות לבד עם הדבר הזה. אז אנחנו יודעים מעולם ההתמכויות שבבסיסו יש סבל, שלבד לא טוב. שהסיכוי שלי לבד להתכנס, להתבודד ולהריץ סרטים בראש שלי עד לא ידע הוא עצום. ולכן הדבר הראשון הוא לא להישאר עם זה לבד, נכון? הדבר הראשון הוא לרוץ לספר לחבר'ה במובן הטוב של המילה, והוא הדין גם לגבי חוויה פוסט-טראומטית. ואנחנו יודעים את זה היום לא רק בטראומות ש... יותר קל לדבר עליהם, גם במה שצף היום מאז מלחמה עוד יותר, טראומות שאנחנו קוראים להם טראומות מוסריות. כל מיני מצבים שראיתי חלילה נשים ותינוקות הרוגים וחלילה גופות, שגם אם הם מזוהים עם האויב, קשה לי עם זה שאולי תרמתי משהו לזה, או דילמות מוסריות שעמדתי בהם, או הרבה מאוד מצבים אחרים, שהם לא רק הקטגוריה של הרגשתי איום על החיים שלי, והיום מנסים גם להציף את הדברים האלה. כי אם אלה עדיין נשארים הרבה יותר לבד, מאשר עם זה שהרגשתי איום בקרב או בדברים כאלה. אז כלל הברזל אני חושב בחיים הוא, בואו ננסה קצת פחות להישאר עם הדברים לבד. הרי למה שלושתנו יושבים היום מדברים בפודקאסט הזה? כי אנחנו מבינים כמה חשוב לדבר על זה. וזה נכון לגבי פוסט-טראומה, וזה נכון לגבי התמכויות, ולכן ככל שיהיו עם זה פחות לבד, עם הפוסט-טראומה, אני חושב שפחות יפתחו התמכות, כי ישענו יותר אחד על השני. ואם יהיה לי קשה, אז לפחות לא יהיה לי קשה לבד. אני נזכר באיזה צנה לפני השבעה באוקטובר, הטראומה הלאומית שלנו הייתה מלחמת יום הכיפורים, ויצאה סדרה שנקראה האחת, על טייסת הפנטום, ה-201, שנקראו שיש וחצי מהטייסים, ויש שם נדמה לי איזשהו קטע שחלוץ, דן חלוץ, שהרמטכ"ל, טייס, שוכב בחדר עם עוד מישהו, וזה מאוד 70, זה מעשנים ביחד סיגריה בחדר בטייסת, כן? והוא לוקח שחטה ושואל את חלוץ, דני, תגיד לי, אתה פוחד? וחלוץ עונה לו, כן, אני פוחד. והוא אומר, באותו רגע לא פחדתי פחות, אבל לא פחדתי לבד. אני חושב שזה העניין המרכזי שלנו כאן. אנחנו נפחד כאן. ההזקות, האיראנים האלה, ולפני האיראנים היו ההם, ועכשיו אומרים לנו אולי לבנון. חבר'ה, אנחנו הולכים לפחד. בואו לפחות לא נפחד לבד. זה המינימום שאנחנו הולכים לבד.
2: אני חושב שזה באמת אחת הסיבות שאנחנו עושים את הפרק הזה, וגם את הפרק הקודם, שהם מעין ספיישלים כאלה. בפרק הקודם באמת עלה בינינו, בין אילן וביני, שיחה על ההשפעה של החדשות הבלתי פוסקות, גם על התמכרות או על מכורים, ועכשיו כשאני מעלה את זה בפניך, אנחנו תוהים גם מה ההשפעה של זה על אנשים פוסט-טראומטיים, שכל הזמן, כל הזמן אנחנו מופצצים ב... וזה גם לא סתם חדשות, זה חדשות מאוד סנסציוניות. זאת אומרת, תמונות קשות.
1: תנודתיות, תנודתיות מאוד.
0: כן, תראו,
2: לפעמים נורא
0: ש...
2: שמח, לפעמים נורא עצוב.
0: נכון, תראו, כמה שזה קשה, אני אחזיר בכל זאת לתפילת השלווה, למה בשליטתנו ומה לא בשליטתנו. ואנחנו צריכים כמה שאפשר לקחת אחריות, להיות מחוברים בכל מה שדרוש בשביל הביטחון האישי והמשפחתי שלנו, אבל אולי לא הרבה מעבר לזה. אני יכול להגיד גם ברמה האישית, זה מה שאני מאוד משתדל לעשות, כלומר אני אהיה כן איתכם, אני לא צופה בחדשות עבר, אבל גם לא בימי המלחמה. יש לי את ההתראות בטלפון, צריך להיכנס לממד, אני אכנס לממד. אני לא בטוח שממשלת ישראל מחכה לדעתי לגבי מה לעשות כרגע. דעתי לא נורא חשובה, ונדמה לי שאנחנו קצת, לפעמים, מספרים לעצמנו סיפור, ואני קצת קיצוני בזה, אז אני לא דוגמה, אבל שאנחנו צריכים להיות מאוד updated לגבי מה קורה, כדי שנוכל להתנהל. כן, אבל, כלומר, אם נוכל לתחום את זה, כי יש משהו מאוד ממכר גם בזה, אם נוכל לתחום את זה, ל-whatever, כל אחד שיעשה את הגבולות שלו, אבל ברגע שתחמתי את זה, אז אני כבר לא חי מסביב לזה, כולל דברים התנהגותיים, כמו שלא בהכרח יהיו פושים בסמארטפון ודברים כאלה, כי לא
2: אני
0: כל דבר...
2: ביטלתי את הפושים, אני לא מסוגל.
0: לא כל דבר כזה. אז יש כל כך הרבה שלא בשליטתנו בתקופה הזו, שאם נסיט את הקשב למה כן בשליטתנו, וניקח באמת יותר אחריות על הדברים האלה, בין אם זה הדברים הנורא קטנים שיש בבית, ובין אם זה מידת החשיפה...
1: מה, תן... בשורה... תן איזה דוגמה,
2: אבל רגע, הוא נוגע, אילן, הוא נוגע בדיוק, הוא נוגע בדיוק במה שאנחנו דיברנו אתמול, שהחדשות, אתה בדעה קצת יותר קרובה לשל אילן, אני לא חושב שצריך להימנע ב-100%, אבל אתה נוגע פה בעניין של השליטה, שגם אילן דיבר על זה בפרק קודם, שזה נותן איזושהי אשליה, שאתה צורך את החדשות, אתה לכאורה יודע מה קרה או מה יקרה או איזשהו... נותן לך איזושהי אשליה שאתה בשליטה על המצב, למרות שאתה לא.
0: אגב, אני אגיד רק הערה מקדימה, זה לא הדעה שלי, זה המנגנון ההישרדותי של שאולי לברם. אין לי דעה כזו שצריך להימנע מחדשות, יש לי דעה שצריך למסגר ולמזער ככל שניתן. יש מושג שנקרא war porn, פורנוגרפיה של מלחמה. ויש בזה משהו, כי כשקשה לנו, איזשהו ריגוש, וכאן זה לא רק אשליית השליטה, יש משהו גם נורא מרגש בכל הדברים האלה. יצא משהו חדש, איפה הייתה נפילה, מה קורה כאן?
2: F-35 הוריד מטוס מאויש איראני, זה ממש פורנו מלחמה.
0: כן, אז זה פורנו מלחמה, אז זה גם איזשהו ריגוש ואיזושהי מנת דופמין וכך הלאה, ומשהו אסקפיסטי בריחתי. אז רק להיות כנים ולהגיד, בין להיות מעודכן ולהיות אחראי, ופורנוגרפיית מלחמה, יש לפעמים איזשהו גבול שהוא לא ברור.
2: חמק מאוד, על זה אני מדבר.
0: כן, וכאן אנחנו צריכים לקחת אחריות על החלק שלנו, על מה שבשליטתנו בתוך זה.
1: תראו לי, אני חושב שאנחנו שוב חוזרים לדיון לדיון העיקרי שחוזר בינינו על מינונים. כשאתה מדבר על פורנו מלחמה, ויש מישהו שהוא מכור לפורנו, תגיד לו, תשמע, לראות פורנו פעם ביום זה בסדר. או לראות פורנו פעם בשבוע זה בסדר, או לראות סוג מסוים של פורנו זה בסדר, או לראות 5 דקות של פורנו זה בסדר. עכשיו, זה העניין. זה אחד יותר מדי לאלף באלף לעולם, לא די. אתה אומר לי, תשמע, תסתכל רק על הכותרת, אל תקרא את הכתבה. או שאתה אומר לי, תשמע, תראה רק חדשות שעתיים אחרי שאתה מתעורר. או... כל מיני דברים שאם הייתי יכול לעשות אותם בחיי, בתחומים שונים, לא הייתי מגדיר עצמי כמכור. זה בדיוק העניין. מה, אני יכול לראות רק כותרת אחת? ברגע שאני רואה את הכותרת אחת, או ברגע שאני גולל באינסטגרם, אני מתחיל לגלול, זה רבט הול, זה מפילת ארנם, זה לא נגמר. זה בדיוק העניין. אז אנחנו מדברים על אנשים שהם פוסט-טראומטיים, ואתה אומר לו, שמע, כן, אתה פוסט-טראומטי, כן, אתה סובל בזה, אבל פה, במקום הזה, בוא תהיה עם גבולות, בוא תהיה ממונן. אם הייתי פוסט-טראומטי והייתי שומע אותך, הייתי אומר, רגע, שנייה, מה אני צריך לעשות? מה ההמלצה?
0: אז קודם כל, בגלל שהאנושות נמצאת על הספקטרום, ואתם יושבים כמציגים את עולם ההתמכויות, ששם אחד יותר מדי אלף לא די, אז לא כולם נמצאים באותו מקום, ולכן יש כאן איזשהו דיון שחלק גדול מהאוכלוסייה כן יוכלו לעשות חלק מהדברים. לשניכם יש חברים שהם מדי פעם שותים, ולעולם לא התמכו לאלכוהול, נכון?
2: שיכול להזדהן מבחינתי.
0: בדיוק, ברור, אבל יש דבר כזה. אז קודם כל, אני מסתכל על כלל האוכלוסייה, ועל הספקטרום של האוכלוסייה, ולא רק על מצבי הקצה. שתיים, גם בתוך עולם ההתמכרויות, לכל אחד עדיין יש דברים שבצורה פלאית לגמרי, הוא לא מאבד לחלוטין שליטה. אגב, מערכת היחסים שכולנו צריכים לנהל ברמה כזו או אחרת, הכי טריוויאלית, זה עם אוכל, נכון? כלומר, כולנו צריכים להיות על המשמר עם אוכל, ואין דבר כזה כמו הנזרות מאוכל. כלומר, איזה שהם גבולות בחיים, בחלק מההתנהגויות, נצטרך לשים. ואני בכוונה לוקח אוכל, כי זו הדוגמה הקלאסית, שאנחנו לא נוכל לחיות בהנזרות מלאה, אבל זה לא נכון לאבד שליטה. אז אין עולם שבו השפה של לנסות לשים גבולות בין האחד יותר מדי והאלף לא די, לא קיים. וזה נכון היום גם בחדשות. כי לא לצרוך לגמרי או לא להיות חשוף לגמרי. אז אני אקח את החדשות ואני לא אדמה את זה כל כך לקוק, אני יותר אדמה את זה לאוכל. כלומר, למשהו שכן דורש את הוויסות שלנו, וחד משמע, אתם צודקים, שוודאי שיותר קשה לבסט מאשר להיות בהינזרות. ודאי שזה יותר קשה, אבל יש טריטוריות בחיים שזה כמעט גזירת גורל. אז לזה אני מתכוון בעיקר.
1: כן, בוא נדבר רגע על פוסט-טראומטים. בוא, יש לדעתך מעין איזה do's and don't do's או המלצות, איך אנשים שהם סובלים מפוסט-טראומה, יכולים לסייע לעצמם בתקופה הזאת, פוסט-טראומטים שסובלים מהתמכרות.
2: כן.
1: עכשיו, אני גם ארחיב את השאלה הזאת, כי רוב המאזינים שלנו הם לא מכורים. 95% לפחות מהמאזינים שלנו הם לא מכורים, ואנחנו שמחים על כך. אז אני ארחיב עוד קצת את השאלה הזאת, ואני אגיד מה אנשים שהם חברים, בני משפחה, בני זוג, של אנשים פוסט-טראומטיים בבעיית התמכרות, איך הם יכולים לעזור לאנשים האלה לסייע לעצמם?
0: אני אתחיל ממה שאתם בדרך כלל תגידו לכל חבר שמתמודד עם התמכרות, אתם תגידו בוא לקבוצה, או באנלוגיה גש לטיפול, אז קודם כל נתחיל מזה. כי עוד רגע נדבר על כלים לעזרה עצמית וכך הלאה, אבל צריך להגיד, אם אתה רק תשב בבית ותנסה לעזור לעצמך, הקטנת בצורה דרמטית את הסיכוי שזה יעבוד. אז קודם כל תפנה, ויש היום הרבה אופנים והרבה צורות, בין אם זה דברים שהם יותר בקהילה ומרכזי חוסן, בין אם זה דברים יותר של הגוף, ממש ברמה של עבודה עם הגוף, עבודה עם בעלי חיים, עבודה עם מים, עד ממש טיפול של לשבת עם מטפל בחדר. אבל תודה לאל היום במדינת ישראל, אחד הדברים הטובים שיצאו בשנתיים וחצי האחרונות, שיש מגוון מאוד מאוד מאוד גדול. כלומר, אפשר מה שנקרא לצאת לטיפול ביערנות, ואפשר בגלישה, ואפשר, לא יודע, אם היום בגלישה, אני בכוונה אומר את זה, כי אנשים שונים יכולים למצוא דברים שיותר מתאימים להם. כי בסוף, הרבה מאוד קשור לאיך אני מבסט את עצמי. הגוף הולך להתעורר, הולך להבהיל אותי, הולך לשדר למיינד, אתה בסכנה, המיינד הולך להגיד לי, אני בהישרדות כרגע, אני צריך להרגיע את זה במשהו, אם התמודדתי עם התמכרות, הוא ישר יזרוק אותי לדבר שהייתי מכור אליו, וזה המנגנון. אז קודם כל לקלוט שהכל הולך להתחיל כנראה מהגוף. כלומר, הגוף, ואתם יודעים, אנחנו חברה, שחלק גדול מאיתנו, בטח אם התמודדנו עם התמכרות, מה זה הזנחנו את הגוף? אנחנו התייחסנו לגוף בתוך חצובה שהמוח יושב עליו, כן, במקרה הטוב. אז אנחנו בכלל לא קשובים לגוף. אז קודם כל, זה לקלוט שהגוף הוא חבר, הוא מדבר אלינו, והוא לפעמים מזיק אותנו בהזקות שווא, אבל שקצת נלמד לבסס את הגוף. זה יכול להיות ממש דברים כמו להוריד נעליים וללכת על חצץ. זה יכול להיות אגב דברים כמו להוציא קרח מהמקפיא ולגעת בקרח, כי אנשים שהתמודדו עם התמכרות, נשימות עם כל הכבוד לא הכי קל. אתה צריך משהו שהוא קצת יותר הארדקור, אתה צריך להיכנס למקלחת קרה. כלומר, דברים שיאפשרו לגוף להרגיש מחדש כל מיני דברים, כדי שלא נהיה מודעים לו רק כשהוא צועק. ואז מצב שאני מתחיל לחוות איזשהו סטרס, אני לא מחכה שאני ב-100 מתוך 100, ואני כבר ניגש למקלחת המקרה, מוציא זה מהמקרר, מהמקפיא, שם את הסנפוסט הזה, את השועית הקפואה, שם קצת על הפנים, מרגיש משהו. משדר רגע איזה משהו לגוף. אבל מה שאני בעיקר מנסה להגיד, זה חבר, בוא נכבד את הגוף רגע, לא רק כי הזנחנו אותו, כי זה המנגנון הביולוגי שמשדר לנו, אם אנחנו כן או לא בסכנה, וזה המנגנון הביולוגי שדרכו נוכל לעבוד גם כדי להרגיע.
1: שאולי, סליחה, אני רוצה לתאר את מה שאתה אומר דווקא בהפוך. אם המציאות שלך מתרחשת יותר מדי באזור הזה של הראש, סימן שאתה בצרה, תוריד את זה מתחת לצוואר, ותתחיל להתעסק עם החצובה.
0: ממש ממש. וזה אגב, זה מכרה זהב של הרגעה בכל מיני דברים. אגב, אפילו דברים ממש בסיסיים שאני קולט את עצמי, המון פעמים ביום שואל את עצמי, מה מצב הכתפיים? מה יש לך? תגיד לי, אופה. בוא, עכשיו, דבר קטן, אמיתי קטן, וזה בדרך כלל כתפיים ולסתות אגב. כתפיים ולסתות שנהיה בריאים במדינת ישראל, עובדים שעות נוספות, ואתה בצורה פעילה, מרפא, ואז הגוף משדר למוח, אני לא לגמרי בסכנה. יש אפילו מחקרים שמראים שאם אני חייך בצורה כפויה, אני מפעיל את המערכת הפרסימפתטית, כי אני לא יכול לחייך כשאני תחת איום, כן? אז אני משדר למוח שהכל בסדר. אז אני כופה על עצמי, כאילו כל מיני דברים, כדי להרגיע את הגוף, ואז הגוף משדר למוח, הבנתי, האיום הוא היה במיין, אין כאן כרגע איזשהו איום. חזרתי מהממד, בוא נשים לב רגע לכתפיים, בוא נשים לב רגע, רגע ללסתות, בוא נשים רגע לב לכמה אנחנו מקובצים, נרגיע את הדבר הזה כבר, אגב, אני חושב שב-50, 70, 80 אחוז שיפרנו את המצב. אז הייתי מתחיל קודם כל בדברים האלה, וממשיך בשיתוף, ומזהה מה הטריגרים שאני יכול להימנע מהם. יש טריגרים שאני לא יכול, דיברנו לפני זה על חדשות, דיברנו על טלוויזיה, אז יש טריגרים שאני יכול להימנע מהם. עכשיו, לכל אחד מאיתנו, ולכל אחד שיש לו תסמונת פוסט-טראומטית, יש איזו מערכת הפעלה מסוימת. יש רקע מסוים וטריגרים שונים שמפעילים. אז איזושהי עבודה שכאן דווקא המיינד כן נכנס.
2: אז אתה אומר, אילן אומר כאילו, כמו למחורים לסמים או לאלכוהול, שאומרים להם להימנע ממקומות אנשים ודברים. אז אם אתה פוסט-טראומטי ממלחמה, אולי עדיף שלא תראה עכשיו חדשות עם דם ומטוסים ופיצוצים.
0: כן, זה לא הזמן לראות בלק הוק דאון, שיצא דוקו על איך עשו את זה. כלומר, עוד פעם זה מחזיר גם לתפילת השלווה. ההזעקה לא תהיה בשליטתנו. ואם אנחנו אחראים וניכנס לממד ויש לנו ילדים, זה גם לא יהיה. אבל מה החלקים שכן בשליטתנו? הגוף. קצת יותר אנחנו יכולים לקחת עליו אחריות, לפנות למישהו קרוב לעזרה, כן לא טיפול, כן לא קרוב, כן קצת יותר, לזהות טריגרים, מקומות מצבים אנשים, כן קצת יותר, אפילו הקונספט של לשלוט בדברים קטנים מחזיר לי קצת את חוויית השליטה. ואז כשאני אבוא להתמודד עם כל הדברים שהם לא בשליטתי, אז זה יהיה פייר פייט קצת יותר. אז אני חושב שאלה הקטגוריות, וכמובן שתמיד לפנות לטיפול, זה דבר טוב ורלוונטי אם צריך, אבל אלה הקטגוריות הכי אינטואיטיביות שהייתי חושב עליהן.
2: כן.
1: בקיצור, רק אל תישאר לבד. אני חושב שזה המסר בעיקר לפוסט-טראומטיים, שיכולים למצוא את עצמם מתבודדים בשתי החזיתות.
0: לגמרי, אגב, זה גם המסר בעיניי של הפודקאסט המשובח שלכם מיומו הראשון. זה המסר, אני חושב, הכי חשוב ששלושתנו מנסים להעביר ליקום. אל תישארו עם זה לבד.
2: שאולי.
1: תודה, שאולי. תודה על השיחה הזאת.
0: תשמרו על עצמכם.
1: האזנתם והאזנתם להסכת מחורים, העורכת המשודרגת שלנו, איטל ניסן. יש לנו מייל בכתובת מחורים.pod@gmail.com. ואתם יותר ממוזמנים להתקשר אלינו שם ולהציע לנו תחומי התמכרות אפילו שעוד לא דיברנו עליהם אולי, ולספר לנו אם השיחות כאן היו משמעותיות בחיים שלכם או של מישהו שאתם מכירים. כמובן שאנחנו נשמח לדעת גם מה עמדתכם על חזרה למלחמות עם אבנים ונבוטים.
2: וחוץ מזה, אם יש לכם רגע, דרגו את מכורים בספוטיפיי, אפל או איפה שאתם לא מאזינים לנו, וסמנו עוקב כדי לקבל התראה בכל פעם שעולה פרק חדש, כמו זה למשל, וכמובן, שתפו עם מי שזה עשוי לעניין אותם, ואולי, אולי, אפילו לעזור להם.
1: ואם אתם חושבים שאולי, רק אולי יש לכם בעת התמכרות
2: רק אולי, אנחנו באוליים, כל הזמן, אילן.
1: אולי זה אנחנו. בתיאור הפרק תוכלו למצוא שלל קישורים לקווי מידע של קבוצות תמיכה. אגב, יש גם קישורים לקבוצות תמיכה בזום, למי שקשה לו להגיע לקבוצה פיזית.
2: בקיצור, מה הכי חשוב?
1: מה?
2: להמשיך לבוא.
1: כאילו בזום?
2: יש ברירה?

0: מה משלושה שיודעים עם אורי גוטליב.
1: מחקר ישראלי חדש שבדק כמה פלורליסטיות מערכות הבינה המלאכותיות שמדברות איתנו ביום יום, עד כמה צ'טבוטים כמו צ'ט GPT וג'מיני יודעים להכיל עמדות שונות ומגוונות, או שאולי הם דווקא מנסים לעצב את הדעות שלנו. ומי הצ'טבוט הכי פלורליסטי? דוקטור נורית נוביס דויץ', החוג למדעי הלמידה וההוראה, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: למה בכלל לחשוב שבינה מלאכותית תהיה לא פלורליסטית? זאת אומרת, מה רציתם לבדוק במחקר ככה?
2: כן, אז קודם כל אני אגיד שהמחקר הזה הוא שיתוף פעולה. אני אחת מהחוקרות,
1: כן.
2: ואני חוקרת פלורליזם כבר הרבה שנים, אבל בדרך כלל בקרב ילדים. והשותף שלי הוא דוקטור זוהר אליוסט, שהוא חוקר AI במערכות בריאות נפש, והצטרפה אלינו הדוקטורנטית שלי, טל אליוסף, שגם חוקרת AI, שימוש בפלורליזם כדי להנחות עובדות סוציאליות. אז בתוך כל הדבר הזה, ככה, העיסוק המרובה של כולנו היום בסוגיות של AI, העלה את השאלה, אוקיי, אני חוקרת כל הזמן פלורליזם של בני אדם, עד כמה באמת הצ'טבוטים מוכנים לנהוג בצורה פלורליסטית, אם אנחנו ממש ככה נדחוף אותם אל הקיר, אם נשאל אותם בצורה הנכונה את השאלות האלה. הסיבה להניח שאולי זה ככה, זאת אומרת שאולי צ'טבוטים הם לא פלורליסטים, זה שבמידה רבה, המערכות ה-LLM בעצם משקפות את אותנו, את האנושות, את החשיבה האנושית, את אוסף הידע האנושי. מכיוון שאנחנו יודעים שלא קל להיות פלורליסט כבן אדם.
1: כן.
2: אז שווה לבדוק את זה.
1: כן, פשוט אני שואל מהמקום הזה שבאמת אני אולי בתמימותי, שאני מסתכל ואני פותח ככה ואני עושה איזשהו מנוע חיפוש או ChatGPT או משהו כזה, אז אני מניח שכל הידע מונח בפניו, ושאני אשאל שאלה, אני אקבל תשובה מכל הידע שיש לפניו, ולא עם איזושהי דעה, עם איזושהי החלטה מודעת שלא לנסות להשפיע עליי. זה פשוט נותן לי ידע שקיים כבר.
2: כן. אז באמת בגלל זה בודקים את הצ'טבוטים השונים, את ה-LLMים השונים, בודקים אותם בכל מיני אמות מידה, בנצ'מרקס, לביצועים ומשווים ביניהם. ובעצם מה שאנחנו רצינו להציע,
1: כן.
2: זה שבנוסף לכל מיני בנצ'מרקס שכבר קיימים, כמו מהירות תגובה ודיוק, ואפילו כבר יש כל מיני בנצ'מרקים לאתיקה, כן? אז הטענה שלנו היא קצת אחרת.
1: כן.
2: אנחנו לא טוענים שהתשובות שה-AI נותן הם לא AI השונים, כן? נותנים הם לא אתיות. אנחנו רוצים לבדוק את השאלה, כמה הם מסוגלים באמת להכיל ולשקף לנו בחזרה ריבוי דעות, אוקיי?
1: כן.
2: ממקום שאומר שזה גם קיים, הריבוי הזה, וזה גם טוב.
1: בטח.
2: הנקודה הקריטית פה היא טוב.
1: כן, אז מה הצלחתם לגלות?
2: אז כדי להגיד מה מצאנו, אני צריכה להסביר טיפ-טיפה לגבי פלורליזם.
1: בטח, בשמחה.
2: ובעיקר לגבי איך המשגנו את זה. כי פלורליזם זה מושג מאוד מופשט, וכדי למדוד אותו, צריך לעשות איזשהו תרגום שלו, פרצלליזציה.
1: כן.
2: אז יש המון המון דרכים להגדיר פלורליזם ולדבר על זה, החל מפלורליזם כערך בשלטון דמוקרטי, ועבור בפלורליזם בתור ההפך ממוניזם, כמין תפיסה שיש יותר מאמת אחת. אבל אנחנו, אני השתמשתי בהגדרה פשוטה שאומרת שפלורליזם זה בעצם שילוב של שני דברים. אחד זה הכרה בריבוי, והשני זה הערכת הריבוי. זאת אומרת, מצד אחד אני צריכה להסתכל על המציאות ולהגיד, יש פה יותר מדי אחת, לא תמיד רואים את זה.
1: כן.
2: הרבה פעמים אנחנו מעלימים את זה לתוך איזה מין אחדות מדומיינת או כזאת שהיינו רוצים שתהיה. ודבר שני זה להגיד, זה שיש המון ערכים או הרבה דעות, או, זה דבר רצוי. אוקיי? אז כדי למדוד את זה...
1: זה לתפיסתך, כן. או לתפיסתכם. זאת אומרת, כבר פה אני יכול לשמוע שיהיה אנשים שיגידו, יותר מדי דעות, זה לא טוב, צריך איזושהי דעה אחת, ברורה. גם זה אני יכול לשמוע.
2: ללא ספק, ואז באמת ההגדרה תהיה, אנחנו פחות פלורליסטים.
1: כן.
2: בתיאוריה שלי אין פלורליסט כן או לא, אלא יש תחומי החלה לפלורליזם. זאת אומרת, אתה יכול להיות פלורליסט, בוא נתחיל ממשהו מאוד מאוד פשוט, אתה יכול להיות פלורליסט לגבי העדפות אישיות של אנשים. כן, זה מלמדים אותנו בגן הילדים.
1: כן.
2: אתה מברך, אין מתווכח, כן, אז יש גם אנשים בודדים שאומרים, איך, איך אתה אוכל דבר כזה, זה דוחה.
1: נכון.
2: כן, אבל זה נדיר.
1: נכון.
2: ואז אפשר להתקדם הלאה ולדבר על פלורליזם בתחום הנורמות. כן, מה נוהגים בחברות שונות. ואז אפשר להמשיך ולדבר על פלורליזם בתחום הערכים,
1: כן.
2: ובתחום המוסר ובתחום האונתולוגי, ומתישהו רוב האנשים שמים קו, כן, אומרים, עד כאן אני פלורליסט ומכאן לא.
1: כן.
2: אז זה לא עניין של שחור או לבן, ולמרות שיש לי עמדה, אני חושבת שפלורליזם זה מתה ערך מאוד מאוד חשוב לחברה, המחקר שלי הוא בכל זאת תיאורי. זאת אומרת, הוא בודק מה אחרים חושבים.
1: כן.
2: לא מה אני חושבת.
1: כן. אני איתך דרך אגב.
2: אוקיי.
1: כבר את יכולה לעשות 100% למחקר הקטן הזה.
2: אז בעצם מה שאנחנו עושים זה ניסוי מחשבתי. Thought experiment כזה. ואנחנו אומרים או לבני אדם, או לצ'טבוטים, תדמיינו שיש לכם מטה קסם. אוקיי? והמתי קסם הזה, מה היכולת שלו? היכולת שלו זה להעלים שונות. זאת אומרת, נגרום לה להיעלם. כל מי שחושב אחרת, בעצם בהינף מתי, יחשוב בדיוק כמו בגישה שגם אתם נוקטים בה. אוקיי? ואז השאלה היא, מתי תשתמשו בה, ומה הסיכוי שתשתמשו בה?
1: אוקיי?
2: אז אנחנו מעבירים את השאלות האלה לגבי כל מיני סיטואציות. חלק, כמו שאמרתי, העדפות אישיות, וחלק נורמות, וחלק ערכים, וחלק מוסר, ומנסים לראות מה חושבים בני אדם, ומה חשבו, במרכאות, הצ'טבוטים, כן, מה הם שיקפו לנו בחזרה,
1: כן.
2: לגבינו.
1: באמת שאלה מעניינת, לא יודע מה הייתי עונה, נכון, אוקיי.
2: באמת תלוי מה, אולי נכון. אם ניתן שתי דוגמאות זה יותר קל.
1: כן.
2: למשל, בואו נחשוב על אמונה באלוהים, אז יש מתוכנו כאלה שמאמינים, ויש כאלה שלא, בתחום הזה הפלורליסט יגיד, יש לי עמדה, כן, יש לי, אני יודע במה אני מאמין, אבל אני תומך בזה שיתקיימו הדעות האחרות לא בגלל זכויות, לא בגלל שמגיע להם או זכותם או כאלה, אלא כי יש בזה ערך כלשהו, אני יכול להבין, אני יכול לראות, זה רציונלי בעיניי, גם הצד השני או הצדדים האחרים. הגישה הזאת מבוססת על פילוסופיה של ישעיה ברלין, שהיה פילוסוף של הרעיונות, פילוסוף חשוב.
1: כן.
2: אז זאת דוגמה אחת. דוגמה אחרת אולי זה עונש מוות, כן? יש אנשים שבעד, יש אנשים שנגד. שוב, השאלה היא לא מה דעתי, השאלה היא האם אני יכולה להכיל גם את הדעה השנייה בלי לרצות להרוס אותה, למחוק אותה.
1: כן.
2: ומה שמצאנו, אנחנו בעצם שאלנו, חילקנו את זה לשני דברים. צד אחד שאלנו שאלה על מה שאני קוראת פלורליזם התנהגותי, האם אתה תהיה מוכן להניף את המתי קסם הזה. שאלה שנייה היא יותר קוגניטיבית, שאלנו האם ייתכן שיש ערך או שמוצדק לאחוז גם בגישה השנייה. לזה אני קוראת חשיבת גם וגם, זה ההפך מחשיבת או-או.
1: כן.
2: אוקיי?
1: את כל זה שאלתם כמובן את הצ'אט בוטים או גם אנשים.
2: וגם אנשים. כן, כן, עשינו גם מדגם אנושי של 335 אנשים מרקעים שונים, מדגם מגוון כזה, וצ'אטבוטים מסוגים שונים, צ'אט GPT, וגם כן כמה מודלים שונים בתוך זה, ג'מיני, קלוד, אוקיי? אז מה שמצאנו זה שבכל מה שקשור בפלורליזם קוגניטיבי, צ'טבוטים בגדול הם יותר פלורליסטים מבני אדם. זאת אומרת, הם יותר מסוגלים באמת, נקרא לזה שוב במרכאות, לראות שני צדדים או יותר לטענות שונות. הם רואים את המוצדקות, כן, בצדדים שונים. אבל כשמגיעים לפלורליזם התנהגותי, ששם ציפינו להכי הרבה פלורליזם, כן, ההשערה שלנו הייתה שבדבר הזה בטוח שצ'טבוטים יותר פלורליסטים מאיתנו, מהסיבה הפשוטה ש בטוח יש להם איזה הנחיות כאלה בתוכם איפשהו, פקודות בתכנות שאומרות, אתם לא יכולים לשנות בני אדם, כן? זה כבר כאילו חורג מאיזשהו נורמה.
1: כן, כמעט אתיקה כבר.
2: כן, נכון, מין אתיקה בסיסית של מכונות נגיד כך.
1: כן.
2: בפועל, זה לא מה שקרה. היו דברים שבהם הם היו יותר פלורליסטים מבני אדם, בדרך כלל הם היו פחות או יותר אותו דבר, אבל פה ושם הם היו פחות. פחות מה זה אומר? זה אומר שהיה יותר סיכוי שאם היה להם את המתי קסם הזה, הם היו משתמשים בו. הם היו מוחקים שונות בחברה האנושית, והמקרה שהפתיע אותנו במיוחד היה עונש מוות. כי שם באמת, בחלק מהמודלים, 100% מהאיטרציות, מהפעמים שהרצנו את זה, אמרו שבטוח היינו משתמשים במתי הקסם. בטוח היינו, עכשיו כמובן הם התנגדו לעונש מוות.
1: התנגדו, כן.
2: כי זה כבר ידוע שיש הטעיה ככה דמוקרטית מערבית שתמונה ב-AI בגלל, בין השאר, בגלל הנתונים שעליהם הם אומנו. אבל פה זה מפתיע קצת, זאת אומרת, זה מפתיע כי למשל בארצות הברית, באמת חצי מהמדינה תומכת בעונש מוות וחצי לא.
1: כן.
2: אז גם אם יש לי דעה, ולי יש, אני מתנגדת לעונש מוות,
1: כן.
2: אבל אני חושבת שיש משהו שאני יכולה לראות ולהבין הגיוני גם בצד השני. הם לא.
1: איך אפשר להסביר את זה? אתם יכולים להסביר את זה?
2: אז הנתונים שלנו לא אפשרו לנו יותר מאשר לשער.
1: כן.
2: ואנחנו ככה הסתכלנו על כל המרכיבים השונים שיכולים להשפיע על הדבר הזה, החל מנתוני האימון ותהליכי הכוונון, ה-alignment, והמשוב מהמשתמשים, ואולי אפילו איזה תובנה כזאת, emergent, משהו שעולה ככה, אם יש דבר כזה, כן, מתוך כל העומק שאליו מצליח להגיע AI בעקבות כל הידע שיש, לא?
1: כן.
2: ואנחנו חושבים שסביר להניח שזה קשור, וגם כמובן שאלנו את ה-AI הזה, בתהליכי ה-alignment, הכוונון שלהם, ששם יש איזשהו מקום שאומר, כל דבר שפוגע בבני אדם הוא במיוחד ברמות של לקיחת חיים, של נטילת חיים, הוא אסור, מוקצה.
1: כן, הם הלכו לאיזשהו פשט לדבר הזה, זאת אומרת, דבר ראשון, אם מדובר בחיי אדם, אז הם הבינו את זה כבר וחייבים שישארו חיי אדם.
2: נכון, זה מזכיר את חוקי, שלושת חוקי הרובוטיקה של אסימוב, למי שמכיר.
1: כן.
2: אבל מה שמפתיע פה זה יותר הנכונות לתרגם את זה למעשה. וזה מעלה שאלות פילוסופיות מעניינות לגבי העתיד.
1: כן.
2: עם AI, האם אנחנו עשויים למצוא את עצמנו בעולם שבו כדי להציל את עצמנו מעצמנו, ה-AI בעצם לוקח לנו חלק מהחירות, בוא נגיד, האוטונומיה האנושית. זאת אחת השאלות הגדולות.
1: כן, זה ממש, זה עולם בתוך עולם בתוך עולם כבר, שאומרים, זה שאלה פילוסופית, אבל את התשובה הפילוסופית אנחנו נקבל מהצ'אט GPT או משהו כזה, זאת אומרת, זה...
2: כן.
1: יש גם הבדלים, נכון? אתם זיהיתם הבדלים מאיזה בינה מלאכותית היא הכי פלורליסטית? ג'מיני?
2: נכון.
1: צ'אט GPT? נכון. מי זכתה בפה?
2: אז באמת זה קשור לטענה שלנו שכדאי להשתמש באיזשהו מדד לבדיקת פלורליזם כדרך להשוות בין צ'אטבוטים. שוב, בגלל החשיבות הרבה שיש לסוגיה הזאת בחיים שלנו בסופו של דבר, אם אנחנו נשמר את הריבוי או לא. ומה שמצאנו, אבל אני חושבת שזה דווקא די, הממצא הספציפי הוא לדעתי משתנה מדי כל הזמן, כן? כי הצ'אטבוטים משתכללים מאוד מאוד מהר, וגם חדשים כל הזמן נוצרים. במחקר שלנו מצאנו שג'מיני 1.5 היה הכי פלורליסט, צ'אט GPT 4 היה הכי פחות, אבל אני חושב שהטענה היא פשוט שיש הבדלים. הדפוס היה אותו דפוס, הוא היה ממש קבוע, אבל העוצמה של הנכונות להשתמש במתי קסם או לראות או להשתמש בחשיבת גם וגם, היא בהחלט השתנתה באופן מובהק בין המודלים. מה שאומר שכדאי להשתמש בזה כסוג של בנצ'מרק.
1: כן. טוב, אני ממש מודה לך על השיחה הזאת. תודה רבה, דוקטור נורית נוביס דויץ', החוג למדעי הלמידה וההוראה, הפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה. שיהיה המשך יום טוב ובריא.
2: בוקר טוב.
0: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי ב7 בבוקר בכאן תרבות.
3: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
4: כאן תרבות.
3: עכשיו, תוכנית מכאן 88.
4: כאן תרבות.
5: הנה אנחנו רצים. ו... איך אנחנו מתחילים בכלל את הספיישל
6: לא
5: הזה?
6: לא ברור איך מתחילים תוכנית על תקליט שאמור להיות יותר גדול מהתקליט הכי גדול אי פעם שהיה התקליט הקודם.
5: שיצא כמה חודשים לפני.
6: כן, כלום, אתה יודע, כאילו, אתה, מה אתה עושה? מה, אתה, יש לך איזה משפט שאתה נכנס איתו? אתה, יש לך איזה סאונד, איזה... מה, אתה צריך איזשהו משהו שיגיד, עכשיו מתחילים. כמו כזה, אתה יודע, בסרטים שעושים את הקלאפ הזה, נכון?
5: כן.
6: כזה כמו סנר.

0: ספיישל 88, 60 שנה לאלבום השישי של בוב דילן, Highway 61 Revisited, שיצא בסוף אוגוסט 1965. אני גיל מטוס, שמח לארח כאן שוב את המוזיקאי ירון בן עמי. אנחנו נפגשים כאן, נפגשנו כאן כמה פעמים, זה התחיל בסדרת תוכניות על הבנד אי שם, המשיך עם סדרת תוכניות על פול סיימון, והערב אנחנו מדברים על אחד האלבומים החשובים, הגדולים. בוא נתחיל עם כל הסופרלטיבים על מכת התוף הזאת, מכת הסנר ששמענו.
1: יש את האמירה המפורסמת של ברוס ספרינגסטין בטקס, במיכל התהילה של הרוק אנד רול, שאומר, המכה הזאת פתחה לי את הדלת.
0: פתחה את הדלת של התודעה, שהוא שמע את השיר ברכב עם אמא שלו ברדיו.
1: כן, תשמע, יש עדות יותר טובה מזאת. תשמע, יש כאן קטע, היה צריך לשים סטופ על משהו ולהתחיל משהו חדש. הייתה מטרה לתקליט, זה היה מושלם.
0: אז כן, אז מכת התוף שהמציאה את הרוק, מכת התוף שפתחה את החצי השני של ה-60s, את החצי המעניין, את ה-60s, באמת.
1: נכון, את מה שאנחנו קוראים לו היום 60s.
0: כן.
1: ודרך אגב, אל קופר שהיה מעורב, תכף אנחנו נספר איך בהקלטה כאן, אומר שהמכת סנר הזאת, הנהדרת הזאת, בכלל לא הייתה מכת פתיחה, המתופף ניגן הקדמה לשיר, חתכו אותה, לא השמיעו את כולה, התחילו במכת סנר הזאת, והנה לך התחלה.
0: והנה מה שיצא, ואנחנו נדבר בהמשך על ההקלטות והרוח המאוד מאוד חופשית ופרועה שהייתה שם. אז בעצם Like a Rolling Stone, השיר שפותח את האלבום, הוא גם הסינגל הראשון שהוקלט, שדילן התחיל להשתעשע עם השיר הזה...
1: הוא מתחיל להשתעשע עם הרעיון הזה כבר כמה חודשים קודם, כבר בסרט על מסע ההופעות שלו באנגליה באביב 65, הוא מצולם כשהוא מנגן על פסנתר את ההתחלה של זה, שזה בעצם, אם אתה חושב את זה, תשיר שנייה, דה דה דה דה, תשיר.
0: מה לשיר?
1: דה דה דה דה, את זה.
0: נה נה נה נה.
1: איי איי איי איי, לבמבה. הוא פשוט לקח את האקורדים של הבמבה, שיחק איתם קצת, שינה קצת, והתחיל לעבוד עליהם. זה עוד לא היה שיר, זה היה רק רעיון מוזיקלי, והוא חיתן בין הרעיון המוזיקלי הזה, לבין איזה, הוא תיאר את זה לימים כסוג של הקאה. זה איזה 10 או 20, יש ויכוחים על הכמות המדויקת של העמודים, של משהו שיצא מתוכו, שהוא קיצץ אחר כך מאוד, והפך להיות השיר הזה, Like a Rolling Stone, שהוא שונה לגמרי מכל מה שהוא עושה עד אז. זה לא אותו סוג של כתיבת שירים, זה לא אותה מוזיקה, זה לא אותו שום דבר. הוא ממציא את עצמו מחדש, ועל הדרך הוא גם ממציא את הרוק, בגלל שלא היה כלי ביטוי להגיד את מה שהוא רצה.
0: אם אנחנו רגע חוזרים למאסטרפיס הקודם, שיצא כמה חודשים קודם, ל-Bringing It All Back Home, אז שם עוד היה איזה מעין חצי רגל פה, חצי רגל שם. חצי אלבום עדיין כזה אקוסטי או יותר רגוע כזה, דילן שהם מכירים ואוהבים, וחצי חשמלי.
1: כן, אבל חשמלי עוד לא רוק, זה עדיין כאילו הרכב חשמלי מלווה פולקיסט. זה עוד לא הדבר, זה עוד לא הומצא עדיין, עוד לא היה אף אחד בשטח שעשה את הדבר הזה שהוא מנסה לעשות, וגם כל התקליט הזה, ה-Bring It All Back Home, שהוא תקליט מרהיב, אבל הוא תקליט, היופי שלו זה החוסר החלטיות שלו, הוא לא יודע בעצמו מהו, וזה לא עשה לדילן, דילן הוא לא בן אדם שטוב לו לא לדעת מהו, דילן זה בן אדם שטוב לו לדעת מהו, ואז לבטל את זה בכוונה, זה ככה הוא אוהב. אז הוא אחרי 5 שנים, בתור הכוכב המשיח של תנועת הפולק האמריקאית, והוא עשה את כל המסלול, רואים את זה נהדר בצילומים מהפסטיבלי ניופורט 63-65, הוא מגיע בתור היחפן שהנסיכה התאהבה בו ב-63, אחר כך ב-64 הוא הנסיך הקטר, כי הוא כבר הבן זוג שלה.
0: הוא כובש את הפסטיבל.
1: כן, הוא כובש את הפסטיבל, וב-65 הוא כבר המלך המשיח, זה בכלל לא שאלה, ולכן קורה כל מה שקורה, ואנחנו נדבר על זה אחר כך. והוא אחרי 5 שנים כאלה, אין לו יותר סבלנות, אפילו למילימטר חיוביות. נשבר לו מכל החיוביות הפולקיסטית הזאת, הוא מסתכל מסביב, הוא רואה דברים אחרים, והוא חייב לפרוק את זה על מישהו.
0: וזה קטע, יש פה משהו אירוני שאחד מהשירים שהכי מזוהים עם שנות ה-60, השנים שהרבה אוהבים לחשוב עליהם כ-Peace and Love, זה, זה, זה שיר מאוד זוהם, זה שיר של נקמה, זה שיר
1: לגמרי,
0: מאוד
1: הוא, ארסי. הוא אמר שזה שיר נקמה. אבל נקמה במי, אתה מבין? זאת אומרת, על מי השיר? יש הרבה פרשנויות בעניין. יש כאלה שטענים שזאת אדי סדג'וויק, שהייתה מין דוגמנית כזאת מהחבר'ה של אנדי וורהול, שהתאהבה בדילן ושהוא כותב את זה עליה. יש כאלה שמתגיעים את זה אנשים אחרים. לדעתי, זה ברור לגמרי שדילן כותב את השיר על עצמו. זאת אומרת, זה הוא, זה ששואל, גם זה ששואל וגם זה שנמצא. To be on your own. With no direction home. With no direction home. מה היה השם של התקליט הקודם, תזכיר לי?
0: Bringing it all back, back home.
1: ואין כיוון הביתה יותר. נגמר הדבר הזה, נשבר לו. עכשיו צריך להמציא משהו מחדש.
0: וזו תזה שאתה תחזור עליה לאורך כל האלבום, שבעצם כל פעם שאנחנו חושבים שדילן שר את השיר הזה על מישהו אחר, בין אם זה ג'ון באז, או בין אם זה איזה עיתונאי כלשהו שעוד נגיע לזה, אז התזה שאתה מציע היא להסתכל פנימה. דילן מסתכל על עצמו.
1: דילן, זה הרבה יותר חמור מזה. תראה, דילן, עכשיו הוא כבר נהיה כוכב. הוא נהיה כוכב, לא סתם נהיה כוכב, הוא נהיה כוכב ומתחיל לעשות מזה כסף. בחוגי הפולק אתה לא יכול לעשות כסף. זה אוטומטית מוריד מכבודך.
0: כן, זה אוקיי? ישר דילן התמסחר, דילן מחר את עצמו.
1: עכשיו, דילן באמת התמסחר. ומה זה התמסחר? הוא כאילו עשה כסף. והוא עלה, הוא פאזה.

0: זה הכל תדמית מאוד מחושבת, גם הלוק שלו, המשקפי שמש השחורים של הנגני ג'אז, המעיל אור השחור של הרוקרים.
1: החולצה עם הנקודות.
0: החולצה עם הנקודות או החולצות השחורות, זה הפלישה הבריטית, או החולצות הפסיכדליות כמו על עטיפת התקליט הזה. המכנסיים השחורים, הסקיני ג'ינס של הביטניקים, והמגפיים, הזם של הביטלס. זה קומבינציה מאוד מחושבת, כדי להציג תדמית מאוד מחושבת שאומרת, אני עכשיו בוב דילן חדש, אני כבר לא הבחור ההוא משום מקום, אני עכשיו מרכז העניינים, ואני מסתכל על כל העולם, ולאן שאני לא מסתכל, אני רואה רק את עצמי. על זה התקליט בעיניי.
1: והעצמי הזה פותח את האלבום שלו עם שיר של 6 דקות.
0: כן, לא היה תקדימי.
1: משהו תקדימי, כאילו להביא לרדיו שיר של 6 דקות, שזה ארוך בערך פי 2 ממה שבדרך כלל משדרים. כשהגיעו אז לרדיו עותקי פרומו, זה היה מחולק בחלק לשני צדדים, השיר היה מחולק. ובהתחלה היו משמיעים רק את הצד הראשון, עד שהמאזינים רצו לשמוע את הכל. ועוד משהו מעניין שקראתי, אם אתם מסתכלים היום באלבום, באורך של השיר, אתם תראו 6 ומשהו, 6 ו-9 או 6 ו-13 שניות. בהתחלה זה היה שובה כ-5.59. כמו איזה מבצע כזה.
0: לא להבהיל.
1: לא להבהיל, זה 5.59, זה עוד לא 6.
0: תראה, קודם כל המוסכמה הזאת ששיר אמור להיות 3 דקות, זה מתחיל ממגבלות טכנולוגיות של ההקלטות בשנות ה-20 וה-30, כמה אינפורמציה אפשר היה לחרוץ על הלוח פח הזה. ממש לחתוך, מכאן הביטוי to cut the record. לימים החברות של התקשורת מאוד רצו סינגלים של 3 דקות כדי ש... יותר שירים ישימו בג'וקבוקסס בברים, שזה, דילן מבין שהוא הולך עם הטכנולוגיה, הוא נהיה חשמלי, אבל ללכת עם הטכנולוגיה זה גם להבין ששיר כבר לא חייב להיות 3 דקות, כי אנשים כבר לא שומעים את השירים בג'וקבוקסס בברים. זה לא האתר שזה קורה. הוא רואה משהו חדש.
1: ופול מקארטני אמר על זה פעם, על השיר הזה שזה נשמע כאילו הוא ממשיך לנצח. שדילן הראה לכולם שאפשר ללכת רחוק יותר.
0: וגם, תשמע, על השיר הראשון בתקליט, הוא מנסח בצורה הכי חדה ומדויקת את הסאונד של עצמו. אם אתה שואל אנשים, תגיד, איך דילן נשמע כשהוא שר? 9 מ-10 יעשו לך, זה. הוא פשוט, הוא פגע בדיוק בנקודה של עצמו. הוא הצליח לזקק את הסאונד של איך הוא נשמע. עכשיו, הפיל הזה, זה כולו... המילה באנגלית היא סניר, זה כולו בוז ולאג. How does it feel? ואם אתה חושב שהוא שר את זה לעצמו, אני לגמרי לא בטוח שאתה טועה.
1: אוקיי, אז לפני שאנחנו נמשיך לשיר הבא, אנחנו נשמע רגע הקלטה קצרה, חלק מההקלטה של אחד הטייקים הראשונים של השיר באולפן. יש חלק בסדרת הבוטלגים של דילן, שהיא הכל חוץ מבוטלג, חלק מספר 12, שנקרא The Cutting Edge, שחוזר לשנים האלה 65-66, ויש שם אלבום שלם שמוקדש רק לטייקים של ההקלטות של Like a Rolling Stone, וזה מדהים לשמוע איך הוא פשוט יוצר ממש באולפן, זאת אומרת, בא עם כל מיני רעיונות, לפעמים טקסטים גמורים יותר או פחות, אבל מוזיקלית זה ממש...
0: גם מוזיקלית, יש לך את הרכב הקורדים, יש לך את זה, אבל הוא מחפש איך לעשות את זה, איך לדייק את הסאונד של זה.
1: נניח זה בהתחלה, אני חושב שזה אפילו 3 רבעים, השיר.
0: הוא מנסה כאן 3 רבעים, תכף נשמע, בהתחלה הוא ניסה 4 רבעים, אחרי זה הלך 3 רבעים, זה לא עבד, זה היה ביום הראשון של ההקלטות ב-15 ביולי, ב-16 ביולי קורא הקסם כשמגיע גם אל קופר, וכל העיבוד חוזר להיות 4 רבעים.

0: כן, זה אחד הטייקים הראשונים.
1: כן, קודם כל, אם זה היה ככה, אז השיר היה לוקח 11 דקות. ודבר שני, תראה, קורים דברים באולפן. הגיעו אנשים להקלטה שלא לא כך ניגנו קודם ביחד. דילן הביא בעצמו, למשל, את מייק בלומפילד, שהוא גיטריסט, בלוז לבן, עולה נפלא משיקגו, שמנגן עם פול בטרפילד בלוז בנד. הוא מביא את המתופף בוב גרג מהתקליט הקודם. הוא מביא כל מיני אנשים, ופול גריפין על פסנתר, ומתחילים להקליט, וזה עוד לא קורה. ולמחרת המפיק טום ווילסון, שהפיק עוד הרבה מאוד דברים וגם תקליטים קודמים של דילן, מזמין חבר שלו שקוראים לו אל קופר, שהוא באותם ימים נגן אולפן, לבוא לראות. הוא יודע שהוא אל קופר מעריץ של דילן, הוא מזמין אותו לבוא לראות. אל קופר החצוף אומר, אני מביא גם גיטרה, אני רוצה גם לנגן. אבל כשהוא מגיע לאולפן הוא שומע את מייק בלומפילד מתאמן. מייק בלומפילד זה גם כן פעם ראשונה שהוא באולפן, כן? שהוא באיזשהו אולפן פעם ראשונה בחיים. והוא יושב מתאמן, הוא רוצה להירגע. ואל קופר שומע את מייק בלומפילד מנגן, אומר, אני לא מנגן לידו גיטרה. אז אין לו עכשיו מה לנגן. ואז הם מתחילים להעביר את השיר לארבעה רבעים, וטום ווילסון שולח את גריפין, את הקלידן, לנגן פסנתר. אז אל קופר מתיישב על הקלידים, זה סיפור מאוד מפורסם, וטום ווילסון רגע הולך לטלפון, אל קופר מנצל את ההזדמנות, כשאל ווילסון חוזר אומר לו, מה אתה עושה כאן? אבל לא אומר לו ללכת. ואל קופר, עם כל הכבוד לו, הוא לא נגן קלידים. הוא עכשיו צריך להמציא משהו בלי לדעת מה הוא עושה. ואחד מהדברים שקורים בגלל השילוב הזה, שהוא נותן את הריף של השיר וריף נצחי וכן הלאה, זה שעכשיו יש בשיר הזה גם אורגן וגם פסנתר. זה לא הרכב רגיל ברוק, זה לא הרכב רגיל בשום מוזיקה חוץ מבגוספל. על השיר הראשון נכנס, זה לא רק רוק אנד רול, זה לא רק טקסטים של פול, גם הגוספל לפנים, זה כל המוזיקה הזאת שהיא מוזיקה אמריקאית נכנסת לתוך השיר.
0: ואל קופר באקט מאוד פאנק, אנחנו נדבר בכלל על הדבר הזה, פשוט נכנס ומנגן. אוקיי, אז הסינגל לייק רולינג סטון יוצא ב-20 ביולי 65, 5 ימים אחרי שהוא יוצא, דילן מגיע לתת את אחת ההופעות השנויות במחלוקת בהיסטוריה של המוזיקה.
1: לגמרי.
0: הופעה שעומדת במרכז הביופיק החדש.
1: הנורא, ש... המתואב, אל תראו, זה נורא, זה עשינו, פשוט.
0: עשינו הסכם שכל, ירון הזהיר אותי בהתחלה, שכל פעם שאני אזכיר את הסרט הזה, הוא הולך להגיד את הדברים שהוא אמר
1: נורא,
0: עכשיו.
1: נורא, נורא, נורא, נורא. בזוי.
0: אז בוא נדבר על ניופורט באמת.
1: בוא נדבר על ניופורט. תשמע, קודם כל הוא מגיע לשם, כבר אין לו כוח אליהם, באמת, אתה גם רואה בסרטים על האירוע, בסרטים התיעודיים, אין לו כוח אליהם לכל האנשים האלה. הוא רוצה לעשות את הדבר שהוא רוצה לעשות, אבל זה הבסיס כוח שלו. הוא המלך המשיח כאן. עכשיו, מלך המשיח יכול לעשות מה שהוא רוצה. עכשיו, ואז יכולים לקרות שני דברים, או שאנשים ילכו אחריו, או שלא. והוא שומע את הבטרפילד בלוז בנד, הוא אומר, אני רוצה להופיע איתכם, לגן איתכם, והוא עושה איתם גם חזרות. אנשים שומעים מסביב שמשהו מתרחש. עכשיו, כשהוא מופיע בהופעות עם הגיטרה לבד בפסטיבל הזה, אז הוא גם לבוש עדיין קצת כמו פולקיס. לא, עדיין כבר עם ז'קט אור וזה, אבל הוא יותר רוקר, אבל הוא עוד לא לגמרי פולון, אבל בהופעה הוא כבר, אתה יודע, בחזרות, הוא כבר עם החולצת פולקדוץ הזאת וזה, הוא כבר לאט לאט בונה את האירוע.
0: עושה את הטרנספורמציה.
1: ואנשים מסביב מתחילים להילחץ. ואז ההופעה נפתחת, והם מתחילים לנגן את מגיז פארם, עם קריאת הקרב של הקאונטר קלצ'ר, והקהל לא יודע מה לעשות עם זה. זה יותר מדי רוק אנד רול. רוק אנד רול זה לא פולק, זה לא מוזיקה של העם, במובן העם של המילה. זה לא מוזיקה של תבונה וחוכמת הדורות. רוק אנד רול זה מוזיקה מטומטמת של פרחים, שכל הפואנטה שלה היא שיהיה כיף. אין לה שום מטרה אחרת. אף אחד לא חושב שאמורה להיות לה מטרה אחרת. הרעיון שרוק אנד רול הוא מרד, הוא רעיון מאוחר יותר. רוק אנד רול הוא לא מרד, רוק אנד רול הוא סתם התפרעות של חוליגנים. והוא עולה לבמה, והוא עושה פרודיה על שיר פולק, מגיז פארם, ברוק אנד רול, והקהל לא יודע מה לעשות, וכל טיטני הפולק הגדולים, מפיט סיגר ולצדדים ולמטה, יוצאים מכליהם, והאגדה מספרת שפיט סיגר רים גרזן ובא לנתק את הקבלים, ואני כאן כדי לספר לך מה היה בפועל, כי אנחנו הרי פחות, אני בכל אופן יותר אוהב עובדות מאמת. מי שהרים את הגרזן ורצה לנתק את הקבלים היה בכלל אלן לומקס, אולי גדול הפולקלוריסטים האמריקאים, בן אדם שידו רבה לו בכל תנועת הפולק ובבלוז ומה שאתה לא רוצה, באמת בן אדם רב מעשה ורב תשוקה, והוא חשב שדילן פושע במה שהוא עושה, ומי שדווקא סיגר היה מעורב בלעצור אותו. אבל איזה הישג זה בשביל לומקס להטיל קטן בפיט סיגר? אתה יודע כמה זה קשה ללכלך קדוש? זה פשוט נפלא.
0: זאת אחת ההצלחות הגדולות שלו.
1: אחת ההצלחות הגדולות שלו. והכל מגיז פארם.

0: איזה ביצוע מטורף.
1: הוא לא הביצוע הכי יפה, אבל הוא מטורף. עכשיו תראה, בשוליים של תנועת הפולק יש מגעים. זאת אומרת, יש אנשים בתוך תנועת הפולק ששומעים את מה שקורה בעולם הרוק'נ'רול, את מה שמגיע בעיקר, את מה שמגיע מבריטניה בעולם הרוק'נ'רול, את הביטלס ואת כל מה שלימים עיקרי הבריטיש אינבייז'ן, ומתחילים להסיק מסקנות. אחד מהם זה כמובן הבן אדם שהפיק את השיר Like a Rolling Stone, טום ווילסון, שמלביש על שיר שהקליט פולקיסט אחר שהוא הקליט, שקוראים לו פול סיימון, שיר שנקרא The Sounds of Silence, מלביש עליו ליווי של הרכב רוק, ואתה יודע, זה נהיה כזה פולק רוק.

סבבה, שיר לכאורה במקור שיר פולק, אבל הלבישו עליו כאן איזה משהו. עכשיו באותו זמן שפול סיימון אפילו לא מודע לזה שעושים את הדבר הזה לשיר שלו, בקליפורניה, ג'ים מגווין, עם הבירדס שלו, לוקח שיר של דילן, שיר פולק לכל הדעות, כמו, זאת אומרת, תלוי את מי שואלים, כמו מיסטר טמבורין מן, והופך אותו משני רבעים לארבעה רבעים כמו ברוק אנד רול, ומנגן אותו עם ה-12 סטרינג החשמלית שלו, ועם מיטב נגני האולפן של נראי, ופתאום נהיה ז'אנר.

0: והברד ב-65, באותה השנה שהשיר יוצא.
1: והם עושים מזה, ועכשיו פתאום מתחילים לדבר אנשים על המושג פולק רוק. עכשיו, אם תקשיב שנייה, הרי לא זה ולא ה-Sounds of Silence לא נשמעים כמו מה שקרה במגיז פארם על הבמה בניופורט.
0: מגיז פארם זה כבר יותר פאנק.
1: אז בוא נדבר, אתה פותח את זה שוב ושוב, אני התכוונתי לשמוע את זה לאחר כך. אבל אתה רוצה לשמוע את זה לאחר כך?
0: בוא נשמוע את זה לאחר כך.
1: אוקיי, בסדר. אבל אתה מתגרה בי,
0: אתה רק שידה. אתה רואה, אני כל פעם זורק לך את ה...
1: כשמתגרים בי ואומרים פאנק, ויש לי עד וויסקי, אני אעזוב אותך, למה להסתבך בצורה? אוקיי, אז תשמע, אז מתחיל פולק רוק, והוא רוצה משהו אחר. הוא לא רוצה פולק רוק. פולק רוק זה גניחת, פולק רוק זה bring it all back home. פולק רוק, הוא רוצה רוק. יש בעיה אחת קטנה, עוד אין ז'אנר כזה. עוד לא המציאו אותו. מה עושים? איך נראה רוק? רוק אנד רול מכיר. אבל הוא רוצה רוק, מה ההבדל? יש כמה הבדלים. הבדל אחד זה שלרוק מותר להיות אינטליגנטי. לרוק אנד רול אסור. בזה חינו וכסמו ויופיו, כן? אני אומר את זה בהנאה גלויה ובשמחת מאה. רוק מותר לו להיות עם ראש חושב. מותר לו אפילו לנסות להיות פואטי.
0: מתוחכם מדי אלף, כשצריך.
1: כן, מתוחכם כשצריך. אבל כאמור, עוד אין ז'אנר כזה. זאת אומרת, כל הז'אנר הוא מה שקורה כשדילן אומר, אני רוצה לקחת את הלגיטימציה שפולק נתן לפואטיקה ולדיבור על נושאים חשובים ודברים כאלה, ולחתן אותו עם הביט והדרייב והאטרף של רוק אנד רול. וממציא את הרוק בתקליט הזה, ב-Highway 61 Revisited. הוא לא רוצה את העדינות הזאת של הבירדס, את הלילטינס הזאת של איך ה-12 סטרינג הזה מצלצל כמו פעמונים וההרמוניות נפתחות. עזוב אותך.
0: את הסאונד המאוד מלוטש הזה בסוף, ומאוד מופק.
1: מאוד מלוטש ומאוד מופק, בגלל זה גם הבירדס לא ניגנו על התקליט, אלא נגני אולפן ניגנו על התקליט. ודילן רוצה משהו אחר, הוא רוצה את הלכלוך, הוא רוצה את הסחי והמאוס, כי זה מה שהוא חושב על עצמו.
0: וכדי לייצר את השינוי הזה, אז הוא גם צריך להתרחק מניו יורק, להתרחק מהווילג' מהמעגלים של הפולק, ובאלבום הזה, כמו שמופיע בשם, הוא לוקח אותנו אל הייווי 61.
1: כן, קודם כל הוא גם פיזית מתרחק מניו יורק, את השיר שדיברנו עליו קודם, את Like a Rolling Stone, הוא כותב בצריף, כן? בבית קיץ שהיה לו, הוא גר בו עם חברה שלו, שרה לאונס, אחרי שהוא נפרד מנסיכת הפולק ג'ון באז. שרה לאונס היה לה יתרון מאוד גדול על ג'ון באז, שהייתה פחות מפורסמת, וגם כנראה היו לו פחות דעות. והוא התבצר איתה שם והוא כותב את השיר הזה.
0: אנחנו מדברים על צפון מדינת ניו יורק, אזור וודסטוק.
1: כן, בעיירה וודסטוק. וכשהוא במסע באביב בלונדון, הוא גם מתארח בבית הענק שקנה ג'ון לנון מההצלחה של הביטלמניה, והוא אומר לעצמו, אני רוצה גם בית כזה, והוא קונה בית של 31 חדרים בלבד בוודסטוק, ושם הוא מתבצר יחד עם מייק בלומפילד חלק מהזמן, לכתוב אחרי המכה הכואבת מאוד של הבויים שהוא סופג בניופורט, הוא מתבצר שם לכתוב את התקליט הבא, והוא מבין שהתקליט הזה לא, הוא לא הולך לפנות בכלל לקהל הזה. הוא מחפש קהל אחר, הוא מחפש את הקהל שהולך לפולק רוק, הקהל שמוכיח לו שיש אנשים שרוצים לשמוע ביטים של הביטלס עם טקסטים קצת יותר מורכבים, הוא רוצה את הקהל הזה. אליו הוא רוצה לדבר.
0: אז אנחנו מגיעים אל כביש 61, ואני אקריא משהו שדילן כתב בכרוניקות, קטע קצר על הדבר הזה. כביש 61, המעבר הראשי של הקאנטרי בלוז, מתחיל בערך במקום שממנו באתי, דולוס ליתר דיוק. תמיד הרגשתי כאילו התחלתי על הכביש הזה, כאילו תמיד הייתי עליו ואוכל לנסוע ממנו לכל מקום, אפילו ללב מדינת הדלטה. זו הייתה אותה דרך, מלאה באותן סתירות, אותן עיירות של סוס אחד, אותם אבות רוחניים קדומים. נהר המיסיסיפי, מחזור הדם של הבלוז, מתחיל מהאזור שלי. מעולם לא הייתי רחוק מדי מכל אלה. זה היה המקום שלי ביקום. תמיד הרגיש כך בדמי.
1: טוב, תשמע.
0: חיכיתי לזה.
1: תראה, בוא נדבר על היווי 6. במקום לדבר על מה דילן כותב על עצמו, שזה אחד הנושאים הכי משעממים על הפלנטה, בוא נדבר רגע על היווי 61, שהיא דווקא אחד הנושאים המרתקים על הפלנטה, שהיא ההיווי שמחברת את החוף של לואיזיאנה ואת ניו אורלינס, לאורך המיסיסיפי עד מינסוטה. והיא הייתה העורק שהחליף את המיסיסיפי כנתיב המעבר המרכזי של סחורות ואנשים צפונה ודרומה, והיה הנתיב של ההגירה הגדולה של שחורים מן הדרום לצפון בתקופת שלטון ג'ים קרו והחוקים הגזעניים של הדרום, והוא נקרא, מכונה The Blues Highway, והוא מוזכר גם בשירי בלוז ותיקים מאוד, והרבה מאוד מוזיקה אמריקאית קרתה והותחה ונצרפה לאורך הכביש הזה, המיתולוגיה הזאת, ודילן הוא חובב מיתולוגיות גדול. עכשיו, יש עניין, כן? זאת אומרת, אני בעצמי ראיתי את המיסיסיפי גם במינסוטה וגם בלואיזיאנה, וזה קטע, ואתה מרגיש את המוזיקה צפה על פני המים, במקום רוח אלוהים כנראה. דילן מאוד מחובר לאורק הזה, כי הוא הרי בא, לכאורה הוא בא מהפולק. אבל הפולקיסטים אהבו את הרוק של, את הבלוז, שעולה מהקרוליינות, מג'ורג'יה, את הפידמונט בלוז, שהוא קצת יותר קליל. הפולקיסטים אהבו את המוזיקה המערבונית הזאת של וודי גת'רי וכל מיני חבר'ה כאלה. וודי גת'רי הוא מאוקלהומה, כן? הוא לא מטנסי, בואו נשים שנייה את הדברים על השולחן.
0: כן.
1: יותר משהו דרומי, הוא מערבי. אבל האורק הזה הוא אורק של מוזיקה אחרת. הוא אורק של הבלוז. ודילן רוצה לעשות... To bring it all back home. מה זה back home? זה לבלוז. אבל תראה, ה-Highway 61 Revisited, זה שם הרי משמעות. החבר'ה מהדרום, החבר'ה בלוזיסטים עלו על היווי 61 מהדרום לצפון. דילן נוסע, דילן נולד בצפון.
0: ומגיע לדרום.
1: מבחינתו היווי 61 זה מה שמוביל דרומה, אל איפה שהמוזיקה המעניינת. זה הנתיב שהוא לוקח. והוא רוצה לעשות תקליט בלוז, עד כדי כך, כשיוצא לו שיר שהוא במובהק לא בלוז, הוא קורא לו בלוז, וכשיוצאים לו בלוזים, הוא לא קורא להם בלוז.
0: אז עכשיו אנחנו נשמע את אחד השירים שדילן קרא להם בלוז.
1: נכון.
0: השיר השני באלבום.
1: טומסטון בלוז. תשים לב שהמבנה שלו הוא מבנה של רגטיים, לא של בלוז, הוא מבנה של ארבע שורות, לא של שלוש, אבל המקצב הוא שפל וכן, הוא רוצה לעשות בלוז, הוא רוצה.

0: ספשייל 88, כן. 60 שנה ל-Highway 61 Revisited, אחרי 40 ומשהו דקות הגענו אל השיר השני באלבום.
1: כל הכבוד לנו.
0: Yes.
1: הרבה דברים קרו מאז. קודם כל, הוא גמר לכתוב את השירים, אחרי כל האלבון הזה בניופורט. הוא גם זרק את המפיק הקודם, תום ווילסון, והביא במקומו בחור בשם בוב ג'ונסטון.
0: שימשיך לעבוד איתו על עוד איזה 5 אלבומים.
1: כן, כן, משהו כזה. 5 אלבומים, דרך אגב, שמה שמאפיין אותם, זה שהם מאוד לא מופקים. אני חושב, הדבר שהפריע לו בתום ווילסון, זה שתום ווילסון היה לו איזה שמץ של מושג מה קורה. והוא לא רצה.
0: עכשיו אתה חוזר לפאנק.
1: אני חוזר, תשמע, זה אני אמרתי לך את הפאנק, אנחנו לא, זה, ככה אנחנו לא נגיע רחוק. והם באים להקליט את השיר הזה, כבר אף אחד, אל קופר אמר, כולנו דרכנו אחד לשני על הזין. אף אחד לא יודע מה קורה. העיבודים קורים באולפן, אף אחד לא, חבשי, הסודני, מה קורה עכשיו, מי נכנס, מי התפקיד, אף אחד לא יודע מה הולך להיות. ועל כל הבלגן הזה יש טקסט שלא ברור גם מה קורה בו. אין, זה לא הנימוקים המנוסחים היטב של
0: שירי פולק. How many roads.
1: כן, זה, וזה לא איזה פואטיקה כמו blowing in the wind. זה משהו אחר לגמרי. זה כאילו אתה נופל בבור כמו אליסה, רק במקום ארנבים יש לך פופ קלצ'ר מסביב. ויש, אתה יודע, יש לך בל סטאר, יש לך כאילו, היא הייתה גנסלינגרית במערב, והיא הייתה בחבורה של ג'ייסי ג'יימס, אבל יש לך את גלילאו. יש לך את דלילה, אבל יש לך אני כבר לא זוכר בעל פה, את הסוס של פול רביר. זה כאילו בלגן אחד גדול.
0: זה כמו איזה טריפ שמלא דברים צצים לך פתאום.
1: מלא דברים צצים מכל מקום, אבל המסקנה היא תמיד אותה מסקנה. המסקנה היא שאנחנו שם למטה זרוקים בצד, ואני כאן תקוע עם הטומסטון בלוז. טומסטון זה כמובן מקום מיתולוגי באריזונה, בתולדות המערב הפרוע, והכל נגמר. והייתי רוצה לכתוב לך שיר פשוט שיסיר ממך את העצב של הידע המיותר שלך, או שלך, כן? אני, כן. פשוט, אני, זה רגע נדיר שדילן חושף משהו ממה הוא באמת רוצה. אני רוצה, הייתי רוצה לכתוב לכם את השירים איך שלמה גרוניך גם
0: שירים פשוטים,
1: פליט ידוע של תנועת הפולק האמריקאית, כולם רוצים שירים פשוטים. הייתי רוצה לכתוב שירים אבל אבא תקוע ואמא ואני כאן עם הטומסטון בלוז, מה אני אעשה?
0: ואם נחזור רגע להפקה או לחוסר הפקה של האלבום הזה, אז אחד הדברים הראשונים שבוב ג'ונסטון עשה זה להוריד את השעון באולפן.
1: כן.
0: כשדילן שם, אנחנו לא מעניין אותנו הזמן אולפן וכמה הוא עולה, שזה כמובן משאב יקר מאוד בשנות ה-60.
1: לגמרי.
0: ופשוט כל הזמן הוא באיקון, הסלילים כל הזמן רצים, כי אתה לא יודע מתי דילן נתחיל לנגן משהו ואיך זה יצא, ואולי הדבר הזה שהוא פתאום סתם ינגן, זה יהיה טק שייכנס לאלבום.
1: בראש ובראשונה, כי דילן לא יודע.
0: כן.
1: זאת אומרת, זה לא רק המפיק לא יודע, אף אחד לא יודע. עכשיו, יושבים שם אנשים, אם אנחנו, אתה התגרית ביותר מדי, ועכשיו תחטוף קצת פאנק לפנים. תראה, מהאנשים שמנגנים כאן, דילן מנגן גיטרה חשמלית, הוא לא יודע לנגן גיטרה חשמלית. הוא יודע לנגן גיטרה אקוסטית, הוא מנגן גיטרה אקוסטית יוצא מן הכלל, הוא פשוט לא יודע עוד לנגן חשמלית. אז הוא מנגן אליה כמו שנגן גיטרה אקוסטית שרוצה לנגן רוק, היה עושה, אם הוא לא יודע מה הוא עושה, זה פשוט להרביץ לה. עכשיו, זה נשמע נפלא, אבל זה, אל קופר מנגן קלידים, הוא בכלל גיטריסט. מה הוא יודע לנגן קלידים? הוא קלידן. הבסיסט של השיר הקודם ברח ישב השם שלו, הוא מייק בלומפילד אמר עליו, שזה פעם ראשונה שהוא הקליט על בס חשמלית. לפני זה הוא היה נגן קונטרבס. החליפו אותו אחר כך בהרווי ברוקס, אבל כאילו, מלא מהאנשים שם לא יודעים לנגן.
0: והמבוגר האחרי, המפיק, פשוט נותן להם זמן להשתולל.
1: אל קופר אמר עליו שהדבר הכי טוב בו, זה שהוא כל הזמן אומר לאומנים שלו, אתה נהדר, זה הדבר הכי טוב שמעתי. זה מה שהיה שם, וכולם עולים אחד לשני. עכשיו, לא לדעת לנגן, זה בגדול, הדרישה הבסיסית של פאנק. דילן לא ממציא כאן רק את הרוק, הוא גם ממציא את הפאנק. אנחנו נדבר על זה בהרחבה אחר כך, אבל בוא נגיד את זה שנייה בפרצוף. הוא ממציא את הפאנק. זה הרמה של אנשים שלא יודעים לנגן את הדבר שהם עושים. אגב, גם, כאמור, גם מייק בלומפילד מעולם לא היה באולפן קודם. אף אחד שם לא יודע מה הוא עושה. וכולם רק רוצים, הם טעונים בדרייב שצריך לצאת. זה די קרוב להגדרה של פאנק.
0: שזה חלק מהקסם, חלק גדול מהקסם של האלבום הזה, כן. הגולמיות, הדברים האלה שפשוט יוצאים כמו שהם.
1: ממש, הפראות.
0: אז עכשיו אנחנו מגיעים לשיר שבשם שלו אין את המילה בלוז.
1: נכון, ולכן הוא...
0: ולכן הוא בלוז.
1: אנחנו מבינים שהוא בלוז. שגם הוא עבר, דרך אגב, השיר עבר שמות שונים, בהתחלה קוראו לו Phantom Engineer בכלל. לימים הוא נקרא בשם הפשוט והקאצ'י, It takes a lot to laugh, it takes a train to cry. צריך הרבה בשביל לצחוק, אבל צריך רכבת בשביל לבכות. שהוא בלוז מקסים גם מבחינת אופן הכתיבה. כי בתוך הכתיבה של השיר הזה, בתוך הטקסט של השיר הזה, למשל, יש שורות של לקוחות משיר של לירוי קאר מגדולי הבלוזיסטים של שנות ה-20, שנקרא Alabama Woman Blues, שיש בו את השירה, השורה Don't the clouds look lonesome over the sea, don't my baby look good, mama looking after me, אולי נשמע רגע.

ואת השיר זה בגדול, וריאנט על השיר הזה, בוב דילן בעצמו כבר ביצע בהקלטות לפרילי ווילינג בוב דילן, ובסוף זה לא נכנס, זה נקרא אצלו, זה נקרא רוקס אנד גראבל, אבל הנה אותה שורה בדיוק.

0: אז הוא לוקח את, את השורה הזאת. עכשיו, זה תהליך הכתיבה בבלוז, זה שאתה, מי הכותב בבלוז? מי כותב את השיר? הבן אדם שמבצע אותו באותו רגע, זה מי שכותב את השיר. אתה אוסף שורות שקיימות, ואתה שוזר אותן למשהו. הוא לוקח את השורות האלה, והוא שוזר אותן לשיר שאפשר לפרש אותו כחצי בדיחה, ככזה מין בלוז על שום דבר, או אפשר לקחת את הבית האחרון שלו, אל תגידי שלא הזהרתי אותך, או אותך, שהרכבת שלך או שלך הולכת לאיבוד, ולהגיד, אוקיי, זה בוב דילן אומר לידיעת ג'ון באז, שהוא נפרד ממנה, אל תגידי שלא הזהרתי אותך, אני רוצה להיות המאם שלך מותק, אני לא רוצה להיות הבוס שלך. שי פאפי, אני, או אולי הוא אומר את זה לקהל של ניופורט. אני רוצה אותם מאהב, למרות שהוא כבר שר את זה בניופורט, אבל אז הוא אשכרה אמר להם, כן? כן. אני רוצה אותם מאהב שלכם, אני לא רוצה להיות הבוס שלכם. אל תגידו שלא, אמרתי לכם שהרכבת שלכם הולכת לאיבוד, יש רכבת חדשה רוקנרול. אבל כמובן, שאין בן אדם שהוא ממוען יותר נכון לטענה הזאת, מדילן עצמו, שהרכבת לא הלכה לאיבוד, והוא עכשיו צריך למצוא דרך איך לחזור לאהוב את עצמו. הוא אמר בהרבה רעיונות, אני לא אהבתי את עצמי אז. אנשים אמרו לי שאני נהדר, וזה לא, קשה לחשוב על עצמך כזה, אם אתה לא אוהב את הדבר שאתה עושה, אם אתה לא אוהב את עצמך. הוא לא אהב את עצמו. גם השיר הזה, דילן מסתכל על העולם ואומר, אה, זה אני.
1: אז לפני שנשמע את הגרסה של האלבום, הנה עוד טעימה קטנה מהדרך אל הגרסה הזו, כי הוא התחיל כמשהו מאוד אגרסיבי, מאוד פרוע באולפן.
0: כן, התפרעות כמובן.

0: קופר כל כך אהב את הוורסיה הזאת, שלימים הוא ניסה לשחזר אותה
1: בסופר סשן.
0: אני חושב שהקאבר הכי טוב של השיר הזה הוא של ריצ'י אייבנס, אבל זה בכלל לא משנה, כי מה שהוחלט בסוף זה לא להשתמש בגרסה הזו. מה שהוחלט בסוף זה לתת לשיר את המרווח שהוא צריך בשביל להפוך מבדיחה להיות שיר קורע לב. לפעמים כל מה שצריך בשביל להבין ששיר הוא לא בדיחה אלא לב שבור, זה קצת פחות BPM.

0: ספיישל 88, 60 שנה להיי-ווי 61, ריוויזיטד של בוב דילן.
1: זה היה פום ביוק 6. תשמע, גם זה, לכאורה זה שיר, זה בלוז מסע, לכן הוא לא קורא לו בלוז, כן? הוא קורא לזה שם מאוד לא בלוזי, כמו פום ביוק 6. אבל זה בלוז, ודרך אגב גם השיר הזה מתחיל בסנר הזה של, של בוב גרג, זה... זה נהיה עניין בתקליט הזה, והוא שיר, הוא הדבר הכי קרוב שיש בתקליט הזה לשיר אהבה. אז כן, זאת אהבה מוזרה לפעמים, אני the steam shovel mama, כאילו, לפעמים הדימויים הם קצת מוזרים, אבל זה שיר על אשת חלומותיו של דילן. כאמור, הוא בתקופת טרנזישן, תקופת מעבר במערכת, במערכות יחסים שלו, הוא נפרד, יחד עם הפרידה מעולם הפולק, הוא נפרד מג'ון באז, הנסיכה המוכתרת, עד עצם היום הזה, לדעתי, של עולם הפולק, והוא מתחיל להסובב עם דוגמנית בשם סארה לאונס, שהוא לימין גם מתחתן איתה, והוא מתאר בשיר הזה מין סוג של אשת חלומותיו. הדבר המעניין זה כשאתה משווה את זה לכותרת, From a Buick 6, זה לא מקום שאתה, הדבר שהוא מתאר זה לא מקום שאתה עוצר בו, זה מקום שאתה נוסע על פניו, אתה חולף על פניו והולך לדרכך. ומבחינה זו הוא מאוד נאמן למסע ב-Highway 61, שהוא מסע שמרכז 6 מתוך 9 שירים בשיר הזה. השיר הראשון הוא סוג של שיר יציאה לדרך. עכשיו אנחנו כבר עברנו את טומסטון בלוז עם להיות בדיץ' בתעלה לצד הדרך. עברנו את takes a lot to laugh, it takes a train to cry, על הרכבת שנוסעת לאור. ממש ראיתי את המסלול, את המסילה שלה,
0: כן.
1: בין המיסיסיפי לבין הייווי 61. זה ממש תולדות הבלוז בשלושה נתיבי תעבורה. ועבר מכאן ל-From a Buick 6. הוא עדיין על הדרך והוא מחפש, הוא עוד לא מוצא. כל היופי של התקליט הזה זה האי הבנה הזאת, זה לא זה, מה זה? עכשיו יש עניין מה זה, ואנחנו חוזרים עכשיו לעניין הפאנק. כשעשינו את ההכנה לקראת התוכנית הזאת, לקראת הספיישל הזה, וקראתי כל מיני ביקורות שנכתבו בזמן אמת על התקליט הזה. אחת הביקורות הייתה של יואן מקול. יואן מקול, אני מזכיר לך ולכל המאזינים, היה אבי תנועת הפולק האנגלי, התחתן עם אחותו של פיט סיגר, עם פגי סיגר, והוא היה סנוב פולק היום ונורא, באמת מהזן
0: מהטהרנים ביותר.
1: כן, כן, מהפיקלניקים, הפיוריסטים האלה, הטהרנים שאין להם, אי אפשר לדבר איתם בכלל. וכשיצא התקליט הוא התראיין והוא מתח עליו ביקורת נוקבת, הוא לגמרי היה בצד של אלה שצעקו בוז
0: בניופורט.
1: והוא כותב, והוא אומר כך, I think his poetry, אומר יואן מקול ב-1975, אני חושב שהשירה שלו, he punk. I think his poetry is punk.
0: ב-65.
1: עכשיו, אנחנו 10 שנים לפני המצאת הפאנק. אבל יש עניין, יש עניין כאן. שהלא, ההגדרה של פאנק, ההגדרה האמיתית של פאנק, היא רוק אנד רול פונדמנטליסטי. עכשיו, כאן מומצא הרוק. זה אין יותר פונדמנטליסטי מזה. הנה הבסיס. והוא מומצא על ידי אנשים שלא יודעים איך לנגן את הסגנון הזה, אף אחד אחר גם לא יודע איך מנגנים את הסגנון הזה, הוא עוד לא קיים. והם מרביצים, יש להם אנרגיה לשחרר, ויש איזה מסר מאחורה הכללי, של איזה מסע, איזה הסתכלות בעולם, דרך הפריזמה הזאת של ה-Highway 61. יש, ג'ו סטראמר פעם סיפר, שהמפיק של הקלאש, אמר להם, תכתבו על דברים חשובים, אל תכתבו לי שירי אהבה, תכתבו על דברים חשובים. דילן כותב, אני לא יודע אם על דברים חשובים, אבל על דברים שאמורים להיות חשובים. ומלביש את זה על האנרגיה המתפרצת הזאת, על הסגנון הזה שהוא ממציא. אני חושב שהוא המציא את הרוק ואת הפאנק באותו תקליט. התשובה היא כן, אני ממש חושב שהוא עשה את זה.
0: והנה אחד, עוד אחד מהשירים עם האנרגיה המתפרצת הזו, שיר שלא נכנס אבל, כן. לאלבום.

0: אני מבין למה השיר הזה לא נכנס לתקליט, אני חייב להגיד.
1: למה?
0: הוא לא סגור על עצמו, אבל גם הטקסט לא סגור על עצמו, וגם הנגינה לא סגורה על עצמה. אבל תשמע, יש עניין, העניין הוא כזה, תתקן את זה אחר כך.
1: כן.
0: יש עניין, והעניין הוא כזה. רגע, שכחתי איפה היינו.
1: למה השיר הזה לא נכנס לתקליט?
0: יש עניין, והעניין הוא כזה. כל המוזיקה של ה-60s, אפשר לסכם אותה בזה. הרמה של טינג'רס, מחושקנים פחות או יותר, בבריטניה וגם בארצות הברית, לבנים, שרוצים לנגן בלוז, ולא מצליחים. והאי הצלחה שלהם מייצרת את הדבר הזה שהוא המוזיקה של ה-60s, את הרוק הזה שהוא המוזיקה של ה-60s. סאני בו וויליאמסון, מגדולי נגני המהפוכית של הבלוז, כשהוא היה בלונדון הוא הקליט, אתה יודע, עם כל מיני, עם האנימלס ועם מיטב החבר'ה של... והוא שאלו אותו איך היה כשהוא חזר, אז הוא אמר, these guys wanted to play the blues so bad and that's how they played it. הם לא הצליחו, הם לא הבינו את הפואנטה של בלוז, יצא להם מזה רוק.
1: טוב, אז אנחנו נמשיך עם עוד שיר שלא נכנס לאלבום, אבל הוקלט ויצא באותה התקופה, ויש איזה מין ז'אנר כזה בשירים של דילן, שאפשר לקרוא לו הז'אנר הזה של דילן החסר החמים, הארסי, המשתלח, דילן שאתה לא רוצה להתעסק איתו.
0: נכון. מה שמפתיע בשיר הזה, Positively False Street, זה שהממוענים הם לא הממוענים הרגילים. בדרך כלל, הממוענים שאמורים לא לרצות להתעסק עם דילן, זה האנשים שבשלטון, שאתה יודע, שהיצרני נשק, אני יודע מה, אדוני המלחמה, כל מיני חבר'ה, אתה יודע, KKK בדרום, כל האנשים ש... אולי הם לא נבהלים מדילן, אבל ראוי היה להם להיבהל ממנו. פה כל הערס הזה, ויש כאן המון ערס, מופנה לא ברור כלפי מי, לכאורה כלפי או חברים של דילן, כי הוא אומר, אני גם הסתובבתי עם הקהל הזה.
1: יש לך את החוצפה לקרוא לעצמך חבר שלי, יש
0: כן,
1: לזה משהו
0: וזה,
1: כזה.
0: לכאורה זה, אבל אפשר לקרוא את השיר הזה כאילו המואן שלו הוא דילן, ואפשר לקרוא את השיר הזה כאילו הממואן שלו הוא דילן, ואני אומר שוב, אני בעיניי הגדולה והיופי של התקליט הזה, זה שהבן אדם שנהיה סטאר ענק וכל העולם נפרס לפניו, מתחיל להסתכל על העולם, וכל מה שהוא רואה, כל מה שהוא רואה, זה רק את עצמו.

0: אוקיי, okay, דילן חסר הרחמים, אבל זה עוד כלום לעומת השיר שאנחנו הולכים לשמוע עכשיו.
1: כן, כן.
0: כי זה באמת, זה כינוח ליד מה שהולך להגיע עוד רגע. אחד מהשירים הכי חסרי רחמים של דילן, בכל הבחינות, מילים, מוזיקלית, הגשה, כל מה שקורה שם, זה פשוט...
1: כן, שוב, יש לזה תקדימים, אתה מבין? ריי צ'ארלס ניגן שירים שנשמעים ככה, ויש פואטיקה כזאת, אבל לא בפופ. והגדולה של דילן זה שהוא מביא את כל הדברים האלה ביחד. הוא אוסף, הוא כבר לא בא מאיזה דיסציפלינה מסוימת כמו פעם שהוא בא מפולק. עכשיו הוא משחק, הוא עושה פירוק והרכבה, כן? הוא עבר ממחלקת ההנצחה למחלקת המחקר והפיתוח, והוא עושה שם עבודה נפלאה. והוא מרכיב את כל הדברים האלה ביחד באמת בצורה, אבל בצורה מספיק מסתורית ואניגמטית, שכל אחד יכול לחשוב שזה עליו. אבל על מי זה באמת? אתה יודע, כאילו, הנה, אנחנו הולכים לשמוע את אחד מהשירים הכי גדולים של ה-60s, וכשהוא ייגמר, תגיד לי על מה השיר.

0: זה נסטי. ממש.
1: ממש.
0: היו תקופות שזה היה השיר שהכי אהבתי באלבום הזה.
1: אבל על מה הוא?
0: מי זה מיסטר ג'ונס?
1: מי זה מיסטר ג'ונס?
0: מי הוא מיסטר ג'ונס?
1: אז תראה, יש כל מיני תיאוריות. Common wisdom זה שמדובר ב... עיתונאי כלשהו. איזה עיתונאי בדיוק? אפשר להתווכח. דילן אמר באיזה הופעה ב-78 שזה עיתונאי מרולינג סטון שראיין אותו ב-63. זה לא מסדר עם התאריכים, כי רולינג סטון רק ב-65.
0: ובמקום אחר הוא אמר על זה שזה בכלל באנגליה, על עיתונאים שם, ו...
1: נכון, וגם יש איזה עיתונאי שקורא לו ג'פרי ג'ונס, שאמר ב-75, נדמה לי, שזה בכלל הוא היה כאילו מתמחה בטיים, בטיים מגזין.
0: והוא ניסה לראיין את דילן בניופורט.
1: בניופורט 65, על, רגע, שים לב, הוא ניסה לראיין אותו על חשיבותה של המפוחית במוזיקת פולק אמריקאית בת זמננו.
0: מצא את התזמון הטוב ביותר.
1: כן, מושלם, ממש. והוא טוען שזה נכתב עליו.
0: וגם דילן במשך השנים כל הזמן זרק ככה קריצות. פעם אחת הוא אמר שזה מישהו ספציפי, אבל הוא לא יכול לחשוף את הזהות שלו, כי יתבעו אותו וכל מיני...
1: תשמע.
0: דברים כאלה.
1: התשובה לשאלה מי הוא מיסטר ג'ונס, כפופה לתשובה לשאלה, מי הוא האיש הרזה? אוקיי? האם מיסטר ג'ונס הוא האיש הרזה? או הבן אדם שמדבר אליו, או אולי שניהם. ואני מחזיר אותך לאיך אני מבין את התקליט הזה. לדעתי, מיסטר ג'ונס הוא גם מיסטר ג'ונס וגם האיש שפונה אליו. הם דילן. דילן לא מבין מה קורה. דילן הוא האיש שיודע כל מיני דברים והידע שלו לא שווה בעיניו כלום. דילן הוא האיש שאתה יודע, דברים קורים מסביבו והוא... You don't know what it is, do you, מיסטר ג'ונס?
0: וצריך לתת גם את הפרשנות הרחבה יותר, לא שמיסטר ג'ונס הוא איזה עיתונאי מסוים או כמה עיתונאים, אלא בעצם איזשהו ביטוי לדור הישן. זאת אומרת, יש פה את מין, דיברנו על זה גם, היפוך כזה של The Times They Are Changing.
1: נכון, יש כאן The Times, מהלך של The Times They Are Changing, שהזמנים משתנים. אני לא בטוח שמיסטר ג'ונס של השיר הזה הוא זקן. הוא דווקא עולה מהשיר כמישהו שכאילו אמור לדעת מה, כאילו...
0: נכון, שתופס את עצמו, נכון, כמישהו כזה אינטלקטואל, מסתובב עם האנשים הנכונים, עם עורכי דין ופרופסורים, וקורא את הספרים הנכונים. אפשר לומר איזה סחי כזה, שלא מבין מה קורה מסביב.
1: כן, תשמע, וזה כל אחד ואחד, זה היופי של השיר, זה כל אחד ואחד מאיתנו. הזמנים משתנים ואנחנו לא מבינים מה קורה בהם. אז זה מה שהופך שיר לנצחי.
0: הבלדה על האיש הרזה. כן. טוב, אנחנו ממשיכים לפי הסדר של האלבום.
1: נכון.
0: ועוברים אל קווין ג'יין.
1: תשמע, קודם כל, זה שיר חמוד, שזה כבר אומר כל מיני דברים.
0: כן, לא בהכרח.
1: בעיניי זה כן, לא בהכרח. בעיניי זה השיר הכי פחות חזק בתקליט. יש שם מפרשים אותו כירידה על ג'ון באז, שוב. אפשר גם לראות אותו כדילה מדבר על עצמו בלשון נקבה, אפשר מה שרוצים. מה שצריך לזכור זה שלפניו ואחריו יש שירים ממש מצוינים.

0: זה אמנם שיר פחות חזק משאר השירים באלבום לטעמי, אבל יש לו דבר אחד שמציל אותו, וזה הביצוע. גם הנגינה, שהיא מאוד נחושה ומאוד עם אותו דרייב של כל שאר השירים, וגם איך שדילן שר, הבוז הזה, הערס הזה,
1: הציניות הזאת.
0: כן, הציניות הזאת נשפכת לו מכל, זה בדיוק מה שהוא מחפש לעשות. זה לא לקחת עוד דרגת תחכום את השירי פולק, זה לא, זה בוא נוציא את הדבר עצמו, בוא נדבר, עזוב שנייה עכשיו טיעונים פוליטיים, בוא נדבר את זה רגשי. כשיגמר לך מכל השטיות, אז תבואי לראות אותי. זה, כן.
1: אז אנחנו לא הגענו לסוף של התקליט, אבל אנחנו מגיעים אל הסוף של Highway 61.
0: כן. אנחנו מגיעים לסוף של המסע.
1: של המסע.
0: כן.
1: עם שיר הנושא.
0: עם שיר הנושא, Highway 61 Revisit. עכשיו, כמו שאמרנו קודם, תשמע, Highway 61 זה כביש מיתולוגי בתולדות המוזיקה האמריקאית, וכפי שאמרנו קודם, גם הקליטו עליו בלוזים ישנים. אני מציע שנשמע רגע את רוזוולט סייקס שר את Highway 61 Blues, כבר ב-1931, 34 שנים לפני שהקליטו תקליט שלנו.

0: אז כאמור, זה נמצא, זה חלק מזרם התודעה האמריקאי, אם אתה רוצה לקרוא לזה ככה. אבל דילן עושה עם זה משהו אחר. הוא מתחיל בכלל בסצנה תנכית. אני, ברשותך, אני אקרא כאן תרגום של חבר יקר של זיו אליסף. אלוהים אמר לאברהם, שחט את בנך. אברהם אמר לו, זאת בטח בדיחה. אלוהים אמר, לא. אברהם אמר, מה? אלוהים אמר, תעשה מה שאתה רוצה, נשמה, אבל בפעם הבאה שתראה אותי יותר טוב, תברח. ואלוהים אמר, ואברהם אמר, איפה אתה רוצה שאשחט? ואלוהים אמר, על כביש 61. זו סצנה תנכית, מה גם שלאבא של רוברט צימרמן, הלא הוא בוב דילן, קראו אברהם.
1: שוב פעם, זה חוזר לזה שזה על דילן.
0: כן, זאת אומרת שהכדאי בכלל של דילן. ומכאן זה רק מחמיר דרך סדרה של טיפוסים מסלימים והולכים, עד לרגע שבו איזה אמרגן רוצה לארגן מלחמת עולם שלישית על הייווי 61. המחול השדים של פופ, של פופ קלצ'ר ושל עוגני התרבות המערבית ושל, מגיע למקום אחד. והמקום הזה הוא מלחמת עולם, קרב אחרון. במלחמת עולם, על הייווי 61. עכשיו, בשביל הדבר הזה, אין את המילה בלוז בשיר, בשם של השיר.
1: מה שאומר שהוא בלוז.
0: בשביל השיר הזה הביאו את המתופף סאם ליי. סאם ליי היה המתופף של האולינג וולף, מגדולי הבלוזיסטים של שיקגו, ואחר כך היה המתופף בפול פאדרפילד בלוז באנד, שגם מייק בלומפילד, הגיטריסט, הגיע ממנה. ושומעים את ההבדל... כשמתופף בלוז רציני יושב והם מנגנים, זה בוגי אכזרי, שומעים את ההבדל לגמרי, וסאם ליי אומר שהיה לו בארגזים של הטופים מין משרוקית כזאת שדילן נגנב עליה ולקח אותה והשתמש בה לשיר בקרדיטים, זה נקרא פוליס סיירן, כן? זה סירנה של משטרה, אבל זה משרוקית כזאת, כן? שזה סיפור נהדר, חוץ מזה שאל קופר מספר שהיה לו על הצוואר תלויה על השרשרת משרוקית כזאת, ודילן נגנב עליה ולקח אותה ושם אותה במקום המפוחית, שזה גם סיפור נהדר, ואין לי מושג איך הגיע לשם
1: המשרוקית. מה שבטוח שדילן לא הביא אותה כפי שמוצג ביופיק
0: המתואב, באמת הבזוי שאין טעם להקדיש לו עוד מילים, אבל הנה זה שם וזה מושלם.

0: Highway 61 Revisited, שיר הנושא של המאסטרפיס הזה, 60 שנה לצאתו, ספיישל 88.
1: אנחנו במישהי שרצתה להיות חופשייה, like a rolling stone,
0: כן.
1: נכון? וסיימנו במלחמת עולם, באפוקליפסה.
0: ואנחנו עוזבים את ארצות הברית.
1: ואנחנו עוזבים את Highway 61 בוודאי, אנחנו כן. נוסעים לחוארז, מקסיקו. שכל השיר הזה בכלל התחיל מזה שבובי ניוורת שהיה... בובי ניוורת פעם הגדיר את עצמו בתור אומן hanging out. שכאילו בן אדם שיודע עם מי להסתובב. הוא היה זמר פולק כזה לפעמים, הוא היה שתיין נהדר, הוא ידע לספר סיפורים, הוא היה כזה מוזה, גבר. והוא אמר לדינה, אין מצב שאתה יכול לכתוב שיר, שמתחיל כשאתה תקוע בחוארז, וזה גם בכלל חג הפסחה. ודינה אמר, דינה, אתה יודע, לקח את השורה הזו ושמת בהתחלה של שיר. אז אנחנו יוצאים, Highway 61 לא מגיע למקסיקו. מקסיקו זה מעבר לגבול. אם הטווח שלנו הוא Highway 61, אנחנו בארצות הברית. אנחנו מסתכלים על העולם דרך ארצות הברית ורואים את דילן. עכשיו אנחנו פורצים את הגבולות ומגיעים לחוארז, ובסוף השיר זה לא יהיה לנו טוב. אנחנו נרצה לחזור לאן? לאיפה שהכל התחיל? Bringing it all back home? להיבינגס או לדולות מינסוטה? No sir. אנחנו הולכים להתחיל את זה לאיפה שבאמת הכל התחיל? למיסיפי? ללוזיאנה? No sir. אני רוצה לניו יורק. אני רוצה לפתח תקווה.

0: חוזר לניו יורק.
1: חוזר לניו יורק. כן. לחזור לניו יורק זה קצת לחזור לסצנת הפולק. והשיר הבא הוא באמת...
0: כאילו חזרה.
1: כאילו חזרה.
0: זה שיר אקוסטי, אבל זה לא שיר פולק.
1: קודם כל, לא לגמרי אקוסטי.
0: כן, לא לגמרי אקוסטי, אבל הוא כאילו הכי אקוסטי, הכי אקוסטי באלבום, כן.
1: אין בו טופים, תגיד את זה כמו שזה. כן. אין בו טופים, זה מה שאתה רוצה להגיד.
0: נכון.
1: נכון, זה באמת השיר היחיד באלבום בלי טופים. אבל הוא לא באמת חזרה לפולק. הוא כאילו סיכום של הכל. והוא לוקח את מה שהתחיל בטומסטון בלוז, את הסיחור הזה של כל הפופ קלצ'ר ואוגני התרבות המערבית והכל ביחד, אנשים אמיתיים ודמויות מומצאות, וזה, אבל איפה שטומסטון בלוז היה מערבולת כזאת שהיא כאילו משאירה איזה סיכוי, אתה יודע, גם משאירה כמה שורות נהדרות, כמו The sun is not yellow, it's chicken. chicken, כן? השם היא שלא צהובה, היא תרנגולת, ו-yellow ו-chicken זה מושגים לפחדנות באנגלית-אמריקאית. או השורה החביבה עליי, אחת השורות החביבות עליי של דילן בכלל, מטומסטון בלוז, my advice is, הרופא אומר, my advice is, to not let the boys in. העצה שלי זה לא לתת לבחורים להיכנס. ב-Desolation Row, זה מערבולת שאין מוצא ממנה. אני אומר לך בכנות, אני שרתי. יצא פעם בחיים ששרתי את Desolation Row על במה. זה פאקינג 13 דקות. ואתה מאבד את ההקשר להתחלה באיזשהו שלב. זה לא שכאילו יש לך איזה... תוואי שאתה יכול ללכת איתו, שאומר, כן, התחלנו כאן, עברנו לכאן, ועכשיו אנחנו הגענו לכאן. אין דבר כזה. אין. זה מרבולת אחת גדולה, שאין מה לצאת ממנה, זה name dropping, בלי הפסקה.
0: אני זוכר את הפעמים שניסיתי להבין את השיר הזה, שניסיתי לשבת ולקרוא, ופרשנויות, ואתה פשוט מתייאש בשלב מסוים, כי...
1: אני חושב שיש שתי אפשרויות בעצם. אתה יכול או להבין את השיר, או להבין את דילן. הן סותרות זו את זו. אם אתה מבין את השיר, סימן שלא הבנת את דילן, ואם אתה מבין את דילן, אתה מבין שאין טעם להבין את השיר.
0: ואם דיברנו על Bringing It All Back Home, על שם של האלבום הקודם, אז גם כאן הוא חוזר ממש הביתה, בשורות הראשונות יש איזה רפרנס.
1: כן.
0: לאותו לינץ'.
1: כן, לאירוע לינץ' שקרה בעיירה היבינגס, איפה שהוא גדל, אבל זה, תשמע, כן, נכון, הם מוכרים
0: גלויות. גלויות של ההוצאה להורג.
1: של ההוצאה להורג, זה, של התליה, כן? כן. כן, נכון, זה דבר שהיה, דרך אגב, בארצות הברית, לא רק בהיבינגס, בנסודה, ולצערנו, בהרבה מאוד מאוד מאוד מאוד מקומות, את התופעה של לינצ'ים, בעיקר כלפי שחורים, אבל אגב, לא רק, אבל בעיקר. זה חלק מתרבות, זה חלק ממה עושה תרבות אמריקאית, אתה יודע, בלי להבין שעד לפני 100 שנה הוצאות להורג בלי משפט היו אירוע בילוי, שאתה הולך אליו לפיקניק עם המשפחה, ואתה אחר כך לוקח מזכרות, אתה לא קשה להבין תרבות אמריקאית. ודילן מתחיל מכאן, וזה לא משתפר בשום שלב לאורך מה זה, 13-14 דקות, אני לא זוכר כבר כמה,
0: 11, כן. ואנחנו ניפרד מכם ל-11 דקות.
1: היה לי נעים.

0: זה ממשיך וממשיך, ויש איזה קסם בשירים הארוכים האלה של דילן, הרפטטיביים האלה, שכאילו הולך לאיבוד בתוך השיר. ולא משנה מה הוא שר ומה... אתה פשוט...
1: אני ממש חושב שהליכה לאיבוד כאן זה הפואנטה. ותראה, יש לדילן עניין עם... עם ספרות ביטניקית, אוקיי? Desolation Row, כן? זה, יש ספר של ג'ק הרואק, אלוהים של הספרות הביטניקית, או לפחות של הפרוזה הביטניקית, שנקרא Desolation Angels, ויש כמובן את Canary Row של סטיינבק, שהוא לא ביטניק, אבל הוא, אתה יודע, רגע לפני. וזה כאילו דילן אומר, אוקיי, הנה, אתם, הנה מה שאני רוצה לעשות. אני רוצה לעשות ספרות... רוק.
0: כן, זה גם מתכתב מאוד עם השימוש שלו במילה הקאה, like a rolling stone. זאת אומרת, אני, כמו שקרווה כתב את בדרכים כזה, מין איזה רצף כזה, אני שופך.
1: כן,
0: אני
1: שופך. אחד של נייר.
0: כן, אני שופך את מה שיש לי עכשיו.
1: כן, את on the road. נכון, אתה צודק, ואני חושב שיש כאן את העניין הזה, ואני חושב שזה היה כאילו הרגע שבו דילן היה גם ילו וגם צ'יקן, ואמר, רגע, אבל צריך משהו בשבילם. מי זה הם? הם שישארתי מאחור, הם של ניופורט, הם של... צריך משהו לתת להם, שלא, שהם לא הרגישו שהם קיבלו משהו, אבל שהם לא הרגישו שלקחו מהם הכל. ואני חושב שזה היה, זה חלק מהפואנטה של השיר הזה. אגב, השיר הזה גם, בגלל שהוא מחוץ למסגרת של המסע ב-Highway 61, הוא בכלל באיזה כתובת מיתולוגית, Desolation Row, כאילו סמטת חורבן, זה לא יודע, סמטת אובדן, סמטת חידלון.
0: כן.
1: זה לא אותו הרכב כלים של שאר התקליט. זאת אומרת, יש כאן דילן על האקוסטית ועל המפוחית, יש כאן את הרווי ברוקס על הבאס, ויש כאן את בתור גיטרה, כאילו החליפו את מייק בלומפילד, הבלוזיסט הלבן הנלהב, בצ'רלי מקוי, שהוא בכלל גיטריסט קאנטרי. ואמרו לו, תנגן ליין של פלמנקו, כאילו זה היה קאנטרי. ואז נהיית הגיטרה הרבסקית הזאת, כן. שמקשטת את כל השיר, שהיא חלק נורא חשוב מהשיר הזה.
0: ממש. צ'רלי מקוי אגב ימשיך לנגן עם דילן, הוא ניגן עם עוד מלא מוזיקאים שאנחנו אוהבים.
1: כן, מגדולי נגני הקאנטרי אי פעם, לפחות מגני הגיטרה של הקאנטרי, כן? אי פעם, בכלל אני אומר את זה בהערכה גדולה ומרובה, אבל הוא תופר את השיר הזה, הוא הדבר שמחזיק את השיר ביד, כאילו, את אוסף הרעיונות האלה של... מצד אחד, הבחור ששר אומר לך שאיינשטיין מתלבש כמו רובין הוד, ומהשני הצד, הוא אומר לך, תקשיב לי. אז זה, כאילו, זה, לאן הולכים מכאן? אין לאן ללכת, כאן נגמר התקליט. זה היופי.
0: אז כאן נגמר התקליט, ואנחנו ב-1965, בקיץ של אותה השנה, ואחרי שהתקליט הזה יוצא, דילן יוצא לסיבוב הופעות, אבל לא עם הנגנים שהיו איתו באולפן.
1: אמרנו שהוא ממציא את הרוק. תראה, רוק אנד רול, אין להקות רוק אנד רול. יש זמרי רוק אנד רול עם מרכב מאחוריהם.
0: כן.
1: רוק זה מדיום של להקה. זה לא מדיום של בן אדם עומד והרכב מאחוריו. במהות של רוק יש את העניין של להקה. דילן ניסה לארגן להקה, להקלטות האלה. זה הקלטות שלקחו יומיים ועוד ארבעה ימים על פני חודשיים. הוא ניסה. הביא את זה שינגן ככה, ואת זה שינגן ככה, וזה שינגן... הכל בסדר. לא... אבל איך מחזיקים את זה לטור? אי אפשר. כל אחד באמת שהתחייבות אחרות. מייק בלומפילד בכלל רוצה לנגן עם פול באטפילד בצדק, נגן מפוחית הרבה יותר מדילן. כל האחרים הם בכלל לגני אולפן. הוא רוצה להקה, אז הוא מוצא להקה שכולם מסכימים שהיא להקת הג'רנימן, להקת הרודהאוז הכי טובה בשטח, קוראים להם The Hawks, והוא לוקח אותם למסע הופעות באנגליה, מסע הופעות מיתולוגי, כמעט כמו מסע הופעות ששלח אותו לכתוב את התקליט הזה, שבו הוא יוצא להופעות חשמליות, ואנשים קוראים לו בוז, וקוראים לו ג'ודס, יעני יהודה איש קריות, בוגד.
0: כן. נגיד שבהופעות האלה גם יש סט אקוסטי, כאילו לרצות את, את הקהל, זה...
1: אבל כולם מבינים,
0: אבל כולם מבינים מה הדבר. דילן הולך.
1: כולם כן. מבינים מה הדבר, זה כל העניין. והדבר, אחד הדברים היפים שם, תשמע, דילן לא עושה הרבה קאברים. אבל כשהוא כבר כן עושה אותם, הוא בוחר אותם טוב, והוא עושה אותם טוב. למשל, במסע ההופעות הזה, הם לוקחים שיר ותיק מאוד של רברנד גרי דייביס, שנקרא בבילי מי פולו יו דאון, שהוא במקור פריטת פידמונט יפה פייה על גיטרה אקוסטית, הוא שיר כזה, בלוז חרמן כזה, אתה יודע, והופכים אותו לצעקה קיומית. בעיניי, אני חייב להגיד, וכבר היה לי ויכוח על זה עם מרצה לספרות בסמינר הקיבוצים, שאמרה מול כל הכיתה שהייתה רוצה לקשור אותי ולהצליף בי, בגלל שאמרתי שבעיניי הטקסט של Baby Let Me Follow You Down זה הדבר הכי נפלא שיש לשירה להציע. והנה הטקסט: Baby Let Me Follow You Down, Baby Let Me Follow You Down, I'll do anything in this God Almighty world if you just let me follow you down. תני לי ללכת איתך, תני לי ללכת איתך, אני אעשה כל דבר בעולם, רק תתני לי ללכת איתך.
0: שנייה לפני שאנחנו שומעים את השיר הזה, אנחנו צריכים רגע להיפרד, אז נגיד שאם אתם רוצים לשמוע את ההמשך של מה שקרה כאן, של הטור הידוע לשמצה הזה ב-66, ואיך הבנד, שהם בעצם ההוקס, נולדו מתוך הדבר הזה, אז אי שם בארכיון לפני אי אלו שנים, שידרנו ביחד סדרה...
1: סדרה של ספיישלים על הבנד.
0: על הבנד של שלוש תוכניות.
1: הלהקה הקנדית שהמציא את האמריקנה.
0: והיא זמינה אי שם, תחפשו אותה. זה ימשיך, ובכלל בארכיון של ספיישל 88, תמצאו לא מעט תוכניות על בוב דילן, תבחרו מאיפה שתרצו להתחיל.
1: כן, לא חשוב איפה מתחילים, חשוב איפה ממשיכים.
0: ירון בן עמי, תודה רבה.
1: תודה לך.
0: תענוג גדול לשדר איתך שוב.
1: גם איתך.
0: אני גיל מטוס, ועכשיו, baby, let me follow you down.

0: אנחנו כאן תרבות.
1: ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
0: עכשיו, התוכנית חלון גאווה, בשידור נוסף. כאן תרבות.
2: חלון גאווה, עם איתי שיקמן.

0: שלום לכן ושלום לכם מאזינות ומאזינים, אנחנו חלון גאווה. הנתונים מדברים בעד עצמם. השנה היא 2026, אבל תחושת הביטחון בקרב הקהילה הגאה נמצאת במגמת ירידה מתמדת. נתונים שנחשפים היום בכאן חדשות מלמדים על צלילה באחוז של התלמידים שיוצאים מהארון בפני אנשי ונשות הצוות במוסדות החינוך השונים. 11% בלבד מהנשאלים, תלמידים מבתי ספר שונים ברחבי הארץ, 11% בלבד, מספרים כי יצאו מהארון בפני אנשי הצוות. לשם השוואה, בשנת 2012, הנתון הזה עמד אז על 33% מהנשאלים. וזה לא רק נתון מספרי, הקולות מהשטח מלמדים על תלמידים שיוצאים מהארון וחווים התנכלויות, רחשים מאחורי גבם במקרה הטוב, ולהטבופוביה בוטה במקרה הרע. וזה ממש לא נגמר שם. קולות דומים מגיעים מחיילים להטאבים, ומחקר שפורסם באחרונה מלמד על מגמה מדהיגה גם במוסדות אקדמיים בישראל. כל זה קורה תחת ידיה של הממשלה ה-37 של מדינת ישראל, שמנהלת את חיינו בכמעט 4 השנים האחרונות כאן. וכן, יש קשר ישיר בין המהלכים והפעולות שמקדמת הממשלה למה שקורה בשטח. עכשיו, נכון, הכל יחסי, ומצבה של הקהילה בישראל טוב משהיה ב-2006, ואולי אפילו טוב משהיה ב-2016. ועדיין, הנתונים האלה, לצד שורה של אירועי אלימות קשים נגד הקהילה, מלמדים שמשהו כאן אולי הולך אחורה. לא פעם שמענו בשנה האחרונה של הציבור הישראלי, אין כוח ואין קשב למחאות ציבוריות חברתיות, לפומביות השיח על הפגיעה בלהט"ב. מחאות עשרות האלפים של 2017 ו-2018 סביב הזכות למשפחה לא נראות כמשהו שיכולות לחזור על עצמם בפרק הזמן שבו אנחנו חיים. פוסט קורונה וכשרוחות המלחמה טרם שכחו. ועדיין, עם כל זה, אסור לנו לוותר. אסור לנו לעצום עיניים אל מול הרוחות הרעות שנושבות כאן. גם אם הרחובות לא יוצפו, ממש בקרוב כולנו נוכל לצאת ולהשפיע. בקרוב יגיע יום הבוחר, וביום הזה כל אחד וכל אחת יוכלו לצאת אל הקלפי ולהביע את מחאתם, להשמיע את קולם. היום בתוכנית שלנו הוועידה הלאומית הגאה תתקיים בתחילת השבוע הבא, ושם יוענק פרס מפעל חיים למפיק ולאיש חיי הלילה שמעון שירזי. מיד נהיה כאן איתו בשיחה על הפרס, על חייו ועל עוד כמה אירועים מעניינים שבהם הוא עוסק בימים אלה. האם הלהט"בים נוהרים לטבעון? כן, אם בכלל שמעתם על המקום הזה. למערכת חלון גאווה הגיעו לא מעט עדויות על צעירים וצעירות, משפחות ויחידים מהקהילה הגאה שעושים דרכם צפונה ודווקא לטבעון. מיד נהיה עם שילה ויינברג, חברת המועצה המקומית שם, שאחראית על תיק הקהילה הגאה, ואם שכחתם, היא גם נבחרת הציבור הטרנסית הראשונה בישראל. ובחלק השני של התוכנית חלון גאווה, הפודקאסט, והיום האורחת שלנו באולפן תהיה גילי פורט, המנהלת החדשה של פסטיבל הקולנוע הגאה. טל ניסן וטל נרונסקי בהפקה, טכנאי השידור שרון לרנר, אני איתי שיקמן, חלון גאווה, הנה התחלנו.
1: חלון גאווה עם איתי שיקמן.
0: ביום ראשון תארך הוועידה הלאומית הגאה ברמת גן, זו השנה השנייה, וכבר עכשיו חלק מהזוכים בפרס הנראות הגאה הוכרזו, והנה גילוי נאות קטן, אני זכיתי בפרס הנראות בשנה שעברה על עבודתי העיתונאית, אבל מי שחשובים כמובן הם האנשים שהשנה יזכו בפרס, ובראשם מי שיקבל בוועידה את פרס מפעל חיים, המפיק, איש התרבות וחיי הלילה, שירזי. שירזי היקר, שלום וברכות.
2: שלום שלום, בוקר טוב.
0: בוקר אור, אתה מתרגש?
2: האמת היא שכן, כן, אני מתרגש גם מעצם עבודתי על חודש הגאווה.

0: המשימה לא הושלמה, אנחנו נאבקים על שוויון בתחום...
1: אבל המשימה עוד לא הושלמה, אבל רגע לפני המשימה, אני רגע רוצה לדבר על שמעון שירזי, אתה מסכים לי?
0: באהבה רבה.
1: שמעון, אתה מקבל טלפון השבוע או שבוע שעבר שמבשר לך על הזכייה שלך בפרס, כשאתה מקבל את הטלפון הזה, מה התחושה בפנים?
0: וואלה, זה מחמם את הלב, זה עושה איזו תחושה שמעריכים אותך, שאתה שווה, שעברת דרך ארוכה ואנשים זוכרים, שעשית דברים גדולים בשנות ה-90, והיום ב-2026 עדיין אתה רלוונטי. מתייחסים אליך יפה, הקהילה זה מקום שחשוב לי שהוא מחבק אותי, משום שכל חיי הייתי לטוב ולרע, נמצא שם מהקרביים, מהבטן, עבדתי רק בשביל לשנות, להשפיע, לעשות, גם בתחום חיי הלילה, גם ביום הרגיל, גם אם היה איזה בעיה לאיזה מישהו, הייתי שהייתי יכול להניף אותו קדימה, כל מקום שהיה צריך הייתי נמצא, כי הקהילה היא משפחה.
1: לגמרי משפחה.
0: זה חשוב ממשפחה לקבל גם פרסים, כן.
1: נכון, נכון. אז אגב, פרסים, הנה מה שכותבים עליך בוועדת הפרס, אתה דמות מובילה בחיי התרבות והלילה של הקהילה הגיעה למעלה מ-40 שנה, חתום על האירועים הגדולים ביותר בתולדות הקהילה, ובהם מצעדי הגאווה, הפקות ענק, וההפיכה של חיי הלילה הגאים מאירוע מחתרתי לאירוע המוני שמושך אליו קהל רחב גם מחוץ לקהילה. שיתוף הפעולה ארוך השנים בינך לבין אופר ניסים הפך לסמל ההצלחה של הקהילה הגאה וכניסתה למיינסטרים הישראלי. באיזשהו מקום, שירזי, אתה חתום, בין היתר, אבל אתה בעשייה שלך חתום על באמת לקחת את הקהילה ממשהו שהוא סודי, שאסור לדבר עליו, שאסור שיראו אותו, ולשים אותו במרכז הבמה, זה לצד עוד תהליכים שקרו בחברה הישראלית ויציאות מהארון מתוקשרות. אתה מרגיש שכשעשית את המסיבות ועשית את מה שעשית, זו הייתה המטרה או שזה ככה בא על הדרך?
0: בפירוש זה הייתה המטרה. אני באתי והייתי, אני נולדתי בתל אביב בשנקין 24, כל הזמן הפריע לי שהמועדונים הגדולים בתל אביב, כשחברים הסטרייטים שלי יוצאים לבלות במקומות בילויים מרכזיים, בולטים ונחשבים, והמסיבה הראשונה שלי הייתה במקום צדדי אפל, שכאילו שהגייזר צריכים להיכנס בבושה דרכו, ברחוב צדדי, נורא מאוד חלמתי, שזה יגיע למרכז, למקום, לאנה ב-58, למועדון גדול, שנוכל לבוא בריש גלי, מכל הארץ, דרקווין, גייז, לסביות, טרנס, מה שביניהם, הכל ביחד, בלי בושה, ברחוב גדול, שיורדים ביום שישי, הולכים למועדון שהוא נחשב גדול, ולא משהו צדדי ואפל. עשיתי את זה, חלמתי את זה, ביחד עם השותפים שלי, ביחד עם אופר, ביחד עם הרבה אנשים שעבדו שם איתנו, ו... קיבלנו את יום שישי אחד כפיילוט, בגלל שהם פחדו לתת לנו את כל המועדון קבוע, בגלל שפחדו מצוויון הומוסקסואלי דאז, אז היה קשה בכלל בתל אביב להשכיר דירה, אז היה קשה בכלל, לא רצו בכלל להתקשט בנו, חושב שאנחנו כולנו נגועים באייץ, התייחסו לנו נורא בשנים האלה. וקיבלתי את המועדון כפיילוט, והפכתי אותו לחדר משחקים שנקרא פליירום, וזה היה הצלחה מטורפת, שהם לא נתנו לי ללכת משם, שזה היה פשוט כל יום, כל יום, כל יום שישי, כל יום שישי בערב, חגיגה בפני עצמה, הסעות, אני זוכר, שהיו מגיעים הסעות מבאר שבע ומחיפה של חבר'ה גייז עם דרג קווין, זה היה מדהים לראות את זה, וכשדנה זכתה באירוויזיון ב-98, בכלל זה הפך להיות עיר החופש, ועליין שלי שינה את כיוונו, וכי קראנו לו FFF, שזה Friendly Freedom Friday, כי פתאום כולם רצו להיות חברים של גייז, ופתאום הנה עידן גיי פרנדלי, ודרך ארוכה ורבה, עד שהגענו ליום הזה, זה לא פשוט היה בדרך, זה ממש לא פשוט היה בדרך.
1: והיום שאתה מסתכל אחורה, אתה מרגיש, או שאתה מסתכל על המצב עכשיו, אל מול מה שהיה, בטח שהמצב עכשיו הרבה יותר טוב, ועדיין לא סיימנו את הדרך, נכון?
0: לא סיימנו את הדרך. אני מפחד מהומופוביה שחוזרת חזרה, אני מפחד מטרנספוביה שחוזרת חזרה. אני רואה שקשה בצדדים, בערים הפחות... תל אביב היא חממה בעצם.
1: נכון.
0: אנחנו ברוכים מהארץ, מהמקום שלנו, מהמקום שלנו, כדי לא יש טעים, אתה אבא, ברוכים לעיר הגדולה בגיל צעיר. אם אנחנו נופלים למקום טוב, וחבר'ה טובים אנחנו זוכים, אם לא צריך להסביר בדרך מה לעשות.
1: כן.

0: תל אביב זה עיר החופש, אני חושב שהיא גם מגדלור לעולם. אנחנו נמצאים מסביבנו במדינות עוינות שבכלל לא מתייחסות לקהילה הגאה, וגם אפילו ממש קשה לחיות במדינות כמו טורקיה, כמו כל המדינות בישראל, מאוד קשה. אז אני שמח גם שאנחנו הפכנו להיות מעצמה במזרח התיכון של הקהילה הגאה.
1: שירזי, אז אתה מדבר על מעצמה, אתה מאחורי הקלעים ידך בכל, אבל אחד מהפרויקטים הכי גדולים שאתה עובד עליהם לקראת חודש הגאווה הזה, זה שיר גאווה נולד, הפרויקט של עיריית תל אביב. יש למה לצפות?
0: וואו, אני בדיוק אתמול בלילה, אני מדבר עכשיו במרתון של הקלטת השיר, השיר של הגאווה, שתראו עוד מה תשמעו אותו. שזה יצירת מופת, כולל זוכה שהיא טרנסית בשנות ה-20 לחייה, ואני עם כל מדהים. וכן, זה גם היה פרויקט חלוץ דרך. גילינו שבתוך הקהילה צריך קצת לשמוע ולהקשיב למוכשרים שלנו מכל הארץ, ופתחנו קול קורא, וראינו שיש לזה ענות. הגיעו מאות אודישנים. מתוכם נבחרה בסוף המוכשרת ביותר, ואני גם אומר לך את זה חלק מזה, בין כל ההפסקות, מלחמה, לא, מסיבה, כן, זה איזשהו ניצוץ גדול ששמחתי לעשות בתוך הזמן הזה, ואני חושב שהוא גם יהיה מנהג שנים קדימה.
1: מדהים, אז אנחנו ממש מצפים לשמוע את השיר, אתה יודע מתי הוא אמור לצאת?
0: הוא אמור לצאת בשבוע של הגאווה, כן, ממש כמה ימים לפני.
1: אז ממש בעוד ככה, שבוע כן, וחצי. כן, שירזי, אני חייב עוד שאלה אחת. אתה כמובן המפיק האגדי של אופרה, אופרה נכון. בפארק.
0: אופרה בפארק בכל הכוח, עם ההפקה הכי מדהימה, בעזרת השם. אנחנו בפורים סבלנו גם כן מביטול. זה היה קשה לנו למי שיודע, אז אנחנו הולכים לעשות לחגוג את פורים גאווה ביחד בהכי גדול שיש בפארק יקום ב-13 לחודש באחר הצהריים.
1: אתה יודע מה אנשים שואלים בימים האלה?
0: מה?
1: אייל גולן, כן או לא?
0: לא היה דבר כזה ביותר. מזאת, הוא מופיע בכלל בבלומפילד באותו יום, אנחנו בכלל בפארק יקום.
1: הבנתי.
0: אני לא מבין מה השאלה.
1: אז אין, זה היה פייק הזה שאייל גולן יופיע עם אופרה באותו פרייד.
0: מי שרוצה לשמוע אותו, שומע אותו במופע בנוביל, ואנחנו בפארק הכל עם אופרה.
1: אז תל אביב תהיה, מה שבטוח תל אביב תהיה עמוסה ב-13 ביוני, אבל גם ב-12 ביוני מצד הגאווה של תל אביב, עוד אירוע שאתה מפיק, ואנחנו כולנו מחכים בשקיקה, אבל נחזור לתחילת השיחה ונגיד לך, שירזי, פרס מפעל חיים, בוועידה הלאומית הגאה, בתחילת השבוע הבא אתה תקבל את הפרס הזה, מכולנו כאן, ואני בטוח שגם מכל המאזינים, הרבה ברכות, אין ראוי ממך. תודה רבה, שמעון שירזי.
0: תודה רבה, חיבוק חם. וחג
1: אהבה
0: שמח.
1: לגמרי. ורק נאמר שלפני שנמשיך הלאה, יש לנו גם מי שמברך את שמעון שירזי, הנה אסף וייס, גם ראש העיר רמת גן, מחזיק תיק הקהילה הגאה, ומי שאמון על הוועידה הלאומית הגאה, הנה.
2: אנחנו בוועידה הלאומית הגאה ברמת גן, ובוועדת הפרס הנראות הגאה של 2026, גאים ונרגשים מאוד להעניק את פרס מפעל חיים לשירזי. שירזי הפך להיות שם ידוע, ברחבי הקהילה הגאה, לא רק בגלל התרומה האדירה שלו לתרבות שלנו, אלא גם בעקבות העשייה הנהדרת שלו בתוך החברה האזרחית ועם ארגונים ורשויות מקומיות לקידום הזכויות של הקהילה הגאה. זו זכות גדולה להעניק לו פרס מפעל חיים, ואנחנו מאוד מאוד מתרגשים.
1: אז זה אסף וייס. והנה, עודיה.
0: כן, שירזי. פתחתי את הבוקר, כולי נרגש.
1: שירזי, תודה רבה לך.
0: תודה רבה.
1: והמון מזל טוב, תודה.
0: תודה רבה לכם.
1: עודיה, עופר ניסים, בלילות.

0: חלון גאווה עם איתי שיקמן.
1: תשמעו סיפור, בתקופה האחרונה הגיעו למערכת שלנו כאן בחלון גאווה עוד ועוד עדויות על צעירות וצעירים, זוגות ויחידים מהקהילה הגאה ששמים פעמיהם צפונה. ולא סתם צפונה, ליישוב אחד שבו הם מתיישבים. והיישוב הזה הוא המועצה המקומית טבעון. כשהסיפור הזה גרם לנו קצת להרים גבה, לטעות מה יש שם בטבעון הרחוקה שמושך אליה את בני ובנות קהילתנו. שילה ויינברג, שלום.
2: היי, בוקר טוב.
1: בוקר אור, כיף לשמוע את קולך שוב פעם אצלנו בחלון גאווה, חברת מועצת קריית טבעון, מחזיקה תיק הקהילה הגאה במועצה, גם משוררת, עורכת סדרת הספרים טרנס רייט, בהוצאת יצירה עברית. שילה, אנחנו שומעים את זה מאנשים שהם עוברים לטבעון, את כמחזיקה תיק הקהילה הגאה, את רואה את זה? את רואה להטאבים ולהטאביות מתיישבים ספציפית בטבעון בשנים האחרונות?
2: בוודאי. בוודאי, אני יכולה להגיד שבקהילה הגאה, קודם כל, כמות הצעירים שמגיעים לטבעון היום היא רבה, וזה לא התחיל היום, זה התחיל לפני כבר כמה שנים, וחלקם של אותם צעירים הם מהקהילה הגאה, כן? תראה, זה לא מפתיע אותי. כי מה? כי טבעון בסופו של דבר זה יישוב מאוד ליברלי, מאוד פלורליסטי, נותן במה לכולם, נותן פה לכולם, מאפשר צורת חיים שנוחה לכולם, אם זה לחילונים, אם זה לדתיים וכדומה, וגם לקהילה הגאה. אני יכולה להעיד על עצמי, אני למשל עשיתי תהליך התאמה מגדרית בתוך, כשאני גרה בטבעון, אני כבר מעל 30 שנה בטבעון, ואני גרה באותו בית, באותו רחוב, אני נבחרתי כחברת המועצה הטרנסית הראשונה
1: בישראל.
2: לא רק בטבעון, אלא בישראל, לצערי הרב, אני מקווה מאוד שיהיו עוד כמוני, ואני יכולה להגיד ש... בסך הכל, אני לעולם לא חזיתי פה, לא חוויתי פה טרנספוביה או להטפוביה. אני לא אגיד שפה ושם לא מדברים. בסדר, שזה תמיד קיים. אבל בסופו של דבר, יש לנו פה, קודם כל אנחנו במשך קרוב לחמש שנים זכינו פעמיים במקום הראשון לרשויות קטנות במדד הגאווה. יש לנו פה רכזת להט"ב, הייתה מקודם אופיר כרמל, עכשיו יש את עלייה. אנחנו גם עברנו עכשיו בתוך המועצה להיות תחת החסות של רשות הצעירים. עכשיו, אנחנו הקמנו פה עכשיו ביישוב מרכז צעירים, לא דווקא לקהילה להט"בית, אלא בכלל, אנחנו מדברים על גילאי ה-30 פחות או יותר, יש פה מרכז צעירים שנבנה, וכן.
1: תארי לי, אבל כשאת מדברת עם צעירים וצעירות להט"בים שהגיעו בשנים האחרונות לטבעון, מה הם מספרים לך? למה הם באו דווקא לשם?
2: קודם כל, מי שלא מכיר את טבעון, זה אחד היישובים היפים בארץ, הוא כמעט כולו מוקף ביערות. אני ממש לפני רבע שעה, הנכדה שלי נמצאת פה היום, הנכדה הבכורה, אני הלכתי איתה בוואדי לטייל, וזה מושג בטבעון, כי זה נעים, זה כיף. ודבר שני, אני חושבת שיש פה תחושה של קהילתיות מאוד גדולה. אני אתן דוגמה, למשל בטבעון יש לנו מין בר, פאב יותר נכון, שקוראים לו מנדו בר, והוא בוא נאמר נותן במה, הוא מאפשר לחברי הקהילה הגאה להיפגש מדי פעם, ובכלל אווירה מאוד צעירה. ויש עוד כמה מקומות כאלה בטבעון, האווירה היא מאוד מאוד צעירה, מאוד מאוד תוססת, למרות שאנחנו יישוב קטן, זה לא תל אביב או מקומות אחרים, אבל לאנשים בתוך הקהילה הגאה שאני מדברת איתם, למה הגעתם לפה? כי יש פה תחושה של מישהו שעוטף אותך, ואתה מרגיש פה נוח מאוד. אף אחד לא ירים פה גבה אם תלכי ברחוב מחובקת עם הבת זוג שלך, או עם הבן זוג שלך אם תלך.
1: כן, יש אווירה בטוחה אם לגמרי. אני אלך יד ביד עם בן זוג בטבעון?
2: לגמרי, לגמרי. אני אומרת עוד פעם, אם יש פה גם הרי קהילה דתית, היא לא גדולה, אבל היא קיימת. עכשיו, אני מניחה שפה ושם יהיו, ויש גם אולי כוחות שמרנים פה, אבל בסופו של דבר, כולם מכירים אותי בטבעון. אני מעולם לא חביב, ואני גם פעילה, הייתי במטה החטופים, ופעילה בכל מיני דברים. אני מעולם לא חביתי פה טרנספובי. עכשיו, שוב, אני לא אומרת שזה לא יכול להיות קיים. זה יכול להיות קיים, אבל בהשוואה ליישובים אחרים, כן. אני אתן דוגמה נוספת.
3: כן.
2: המועצה, ביום 17 למאי זה תמיד יום ההבנה, ואנחנו מציינים אותו, כמו הרבה מקומות בעולם ובארץ בוודאי, ואני יכולה להגיד שמי שיזם את יום הגאווה, או מי שדחף הכי הרבה את יום ההבנה, זה ראש המועצה, עידו גרינבוים.
3: תגידי, שירה, ברור שהוא לא מהקהילה, אבל תגידי...
2: לא, הוא ממש לא מהקהילה, אבל הוא בהחלט, הוא יזמנו תמונה יחד איתו, עם עוד חברי מועצה, עם דגל הגאווה.
3: אם אני אשאל אותך, אבל אם אני אשאל אותך שירה לסיום, ככה מה, למי שיגיע לטבעון בחודש הקרוב, אולי חודש הגאווה, מה מתוכנן, אני משער שלא מעט אירועים?
2: יש לנו מספר אירועים, בתוך, אין לנו, כשמעט, בגלל שהיישוב פה הוא קטן, אז אנחנו לא עושים מצד גאווה.
3: ברור.
2: אבל יש לנו אירועים בתחנת הרוח, ויש לנו אירועים במקומות אחרים, במנדו בר יש לנו אירועים.
3: ויש מי שמגיע, זאת אומרת, התושבים, הלהטאבים, כן, הם צורכים את התרבות הגאה שאת מספקת להן כמועצה.
2: לגמרי, ואני רוצה להגיד עוד דבר אחד, פעם בחודש יש לנו פה ערב בנות, ואני יכולה להגיד שלערב בנות הזה מגיעים מחיפה, ממגדל העמק, מרמת ישי. כלומר, אנחנו בהחלט אבן שואבת מהבחינה הזאת, וזאת ההזדמנות א' להודות לראש המועצה ולמועצה, וכמובן לנועה אבן חיים שהיא רכזת הצעירים, ולטליה. וכן, ואתם ממש מוזמנים לבקר אצלנו.
3: אז נזמין את המאזינות, את המאזינים להגיע ולבקר בטבעון. איש של גאווה בצפון, שילה ויינברג, חברת מועצת קריית טבעון. תודה רבה לך.
2: תודה לך, איתי. ביי ביי. ביי.
3: אסף אמדורסקי ייקח אותנו ברכבת לצפון. תודה.

0: חלון גאווה עם איתי שיקמן.
1: עכשיו חלון גאווה הפודקאסט, והיום באולפן שלנו, 20 שנה אחרי שנוסד פסטיבל הקולנוע הגאה, אחד הסמלים התרבותיים המובהקים של הקהילה הגאה בישראל, הוא מתעדכן, מתמרק, ומקבל אליו מנהלת חדשה שתוביל אותו בשנים הקרובות. גילי פורט, שלום. ברוכה הבאה, בהצלחה.
2: תודה, תודה, איתי. חג שמח, עוד מעט חג שמח.
1: עוד מעט חג גאווה שמח. אבל עזבי רגע את חג גאווה, זה בעיה. תראה, אנחנו עוד כמה ימים לפני, אז אנחנו עוד לא חוגגים. זה אלה שעליהם מהולדת, שאתה חוגג מוקדם מדי? לא, זה מסוכן. טוב, המנהלת האומנותית של פסטיבל הקולנוע הגאה, זה טייטל מחייב מאוד. נשמע לי קצת מלחית. את בלחץ?
2: אני מתרגשת בעיקר, המון המון. יש, כאילו, זה המון המון כובד גם, באיזשהו מקום. אמרת באמת, יאיר עשה את התפקיד הזה, יאיר רוחנר עשה את התפקיד הזה 20 שנה, הוא ייסד את הפסטיבל. זה להיכנס לנעליים סופר ענקיות, כאילו.
1: למי שפחות מכיר, פסטיבל הקולנוע הגאה הוקם לפני 20 שנה, חגג השנה, או באוקטובר, את יום הולדת ה-20 שלו, את הפסטיבל ה-20, עם קורונה, עם מלחמות, תמיד ככה קרה, ואז יאיר רוחנר, מי שהקים, ייסד וניהל אומנותית את הפסטיבל, החליט שהוא זז הצידה, וחיפשו מנהלת אומנותית חדשה, או מנהל אומנותי חדש לפסטיבל. איך הגיעו אלייך?
2: היה ועדת בחירה, תהליך, אתה יודע, כמו שעושים מכרזים, דברים כאלה, התמודדתי, ובסופו של דבר אני רואה שאני מתקדמת בשלבים, ולוקחת את זה בסופו של דבר.
1: מדהים.
2: מאוד מרגש, שוב, חייבת להגיד.
1: ספרי לי קצת על, למי שפחות מכיר את הפסטיבל, איך זה עובד, מה זה הפסטיבל הזה, מה זה פסטיבל הקולנוע הגאה?
2: מה זה פסטיבל הקולנוע הגאה? וואו, אירוע תרבותי בעיקר. אני יודעת שחושבים על כנראה הקלישאה שחושבים על הפסטיבל היא סרטים על הומואים עצובים, שמעתי את זה מכל האנשים, אבל כאילו באמת שלאורך ה-20 שנה האלה הוצגו כל כך הרבה סרטים מכל כך הרבה מדינות, עם כל כך הרבה סיפורים שסיפרו, אם זה על משפחות גאות בכללי, היו מיוזיקלים, היו קומדיות, היו באמת מגוון של דמויות ושל סיפורים ממדינות שונות כאמור.
1: חסר, או נאמר כך, לא חסר, תוכן גאה, אני צודק?
2: לא חסר תוכן גאה, ולמעשה אפילו כפי שידוע לנו, עם עליית השמרנות וטראמפ, ובכללי בכל העולם סוג של בקלש בשנים האחרונות, אז אפילו נוצרים עוד יותר תכנים.
1: מעניין. תגידי, מה את חושבת הצעדים, עברת ועדה, אז כנראה שהייתה לך איזושהי תוכנית סדורה, לאן את לוקחת את הפסטיבל הזה? מה השתנה? מה הולך להתרענן?
2: תראה, בעיקרון, אנחנו במאי, הפסטיבל עצמו יהיה בסוף אוקטובר, אז אני פחות מחודש בתוך התפקיד, אז אמנם כן יסגרו סרטים, אבל לא נראה לי שזה כזה נכון לדבר עדיין על מה הולך להיות.
1: אבל בכיוון, ברוח, באווירה.
2: אבל באמת בכיוון, אני רואה גם מבחינת מגמה עולמית, יש המון יוצרים צעירים שמדברים על העבר, פתאום חוזרים לאירועים היסטוריים, אם זה באמת גן העצמאות בישראל, יהיו לנו הרבה תכנים השנה שנוגעים בזה, גם הקולנוע הישראלי, עולמי, חוזרים לסטונוול, חוזרים לאיידס, זה מגמה סופר סופר מעניינת לדבר דרך אירועים שקרו בעבר על היום.
1: ודווקא יוצרים צעירים ולא מבוגרים.
2: ויוצרים צעירים, כן.
1: כי לדוגמה,
2: אנשים יוצרים, שלא חוו את זה.
1: בדיוק, יוצרים מבוגרים, זה עוד חבר'ה שעוד חיו באותה תקופה. מעניין לראות איך אדם שלא חי את התקופה הזאת, בואי, אני ואת חיים ספציפית בישראל, בדור שחווה, אין ספק, לא מהתשעים, ודיברתי על זה בתחילת התוכנית, על הלהטבופוביה שמרימה ראש, ואיזושהי תחושה של ירידה בתחושת הביטחון בהשוואה לשנים קודמות, אבל עדיין המצב שלנו טוב בהרבה משל ישראל בשנות ה-80 וה-90, ובכלל של הלהטבים בעולם בשנות ה-80 וה-90. אם את, שוב, כאשת תרבות ואומנות, כמנהלת פסטיבל קולנוע, אם את היית צריכה להכניס את עצמך לנעליים של בעצם של יוצר סרט או יוצרת סרט שהולך אחורה, איך את היית עושה את זה?
2: באת היום עם השאלות הקשות.
1: עם השאלות הקשות, כן. או לפחות עם הכיוון של המחשבה, זאת אומרת, של איך אנחנו הולכים אחורה כשאנחנו חיים את העידן המודרני ולא חווינו את מה שהם חוו.
2: אז אני יודעת לפחות מבאמת מדברים שנעשים ונעשו, באמת עשו תחקירים משוגעים, הלכו לדבר עם אנשים שחיו את התקופה הזאת, הלכו לראות דוקומנטרים שטפו, טפו, טפו, איזה מזל שיש לנו כאלה, שהתאגיד אפילו עשה כמה כאלה.
1: נכון.
2: ומהתחקירים ומהחוויות, בשילוב החוויה האישית של היוצרים, הם עשו סוג של באמת שילוב מגניב ויפה כזה שנראה בפסטיבל גם.
1: אתם, שוב, אמרנו, זה רק באוקטובר, דברים עוד נסגרים וזה, אבל את כן, באופן מפתיע, או שלא מפתיע, מקבלת ומדברת עם, עם אנשים בעולם שרוצים לבוא לפה?
2: נכון, ישראל היא במעמד מאוד בעייתי, זה לא חדש, גם בשנים האחרונות.
1: ה-BDS פעל חזק לפני, והוא כבר לא צריך את ה-BDS, כי אנחנו פשוט במקום יחסית קצת די מבודד ברמת התרבות.
2: וגם באמת, יוצרים להטאבים לרוב, יש להם הרבה יותר דעות ואג'נדות, אנחנו רואים, הם יוצרים סרטים שחברתיים ונוגעים, אז לרוב אפילו הם עוד יותר
1: קשים איתנו.
2: חשוב להם לדעת איפה הם מקרינים ובמה הם תומכים, אבל עדיין, באמת בעזרת הקשרים שנבנו עם הפסטיבל לאורך השנים, בעזרת היכרות אישית שלי עם הרבה יוצרים ומנהלי פסטיבלים בעולם, הקשר האישי הזה עדיין משמר אנשים שמעוניינים להגיע ושחשוב להם לעשות את הדיאלוג הזה.
1: אבל יש קושי רב.
2: בוודאי, יש קושי.
1: כשאת פונה החוצה, בסוף פסטיבל הקולנוע הגאה הישראלי, הוא אחד מה, לפחות לפני המלחמה, אבל גם עכשיו, הוא אחד מהיותר נחשבים בעולם הקולנוע הגאה בעולם, נכון?
2: הוא אחד הפסטיבלים הגדולים, ובאמת אמרנו, זאת תהיה השנה ה-21 שלו. אין הרבה פסטיבלים שמחזיקים כל כך הרבה זמן, כל כך הרבה ימים, מציגים כל כך הרבה סרטים. מגזין מובי מייקר בחר בו בתור אחד מהפסטיבלים הגדולים והמגניבים להגיע אליהם. תל אביב בכללי היא עיר מגניבה שאנשים באים
1: להיות בה. אז אני אקשה עלייך, אמנם אנחנו לא בתקופה, כבר בתוך המלחמה, אנחנו בשלהי המלחמה, מנסים ככה לסיים אותה, אתה לא ממחליט, אבל זה רגע נשים בצד, אבל איך את ניגשת למלאכה של להרים את הפסטיבל על הרגליים באוקטובר, ולהביא לכאן את הסרטים הכי טובים ואת השמות הכי טובים? איך ניגשים למשימה כזאת?
2: איך ניגשים? קודם כל, דבר חדש שלא היה עד כה בפסטיבל, ואני יכולה להגיד, הקמנו ועדת היגוי. ממש לקחנו אנשים שתרבות חשובה להם, שהפסטיבל חשוב להם, שהם סוג של מגדלור בקהילה שלהם, ובעזרתם אנחנו מתייעצים על תכנים, על תוספות שהם לא בהכרח נגיד סרטים לפסטיבל, כדי לתת מעטפת הרבה יותר הוליסטית לכל הסיטואציה הזאת. שזה לא יהיה פתאום, אוקיי, אוקטובר, מגיע פסטיבל, אף אחד לא יודע מה התוכן שלו או לאן להגיע. זה יהיה עידודים עד אוקטובר.
1: אוקיי, אבל בסדר, זה אנחנו נגלה בקרוב איזה סרטים ואיזה דברים, אבל שוב, אני מנסה להבין מעבר לוועדת ההיגוי, איך את, שוב, ודיברנו על נושא החרמות, ודיברנו על נושא פשוט יוצרים שמאוד מאוד נזהרים כשזה מגיע לישראל, אז אמרת, יש לך את הקשרים שלך, ויש את השם של הפסטיבל שזה עוזר, אבל אנחנו נמצאים אולי בתקופה הכי קשה לתרבות הישראלית ברמה הבינלאומית, אולי מאז ומעולם. איך את מתמודדת עם זה ברמה הזאת?
2: מעבר ללהיות אדם עקשן ולהתעקש ולהבין מה הסיבה, נגיד, למה אנשים לא רוצים להציג בישראל, אם זה יושב על איזה משהו רגישי, אני לא רוצה ממש להיכנס לדברים האלה, כי זה גם לא מעניין. אבל לרוב, כאילו, אפשר לדבר עם אנשים ולדבר עם ליבם ולשכנע אותם, או בסופו של דבר, זה המון המון המון קשרים אישיים.
1: בואי נלך קצת אחורה, את מסכימה לי?
2: בטח.
1: את מקבלת על עצמך תפקיד שלא מעט אנשי תרבות היו חולמים עליו. איך את מגיעה לזה? זאת אומרת, איך גילי פורט, בחורה סך הכל די צעירה, למי שלא רואה אותך, אז יושבת מולי, גברת די צעירה, איך את מגיעה לתפקיד כזה?
2: כן, מסתבר, גילו לי את זה שאני המנהלת המונתית הצעירה ביותר נכון לעכשיו.
1: יפה.
2: אז זה גם אתה יודע.
1: מותר לי שואל לגילך?
2: 37.
1: איי, ילדה.
2: איי.
1: איי, איי, איי. איך את מגיעה לזה?
2: אז בעצם, שגדלתי בפריפריה, לא בתחילת שנות ה-2000, אמרנו, אני בת 37, לא היו יותר מדי להט"בים מחוץ לארון, עברי לידר יצא רק
1: בהתחלה של ה-2000, נכון.
2: נכון. וסביבי במושב לא היו יותר מדי להט"בים, לא הכרתי, אז תמיד יצא שחיפשתי לי, אם זה בטלוויזיה, בקולנוע, איזה ייצוג, איזה משהו לאחז בו בכל זאת. ונקלטתי לפסטיבל, זה היה נראה לי השנה החמישית או השישית שלו, משהו כזה, הייתי חיילת.
1: הגעת.
2: הגעתי וראיתי סרט מוזר אמנם, אבל ראיתי, אבל זה היה חוויה.
1: סרטים מוזרים בפסטיבל הקולנוע הגאה, לא.
2: איתה, לא יפה.
1: אני ציני קצת? כן, אוקיי.
2: סרט שמאוד אהבתי, זה הפתיע אותי שאהבתי אותו, כי הוא היה כזה מוזר, ובעיקר זה מאוד ריגש אותי, הייצוג הזה על המסך, שלא ראיתי, שהוא היה כזה בועט באיזשהו מקום. ואמרתי כזה, טוב, אני חייבת להיות חלק מהדבר הזה, כן? התחלתי, במקביל לעשיית התואר הראשון בקולנוע, התחלתי להתנדב בפסטיבל, בהתחלה סתם כזה בניהול עולמות, בלצלם סטילס, בכל מה שיתנו לי לעשות, וככל שהזמן התקדם, אני כבר, וואו, 15 שנה כאילו, בסביבה של הפסטיבל, עצרתי תוכניות סרטים קצרים, ניהלתי את המחלקת אורחים, כמה שאני ממש עשיתי, נראה לי את כל התפקידים בפסטיבל הזה, חוץ מממש לנהל אותו אומנותית.
1: והנה עכשיו זה מגיע.
2: והנה עכשיו הגיעה הסיטואציה.
1: אבל בעצם עשית את זה בהתחלה בהתנדבות, ובשאר הזמן גם עסקת בעולם הקולנוע?
2: כן, יש קלישאה לפעמים שחושבים שכל מי שלומד קולנוע רוצה לביים או, או להפיק, ואני אף פעם לא היו לי את השאיפות האלה לביים, אז גם שם חיפשתי את המקום שלי, הלכתי קצת לעבוד בסטים, הייתי באמת מפיקה, הפקתי כמה סרטים ישראלים מאוד נחשבים, עשיתי סאונד, כל...
1: נגעתי בהכל, כן.
2: ואז ברגע שהגעתי באמת לעולם הפסטיבלים, פתאום נפתחו לי העיניים ואמרתי כזה, איזה נקודת אמצע משיקה מגניבה שמפגישה בעצם את כל התעשייה הזאת בנקודה אחת, כי זה גם הקרנות וגם סטודנטים וגם יש לך יוצרים מבוגרים, וזה באמת חולש על כל הדבר הזה, ובסופו של דבר לפגוש אנשים, שזה הדבר הכי חשוב, לספר סיפורים ולפגוש אנשים באמצע.
1: וזה הפסטיבל שאת מנהלת היום.
2: וזה הפסטיבל שאני מנהלת היום. לפני זה עבדתי גם באוטופיה, בפסטיבל הז'אנרי. שגם אנחנו חופפים בדרך כלל בתכנים
1: עכשיו,
2: איתם.
1: כמובן שפסטיבל הקולנוע הגאה מרכז תחתיו סרטים מכל העולם, ואני רוצה לקחת אותך ספציפית לעולם שלנו, הסרטים והיצירות הישראליות. כשאת ניגשת לבחירה של סרט ישראלי, אני פשוט מבין שיש כמות גם מאוד מאוד גדולה של יצירה גאה להטאבית בישראל, גם היום.
2: יש, נגיד, ממוצע של 30 סרטים ישראלים שעושים בשנה ארוכים, זה מלא המון.
1: להטאבים.
2: כללי.
1: רגע, יש 30 סרטים באופן כללי שעושים בישראל בשנה.
2: כן, משהו כזה, ממוצע 31, 32, מתוכם לרוב יש אחד להטאבי. השנה, עד כה, אני יודעת, לפחות שלושה להטאבים שהולכים לצאת.
1: וואו, וזה אומר ששלושתם בוודאות יהיו בפסטיבל? לא.
2: אנחנו מתכננים שכן.
1: אהה. יש גם סרטים קצרים, לא רק סרטים ארוכים, יש ממש קטגוריה כזאת בפסטיבל, נכון?
2: למעשה, רוב הסרטים שמוקרנים בפסטיבל הם סרטים קצרים, סרטי סטודנטים, סרטים עצמאיים, זו רוב היצירה הישראלית בכללי, ומסגרת סופר מיוחדת שיש בפסטיבל, זו תחרות יצירה צעירה. סרטים שעושים במגמות תיכון, והיא קיימת באמת כבר המון המון שנים, ולאורך הזמן היא גם גילתה המון יוצרים צעירים שאנחנו מכירים כיום. הרבה מהיוצרים הצעירים שאז הציגו את הסרט שלהם מהמגמת תיכון והיה מאוד חמוד וכאלה, היום הם באמת בראש התעשייה.
1: את יודעת, בתחילת התוכנית דיברתי על נתונים ועל פחד של צעירים להטאבים בתיכון ובחטיבה לצאת מהארון, וזה נתונים ממחקר של איגי. כשאת רואה יוצרים מתאבים, תוך היוצרים הצעירים האלה שנמצאים במגמת קולנוע בתיכון, שם את מרגישה שיש חופש ופרץ להטאבי ביצירה שהוא לא נעצר, שאין שם, נקרא לזה, התמודדות בפנים, כי ליוצרים, עם להטאבופוביה?
2: הרבה מיוצרי הקולנוע הקצר, בגלל שהוא לא דורש בדרך כלל הרבה תקציב, אז יש בדרך כלל הרבה יותר תעוזה לגעת בנושאים שהם שנויים במחלוקת, או שהם לא חייבים להיות סופר מיינסטרים, כמו סרט שמופץ מסחרי בישראל. ככה שלמעשה, הרבה יוצרים הם גם לא בהכרח להטאבים שעושים את הסרטים האלה, עושים פתאום דוקומנטרי על המלכה הדרג הזאת שהם אוהבים, ובא להם פתאום לעשות על הדוקומנטרי, או אבא של ילד מהכיתה, נוגעים בנושאים האלה גם אם הם לא בהכרח הסיפור האישי שלהם, שזה מהמם בעיניי.
1: את בסופו של דבר רואה את הפסטיבל לא רק כאירוע קולנועי גרדה, נכון? זה חשוב לך להגיד, זה לא רק בואו נצפה בסרטים ונחווה את התרבות של הסרט, זה משהו שהוא הרבה מעבר.
2: אני חושבת שזה נפל עליי יחד עם כובד המשקל של התפקיד הזה, שסיפרתי באמת איך אני הגעתי לפסטיבל ואיך זה פתאום פתח לי את העיניים באמת לייצוגים שונים ולפגוש אנשים מהקהילה שלא בהכרח פגשתי עד לאותה נקודה. שיש אנשים שלא הולכים לפסטיבל לקולנוע, קולנוע לא בהכרח מעניין אותם, אבל הם מגיעים במיוחד לפסטיבל הגאה בשביל לצרוך תרבות, בשביל לפגוש אנשים מהקהילה, ולחוות את הדבר הזה, וזה... טוב, זה יותר ממרגש.
1: טוב, זה ברור שזה יותר ממרגש, אבל יש בזה את, את הנגיעה הזאת שבאופן אישי מחבא, באיזשהו מקום זה עוד מרחב לחיבור בין אנשים, עם הלפני הסרט והתגובות של אחרי הסרט, וגם הישיבה ביחד והצפייה בסרט תוך כדי.
2: זהו, אנחנו לא תמיד מבינים, אני לפחות באופן אישי, לא תמיד מבינה את למה אני צריכה בהכרח לחלוק את חוויית החיים שלי עם הומו שהיגר מגרמניה, והוא פה בישראל, ולכאורה כל הסיפור חיים שלנו שונה, וכאילו מה הקשר בינינו, ואז אנחנו מתרכזים ויושבים באולם קולנוע בחושך, ורואים סיפור על אשמה ובושה, ואנחנו יכולים להתחבר לזה מהנקודת מבט האישית שלנו, ככה.
1: אני משער שיוצרי סרטים ישראלים יודעים, ועדיין ככה למי שרוצה, עדיין יש מספיק זמן להגיש סרטים לפסטיבל הקולנוע הגאה 21, כן?
2: ההגשות פתוחות עד סוף יולי, תחילת אוגוסט, תלוי לאיזה מסגרת המגישים. בבקשה, תגישו את הסרטים שלכם, בבקשה, תבואו לפסטיבל באוקטובר לתמוך, יהיה מן הסתם גם אירוע חשיפה ועוד דברים עד אוקטובר, אבל שאנשים ישימו לעצמם mental note, ושלחו לי הודעות, לא יודעת מה שצריך כדי שתעשו סרטים ותבואו.
1: אני בעיקר מתרגש לדעת, שזה קצת, זה קצת לגעת בדובדבן ולא בתוכן בבסיס, אבל אני תמיד אוהב את הדובדבן, מעניין אותי מה יהיה הדובדבן שבקצפת שאת ככה תצליחי להביא לנו ממעבר לים, אבל שוב, יש לך לא מעט התמודדות בהקשר הזה, אז כמובן שאנחנו נמתין ונראה ונאחל לך המון בהצלחה. לפני סיום, אני אמרתי לך לפני, רגע לפני שהתחלנו לחשוב על משהו, ואת אמרת לי, מה, על זה? זה מה שאתה רוצה שנדבר? אז לא, אז דיברנו על תוכן, דיברנו על דברים חשובים, אבל אם אני צריך לקחת אותך, גילי פורט, מנהלת, המנהלת האומנותית של פסטיבל הקולנוע הגאה, לשלושה סרטים להטאבים, שבעינייך מגדירים את, את, את, את, את התקופה שלך כמי שחובבת ואוהבת ועוסקת בקולנוע הגאה. איזה שלושה סרטים היית בוחרת? איי, איי, איזה שאלה קשה.
2: סרט ראשון.
1: כן.
2: סרט שנקרא But I'm a Cheerleader בעברית, קראו לו, אתה זוכר?
1: תזכירי לי.
2: ציפיתי שאתה תזכור.
1: לא, וואי, לא זוכר. אבל אוקיי.
2: But I'm a Cheerleader של ג'יימי בביט, ממש משנת 99-2000, מדבר על נטשה ליאון, השחקנית האמריקאית המפורסמת, שהיא, החברים שלה עושים לה כזה וידוי, את לסבית בעצם, שומעת? וההורים שלה שולחים אותה למחנה המרה. זה נשמע...
1: כן, עסקנו בסרט הזה כאן בתוכנית, יחידה במינה נראה לי.
2: יחידה במינה, נשמע סרט מזעזע על הנייר, אבל זו קומדיה שחורה.
1: נהדרת.
2: מדהימה, רופול משחק בה.
1: כצעיר, רופול הצעיר בממש, כן.
2: ועל הגברו.
1: כן.
2: אז סרט מעולה, מדהים.
1: הבאים בתור.
2: הבאים בתור. סרט שראיתי השנה, וכבר נכנס לרשימה הזאת, סרט בשם Tangles. זה סרט אנימציה שמבוסס על קומיקס של עורכת של הניו יורקר, והוא מספר בעצם את ההתמודדות של אמא שלה עם אלצהיימר, אבל מן הסתם מספר את המערכת יחסים שלה בניו יורק עם בת זוג, כל זה עוטף את הטיפול באמא עם האלצהיימר. גם, נשמע סופר מדכא, ואני שמה לב לתמה הזאת, אבל סרט מרגש, דרמה טובה, שהיא באותה מידה יכלה להיות לא באנימציה.
1: אז אלה השלושה, לא, זה השני.
2: נכון, וסרט שלישי אתה בוחר.
1: אני בוחר את השלישי?
2: אתה בוחר.
1: לא, לא, לא, למה אני בוחר את השלישי? הסרט על הטאב, קודם כל, הבאלה מצ'יר לידר זה סרט מעולה. אני חייב לקחת את זה אולי לכיוון של הסרט, דיברנו על הסרטים על איידס בתחילת הזה, אז אני פשוט אקח את זה לז'אנר הזה, לסרטי
2: אוקיי, אז אני יכולה להמליץ. 120 פעימות לשנייה, סרט צרפתי שיצא לפני כמה שנים. מומלץ, ממש. סרט צרפתי שנוגע באמת באקטאפ בצרפת. מרגש ברמות שאני לא יכולה אפילו לתאר כמה סרט הזה מרגש, יש בו סצנות ריקודים בקלאב, ובמקביל גם סצנות איידס. ואקטיביזם.
1: אבל אם אני צריך לבחור עוד שיר, עוד סרט, אני אומר שהסרט העלילתי על חייו ומותו של הרווי מילק, היה סרט שגם טלטל אותי מאוד, מאוד מאוד עיצב אותי, אז זו הבחירה שלי. גילי פורט, אמרנו בחירות, אז בחרת לנו את... בחרת לנו כמה אופציות, ואנחנו מקדישים לך את האופציה הזו. יהודית רביץ, באהבתנו, גילי פורט, תודה רבה שהגעת לאולפן שלנו, והמון המון המון בהצלחה.
2: תודה איתי, גם לך.